0: 家最我们最
1: Gigamon may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako.
3: This is the word of God. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.
4: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
5: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
5: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayehalisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
5: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
5: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC kwaya ya mwenyeji, Horebu kwaya, Baraka kwaya, Elishadai kwaya na Gospel Singers kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342, 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.
11: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
12: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
11: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
14: Eh.
13: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Ah, I see. Ipi ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I see, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ya leo. Na nafasi ya leo tutaomba kwa ajili ya viongozi wa wilaya ya Buhigwe. Biblia inasema katika kitabu cha Timoteo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu kwa habari ya kuomba kwa wenye mamlaka na wale wanaotawala. Si kazi iliyo nyepesi kuwaongoza binadamu wenzako, na kwa msaada wa Mungu wataweza kuongoza vizuri. Na ndio maana tunakuwa nafasi ya kuweza kuomba kwa ajili yao ili kwamba Mungu apate kuwasaidia katika maongozi ama utawala walio nao. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya mkuu wa wilaya ya Buhigwe, na tutakwenda kuomba kwa ajili ya mkurugenzi wa wilaya ya Buhigwe, na vile vile katibu tawala wa wilaya ya Buhigwe, na kwamba Mungu apate kuwasaidia na kuwawezesha. Anasema katika neno lake kitabu cha Mithali ya kwamba mioyo ya wafalme huwa katika mikono ya Mungu, na Mungu huweza kuwaongoza kama jinsi atakavyo mwenyewe nyakati zote. Nitakwenda kuomba. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya wale ambao Mungu uliwanyoshea mikono, mkono wako, na hatimaye wakaweza kuteuliwa kuwa viongozi. Mmoja wapo ni mkuu wa wilaya ya Buhigwe, na mtu wa pili ni katibu tawala wa wilaya ya Buhigwe, na mtu wa tatu ni mkurugenzi wa wilaya ya Buhigwe. Ninaomba ulinzi wako mfalme, wanapokuwa wanafanya ile kazi yako, mkono wako wa ajabu ukapate kuwa pamoja nao kwa kuwatunza na kuwalinda, kuwaweza kuweka katika mazingira ya kuwa salama. Kiongozi ama mtu yoyote anapofanya kazi katika mazingira ambayo sio salama, huifanya katika mazingira ya hofu. Hivyo ninaomba ulinzi wako ukapate kuwa pamoja nao. Hata kama wakisikia tetesi zozote zizo kinyume na wao, Baba, wasiwe na hali ya mazingira ya hofu, kwa sababu mkono wako utakuwa pamoja na wao. Baba, ninaomba kwa ajili ya mahusiano mazuri katikati yao yakapate kuwepo, ukapate kusaidia kuwawezesha wapate kuyaona yanayostahili katikati yao, ili kwamba waweze kufanya kazi yao vizuri kama jinsi inavyostahili machoni pako. Baba, kwa jina la Yesu wa Nazareti, nikiomba roho bora itokayo kwako, roho ya hekima na ushauri, ipate kuwasaidia katika yale wanayosimamia katika kuongoza, na ipate kuwasaidia katika maamuzi ambayo kwao yanaweza kuonekana kuwa ni magumu, wakashindwa kutoa uamuzi, wakalao na fikiria. Mungu, kaende kusema nao na kuwasaidia na kuwaonyesha njia ya kupitia, e Mwokozi wetu, maana waifanya kazi yako kwa ajili yako mbele za watu ambao Mungu umeweka katika ile wilaya ya Buhigwe. Baba, ninaomba katika jina la Yesu wa Nazareti, roho bora ya ubunifu na iletaye ustawi wa kimaendeleo wa aina yako, we Mungu falme wetu, katika wilaya hii. Baba, ukapate kuwawezesha kwa jinsi na kwa namna yako ya ajabu. Naomba ukapate kulinda heshima na thamani zao, bariki familia zao, maisha yao hapa duniani, mfalme, uendelee kuyabariki. Na si hivyo tu, mkono wako Mungu uendelee kuonekana kwao kwa kuwasaidia na kuwaonyesha njia ipasayo, kwa sababu hapa duniani tupo kwa muda na baadaye tunarudi kwako. Asiwepo Mungu wa kwenda motoni katikati yao, bali Mungu wote wakapate kufika katika ufalme wako wa mbinguni. Wawezeshe mfalme, wasaidie Mwokozi wangu, waonyeshe njia kupitia katika uso wa dunia, na hata kama maisha yao yako mapo katika uso wa dunia, namna gani watafika kwako. Baba, endelea kuwabariki na kuwasaidia, ukaseme nao kwa njia ndoto na kwa njia mahubiri na kwa njia mafundisho, na kwa namna iwayo yote, mkono wako ajabu Mungu uwe pamoja na wao. Asante, naomba nikiamini katika jina lako Yesu, amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Rafiki hupenda siku zote.
3: This is the word of God. A friend loves at all times.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
4: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha. Alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndio, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndio, na ujue mtoto anayeharisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

0: Ndahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.

Nikukaribisha tena siku nyingine Mwenyezi Mungu ndio tujalia tufike hapa tukutane nawe kwa njia ya redio yako pendwa. Fungulie, mpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM, kipindi ni Joy Afya Yako kinaendelea sasa, kiko hewani. Mhakikishe popote alipo, mwambie tu kipindi cha Joy Afya Yako kiko hewani moja kwa moja kupitia redio yako hii pendwa. Nami ni mtabibu wako Joseph Kajigiri kutokea pale Wabero ya kliniki hapa hapa Kigoma, maeneo ya Kagasha Road. Pale ndipo huduma zetu zinapofanyikia kila siku na kila wakati. Yeah. Kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na changamoto ya nguvu za kiume kwa wanaume wengi. Nimekuwa nikieleza mara kadhaa kwamba kuna vitu kadhaa vinaweza kusababisha mwanaume kuwa na low capacity ya nguvu za kiume. Na ziko sababu nyingi. Baadhi ya dalili ni uwezo mdogo katika kukamilisha tendo la ndoa, umri unapozidi nguvu inazidi kupungua. Yaani kwa mfano kama ulikuwa na miaka 20, huwezi kufanya kazi kufikisha miaka 40 ukawe kama mtu wa miaka 20 tena. Nguvu zinapungua. Zipo sababu kadhaa ambazo ni mawakala wa tatizo hili. Lakini pia tatizo la mawasiliano. Mawasiliano yanapopungua ndani ya nyumba na pia hamu ya tendo la ndoa inapungua. Kwa mfano kuna wanawake unakuta kwamba labda amekusikia unamsema vibaya. Kama alikuwa anakupenda sana, anafika mahali ndani ya moyo wake anaanza kukufuta polepole, lakini kwa hakika. Kwa hiyo mwisho wa yote unakuja kukuta kwamba mama huyu hatasikiaje hata hamu, hatajasikiaje hata dalili ya kwamba kuna kitu kinatajika katika nyumba hii. Kwa unakuta kwamba anapoteza kabisa hamu ya tendo la ndoa. Lakini pia kuna wale ambao unakuta kwamba mazoea. Unakuta kama mfano mwanamke akijua kabisa kwamba, au mwanaume akijua kwamba mke wangu ananichiti, anatoka nje ya mpango wa ndoa, anaenda kinyume na mpango wetu, huwa inasababisha kupunguza hamu, kwa sababu mtu unafika mahali mwili una release, unanyongonyea, unaishiwa nguvu, unaanza kukuta kwamba unakuwa una msongo mkubwa wa mawazo ambao ni chanzo kikubwa pia kinachochangia nguvu za kiume kupungua. Lakini pia mtu aliye na vidonda vya tumbo, utumbo unashindwa kumengenya viinilishe na vitamini kutoka kwenye vyakula mbalimbali, inasababisha nguvu za kiume kupungua kwa wanaume. Lakini pia kwa mfano mnaenda kukutana usiku mwanaume na mwanamke, lakini jioni mida ya saa 8, saa 6, saa 5 mlipigiana simu labda mkaongeleshana vibaya. Kuna wanawake wengine unakuta kwamba kwa mfano kama umemwambia jambo gumu baya kawaza sana, linasababisha kupata periodi hapo hapo hapo hapo. Lakini kuna wengine unakuta kwamba anabaki na kile kinyongo ndani ya moyo, kwa hiyo unafika mahali hata kama alikuwa na hamu na wewe, ile hamu inakatika mara moja. Au amesikia neno baya, kuna jirani yako amekuja amewachonganisha hapo, amewaletea maneno kwa hiyo yale maneno yanafika mahali yanamchoma ndani ya moyo, yanasababisha apoteze hamu kabisa na wewe. Hata kama asubuhi kumempa appointment kwamba mke wangu leo jioni tutaingia kwenye mechi, na unajua kwa mfano mwanaume unapotoka asubuhi kwenda kwenye shughuli zako, ni vizuri kumwandaa mwenzi wako, kumwambia tu kwamba mke wangu leo tutakuwa na mechi, na mechi hiyo tutaanza labda kwa mfano baada ya chakula cha jioni. Kwa hiyo chakula cha jioni hiki tunajaribu ule hiki, fanya hivi, andaa hiki, inasaidia sana. Kwa mfano brain yake mchana kutwa anabaki anawaza juu ya mechi hiyo ambayo mtakayo kukua mkiendeleza katika masaa yale ambayo mnaona ni masaa ya furaha kwenu. Lakini katokea mchana ukapigiwa simu hukupokea, au ukapokea ile simu ukamjibu ovyo ovyo, ile inakata hamu yote aliyokuwa ameikusanya kwa muda mrefu, inakata mara moja. Hata kwa wanaume ni hivyo hivyo tu. Kwa mfano mke umemwongelesha mume wako vibaya, kwanza mwanaume gani wewe? Hata kwa kitu kako ni kadogo kabisa. Maneno kama hayo yanasababisha mwanaume afike mara, kumbe mke wangu na wanaume ambao kumbe wana mashine kubwa huko. Basi anafika mahali mwanaume ananyongonyea tu kimya kimya, anajikalia tu hapo kwa sababu mna watoto. Basi anaamua kujikalia kimya kimya, unakuta amepunguza ile mood ya kuwa rafiki yako. Unapojaribu kumuongelesha, unakuta amepoteza ile network ile ya kwanza aliyokuwa anakupenda nayo. Alikuwa anaonyesha upendo wa kweli, alikuwa anaonyesha manjonjo katika maisha, anakata kabisa. Hivi ni vitu vikubwa sana vinavyochangia katika safari ya maisha. Lakini pia vitu vingine vinavyochangia ni usafi wa mazingira. Dada zangu wengi wana changamoto ya kutumia dawa za uzazi wa mpango ambazo zimekuja za kisasa. Hizi zinasababisha upungufu wa nguvu za kiume kwa wanaume, kwa sababu zinatengeneza ubaridi
na kupunguza ile joto la awali la mwanamke. Kwa hiyo unakuta kwamba mwanamke anayetumia dawa za uzazi wa mpango kudhibiti asipate watoto kwa wakati ambao labda sio mwafaka kwao, sasa kitendo kile cha kutumia hizi dawa kinasababisha mwanamke huyu kupata tatizo zola kupunguza pH yake, ya homoni zake za uzazi zinapunguza lile joto na kuzishusha chini. Na kwa namna hiyo mwanaume unapokutana naye unakuta kwamba kuna kaubaridi fulani kanakuepo, wakati alikuwa atumii kulikuwa na joto la kutosha, lakini kaubaridi yako kanapokuwa kameanza kuingia kanamsababisha mwanaume huyu kutokuwa na performance kubwa, na hiyo inachangia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini ukija kuna kumfuta mwenzi wako uthamani wake machoni pako na kumuona kama mwanamume mwenzio, msongo wa akili, uchovu kila wakati, magonjwa kama ya kisukari yanapunguza sana nguvu za kiume kwa wanaume, kupoza mwili, upigaji wa punye.

yako mwili wako kweli unaweza kuwa utoi kinje ya ndoa, lakini unafanya hiki unajitosheleza wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna wanawake wa namna hiyo wanafika mahali wakijifanya hivyo anaona anaridhika, anakaa hivyo. Kwa ni shida ambazo zimejitokeza, na hiyo sasa akizoea anakuta kwamba wewe mwanaume uwepo usiwepo hauni uthamani wa wewe kuwepo. Kwa hiyo unakuta kwamba yeye kwake vyote ni sawa tu. Kwa hiyo ni shida za namna hiyo. Lakini hofu na mazingira machafu yanayovuja yanayovunja moyo. Mazingira machafu napozungumzia, kwa mfano unakuta kwamba mwanamke huyo anatoka labda, kwa mfano kuna wale unakuta kwamba anakuwa na PID, kuna wale anakuwa na leukolea, kuna wale anakuwa na infection zinasababisha uchafu kuvuja kwenye via vya uzazi mara kwa mara. Kwa hiyo mwanaume anapotaka kukaribia hivi anakuta pumba pumba zimejaa pale, uchafu uchafu umejaa pale, vitu havileti ladha ya kumfanya afurahia aone kwamba una thamani pale machoni pako, na kata tamaa haraka. Nafanya kidogo tu anasikia hamna ladha yoyote. Lakini nishafundisha dada zangu na mama zangu mara kadhaa kwamba kuna mimea kadhaa ambayo inaweza kusafisha mazingira yako yakawa safi na yakawa yenye ufanisi mkubwa. Na nikafundisha namna ya ule mkaa wa mkaratusi, namna unavyoweza kuondoa infection ama hizi protozoa na mordi ambazo zimesababisha uwe na shida za kuvuja uchafu kwenye via vya uzazi. Moja ni kutumia mkaa wa mkaratusi, ambao mkaa wa mkaratusi uliosagwa unga vizuri na laini, halafu unaukaanga kwenye chungu. Kama chungu kinapatikana hapo kwenu ni vizuri sana kisha ukaanga, alafu na upozo kisha kwa baridi, unachukua vijiko vyako viwili unaweka kwenye kitambaa laini kazuri, alafu nakafungia na kamba, alafu natumbukiza kwenye via vya uzazi kule ndani. Inasafisha vizuri sana na kunyonya uchafu wa infection za aina yoyote ile, kama hata kama ni UTI, kama ni hizi candidiasis, hizi kama ni hiyo hizo leukolea, uchafu nao uvujavuja huo bila sababu za msingi, inanyonya na kusafisha vizuri sana. Lakini pia pale Waberoya nimeshasema kwamba kuna mmea mmoja ambao unashughulika na fungus za kila aina, tunauita omega 2, inatibu infection zote zinazosababisha uchafu huo kuvujavuja. Lakini pia tuna hope juice ambayo inaimarisha na kurudisha damu ya tendo la ndoa kwa wanawake pia na kwa wanaume. Yaani mwanaume, na kwa mfano mwanaume huwa ni siku hiyo hiyo, mwanamke huwa ni siku tatu, akinywa asubuhi, akinywa mchana, akinywa jioni, siku tatu. Hope juice siku ya nne hamu inarudi vizuri, anakaa vizuri, anajikuta kwamba ameanza kubadilika na hali yake inakuwa inahitaji mwenzi wake. Lakini pia nishafundisha kwamba kuna mimea za kutibu tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume, ni kama aloe vera. Tengeneza juisi ya aloe vera, utumie kwa siku moja, mara kwa siku moja au siku mbili au tatu, inasaidia kurudisha nguvu za kiume. Lakini machungwa, tengeneza juisi ya machungwa uitumie kwa siku 10, itakusaidia kurudisha nguvu za kiume kwa wanaume kwa sababu vitamini zilizoko mle ndani zinasaidia sana. Lakini pia mbegu za maboga, mbegu za maboga kwa wanaume wenye tatizo la low sperm count au uwezo wa nguvu za kiume kuwa ni mdogo, ukichukua mbegu za maboga ukizisaga kwenye blender, halafu kapika uji wake ukao changanya na kaunga unga kidogo, kwa unakunywa huo uji, inaongeza sana nguvu za kiume. Lakini pia chakula cha jioni, nishafundisha hapa kwamba chakula cha jioni wanaume wengi wanapenda kula wali, wanapenda kula chapati. Huwezi kuwa na performance ya nguvu za kiume kwa wingi kama unakula wali usiku, unakula chapati usiku, unakula mandazi usiku, unakula sembe usiku, unakula dona usiku. Hii haiwezi kukusaidia. Nishakwambia kwamba mwanaume usiku unatakana ule mchemsho wa nyanya chungu tu. Mchemsho wa nyanya chungu iwe ndio chakula chako cha jioni, inaongeza performance kwa mwanaume, na pia mwanamke akila hiyo inaongeza performance kuwa nzuri sana na inasaidia sana. Na nyanya chungu hiyo unaifanyaje? Unachukua maji lita moja, unachemsha, yanachemka kama chai. Yakishachemka kama chai, alafu yakishachemka yale maji kama chai, nilikuwa nafundisha hiyo juzi Kahama, rafiki yangu mmoja aliyenisikiliza akasema, bwana mimi nilishafanya majaribio, hiyo kitu ni kweli 100%, yani nimeona mchezo umebadilika na hali yangu imekuwa standard na hali yangu imekuwa nzuri sana, nimefurahi sana ya yeah. Kwa hiyo unakuta pale ukichukua hiyo nani hiyo niliyokuambia, mchemsho wa nyanya chungu, ukichemsha maji lita moja yakachemka kama chai, halafu unachukua zile nyanya chungu. Watu usinipigie kwenye simu yangu kuniuliza hivi tabibu unaifanyaje, nimekusikia redioni. Unajua kuna watu ambao saa hii anadharau hasikilizi, lakini baadaye anapoona kwamba kuna hitaji ili nifanye ile experiment niliyoambiwa na tabibu, basi anaanza kunipigia simu. Saa hiyo ukipiga simu, nitakushauri tu njoo Waberoya utibiwe, njoo Waberoya upate virutubisho, itakusaidia sana.
kuliko, maana hii ninapofundisha ya bure mtu anaona ah hii ngoja nipuuzie tu, ngoja niendelee kulala usingizi. Hapana, mimi nimeacha usingizi, nimekuja hapa kutoa elimu ili wewe uweze kuona manufaa.

0: ya mimea ambayo tunaishi nayo karibu nyumbani, namna ninavyofanya kazi ya ajabu. Wengi umezoea kula nyanya chungwa ziwaletee mafanikio yoyote, kwa sababu mnakula kama mboga, hamli kama dawa, mnakula kama mboga. Sasa kitu ukila kama mboga hakikusaidii chochote, kwa sababu kinaungwa sijui mafuta, kinaungwa sijui makaranga, sijui kinaungwa sijui na nini, na nyanya hapo na vitunguu, halafu inaiva kupita kiasi, tayari imeshaondoka zile zinki na yale madini ya vitamini A na vitamini B, zimeshachemka zimekimbia, umebaki na makapi ndio unatafunia chakula na wali na ugali unamezea hapo. Hiyo sasa umekula kama mboga, hujala kama dawa. Kwa hiyo huwa nashauri mara nyingi sana kula chakula ambacho ni dawa, kitakusaidia kuimarisha mfumo wa misuli yako, mfumo wa mwili wako, mfumo wa neva zako na mfumo wa mifupa yako. Na utakuwa vizuri kila siku. Huwezi kuugua magonjwa ya hovyo hovyo, magonjwa ya mtindo wa maisha, kama unakula chakula kama dawa. Yaani chakula chako unachomweka mezani kiwe dawa. Lakini kitendo cha kula chakula ili mradi chakula, maana yake ni kwamba unaongeza performance ya kuwa na magonjwa ya kutosha na kupunguza performance yako ya kuwa kama mwanaume. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya ahiri, wengi wao wananiuliza maswali mara kadhaa kwamba sasa hii ulifundisha. Ninafundisha hapa, sikiliza kama ikiwezekana rekodi. Nimekwambia unachemsha maji lita moja. Unachukua nyanya chungu na ziosha na kutoa vikonyo vyake pale, halafu unazikatakata kwa kisu chako vizuri bila kuzimenya. Halafu kishafanya hivyo, uchukue chumvi kidogo, maji baada ya kuchemka kama chai au kama maji ya kusongea ugali, chukua chumvi kidogo na vidole vyako vile vitatu, kidole gumba na fingerprint kile cha kuandikia, alafu na kidole kinachofuata kile kirefu. Sasa chukua hivyo, hicho kirefu sisi tunakiita rufingo, sijui kwenu mnakiitaje kidole hicho kirefu. Chukua kachumvi kwa vidole vile vitatu, weka kwenye yale maji yanayochemka. Halafu chukua zile nyanya chungu ulizozikatakata na kuziosha vizuri, tumbukiza kwenye yale maji. Ukishatumbukiza kwenye yale maji, ichemke dakika 4 tu, kwa sababu maji tayari yalishachemka, basi ichemke dakika 4 tu. Baada ya dakika 4 ipoe haraka haraka, weka chini, acha ipoe. Ikishapoa, kula zile nyanya chungu, kula ushibe kabisa, halafu kunywa na ile supu yake. Baada ya saa moja nenda kwenye mechi, utakuwa na performance kubwa hujawahi kuona, mwili wako utafurahia sana. Uwe mwanamke ule hivyo hivyo, uwe mwanaume kula hivyo hivyo, tiba yake ni moja kwa wote wawili, mwanamke akila na mwanaume akila. Na usile ugali tena baada ya hapo, au kwenda kula wali ama kwenda kufanya nini. Labda unachoweza kuongeza ni ile supu ya ile nyanya chungu uliyokula, tayari umemaliza umeshiba, ile supu yake sasa kunywa yote. Unywa yote. Ni sasa na mtu ambaye anaandaa maboga. Maboga ukiyapika yanaongeza sana performance ya nguvu za kiume kwa wanaume, na kwa wanawake pia inasaidia kuinua nguvu za uzazi za kike. Sasa maboga, unakula ile mbegu za maboga, unakula na boga lenyewe, unakunywa na ile juisi yake, ile supu yake ya kupikia maboga, inasaidia sana na kuimarisha sana mfumo wa uzazi wa wanaume. Lakini kana kwamba itoshi, ukifika pale Waberoya tuna mmea unaoitwa stigmaesterol. Stigmaesterol ni mmea mzuri sana kwenye tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Wanaume wote walio na tatizo la low sperm count, wanaume wanaenda goli moja, wanaume wanaenda goli mbili tu peke yake, amechoka hoyo, analala hata kumbuki tena, baada ya siku 3-4 ndio anarudi. Njoo uchukue hiyo mmea unaoitwa stigmaesterol, pale tunaita banyambala. Banyambala imeleta mafanikio makubwa kwa wanaume wenye tatizo hilo, na inasaidia sana. Lakini pia kuna uwezo kaandaa pia juisi yako kwa kutumia maua ya mlonge. Maua ya mlonge nimekuwa nikifundisha sana namna ambavyo yanasaidia kurudisha nguvu za kiume kwa wanaume. Ukichukua maua ya mlonge, halafu kabla ya kwenda kwenye mechi, una kwa mfano unaweza kuyaroweka jioni, kaweka kwenye grass, ukajaza, afu kaweka na maji yake, ukafunika, ikarara humo asubuhi au jioni unapotoka kazini, ndio unaenda unakunywa yale maji, halafu unatafuna na zile na yale maua yake, halafu unayameza vizuri, halafu unaenda kwenye mechi, unakuta unakuwa na performance kubwa. Inakusaidia sana. Lakini vitu gani vingine vinachangia mwanaume kutokuwa na nguvu za kiume? Ni lishe duni. Lishe duni ni chanzo kikubwa sana. Wanaume wengi unakuta kwamba wanakula sana asubuhi, saa hii akiamka anaenda kwa mama ntilie. Hali nyumbani. Wanaume wengi huwa ambao wanaenda makazini, maofisini, kwa kweli hawana, wanaenda madukani, hawali nyumbani. Kwa sababu ana pesa, basi anaenda kwa mama ntilie, nipe supu ya kuku hapo, halafu nipe kidali. Anapewa kidali pale, halafu anapewa na chapati zake tatu, halafu akishapewa hizo chapati tatu, nipe na soda moja. Anamezea pale, anakwenda ofisini kwake. Anafanya kazi mpaka saa 8. Saa 8 ile anasikia njaa, anaenda tena kwa mama ntilie, anachukua ugali wa sembe, anachukua ugali wa sembe pale, halafu anatafuna na nini, na nyama labda au na maharage. Akishamaliza anarudi kazini kwake, anaendelea. Akifika saa 9 au saa 12 saa 1 akiwa jioni nyumbani kwake anakula wali na maharage analala. Hapo ujara chakula mzee wangu, ujara chakula kabisa. Umekula takataka kutoka asubuhi. Haujakula vitu ambavyo vinaweza kurutubisha mfumo wa neva zako na misuli yako. Umekula vyakula vyote vinavyohatarisha mfumo wa mwili wako na kukupeleka kwenye kuwa mgonjwa wa kudumu wa maisha. Mgonjwa wenye tiba za wa kuhitaji tiba za kizungu siku zote. Kwa hiyo kitendo hiki kinakufanya kwamba uwe na performance na kitu kinachoitwa low sperm count ama low capacity. Low capacity maana yake ni kwamba uwezo wako unakuwa ni mdogo, ndio unakuwa ni mwanaume lakini uwezo wako ni mdogo. Unakuta kwamba mwanamke anakuambia ah, wewe mwanaume gani hata unifikishi kileleni hata unifanyi nifurahi. Wanawake wa namna hiyo unakuta wanaongea. Kuna wale wanaongea moja kwa moja. Ukiona mwanamke anaongea, ujue huyu ni mwanamke mwenye akili zenye akili. Wanawake wengi ambao naona kwamba hawezi kuongea anachokifanya ni kutafuta kijamaa pembeni hapo. Kuna vijana wa bodaboda mitaani au nao waona wanaendesha bodaboda hawa. Wa bodaboda ukiwauliza anakuambia kwamba ah, mke wa mtu huyo ni mtamu sana. Kwa nini? Kwa sababu hanichaji chochote. Lakini hawa mabinti wa .com hawa wasichana wa miaka 20, 25, 22 anakugeuza mradi kila dakika anakupa kesi frani Jose nitumie laki moja, nina shida sana nyumbani kwetu, nitumie 20,000, nitumie 10,000, nitumie 15,000. Sasa mimi ninatafuta hizi hela zenyewe kwa shida alafu niende kumpatia huyo mama, hamna. Kwa hiyo namfanya yule bodaboda, unasikia tu mke wako bodaboda njoo nipeleke sokoni. Huyo bodaboda anza kumwangalia vizuri, kuna kazi inayowezekana anapewa hapo kibarua cha kukusaidia kazi bila wewe kujua. Kwa hiyo be careful na huyo, hao vijana wa bodaboda hao wameharibu nyumba nyingi. Nimeishi maeneo mbalimbali na kuangalia, na huwa mara nyingi hata nikiwa kwenye basi huwa nahubiri sana hilo jambo, kuhakikishia vijana wa bodaboda watalaaniwa na watakufa, maana Biblia inasema mauti imepitia mabarabarani kuwaua vijana wetu wa .com, na hakuna ambaye ataingia kwa nyumba ya mtu mwenye nyumba kasikitika akaona kwamba mke wangu ameanza kunichiti, akaomba Mungu kwa dhati, alafu huyo kijana akaendelea kuwa salama. Never ever, utapata ajali tu barabarani hapo hapo, lazima ukufe mapema kabla ya wakati wako. Nini kinasababisha? Ni dhana hii inatokana na wewe kubeba mke wa mwenyewe pasipokuwa na misingi yoyote ya kimsingi. Baada ya kutafuta wako wa kimaisha, unasema maisha ni magumu, bado hutaki kuoa, unatafuta wamama wazee, wake za watu kwenda kuwashughulisha kazi. Hiyo ni changamoto kubwa. Lakini pia ukitoka hapo, wanaume wengi wana misongo ya mawazo kutokana na maisha kuwa magumu, kwamba mimi ninawaza sana juu ya hiki na kile na kile. Unapowaza juu ya vitu vingi hivi vinasababisha kuwa na performance ndogo ya nguvu za kiume. Lakini pia kitendo cha wanaume hawa kula vyakula visivyokuwa na hamirojo. Nimekuambia mara kadhaa kwamba kama unatamani kuwa na nguvu za kiume, kwa mfano wale rafiki zangu wa Dar es Salaam walikuwa wananipigia simu kila wiki, nawatumia ile banyambara, kila wiki nawatumia ile banyambara. Mwisho nikawauliza, hivi nyinyi mtakunywa hii banyambara mpaka lini? Wakasema bwana, sasa yeni tunaona nguvu bado haimariki. Sasa haiwezi kuimarika kama unakula sembe, kama unakula wali, kama unakula chapati, kama unakula vitumbua. Inatoka wapi? Kwa sababu dawa hii inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa kama utakubali kubadilisha namna ya kula. Sasa nibadilisheje? Nikamwambia chukua mtama mwekundu kilo 2, chukua uwele kilo 2, chukua ulezi kilo 2, chukua ngano kilo 2, chukua mahindi ya njano kilo 2. Vitu hivi vitano vichanganye na kuviondolea zile takataka, vichambue vioshe vizuri kabisa, vianike vikauke. Vikisha kauka, nenda kasage vyote kwa pamoja. Akaenda kasaga yule rafiki yangu Dar es Salaam. Alipopasaga nikamwambia tengeneza asubuhi yake ule ugali. Ndani asubuhi unywe uji, mchana kula huo ugali wa huo unga, halafu jioni kula matunda kalale. Kwa mfano unaweza kutengeneza ile salad, nimekuwa nikifundisha pia mara kadhaa, kwamba unachukua pilipili hoho 2, unachukua tikiti nani pilipili hoho 2, tango 1, parachichi 1, halafu unachukua tena na nyanya zako 3, halafu na vitunguu maji 2. Halafu kwenye kachumbari hii katakata vizuri, changanya na limau zako 3, kamulia zote mle, hiyo ndio chumvi ya hiyo kachumbari. Kula hiyo kachumbari shiba, nenda kalale. Inakuletea performance ya kwa mwanaume bora vizuri mara 20. Vizuri sana. Jamaa wangu akafanya hivyo, toka siku hiyo hajawahi kuagiza tena vile zile product alikuwa anaagiza kila wiki, akaacha kabisa. Kwa namna hiyo inasaidia sana, kwanza kukutibu wewe mwenyewe, 2 kukuondolea pressure, 3 kukuondolea mafuta yasiyohitajika ndani ya mwili, 4 kukufanya kuwa strong, mwanaume mwenye akili zenye akili. Hiyo ndio inasaidia sana. Lakini kumbuka wiki hii tuna ile hope juice pale wa Beroya pia, ambayo inafanya kazi vizuri sana kwenye tendo hili na kufanya mwanaume aliye na changamoto ya low sperm count kuondoa kabisa na kumfanya aweze kuwa na capacity kubwa ya nguvu za kiume. Lakini pia kana kwamba haitoshi, pale wa Beroya tuna ile nimekuambia inaitwa banyambara. Ile hasa ndio kiboko cha maneno yote. Iko pale, natatua hizo kesi vizuri na kuziondoa kabisa na kuzifanya kuwa kuwa kwenye ufanisi wa hali ya juu sana. Lakini kana kwamba itoshi pale Oberoi pia tuna mmea mwingine ambao unafanya kazi hiyo vizuri sana, tunauita tunaita fitra. Inafanya kazi hiyo na kufanya hiyo shughuli iweze kuwa imara na standard kwa ustadi unaohitajika. Hiyo ndo kazi kubwa. Lakini pia nimekuwa nikikuelezea mimea mbalimbali ambayo nimejaribu kukudadavulia hapo, kwamba kuna ukitaka kuniuliza sasa utanipigia simu hapa moja kwa moja live, uongee na mimi moja kwa moja. Lakini sio unipigie simu nikiwa kule ofisini kwangu naendelea na shughuli na watu. Pale ukipiga simu nikiwa ni saa moja na nusu, saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano, yani hilo usiniulize ulizungumza kwenye Radio Joy nilikusikia ukielezea kitu fulani. Zungumza kwamba nimehitaji kuja kuchukua product za lishe hapo ofisini kwako, niambie nifike, niko maeneo fulani nahitaji kufika hapo. Hiyo nitakuelekeza mara moja na kwa haraka. Lakini unaweza kuniuliza, hebu tabibu, naomba nielezee juu ya mmea wa mlonge. Huu mlonge ninaupataje na uko wapi? Hilo niulize saa hii. Lakini pia unauliza swali lingine, hizi mbegu za maboga hivi ulisema kwamba ninazifanyaje? Wewe kana kwamba ulikuwa umelala usingizi nusu nusu unasikiliza, hukuelewa. Siwezi kukuelezea saa hizo. Nitakwambia tu kwamba njoo hapa Waberoya uje upate virutubisho, kesi yako ishe, uende ukafurahi nyumbani. Hiyo ndio chambo la msingi zaidi kuliko hivyo vitu vingine ambavyo sasa muda wake mimi wa kuvielezea ninakuwa sina. Lakini saa hii ukinipigia simu nitakuelezea, ambayo namba yangu ya simu kama unataka kuniuliza swali niulize kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, unaweza kunipigia nikaongea na wewe vizuri bila shida yoyote. Lakini pia ukanipigia kwa namba nyingine ambayo ni 0786 248 990. Tumia sana nyanya chungu, punguza ulaji wa nyama, hasa nyama. Alafu pia kuna kitu kingine kinachosababisha kupungufu wa nguvu za kiume kwa wanaume ni matumizi makubwa ya nyama. Lakini pia ugonjwa wa tezi dume, wanaume wenye tatizo wenye umri kuanzia over 40, kuanzia miaka 40 kwenda juu, wana tatizo sana la kibofu cha mkojo, kinakuwa kinatengeneza zile nundu ambazo tunaziita tezi dume. Zile nundu zinazoitwa tezi dume, tezi yenyewe huwa ni gland, ni kiungo katika mwili ambacho kila mwanaume anacho. Yaani ni kama matiti kila msichana anayo. Lakini sasa matiti haya kila msichana anayo, kuna wakati unakuta kwamba matiti haya anapofikisha miaka 10 na miaka 9, 10, 11 kutokana na ulaji wa vyakula vya siku hizi, wengine wanaanza tanakiwa na miaka 7, matiti yanaanza kuchomoza. Akifikisha miaka 12, matiti ni makubwa kabisa. Haihitaji lazima lale na mwanaume ndio matiti yaote. Zamani nikiwa kijana kule shuleni tulikuwa tunaambiwa kwamba msichana ili matiti yawe makubwa ni lazima akutane na mwanaume. Uongo. Uongo mkubwa. Yaani ile ni natural ya mwili kwamba lazima matiti yafanye nini? Yakue, kwa sababu ya hormone zake zinahitaji kukuza maumbile ya uzazi yaweze kuwa imara. Kwa hiyo matiti ni moja ya maumbile ya uzazi ya mwanamke ambayo yanamfanya yakue kwa sababu ya mwili wake kuwa mkubwa, kwamba anazidi kukua, anazidi kupevuka, amevunja ungo tayari, lazima matiti pia yawepo kwa ajili ya kwamba kihitaji mtoto awe na matiti ya kunyonyesha mtoto huyu. Ndio Mungu alimuumba hivyo. Sasa unakuja kukuta kwamba kwa hiyo hata mwanaume ile tezi ndio inayosaidia mbegu za kiume zisafiri kutoka kwa mwanaume kwenda kwa mwanamke kubebesha mimba, hiyo tezi. Sasa ikifikisha miaka 40 hii tezi inaanza kuvimba. Inapovimba inasababisha mwanaume huyu aanze kupata tezi dume. Hiyo tezi dume ni nini? Tezi dume ni ugonjwa ambao huwezi kuuona kwa macho kwanza. Wengi wanafika mara akiona korodani zimevimba anasema kwamba nina tezi dume. Sio tezi dume, korodani kuvimba inaweza kusababishwa na infection zingine ama tatizo lingine. Lakini tezi dume yenyewe ikivimba kule ndani huwezi kuiona kwa macho wala kwa kugusagusa, ni mpaka daktari aende akakupime. Kuna vipimo maalum vya kuchunguza tezi dume. Na tezi dume dalili zake kwa wewe ambaye tayari umeshapata, unakuta kwamba kwanza kukojoa mara kwa mara usiku, mbili kujisikia mkojo umekubana, ukienda kukojoa mkojo hautoki. Lakini pia kuna wakati mwingine unakuta kwamba mtu umepata tezi dume hii, unakuta kwamba ukienda kwenye mechi uperform vizuri. Hizo ni tezi dume ndizo zinazosababisha hilo tatizo. Kwa hiyo hizi ni shida za mwanzoni ambazo zinaweza kuchangia mwanaume kuwa na low capacity ya nguvu za kiume. Lakini viko vitu vingine mbalimbali, nimekuambia lishe duni inachangia sana, mawazo yanachangia sana, vidonda vya tumbo vinachangia. Kwa hiyo unakuta kwamba unapokuwa umekula chakula umemaliza umeshiba, halafu ukasikia gesi huko tumboni na mguruma kuru, harafu kaenda kwenye mechi unakuta maumbile yako vizuri yamesimama, ukienda kwenye mechi unakuta kwamba hauwezi kupisi hata kwenye goli moja ufiki, harafu inarara tena. Ukisikia tu tumbo limelia kuru, unashangaa huko kunaishia nguvu, unaafu narara tena. Sasa hivi nini hiki, nimerogwa ama kuna uchawi fulani umefanyika? Hamna cha uchawi hapo. Hamna cha uchawi, ni lishe unayotumia haina performance nzuri na tumbo lako limeshalemewa na vidonda vya tumbo linatengeneza gesi, gesi ambazo zinaua na kupunguza nguvu za kiume. Kwa hiyo hiyo jitahidi, tembelea Waberoya Clinic, utapata tiba nzuri, utibu kama vidonda vya tumbo kwa ufanisi, halafu utumbo wako uanze kunyonya vitamini kwa ufanisi, halafu kula vyakula vilivyo bora, sio ubora chakula, itakusaidia sana kurekebisha tatizo lako na kukufanya urudi kuwa na performance kubwa. Nipigie kwa namba 0618 0618 292 0444, nipigie kwa namba hiyo, tutaendelea kuelekezana. Kuongeza hamu ya mapenzi hisia, tengeneza juisi au chai ya miche ifuatayo na kutumia kila siku jioni. Matayarisho, matumizi ya miche niliyoitaja hapo, kwa mfano kama nimezungumzia juu ya hizo tunazita nini, hiyo maua ya mlonge yanasaidia sana. Kuna mmea unaitwa fenugreek inasaidia sana. Mdalasini, nishakwambia namna unavyosaidia ukichemsha ile chai yake ya jioni ukainywa kwa mwanaume na mwanamke. Mwanamke inamsaidia kupata mimba kwa urahisi na mwanaume inamsaidia kuimarisha nguvu za kiume kidogo. Na pia chai ya hii tangawizi inasaidia kidogo pia na kuongeza hizo performance. Lakini kama unataka performance kubwa, njoo Waberoya upate kirutubisho kinachoitwa Banyambara. Hebu tumsikilize huyu, naona yuko hewani na kazana kupiga simu. Halo. Habari asubuhi, zima redio yako. Tafadhali wasikilizaji, kama unahitaji kuongea na mimi moja kwa moja hapa, kumbuka unapopiga simu nikipokea tu, kata redio yako kule. Ukisha kata redio yako, yani mawasiliano yanakuwa mazuri sana. Lakini kama umepiga simu halafu huko hewani unataka kujisikiliza kwenye redio yako, huku kwangu inaharibu mitambo, tutashindwa kuongea. Kwa ukitaka tuongee na mimi hapa, jitahidi uzime redio yako, inakusaidia sana. Itakusaidia sana. Halo? Halo. Aya, naona huyu hajajiandaa. Ukishajiandaa atarudi hewani. Tuko hewani moja kwa moja, unaweza kutupigia kwa namba 0618 292 0444. 0618 292 0444. Ya, hebu tuende kwa huyu. Halo. Shida ya watu, sijui wana shida gani. Hakuna anayekubali kurekebisha redio yake. Nimewambia kwamba yani ukishaona nimepokea simu huku au inaita, ukiona tu hii simu yangu inaita huku, maana yake ni kwamba tayari umeshaingia kwenye line. Ukishaingia kwenye line, maana yake ni kwamba zima redio yako. Ukishazima redio yako huku, ina maana kwamba huku tutaongea vizuri. Kwa hiyo ukitaka tusiongee, wewe endelea kuwasha redio yako iwe hewani, maana yake ni kwamba huku inaharibu mfumo wa mitambo, inatufanya tusindwe kuongea. Kwa hiyo jitahidi zima redio yako. Ukishaona tu kwamba line yako inaita huku kwangu, zima redio yako huko, alafu ili unisikilize mimi huku nitakapokuwa nimepokea simu yako. Kwa hiyo hiyo itakusaidia sana. Haya, huyo hapa. Lo. Halo, halo. Halo. Haya, na yeye hajajiandaa, naona ameshika laini tu alafu haongei chochote. Ya, tunapozungumzia pia kuna mimea ya kupunguza. Kuna ume unakuta kwamba wanakuuliza hivi, tabibu, mimi nataka kupata mimea ya kupunguza hisia ya mapenzi, maana uwezo wa kukutana na mwenzi wangu huwa mara nyingi naweza nikasafiri, nikaenda mbali, nikaenda kwa mfano kama Mwanza, Arusha kwa miezi mitatu, minne, ili nisifanye dhambi huko, nataka nipunguze hiyo performance iende chini. Unaweza kutumia Black Wild, hii inasaidia sana. Lakini kuna Sage inasaidia sana, kuna mmea unaitwa Sage unasaidia sana, ni majani fulani hivi ambayo sijajua kwa kiasi mnayohitaji, lakini najua tu kisayansi. Scar Cap inasaidia sana, Star Grass inasaidia sana, Wild Orange inasaidia sana, Crepe. Matayarisho ni kutengeneza chai yake, unakunywa inakata kabisa hiyo steam. Lakini pia ziko mboga jamii ya spinach, huwa zinapunguza sana tatizo nani hamu ya mapenzi. Hizi zinaitwa Chinese, zinapunguza sana. Kwa hiyo unaweza kutumia hiyo mboga yake kwa wingi, baada hapo inakata zile steam. Lakini pia kuoga maji ya baridi kunasaidia kupunguza ile steam ya mwili wako, kama ulikuwa na joto kubwa lakini ukaona kwamba hapa nizuieje, naenda kaoge maji ya baridi. Usianze kujichua, unajiharibu kabisa. Yani ukijichua unajiharibu kabisa. Tumia njia hizo niliozo kutajia zinaweza kuwa msaada. Halo? Halo, halo. Leo naona network iko vibaya sana. Maana watu hapa waongei, napokea simu zao lakini hawaongei. Haya, namba zangu za simu ni hizo hizo, endelea kunitafuta. Eh, tuone. Naona hawa wengi unakuta unapokea simu zao lakini hawasikiki. Halo?
1: Halo, habari.
0: Njema, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Elia kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ujua Afya. Kuna swali gani, Elia?
1: Zamani, yani ya mtoto wangu wa kike anakojia sana kitandani, anasema nasitaki, shida ni nini?
0: Okay, huyo mishipa yake ya fahamu iko kwenye low capacity, inasababisha mkojo kuto kudhibitiwa kwa ufanisi. Unaweza ukaja naye Waberoya hapa ukaja kumchukulia hivi virutubisho vyetu hapa, vikarutubisha hiyo mishipa vizuri na tatizo lake likaisha kabisa ndani ya mwezi mmoja.
1: Na pia na mtoto wangu anamsumbua sana mafua.
0: Yaani ukija Waberoya hii kesi zote huwa zinatatuliwa pale. Kile kinachoshindikana pale Waberoya ni kifo peke yake, mzee wangu. Yaani wewe ukija Waberoya hapa kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka unafurahi.
1: Nashukuru sana.
0: Ah, Mungu akujalie neema. Haya, msikilizaji unaweza kwenda kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Noah Wilson, niko Matiazo.
0: Una changamoto gani unafikia kutoka Matiazo?
2: Mimi nataka kuuliza juice hii ya
0: Hope.
2: Kwanza juice hii umesema screen touch. Nani? Utaitumia kwa muda wa siku ngapi? Alafu na hizi nyanya chungu.
0: Hizi nyanya chungu unaweza kuzigeuza kuwa chakula chako cha jioni kila siku, kama unatamani kupata kisukari, pressure, magonjwa ya moyo. Kama unatamani kupata hayo, unaifanya kuwa chakula chako cha jioni.
2: Kuna juisi ambazo umesema aina tatu. Sasa nimekariri moja, sijui hizi zinazouzwa sokoni, mdalasini, sijui nini.
0: Hivyo vyote nimezungumzia kwamba unaweza kuchukua mdalasini ukauchemsha chai yake ukawa unakunywa kabla ya mechi kukutana na mke wako, inasaidia kutengeneza performance na mzunguko wako wa damu kwa kwenye standard nayo itajika. Badala ya kunywa energy, kunywa hiyo itakusaidia sana. Lakini namba mbili nikakuzungumzia kwamba unaweza kuchukua aloe vera, juisi yake inasaidia sana kuongeza performance ya mwanaume. Lakini ukiondoa aloe vera, nikaeleza kwamba pale Waberoya tuna juisi moja inaitwa Hope juice, ni nzuri sana kwenye tatizo hilo na kutatua changamoto za mfumo wa uzazi kwa mwanaume. Ukinywa tu leo jioni unaanza kuona mabadiliko ya hiyo juice.
2: Hizo sasa huku kwetu hazipatikani.
0: Sasa aloe vera haipatikani?
2: Aloe vera?
0: Hapana,
2: huo sijui.
0: Basi kama ujui aloe vera, unaweza kuuliza majirani zako watakuwa wanaufahamu. Ni mmea mmoja unaota chini kama katani, unatoa kamasi nyingi sana ambao unapatikana kwenye milima.
2: Kwa hiyo ule ni kupika juisi yake.
0: Juisi yake ile inatibu vizuri sana tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Lakini wakati unatumia hizo dawa, uwe huna kisukari, uwe huna pressure. Kama una kisukari na pressure, haiwezi kuleta performance yoyote.
2: Sawa, unaupikaje sasa? Nilichelewa.
0: Nimesema unasaga kwenye juisi, kwenye blender, unasaga unatengeneza juisi yake ndio unakunywa. Asante sana. Haya, msikilizaji unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 0618 292. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Kilasa kutoka Kahama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ujua Afya. Kuna tatizo gani baba?
3: Tatizo la kuwasha miguu.
0: Hilo ukifika Waberoya Nyahanga sokoni hapa, kesi yako inatatuliwa vizuri sana mpaka utafurahi.
3: Okay.
0: Karibu sana.
3: Nashukuru sana.
0: Haya. Halo?
4: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Manasi kutoka Kibondo huko.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ujua Afya. Kuna tatizo gani mkuu wangu?
4: Mimi nina shida moja tu.
0: Ndiyo.
4: Sisi huku Kigondo tutawapataje kupata hizo tibarishi?
0: Hizo tibarishi ukitaka kuzipata kwa urahisi, unaweza ukatuma pesa yako kwa njia ya M-Pesa, afu tukakutumia hivyo virutubisho vyetu unataja tu kwamba nataka kutibiwa hiki na hiki, tunakutumia kwenye basi zinakukuta, au unakuja moja kwa moja Kigoma? Maana kila siku napokea wageni kutoka Kibondo, kutoka Kakonko, kutoka huku Rusaba, Matiazo, mpaka kule mpakani na Burundi kabisa huko, watu wanakuja hapa. Unaweza kufunga safari ukaja, au ukatuma pesa kwa njia ya M-Pesa, ukatumiwa virutubisho vyetu vikakufikia mahali ulipo.
4: Asante sana, nashukuru.
0: Asante sana, kuwa na wakati mwema na asubuhi njema. Halo? Halo? Halo, halo? Halo? Halo? Halo?
5: Halo?
0: Eh, habari ya kwako mamangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Regina Konda kutoka Rungwe, nishawahi kufika hapo kwako.
0: Karibu sana. Una ushuhuda gani mamangu, uliwahi kupata na tajiba yoyote kwenye ofisi ya Waberoya?
5: Eh, nishafika kweli, Mungu abarikiwe njiani jamaa za doza kina fadhali.
0: Umesikia vizuri sasa hivi toka umeanza
5: kutoka. Eh, sasa nilikuwa na shida na binti wangu.
0: Ehe.
5: Ana kikwangu, sio kitaka kuyawe siku zake, kina mkwangua sana.
0: Huyo njoo mchukulie Hope Juice au Omega 1 ile ya unga.
5: Ah, nije kuchukua.
0: Eh, ukichukulia hiyo Hope Juice ya kinywa kabla ya siku tatu za kuingia siku zake, yani hata hisi, hata hisi maumivu ya aina yoyote.
5: Ah, nashukuru, nitakuja baba yangu.
0: Karibu sana. Hello.
6: Eh, habari yako?
0: Njema kabisa. Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na mtu kutoka huko kutoka Ushetu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na tatizo gani kutoka Ushetu?
6: Ah, ni ulizungumza dawa fulani ya ukasema Wanyamwezi wanasema ukaacha kuitaja, sijui ni dawa gani hiyo, inaota karibu ulisema.
0: Hey, jina limenitoka kwa lugha ya Kinyamwezi, maana huwa najua miti hiyo kwa lugha za mama kidogo sana. Miti mingi naijua kwa lugha ya kisayansi. Kwa hiyo ndio shida hiyo. Eh. Nakushukuru sana. Asante kwa kupiga simu, asante kusikiliza redio yetu. Halo.
7: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Radio Kitoka.
0: Zima redio yako. Sipo zima redio yako itakuwa ni shida kuwasiliana na mimi. Kwa hiyo naomba uzime redio. Halo.
6: Na Waberoya hawa.
0: Ndio Waberoya wenyewe hapa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Una Amerika Definitive kutoka huko.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
6: Nataka kujua rafiki ni namna gani?
0: Naam.
6: Ratiba yenu ya kikazi mnafanya kuanzia Jumaa ngapi mpaka Jumaa ngapi?
0: Jumapili mpaka Ijumaa tuko kazini, mzee wangu kutoka Kahama wewe. Alafu huyu mwingine kutoka Kigoma. He, wewe wa Kigoma unasema?
7: Tuzidume.
0: Eh? Huduma.
7: Dawa ya tuzidume.
0: Dawa ya tuzidume inaitwa Omega 5.
7: Patikana.
0: Ipo ofisini kwetu hapa.
7: Aha.
0: Uje utibiwe hapa, kesi yako itaisha. Asante sana. Haya, msikilizaji, ni kuasike kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia simu yako. Halo. Eh, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Faida kutoka.
0: Karibu, una tatizo gani mzee wangu?
8: Ndugu wangu anasumbuka na miguu mingi sana.
0: Kesi yako ukifika Waberoya clinic inatatuliwa vizuri, mpaka utafurahi mzee wangu.
8: Kama atipa hapo inakuwa kama
0: siwezi kukuambia ni shingapi, mpaka utupime tujue ukubwa wa tatizo, ndipo tukwambie dozi yake utatumia kiasi fulani.
8: Ah.
0: Eh.
8: Hapo ni fasi wa.
0: Haya, asante sana. Halo. Halo, halo. Halo. Naona huyo ametoweka, aongei. Halo. Habari ya asubuhi.
8: Mama, habari yako?
0: Njema, tunaongea na nani kutoka wapi? Ndio, tunakusikiliza, una changamoto gani mzee wangu?
8: Ndugu yangu, na changamoto.
0: Na kusikia vizuri sana hapa, tuko hewani moja kwa moja.
8: Sawa sawa kabisa. Unaongea na Tanzania, sijafika simu nikiwa maeneo ya Mwangara Igunga huko.
0: Sawa sawa, una tatizo gani kutoka Igunga?
8: mimi ndugu yangu na tatizo la kutopata usingizi. Unaweza kumaliza hata siku mbili tatu, yani usingizi kabisa uwezi hujapata kabisa. Tatizo gani ndugu yangu?
0: Hiyo kitaalamu hiyo tunaita insomnia. Insomnia ni msongo wa mawazo unasababisha kukosa usingizi kabisa. Lakini ukija waberoya kuna kirutubisho kinaitwa hope juice. Ukiinywa hiyo lita 5 ya hope juice kesi yako inaisha mara moja. Yaani ukianza kuinywa leo, kesho, kesho kutwa unaanza kulala usingizi kama mtoto mchanga.
8: Sawa.
0: Eh kaka, fanya hivyo.
8: Sawa. Wapi mnapatikana ndugu yangu?
0: Tuko Nzega eneo la Ipiriri, tuko Kahama eneo la Nyahanga. Kwa wewe uliyeko huko maeneo ya Igunga.
8: Nzega mnapatikana sasa? Nzega.
0: Nzega tuko Ipiriri hapo stendi ya zamani, barabara ya kwenda Tabora hapo. Mkono wa kulia karibu hatua 150 hivi nakuta umeshafika ofisini kwetu hapo.
8: Ah, sawa sana ndugu yangu. Maana hapa Nzega ni karibu, naweza nikafika ndugu yangu.
0: Ah, asante sana. Halo.
9: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na Joseph kutoka Kunguruka.
0: Swali lako kwenye kipindi cha jua afya yako baba. Zipo kama hiyo hope juice inaongeza vizuri sana kuliko unavyofikiri. Ni nzuri mno, inafanya kazi vizuri sana. Tena ile kuna ile nyingine inaitwa Omega 1, tunayo nyingine inaitwa Omega 5, zote zinafanya kazi vizuri sana.
9: Na tatizo la mdomo kwa mkundu.
0: Mzee wangu, vyote hivyo vitaondoka ni upungufu wa vitamini C. Ukianza kunywa hizo dawa, hiyo kesi inaisha kabisa mara moja. Haya. Halo. Halo, halo. Habari ya asubuhi, ongea kwa sauti.
10: Salama tu, naongea na
0: Sauti inapotea kabisa, sijui ni kusaidieje mzee wangu. Nimeshindwa kabisa kukuunganisha kwenye redio yangu kwa sababu sauti iko chini kabisa. Endelea kututafuta msikilizaji kwa namba 0618-292-044 au 0786-248-990. Ukipiga simu zima redio yako alafu ongea kwa sauti kama umeshiba. Usiongee kama uko kwenye mahali fulani ambapo si salama kwako. Unaongea kama kwa kujificha jificha. Kama utaki kusikika hewani nipigie baadaye mimi nikishamaliza kipindi cha ijua afya yako hewani. Nikishamaliza kipindi nipigie tuongee kwa ufanisi mzuri ili tuweze kuelewana. Halo?
11: Habari ya kazi.
0: Njema, tunaongea na nani kutoka wapi? Uwele, ulezi, ngano, mahindi ya njano na mtama mwekundu. Mungu akujalie neema. Haya, msikilizaji unaweza kuenda kutafuta kwa namba 0618-292-044. Halo?
12: Halo, naongea na Joseph Bora.
0: Karibu kwenye kipindi cha jua afya, kuna swali gani mzee wangu?
12: Ah, yani mimi sasa nangu hapa na hangaika na tumbo na uvimbe kwenye kizazi.
0: Hiyo kesi inaweza kutatuliwa vizuri sana kifika hapa Waberoya Clinic.
12: Kwa ni kuanzia dawa ni kuanzia shilingi ngapi uvimbe kutoa?
0: Hizo ukija hapo kuanzia kwa mfano kama unataka kuungoa uvimbe kabisa, dozi inaanzia 50, kuna dozi ya laki, kuna dozi ya laki na nusu, inafuatana na ukubwa wa tatizo.
12: Aha, kwa baba la siku ngapi uvimbe unatoka?
0: Yaani nimekuambia mpaka tupime mzee wangu. Siwezi kukuambia kwamba kuanzia inaisha kwa shingapi. Ni mpaka tupime tujue. Uje naye tu hapa ofisini tapimwe, tujue ukubwa wa tatizo ndipo tumwambie dozi yake ni kiasi fulani.
12: Kwa huduma mpaka mimi niko Tabora karibu na Kahama. Na hiyo na pale Kahama inapatikana kama kawaida zetu.
0: Kahama tuko Nyahanga sokoni hapa. Ndipo huduma yetu ipo. Eh.
12: Sawa.
0: Haya, asante sana.
12: Asante
0: sana. Haya. Haya, msikilizaji tunaendelea na kipindi chetu. Kupokea simu hapa ni nyingi kweli kweli. Halo.
13: Halo.
0: Habari ya kwako?
13: Yeye mwenye mafu.
0: Zima redio yako.
13: Zima redio.
0: Eh.
13: Ndio wana uliza hivi.
0: Eh.
13: Lakini sioni matangazo ya asubuhi kwamba kuna hii soko ya nania ya nyanya chungu na maharage ya Afrika wala tunia mbichi au tunia kuipika.
0: Mbichi kabisa. Hiyo ni saladi. Inaimarisha sana misuli ya mwanaume na inaimarisha sana mfumo wa mwili. inatibu sana, ni nzuri sana.
13: Ya nyanya chungu ni bichi na
0: mzee wangu, mbona unataka kuchanganya mambo? Unakwenda vice versa. Nimesema kwamba nyanya chungu unachemsha kabisa, maji yanachemka kama chai. Halafu kisha chemka kama chai, unaweka chumvi kidogo kwa vidole vitatu. Baada ya hapo unachukua nyanya chungu hizo ziandaza kushiba. Unazitumbukiza pale, zinachemka kwa dakika 4 tu. Halafu unaipua, unaziacha zipoe. Zikisha poa, unakula unashiba, halafu na ile juisi yake, ile supu yake ile, unakunywa na yenyewe yote. Baada ya saa 1 au dakika 45 nenda kwenye mechi. Itakufanya uwe na performance kubwa sana. Ikishindwa kuletea performance nzuri, unakuja Waberoe unapata ile hop juice, au unakuja unapata kile kitubisho kinachoitwa banyambara, kinatibu vizuri sana hilo tatizo.
13: Kwa mtu kidogo kinyoma kwa hiyo mnyambara, yani anapata kwa wingi sana.
0: Nyingi zipo za kutosha bila shida yoyote.
13: Kwa hivyo kwa kinyoma kusema kinyoma hapo na wewe unapata sana. Kwa hivyo ukifika hapo na wewe ukifika simu kwa muda wote unapata.
0: Nipo hapo ofisini, ndio ofisi yangu, ndio kazi yangu, niko hapo kwa ajili ya hilo. Kuanzia saa 1:30 nakuwa niko ofisini. Haina shida. Wewe ukifika hapo Maweni upiga simu, uliza tu barabara ile ya Kagasha Road, unashuka na hiyo barabara kama unaenda Katubuka. Ukifika pale chini, kabla kufika kwenye dimbwi la maji lile linalojaa mpaka barabarani, sisi tuko nyuma yake hapa, utaona kitambaa mkono wako wa kulia kimeandikwa karibu Beroya ya Clinic hapo hapo. Nyumba nayo iangalia hapo mkono wako wa kulia, unaingia hapo unakuta kuna ndoo nje ya maji ya kunawa mlangoni, unafika hapo na ingia moja kwa moja. Zote ziko pale mzee wangu. Pale kinachoshindikana ni kifo tu. Tuna dawa za aina nyingi, zaidi ya dawa 45 mpaka 50.
13: Sawa, nashukuru sana.
0: Haya, asante. Halo. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi? Ongea kwa sauti. Halo. Ah, naona huyu hayuko tayari, twende kwa mwingine. Halo. Hello. Watu sijui wana tatizo gani. Network labda ina shida kwao. Haya, turudi kwa huyo mwingine hapa. Hello.
11: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Salamu, salamu baba.
0: Ndio.
11: Mimi tatizo langu ninapokuwa nimelala kitandani. Usiku wa manane mwili unauma mwili mzima. Yaani tatizo ni nini? Yaani nakuta kama vile nimepigwa pigwa, yaani mwili mzima unauma.
0: Punguza kula chakula cha usiku. Punguza kula chakula cha usiku. Punguza kula chakula cha usiku kinaweza kusababisha hiyo. Usiku usile chakula, kula matunda tu, halafu uone kwa wiki nzima kama imeshindikana, njoo utibiwe Waberoya, tupime tujue nini kinasababisha. Sawa?
11: Sawa, nimekuelewa.
0: Haya, hello. Hello, hello. Naona sasa uongee, izima redio yako afu ndo tuongee dadangu. Ah, naona huyo.
14: Halo.
0: Nimekuambia uzime redio yako ili tuongee.
14: Halo.
0: Nimekuambia uzime redio. Naona uzime redio. Sasa tutaongeaje dadangu?
14: Nimezima.
0: Haya, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na Mary. Bugarama Kakoa.
0: Karibu sana. Una tatizo gani Mary?
14: Mimi na tatizo moyo wangu unauma sana, afu na upande wa kushoto tumbo linauma sana na kiuno.
0: Ni dalili za ugonjwa wa moyo. Ni vizuri uje Waberoya tupime tukute tatizo lako ni kubwa kiasi gani, afu ndipo tukwambie dozi yake ni shingapi.
14: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema. Haya. Ah, twende kwa huyu mwingine. Eh, halo, habari za asubuhi?
15: Salama, anaongea na Musa Samuel kutoka Manyovu Buhigwe.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna tatizo gani kutoka Buhigwe?
15: Asante, nilikuwa naomba kuuliza kwamba tiba au dozi ya hiyo hope juice, dozi inakuwa shingapi?
0: Dozi inatofautiana na umri wa mtu na umri wa ugonjwa. Kama mtu ana tatizo zaidi ya miaka 3, huwa anashauriwa tumia lita 15, lita 20, lita 5. Inafuatana. Kuna wengine akitumia lita 1 tu, 2, 3 anaanza kusikia nafuu kubwa mpaka anafurahi, anapona na kupona kabisa. Lakini kuna wengine unakuta damu zao zina carrier diseases, magonjwa ambayo yamengangania ndani ya mwili. Anapata nafuu pole pole, lakini kwa uhakika na mwisho anapona kabisa.
15: Haya.
0: Hello.
16: Unaona hapo na limesema kwamba.
0: Halo halo. Halo. Sasa ukinipigia msikilizaji wangu, ukinipigia simu tafadhali usipende kujisikiliza kwenye redio, hakikisha unapotaka kuongea na mimi unazima redio yako kwanza, ndipo tunasikilizana kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako ili kieleze kuwa kitamu na chenye ladha nzuri kwako. Endelea kutupigia kwa namba 0756 0756 52 12 64, 0786 248 990, au 0618. Hii ni ya Kigoma moja kwa moja, 0618 292 044. 0686 292 094 0618 292 044. Hiyo namba iko hewani, unaweza kunipigia kwa swali lako. Nimebakiza dakika chache sana hapa ili kipindi chetu kiwe kimetia nanga. Tukutane jioni kwenye kipindi hicho hicho kwa kati wa saa 5 hapo. Hello. Tunaongea nani kutoka wapi?
17: Naongea na Yusta kutoka wilaya ya Bumbwe.
0: Una swali gani Yusta? Umewahi kutembelea Waberoya kliniki?
17: Mimi nina tatizo la uvimbe sehemu za mafapani.
0: Ndio.
17: Sehemu za mbele kwenye mapaja, sehemu za mbele za uke.
0: Usiseme sasa hayo mengi, wewe njoo tu ofisini kwetu, kesi yako itaisha kabisa dadangu.
17: Na upa, na mishipa ya fahamu ina shida, yani kichwani sina kumbukumbu.
0: Yani wewe ukifika ofisini kwetu kesi yako itatatuliwa vizuri mpaka utafurahi. Umenielewa? Asante sana. Halo?
18: Halo.
0: Bari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
18: Naongea na Sara kutoka Masos Mill.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una tatizo gani?
18: Sawa ndugu yangu. Kuna dada yangu yani.
0: Dada yako?
18: Ndani ya miezi mitatu kutoka. Lakini tulijaribu kutembea kwa waganga. Pagua si alishaga nani na shangazi yake.
0: Alirogwa?
18: Alirogwa na shangazi yake. Lakini miaka 30 na 40 umri alionao.
0: Hatembei kabisa na shina amelala tu ndani.
18: Sawa sawa kabisa.
0: Anatembei kabisa. Hiyo nipigie baadaye mida saa 2:30 hivi ili tuzungumze vizuri. Nikuelekeze nini cha kufanya. Hatunaga, mimi siamini katika uchawi. Naamini katika Mungu.
18: Sawa sawa.
0: Najua kuna uchawi ndiyo, lakini siamini katika uchawi kwamba una nguvu ya kumshinda Mungu. Kuna mambo tutakayofanya katika nguvu za Mungu, Mungu anafungua milango kupitia mimea hiyo hiyo.
18: Sawa sawa ndugu yangu. 2:30 nitakutafuta.
0: Haya, asante. Halo.
19: Halo.
0: Zima redio yako. Halo. Naona uzimi redio wewe wa Kigoma. Hebu tuende kwa huyu mwingine. Halo.
19: Halo.
0: Habari ya asubuhi.
19: Salama tu.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
19: Tunaongea na Mteka wa Mteka kutoka ule upande wa Muri hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
19: Mimi hapa na shida kuwa napata na jasho mda, kila muda.
0: Hii inaitwa heating kwenye mfumo wa mwili. Tembelea Waberoya kliniki hiyo, kesi yako itaisha kabisa mzee wangu. Kuna hope juice inatatua tatizo hilo vizuri sana.
19: Shida inaisha eti?
0: Inaisha kabisa mpaka unafurahi.
19: Sawa sawa.
0: Haya, asante sana.
19: Haya.
0: Hello.
20: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
20: Naongea na Richard aliniko Kibondo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, kuna swali gani ndugu yangu?
20: Naomba kuuliza kwa hawa wanaotumia kahawa. Kahawa inasaidia nini kwenye mwili wa binadamu?
0: Kahawa inaongeza tatizo la ugonjwa wa moyo na kutengeneza pressure ipande juu kwa sababu ina sumu inaitwa theophylline.
20: Asante sana kaka.
0: Asante sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha Jua Afya Yako, lakini kumbuka kwamba Waberoya Clinic hapa Kigoma wiki hii tumeamua kutengeneza kitu kinachoitwa promotion. Wiki hii kuna promotion, unaweza kutembelea Waberoya Clinic kwa leo, kesho Kwa kesho kutwa Jumamosi naweza kana usije kabisa hiyo. Jumamosi hii usije kabisa, uje labda kuanzia Jumapili na kuendelea hapo. Ndio tutakuta vizuri sana. Sasa pale kuna promotion ya Hope Juice. Hope Juice inapatikana leo kwa shilingi 8000 kwa lita moja. Uje na 8000 cash yenyewe, sio uje na 10000 unataka urudishiwe change. Hiyo haturudishi, bahati mbaya sana. Tunakuwa hatuna muda wa kwenda kutafuta change rafiki yangu. Lakini pia mbili, kama unataka dumu la lita 5 leo hii utalipata kwa shilingi 35,000 badala ya shilingi 50,000. Yaani 15,000 yote nauli ya kutoka mahali unakotoka na kuja kuichukua hiyo Hope Juice. Kama unataka tukutumie mahali ulipo, utume shilingi 35,000 na shilingi 2,000 ya bodaboda. Jumla 37,000 ya bodaboda ya kukupelekea stendi kwenda kuipakia kwenye gari na kukupa namba za simu za kondakta aliyepewa ili uweze kupigiwa simu na kuelekezwa kwamba utakuja utaikomboa hapo kwa shilingi ngapi. Nauli ya kwenda ya kufika mahali uliko sisi hatuwezi kujua, hiyo mtakubaliana na kondakta wako wakati amekupigia simu. Kwa hiyo hiyo kesi itakuwa imeisha hapo. Kwa hiyo Hope Juice iko kwenye offer kwa wiki hii, tukimaliza tu wiki hili, manake ni kwamba wiki ijayo inarudi kwenye 50 kwa lita 5, 10,000 kwa lita 1. Na ukitaka kuona performance ya Hope Juice na kazi ya Hope Juice, mimi nikushauri tutembelee Abiria Clinic. Tuko Kagasha Road, hapa ndipo ofisi yetu ilipo na ndipo tunapofanyia shughuli zetu kuanzia asubuhi. Utatukuta hapo Kagasha Road na huduma zetu zinaanza saa 1:30 na kuendelea mpaka saa 12:30 kwa siku ya leo. Kesho zinaisha saa 11:30. Kwa hiyo usijaribu kuja zaidi ya saa 11:30, maana Ijumaa huwa tunaishia pale, Jumamosi tunapumzika, Jumapili kama kawaida tuko kazini bila shida yote. Nikukaribisha sana. Tukutane kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako masaa na muda wa jioni. Mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri. Tuko pale Kagasha Road, barabara ya kuelekea Katubuka. Ukishuka pale yanapotuama maji kwa wingi, kwa mbele sisi tuko kwa nyuma yake. Mbele kuna maji yametuama pale barabarani ambapo watu wanapita hapo kwa shida shida kidogo. Sisi tuko nyuma hapo, ndipo ofisi yetu inapofanya kazi kuanzia asubuhi hii. Namba ni 0618 292 0444. Tutafuta kwa namba hiyo kwa marekezo zaidi ya kitabibu. Asateni, karibuni, tukutane tena wakati mwingine.
16: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.

0: Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC, mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi, Rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wakuu wa kampuni za teknolojia wakubaliana juu ya kanuni za matumizi ya kiliunde AI. Ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote unazinduliwa leo nchini Kenya, huku hofu na uharibifu wa mazingira na ardhi vikitawala kwa wenyeji.
1: Jambo moja tutataka, haki ya watu wa Lamu lazima itekelezwe.
2: Sisi tunachoomba ni kwamba lazima watu wa Lamu watambulikane.
0: Na katika gumzo tunaangazia jinsi teknolojia mpya inavyobadilisha maisha ya watu wenye ulemavu, lakini gharama na upatikanaji wake ikiwa bado ni changamoto kwa wengi.
3: Teknolojia zimebadilisha kabisa maisha ya watu wenye ulemavu. Imewafanya waweze kujitegemea badala ya kutegemea wengine.
0: Tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Florian Kaijage. Karibu.
4: Asante Halima Nyanza. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi ya Ufaransa imesema zaidi ya watu 400, wengi wao wakiwa watoto, wamekamatwa jana Jumanne kutokana na maandamano ya wanafunzi katika shule za sekondari kote nchini humo. Omar Mkambara ana maelezo zaidi.
5: Maandamano haya yalianzia jijini Paris na amewashuhudia vijana wakizingira shule zao kwa muda mrefu. Maandamano haya yanatokana na masuala ya kiwemo msongamano wa madarasa na uhaba wa walimu. Angalau walimu 10 na wanafunzi kadhaa pamoja na maafisa 48 utekelezaji wa sheria walijeruhiwa wakati wa maandamano siku ya Jumanne. Maafisa walisema kulingana na wizara ya elimu, angalau shule 400 ziliathirika. Akizungumza kupitia mtandao wa X, waziri wa elimu wa Ufaransa Edouard Geffray alisema wanafunzi wana haki ya kuandamana, lakini alilaani ripoti ya ghasia akitaja kuwa ni hali isiyoweza kuhalalishwa.
4: BBC imebaini kuwa mmoja wa wanaume watano waliokamatwa jirani na kituo cha RAF Fairford alfajiri ya Jumapili alipiga simu ya dharura ya 999. Mshukiwa huyo aliwapigia polisi simu saa 6:45 za Uingereza, takriban saa 1 kabla ya mwanamke mmoja mkulima naye kupiga simu hiyo hiyo ya dharura baada ya kuwaona wanaume waliovaa barakoa zinazofunika nyuso zao. Wanaume hao watano walikamatwa kwa tuhuma zinazohusiana na vilipuzi na baadaye ugaidi baada ya magari matatu kuonekana na kuzua tukio kubwa la kiusalama katika kituo cha Gloucestershire kinachoendeshwa na jeshi la anga la Marekani. Waliachiwa kwa dhamana juzi Jumatatu katika hatua ambayo polisi walielezea kuwa ni uamuzi wa kiuchunguzi uliozingatia uzoefu na mkakati. Na Fatma Zahra El Mansouri ameteuliwa kuwa waziri wa kwanza. Nitarudia. Fatma Zahra El Mansouri ameteuliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke nchini Morocco baada ya chama chake cha msimamo wa kati cha Authenticity and Modernity PAM kushinda viti vingi zaidi katika uchaguzi wa bunge uliofanyika wiki iliyopita. Aliteuliwa na mfalme Mohammed wa sita kushika wadhifa huo badala ya mkuu wa soka nchini humo Fawzi Lekja ambaye ni mwanasiasa mashuhuri kutoka chama hicho. El Mansouri mwenye umri wa miaka 50 amewahi kuwa meya wa jiji la Marrakesh kwa miaka kadhaa. Pia aliwahi kuhudumu kama waziri katika serikali ya awamu ya mseto. Morocco ni nchi yenye mfumo wa ufalme kikatiba, lakini mamlaka makubwa bado yapo mikononi mwa mfalme. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Florian Kajage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya ni Nyota FM, Mwanedi FM na Account FM. Uganda ni Voice of Mwabura, Radio Chitara, Karamoja FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wakuu wa makampuni za teknolojia wamekubaliana kuhusu kanuni za matumizi ya akili unde AI. Hatua hii inakuja baada ya kuwepo kwa hofu kuwa akili unde haitadhibitiwa, basi inaweza, kama haitadhibitiwa, inaweza kuleta madhara makubwa kwa binadamu. Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya viongozi hao kukutana katika ikulu ya White House, huku Trump akiaita makubaliano hayo kuwa ya kimaadili ingawa hayana nguvu ya kisheria. Umar Mkambara na maelezo zaidi.
5: Katika mazungumzo yake na makampuni yanayotengeneza akili unde, Rais Donald Trump amesema kampuni hizo za akili unde zinaweza kujidhibiti zenyewe, akipinga wito wa kuweka sheria kali za kudhibiti teknolojia hiyo.
6: Na tena, naamini teknolojia hizi zitatumika kwa manufaa, na pale zitakapotumika vibaya, tutaweza kuwabaini na kuwachukulia hatua, lakini kutakuwa na mfumo mkubwa wa kujisimamia wenyewe. Pia tunafikiria kuunda kamati maalum yenye takribani watu 10, watu ambao wanaweza kutoka kwenye kundi hilo hilo, ili kamati hiyo iweze kusimamia na kufuatilia shughuli nzima.
5: Miongoni mwa walihudhuria mkutano huo ni pamoja na bilionea Elon Musk. Wakati huo huo, Rais Trump amekataa wazo la ushirikiano wa Marekani na China katika swala zima la teknolojia ya akili unde, akisema hatua hiyo inaweza kupeleka siri za Marekani kufikiwa na wapinzani wake wakuu wa kiuchumi. Nchini China, kampuni ya akili unde ya Moonshot imesema inaanza uchunguzi wa ndani wa kutafiti na kubaini baadhi ya mifumo yake kama inaweza kushawishiwa kutoa maelezo kuhusu silaha za kemikali na za kibiolojia pamoja na mauaji. Kampuni hiyo imesema inakaribisha maoni kutoka kwa wataalamu wa nje ili kusaidia kujenga mfumo salama wa akili unde. Kulingana na tafiti zilizofanywa siku za hivi karibuni, zaidi ya nusu ya watu duniani kote wana hofu na akili unde. Kulingana na wachambuzi na watafiti wa teknolojia, wanasema matumizi ya akili unde yasipodhibitiwa yanaweza kuleta madhara makubwa kwa binadamu. Watafiti wanasema madhara haya yanaweza kujumuisha ulaghai, utengenezaji wa silaha na udanganyifu na ushawishi kwa watu wengi, lakini pia AI inaweza kutumika kutengeneza silaha za hatari ambazo zinaweza kutumika kushambulia kwa njia ya kimtandao na kusababisha vifo vya watu wengi.
0: Umar Mkambara. Marais wa nchi kadhaa na viongozi wengine baadaye hii leo wanatarajiwa kufika Lamu katika pwani ya Kenya kuzindua ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha bilionea wa Nigeria Aliko Dangote. Kiwanda hicho kinatarajiwa kutatua changamoto ya bei na upatikanaji wa mafuta katika eneo la Afrika Mashariki, hasa pale dunia inapokumbwa na misukosuko kama vile vita. Hata hivyo, mradi huu tayari umepata pingamizi kutoka kwa wakazi wa Lamu

0: lazima wapewe.
1: Wapewe.
0: Zao lazima walipwe.
1: Walipwe.
0: Mtoto wetu lazima apewe nafasi zao za kazi.
2: Katika mahojiano maalum na BBC, Dangote alikuwa na haya ya kusema kujibu kauli hizo.
3: Kulikuwa na tatizo lolote kuhusu ardhi hapo awali? Kwa hivyo tunajua hii michezo. Michezo hii inachezwa na wauzaji wa ndani na wafanyabiashara wa kimataifa. Hakuna mtu anayetaka Afrika iendelee. Na ndiyo maana sisi wa Afrika ndiyo tunaleta maendeleo Afrika. Wapende, wasipende, tunasonga. Hii ni treni inayosonga. Ni wewe uamue kama utajiunga au itakugonga. Sisi hatuna tatizo kuhusu hilo.
4: We don't have a problem with that.
2: Dangote pia amezungumzia umuhimu wa kiwanda hicho na maswali kuhusu iwapo kitasaidia kupunguza bei ya mafuta.
4: At the height of...
3: Wakati wa ujenzi kutakuwa na watu 60,000 wakifanya kazi hapo katika kiwanda. Bei huwezi kubadilisha kwa sababu tunanunua mafuta ghafi kulingana na bei iliyopo kwenye soko. Pia tunauza bidhaa zetu kulingana na soko. Lakini pia kuna gharama zingine nyingi ambazo zimepunguzwa ili kuhakikisha tunakidhi mahitaji ya masoko yetu.
4: Make sure that yes we accommodate our own markets.
2: Kiwanda hicho kitakuwa na uwezo wa kuchakata mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku na ujenzi wake unatarajiwa kukamilika mwaka 2030.
5: Peter Mwangangi. Matukio ya unyanyasaji na ukatili wa watoto katika jamii yamekuwa bado yakiendelea kutokea licha ya hatua zinazochukuliwa na serikali na mashirika mbalimbali ya kijamii kukabiliana na vitendo hivyo. Matukio hayo yamekuwa yakichangia kukatisha ndoto za watoto wengi, kusababisha magonjwa, athari za kisaikolojia na hata vifo. Agnes Suleiman Kahamba kupitia shirika lake lisilo la kiserikali amekuwa akipambana kupinga ukatili wa kijinsia, ndoa na mimba za utotoni pamoja na kuwawezesha vijana na wanawake kiuchumi na kijamii. Nimezungumza naye na kumuuliza kwa nini ameamua kujikita katika harakati hizi.
6: Ni maisha ambayo nilikuwa nayo, lakini si kwangu. Kuna abusement sana nyingi ambazo walikuwa kupitia watoto. Mfano kipindi nakuwa nyumba ya jirani, unakuta wazazi wanagombana usiku, wanapigana, wanatukia na mpiga mpaka na binti ambaye tulikuwa tukisoma naye rika moja. Huyu binti aliathirika kisaikolojia kutokana na ugomvi wa kila wakati wa wazazi. Kwao ni kitu ambacho nimekuwa nakiona. Ni vitu ambavyo vikuwa kiniumiza kila wakati.
5: Tupa mifano ambao uliwahi labda ulienda sehemu ukakutana na changamoto za vijana, watoto na ukaweza kuwasaidia.
6: Mfano nilikuwa na project ambayo iliko wilayani Tunduru. Hii ni sehemu ambayo watoto wengi, miaka 13, miaka 14, miaka 15, wanaingizwa katika elimu ya kufundishwa unyago wakiwa na umri mdogo, wengine wakiwa darasa la 5, wengine la 6, wengine la 7. Baada kumaliza unyago, basi huwa wanakabidhiwa kwa wanaume ili waweze kufanya practice wa kile walichofundishwa. Sasa unakuja binti kama huyu akiingia pale kuna magonjwa, lakini vile vile anaja kupata mimba katika umri ambao yuko shule.
5: Sehemu ambazo unaenda na matukio ambayo unakutana nayo, kuna tukio ambayo uliliona lakini kutokana na sababu fulani ukashindwa kumsaidia, pengine labda kutokana na mazingira yaliyokuwepo, hukuwa na pesa, ni tukio gani?
6: Kuna kijana mdogo ambaye alikuwa na miaka 9, lakini huyu mtoto hakuwahi kusoma. Lakini huyo kijana alikuwa akienda kwenye shule ya msingi, anakaa nje ya darasa. Lakini nataka pale ataangalia wenzake kwa darasa jinsi wanavyosoma. Na walimu wakimwona wanamfukuza kwamba toka eneo hili, waambie wazazi waje kuandikisha kwenye shule. Alikuwa anatamani kwa sababu wenzake karibu wote wanasoma. Kwa nilipoenda kwenye shule nilikuwa naenda kwa ajili ya kutoa msaada. Nilipomuona nilimuita, nikamhoji. Akaniambia mimi natamani kusoma, lakini wazazi wangu hawana uwezo. Sijawahi kusoma, lakini natamani. Huwa nakuja hapa nakaa nje ya darasa kuona wenzangu wana jinsi wanavyosoma. Hiyo kitu iliniumiza sana. Sana. Kwa sababu ni kijana ambaye alikuwa ana ndoto kubwa lakini hawezi kuifikia. Kwa hiyo kilichotokea, nilimchukua yule kijana, nikaenda naye mpaka kwa wazazi wake. Nikaongea na wazazi wake, akaniambia vile vile kwamba sisi tuna maisha duni. Hatuwezi kumlipia kijana wetu ada ya shule.
5: Wanafanya shughuli gani wazazi wake?
6: Wazazi wake wanafanya kilimo. Kwa hiyo hicho kitu kiliniumiza. Sikuwa na msaada mwingine. Niliondoka kurudi Dar. Lakini nilijisikia kwenye moyo wangu kwamba nitarudi kumsaidia yule mtoto aweze kuanza kusoma.
5: Ulifanikiwa ama bado hujatimiza?
6: Nilifanikiwa.
5: Kwa sasa yuko wapi na yuko darasa la ngapi?
6: Kwa sasa
5: ama umfuatilie?
6: Namfuatilia. Kwa sasa yuko darasa

0: Sala tatu, ingawaje ni mkubwa kidogo.
1: Naam, ni Agnes Suleiman Kahamba, mwanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali Tupaze Sauti, na pia ni mwigizaji wa tamthilia. Kutupa nafasi sasa ya kumpisha Umar Mkambara katika michezo. Karibu.
2: Naam, asante sana Halima. Klabu ya soka ya Man City nchini England imekutwa na hatia ya kuvunja sheria na kanuni za kifedha katika ligi hiyo katika kipindi cha miaka 9 kuanzia mwaka 2009 mpaka 2018, na uamuzi umetolewa na tume huru ambayo ilikuwa inachunguza jambo hilo. Tume hiyo imebaini kuwa City ilitumia mikataba ya kibiashara iliyokuwa na taarifa ambazo zilikuwa sio za kweli kwa lengo la kuweza kuongeza mapato klabuni hapo na kuficha hali halisi ya kifedha. City pia imekutwa na hatia ya kushindwa kushiriki kamilifu katika uchunguzi huo, na tayari mkurugenzi mtendaji wa klabu hiyo Ferran Soriano amesisitiza tuhuma hizo zote ni za uongo. Lakini nikujuze tu, kwenye kutafuta nafasi ya kucheza AFCON 2027, Ghana, Nigeria na Cape Verde zimekubali vichapo. Ghana wao, licha ya kuongoza kwa magoli mawili, waliruhusu Gambia kutoka nyuma na kuweza kupata ushindi wa goli 4-2 katika mchezo ambao ulichezwa Accra. Matokeo hayo, Ghana sasa wanakuwa wako mkiani kundi C baada ya kufungwa mchezo wa kwanza na Ivory Coast. Nigeria pia ilikubali kichapo cha 3-3 dhidi ya Guinea, licha ya Guinea kuwa chini katika viwango vya ubora vya FIFA. Cape Verde baada ya kufanya vizuri kwenye World Cup na walifungwa 2-1 nyumbani. Morocco, Senegal pamoja na Masri wao walianza vizuri kwa kushinda michezo yao. Na niseme tu, muda sio rafiki, si ndio?
1: Naam, shukrani sana Umar Mkambara. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wa kampuni za teknolojia hawakubaliana juu ya kanuni za matumizi ya akili unde AI. Ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote unazinduliwa leo nchini Kenya. Na katika gumzo tunaangazia jinsi teknolojia mpya inavyobadilisha maisha ya watu wenye ulemavu, lakini gharama na upatikanaji wake ikiwa bado ni changamoto kwa wengi. Hii ni BBC. Bado unasikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16. Mwanawe Geraldine Achia, mwalimu raia wa Cameroon aliyepigwa hadi kufa huku mumewe akiwa mshukiwa mkuu, anataka haki dhidi ya mauaji ya mama yake mzazi. Kulingana na Wizara ya Masuala ya Wanawake na Familia nchini humo, takriban mauaji 50 ya wanawake yalirekodiwa kati ya Januari na Aprili mwaka 2028, huku takriban wanawake 10 wakiuawa katika ndani ya mwezi Agosti pekee. Ripoti ya Umoja Mataifa inaonyesha kuwa Afrika ina kiwango cha juu zaidi cha mauaji ya wanawake duniani, kukiwa na matukio matatu kwa kila wanawake 100,000 ikilinganisha na 0.05 huko Ulaya. Isabella Magodi na taarifa zaidi.
3: Courage Anshuni bado hawezi kuelewa uchungu wake baada ya mama yake Geraldine Achia, mwalimu raia wa Cameroon, kupigwa hadi kufa huku mumewe akiwa mshukiwa mkuu.
4: It's just like maybe a dream.
5: Ni kama tu ndoto au kitu ambacho labda siku moja nitaamka nipate si kweli. Nimeketi hapa nikijua kimya kimya kwamba mama ameenda. Kwa hiyo jambo lenyewe kwa kweli ni mshtuko. Hata sijui jinsi ya kuamini kama ni ukweli halisi, lakini ndio hali. Ni ukweli, ameniacha.
4: It's reality.
3: Anshun si peke yake anayepitia hali hii katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati, ambapo ukatili wa kijinsia unazidi kuongezeka. Kati ya mwezi Januari na Aprili, takriban mauaji 50 ya wanawake yalirekodiwa nchini Cameroon, kulingana na Wizara ya Masuala ya Wanawake na Familia. Mwezi uliopita pekee, karibu wanawake 10 waliuawa, kulingana na shirika la Stop Femicide. Senator Francois Poenet, ambaye amekuwa akijihusisha na mapambano ya haki za wanawake kwa miaka mingi, alisema masuala kadhaa yamechangia kuongezeka kwa mauaji hayo.
6: Mais trop c'est trop.
7: Lakini yote yana mwisho. Hatuwezi kuendelea kuuliza tu, kwa sababu tukiambiwa kwamba mwanamke ameuawa, si siku ya kwanza ukatili ndipo anapouawa, ni baada ya ukatili wa maneno, baada ya ukatili wa kimya kimya. Na wanapoishi na ukatili huu, mwanamke anapotaka kuzungumza anatengwa.
3: Katikati ya mjadala huu ni jinsi mauaji ya wanawake yanavyojaribiwa na kuhukumiwa katika mahakama za Cameroon. Hakimu mpelelezi Martina Handa anafafanua kuwa kwa sasa sheria haitambui mauaji ya wanawake kama kosa tofauti na mauaji ya kawaida.
8: Alors un monsieur peut taper sur Lakini tukiwa na sheria mahususi inayofafanua dhana ya mauaji ya wanawake inayoweka adhabu wazi, mahakimu wote ambao jukumu lao ni kutumia sheria watalazimika kutoa adhabu zinazofanana, kwa sababu wote watakuwa wakifanya kazi kwa kutumia tafsiri moja ya dhana ya mauaji ya wanawake.
3: Kutokana na kilio hicho cha umma, Wizara ya Masuala ya Familia na Wanawake ilitangaza mwezi uliopita kwamba mswada wa kisheria kuhusu swala hilo utajadiliwa wakati wa kikao cha bunge cha mwezi Novemba baada ya kupata uungwaji mkono mkubwa. Siku kadhaa baada ya kifo cha Achia, mumeo ambaye anakana kumuua mke wake alikamatwa zaidi ya kilomita 300 kutoka Yaounde na bado yupo kizuizini. Anushuni, ambaye anakabiliwa na kibarua cha kumzika mama yake, ana ombi moja tu.
4: The only thing that I really
5: kitu pekee ambacho kwa kweli nakitaka kutoka kwa mamlaka, kiongozi wa nchi hivi sasa, ni haki kwa ajili ya mama yangu. Nitashukuru sana na kufurahi sana kuona kwamba mtu aliyekatiza maisha ya mama yangu anafikishwa mbele ya mahakama.
1: Taarifa Isabella Magodi. Katika gumzo hii leo tunaangazia jinsi teknolojia mpya inavyobadilisha maisha ya watu wenye ulemavu kwa kuangazia eneo la Afrika Mashariki, huku gharama za vifaa bado zikiwa changamoto na upatikanaji wake. Kwa kuangazia hilo, nimezungumza na walimu wa wanafunzi wenye mahitaji maalum, Daktari Lynette Ongera kutoka nchini Kenya pamoja na John Magodi kutoka Tanzania.
9: Teknolojia zimebadilisha kabisa maisha ya watu wenye ulemavu. Imewafanya waweze kujitegemea badala ya kutegemea wengine. Katika elimu tuko na teknolojia tofauti tofauti. Kwanza kuna teknolojia ambayo inaitwa AI, soma na andika. Inafanya kazi ya mtu mwenye ambaye ako na ulemavu wa kutoona kuweza kusoma, kwa sababu inatoa sauti ndio mwanafunzi asiyeona anasoma kitabu kile kile na wenzake kwa wakati mmoja. Pili, kuna kifaa ambacho kinaitwa Orbit Reader, na hapo mwanafunzi mwenye asiyeona anaweza kupata kusoma akitumia braille. Kuna vifaa ambavyo vinatumia teknolojia yenye inaweza kuwezesha mwanafunzi kusoma yale maneno ambayo yanampatia tashwishi. Alafu siku hizi kuna kama zingine zinafanya maandishi kwa lugha ya ishara, ama kama mtu anasoma ama ako kwa internet, hivi vifaa uweza kumtafsiria kwa lugha ya ishara.
1: Turudi kwa mwalimu Magoda. Wewe ni mwalimu wa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Unazungumziaje kwa wanafunzi wako?
10: Tunafundisha watoto ambao wana ulemavu wa akili, lakini pia wana changamoto ya ujifunzaji, hiyo learning disability. Vifaa vipo, lakini bado kwa wanafunzi wetu sisi bado havijaweza kuwafikia katika uhalisia wake. Kwa hiyo lakini bado tunatumia, kwenye walimu kuna kitu kinaitwa, Kiingereza wanaita improvisation, Kiswahili wanaita ufaraguzi. Tunatumia vifaa au zana ambazo zinapatikana katika mazingira ambayo yanatuzunguka, kwa sababu mara nyingi tunawafundisha kuweza kumudu study zao za kila siku, kama kupiga mswaki, kuoga, kuvua nguo, kuvaa. Kwa unakuta hawa wengi tunatumia hivi vifaa ambavyo vinapatikana katika maeneo ambayo yanawazunguka. Kwa aina ya watoto ambao tunawafundisha sisi shuleni kwetu, kuna hao ambao ni physical, lakini kuna hao ambao kile kifaa kinachotumika kwenye kujifunzaji, na maanisha ubongo, ndo kina shida. Sasa watu wengi tunapozungumzia masuala ya vifaa, huwa tunawarejelea hawa ambao wana ulemavu wa viungo, especially labda kuona, usikivu, viungo vya mwili. Tunasahau sana hawa wa kwetu. So moja ya vifaa ambavyo vinatakiwa kwa hawa watoto wetu ni vifaa vya kidigitali, kwa sababu kuna watoto wana changamoto ya kuzungumza. Anaona kwa macho, anasikia, lakini kuzungumza kwake inakuwa nini? Inakuwa ni changamoto, shida. Lakini pia unaweza kukuta kuna mtoto mwingine yeye ana changamoto kwenye viungo, especially labda mikono yake haina nguvu kabisa, lakini anayo. Kwa hiyo anaona jibu, anaona, lakini jinsi ya kuandika pia ni changamoto. Kwa hiyo unakuta vifaa kama kompyuta wezeshi ambazo zitamsaidia huyu mtoto kwenye kutamka, kwa ambaye ana mikono atamke, kompyuta iandike, ni vifaa ambavyo vinahitajika. Lakini pia vifaa vingine saidizi ni hivi vifaa vya mazoezi, kwa sababu unakuta watoto wengi ambao wana hizo changamoto wanahitaji wafanyishwe mazoezi ya mara kwa mara. Lakini pia hata ujifunzaji wao, sasa vitu kama projector, vitu kama smart board ni vitu ambavyo pia vinahitajika ili waweze kuona vitu katika uhalisia wake. Lakini vifaa vingine ambavyo tunashauri sana, tunashauri vifaa tendeshi. Tunaposema vifaa tendeshi ni vifaa ambavyo mtoto atafanya kwa kutenda. Kwa mfano, unamfundisha mtoto kupiga mswaki, si ndio? Tunahitaji na kiunzi cha mwili wa binadamu, cha meno, ambapo utamfundisha mtoto ataona kuliko kuletewa picha ya meno, kwa sababu wao wanajifunza zaidi kwa nini? Kwa kutenda.
1: Mwalimu Magoda, kwa wanafunzi wako vifaa hivyo vya kidijitali ambavyo kama umetaja kama kompyuta bado kabisa kuanza kutumiwa?
10: Kwa wanafunzi wetu kwa vifaa vya kidijitali bado, japokuwa serikali inajaribu kuendelea kufanya maboresho.
1: Dr. Linet, Kenya inatarajiwa kufanyika kongamano litakaloleta pamoja waelimishaji, watafiti, watunga sera na wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Lengo lilikuwa ni kubadilishana matokeo ya utafiti, mbinu za kiubunifu na jinsi ya kupata teknolojia saidizi kwa bei nafuu ili kuwasaidia wanafunzi na watu wenye ulemavu katika sekta ya elimu, afya, ajira. Sasa unadhani kongamano hili linaweza likabadilisha nini?
11: Hili kongamano litasaidia kwa wingi mno, kwa sababu wale ambao wanategemea hivi vifaa ama walemavu watakuwa huko, wale ambao wanatengeneza hizi vifaa na wale ambao wanauza hizi vifaa watakuwemo, na hata wale walimu ambao wanatakikana kutumia hivi vifaa watakuwemo. Sasa kutakuwa na kujadiliana vile ambavyo wale walemavu wataweza kupata hizi vifaa, walimu wataweza kujadiliana na kujua vile ambavyo wataweza kutumia hivi vifaa na kusaidia watoto kwa madarasa zao. Pia wale ambao wanafanya ubunifu wataweza kujadiliana na kujua vile ambavyo wataweza kuunda vifaa ambavyo vinafaa watu wenye wako Kenya ama watu wenye wako tuseme Tanzania. So kutakuwa na mengi ya kujifunza.
10: Sisi tuko hizi institute za special needs za eneo elimu maalum, haya makongamano huwa wanakuwa na mipango mizuri, maelekezo mazuri, lakini ukienda katika eneo la chini kabisa, vifaa vingi unakuwa uvikuti. Lakini tukikutana katika makongamano utaonyeshwa aina ya vifaa. Na mbaya zaidi, watoto wengi wenye hizi changamoto unakuta pia familia zao uwezo wa kupata vile vifaa pia ni nini? Ni mtihani. Kwa hiyo hivi vifaa vikiweza kufika mashuleni itasaidia sana kwenye ujifunzaji na ufundishaji wa watoto wetu. Lakini pia moja ya changamoto ambayo tunayo ni kwamba bado mifumo yetu haijaweza kuwabeba watoto kuendana na mifumo hii ya kawaida. Wanahitaji zaidi huduma za utengamano ambapo pia inahitaji zaidi vifaa, lakini sio tu hizo vifaa, inahitaji zaidi walimu kupata mafunzo ya mara kwa mara. Sasa uliza kwenye makongamano, je, walimu wangapi ambao wako darasani wanaenda? Ili uweze kumsaidia mtoto mwenye mahitaji maalum, lazima uisaidie familia yake, kwa sababu watoto wengi hawaletwi shule kwa sababu mzazi anajiuliza, mwanangu huyu hawezi kupanda basi la kawaida, itabidi nimkodie bodaboda. Kumkodia bodaboda labda 2000 kwenda 2000 kurudi ni shilingi 4000, na huyu hafanyi mitihani kama wenzake. Ina maana nichukue 4000 mara siku 194 za masomo kwa mwaka. Kwa wenye uwezo wa kawaida wataweza?
1: Dr. Linet, una ujumbe gani wa kutoa alafu tunakuja kwa mwalimu Magoda?
11: Teknolojia inawezesha maisha ya walemavu, na ni muhimu sana kwa walimu na wazazi. Na teknolojia si lazima ikuwe kompyuta. Teknoloji iko kwa spectrum, kutoka kwa kadi zile zenye mwalimu ataweza tengeneza kwa class mpaka kompyuta. Nimesikia vile mwalimu amesema ya kuwa yeye ni mwalimu wa wale ambao wako na akili pungwani. Pia mimi ni mwalimu wa wale wenye wako na akili pungwani ama ulemavu wa akili. Kile ambacho nitaweza sema ni kwamba tukienda kwa kongamano kama hili ambalo limeandaliwa na Kenya Institute of Special Education, tutaweza
9: kukutana na wengine ama kukongamana na wengine na kuweza kujifunza mapya, tuweze kupata ujuzi wa kutengeneza vifaa mbalimbali vya teknolojia ya chini ya kusaidia watoto.
1: Na muda wetu umetuishia hapo. Ni walimu hao wanafunzi wenye mahitaji maalum, Linet Ungera kutoka nchini Kenya pamoja na John Magoda kutoka Arusha, Tanzania, wakikamilisha gumzo lilongusa Ngalama Maluto wa Isolo Magu, Salem Koma na Habib Hamis wa Songea. Msikilizaji, na mpaka hapo tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Umar Mkambara, mitamboni Esther Lombano, mhariri Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza, usikose kusikiliza Dira Dunia leo jioni. Asante kwa kutusikiliza na kwa heri kwa sasa.
12: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
13: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.

Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Mchungaji anatupa andiko letu la msingi kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa kwanza. Nao linasema, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, mojawapo ya baraka kuu za Agano Jipya ni kuhesabiwa haki kwetu kwa njia ya imani. Chini ya Agano la Kale, walitafuta kuhesabiwa haki kupitia sheria, lakini hawakuipata. Sheria ilikuwa na uwezo wa kuifichua dhambi, lakini haikuweza kumhesabia haki mwanadamu. Lakini katika Agano Jipya tumehesabiwa haki kwa imani ya Kristo, ya Yesu Kristo. Kuhesabiwa haki inamaanisha nini? Inamaanisha kuachiliwa huru, kutangazwa kuwa hauna hatia. Katika Kristo Yesu, Mungu anatangaza huna hatia. Unaweza kuuliza, lakini nini kilifanyika kwa makosa au dhambi nilizofanya? Jibu liko katika maandiko. Warumi sura ya 4 mstari wa 24 hadi 25 inasema, Bwana Yesu alitolewa kwa ajili ya makosa yetu, akafufuka ili tuhesabiwe haki. Yeye asiyejua dhambi alifanywa dhambi kwa ajili yetu. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21 inasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yesu alichukua nafasi yetu, alibeba hukumu iliyokuwa dhidi yetu. Kila shitaka lililokuwa dhidi ya wanadamu liliwekwa juu yake, lakini Mungu atukuzwe, huo haukuwa mwisho wa hadithi. Biblia inasema alifufuka tena kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Ufufuo wake ulikuwa tamko kwamba madai ya haki yalikuwa yametimizwa kikamilifu. Mungu alimfufua kutoka kwa wafu kwa sababu gharama ilikuwa imelipwa kikamilifu. Kuhesabiwa haki kwetu kulikuwa kumehakikishwa. Hii ndio sababu Mkristo hajitahidi kupata haki kupitia juhudi za kibinafsi au matendo ya sheria. Haki imetolewa kwetu katika Kristo Yesu. Sasa tuna amani na Mungu, tuko pamoja naye. Haishangazi Biblia inasema katika Warumi sura 8 mstari wa kwanza, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Hakuna tena utengano, hakuna tena hukumu, hakuna tena kutokuwa na uhakika kuhusu msimamo wako mbele za Baba. Umekubaliwa katika Kristo. Haya ndiyo maisha ya pumziko na ujasiri ambayo Injili huleta. Umeachiliwa huru na Mungu mwenyewe. Maadamu tunamzungumzia Mungu, basi hajawahi kutenda dhambi. Hujawahi kutenda dhambi. Warumi sura ya 3 mstari wa 21 hadi 26 inatangaza kwamba haki ya Mungu imedhihirishwa. Haki hii hutolewa kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, na wote huhesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi uliokuja kwa njia ya Kristo Yesu. Alifanya hivi ili kuonyesha haki yake, ili awe mwenye haki na yeye awahesabia haki wale walio na imani katika Yesu. Tembea kwa ujasiri, uhuru na furaha ya kweli, ya ukweli huu. Kataa kuishi chini ya hatia, shutuma au hisia za kutostahili. Bwana Yesu alitolewa kwa sababu ya makosa yako na kufufuliwa tena kwa ajili ya kuhesabiwa kwa haki kwako. Utukufu kwa jina lake milele. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, asante kwa uhalisia mtukufu wa kuhesabiwa haki kwangu kwa imani katika Kristo. Ninatembea katika ujasiri huu, uhuru na furaha ya uhalisia kwamba nimetangazwa kuwa mwenye haki na kukubalika katika Kristo Yesu. Asante kwa baraka ya kuhesabiwa haki kwangu na kusimama kwangu sawasawa mbele yako katika jina la Yesu. Amina.
Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 24 hadi 25. Warumi sura ya 4 mstari wa 24 hadi 25. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16. Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ninakukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, araba soto rebeshe ketereba soto rabande liba kasoko toba linde bosha kataraba santa labando rosiki janta bakahe. Asante Baba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, naomba neema yako juu yake na ulinzi wako juu yake katika jina la Yesu. Pokea Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa msaada zaidi na ushauri pamoja na maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Lukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kalenge, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabio. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.
1: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Haleluya, haleluya, kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupa tena kuiona. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno. Na yakumbuka tu hili 95 Radio Joy FM kwa Tanzania, unatupata vizuri kabisa. Jina langu ni Prisca Kizeba. Ungana nasi upate yale ambayo Mungu anatamani uyapate katika siku ya leo, kwa kuanza na neno jipya pamoja na maombi na maombezi. Nikukumbusha tu kama ni mara yako ya kwanza usita kipindi hiki, kipindi hewani Amka na Neno, na kipindi chetu kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza sehemu ya kwenda kujifunza neno la Mungu, na sehemu ya pili ni sehemu ya maombi na maombezi. Na hapa studio nipo na mtumishi wa Mungu ambaye ni mwinjilisti Daniel kutoka kanisa la Sabato Matengenezo Mwanga Mji Mwema. Nipo mtumishi wa Mungu anapatikana pale, lakini namba ya simu ni 0685956572. 0685956572 ni namba ya mtumishi wa Mungu, mwinjilisti wetu Daniel. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amina sana, habari za asubuhi?
1: Nzuri.
0: Karibu tena.
1: Nashukuru sana.
0: Msikilizaji, ni sauti ya mtumishi wa Mungu, mwinjilisti wetu Daniel, lakini yeye ataenda kutuimbia wimbo mzuri kabisa. Wimbo ulikwenda kwa jina Nimekombolewa. Baada hapo sasa ataenda moja kwa moja kwenye kipengele kile cha kwenda kujifunza na la Mungu, na baada ya kujifunza na la Mungu ataenda kutuombea katika asubuhi ya leo. Natamani uangane nasi na ubarikiwe sana na kipindi hiki cha Amka Neno katika siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya wimbo.
1: Amen. Hii

0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa wimbo mzuri kabisa, nimekombolewa na Yesu. Niko na Mungu katika asubuhi ya leo. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya neno.
1: Ndugu yangu msikilizaji, naomba nikualifu tena katika alfajiri hii ya leo. Ninayo imani kubwa kwamba tumeendelea kuwa pamoja katika vipindi vingine, takriban vipindi sita vilivyopita, kama tulivyoweza kuahidiana kwamba tutakuwa na masomo 10 au mada 10 ili tujifunze kwa undani zaidi kwa habari ya amri 10 za Mungu. Ninakumbuka kabisa kwamba toka mwanzo tulikutana na fungu lenye katika kitabu cha Zaburi sura 119 fungu la 155, ambapo mtunga Zaburi alituambia kwamba wokovu umbali na watu, utakuwa mbali na watu wengi, au wokovu umbali na watu wengi, hasa wale wasiojifunza juu ya amri za Mungu. Wokovu umbali na watu kwa sababu hawajifunzi amri za Mungu. Tukaona ni vizuri kabisa kwamba sisi tuchukue jukumu basi la kuendelea kujifunza kwa uaminifu kabisa juu ya hizi amri 10. Leo tunajifunza habari ya amri ya 7. Inapatikana kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu lake la 14. Ni amri iliyoandikwa kwa maneno mafupi sana, lakini ni amri ya muhimu sana katika Biblia. Amri inasema usizini. Watu wengi sana wanadhani kwamba kwa kuwa amri imeandikwa kwa ufupi namna hiyo, basi ni kitu kidogo tu ambacho wala hakitaki kutupotezea muda kujifunza juu yake. Lakini mpendwa, naomba nikualike tuanze kwa pamoja kujifunza, na hatuwezi kufafanua mambo yote kwenye vipindi hivi vifupi. Ninakupatia vyanzo tu ili unapotulia sasa nyumbani, ndugu yangu, uendelee kujifunza zaidi na Mungu atakubariki. Kama kuna dhambi kubwa, dhambi mbaya, dhambi inayoondoa uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu, tena kwa haraka, ni dhambi ya zinaa. Kama kuna dhambi ambayo inasababisha magonjwa mengi ya kiroho na ya kimwili, kwa haraka, ni dhambi ya zinaa. Kama kuna dhambi ambayo imeharibu ndoa nyingi na imedhoofisha afya za watu wengi, ni dhambi ya uzinzi. Ndugu yangu msikilizaji, ni vizuri sana ungane nami tujifunze vizuri juu ya dhambi hii. Kitabu hiki cha Wakorinto wa kwanza, kama tulivyokwisha kusoma katika ile Kutoka sura ya 20, sasa tuende moja kwa moja kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 6, tutasoma fungu lake. Korinto wa kwanza sura ya 6 fungu hili la 18, Biblia itatuambia hapa maneno mazito sana. Korinto wa kwanza 6 fungu la 18, Biblia inasema, samahani nifike, Korinto wa kwanza 6 fungu lake la 18, Biblia inasema, ikimbie zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. O ndugu yangu mpendwa, ni dhambi hii moja tu inayohusisha ubongo, inahusisha neva zote za mwili, inahusisha utambuzi wote wa mwili, na hakuna kinachobaki wakati dhambi hii inapotendeka, ndugu yangu mpendwa. Ndio maana mtumishi wa Mungu mchungaji Paulo akasema dhambi ya zinaa mtu anapoitenda imehusisha mwili wake wote. Ndio maana ni kazi ngumu kusahau wakati dhambi ya zinaa ilipotendeka. Ni kazi ngumu kuifuta akilini. Ndio maana Mungu, ndugu yangu mpendwa, anahitaji tuikimbie kabisa dhambi hii na tuiogope kwa uzito mkubwa sana, kwa sababu ni dhambi hii kisha kutendwa inaharibu mawasiliano kwa haraka sana kati ya mwanadamu na Mungu. Tutafanya vizuri, ndugu yangu mpendwa, ikiwa tutaikimbia dhambi hii na Mungu atatusaidia. Leo tukagua makundi machache yanayohusika na mambo ya zinaa. Tutajifunza kwa habari ya makundi haya manne ya watu wanaohusika na mambo ya zinaa, tena kwa ukubwa, kwa hali ya wingi kabisa. Ukijifunza kwa utulivu unaweza kupata makundi mengi hata zaidi ya haya. Kundi la kwanza ni walimu wasemao uongo, wakifundisha wanadamu kwamba kujifunza ama kutii amri 10 za Mungu ni jambo lililokwisha kupitwa na wakati. Ndugu yangu mpendwa, duniani hapa kuna walimu wa aina nyingi, kuna dini za aina nyingi na madhehebu zake, Na katika dini hizi, ndugu yangu msikilizaji, wapo walimu wengi na viongozi wengi wanaothubutu kuambia wanadamu kwamba kujifunza juu ya amri kumi si jambo la halali kwa sasa. Tangu Yesu afe juu ya msalaba, sasa binadamu tuko huru, hatutakiwi tena kuzitii amri za Mungu. Biblia inasema hivi, kitabu cha Zaburi sura 119 fungu lake la 6, 119 fungu la 11, Biblia inasema: moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Aya hii unaweza kuiunga pamoja na Isaya sura ya 9 fungu lake la 16, mtumishi wa Mungu Isaya anaposema, wawaongozao watu hawa ndio wawakoseshao, na hao wanaongozwa na watu hao kwa hakika wataangamia ama wameangamia. Sikiliza ndugu yangu mpendwa, Daudi alisema hivi: ndani ya moyo wa mwanadamu ikiwa angeliweka neno la Mungu kwa ukamilifu, hiyo ndiyo ingemsaidia kuweza kuishinda dhambi. Idadi kubwa ya wanadamu kwa sasa, idadi kubwa ya rika ya watu kwa sasa, kwa sababu wameharibiwa na walimu wa uongo katika madhehebu na dini mbalimbali, wakafundishwa kuzipuuza amri za Mungu mpaka wengine hawajui ziko wapi katika kitabu cha Biblia na hawajifunzi juu yake, basi moyo hauna kinga, moyo uko wazi kushambuliwa na mishale ya adui, wanaanguka katika dhambi hizi, mpaka na dhambi hii ya zinaa kwa kiwango kikubwa, sababu kubwa ikiwa ni kufundishwa vibaya juu ya utii wa amri kumi za Mungu. Embu tuondokane na dhana hizo. Wewe na mimi ndugu yangu msikilizaji, tujifunze kuliweka neno la Mungu moyoni, tulikariri, tujifunze, tulielewe, ili tuliishie na matendo yetu na maisha yetu yaongozwe na neno la Mungu. Hapo ndipo ndugu yangu mpendwa tutakapoishinda dhambi. Mungu atasifiwe sana. Kundi la pili ni wafanyao zinaa kuwa kama biashara. Humu tunapata kundi la makahaba, tunapata kundi la watu wanaotengeneza majengo makubwa ili kufanyia biashara ya uzinzi, tunapata kundi la watu wanaotoa pesa ili kuhamasisha uzinzi, mpaka na watu wa mataifa makubwa makubwa ya dunia sasa wamepindukia, wanatoa pesa nyingi, wanatoa mabilioni ya dola ili kuhamasisha uzinzi, tena uliozidi mpaka wa aina ya ushoga na usagaji. Ndugu yangu mpendwa, hili ni kundi la pili la watu hatari sana hapa duniani. Tunapaswa kujifunza maadili ya Mungu ili tuepukane na makundi ya namna hii. Kujihusisha kwa namna yoyote katika biashara ya zina, aidha kuuza mwili wako, aidha kutoa pesa kusababisha, ndugu yangu, tambua kwamba ni kuivunja amri ya saba, na kwa tendo hilo hukumu ya Mungu hutaikwepa, bali utakuwa chini ya hukumu za Mungu. Soma kitabu cha Mithali sura hii ya 23. Kitabu cha Mithali, ndugu yangu msikilizaji, ni kitabu kilicho jirani sana ya kitabu cha Zaburi, ambapo Mithali iliandikwa na mfalme Sulemani wakati Daudi iliandikwa na mfalme Daudi. Kitabu cha Mithali sura ya 23 fungu lake la 27, Biblia inasema: kwa maana kahaba ni shimo refu, na maraya ni mtego, shimo jembamba. Naam, huotea kama mnyang'anyi, huwaongoza wenye hila, huwaongeza wenye hila katika wanadamu. Ndugu yangu mpendwa, Biblia inasema habari ya makahaba kwamba wanafanana na shimo refu ambalo mwanadamu kisha dumbukia humo ndani ni vigumu kutoka. Tena wanasema makahaba hufanana na shimo jembamba ambalo mtu anapoingia amebanwa, hawezi kujitoa mwenyewe. Ni Yesu tu, ndugu yangu mpendwa, atakayeweza kutusaidia ili kuweza kuishinda dhambi hii, na ili kutoweza kujihusisha na makundi ya namna hiyo. Na ikiwa ndugu yangu mpendwa naye nisikiliza katika alfajiri ya leo, inawezekana kwa namna moja ama nyingine umejihusisha na biashara ya zina, umejihusisha na biashara ya ukahaba, ni nafasi yako sasa kumgeukia Yesu ili kuweza kuondokana na hali hiyo, kwa sababu ni hali ya hatari sana. usitajwe mbele za Mungu kwamba wewe ni shimo refu ambalo watu wakidumbukia hapo hawataweza kutoka. Embu epuka kutajwa na sifa hiyo mbele za Mungu. Ni hatari katika maisha yako ndugu yangu mpendwa. Njoo tuungane katika neno la Mungu ili tuweze kuwa safi tukapate uzima wa milele. Kundi la tatu. Kundi la tatu ni watu watazamao picha za aibu ama kusoma vitabu na hadithi za zinaa. Kundi hili ndugu yangu mpendwa, Mungu pia analihuzunikia sana. Sikiliza katika kitabu cha Zaburi sura yetu ile ile ya 119, tuchukue fungu lake lile la 37. Kitabu cha Zaburi sura 119, tuchukue fungu la 37. Kutazama vitu vya aibu, picha za aibu, ni kitu ambacho Mungu amekikemea sana. Tusome kwanza. Kitabu cha Zaburi 119, fungu la 37, Biblia inasema, "Unigeuze macho yangu, nisitazame visivyofaa. Unihuishe katika njia yako." Mtumishi wa Mungu Daudi akasema, "Ee Mwenyezi Mungu, unigeuze macho yangu, nisije nikatazama visivyofaa." Visivyofaa ni kama nini ndugu yangu? Katika ulimwengu wa sasa, hili jambo linaeleweka kwa uwazi zaidi. Teknolojia imekuwa, sasa tuna vyombo vya habari mikononi, tuna TV, tuna simu, tuna laptop na vitu vingine. Ilika kubwa ya vijana, adui amewachukua kwa kupitia teknolojia hii. Sasa badala ya kutumika teknolojia katika hali ya uzuri, wanatumia teknolojia kutazama picha za aibu, wanatumia teknolojia kutazama video na tamthilia zenye kuonyesha aibu, mpaka vijana wengi wanaogopa kutazama vitu hivyo wakiwa pamoja na wazazi. Vijana wakiwa pamoja na dada zao, ama wanafunzi wakiwa pamoja na walimu, au waumini wakiwa pamoja na viongozi wa dini. Ndugu yangu mpendwa, tazama mtumishi wa Mungu Daudi akasema, "Ee Mungu, unigeuze macho yangu, nisitazame visivyofaa." Unapotazama visivyofaa ndugu yangu, ama kusoma vitabu vya hadithi zisizofaa, ama kusikiliza tu mtu mwingine akiongea, tambua kwamba ni hatari katika maisha yako. Hebu tumlilie Mungu atuepushe na makundi hayo tuweze kuokolewa. Mungu atakubariki. Tusome kundi la mwisho. Kundi la mwisho ni watu wenye tamaa. Kuna mtu mwingine anaweza kawa kabisa hajashiriki tendo la zinaa kama tendo, lakini macho yake ni macho ya tamaa. Madereva wengi wamegonga watu njiani kwa sababu wanageuza macho kuangalia watu waliovaa nguo za nusu uchi. Watu wengi sana wameharibika katika maisha yao kwa sababu wamechelewa mpaka wanakokwenda, wamechelewa ibada, au wamechanganya mambo ya ibada wakachanganya na vitu vingine kwa sababu walitumia akili zao katika kushughulika na mambo ya tamaa. Akiingiza katika kumbukumbu mtu aliyemuona njiani, mtu aliyemuona mjini, mtu aliyemuona mahali fulani, akasababisha akili yake iingiwe na tamaa kiasi kwamba anapanguka. Yesu alikemea sana tendo kama hilo ndugu yangu mpendwa. Ni kitabu cha Mathayo sura yake ya 5 mafungu yale ya 27. Kitabu cha Mathayo sura ya 5 fungu lake la 27. Anasema, "Mmesikia ya kwamba imenenwa usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake." Hapa ninaomba ndugu zangu wakina baba wanaume mnisikilize kwa uwazi na kwa ukaribu sana. Hii shida inawakumba sana kwa idadi kubwa ya wanaume, lakini Mungu anapiga kelele kwa leo kwamba hebu tuondoe hali hiyo, tuache kusababisha kutazama wanawake kwa kuwatamani, ili tuweze kuwa karibu na Mungu kwa kutoruhusu tamaa katika mioyo yetu. Ni kuombe ndugu yangu mpendwa katika kuendelea kujifunza na kutafakari. Usiliache pia fungu la Efeso 5 fungu la 3 mpaka 5. Utakapokuwa ukijifunza, ingiza na fungu hilo. Mafungu haya yatatusaidia kwa sehemu kubwa ili tuishinde dhambi hii na hatimaye tuweze kuokolewa. Mungu atubariki katika jina la Kristo Yesu. Amina.
0: Amina sana, ubariki mtumishi wa Mungu. Karibu kwa ajili ya maombi.
1: Mungu Baba mtakatifu, Mora mwenye kweli, mkuu wa uzima, tunakushukuru sana Bwana kwa ujumbe mzuri. Tunakushukuru Baba kwa ujumbe wa rehema, ujumbe unaotupatia maonyo, ujumbe unaolenga kutuokoa katika kizazi hiki ambacho Kristo alisema ni kizazi cha zina. Baba Mungu mtakatifu, tunavyopiga magoti namna hii ya kimwili, tunaomba Baba iwe ishara kwamba tumenyenyekea katika roho zetu. Unatambua kwamba sisi hatuna uwezo wa kumshinda shetani. Kwa nguvu zetu Baba, kwa macho yetu ya kimwili Baba, kwa akili zetu za kimwili Baba, tumeshindwa kuishinda zina. Mungu Baba, tunarudi mikononi mwako. Tunakuomba tusaidie. utuhurumie e Bwana. Umtume Roho wako Mtakatifu Baba katika mioyo yetu, ili kusudi tuweze kupata nguvu upya, tuweze kuwa na ujasiri mpya, tuweze kupata ushindi mpya e Bwana. Vijana kwa mabinti, kwa kina mama, kwa wazee, tusaidie e Bwana. Tunaanguka magotini mbele ya uso wako tukiomba rehema na baraka. Nasi tunaamini kwamba Mungu wetu ulituahidi tutakaponyenyekea mbele zako, tutakapohitaji uwepo wako, tutakapohitaji ukuu wako na Roho wako Mtakatifu, e Bwana, sio sisi tutakaoshinda, bali Kristo utashinda wewe dhambi ndani yetu. Tunaomba tukiamini kwamba umesikia na utatenda, ni katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana mwokozi wetu. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu, na pia ubariki wewe msikilizaji wangu ambao ulikuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Amka Neno katika siku ya leo. Nikumbushe tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0685956775. Jina langu ni Prisa Kizeba, nikutakia asubuhi njema na Mungu.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri.
3: This is the word of God. A joyful heart is a good medicine.
4: Kurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC kwaya ya mwenyeji, Horebu kwaya, Baraka kwaya, Elishadai kwaya na Gospel Singers kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342, 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.
5: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
5: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
5: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
5: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Yeah. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: Naam, ni asubuhi tulivu kabisa, siku nzuri ya Jumatano. Iyo leo ni September 30, 2026. Hii ni Good Morning Kigoma Radio FM. Ukiwa nami Timotheo Leonard na hivi sasa siko peke yangu. Tupo tupo ngapi? Fundi mitambo alikuwa ananikatia mitambo.
1: Mimi na wewe ni timu ya mimi na wewe ni timu ya Good Morning Kigoma, kwa hiyo tupo timu nzima, tumekamilika.
0: Tuko vizuri.
1: Tuko vizuri na tunaweza kumfikishia msikilizaji kile ambacho tumemwandalia asubuhi ya leo, kuhakikisha kwamba anapata elimu, anaburudika, kwa sababu burudani ni sehemu ya kipindi chetu. Anahabarika pia.
0: Hilo ni jambo jema kabisa. Sisi tuko njema sana, tuko njema sana kama ambavyo Orida amekwambia, tuko njema sana, tuko njema sana. Na tupo na wale wanaotushika mkono, kwa maana ya wadhamini wetu ambao wanahakikisha kila kitu kinakaa vizuri kabisa. Kila kitu kinakaa vizuri kabisa.

0: Na tupo na Movit ambao wanaendelea kutushika mkono kwa asubuhi ya leo. Movit wao ni Movit Herbal Gel na sabuni ambazo karibu kila familia inayo. Na sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, kama vile zile original kabisa bila kiambatanishi chochote. Kuna za parachichi sasa, yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi. Kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi laini za watoto, kwa maana ya kwamba watoto nao pia wanatumia Movit Herbal Gel. Lakini pia Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima mwonekano uliwasili kila siku. Asili hutunza na situalinda. Movit All Day Confidence. Hao ni Movit bwana ambao wanakuletea vitu vizuri kabisa, vitu bomba sana, utumie kwa ajili ya familia yako, watu wazima pamoja na watoto.
1: Lakini pia kama unahitaji nafasi ya kumpeleka mtoto wako shule, au unatafuta shule nzuri ya kumpeleka mtoto wako ili aweze kutimiza ndoto zake, ili aweze kufikia mstakabali bora wa maisha yake, nikwambie uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Kwanza, ngazi ya nursery school, yani English medium, kwa watoto wenye umri wa miaka 4. Lakini pia standard 1 ambapo ni English medium. Form 1 ambapo ni kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha tano zinapatikana. Na masomo ya pre-form 1 tayari yamekwisha kuanza kuanzia tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka huu huu 2026. Shule za St. James Kigoma wana walimu wa mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Wana mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule inafanya vizuri katika mitihani ndani na kitaifa, lakini pia wanatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4, na shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa pekee yake. Kimpia shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mstakabali wake. Na kwa mawasiliano zaidi naweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0755 093 324 au 0675 615 895. St. James, elimu bora, malezi bora, mstakabari bora, nyote mnakaribishwa. Na niendelee kukwambia tu kwamba ukifika pale St. James utapajipatia, mtoto wako atapata elimu bora, malezi bora, mstakabari bora wa maisha. Na usiache kumpeleka mtoto wako bwana pale St. James Kigoma. Sasa ni kwambie kingine, tunaendelea na kampeni yetu ya Taka ni Pesa. Ambapo tuna mambo mengi yanayohusikana na Taka ni Pesa. Sasa kwa wewe ambaye unakusanya hizo taka, ambaye unatafuta pesa kupitia taka, ni kwambie si lazima kila mtu awe mchakataji. Unaweza kuwa mkusanyaji mwenye sehemu ya kuhifadhi, msafirishaji au muuzaji wa bidhaa zilizochakatwa. Angalia fursa iliyopo katika eneo lako, chagua aina moja ya taka na anza kujenga uhusiano na mnunuzi. Hiyo itakusaidia. Ni kwa wewe ambao unachagua kuchagua nafasi katika mnyororo wa thamani. Hakikisha kwamba unaangalia kitu kimoja. Kama unaweza kuchakata, chakata. Kama unaweza kuwa mkusanyaji wa taka na mwenye sehemu ya kuhifadhi, fanya hivyo. Lakini pia kama unaweza kuwa msafirishaji wa taka, fanya hivyo. Au unaweza kuwa muuzaji wa bidhaa ambazo zilizochakatwa zinatokana na taka, kwa mfano sabuni, mkaa mbadala na vitu vingi ambavyo vinatokana na na taka. Kwa hiyo hakikisha unajichagulia nafasi moja ambayo unaona utaiweza kuisimamia vizuri vizuri. Na angalia fursa iliyopo katika eneo lako, chagua aina moja ya taka na anza kujenga uhusiano na manunuzi. Usipofanya hivyo, ukisema ukusanye, uchakate, uhifadhi, uwe msafirishaji na muuzaji pia, wakati mwingine mambo yanaweza kuwa mengi na ukashindwa kufikia lengo ambalo ulikuwa umekusudia kwamba nahitaji kufanya biashara kutokana na taka. Kwa hiyo fanya hivyo, msikilizaji, hakikisha kwamba taka inakuwa fursa kwako. Tengeneza mborea, tengeneza sabuni, tengeneza mkaa na vitu vingi vingi kutokana na taka. Taka ni pesa.
0: Yes, taka ni pesa, na hakuna asiyefahamu kwamba taka ni pesa. Na miongoni mwa yale ambayo asubuhi ya leo tunayo ni pamoja na swala la kukatwa pointi dereva lisitishwe. Ni sakata ambalo jana limetokea karibu maeneo mbalimbali nchini. Wananchi zingatieni tahadhari za mafuriko, ni habari ambayo tunayo. Lakini operesheni maalum ya bodaboda na bajaji wanaokaidi sheria yazinduliwa nchi nzima. Hii ni taarifa ambayo tunayo asubuhi ya leo. Tuandikie kupitia 0768150190 kulingana na zile taarifa ambazo unazipata asubuhi ya leo. Tuambie unatupata ukiwa wapi, lakini changia nasi kwa chochote kile ambacho unaona kinafaa wewe kuchangia nasi. Ujumbe wako tutadondoka nao kuhakikisha kwamba tunaona kile ulichokiandika. Dakika 20 tayari zimekatika toka ilipotimu saa 1 kamili asubuhi, ukiwa nami Timotheo Leonard Orida Saoni, fundi mitambo Edwin Rukolela, tukihakikisha tunasimama kidete na mambo kuyaweka vizuri zaidi. Sasa mkeka umetoka jana. Mkeka umetoka, makatibu utawala, wakurugenzi pia wamo, bila kusahau ma-DC kwa maana ya wakuu wa wilaya. Sasa tutajua nani ni nani na kaenda wapi hasa, tutazichambua. Utanisaidia tuangalie yale maeneo ya Kigoma, Buhigwe, lakini pia baadhi ya maeneo kule mkoani Tabora. Tuone kile ambacho kimetokea kwenye mkeka. Wapo ambao wamerudi, wapo ambao tayari tunawapa kila laheri. Okay. Tutaonana ndapo Mwenyezi Mungu atawaleta tena. Nimeona pia kipenzi chetu naye pia yumo humo. Sijamwona kwenye mkeka kama amesalia. Sasa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu Dodoma, tarehe 29 Septemba 2026. Uteuzi na uhamisho wa viongozi katika kuboresha utendaji kazi wa serikali. Na kutokana na baadhi ya viongozi kustaafu kazi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi watendaji wa halmashauri, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kasiluka. Uteuzi na uhamisho huo ni kama ifuatavyo. Sasa tuanze kwa kuangalia uteuzi na uhamisho wa wakuu wa wilaya, hasa tutazame katika maeneo yetu ya Kigoma. Kule Uvinza, bwana Mtela Alam Mwampamba, huyu ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Uvinza. Kwa hiyo jina hivi sasa la mkuu wa wilaya ya kule Uvinza hivi sasa ni bwana Mtela Alam Mwampamba. Okay, umeona huyu ni mkuu wa wilaya mpya wa Uvinza. Lakini kule Kibondo yupo SACP. Usikia, ukisikia hapa mwanzoni SACP, Seleman Enoch Nyakulinga, huyu ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kibondo. Kule ni ma SACP.
1: Okay.
0: kamanda huyu yupo kule Uvinza kuwa mkuu kule Kibondo.
1: Kibondo,
0: Kibondo, yes, yes, yes, Kibondo. Seleman Enoch Nyakulinga kule Kibondo. Lakini tukiachana na pale Kibondo, pale Kasulu yupo Luteni Kanali Joseph Atanas Murimi, ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kasulu. Okay. Umeisikia? Naangalia za Kigoma. Lakini bwana Festo Kiswaga ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Buhigwe. Umeona umeona Orida? Bwana Festo Kiswaga ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Buhigwe. huyu yuko kule, lakini pale Uyui nimeona, kwa sababu Uyui pia huko Tabora Joy FM tumekuwa tukichana mawimbi baadhi ya maeneo, bwana Christopher Andende Kisye Kitwika ameteuliwa kwa mkuu wa wilaya ya Uyui. Umeona? Hiyo ni Uyui pale Tabora. Lakini ni tazame kule Urambo, mheshimiwa Mayeka Simon Mayeka amehamishwa kutoka wilaya ya Kongwa kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Urambo. Urambo ni kule kule Tabora. Lakini kule Sikonge nimeona mheshimiwa Michael John Semindu amehamishwa kutoka wilaya ya Mburu kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Sikonge kule Tabora. Mheshimiwa Peter Ambrose Lijualikali amehamishwa kutoka wilaya ya Nkasi kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Kalamboke. Basi tutazame huyu mheshimiwa Nixon Simon John amehamishwa kutoka wilaya ya Kibaha kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Songwe. Okay, tutazame maeneo mengine kwa hapa Kigoma. Kigoma kule Kibondo nimeona tena Bi Fatma Saidi Kubenea amehamishwa kutoka wilaya ya Masasi kwenda kuwa katibu utawala wilaya ya Kibondo. Umeona hiyo ni upande wa katibu huyo, katibu utawala. Keka huo bwana. Lakini pia bwana Rashid Juma Muhaya ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo. Huyo ni mkurugenzi mwingine kule Kibondo.
1: Okay.
0: Kwa maana kwamba aliyekuwepo sasa amempisha huyo mwingine bwana Rashid Juma Muhaya. Hiyo ni kwa uchache kwa kile ambacho tumekiona. Lakini kule kule Uvinza tayari, si ndio? Uvinza tayari. Kwa hiyo ndo hivyo kama ilivyokuwa, maana yake ni kwamba Dina Mathamani amempisha sasa Mwampamba, si ndio?
1: Okay.
0: Kwa kule Uvinza. Basi hizo tu ndo inawezekana kuna mbaya urida nikawa nimeiruka hapo, lakini kwa mkoa wetu wa Kigoma na pale Tabora tumempitisha msikilizaji wetu kuhusiana na uteuzi wa wakuu wa wilaya na makatibu tawala pamoja na wakurugenzi, kama ambavyo tumeweza kukufahamisha kwamba pale Kibondo yupo SACP Selman Enoch Nyakulinga, lakini pia pale Kasulu tukikwambia yupo Luteni Kanali Joseph Atanas Murimi, mkuu wa wilaya ya Kasulu. Tumekufahamisha ili uweze kujua hivyo kabisa. Tuandikie 0768150190 kuhusiana na uteuzi huu, namna gani ambavyo umeweza kukugusa, nasi tutapita na ujumbe wako kulingana na kile ambacho utakuwa umekiandika. Bila wasiwasi kabisa tutasoma ujumbe wako. Hiyo bwana ni kuhusiana na uteuzi. Unatulia tu, unakutana na mkeka, unasikia unaendesha gari huko na dereva wako, pengine mko mmetulia mnapiga nyama, unakutana na uteuzi kwamba wewe CDC tena, wewe si mkurugenzi. Lakini umeiona ya
1: nani?
0: Manispaa Kigoma vipi?
1: Manispaa.
0: Kuna mahala
1: mmeiona? Mimi sijaona manispaa.
0: Hapa Jaguso. Hapa
1: Jaguso, sijaona mimi.
0: Safi.
2: Nani fundi mitamba tuweke kuna ile nyimbo sanii na Mungu.
0: Natembea na Mungu.
2: Kuna ile nyimbo sanii si kaimba na sanii na Mungu afike. Kama sio basi tuweke ya Mwana FA ile ya mheshimiwa mpya. Tuweke hiyo.
0: Niangalizie kama ngoja ni tazame tena hapa. Mhandisi Juma Hamis Joseph amehamishwa kutoka halmashauri ya jiji la Tanga kwenda kuwa mkurugenzi mtendaji halmashauri ya manispaa ya Kigoma. Elishabu litaka kunipoteza. Tusahau kuwajuza watu kila ambacho mheshimiwa rais ameamua kufanya.
1: Rudia tena hapo.
0: Mhandisi Juma Hamsin Sef. Kumradhi mwanzo sema lakini ni mhandisi Juma Hamsin Sef amehamishwa kutoka halmashauri ya jiji la Tanga kwenda kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Kigoma. Kigoma. Kwa hiyo mzee wetu Mabuba amempicha Sasa ndugu yetu hapo na Babuba amefanya kazi nzuri katika utekelezaji na kusimamia miradi ya maendeleo. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuwatakia kila laheri. Unajua uongozi ni kama koti la kuazima. Mm-hmm. Unakuwa hapa, fanya kazi yako kwa muda ambao upo vizuri kabisa, kazi yako itakumbukwa hata kule unako enda pengine Mungu atakujalia. Kwa tumeona maeneo yaliyoguswa.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ni hayo.
2: Lakini bado
1: nini unataka kusema?
2: Halmashauri nyingine zimeguswa watu watatu, watu wawili. Bado manispaa ni mtu mmoja tu.
0: Ndio.
2: Nimeona pia mkuu wa wilaya wa Kasulu yeye amehamishwa. Wengine hatujajua kama wengine sijajua nisije nikasema
1: wasipoonekana kwenye
0: pale haijaonyesha pale kwamba amehamishiwa wapi, lakini ameletwa bila kutaja yule ameenda wapi. Kuna baadhi ya maeneo
2: amehamishwa, hoja nikutafutia hapa. Mwakisu
0: ya Kasulu
2: amehamishwa. Mwakisu amehamishwa, amepelekwa wapi wapi wapi? Mimi nikutafutia hapa, kuna mali yeye taarifa yake iko wazi. Amehamishwa mkoa wilaya huyo wa Kasulu.
0: Umepaona kwa sababu mimi pale mwanzoni tu nilipopaona. Kwa mfano naona hapo na hapo pataji ya Kasulu hapo. Kasulu. Kwa pale Kibondo haijaonyesha kwamba amehamishwa. Lakini kwa upande wa hapa nilikuwa natazama nilikuwa tazama hapa kwa Bi Fatma yeye Saidi Kubenea amehamishwa kutoka wilaya ya Masasi, katibu tawala wilaya ya Kibondo, kwa ametoka Masasi na kuja Kibondo. Vipi umeiona ya Kasulu? Nilikuwa naangalia hapa kwa mfano kule Kibondo, SACP Selman Enoch Nyakulinga ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kibondo, lakini haijatajwa ile wa Kibondo hii taarifa haijasema maelekea wapi.
2: Haya, Mheshimiwa Kanali Isaac Anthony Mwakiso ameamishwa kutoka wilaya ya Kasulu kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Misenyi.
0: Misenyi. Ni Kagera huko. Si ndio? Yes, Kagera.
2: Misenyi. Misenyi.
0: Tu tunaangalia, sisi tukasema hawajapewa maeneo, kumbe wamepewa. Taendelea kupitia taratibu kwa kujuza kuhusiana na kile mkeka ni mrefu.
1: Mkeka ni mrefu.
0: Rida mpaka ametulia na kompyuta na angalia mwanzo mpaka mwisho, mkeka ni mrefu. Kwa kweli
1: kuna mheshimiwa na muangalia ni unio amemhamishia wapi.
2: Hayupo.
0: Hivi umemwona?
2: Huyo anitafuta. Hayupo.
0: Hayupo.
1: Ninamtafuta mimi? Unajua namtafuta nani sasa?
0: Wewe ile neno unamtafuta.
1: Namtafuta mheshimiwa mmoja hapa sikuoni.
0: Basi tutaendelea kutazama taratibu, tukipata mkeka kwamba huyu ni wa huku, huyu ni wa huku, tutaendelea kukujuza. Mkeka mrefu hapo tu tumeamua kufupisha kukupatia kwa mkeka inayohusu watu wa Kigoma kwanza, si ndio? 0768150190. Leo ambacho kinanifurahisha ni kwamba fundi mitambo hatulii, anazidi kung'ang'ana pia na mkeka.
1: Yuko anaangalia mkeka, anahangaika na mkeka.
0: Nataka kuangalia, je, ataweza kuona jina lake au la rafiki yake? Amemwangaza Philbert, hajamuona. Philbert hajamuona.
2: Yawezekana yuko huko tayari, mwenzenu ana barua.
0: Hata Philbert hapa haonekani. Mimi nadhani siji kukuta mkeka Philbert yuko nao ambao sisi hatujauona.
2: Jana kuna sehemu nilimwona mheshimiwa mmoja alafu mkeka ukatoka, ngasema labda alikuja kuaga, alijua kabisa hata kuwepo.
0: Ya kuna watu inasikoka kapenyezio, inawezekana.
1: Nikisema una shida gani?
2: Nikaona mheshimiwa mmoja kuna sehemu nikakutana naye,
0: kamaona kabisa.
2: Alienda kuaga. Alijua kabisa mkeka ukitoka atakuwa yupo. Lakini tunampongeza mheshimiwa rais.
0: Hivi mkeka ukitoka unaacha muda ule ule au unakaa kidogo? Au dereva anawasha ndinga na kusepa? Bwana wewe sio tena.
1: Kuna utaratibu.
0: Kuna utaratibu ule hata kukabidhi ofisi kidogo.
1: Kukabidhi ofisi.
0: Unatoka pia kwa heshima eti.
1: Eh.
0: Kutoka kwa heshima.
1: Ofisi kuage. Jamani, hata
0: wanataka kuishi
2: hivyo. Lakini kitu kingine ambacho msikilizaji utamani afahamu, uteuzi na uhamisho huu unaanza mara moja. Yaani hivi ninavyokuambia kuna magari yako njiani yanapishana.
0: Kwa maana yake toka mkeka umetoka inabidi waanze
1: mara moja kazi.
0: Lakini madisisi wanapa au wataanza kazi kwanza?
2: Ah, wewe tayari sasa hivi vyombo vilishafungwa, watu wako njiani.
0: Wanaenda
2: kwenye vituo vyao vipya vya kazi.
0: Ah, sawa, wakishafika huku wataapishwa na wakuu wa mikoa au maeneo.
2: Ndio, sawa.
0: Ah, hapo nimekusoma. Kwa maana yake kinachofanyika ni maandalizi ya kwanza kuwaapisha.
2: Wale ambao taarifa hajasema chochote kuhusu wao, na wao pia sasa hivi leo wanapisha nyumba.
0: Lakini nadhani kapo kakuafikisha nyumbani.
2: Ka nini?
0: Nauli.
1: Mimi siamini kama watabaki hivyo hivyo. Siamini kama wanaweza kubaki hivyo hivyo.
2: Wale bwana tayari na wao washafunga mizigo usiku kucha. Magari yao kuachukua, hatujui wanaelekea wapi baada ya utumishi wao uliotukuka. Lakini pia tunawashukuru wote ambao kwa namna moja ama nyingine mkeka hujasema wanaenda wapi, wanahamishwa, wanafanyeje, watapangiwa majukumu mengine. Hivyo nimeona aliyekuwa mbunge viti maalum ni Bukoba, ambaye pia ni mjumbe wa bunge Neema Lugangira amekuwa DC Almelo. Kwa hiyo unaweza uka hivyo, wale ambao hatujui wao kwa sababu taarifa hazijazungumzia hata kidogo, na wao asubuhi ya leo tayari wako kwenye magari wanakoelekea, sio wenyewe hatujui wanaenda wapi, ila wao wanajua wanakoelekea.
0: Na kama ilisheba mkeka ungekuwa unaangalia kwamba huyu aliyetoka asirudi, waje wape mkeka kama hii, tungefikiwa wengine.
2: Tungefikiwa wengine.
0: Yaani manake jina lilokuepo lisirudi, arudi mpya. Wengi wamefikia mkeka huu mrefu, ungesaidia kwa muda fulani. Na mifuko
1: upo kwenye mfumo.
0: Ah, mfumo. Wenzenu
2: mheshimiwa nikiwa pili kaamishiwa Songwe.
0: Ah,
2: Songwe. Ametoka Pwani.
0: Kaenda kula parachichi.
2: Kwa mambo ni mambo.
0: Haya, sasa jana kulikuwa na lile sakata la madereva. Pasina shaka nyote mmesikia. Na wapo baadhi ya ndugu zetu, na yupo mama yangu mmoja mpaka hivi sasa pale Sumbawanga. Kondakta amemwambia subiri baada ya siku mbili. Pale Sumbawanga itakiwa ashuke Kigoma leo. Kwa hiyo lile sakata si tu limeathiri watu wengine, kwenye familia yangu pia limekuwa athiri. Kwa hiyo
2: una ndugu yako
0: alitakiwa alikuwa Sumbawanga, itakiwa ashuke mjini, lakini kondakta anamwambia subiri baada ya siku mbili unitafute. Sasa si tu maeneo mengine, tutazame kwa Kigoma taarifa hii inasemaje. Mvutano umeibuka katika stendi kuu ya mabasi mkoa wa Kigoma, stendi mpya, kufuatia madereva wa mabasi ya mikoani kukaidi agizo la kamanda polisi mkoa wa Kigoma RPC aliyewataka kuanza safari, huku wao wakishikilia msimamo wa kusitisha huduma kuanzia jana mchana Septemba 29, 2026. Mtafaruku huo uliwaacha mamia ya abiria kituoni hapo karibu kutwa nzima, ya licha ya kamanda polisi mkoa wa Kigoma SACP Philemon Makungu kuingilia kati. Wakizungumza katika eneo hilo, madereva kupitia Kasim Thabiti Juma na Hamisi Hamisi wamesisitiza kuwa hatua hiyo si mgomo wa kukataa kuwahudumia wananchi, bali ni shinikizo la kutaka serikali kubadili mfumo wa sasa. Madereva:
3: waziri anasema ni majaribio. Majaribio, yes, ana vyeti vya kazini, kwa nini asianze kwenye vyeti vyake?
4: Kwa naamini kwamba si kwa tunapenda sisi kugoma. Sisi tunaposafiri ndo tunapata riziki. Mishahara yetu ni midogo sana. Na wengine hawana mishahara kabisa.
5: Kwa majina mimi naitwa Thabit Juma. Ni dereva wa Adventure. Tupo hapa. Hatujagoma kwa ajili ya kusema kugoma kwamba tusifanye safari. Ile tunahitaji suluhisho kati ya madereva na serikali. Cha kwanza kabisa, tunataka mfumo ambao uliopo kati ya askari na mahakama, mfumo mkuu urudi kwa mahakama, masuala ya kufungia leseni. Cha pili ni hili swala la pointi 15, japo halijafanywa uchunguzi zaidi, ila tunataka kujua kifupi, upande siku za nyuma hazikuwepo hizi swala la pointi. Pointi zipo 15. Pointi 15 kwa sababu ukifanya makosa ambayo yanahusiana na ya kwako, ambayo yanahusiana na gari, pointi zinapunguzwa. Sasa je, hizo pointi unaambia pointi 15 zikishaisha unalipa faini, alafu pia unaenda kusoma. Unaenda unafungiwa miezi 6 au miezi 3.
6: Naitwa Abubakari Rashid. Nipo kwenye mhusika wa magari. Sisi bwana, changamoto zetu ni kama hivi, serikali inavyotaka kuanzisha mfumo wa pointi 15. Kwa sisi ambao ni madereva, hii kiukweli itatuumiza tena sana. Kwa sababu gani? Leo hii unatoka hapa Kigoma unaelekea Dar, haukosi faini 4 mpaka unafika Dar. Katika hizo pointi 15 ukishatoka 4, zinabaki ngapi hapa? Zinabaki pointi chache. Unatoka Dar unakuja Kigoma, kwa unaweza kupiga tipu 2.5, leseni umefungiwa, na wanakuambia miezi 6. Je, watawafungia wangapi kwa hizo pointi 15?
0: Sasa akiingilia kati mzozo huo, kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma SACP Philemon Makungu ameagiza magari yote yaondoke mara moja chini ya ulinzi wa polisi.
7: Kumetokea mgomo wa madereva, na kufuatia mgomo huu kuna baadhi ya magari ambayo yameondoka kama kawaida, lakini tumefika hapa kuhakikisha kwamba magari yote ambayo yanatakiwa kwenda safari kama ilivyopangwa yanakwenda kwa usalama, na hairuhusiwi kwa mtu yeyote kuzuia gari ambalo linatembea barabarani. Na tumewataka madereva wote kuhakikisha kwamba magari yanasafiri salama, na sisi tutahakikisha kwamba tunatoa ulinzi. Kwa hiyo ninawahakikishia kabisa kwamba safari za kuanzia hapa Kigoma kwenda mpaka watakakofika zitakuwa salama njia yote, kwa sababu tunahakikisha kwamba tutatoa ulinzi wa kutosha. Na niwatake tu abiria wasafiri salama, madereva waendeshe magari salama, sisi tupo tayari kwa lolote. Niwaombe kama kuna lolote linaloweza kujitokeza, sisi tupo tayari, tuwasiliane ili watu wote wasafiri kwa usalama. Ni kuhakikishia wananchi kwamba, kwa sababu watu wanapeana taarifa potofu huko sehemu mbalimbali. Sasa mimi kama kamanda lazima nitoe nini kinachoendelea na nini kinachojiri, kwa sababu hakuna haja ya hofu. Sisi tupo na usafiri utaenda kama inavyotakiwa. Lakini pia kama hao madereva kwamba wana madai yanashughulikiwa kwa ngazi zinazohusika. Na hayo yasifanye kwamba sasa kutatiza safari za watu wengine. Ni kwamba magari yote, kwa sababu watu wameshakatiwa tiketi zao, kwa hiyo wanatakiwa wasafiri. Kwa hiyo tumeshakubaliana watasafiri.
0: Sasa hivyo ndivyo sakata lilivyokuwa. Kwa wale ambao walikuwa hawafahamu, sisi Radio JFM ni kuhakikisha tunakusogezea kujua kile kilichokuwa kikiendelea. Usibaki na sintofahamu kwamba kwa nini madereva wa mabasi waligoma jana kufanya kazi katika maeneo mbalimbali karibu nchi nzima, ikiwemo na Kigoma kama ambavyo tumesikia kuhusu sakata hilo. Kumbe changamoto kubwa ni swala la zile pointi 15 pamoja na kufungiwa leseni. Pointi 10 ngapi? 15. Kwa maana yake ukiwa na leseni yako kosa, unakuwa na pointi 15. Ukichapa kosa, kuna makosa ya pointi 3. Kwa ni kama umeshinda kwenye mpira, unapata pointi 3. Sasa ukitenda kosa fulani, unachapwa pointi 3. Kuna mfano ile ya kutokufunga mkanda. Unachapwa hapo.
2: Kuna ile dereva mmoja akasema paka wafike Dar ushafanya makosa
0: manne.
2: Kwa nini nao wafanye makosa?
0: Sasa binadamu kuna wakati wazikao kwa barabarani ukajikuta umekosea, wanacho lalamikia ni zile pointi. Kisha siku unakuta zimeisha, zikishaishi unapigwa miezi 6.
2: Na
0: inabidi tena ukasome.
2: Ulipe ada. Leseni haina kazi tena. Ukatafute leseni
0: haina kazi. Manake ukichapwa kosa moja Kigoma, ukichapia pengine pole Nguruka, ukachapwa la pili Tabora, la tatu kapigwa kule Singida,
2: Dodoma
0: ukanyukwa tena, Morogoro, kutoka Dodoma ni Morogoro.
1: Sasa kwa safari moja. Leseni haina kazi tena. Sasa
0: si umemsikia dereva sema kama unaweza kufika Dar umenyuka manne. Sasa kama yote yana pointi 3 tare 12, imebaki ngapi? 3. Uko kwenye tanye kundu.
1: Sasa utamaliza mwezi.
0: Huwezi kumaliza.
2: Kuna wale madereva pia wanapenda speed kwa sababu kuna vile vingamuzi vimefungwa kwenye mabasi. Kila saa kinalia.
0: Sasa kinalia nini?
2: Speed.
0: Speed. Manake kikiria umezidisha.
1: Ni kwenye mfumo wanapata taarifa kwamba
0: kikiria kimefungwa. Lakini pia kimefungwa kwa gharama, si ndio?
2: Ile ni gharama mwenye basi, ni sheria, ni hakuna basi la masafa marefu
0: mbali. Kwa kikilia kule wanaona, yes, basi la Mohamed Juma limeria.
2: Na liko same fulani, na limeondoka.
1: Jana kuna dereva moja nilikuwa nasikiliza kutoka Dar, anasema kwanza tumefungiwa mfumo wa kamari kwenye gari. Sasa nikawa najiuliza mfumo wa kamari gani?
0: Kawa huelewa.
2: Vingamuzi vilikuja serikali ya 500.
1: Okay.
2: Baada ya ajali mambo mengi.
1: Ajali zilikuwa nyingi.
2: Ajali zimekuwa nyingi, kuna mazimwi, yananyonya damu, kuna nyonya damu.
1: Sasa kwa
2: nini? Kuna nini? Lakini ule mzee alikuwa na utashi na akili sana. Akasema mna uchawi, hakuna cha mwisho wa mwaka, hakuna cha wanyonya damu wala nini.
1: Ni speed.
0: Speed.
2: Kwa hiyo control speed, na kweli ajali zilipungua sana.
0: Kwa tuseme
2: 80, hakuna tena ile unajua ile dele nini, shoferi lilalie.
0: Lalia kwa ongeza kasi. Kwa hiyo Elisheba, tuseme kwamba mfumo huu wa pointi 15 malengo yake ni kudhibiti makosa usalama barabarani. Kuhakikisha kwamba madereva wanaendesha kistaarabu.
2: Kabisa, na kufuata ile nidhamu. Unajua tuongee tu kweli. Hasa mabasi ya usiku, kuna mabasi bwana ni luxury na yanasimamisha. Yanasimamisha abiria usiku.
0: Kuna
2: katikati wamesimama, wengine wanakaa kwenye ndoo.
0: Kuna kipindi Shemba tulisafiri na wewe. Kwa bahati nzuri wewe ni mfanya biashara, nikakuacha kule mimi nikatangulia. Kuna dereva mmoja usiku alienda mpaka akagonga nguzo. Kama alikuwa kama merewa. Anasema hii safari ni tete. Dereva kalewa.
2: Mimi kuna basi moja Dodoma, Kigoma Dodoma, zaidi ya mara mbili lishakamatwa pale checkpoint Uvinza. Kuna sehemu Uvinza ukifika tu unawakuta wako pale. Wanakagua mabasi usiku. Zaidi ya mara mbili lile basi ya ile kampuni lishakamatwa, dereva ni mmoja. Hapa hataki kuondoka dereva mmoja.
0: Kwa waende wawili.
2: Wanaenda wawili. Kwa hapa wanakaguliwa madereva hawa
1: wawili.
2: Leseni zinapelekwa za madereva hawa
0: wawili.
2: Safari ya usiku lazima ina madereva wawili.
0: Hata mchana.
2: Wanachokifanya wanachokifanya dereva mmoja ni geresha. Unanielewa?
1: Anarudi njiani
2: mbali. Hata hapa atoki.
0: Wakati anakagua yupo.
2: Wakati anakagua yupo. Na leseni pale, lazima leseni zipelekwe kwa askari pale wa usalama barabarani ambao kwa vituo vya stendi.
0: Ndio.
2: Hivyo. Kwa inawezekana akitoka Barsha anashukia Mzani. Mbona tulivyofika pale Uvinza akasimamishwa, na mimi kwa sijui, afu nimekaa siti ya mbele. Kwao nasikia mazungumzo. Wanasema au dereva wetu yuko kwenye gari jingine. Anatokea Tabora. Yaani tunaenda kubadilishana naye na gari la wapi?
0: Tabora.
2: Mbona? Akakasirika sana ule RTO. Akasema nyimbo ndo mafanya mambo ya kijinga na kitoto. Dereva ambaye alisaini atasafiri leo kapata dharura. Wapi? Na hii ni mara ya tatu. Sasa nyinyi hii kampuni ni mara ya tatu. Yeye ni mkutana na hili kosa. Yaani inawezekana dereva kwa nini atoke Tabora? Kutana na gari la Tabora, tunakutana naye, tutabadilisha. Yaani gari linatoka Dodoma kuja Kigoma, watakutaniana Tabora. Akasema nampigia simu RTO wa Tabora. Kama hakutakuwa na dereva na kufungia leseni, na mpiga faini na mmiliki. Unanielewa? Mara nyingine tena hivyo, gari likutwa na dereva mmoja safari ya usiku. Kisha nikasema Timothy, wanachoka. Yaani hata kama hajalewa, hawezi kuendesha gari usiku.
0: Yaani mimi kwanza huwa nikiwa nimepanda mfano ile usiku au mchana tunaelekea mfano Dar es Salaam. Kama ni dereva mmoja uko na mashaka hapa, mimi niko nasinzia. Vipi dereva akisinzia tumekwisha. Kwa hilo la kuwa na madereva wawili ni muhimu. Mmoja kwanza awe ameshalala, wakati dereva kama ni usiku anaendesha, mmoja apige usingizi. Atakapomaliza ameamka, sasa umefika mfano kama ni Tabora au Singida au wapi, anamkabidhi mwingine analisukuma mpaka Dar es Salaam. Naye pia anaenda kulala. Si ndivyo inavyotakiwa?
2: Kabisa.
0: Yes.
2: Kwa hiyo
1: pointi kweli watu wanalalamikia pointi na mfumo wezekana haukushirikisha wadau, lakini pia wao kuzingatia sheria ni muhimu kwa usalama wa wale waliowabeba. Lakini jana kwa na sakata pia kuna bodaboda zilifanya masafa marefu. Nauli 150,000 unatoa unapelekwa.
0: Ah, unatoa utoi.
1: Unatoa kwa hapo Ulambo.
0: Lakini niliona pia video mjongeo ilionyesha askari fulani wakitoa mpaka plate number kule Dar es Salaam.
1: Ndio.
0: Usiniona?
1: Magari yalikuwa yamekatamko. Baada ya mazungumzo waondoke. Umeona? Lakini bado watu walikataa kuondoka. Kwa hiyo huwezi kutembea barabarani sio tu gari la abiria. Hata gari lolote tu binafsi huwezi kutembea barabarani pasipokuwa na plate number. Utaifuata tu ilipopelekwa. Kwa hiyo wakatoa plate number ili zile kampuni zisifanye shughuli za usafirishaji. Kwa hiyo bwana wakae mezani wazungumze.
0: Sasa kwenye hilo la mezano nalolitaja kufuatia sakata hilo tulimwona waziri. Sasa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katamba amesema alishatoa maelekezo kwamba hakuna dereva anayepaswa kukatwa pointi kwenye leseni kwa sasa, akisema mfumo huo bado uko katika hatua ya majaribio. Katamba amesema hayo September 29, 2026 wakati akizungumza na madereva wa mabasi ya masafa marefu katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam kufuatia mgomo wao kupinga mfumo wa pointi.
8: Hata sasa ninavyozungumza hili swala la pointi ninalolizungumzia, nimekaa nikisikiliza kwa makini, hakuna hata mmoja anayesema amekatwa pointi. Sikilizeni vizuri. Nimewasikiliza, si ndio? Na mimi mnisikilize. Katika kipindi hichi chote ni maagizo yangu na ni maelekezo yangu toka tarehe 19 nilipotoa mwongozo ambao niandike maalum na nitawapa madereva hapa, ili nilielekeza vyombo vya dola vya usalama visimkate dereva yoyote pointi. Na kama kuna mtu aliyekatwa pointi, nileteeni majina haraka sana ofisini, hilo jambo litashughulikiwa. Hakuna dereva hata mmoja ambaye kwa maelekezo hayo niliyoyatoa tarehe 19 amekatwa point. Kilichokuwa kinafanya kama sheria ile itatekelezwa, athari kiwango gani? Mnaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo leo mimi waziri mwenye dhamana, kama kuna dereva yoyote amefanyiwa hivyo, maana yake ameonewa. Nitataka kujua ambaye amefanya jambo hilo na hatua tutazichukua. Kwa hiyo viongozi wote wa Tabora, sasawe viongozi wa Tabora, viongozi wa Tatoa, viongozi wa Tat, viongozi wa Tamstoa na viongozi wa Dakotoa, wote ninavyozungumza, mwenyekiti na katibu waliitwa, wako Dodoma kwenye kikao chini ya ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, ambapo haya yote pia wameyawasilisha na kwa barua hiyo ya wito ninayo hapa ndugu zangu, nitawapeni tena pia viongozi hapa na wengine ambao mpo, sawa? Hii hapa barua nawapeni tena pia. Kwa haya yote tumeyachukua kama serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu na mimi wizara ya mambo ya ndani ya nchi, na tumesema mambo ya pointi kwa sasa hatujaanza na wala haitekelezwi, isipokuwa lazima tufanye tathmini, masuala ya elimu na uelimishaji, mawazo ya wadau yazingatiwe, na baadaye tuangalie mifumo ya nchi mbalimbali inavyotekeleza masuala ya usalama. Hilo la kwanza. Kwa hiyo hilo halipo, na kama kweli kuna masuala ya pointies, viongozi wangu nani CEO traffic wapi na RPC, yote haya kama kuna malalamiko yote ya dereva, kesho nipo tunafanyia kazi. Hakuna mtu ambaye anapaswa kuonewa kwa jambo hili.
0: Na mni Patrobas Katambi huyo waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Elisheba bila shaka umesikia kwamba bado tu mfumo uko kwenye majaribio, haujaanza kutumika.
1: Nani aliyetesti mitambo? Nani aliyechoma betri kwenye waya? akajaribu aka anatesti mitambo.
0: Ni kwenye majaribio tu.
1: Majaribio baadhi ya madereva walinani.
0: Sasa si kujaribisha.
2: Madereva watu wapita arifu.
0: Naam.
2: Madereva watu wapita arifu.
0: Sijajua, lakini aliyesema ni waziri kwamba mfumo upo, lakini uko kwenye majaribio.
1: Ulisikiliza sauti ya kwanza ya dereva wa Kigoma
0: alizungumza kwamba
1: na yeye yumo.
0: Kuna mmoja
1: anasema yumo na yeye ameshika.
0: Kuna mmoja jana nimemmsikia anasema zimebaki tatu pointi zake. Sasa inawezekana waziri akawa ame waziri amesema kwamba upo kwenye majaribio. Inawezekana kujaribisha pia watu wakaka, si ndio? Au kujaribu kama mfumo pengine unafanya kazi. Yote kwa yote tushike haya aliyosema mheshimiwa waziri kwamba mfumo uko kwenye majaribio. Kwa kinachotakiwa ni pale pale kwamba wakae waweke sawa. Yes, wayazungumze. Wayazungumze. Mimi pia nilikuwa najiuliza point 15. Nilikuwa najiuliza kwamba kwa nini singekuwa wakaanzia 100.
1: Zikawa nyingi kidogo.
0: Yes. Nadhani na hili sasa tutawatafuta kikosi cha usalama barabarani kwenye kipindi chetu cha sauti ya jamii Alhamisi walau tuwe nao.
1: Na kweli, yes. ili
0: tuweze kujua kuhusiana na mfumo mzima wa hizo pointi na kadhalika. Si ndio? Yes, tujue mfumo huo kwa Kigoma ulishaanza au na kwenyewe ni majaribio. Kama alivyo sema mheshimiwa waziri. Madereva wanasema mfumo upo na wanakatwa. Si ndio? Waziri anasema ni majaribio. Si ndio? Na kitu majaribio hakifanyiki mbinguni, si ndio? Majaribio ni huku huku.
2: Na kitu kingine ambacho nimegundua bwana, Watanzania wanasafiri. Nyie nchi na mabasi?
0: Awe na mabasi. Jana nimeona mabasi kama 6 yalikuwa yanasindikizwa na askari.
2: Zangabe.
0: Jana ilikuwa kama 2 nimetoka kazini. Yanachomoka nikajua labda ile escort alisema mheshimiwa waondoke mara moja. Jana pia niliona safari mabasi kama 6-5 yanasepa nikajua yes abiria wanaenda ili wafike kwenye maeneo yao.
2: Kuna clip moja ilirekodiwa ikionyesha mabasi stendi ya ile stendi ya Magufuli.
1: Nyosha mabasi
2: ni mengi sana.
0: Okay.
2: Sisi bwana kweli nchi imetetele.
0: Lakini vipi? Hali imeshatulia?
2: Tuambie.
0: Mambo ni mazuri. Watuambie, watumie pia ujumbe. Vipi kwenye stendi yetu mpya pale? Gari zinaendelea kufanya kazi pasi na shaka yoyote. Na sisi tegemeo letu ni kuona mabasi yanaendelea na kazi. Kwa sababu abiria wanahitaji kuelekea katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya shughuli zao mbalimbali. Unajua ukikaa ulikuwa umeshakata tiketi na ujikute mfukoni hukuwa na chochote.
2: Na jana nchi haijengita mapato
0: kabisa
2: swala la usafiri kwa sababu mabasi yakitoka stendi analipia ushuru. Yakiingia stendi analipia ushuru. Watu wananunua vitu, wanalipia kuchimba dawa.
0: Yeah. Hii ulichokiongea ni pointi. Kuna wale ambao gari inapita eneo la hoteli. Manake vile vyakula ulivyokuwa umevituliza havikuliwa. Itabidi weke kwenye fridge.
2: Wanayo.
0: Itanunuliwa.
2: Ah.
0: So, kama ni vya milioni 2. Itabidi ununue hata ya 700.
2: Ununue hata ya 700.
0: Anaitwa Katutu Saidi toka kule Kabeba anasema tuko pamoja sana. Serikali waingilie tu kati mambo yaishe. Watu warudi kazini na usafiri uanze tu kwa amani. Ila yote kwa yote, Radio Joy sauti ya kweli inasikika. Baba Saidi mzalendo wa kweli TZOG akiandika hivyo. Kolongo mkonongo safi kaandika hivyo. Sante anasema Wabasanza anasema tuko pamoja. Tunakushukuru. Lakini nikitazama huyu anasema kamanda anajikita kwenye usalama, kwani shida hapo ni usalama au haki za haki za udereva hazijakaa sawa. Serikali na jeshi la polisi wawasikilize na si kutumia amri maana wanahoja. Huyu ni mwananchi kaandika hivyo akieleza yeye hisia zake. Elifaz Lazaro maarufu kama Lazaro Shop toka kule Kasulu mjini na soko kuu soko la nguo anasema jana mida ya 2 usiku alipita stendi mpya akakuta idadi kubwa ya abiria ambao wamestishwa kusafiri. Anasema nikawaza kitu, leo magari yanatoka mangapi kila kampuni, maana tiketi za jana na leo zishauzwa au watafanyaje? Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Watasafiri bwana. haki yao haiwezi kapoteza kwa sababu abiria hana kosa wala hajachelewa basi. Huyu anasema anawapata sana akiwa muhanga ni mubali wa mubali. Anasema mimi nauliza mkuu wa wilaya aliyekuja Kasuru anaitwa nani? Yeye ameandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi akiuliza mkuu wa wilaya ambaye ameelekea kule Kasuru kwamba ni nani. Bila shaka tutakuangalizia Luteni Kanali Joseph Atanasi Murimi ameteuliwa kwa mkuu wa wilaya ya Kasuru. Kwa mmeletewa Luteni Kanali Mr. Joseph Atanasi. Kwa hiyo huyo ndiye aliyekuja huko kwenu. Msikilizaji wetu wa Joy FM, endelea kutufuatilia. Lakini Jet kutoka kule Kibirizi anasema kwamba anawapata sana Radio Joy FM. Lakini huyu anasema kwamba pamoja sana Joy, ni sijali ya kule mhanga Kasuru, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Hamisi Tumbo wa Rutale Ujiji anasema anapata vizuri sana, tunakushukuru pia kwa kuwa nasi na wapata vizuri sana. Skorastika Nyutu akiwa kule Buchabani yeye ameandika hivyo. Lakini Baraka anasema ni Baraka nani, na muangalia hapa ujumbe wake ambao ametutumia ili tuone msikilizaji wetu kaandika nini. Lakini ni Baraka Muzi akiwa kule Kasuru mjini anasema da yeye anasikitika anasikitika. Basi nitaendelea kutazama jumbe nyingine mbali mbali ambazo naendelea kunitumia. Tutazame taarifa hii nyingine ambayo yes, ujumbe wa Baraka nimekupata hapa, ulikuwa umeniponyoka kidogo. Baraka Muzi akiwa kule Kasuru mjini anasema daki ukweli mheshimiwa Mwakisu kuondoka wana Kasuru tumeumia sana, na sijui huwa inakuaje kumhamisha. Kiukweli ni mchapakazi sana, Kasuru ni kama tumebaki na huzuni jamani. Kaandika hivyo katika ujumbe wake.
1: Hatujui fanyaji kazi anayokuja mwingine, inawezekana akafanya kazi kama alivyokuwa anafanya Mwakisu.
0: Kabisa. Ataangalia alikuwa anapiga kazi na yeye anaendeleza. Uzuri anatekeleza anaenda kusimamia kuhakikisha kila kitu kwenye wilaya ile kinakaa bomba. Sasa jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limeanza operesheni maalum ya kuwakamata waendesha bodaboda na bajaji wanaokiuka sheria na kanuni za usalama barabarani. Operesheni hiyo iliyoanza September 29, 2026 na si mbali ni jana, na kutekelezwa nchi nzima, inalenga kuongeza utii wa sheria na kupunguza makosa yanayoweza kusababisha ajali, majeruhi na vifo. Kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani Tanzania SACP William Konda ametoa maelekezo hayo wakati akizungumza na viongozi wa vyama vya madereva wa pikipiki na bajaji pamoja na viongozi wa wilaya wilaya za mkoa wa Dar es Salaam. Tumsikilize SACP William Konda.
9: Familia yako inakusubiri, zingatia usalama. Ndugu zangu viongozi wa shirikisho, viongozi wa panda pikipiki wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, unapotoka nyumbani kwako unaaga familia yako unaenda kazini wakijua utarudi jioni, si ndio wakubwa?
10: Ndio.
9: Sasa kurudi kwako jioni inategemeana matendo yako unayofanya kwenye hizi barabara za umma. Ukiendekeza mapuuza ya kutojali sheria, kufanya mambo ya hovyo hovyo tulioanisha huku mbele kibao ambayo inafanywa na kundi la wapanda pikipiki, wazazi wako, familia yako haitakusalimia nyumbani, itakuona itakutafuta kwenye maeneo mengine. Awi? Itakutafuta ukiwa kwenye Manyamara, Amana na mikoani kwa sehemu mbalimbali, ukiwa mguu uko juu au ukiwa mbavu imevunjika au ukiwa hicho kichwa tunasema ambao bongo au una spare fire element. Sasa hapo utajibu wewe sasa kwa spare gani. Kwa namna bora ya familia yako kuwa na furaha kukuona tena ni wewe kuishi sheria, taratibu na kanuni za barabarani, kufanya matendo sahihi wakati sahihi, maeneo sahihi, kwa faida ya familia zetu na watu wengine. Familia zetu zinatusubiri, zinatutegemea. Wazazi wetu wanatutegemea. Familia zetu ni pana. Changamoto yako wewe ya kuvunjika, kupoteza maisha, wewe umeondoka. si umegongwa umefariki, je, mke wako, watoto, ndugu na jamaa umewatendea haki? Huo ni ubinafsi ambao ni zao la kwako wewe kufanya vitendo vya makusudi vya kukaidi sheria, ambao zao lake unawatesa watu wengine ambao wewe walikuona thamani, walikuona gold kwenye familia. Twendeni tukahusiane. Najua kuna mapokeo ya wengine ambao wenyewe wanataka shuruti, tutawafikia.
0: Sambamba na hilo, SACP William Konda ametoa maagizo ya kukamatwa waendesha boda boda wote wasiovaa helmet, kupigwa faini na kulazimishwa kununua kabla ya kuachiwa kuendelea na kazi.
9: Lakini kwa wale watakaokamatwa kwa makosa ya kutovaa kofia ngumu, kabla ya kulipa faini tozo kwa kosa hilo, watapaswa kwenda kununua kofia ngumu na kuziwasilisha pamoja na risiti za manunuzi ya kofia hizo kabla hiyo hatua nyingine. Kwa hiyo ukiona umekamatwa huna kofia ngumu, wewe jiandae kifikra tu kama unapaswa kwenda kununua kofia ngumu kabla hujalipa faini na kupewa chombo chako. Kwa sababu haina maana tunamkamata mtu hajavaa kofia ngumu alafu namruhusu baada ya faini aende. Nia yetu ni kuokoa maisha. Utapata adhabu, lakini tutakutaka ili kesho usifanye kosa hilo hilo tena, uende ukanunue kofia ngumu. Na kofia sio zile za wajenzi. Najua mwenyekiti umeshaelekeza kofia gani zinatakiwa kwa ajili ya kunusuru ubongo ambao hauna spare. Kwa wale wenye kofia za ujenzi hatutegemei kuziona barabara, tutakukamata na utachukuliwa hatua stahiki. Kama umeamua kuwa afisa usafirishaji, fuata utaratibu. Kama umeamua kusaidia watu kama afisa usafirishaji, fuata utaratibu. Ibakie watu waone kweli huduma tunayopata ni huduma stahiki kwa watu sahihi kwa muda sahihi.
0: Ni SACP William Mkonda, kamanda polisi kikosi cha usalama barabarani Tanzania, akizungumza hayo kuhusiana na makosa mbalimbali na operesheni ambayo imeanza jana nchi nzima ikilenga kuhakikisha utii wa sheria na kupunguza makosa yanayoweza kusababisha ajali, majeruhi na vifo. Kwa hiyo ni operesheni maalum kwa nasa kwa kamata waendesha bodaboda na bajaji, wale wanaokiuka sheria. Unakuta bajaji ameweka watu 12, wengine wametuna dirishani. Asubuhi nimeona pikipiki jamaa, asubuhi leo watoto kaweka kama 7, watoto wanafunzi wanaenda shuleni, piga 200 200, ana uhakika amepiga kama 1500 1400.
1: Kawarunda
0: kwenye pikipiki, nikawa nasikitika mno, watu kama 7 watoto. Yeye kakaa kule, wanahitaji ile kile cha kuwekea mafuta
1: kwenye tanki.
0: Yuko kule ameninginia anapambana.
1: Hawa nifikirisha sana.
0: Na nakwambia bajaji wakati mwingine hata 15 anaweza kaingia. Inategemea ubunifu wa mpangaji. Amewapanga kwa utaratibu gani?
1: 15 hawezi
0: kuingia. Hujakuta imejaa. Hapa tukiwaambia watutumie ujumbe, wanaweza kwambia hata 30. Sababu kule pia wanapoweka mizigo watu wanaenda wamejibana kule.
1: Sasa mtu mpaka unapanda kule jamani. Ndio kwamba
0: usafiri ni ile unakaa mwingine anakuja na simama mbele yako.
1: Kabisa.
0: Huku mbele kwa dereva pia pale unakaa huku.
1: Alafu na ule anatoa shilingi ngapi?
0: Ile ile.
1: Sawa.
0: Ni sawa.
1: Buku
0: wanakuambia hakuna nyingine. Tapanda. Cha msingi tuzingatie sheria. Sasa wamefikia usiovaa helmet. Hapo sasa ndo kwenye heka.
1: Na yani wangefikia na wasioweka saidi mila.
0: Wote ndo yale makosa ndo wanayoperesheni ni inamngata kila mmoja. Kumbe wanakuumiza eh?
1: Mimi kwa kweli.
0: Mtu hataki kuvaa kofia au saidi mila.
1: Nikipanda pikipiki ambayo au boda ambayo haina saidi mila. Amna, huwa sina amani. Kwa sababu ili angalie chombo ambacho kipo nyuma yake lazima ageuke. Je, usalama wa kule wa mbele? Wa chombo ambacho kinakuja mbele yako unauhakikishaje wakati wewe tayari umeshageuka nyuma? Kwa hiyo kuna kuna changamoto.
2: Na mimi kwenye kuna mambo mimi kwanza kuna zile side mirrors wanazotoa. Mimi bodaboda ambaye anaamini shingo yake hapana. Yaani walikaa chini maengineer wakaona kwamba unahitaji vioo vya ziada uangalie huku na huku. Lakini shingo ugeuze shingo ndo tujue tuko salama hapana.
0: Hapana.
2: Kwa hiyo kuna hilo. Lakini kitu kingine kofia ngumu hawavai. Na kasema hataki zile za ujenzi.
1: Zile ndo fashion
2: robo, yenyewe. Na nimependa kwamba mtu akikamatwa hajavaa kofia ngumu asiachiwe tu baada ya faini, lakini muda huo huo akanunue.
1: Ah, hakikisha anaachiwa amenunua.
2: Kama ni hivyo anunue.
1: Amekamatwa twende nunua afu.
2: Ndio amesema. Hapa chukua chombo chako nenda.
0: Ndio amesema hata toka bila kuinunua.

0: Idimila unakuta ana kofia ngumu. Vijana wengi changamoto, lakini pia viatu. Wao wanaambiwa wavae viatu. Wengi wanavaa malapa.
1: Kuna zile skuna wanavaa zile.
0: Za sasa hivi.
1: Zile ziko juu kidogo. Nashinoga kuelewa ile fashion.
2: Mwingine kapiga pensi. Hana shida.
1: Na vile viatu vi kubwa unaanza sasa hiki kikamteleza. Tumeisha.
2: Na viatu ni kwa ajili pia ya ulinzi wake. Kwa wakati unaweza ukapiga kwenye mti, sasa ukiwa na kiatu pia inakusaidia. Inakusaidia. Kwa hiyo madereva vyombo vya moto wazingatie sheria za usalama barabarani. Okay. Operesheni hiyo ambayo imeanza jana, sisi sote tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunashirikiana kuendelea kuzilinda sheria za usalama barabarani na kuhakikisha kwamba unapopanda kwenye chombo cha moto unamkumbusha dereva, zingatia sheria bwana. Eneo lile linapaswa kusimama, simama. Unamwambia dereva simama, nakwambia mimi nimebeba mtu mmoja, bajaji ana watatu. Kwenye, mimi inabidi niwahi.
0: Kwenye zebra hawasimamagi boda boda wengi.
2: Kabisa. Sasa ni dakika ya 11 toka ilipotimu saa 2 kamili asubuhi. Hii ni Good Morning Kigoma Radio Joy FM. Hivi sasa tunapata mapumziko, tunapata burudani ya muziki na matangazo. Tukirejea ni mezani leo. Cha msingi usiondoke, salia nasi.

0: unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam, atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC Kwaya ya Mwenyeji, Horebu Kwaya, Baraka Kwaya, Elishadai Kwaya na Gospel Singers Kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342, 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit all day confidence.
1: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Lukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kalenge, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabilo. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.
2: Tisini nukta tano ni Joy FM.

Naam, hujambo msikilizaji wa Radio JFM na karibu katika mezani leo ambapo tunajikita kuangazia mambo mbalimbali yanayohusu mitazamo ya wananchi. Leo tunajikita kwenye mada inayogusa afya, familia na maisha ya kila siku ambayo ni uelewa wa wananchi kuhusu njia za uzazi wa mpango. Katika jamii yetu tunasikia maswali, uzoefu na mitazamo mbalimbali kuhusu uzazi wa mpango. Baadhi ya watu hujiuliza kama njia za uzazi wa mpango zinaweza kusababisha madhara au utasa. Wengine hujiuliza kama matumizi yake yanaweza kuathiri mahusiano ya ndoa. Lakini wananchi wenyewe wanaelewa nini? Wamepata taarifa hizo kutoka wapi? Na wataalamu wa afya wanaeleza nini kuhusu maswali hayo? Hayo ni baadhi tu mwa tulio kuandalia. Ni kusihi usiondoke kando ya redio yako kwa maswali au maoni. Unaweza kututumia kwenye namba ya 0768150190 na hapo baadaye nitaruhusu upige simu moja kwa moja. Lakini pia kupitia namba hiyo hiyo unaweza kututumia ujumbe wako kwenye WhatsApp kulingana na kile ambacho tunakijadili hapa mezani leo. Ninayekuongozia mjadala huu kwa asubuhi ya leo ni mimi Timotheo Leonard, na nikwambie hapa studio siko peke yangu, na

0: maoni ambayo tumekuwa tukiyapokea kupitia kipindi chetu hiki hiki tunapowakaribisha wataalamu wetu kuzungumzia mada hii. Wengi wamekuwa wakizungumzia swala la njia za uzazi mpango kwamba zina madhara mbali mbali. Sasa katika hayo na mambo mengine, sisi Radio JFM jana tuliwatafuta baadhi ya wananchi katika maeneo ya Mwasenga manispaa ya Kigoma Ujiji, tukitaka kujua uelewa wao kuhusu njia za uzazi wa mpango ni upi. Kabla hatujaenda kwenye mjadala wa kina zaidi, tuwasikilize.
1: Kwa majina naitwa Deus Ibrahim, napatikana Mwasenga wa Kidagala. Kiukweli uzazi wa mpango kwa upande wangu una athari kubwa, kwa sababu nikiangalia kwa jinsi ninavyokuwa ninaona kwa watu wengi, kuna mtu unakuta anatumia labda vidonge, vijiti au anafunga tu kizazi. Sasa unakuta kuna mtu mwingine ananenepa sana, ambayo inaweza kapelekea magonjwa ya shinikizo la damu au kukoma kwa hedhi, au wengine unakuta inaweza ikamnyonya, yani mwili akakuta anazofika mwili. Lakini kwa athari kubwa nimewahi kuona hata kwa watu wengine na kusikia, ni kwamba mtu anaweza akashindwa kabisa kuzaa, kwa sababu kama kijiti anaweza kaweka katika mwili kikapotelea katika mwili na kisionekane. Sasa mtu kama huyo kushika kwake mimba, hata tena kuja kushika mimba, sababu kijiti tayari kiko ndani ya mwili. Kwa kuangalia tu kwa uhalisia, uzazi wa mpango kusaidia kwake ni kidogo.
2: Mimi naitwa Sikujua. Kwa upande wangu mimi, katika majira wakina mama, kweli wakina mama yanatusaidia, na wengine wanakataa, ni kufuatana na mwili wa mtu. Ndio wakina mama, kuna wengine wanaweza kutumia majira wakavuja, na wengine wakina mama wanaweza kutumia majira wakakonda, wakapungua, na kuna mwingine anaweza kutumia majira akanenepa, akapendeza na akamshika vizuri. Ila kwa njia kina mama wengi, kama mabinti wanaweza kutumia majira kabla binti hajazaa, kabla binti hajabeba, hajaolewa, anaanza kutumia majira kama hayo. Ila tuseme tu kwa upande wa kina mama yanatusaidia, kwa sababu kuna wengine tunafuatisha watoto baada ya miezi, kuna wengine wanafuatisha watoto baada ya mwaka mzima, kuna wengine wanafuatisha miaka miwili. Kwa kweli serikali kama serikali, kuna tunaweza tukasema kwamba yanatusaidia, lakini wengine wanapata madhara.
3: Naitwa Upendo Yusufu, natokea Mwasenga. Kwa uzazi wa mpango ni mzuri na pia ni mbaya. Uzuri wake na maana inakuwa ni kinga, na pia ubaya wake na wakati inakataa au inakubali. Kwa upande wangu, kama kwa mimi binafsi, kwa mfano kwanza hapa nijifungua kwa operation, kwa nikaangalia kwa muda ambao na mtoto atakuwa yuko sawa na mimi mwenyewe, na maana ule uzazi wa mpango nilichukua miaka mitatu. Hiyo miaka mitatu sasa ila nimetumia, ila naona kuna mabadiliko fulani.
4: Petro Yusufu ni mkazi wa Mwasenga. Kwa upande wangu, jinsi ambavyo nafahamu kuhusiana na uzazi wa mpango ni kwamba uzazi wa mpango una faida, lakini pia una hasara zake. Kwa mama ambao tayari wako kwenye ndoa, tayari ambao washakwisha kupata watoto kadhaa, kutumia uzazi wa mpango inaweza ikasaidia, kwa sababu kuna muda unafikia wao kama wazazi, mke na mume, wanapanga. Na hata ikiwemo mimi pia kuna muda nilifikia kutokana na changamoto fulani ambazo alikuwa nazo mke wangu, nikasema tutumie uzazi wa mpango ili kusudi kuepusha. Unajua inaweza ikatokea hata namna gani, bahati mbaya mambo yakaenda tofauti. Changamoto inakuja kwa mabinti ambao bado hawajaolewa. Inakuwa changamoto unapotumia uzazi wa mpango, aidha vijiti ama vidonge, ili ukaende kwa jamiana ufanye tendo usiweze kupata ujauzito. Ni athari kwa siku za mbeleni. Lakini pia kuna hili swala la hedhi. Hedhi inaweza kasimama, lakini kuna watu wengine wakiweka vijiti wanakonda.
0: Na msikilizaji, na amini umesikiliza kwa umakini kabisa na umeelewa ni kwa namna gani wananchi wanauelewa kuhusu njia za uzazi wa mpango. Sasa ni wakati wa kurejea mezani leo kwa wageni ambao tumewaalika hapa kama wawakilishi tu kwa wale ambao tumebahatika kupata kuweza kulitazama swala hili kwa kina zaidi. Na ukiwa na swali lolote unalojiuliza kuhusiana na njia za uzazi mpango au mtazamo wako kuhusiana na swala hili, basi tuandikie kupitia 0768

0: 150 190, nasi ujumbe wako tutausoma, vile vile tuandikie kupitia WhatsApp namba hiyo hiyo ya 0768 150 190. Eleza mtazamo wako kuhusiana na swala hili, tutapita na ujumbe wako. Sasa mwenyekiti, pasina shaka Mr. Daniel umesikiliza mitazamo mbalimbali ya wananchi ambao tumebahatika kuzungumza nao wachache, wakieleza mitazamo yao kuhusiana na swala hili. Wapo ambao wamesema kwamba njia za uzazi mpango kwa wale ambao wanazitumia hususan ni vijiti, vidonge, sindano na kadhalika. Wapo ambao wamesema kwamba wakati mwingine napelekea mama kukonda, wengine wakisema kunenepa, wengine hedhi kubadilika na kadhalika. Lakini tumewasikiliza kina mama, wamesema wakati mwingine inawasaidia njia hiyo. Wewe ni mwenyekiti, jamii katika eneo lako inauelewa gani kuhusiana na swala hili?
1: Swala hili asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Daniel Ernest Ndagiji, mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mgeo. Ya swala hili nimelisikia wananchi wanavyolizungumza, lakini mimi kwa upande wangu, kwanza niseme uzazi wa mpango ni jambo ambalo limeanzishwa na serikali, lakini pia ni sehemu kubwa inawasaidia kwa wanajamii wengi, hususan sisi wa baba pia na wamama. Hususan kwa mfano tuseme tu uzazi wa mpango ni upangaji, jinsi gani wewe uwe na familia yako. Mfano unaweza kusema mimi na kulingana na hali ya maisha yangu nahitaji niwe na watoto 5 au 6, ni wewe unapangilia. Lakini pia unaepusha magonjwa kwa mtoto yule, ambapo kwa sababu kuna ugonjwa unaitwa utapiamlo kwa mtoto mdogo, kumfatisha bado haujaenea. Kwa upande wangu mimi naona kabisa ni mpango mzuri ya sisi wananchi. Yeah.
0: Umewahi kupanga njia hizo ukiwa na mke wako kwamba atumie?
1: Ya, kwa upande wangu ndio iko hivyo. Shapanga, na kwa sasa tunatumia uzazi wa mpango.
0: Ni kipi unadhani kinapelekea mitazamo hiyo ya wananchi wakiwa na imani mbalimbali, baadhi ya wananchi kusita kutumia njia hizo za uzazi wa mpango?
1: Walio wengi kwanza si wataalamu, na wala hawataki kufuata wataalamu wakawaelekeza. Hii ina yani, kama ni kitu kingekuwa kina madhara, kisingeweza kuwa official namna hiyo, kwamba kila mtu tuwasisitizwe, tuambiwe ukienda mahospitalini unaambiwa uzazi wa mpango ni jambo nzuri na halina madhara ya aina yoyote. Lakini watu wanaambukizana maneno ambayo si ya kweli. Uzazi wa mpango ni jambo zuri na ni jambo ambalo linakufanya wewe uweze kuimudu familia yako katika kuiendesha.
0: Haya, tumemsikia mwenyekiti anayewakilisha wananchi wake, mtazamo wake. Sasa twende kwa mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Hao wanakuwa pia karibu na wananchi, na pia wamekuwa wakati mwingine wakipita nyumba kwa nyumba. Swala hili umewahi kukutana nalo, wananchi wakilizungumzia?
2: Ndiyo, nashukuru. Kwa majina naitwa Jacqueline Botiko Alfonsi, ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii kata ya Buhanda, mtaa wa Mgeo. Changamoto hizo tunakutana nazo sana, na tunashukuru pia kwa kuwa tunawafikia wananchi moja kwa moja, wengine tunawaelimisha, wanatupokea na wanabadilika. Shida ni mitazamo walionayo.
0: Mitazamo gani?
2: Mitazamo kwamba wanasema uzazi wa mpango sio mzuri. Ni maneno tu, lakini sasa unawaambia uzazi wa mpango sio mzuri. Kwa hiyo serikali inaweza ikawaletea kitu wa

0: ya vizuri. Na wengi wamekuja pale, unawapa elimu, unaelekeza na kituo, wanakuja kituoni na wanaanza njia uzazi wa mpango.
1: CHW mmekuwa mkisifika kwa kuzunguka nyumba kwa nyumba. Elimu hii namna gani kwa pande wako unavyo ifikisha? Na huu unawaambia nini hasa ukifika mfano kwenye mada hii?
0: Tunapofika mfano kama tumepita kwenye nyumba, unafika unamsalimia yule mzazi, mnasalimiana, mnaongea, atakwambia baba, mimi mzazi wa mpango, hapana. Unamwambia kwa nini hapana? Unapokataa uone hao watoto umewazaa wamefuatana sana. Unakataa mimba ikitokea ukaipata, utaweza kumudu mtoto na mimba pia? Nakwambia mna ini mbaya, hapana. Wewe unahitaji kuzaa watoto, waachanishe kwa umri gani au kwa kipindi gani? Nakwambia mimi nitamani miaka miwili, miaka mitatu. Naambia sawa. Ili uweze kumlea mtoto aliyepo na wewe ukija kupata mimba tena inayofuata ukiwa na afya vizuri, inabidi uende upate uzazi wa mpango. Unamwelekeza sasa kwa watu wanaotaka kushanisha, na kushauri aidha katumie kijiti ambacho ni kipandikizi. Mnaongea na mnakubaliana, unamwambia hata kama zitatokea changamoto, pale unasema sijui hezi, hayo yote ni mabadiliko yanatokea. Lakini pia ukipata changamoto yoyote, unashauriwa au ninakuomba rudi katika kituo cha kutolea huduma. Na unapofika ukaeleza changamoto yako, lazima wataona namna ya kukusaidia, hawawezi kukuacha tu. Sambamba na hilo, mtu anayesema uzazi wa mpango anaweka kijiti, ananenepa, mwingine anapungua, hapana, ni mabadiliko tu ya mwili. Bila kutumia uzazi wa mpango, kuna muda itafika utanenepa. Kuna muda unafika una changamoto zako za maisha, mwili hauwezi kutanuka, lazima utapungua tu.
1: Naam, tunasonga mbele na kipindi chetu cha mezani leo. Endelea kutandikia ujumbe mfupi maandishi, ukiandika chochote kupitia 0768150190 kuhusiana na mada ambayo tunaangazia asubuhi leo ya uelewa wa wananchi kuhusu njia za uzazi wa mpango. Wewe una uelewa gani kuhusiana na njia hizi za uzazi wa mpango? Tuandikie chochote, mtazamo wako. Lengo ni kujua mtazamo wako, na kama una swali basi liandike kupitia 0768150190 litaweza kujibiwa hapa. Twende kwa wauguzi ambao tupo nao pia hapa studio, tuweze kujua sasa, kwanza uzazi wa mpango ni nini? Karibu sana.
2: Asante. Kwa majina naitwa Grace Masawe, natokea kituo cha afya Ujiji, ni muuguzi. Nini maana ya uzazi wa mpango? Uzazi wa mpango ni uamuzi wa hiari wa mtu binafsi na mtu na mwenza wake kuamua waanze lini kuzaa, wazae watoto wangapi na wapishane kwa muda gani. Na ni haki ya msingi ya kila mtu bila kujali kama ameolewa au hajaolewa kupata uzazi wa mpango.
1: Manake ni wao wana ni kwa hiari.
2: Ni kwa hiari.
1: Wanapanga wenyewe.
2: Ndio.
1: Mitazamo umeisikia?
2: Mitazamo nimeisikia.
1: Umeipokea kwa kiwango gani?
2: Nimeipokea, lakini ninachotaka kusema hapo, yani kwenye jamii watu wanapenda kuambiana maneno ambayo hayana uhakika na hayana ushahidi. Ila wangekuwa wanafika katika kituo cha kutolea huduma za afya na kuuliza, wangekuwa wanapata majibu sahihi. Kwa mfano, kama kuna mmoja amesema kwamba ana changamoto za kutoka damu nyingi na nini, hayo tunaitaga ni maudhi madogo madogo ya njia za uzazi wa mpango. Kwa hiyo akifika katika kituo chetu cha kutolea huduma za afya, anapata ushauri na pia anapata matibabu sahihi, basi anaendelea na njia yake ya uzazi wa mpango ambao anatumia.
1: Kwa naye tusikiliza, Bwana Majaliwa. Ndiyo. Njia za uzazi wa mpango ni zipi?
3: Njia za uzazi wa mpango zipo za aina mbili. Zipo njia za muda mfupi na njia za muda mrefu. Ndio.
1: Okay. Na tuzijue sasa, ili kwa naye tusikiliza kuhakikisha kwamba mitazamo hiyo mnahakikisha kwamba wananchi wamepata uelewa mpana zaidi. Tuijue hizo njia za muda mfupi na za muda mrefu ni zipi na maudhi yake, kama alivyotangulia kusema Grace. Karibu sana.
3: Njia za muda mrefu za uzazi wa mpango.
1: Ndio.
3: Kuna kipandikizi.
1: Kipandikizi ambacho ni nini?
3: Kipandikizi hizi ni njia ambazo mama huwa tunamwekea kwenye
1: mkono. Maana yake ni kijiti hicho.
3: Kijiti.
1: Okay.
3: Kipandikizi. Ndio maana yake. Anasema vipandikizi ni vifaa vya plastiki mfano wa njia za kiberiti ambavyo vina vichocheo vya asili

0: vya mwili wa mwanamke. Ni njia moja wapo ya muda mrefu ya afya ya uzazi, huzuia ujauzito kwa muda kati ya miaka 3 hadi 5. Kuna vipandikizi vya aina mbili. Kipandikizi cha kijiti kimoja hukinga mimba kwa muda wa miaka. Kipandikizi cha vijiti viwili hukinga mimba kwa muda wa miaka 5. Hata hivyo, mtumiaji anaweza kutoa kipandikizi muda wowote anapotaka kupata ujauzito.
1: Kwa maana yake siku akisema kwamba sasa ninahitaji ujauzito atakitoa.
2: Ndio.
0: Akihitaji akitoe. Huwa hakichukui muda mrefu.
1: Kinachukua muda gani?
0: Akitoa kwa mwezi huo huo, mwezi husika huo, anaweza akabeba mimba.
1: Yes.
0: Kwa maana ukishakitoa, umeshatoa vile vichochezi. Mwili unabaki kama wenyewe. Kwa hiyo atapata mimba pale pale mwezi tu husika ambao atakuwa ametoa kile kijiti.
1: Kile kijiti kinakuwa na nini? Ndio vichochezi umevitaja, maana kesi vinasambaa mwilini pia.
0: Ndio.
1: Kikitolewa kile, si inabaki zile chembe chembe pengine zishasambaa kwenye mwili, au kitaalamu ikoje baada ya kuumekitoa?
0: Kinapokuepo mwilini ndipo huwa kinatoa zile vichochezi vyake.
1: Sawa sawa.
0: Kikishatolewa hakitoi tena.
1: Okay.
0: Kwa maana hiyo akikishatoa hazisambai tena mwilini, ina maana mama atabaki
1: kama alivyo. Na ipo mitazamo mbalimbali mingine ambayo tumekuwa tukikutana nayo pia hata sisi wenyewe. Wapo wanaosema kwamba mama akitumia njia hizi za uzazi wa mpango inaweza ikapelekea sasa kwenda hata nje ya ndoa. Wengi wakawa wana mitazamo hiyo, kwa ndo maana wakati mwingine wanasema hakuna haja ya kuitumia. Sasa nyinyi ni wataalamu, mmekuwa mkisisitiza njia hizi za uzazi wa mpango. Mtazamo kama huu mnauchukuliaje, Grace?
2: Mtazamo huu wa hizi njia za uzazi wa mpango, kwanza zimewekwa maalumu kwa ajili ya wenza kupanga uzazi wao, ni kwa muda gani watapata watoto na kwa kipindi gani, ili labda kuweza kuachanisha zile gaps. Sasa sioni kama na mwanamke au mzazi akitumia njia za uzazi wa mpango kwamba inapelekea kwenda nje ya ndoa. Hapana, hii mwenyewe ni kwa ajili ya afya yake mwenyewe, labda kuweza kupata afya vizuri ili kuweza kuweka gap baadaye, ili aweze kuzaa tena mtoto mwingine mwenye afya, au yeye mwenyewe kiuchumi, kwa sababu usipotumia uzazi wa mpango, mfano una mtoto ana mwezi mmoja, unaweza usipotumia uzazi wa mpango wewe mwenyewe uweze kujua muda wote tena unaweza ukapata tena mimba nyingine.
1: Kwa hiyo kuna faida nyingi za kutumia njia za uzazi wa mpango.
2: Kuna faida nyingi sana za kutumia njia za uzazi wa mpango.
1: Kwa naye kusikiliza sasa.
2: Kwa naye nisikiliza, kuna faida nyingi za kutumia njia za uzazi wa mpango. Moja kabisa, husaidia kurudisha afya ya mwanamke kabla ya kubeba ujauzito mwingine. Pili, husaidia kupunguza vifo vitokanavyo na wanawake vinavyotokana na uzazi. Pia husaidia kutoa nafasi ya kupanga shughuli za maendeleo ya familia, jamii na taifa pia. Pia husaidia kuwapunguzia wazazi gharama, majukumu ya kulea familia kubwa. Pia huwezesha vijana na wanawake kufikia malengo yao ya maisha. Pia huzuia mimba zisizotarajiwa na mimba za utotoni. Na mwisho kabisa, huzuia utoaji wa mimba na kuepuka madhara yatokanayo na utoaji wa mimba.
1: Kuna ile kwamba mama anayetumia njia hizi za uzazi wa mpango hedhi kubadilika, na wakati mwingine akisha kitoa sasa, kwa mfano kile kijiti, kwamba anachelewa sasa kunasa mimba. Wengi wakisema kwamba hili ni tatizo, bwana Masawe.
2: Kama nilivyokwisha kusema, hivyo tunahitaga ni mauzi madogo madogo ya njia za uzazi wa mpango, sio madhara, ni mauzi madogo Kwa hiyo sasa, kutokana na ile mauzi madogo madogo, kwanza mwingine anaweza kae ameweka uzazi wa mpango, katika ule mwezi ambao ameweka uzazi wa mpango ndo labda hedhi zake zikatoka nyingi au asione kabisa hedhi zake, ni pale bado ile njia ya uzazi wa mpango bado haijakaa vizuri mwilini. Lakini baada ya muda kidogo kila kitu kinaenda sawa, na tunawashauri pia wakati tunawapa hizo huduma, ukipata changamoto yoyote au ukapata mauzi yote madogo madogo ukawa na wasiwasi, rudi katika kituo cha afya cha kutolea huduma ili uweze kupata ushauri na matibabu kama inawezekana.
1: Okay. Naam, asante sana msikilizaji 0768150190. Labda mwenyekiti, huko kuna namna fulani wananchi wako wameendelea kupata elimu kama hii kupitia mikutano mbalimbali ya mtaa?
3: Ya, mimi mara nyingi huwa najaribu kuwaambia, hata nikiwa na mkutano wa mfano mkutano wa hadhara, huwa namfuata mganga wangu wa zahanati, maana pia tuna zahanati katika mtaa wangu, huwa namkaribisha kwenye mtaa wangu, na pia hivyo vitu huwa navizungumzia kwenye mikutano kwa niaba ya kuwaelekeza wananchi. Maana wananchi wengi wanakuwa wanaambiwa nje ya kituo, lakini unapofika kituoni unapata yale maneno mazuri kutoka kwa mhudumu, mwisho wa siku ukitumia inakuwa haina madhara aina yoyote. Lakini ukisikiza wananchi huku pembeni, kila mtu ana la kwake, anaweza kuongea lolote analojisikia na akakutoa mchezoni kukupotosha wewe ambaye ulikuwa unatakiwa kutumia uzazi wa mpango. Kwa hiyo tunajitahidi sana kwenye mikutano, pia nawaalika wahudumu wa afya wanakuja kwa niaba ya kutoa elimu kwa niaba ya wananchi na kuelewa.
1: Naam, huyo ni Daniel Ernest Ndagije, mwenyekiti mtaa wa Mgeo kata ya Buhanda. Hivi sasa ni nafasi yako msikilizaji, wewe ambaye upo huko nyumbani ukiendelea kufuatilia mjadala huu, tunataka kupata mitazamo yako kuhusiana na uelewa kuhusu njia hizi za uzazi wa mpango, baada ya wageni ambao tunao hapa studio kuwasikiliza kila ambacho wanakieleza kuhusiana na njia hizi za uzazi wa mpango. 0768150190, uliza swali au mtazamo wako nalo litajibiwa. Tuanze na huyu hapa kwenye line. Hello.
4: Habari za asubuhi.
1: Ni nzuri sana. Tunazungumza na nani na uko wapi?
4: Tunazungumza na Masagata, napiga simu kutokea Gungu.
1: Karibu sana.
4: Mimi nilikuwa napenda kuwashauri tu wanawake wenzangu wanaosema eti ukitumia njia ya uzazi wa mpango unakuwa unatoka nje ya ndoa yako. Ni kweli uzazi wa mpango una mauzi madogo madogo. Lakini mfano ukitumia vidonge, unaweza ukawa unasikia kichefuchefu. Unaweza ukachoma sindano, yani usisikii hamu ya mwanaume kabisa. Sasa huko kwa huko nje unatokaje sasa? Ukitumia kijiti unaweza ukapata mauzi madogo madogo ya damu. Kwa hiyo mimi ni washauri wanawake wenzangu, tutumie uzazi wa mpango, tuache kupata mimba zisizokuwa na matarajio
0: kabisa.
1: Asante sana, tunakushukuru sana. Haya, kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
5: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
5: Unaongea na mzee Mchoya Mbogo nikiwa Kidahwe.
1: Karibu.
5: Hello.
1: Yes, nakupata, karibu sana.
5: Hello.
1: Pole sana, mawasiliano yake si mazuri. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi? Pole sana, mawasiliano ya mtandao tunayaweka vizuri kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda kwa ufasaha zaidi. 0768150190, uliza swali lako litajibiwa. Kwenye line ya simu hivi sasa, hello.
5: Hello, nakupata sasa hivi.
1: Karibu sana kwa kile unachotaka kukieleza.
5: Asante, nimerudi kwenye line. Ni mzee Msola Mbogo nikiwa Kidawe. Mimi nataka kuambia hao watoto wangu kuhusu swala la mpango. Swala la mpango ni zuri, lakini mpango huu walionao wa sasa na tuliokuwa nao sisi zamani wa kupima mienendo na mienendo ya za siku zao, kama akianza kutumikia siku zao, basi pale atapoanza kutumikia siku zake kuepukana naye. Tulikuwa sisi wazee tunapanga miaka miwili mwanamke ananyonyesha, humgusi. Huo ndio mpango mzuri wa uzazi. Lakini mpango hii walionao ya vijiti ya vidonge sijui ya sindano, kwa kweli ni mipango ambayo wanakotuelekeza wazungu, ni mipango ambayo si rafiki kwa Watanzania, si rafiki. ni mpango tuliokuwa tunatumia wazee wa zamani, mpango wa kunyonyesha usimsogelee mwanandoa mwenzako, ndio ulikuwa mpango mzuri kuliko mpango, kwa sababu mimi na ushahidi wa kutosha. Wanaweza wakafanya kampeni, wakaenda wanawake wengine wakafungwa uzazi bila kujijua. Yupo mimi ambaye anahusikana na mimi, alifungwa uzazi bila kujijua, majuzi juzi ndio amekuja kufungua. Kwa kweli ameshakata tamaa ya kuzaa, unaona, zaidi ya miaka minane hajijui kwamba alifungwa kizazi. Kwa kweli ni taratibu mbaya, bora washughulike wanaweza wazae kwa mpango wa kunyonyesha miaka miwili, watafaidi sana. Sasa
1: tunakushukuru sana mzee Msola Mbogo toka Kidahwe kwa mtazamo wako.
5: Asante sana sana.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
6: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
6: Unaongea na Stefano Thomas. Ipo Kabrangwili Kasuru.
1: Karibu.
6: Mimi hiyo mada nimeelewa vizuri. Ila swali langu tu na kama ushauri ni kwa hawa wataalamu wetu, manake kwa huku vijijini mtu anapoenda kwenye kituo cha afya au zahanati hawapimi damu yake, labda kusema kwamba inaendana labda na huduma gani ambayo labda ni kijiti au kipandikizi au hivyo vidonge ama sindano. Kwa hiyo wengi huwa vinawasumbua kwa kweli.
1: Asante sana. Ndio.
6: Na nina ushuhuda kidogo. Kuna dada yangu aliwahi kuvitumia, alijifungua mtoto mmoja kwa bila shida tu yoyote, lakini baadaye kutumia hizo huduma mpaka sasa na miaka kama 8 hajapata mtoto tena. Kwa hiyo ningeomba wataalamu wale wanajaribu basi, wanapima damu ya mtu ya mama ambaye waangalie inaendana labda na huduma gani. Asante.
1: Asante, tunakushukuru sana toka Kabranzwiri huko Kasuru kwa kuwa nasi.
6: Asante sana.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
7: Nasoro, nipo Nyakimwe.
1: Karibu sana.
7: Mimi nataka kuuliza, kuna mtu alitumia hizo standikizi, alivyotumia mpaka sasa na miaka miwili alitoa hajanasa mimba, je, sababu ni nini?
1: Asante, tunakushukuru. Haya, tutazame swali hili la mwisho halafu tuende kuyajibu kwanza maswali haya kwa njia ya simu hii ambao wanauliza.

0: Sasa ni wanafunzi wamekuwa wakiolewa, hawapati mtoto, hawapati ujauzito. Unakuja kumuuliza, anasema vijiti soma shule. Halafu tena tumeshuhudia baadhi ya wanawake anazaa mtoto mmoja, anaenda kwenye uzazi wa mpango kuja kupata tena mtoto mwingine, mpaka miaka mtoto mpaka anafikia amefikisha mpaka miaka 9 mpaka 10 anakuwa yuko hivyo hivyo. Je, hiyo inakuwaje? Na swali lingine la pili, wanaonaje sasa ni kama hao wanawake ambao wameolewa wanaume zao, waweke sheria, wawe wanaenda na waume zao kwenye uzazi wa mpango, yani ili wajiridhishe kweli. Je, mume wake kweli ameridhia kuingia kwenye uzazi wa mpango? Asante sana, kazi na hapo studio.
1: Tunakushukuru sana Siajali kwa mchango wako.
0: Asante sana.
1: Naam, karibu sana mtaalam bwana Majaliwa Misalaba kwa majibu ya maswali haya. Wala kwa kifupi kifupi kila mmoja afikiwe. Karibu sana.
2: Sawa. Nikianza na Msuru Ambogo wa Kidahwe. Mm. Yeye amezungumzia kwamba mwanamke anatoka nje ya ndoa baada ya kutumia hizi njia za uzazi wa mpango. Na nadhani alikuwa akizungumzia kwamba hamu ya tendo la ndoa inafanyaje, inaongezeka. Hapa tukiangalia katika nanili zetu, katika njia zetu, haipo ambayo inaongeza kichocheo kwamba inaongeza hamu au tunaita libido, inaongeza hamu ya tendo la ndoa. Kwa maana hiyo sio sababu sana ya kumfanya mama asitumie njia za uzazi wa mpango. Kwa sababu hazihusiani kabisa. Lakini amezungumzia pia katika masuala ya kunyonyesha, nadhani amejikita katika njia za asili za uzazi wa mpango.
1: Amesema kwamba zamani wao walivyokuwa wanatumia miaka miwili.
2: Ndio.
1: Baba anajitenga kabisa na mama anamwacha.
2: Ndio, na hii huwa ni moja ya njia za uzazi wa mpango. Kwa mfano, mwenza wako akiwa mbali na wewe, hiyo nayo tunaitemu kama ni njia ya uzazi wa mpango. Unapokaa naye mbali, na maana kuhusiana kutapungua. Kwa hiyo hii inasaidia pia, nayo ni njia ya uzazi wa mpango. Lakini kunyonyesha, na sisi tunashauri miezi 6 ya mwanzoni mama amnyonyeshe mtoto, nayo hii ni njia ya uzazi wa mpango mzuri tu. Ukimnyonyesha mtoto kwa miezi 6 bila kumpa kitu chochote, na tunashauri mtoto anapozaliwa asipewe chakula chochote, anyonye tu maziwa ya mama mpaka miezi 6. Kwa hiyo hii, kama mama atafata hivyo, ni uzazi wa mpango tosha, itamsaidia sana. Lakini mzee kidogo kama alikuwa anapingana na uzazi wa mpango, hasa vijiti vidonge hivi. Nadhani hata sisi tunapokuwepo vituoni tunajitahidi sana kutoa elimu, na tuwa tunatoa kila aina ya uzazi wa mpango, tunatoa faida na hasara ya uzazi wa mpango, na ndipo huwa tunamwacha mteja wetu achague ni njia ipi ambayo ataweza kuitumia. Lakini wamesakiziwa wazungu kwamba wanaleta vitu na nili. Lakini ukijiuliza, ukisema hivyo, tutaacha sasa kutumia hata vidonge vingine? Ukiumwa tusikuchome sindano, labda na malaria tusikuchome, kwa sababu na dawa hizi pia huwa zina mauzi madogo madogo kama dada alivyosema. Yani na hizi na vipandikizi ni the same na nili dawa zingine, zina mauzi madogo madogo.
1: Hiyo inaungana na yale alisema mama Sagata, kwa maana mauzi madogo madogo.
2: Mauzi madogo madogo. Kwa maana hiyo, hayo ni mauzi madogo madogo ambayo hasa huwa yanatokea mwanzoni anapokuwa ameweka kipandikizi, lakini baada ya muda hali hunanili hukaa kawaida. Lakini kama tunashauri pia, kama hali hii itaendelea kwa muda mrefu, tunamshauri mama arudi. Hasa huwa tunawaambia miezi 3, kama hali hii itaendelea, tunamshauri mama arudi aje aonane na sisi wataalamu ili tuone jinsi gani tunamsaidia. Unaona, na okay, masuala ya kwamba eti ataacha kuzaa, mimi napingana na hili, kwa sababu hata zamani kipindi uzazi wa mpango hawajaanza kutumika, kuna wakina mama ambao walikuwa hawabebi mimba. Eh.

0: kuwa hawabebi mimba. Kwa hiyo kisingizia uzazi wa mpango, siwezi kukubaliana na hilo.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia Stefano Thomas, yeye amesema kupima damu mama anapokuwa amekuja kutumia njia ambayo anayopendekeza kutumia, au ni njia ipi ambayo itaendana na damu yake. Nadhani sisi watu tunatoa ushauri. Nadhani hili nimeshaliji, tunatoa ushauri na tuna, yani kila njia lazima tuitolee hasara na faida zake. Na mama mwenyewe ataichagua kwamba njia hii. Na ndio maana kuna njia nyingi. Na huwa hatuishii tu kwenye bibi pandikizi. Hadi tunatumia kalenda. Tutamuelekeza mama kuhusu kalenda, jinsi gani anaweza kananili kama hivi ataviogopa. Lakini hivi havina athari yoyote. Okay, athari kwamba labda inaweza ikawa na athari ya muda mrefu, hapana.
1: Mm-hmm. Tuende kwenye swali lingine.
0: Ndio. Lakini pia kuna mmoja amezungumzia kwamba aliweka kipandikizi. Alipoweka kipandikizi akatoa miaka miwili bado hajafanyeje, hajashika mimba.
1: Hmm. Na kuna mwingine hapo ameuliza kwamba anatamani kujua namna ya kuondoa ile sumu sasa. Kama ameshaacha atumii, kama wanahisi kwamba kuna sumu inabaki.
0: Hakuna sumu inayo ambayo huyo inabaki. Lakini tukija kwenye vidonge, tukija kwenye sindano.
1: Ndio.
0: Sindano ukishachoma huwa tunakwambia ni baada ya miezi mitatu ile sumu itakuwa imeshaisha.
1: Ah, kumbe haishi hapo hapo.
0: Nisikilize sasa ndugu mtangazaji, kwamba itakapofikisha miezi mitatu, mama anaweza akaenda hadi miezi sita au mwaka.
1: Mm-hmm.
0: Inaweza kampeleka miezi sita au mwaka baada ya kuisha ile miezi mitatu. Na hapo itakapo nanili, mama atarudi katika kawaida yake. Na hili limefanyiwa utafiti. Ni miezi sita hadi mwaka, yani miezi sita hadi miezi 12 inaweza kampeleka mama asibebe mimba. Sindano ndio ambayo huwa inapitiliza. Lakini vingine ukitoa, kwa mfano kitanzi ukishakitoa, mama anabeba mimba. Kipandikizi akishatoa, mama anabeba mimba. Vidonge vikishaisha muda wake, mama anabeba mimba. Ndio.
1: Haya, bila shaka msikilizaji umesikia, wewe ambaye umekuwa na maswali mengi kuhusiana na mitazamo mbalimbali kabisa. Na kuna mmoja hapa nimeona ametuma kwa njia ya ujumbe mfupi, anasema akiletwa daktari wa kansa atasema hazifai pia. Daktari wa mahusiano na ndoa atasema zinaua hisia, anasema hatuelewi. Yeye anasema ni Rajabu wa kule Masanga. Yeye anasema kila mmoja akiletwa huyu atasema itaua hisia na nini, akisema wanachanganyikiwa.
2: Ninachotaka kusema, hizi njia za uzazi wa mpango, yani nimeshakwisha kuongea tangia mwanzoni, hivyo changamoto zinazotokea hizo ndogo ndogo ni mauzi madogo madogo ya uzazi wa mpango. Hata kukosa sijui hisia ni mauzi madogo madogo ya uzazi wa mpango, yani hizo njia kuzitumia. Ni kama vile unavyosema, kuna dawa nyingine hata kwenye magonjwa ya kawaida ukitumia utapata labda kichefuchefu, kichwa kitauma au mgongo utauma, yale ni mauzi madogo madogo. Hata hizi njia za uzazi wa mpango ni hivyo hivyo, ni mauzi madogo madogo. Lakini ukija kituo cha afya utapata ushauri nini cha kufanya, au pia unaweza kusaidiwa kitaalamu zaidi ili uondokane na hiyo changamoto.
1: Huyu anasema anaitwa Agustino Ndijui akiwa kule Kinazi, anasema kiukweli hizo njia zimenikosesha watoto. Aliweka kijiti, imepita sasa miaka mitatu, mwisho wake hashiki mimba kabisa mpaka leo. Anasema ni miaka 7-8, anasema hakuna chochote. Anasema kwa hiyo haina maana, anasema yangu ni hayo. Huyu Agustino anasema miaka 7 mpaka 8 toka mke wake aweke, hajawahi hajawahi kudaka mimba kabisa. Tunaelekea kuhitimisha sasa kwa hii mitazamo yote ambayo tumeisikia, na bado maswali ni mengi. Hayo tu ni machache, zipo jumbe mbalimbali wale ambao wanazidi kutaka kupata nafasi ya kueleza, lakini kwa hawa wachache na wale wengine ambao tuliwasikia kwenye ile sauti tulioicheza, yale maoni ya wananchi tumesikia na maswali yao pia, hawa ambao wanatusikiliza kwa njia ya redio ambao wamepiga simu. Tukianza na mwenyekiti wa Mgeo, umewasikia wananchi maswali walioyauliza. Unadhani nini kinachopaswa kufanyika kuhakikisha kwamba elimu ya kuhakikisha kwamba mitazamo hii inaondoka, kuhakikisha mwananchi mmoja mmoja anaelewa na anaelewesha na mwingine, nini kifanyike?
3: Mimi muhimu ninachokiona hapo, kwanza wanapotoshana. Hilo walipokee. Walio wengi wanapotoshana. Muhimu ni kufika kituo cha afya, kukutana na wahudumu wetu. Wahudumu wetu watawasaidia kwa kina. Maana leo huwezi kaniambia anayetumia uzazi wa mpango eti ule uzazi wa mpango unasababisha mtu aende akatembee nje ya ndoa yake. Si kweli. Habari za kutembea nje ya ndoa, hata kama huna hivyo viziwizi sijui uzazi wa mpango, uwe kama ndo tabia yako utafanya hivyo. Lakini si kwamba eti uzazi wa mpango ndo unasababisha wewe uende. Hapana, hizo ni tabia za mtu na zinapaswa zikemewe. Habari za uzazi wa mpango ni mzuri na wengi wameenda vizuri na mpaka hivi watu wako vizuri. Lakini pia kuzaa, kuzaa ni mpango wa Mungu. Kuna mtu leo toka amezaliwa mpaka amefikia umri wa kuzeeka hajawahi kuwa na mtoto. Kwa hiyo usiseme kwamba nani, kwamba uzazi wa mpango ndio umesababisha usifanyeje, usipate mtoto. Lakini pia mipango ya Mungu kwamba mtu ana mayai mangapi, anaweza kuwa alizaa mayai yake akawa ameisha, leo hii anakwenda kuzingishia ni nini? Ni uzazi wa mpango. Mimi ni waombe wananchi wote wenye kuhitaji kutumia uzazi wa mpango, usisikilize maneno ya mtaani. Fika kituo cha afya, utashauriwa, utakutana na wataalamu, watakusaidia na utakuwa katika hali nzuri.
1: Jacqueline, karibu sana. Umesikiliza mitazamo yote.
4: Asante na shukuru pia. Naona jamii bado ina mtazamo mbaya juu ya uzazi wa mpango. Wakati mzazi wa mpango ni njia ambayo ni nzuri na ni salama. Inatusaidia kupanga watoto, kuweza kuwakuza na hata katika shughuli zetu za uchumi. Unaenda kwa wakati, unazifanya vizuri. Naomba jamii hiyo zana na mitazamo tuiondoe katika vichwa vyetu. Uzazi wa mpango hauwezi kumzuia mtu kutokushika mimba tena. Mimi ninayeongea nimetumia kijiti. Nikitoa tu ndani ya mwezi huo huo nashika ujauzito. Sasa huyo mwingine ambaye anasema ametumia kipandikizi hajashika ujauzito, eza alikuwa na yai moja au uzazi wake ni wa mbali. Sasa anapopata changamoto anaanza kusingizia kwamba nini, uzazi wa mpango. Wapo watu ambao wanatumia uzazi wa mpango na anatumia sindano, akiacha anazaa. Sasa unakuta mwingine uzazi wako ni wa mbali. Sasa unapopata changamoto umeacha kutumia, hujapata ujauzito, unakimbilia ni uzazi wa mpango ndio changamoto. Tuache kusingizia uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango hauna madhara yoyote na ni njia rafiki. Na wananchi wote tunapaswa kutumia. Tukirudi hata kwa mabinti. Mabinti unawapa elimu, kutulia, wasome, unakuta binti bado anakuwa na mambo mengi. Sasa ili aweze kutimiza ndoto yake, unamshauri pia. Kwa kuwa naona kutulia kumeshindikana ujana, sasa hivi ni una mambo mengi, unamuelekeza nenda zahanati au kituo cha afya ukapate uzazi wa mpango. Anaenda anapata, anasoma, anatimiza malengo. Wala uzazi wa mpango haumzuii mtu kupata mtoto, ni changamoto zake nyingine za afya. Na wapo watu ambao hawakutumia uzazi wa mpango na anateseka kupata mtoto.
1: Karibu sana Grace Masawe, muuguzi kutoka kituo cha afya Ujiji.
2: Asante. Nina neno moja kwa wananchi ambao wananisikiliza. Kwa mwanamke yoyote ambaye anapitia changamoto zozote za uzazi, asikae nyumbani akaanza kulalamika au akaongea huko akaongea huko. Ninachomshauri na kumwasa sana sana, anabidi afike kituo cha afya kwa ajili ya kupata huduma za afya ili kuweza kutatua changamoto zake, kwa sababu inawezekana asiwe apate ujauzito kwa sababu labda alitumia uzazi wa mpango, huenda ana changamoto zingine za kiafya labda uvimbe na nini. Mambo ni mengi sana, na sio yeye peke yake, bali afike na mwenza wake ili wote wawili waweze kuchunguzwa tatizo liko wapi, kwa sababu sasa hivi matatizo ya uzazi yakitokea wengi wanalalamikiwa ni wanawake, kumbe hata wanaume pia wana matatizo changamoto za uzazi. Kwa hiyo ninachowaasa wafike wote kituo cha afya cha kutolea huduma kwa ajili ya kupata matibabu.
1: Karibu sana Bwana Majaliwa.
0: Asante. Na mimi naweza kutu kusema kwamba zana zote ambazo wanazo wasisikilize kule mtaani.
1: Hata wale wanaosema kwamba kijiti kinahama, waondoe mtazamo.
0: Waondoe hiyo mitazamo. Tunachowashauri tu wafike kwenye vituo vyetu, waonane na sisi wataalamu. Nadhani tutawapa elimu, na kwa sababu wakishafika kwetu tutaondoa hizo zana zao na mambo yataenda vizuri.
1: Okay. Na msikilizaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha Mezani leo, ambapo tumegusa mada inayohusu afya, familia na maamuzi kuhusu uzazi. Tumesikiliza mitazamo ya wananchi wakiuliza maswali na kutoa mitazamo yao kuhusiana na kile wanachokielewa kuhusiana na njia hizi za mpango. Lakini tumemsikiliza Daniel Ernest Ndagije, yeye ni mwenyekiti wa mtaa wa Mgeo katika kata ya Buhanda. Pamoja naye ni Jacqueline Botiko Alphonse, huyo ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii kutoka mtaa wa Mgeo kata ya Buhanda. Tumekuwa naye Grace Jonas Masawe, huyo ni muuguzi kituo cha afya Ujiji, bila kusahau Majaliwa Misalaba, muuguzi zahanati ya Kigoma. Sisi Radio GFM tunashukuru kwa kushiriki kipindi chetu kwa siku ya leo.
3: Asante sana.
1: Na msikilizaji, jambo muhimu tulilojifunza ni kwamba swali la afya halipaswi kujibiwa kwa uvumi pekee. Tunahitaji taarifa sahihi, chanzo kinachoaminika na ushauri wa mtoa huduma mwenye sifa. Kwa hiyo unapokutana na taarifa inayokutia wasiwasi kuhusu uzazi wa mpango, usisambaze kwa haraka. Na kumbuka kauli mbiu yetu ni fikiria kwanza, shiriki baadaye. Asante kwa wananchi wote walioshiriki, asante kwa wageni wetu wote pia. Na asante kwa wewe msikilizaji kwa kuwa nasi huko huko ulipo nyumbani kupitia njia ya redio. Ukiwa na swali lolote au mtazamo wowote kuhusiana na chochote ambacho bado kinakutatiza, usisite kuendelea kutuandikia kupitia 0768150190. Vile kwenye WhatsApp huko unaweza kutuma, nasi tutapitia na kukileta mezani leo. Mimi ni Timotheo Leonard, na hivi sasa tunawasindikiza wageni wetu namna hii.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Rukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kalenga, misheni ya

0: Wanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabio. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Dr. Livingston Cup 2026 sasa ni kipenga cha mwisho. Miamba miwili, timu mbili zenye mvuto wa soka na mashabiki wenye morali ya ushindi zinakutana uso kwa uso kuwania heshima ya kombe la Dr. Livingston Cup. Upande mmoja yuko mfalme wa soka la kasi, Emo Karago FC, na upande wa pili wako wababe wa ufundi na mbinu, 77 FC. Je, ni Emo Karago au 77 FC? Nani kuondoka na ubingwa wa Dr. Livingston Cup 2026? Mbungi litapigwa leo hii Jumatano tarehe 30 mwezi wa 9 2026. Vita hii ya kukata na shoka itapigwa ndani ya uwanja wa Kajuna. Muda ni kuanzia saa 10 kamili jioni, kipenga kitapulizwa. Usikose, njoo ushuhudie burudani safi ya soka la kuvutia kabisa. Kombe linakwenda kwa nani? Jibu lote litapatikana uwanja wa Kajuna.
4: Jaribu kwanza.
5: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.
6: Na tumerejea tena msikilizaji, ikiwa ni wasaa mzuri kabisa wa kiki ambapo tunazungumza habari za kimichezo, na nyingi tunazo zile ambazo zimeendelea. Tunayo habari za ya michezo inayohusiana na ligi ya Dr. Rivingson Cup ambayo hii leo ni tamati, na mchana tu tunakuwa tumeshafika uwanja unaohusika, na timu ya Kikif wameshafika, bila shaka kila kitu wamekileta, na mimi kama mmoja ya wahusika wa finali ya leo nikimaliza kipindi naelekea kuweka mambo sawa kule uwanjani
7: kama mshereheshaji. Hoyo leo kuna surprise nyingi leo uwanjani.
8: Leo kuna surprise nyingi.
7: Leo kuna surprise kibao.
6: Nikitoka tu hapa. Nikitoka tu hapa.
7: Yaani kwanza picha linaanza. Mshereheshaji Timo Seo Leonard akishirikiana na Beat Sport.
6: Akishirikiana na Pastor Alex.
8: Mbona sasa huyo hayupo kwenye
6: list? Nikitoka hapa namfuata, ana uzoefu mkubwa kabisa.
7: Unamfuata kupe uzoefu.
6: Yes, ana uzoefu mkubwa kabisa, lakini Emmanuel Michelsen, moja kati ya watu ambao watatupa ramani pa kupita.
7: Ramani? Ramani pa kupita unatoa ni yaani unajua ramani anatoa Timo. Ramani anatoa Timo, Galincha na Filbert wakuja kuchagiza. Mimi nakuja kuhitimisha barabara ambayo mmetengeneza nyie. Si ndio hivyo Galincha?
6: Leo tunahitimisha safari.
8: Yes.
7: Lakini leo itakuwa nzuri zaidi.
6: Ya, leo kwa kweli ni nzuri.
7: Leo pesa ziko uwanjani.
6: Kitu ambacho kimenifurahisha ni kuona ile timu iko hapa mjini.
8: Wapo.
6: Emo. Wanasema hatutoki.
7: Na wale.
6: Wale kwa kweli wanalitaka kombe.
7: Galincha, unajua mkizubaa ubingwa unatambuka leli.
8: Mimi na kitu ambacho kwa kweli bwana.
7: Ni kama naliona hiyo.
8: Ni vibaya kwa mimi kusema. Lakini mimi natamani kombe libaki hapa manispaa kwa kweli.
6: Jamani wote ni wamoja. Mimi ni Kigoma. Mimi wakichukua wale. Kwa namna tu kwa namna kwanza walivyojitoa kutoka kule jamani.
8: Ana mimi sina mahaba.
6: Mahaba yako wewe. Sasa huyu ameweka mahaba yake.
8: Ni hivi Timo. Unajua kuna kombe likichukuliwa mtu fulani, sherehe uende ukaalikwa. Na ukaenda.
7: Sasa.
8: Kwa sababu ni eneo la karibu. Unaweza ukaalikwa na ukaenda. Sawa kaulago wanza kufunialika. Paka nichike kweli.
6: Kule kinachomtia wasiwasi ni mwaliko. Lakini utashiriki kwa Zoom. Wakati wanakata nyama, wamesha nunua kang'ombe, utashiriki. Sababu mshindi wa kwanza na chukua donge nono. Si haba.
8: Yes.
7: Kwa hiyo bora bingwa ubaki hapa ili
6: ashiriki yeye. Ndicho anachokitaka.
8: Asio nishiriki mimi.
7: Apate
8: kama. Hata mwenyewe anaweza kaja kushiriki.
6: Shiriki apate kanyama. Kwa
7: hata wewe na hata timu anaweza kushiriki.
8: Hata timu anaweza kuna kushiriki.
6: Mimi kwa kweli.
8: Wewe pia.
6: Mimi ninachokisema yeyote ashinde.
7: Sikilizeni, yeyote ashinde.
6: Kabisa.
7: Yaani hakuna kubebwa.
6: Hakuna kubebwa.
7: Ulivyojipanga
6: na leo.
7: Sikiliza. Leo kwa sababu najua fika Galincha yuko 77. Kwa kuwa anajua fika
6: na jezi yao. Yaani
7: ikipigwa na muangalia Galincha. Ikipigwa na mwangala Galinchi.
6: Mimi timu inayotoka eneo nililopo ilishatolewa.
8: Kosi
6: na changu hapa. Mimi hapa nasema
8: maana Karago
6: ilishatolewa.
7: Kama ukifuata
6: Karago ni eneo nako upia mimi. Walicheza kwa
8: mpaka sasa hivi timu. Najua unajisikia sema ndivyo wanapofanya nini.
6: Kwenye ile wilaya.
7: Tayari. Maandalizi ya 2020. Na sita jana wakati napita katika kuperuzi nikakuta uwanja uko unaandaliwa kwa nyasi zile wanasema kulevo uwanja, lakini
8: zinafyekwa
7: kuchora mistari na kila kitu, yani kama Wembley. Kama Wembley bwana. Kwa hiyo mbungi linapigwa uwanja ukiwa uko vizuri kabisa, yani kama Wembley finali kweli. Afu bahati nzuri hakuna kiingilio. Hiyo ni bahati nzuri.
8: Hakuna kiingilio. Yes, uwanja wa Kajuna Complex.
7: Kiingilio ni macho yako tuna miguu yako.
8: Ni wewe kwenda tu pale kuhudhuria. Na mchezo ambao kwa asilimia kubwa tutategemea ushindani. Ushindani mkubwa. Kitu ambacho mimi nategemea hapo, lakini kingine ninachotegemea zaidi ni namna ambavyo hizi timu mbili zitaenda kutupa yani. Kwa sababu kutoka kuanguka na kuinuka na kuwa katika sehemu ya watu ambao wanapambania milioni mbili hivi sasa, jambo la

0: ajabu sana, lakini ndio maana halisi pia maisha bwana. Kuna baadhi ya watu wengi pia waliweza kuanguka na kanyanyuka na akaendelea mbele. Na wena ba, kuna wengine pia sasa hivi ni viongozi kwenye nchi yetu. Kuna mahara walianguka, wakainuka, wakaendelea na sasa ni viongozi. Kwa hiyo ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo hata kwa hawa washindwa bora ambao tunawatazama kwa hivi sasa, sio jambo geni ambalo wamelifanya. Jambo ambalo limekuwa likifanyika mara kadhaa, na kwa awamu hii yes tumeona Karago njia ambayo alipitia 62 64 bora akapoteza. Best Ruza karejeshwa kwenye 32 bora, tukaona akaendelea kuchallenge, kashinda baada ya kubada mechi baada ya mechi. Mechi bora dhidi ya Airport nusu finali, tukaona ubora ambao waweza kutoa. Lakini robo finali dhidi ya Mwanga United, namna ambapo pia alivyocheza kule, kiungo bora pia aliweza kukitoa. Ni taswira ya jumla kwamba ukijua umetereza sehemu gani, huwezi kutamani kurudia tena yale makosa ambayo utaweza kuyatumia. Ndio maana analisi kwamba ukipata nafasi nyingine unatakiwa kuitumia, kwa sababu wanasema golden chance never come twice. Na kwa wao ukiangalia wamepata mara ya pili. Ehe, baada ya kuanza kuipata ya pili ikaja, ambapo tunasema ni twice sasa ikaja. Baada ya kuipata twice, basi ikawa ina namna tena nyingine ya kusubiria tena. Kwa hiyo kwa hao na Karago na saba saba, kwanza ni heko kwao kufika katika hatua hii ya finali. Lakini ni heko pia kwa wananchi wa maeneo hayo, lakini bila kusahau wilaya zenyewe husika. Na tuenda kutazama mchezo ambao timu ambazo kwa asilimia kubwa zifahamiani kabisa, yani hawajaye kucheza mchezo wowote
1: ule
0: hizi timu mbili. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa mara ya kwanza wanakutana katika eneo hili la finali. Na najua kila timu moja wapo washamuona mwenzio katika baadhi ya michezo. Yes, kitu ambacho tunakitegemea na kimeweza kufanyika. Upande mzima wa 77 uliweza kuwatazama Karago katika mchezo wa nusu finali na mchezo mwingine uliopita huko, lakini hata Karago wenyewe katika mchezo wa nusu finali ya juzi waliweza kuwatazama pia vizuri.
1: Yes.
0: Timu ya 77. Kwao wanajua kwamba ubora na madhaifu ya timu ya 77 yako wapi. Lakini 77 ni timu ambayo unasema katika timu ambayo imevuka malengo ni wao. Kwa sababu msimu uliopita waliingia katika hatua nusu finali.
1: Yes.
0: Na walicheza na Kajuna FC na wakapoteza. Kwa hiyo amo hii wamezidisha kile ambacho kiweza kufanikiwa kwa msimu uliopita. Yaani nasema wame upgrade kwa kile ambacho waliweza kukifanya kwa msimu uliopita. Kwa hiyo ni timu ambayo nasema katika timu ambayo imefanikiwa zaidi ni wao. Hata sipochukua kombe bado unapaswa kwenda kuwasifu, kwa sababu wamefikia nje. Yaani malengo yao yamezidi pale ambapo matarajio yalikuwepo makubwa. Nusu finali, finali. Kwa hiyo kama wakikosa msimu za kuwatazamia sasa msimu ujao waingie finali kuja kuchukua. Mara kwa mara imekuwa ni hivi. Kwa hiyo ukiangalia katika timu ambazo unasema zimeendelea zaidi ni wao. Lakini ukiangalia pia ni timu ambayo imekuwa inafanya mazoezi katika miaka mingi. Timu ambayo pia imekuwa imeshiriki michuano hii mara nyingi. 17 bora, robo finali, makundi yameishia mara nyingi. Kwa hiyo imekuwa ni timu ambayo ukiangalia mpaka sasa unasema ndio vile bwana. Chururu si ndondondo,
1: kwamba ndondondo si chururu.
0: Unapambana sana, unakosa, unaanguka na kuna hivyo. Kwa hiyo lakini surprise kubwa ni kwa hawa Karago. Hii ni surprise kwa wao, maana kwamba kwa mara ya kwanza wanashiriki na kwa mara hiyo hiyo wanafika katika hatua ya finali. Kwa hiyo hii ina maana kwamba

0: la pili kaingia pia final lakini akapoteza. Kwa hiyo Karago na nyewe ni kwa mara ya kwanza ya kuja kushiriki, na kwa mara ya kwanza hiyo hiyo wanafika paka hatua finali. Je, wataivunja rekodi ya Kajuna ya kuingia finali mpaka kuchukua kombe lenyewe ama itakuwa? Lakini kwa upande mzima wa 77 ni wao sasa kuhakikisha kwamba wanachukua kombe hili baada ya muda mrefu kata gungu ikiwa kidogo kombe ilikuwa hajatembelea katika maeneo hayo. Lakini jambo lingine ni kwamba kwa miaka mingi kombe limekuwa likisalia katika upande mzima timu za
1: Manispa.
0: Sasa kwa muhita itakuwa ni rekodi hiyo hiyo ama itakuwa ni vipi? Tumeshuhudia timu kama kiachilia mbali Mwandiga ambao alikuja kuchukua 2022 kama sio 21. Timu nyingi zilizofuatia katikati hapa NSSF alikuja pia hapo Kajuna hapo kaja na wengine wengi katikati airport wote kwa wanatoka katika upande wa Manispaa. Na ukiangalia kwenye idadi ya timu nyingi ambazo zimechukua hili kombe mara nyingi ni timu kutoka Manispaa. Sasa je, kwa awamu hii 77 wataendelea kutengeneza rekodi ama kuna namna gani? Lakini ukiachilia rekodi, Karago pia wataweza kuja kutengeneza rekodi nyingine mpya ya watu kutoka Tambuka Leli kuja kuchukua kombe hili na kuondoka nalo.
1: Tunasema nje ya Manispaa.
0: Nje ya Manispaa.
1: Wilayani
0: huko. Wilaya nyingine kabisa. Umeona? Tukumbuka nje ya Manispaa tushashuhudia Mwandiga washachukua.
1: Eh.
0: Kutoka nje ya Manispaa
1: kama kwa vizuri.
0: Yes, 2022 ile kama 21. Walichukua kipindi kile. Kwa hiyo timu nyingine ambayo itakuja kuchukua hii itakuwa labda ni Karago kwa siku leo au ni vipi? Kwa hiyo ni msitu msikilizaji kwenda kuwa mtazamaji wa michezo kwa siku ya leo katika finali hii ambayo inapigwa hapo baadaye. Lakini ni mchezo ambao unatazama utakuwa na mvuto mkubwa sana kwa sababu ni timu ambazo sio ndondo cha kwanza. Ni timu ambazo zinafanya mazoezi mwaka mzima, zinashiriki michuano mbali mbali ya ndani ya Manispaa kuanzia ligi ya mkoa, mashindano ya FA makazame kwa pia kishiriki. Kwa hiyo hizi timu za namna hii huaga mara nyingi zinaleta ladha yake, zinatuletea burudani kwa sababu kwanza utaona timu zikicheza pasipokuwa na combination, lakini pia nidhamu inakuwepo na kuwa ni kubwa sana. Kwa sababu hakuna mchezaji ambaye anakuja labda amelipwa fedha anataka kuja kufanya kitu na hiki na hiki. Lakini uongozi wenyewe wanakuwa wanajua ni mambo ya mpira yanatokea, matukio ni ya kimpira, hata nidhamu ya timu kwa ujumla na kuwepo. Hiyo ndio kitu ambacho mara nyingi napendaga kwa timu ambazo zinakuwa zimecheza ama zinafanya mazoezi mara kwa mara, kwa sababu zinakuwa zinajua kwamba sisi lengo letu kubwa ama lengo letu mama ni hili hapa. Tunaenda kucheza, tunakuwa tunashiriki machuano na tunafanya mazoezi ili tupate kitu gani. Ni agarabu sana kwa timu ambazo zimekuwa zikikutana zikikusanya kuchukua wachezaji kulia kushoto kuja kuwaleta. Mara kadhaa wanakuwa na lengo tu ya kwenda kuchukua kombe. Hata ikitokea mambo ambayo labda ni ya kutumia busara na kustahimili, wanashindwa kutumia kwa sababu wanawazia zile gharama zao kwa wachezaji ambao wameweza kuwanunua. Kwa hiyo zaidi ni shime tu kwa hizi timu. Nidhamu wadumishe katika mchezo husika, lakini sio wao, hata kwa sisi watazamaji pia busara na hekima ziwepo. BH naamini zinatakiwa zitumike kwa asilimia kubwa, kwa sababu mara kadhaa zikatokea kuna maneno, kuna mambo ambayo katokea kwamba kaona mbona kama vile nimenyongewa mimi. Kwa hiyo kwenye hicho kitu takiwa lazima utulie utazame, kwa sababu mpira miguu sio kila tukio la muamuzi labda litakufurahisha. Hapana, kuna mingine inatokea ambayo hayatuweza kabisa kufurahisha, utaumia tu pale. Unaona, maana muamuzi mwenyewe ni binadamu. Kuna wakati anateleza asema badala kama ni kibendera badala kuonyesha huko amembeka huko. Unaona? Kwa hiyo matukio ambayo mara kadhaa yamekuwa yatumika, lakini kwa asilimia kubwa ustahimilivu nadhani itakuwa ni nguzo ya mchezo. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kwa wote ambao watakuwepo mchezoni pale tukashuhudie kwa furaha. Lakini inategemea finali ambayo itakuwa ni bora zaidi kwa sababu ya maneno machache ambayo nimeelezea hapo nyuma.
1: Haya, finali itakuwa bora zaidi kwa jinsi alivyozungumza Galincha. Unamuona ukiacha kile ambacho umekisema upenzi kwamba kombe libakie hapa Manispaa, unamuona nani akiondoka na ubingwa hasa baada ya kuangalia michezo yao iliyopita?
0: Mambo mengi ukiangalia yanafanana hawa watu. Mambo mengi yamekuwa yanafanana hawa watu. Kwanza wote tunakumbuka kwamba walianguka na kwenda kwenye nyuka. Kwa hiyo ukiangalia namna ambavyo

0: Tunavyocheza namna ambavyo matayarisho wamefanya, kuna timu ambayo naona moja kwa moja ipitia katika ugumu fulani ambao ni Emo Karago. Karago katika hatua zao mbili kuelekea finali, nusu finali na robo finali, walikutana na vigogo. Kama nakumbuka vizuri kwa msikilizaji, Emo Karago walikutana na Mwanga United katika hatua ya robo finali, ambao tunafahamu Mwanga United ni bingwa mara mbili michuano hii. Na ndio timu pekee ambayo imechukua michuano hii back to back. Chukua 2015 na 2016. Kwa hiyo waliweza kufungwa na Emo Karago katika hatua ya robo finali. Nusu finali wakakutana na bingwa mtetezi ambaye ni Airport, wakamtoa tena. Hiyo inaashiria nini? Inaashiria kwamba wao mpaka sasa hivi wameshacheza michezo migumu. Kwa hiyo hata huu mchezo ambao unaendelea finali, ndio ni finali, inaenda ukawa tofauti na ile unayocheza hapo awali, lakini una ile ladha ya mchezo mikubwa ya kufikirisha wachezaji, ile pressure wao washaweza kuivaa katika michezo ya hapo awali. Kwa hiyo nagusia hivyo, lakini yote kwa yote nadhani mipango mikubwa itakuwa uwanja, lakini mimi nadhani atakayejiandaa vizuri huenda ndakaja kupata matokeo ya ushindi, licha ya kwamba njia zao ni kama zinafanana, lakini tofauti kidogo ni kwa upande mzima labda wa matokeo na watu ambao wamekutana nao, kwa maana kwamba Airport, kwa maana kwamba Sabasaba hayakutana timu ngumu sana, lakini alikutana timu ambazo zilikuwa pia ni hatari katika hatua hii. Alikutana na Matwi, unaona, wakaja kukutana pia na Kigoma Ujiji ambao kipindi cha kwanza aliongoza 2-2, kipindi cha pili wakarejeshiwa ikawa ni 2-2, mapenalti tukashuhudia zikapigwa penalti nyingi kweli kweli. Kwa hiyo mimi naona ni mchezo ambao kwa asilimia kubwa nachokiona ni kwamba Matwi ana faida, Emo Karago ana faida,
1: yes,
0: ya kucheza michezo miwili mikubwa hapo awali, ambao nadhani ile michezo kuna kitu ambacho ilienda kuongeza kwa upande wao. Unaona, kile kitu ambacho naamini, kwa sababu kucheza na timu giant awali inamaanisha kwamba tayari unakuwa ushajiweka vizuri katika ushindani, hasa kucheza na bingwa mtetezi. Na kocha wa Karago alisema kweli katika mchezo ambao ulimsumbua ni mchezo dhidi ya Airport katika hatua nusu finali. Walizidiwa sana katika eneo la katikati, kabidi afanye baadhi ya mbinu mbalimbali kufanya kurejesha ule utulivu katika eneo hilo la katikati.

0: hizo nafasi. Mm. Lakini ni mchezo ambao ukiangalia kwa asilimia kubwa kipindi cha kwanza tulikuwa nakosa ile mianya ya kukimbia kupitia maeneo ya pembeni. Sopu pamoja na Kibu Dennis walikuwa nakosa kabisa njia za kwenda kushambulia. Nadhani pia ni kwa aina ya mpinzani, lakini vivyo ni mwalimu alikuwa anataka kuwaona kina Sopu na pamoja na Kibu Dennis wakipitia zaidi kupitia ama wakiingia zaidi kukaba na kwenda kushambulia kidogo kidogo, kwa sababu ile pressure ambayo walikuwa wanaitoa hawa wa Madagascar. Lakini kipindi cha pili ni kama timu ikabadilika, ama kabla tu kipindi cha pili namna ambavyo tulikuwa tuna react katika muundo wa wakikosa wao tunaenda kuwashambulia sisi. Mm. Ukiangalia mpaka tunapata bao katika kipindi cha kwanza kile, ile goli ambalo nafungwa na Cyprian Kachwele, ni ilikuwa ndio shuti la kwanza la kulenga lango ambao Tanzania tuliweza kulifanya katika kipindi kile cha kwanza. Na ilikuwa ni baada ya kuwapokonya mpira wao, tukafanya ile movement za hatari. Mpira kauchukua Faisal, akadribble mara ya kwanza akamuona Kachwele anaelekea katika sehemu sahihi, akampenyezea mpira na kukutana nao na kaweza kufunga. Mm-hmm. Kwa hiyo naanza kutathmini hivyo, lakini ni mchezo ambao kwa asilimia kubwa Tanzania bado seni hatujarudi katika ubora ambao tunatakiwa tuwe nao. Mm-hmm. Kwanza naona mwalimu anaendelea kutengeneza vikosi mbalimbali kwa kujaribu wachezaji. Tumeona sasa hivi kila kukicha wachezaji wanaitwa wapya, lakini wanaongezeka wengine. Nadhani katika matayarisho ndio maana timu yetu imekuwa inabadilika kadi ya muda unavyozidi kwenda, kwa sababu wale ambao walianza katika mchezo uliopita sio ambao wameanza katika mchezo wa jana. Pia nategemea pia katika mchezo mwingine unaokuja sio ambao wataanza atakuwa ni wale wale tena. Ni kwa sababu bado mwalimu anaendelea kuangalia na kujaribu zile combination play kwa upande wake. Kwa Tanzania kwa sasa hivi tupo katika muundo huo, kwa maana kwamba mwalimu anajaribu kurekebisha. Lakini jambo lingine ambalo naliona ni shida kwa timu yetu pia ni kwa upande mzima pia wa utulivu katika eneo la mwisho. Bado hatujawa na utulivu mkubwa, na sio eneo la mwisho pia, hata katika eneo la kiungo. Tumekuwa pia bado hatujawa na ile seto moja kwa moja katika eneo lile. Tuna machaguo mengi, lakini wakati fulani unashindwa kujiuliza kwa nini labda mwalimu anapanga hivi. Yeye ndio anajua sifa pia za wachezaji wetu, labda ndio maana anaamua kupanga vile ambavyo tunaona katika kikosi chetu. Lakini kwa asilimia kubwa kuna haja ya mwalimu katika baadhi ya michezo ajaribu wachezaji wengine ambao tumeona kwa wanawaka katika baadhi ya maeneo. Mchezaji mzuri mfano kama Adolf Mtasigwa tujamuone mpaka sasa hivi kwenye timu, na ni promise ambayo tunamtegemea kwenye timu yetu ya taifa. Lakini pia ni tumeona Mdathi ile akipatiwa nafasi kubwa sana pia katika wakati huu. Sijua labda kwa sababu mwalimu anamfahamu, ndio maana anasema kwamba wewe tulia kwanza ni wajaribu wengine, labda anafanya hivyo kwa sababu ya uwezo ambao anaujua kwa upande mzima Mdathi. Kwa hiyo hiyo ni jambo moja ambalo mimi nimeitazama, lakini kwa asilimia kubwa timu yetu haina utulivu wa moja kwa moja, kwa sababu naona kwamba mwalimu ni kama bado anaendelea kutengeneza ile combination player. Na shida kubwa kwa sasa hivi iliyopo, bado tunaona kwamba tuna machaguo mengi sana, lakini hatujawa bado na wachezaji bora Tanzania. Wachezaji bora bado hatujawa nao katika maeneo mengi. Yes. Yes. Hiyo inaona kama bado imekuwa ni shida kubwa. Ndio maana ukiangalia katika kila mchezo katika maeneo yetu mengi, maeneo ambayo tunajisifu labda tuna uwezo na eneo la ulinzi, lakini bado pia na yenyewe hajafika katika ule bora. Mabadiliko yanatakiwa yafanyike makubwa sana. Eneo goalkeeping pia naona kuna haja pia Manula kuendelea kucheza. Jana yeye na Amos kuna makosa kwa nafanya, unasema kwa timu ambayo inajua kutumia vizuri nafasi ingeweza kutoa adhibu, lakini ndio hivyo tena. Kwa hiyo kuna mapungufu ambayo nimeyaona, nadhani pia tawalimu wenyewe waliweza kuyatazama kwa siku jana. Tutegemea katika mchezo ujao kama sio sawa tutacheza na Ghana katika mchezo wa kirafiki. Mchezo ambao kwa asilimia kubwa haya ambayo naelezea wewe tukaenda kuyashuhudia vizuri zaidi, kwa sababu tunakutana na timu ambayo inaweza kuifungua ngome, inaweza kutugharimu kwa maeneo yoyote yale uwanjani. Kwa hiyo naamini Stars tuna nafasi nzuri ya kurekebisha, lakini bado tuna kazi kubwa pia kufanya.
1: Kazi kubwa ipo, na tumalizie hapo na swala Stars kwa sekunde kadhaa. Kimbinu, namna ambavyo unamwangalia mwalimu Gamondi, unaona atatufikisha nchi ya hadi?
0: Tukiwa na uvumilivu atatufikisha.
1: Mm. Yeah. Tukiwa na uvumilivu
0: kwa sababu hapo nazungumzia project. Mm. Je, tunaamini kwenye project?

0: Hiyo ni swali la kwanza. Kama tunaamini kwenye project basi tumwachie, tufungwe, tusare, tushinde, tukubali kwamba tunaanza upya, tunajenga timu. Lakini kama hatuamini kwenye hicho, basi tutulie. Kazi itakuwa ni ngumu sana. Kazi itakuwa tunabadili makocha, lakini hali itakuwa ni hii ya kuzunguka tu. Kwa hiyo mimi naamini Mwalimu Gamondi ni mzuri na anajua timu yetu na anajua vizuri wachezaji wa Tanzania. Kwa hiyo tumpatie muda na tusimdai matokeo ya haraka sana. Licha ya kwamba mipango ya Tanzania ni 2030 tucheze kombe la dunia. Ukitazama progress ya timu zetu mbalimbali kuanzia za vijana inaonyesha mwanga huo. Lakini je, tuna utayari huo? Hiyo ni swali lingine ambalo ukiangalia kama bado ukitazama kwa jicho fulani unaona kama bado hujaingia na kwenye utayari, bado hujafika kwenye utayari. Yes, bado.
1: Utayari bado. Iko hivyo kama alivyozungumza Galincha, na tumalize hapo. Timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 23 ambayo ilifungwa na Kenya bao 4-1 imewasili kujiandaa na mchezo wa marudiano dhidi ya Kenya, hiyo itakachezwa Oktoba 6 uwanja wa Uhuru. Tusubirie tuone kama wataweza kulipiza kisasi au kisasi hack. Lakini pia Wallace Karia, rais wa TFF, amepanga kuzungumza na vilabu vya ligi kuu ya wanawake mwanzoni mwa mwezi Oktoba ili kupata ufumbuzi kuhusu mdhamini wa ligi hiyo. Unajua kuna vilabu 6 kati ya vile 12 vilivyoshiriki ligi hiyo vilipanga kususia mashindano kutokana na gharama za uendeshaji.
0: Yeah. Tuzungumza siku moja hapa kwamba gharama seni kweli bwana, ukiangalia zile chaji ambazo niziona, hata kama ni wewe huwezi kuweza kuzivumilia. Huwezi kabisa kuweza kuzivumilia kwa sababu ilikuwa zinaonekana ni kubwa kulinganisha na kile ambacho timu wanazo. Kwanza kuna malalamiko ambayo yanatajwa ilikuwa ni wanasema gharama za uendeshaji, usajili ilikuwa pia zimepanda, leseni kwa upande mzima wa timu zilikuwa pia zimepanda, usajili wa wachezaji wa kigeni kwa upande mzima vibali pia vimepanda. Yani mambo mengi yalikuwa yanatajwa yameongezeka, kitu ambacho kwa asilimia kubwa baadhi ya timu zionaka zikasema sasa hii hali itakuwa ni ni ngumu. Unaona, mfano mzuri ilikuwa na vilabu ambavyo viliomba ndio kukutana na rais, lakini kwa sababu baadhi ya gharama ambazo zimeongezeka, ada ya ushiriki ambayo ndio leseni ipanda kutoka shilingi 200,000 kufikia mpaka 400,000 na shilingi 42,000. Leseni ya mchezaji wa ndani ikaongezeka kutoka shilingi 11,800 mpaka shilingi 23,600 kwa kila mchezaji. Kwa mchezaji wa kigeni gharama ni kubwa zaidi, ada ya TFF pekee ni milioni 5,900,000 kwa mchezaji mmoja kutoka milioni 3,500,000 msimu uliopita. Gharama ya kuishi pamoja na vibali vya kazi inaweza kufikia milioni 7 kwa mchezaji mmoja. Hii ina maana klabu inaweza kutumia shilingi milioni 12,900,000 kwa mchezaji mmoja wa kigeni katika ada hizi pekee. Awesome. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nisema, mambo ambayo yalikuwa yanalamikiwa na hizi timu kwamba kuna haja wakae ama zifutwe. Na kama mimi kama mdau kiukweli nilikuwa naona kweli kuna baadhi ya mambo yangepungua kwa kweli. Tena kwa wachezaji wa ndani ingewezekana ingekuwa ni bure, hakuna hata leseni ya kuwasajili.
1: Yes.
0: Kwa sababu ni soka la wanawake, tutamani
1: likue.
0: Hata yani ingetakiwa hata wasilipie gharama ya leseni kuwasajili, iwe ni bure. Kwa sababu soka la wanawake bado haijakuwa, yani vilabu ambavyo vinaendesha soka la wanawake hata wenyewe tu kuwa na dhamini hawana. Namna gani ambapo tunaenda kulikuza ile soka la wanawake? Ni kuwapunguza baadhi ya chaji ambazo ukiangalia hazina hazihitajiki kwa asilimia kubwa. Leo huyu kitazama TFF ambao hizo chaji ambazo zinazifanya hapa, ukiuliza ligi na mdhamini gani?
1: Hamna.
0: Hayupo. Sasa yote tunafanya hivyo ambapo pia ligi ina mdhamini. Angalau baadhi ya mambo yangekuepo, labda udhamini ungekuepo. Ukilinganisha na baadhi ya ligi kama za Kenya. Kenya kwa nivo, kuna taarifa ambayo nilipata wenzetu bwana wale, kuna udhamini na kuna chaji mbalimbali wameziondoa kabisa kwenye ligi ya wanawake. Hakuna kibali cha nini wa nini. Na bado pia kuna support inafanyika. Uganda pia ni hivyo hivyo. Tanzania sisi tunawaza nini?
1: Tunawaza pesa.
0: Tunawaza pesa.
1: Sisi tunawaza kuingiza pesa.
0: Sasa unawaza kuingiza pesa kwenye kitu ambacho hulishi.
1: Sisi hatujui hayo.
0: Pata faida kwa kitu ambacho unagharamikia. Unaona? Kwa TFF mimi na warai. Nadhani kikao ambacho kitakuja kufanyika ambacho kiliombwa na timu shiriki kitakuwa kina maana hii kwamba wakae na rais wa TFF wamwambie wamueleze kwamba hii ni ngumu kuendesha timu. Yaani ngumu shilingi milioni 12 kwa mchezaji mmoja wa kigeni. Ukiwa wachezaji nani wa kigeni inakuwaje?
1: Una hela ya kutosha.
0: Yaani
1: nani hapo na milioni 12 hapo na
0: kwa mmoja
1: mara 10.
0: Eh, inakuwa shilingi ngapi?
1: Inakuwa hapo ni kama milioni umesema ni milioni ngapi kwa mchezaji mmoja?
0: 12 na pointi kadhaa.
1: Ah, blaza hela nyingi hapo.
0: Eh, unaona.
1: Inakuwa na milioni 100 na ngapi
0: huko? Eh. Sasa hapo hujamlipia chakula, hujaishi naye, hujafanya nini? Mambo kama haya. Kwa hiyo kuna baadhi ya chaji na zamani natamani kiweli zingepungua kabisa kwa sababu lengo ni kukuza soka la wanawake. Yeah, haliwezi kukua kama unaendelea kulibana namna hii.
1: Lengo ni kukuza soka la wanawake na sio kulibana. Tusiangalie pesa, tuangalie namna gani ambavyo tunakuza soka la wanawake. Hii leo kule barani Afrika, Eritrea anacheza na South Africa katika ile michezo ya kutafuta nafasi ya kufuzu AFCON. Lakini pia kuna michezo mingine kule katika kutafuta nafasi ya kufuzu AFCON chini ya umri wa miaka 23. Michezo iko mingi kweli kweli, lakini pia chini ya miaka 20 kuna michezo pia mingine. Kwa matokeo ya siku ya jana kufuzu AFCON itakayofanyikia Tanzania, Kenya na Uganda, Komoro alishinda bao moja kwa bila dhidi ya Namibia, Burundi alitoa sare ya mabao mawili kwa mawili na Algeria, Senegal alishinda moja bila dhidi ya Ethiopia, Morocco 2 bila dhidi ya Lesotho, Mozambique 4 dhidi ya Sudani, Egypt 5 dhidi ya South Sudan, Rwanda akampiga Cape Verde, na Ghana akafungwa 4-2 na Gambia, wakati Gine akishinda 3 bila dhidi ya Nigeria, Uganda 1 bila dhidi ya Libya, Zambia 2 bila dhidi ya Togo, Benin 2-1 dhidi ya Mauritania, Cameroon na Congo 1-1, Gaboni akashinda 2 bila dhidi ya Niger, Liberia na Mali akishinda 1 bila, Ivory Coast 2 bila dhidi ya Somalia. Iko kama hivyo. Kwa kule Ulaya bwana, kule Ulaya bwana, Brazil alishinda 4-2 dhidi ya Australia. Hiyo ni kirafiki. Lakini pia Spain,
0: yes, na Croatia.
1: Yes. Ya Croatia akapata ushindi na mchezo bora kabisa. Tunasemaje Galinchi? Kwa hii trend ya Spain unavyoona, tunaweza kusema ndio, achana na zile rank. Ndio timu bora kwa sasa duniani.
0: Ndiyo timu bora kwa sasa duniani kulingana na matokeo mwendo kuyapata, lakini kulingana pia na mchezo bora ambao wakiitoa kwa hivi karibuni. Lakini kwa namna gani sasa wataendelea na hiki, hilo ni jambo lingine, lakini paka sasa kutazama mwalimu Luis de la Fuente ameweza kuipata timu yake kikweli. Spain imekuwa na tisha, yani unajiuliza namna gani wataenda kuizuia wa Spain katika ukina kutana nayo, unaona. Kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa ni ngumu sana. Ubani kama kwa baadhi ya timu za taifa ni kama pia zimeshuka uwezo baadhi. Ukiangalia timu ambayo huende kana level kama ya Spain utaziona ni chache hapo. Utazama timu kama labda Ureno, Faransa, Uingereza. Hizo timu ambazo ukitazama kidogo zinaenda kuelezea huenda zikaenda kutengeneza bato na timu kama na Brazil pia. Lakini timu nyingi ambazo zimesalia ukiangalia zinajitengeneza, zinajitafuta sasa hivi. Faransa ndio hivyo. Namaanisha timu kama labda Italy ndio hivyo, lakini angalia pia Waholanzi wamekuwa timu yao high balance. Eneo lao la ulinzi ni bora, lakini eneo lao la shambuliaji lipo kawaida. Kwa hiyo ndio timu bora kwa sasa hivi duniani, hilo halina shaka kabisa.
1: Ndio halina kipingamizi. Haya, sawa, ni kuhusiana na timu ya Spain ambayo siku ya jana imepata ushindi. England nao pia wamepata ushindi. England pia wamepata ushindi.
0: Cha kwanza alifungwa wao.
1: Cha kwanza alifungwa.
0: Ushinda 2 bila
1: Thomas Tuchel.
0: Kapata matokeo mazuri, mabao ya Anton Gordon na Harry Kane.
1: Haya, iko hivyo kwa upande wa kimataifa. Zaidi msikilizaji, na tunasubiria, ndio tunamaliza international break. Weekend ijayo tunarudi vilabuni. Tunarudi vilabuni. Ukiona majeruhi basi wewe utangalana na magani utakavyo fix kikosi chako. Msikilizaji, habari kwa ufupi inafuata, ameshaingia hapa Esperance Ramadhani atakupa habari kwa ufupi. Sadiki ni kushukuru sana. Lakini pia msikilizaji ni kushukuru sana. Na Edwin Lukola ambaye alikuwa kwenye mitambo pale, kwa niaba ya wote ambao walikuwa nao kutoka kule kwenye Good Morning Kigoma mpaka hivi sasa kwenye Kickoff EMS, nikutakia asubuhi njema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi Skeli umeanza mkoani Kigoma kupitia kikao kazi cha mafunzo kilichofanyika katika ukumbi wa mkuu wa mkoa Kigoma, kikilenga kuwajengea uwezo wadau watakaosaidia kuendelea kuhamasisha wananchi kushiriki katika hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kikao hicho kimewashirikisha wataalamu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, wawezeshaji kutoka chuo cha serikali za mitaa Hombolo, waratibu wa Skeli ngazi ya mkoa na halmashauri, pamoja na wezeshaji wa ngazi ya kata. Akifungua mafunzo hayo kwa niaba katibu tawala mkoa Kigoma, katibu tawala msaidizi uchumi na uzalishaji ndugu James Peter, amesema ni muhimu wananchi kupewa nafasi ya kushiriki kamilifu katika utekelezaji wa awamu hiyo ili hatua zinazochukuliwa ziendane na mahitaji na vipaumbele vya jamii. Ameongeza kuwa uwezeshaji uwe na wa kiwango cha juu, wananchi wahamasishwe kikamilifu kushiriki, uwe jumuishi na taarifa kuhifadhiwa vizuri katika mifumo husika ya serikali ya upangaji na utekelezaji. Na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imefanya operesheni kabambe katika mikoa 14 nchini na kufanikiwa kukamata jumla kilogramu 1,018,078 za dawa za kulevya pamoja na watuhumiwa 289. Mikoa iliyohusika katika operesheni hiyo ni Dar es Salaam, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Morogoro, Tabora, Shinyanga, Mwanza, Mara, Dodoma, Mbeya, Lindi, Mtwara na Ruvuma. Katika msako huo, bangi iliongoza kwa kukamatwa ikiwa ni kilogramu 11,504.76 hususan katika mikoa ya Morogoro na Tabora, huku kilogramu 6,529.5 za mirungi zikamatwa zaidi katika mikoa ya Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Dodoma. Mbali na dawa hizo, operesheni hiyo iliwezesha kukamatwa kwa vyombo vya usafiri ikiwa magari 8, bajaji 1 na pikipiki 40 vilivyotumiwa na mtandao huo. Kwingineko, mwenyekiti wa tume huru ya taifa ya uchaguzi Jaji Jacob Mwambegele amewataka watendaji wa uchaguzi kuheshimu viapo vyao na kutekeleza majukumu kwa kuzingatia katiba, sheria na kanuni za uchaguzi. Jaji Mwambegele ametoa wito huo mkoani Tabora wakati akifungua mafunzo ya watendaji wa uchaguzi. Amesema watendaji hao wanapaswa kuwashirikisha wadau wa uchaguzi, kuepuka upendeleo na kufanya kazi kwa weledi bila mazoea. Aidha, amewataka kuhakikisha vifaa vya uchaguzi vinahakikiwa na kufikishwa kwenye vituo vya wakati ili vituo vifunguliwe saa 1 kamili asubuhi siku ya uchaguzi. Kimataifa, takriban raia 7,000 wa Burundi wanaripotiwa kuwa wamerejea nchini kwao kufuatia msako dhidi ya wageni unaendesha biashara ndogo ndogo nchini Kenya ulioanza mapema mwezi huu. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari na wawakilishi wa taasisi za serikali, Karine Nduwayo kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Burundi amesema kuwa hadi sasa wanaume 6,309, wanawake 593 na watoto 86 walio chini ya umri wa miaka 5 kuisha rejea nchini. Msako huo litarajiwa kuanza Septemba 7 kufuatia agizo la Rais William Ruto, ambaye katika mkutano aliokuwa amefanya awali alisema kuwa kuna baadhi ya biashara zinazokusudiwa kufanywa na Wakenya pekee. Hata hivyo, baadaye serikali ya Kenya ilifafanua kuwa wageni wanaendesha biashara kwa mujibu wa sheria wako huru kufanya biashara nchini humo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashoki kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu, nitatumaini wala sitaogopa.
3: This is the word of God. Behold, God is my salvation. I will trust and I will not be afraid.
4: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
5: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
4: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
6: Mtazamo wangu hata naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
4: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615. Bora mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
8: Dr. Livingstone Cup 2026 sasa ni kipenga cha mwisho. Miamba miwili, timu mbili zenye mvuto wa soka na mashabiki wenye morali ya ushindi zinakutana uso kwa uso kuwania heshima ya kombe la Dr. Livingstone Cup. Upande mmoja yuko mfalme wa soka la kasi, Emo Karago FC, na upande wa pili wako wabado wa ufundi na mbinu, Saba Saba FC. Je, ni Emo Karago au Saba Saba FC? Nani kuondoka na ubingwa wa Dr. Livingstone Cup 2026? Mbungi litapigwa leo hii Jumatano tarehe 30 mwezi wa 9 2026. Vita hii ya kukata na shoka itapigwa ndani ya uwanja wa Kajuna. Muda ni kuanzia saa 10 kamili jioni, kipenga kitapulizwa. Usikose, njoo ushuhudie burudani safi ya soka la kuvutia kabisa. Kombe linakwenda kwa nani? Jibu lote litapatikana uwanja wa Kajuna.
9: Sara, mbona una haraka?
10: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
9: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
10: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu.

0: vingi vikiwemo vichafu.
1: Kumbe hii ndio sababu?
0: Ndio, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
1: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
0: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Itamsaidia?
0: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
0: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
1: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro.

0: Upande mmoja yuko mfalme wa soka la kasi Emo Karago FC, na upande wa pili wako wabado wa ufundi na mbinu Sabasaba FC. Je, ni Emo Karago au Sabasaba FC? Nani kuondoka na ubingwa wa Dr. Livingstone Cup 2026? Mbungi litapigwa leo hii Jumatano tarehe 30 mwezi wa 9 2026. Vita hii ya kukata na shoka itapigwa ndani ya uwanja wa Kajuna. Muda ni kuanzia saa 10 kamili jioni, kipenga kitapulizwa. Usikose, njoo ushuhudie burudani safi ya soka la kuvutia kabisa. Kombe linakwenda kwa nani? Jibu lote litapatikana uwanja wa Kajuna.
1: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi, na sikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
2: Mtakupiga kama ngoma.
3: Mashua.
4: Safari ya uhakika na Joy FM.
5: Tembea na mashua.

0: Mashua.
1: Safari
2: ya uhakika na Joy FM.
1: Tembea na Mashua.
3: Habari za asubuhi msikilizaji wa Radio Joy FM. Siku nyingine tena Mungu amejalia tumekutana katika safari hii nzuri kabisa ya Mashua. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano ya tarehe 30 mwezi Septemba mwaka 2026. Siku zinayoyoma, mwezi unakimbia kweli kweli, mwezi ndo unaisha wapo, alafu mwaka kama vile na wenyewe ndo unaisha. Yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa baraka zake ambazo anaendelea kutupa. Hakika sio kwa mastahili yetu, lakini ni yeye mwenyewe ameamua kutubariki na kutusaidia kuifikia siku ya leo. Beatrice Pone jina langu. Mama Kita yuko hapo pia kwenye mitambo pale, yuko Mulo Van Chepa. Mama Kita,
4: na
3: uone kama siku zinakimbia jamani.
4: Wewe acha tu.

0: Na kama umejaliwa miaka 50 duniani, basi hakisha katika miaka hiyo 50 unaifanya kuwa miaka ambayo inampendeza Mungu. Ni kweli si wanadamu, kuna wakati tunadondoka, mara nyingi tu tunadondoka, tunaanguka, tunamkosea Mungu, lakini hiyo haitupi sababu au kisingizio cha sisi kuendelea kukaa katika dhambi. Tuinuke. Mimi na imani kila dini inazungumzia kuacha dhambi.
1: Naam.
0: Kila dini inahimiza kufuata yale matendo ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda. Kwa hiyo hata mpagani mwenyewe anajua kabisa hili ni zuri, hili ni baya.
1: Naam.
0: So tujitahidi basi, maisha yetu ambayo tumepewa hapa duniani, hatujui ni maisha ya miaka mingapi tumesalia nayo. Ila unapohudhuria misibani ndio unajua, fulani juzi tu tulikuwa tunaongea naye. Leo hii hatupo naye.
1: Juzi tulikuwa Jumatatu, leo imekuwa Jumatano.
0: Umeona?
1: Kesho Alhamisi.
0: Kesho Alhamisi.
1: Bado tu siku chache tuingie mwezi wa 10.
0: Ameondoka. Hajaona hata mwezi wa 11. Hajaona hata mwezi wa 10. Hivyo. Kwa hiyo ukienda misibani ndio unagundua kwamba kumbe siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke hapa duniani zinahesabika, ni chache sana. Kwa hiyo jamani, hakuna hata siku moja Mungu atashuka mwenyewe kukuambie haya tunayokuambia. Uwezi jua Mungu ametumia vinywa vyetu kuzungumza na wewe ili kuitengeneza kesho yako. Kesho Mungu akikuita utaenda wapi? Jitahidi sana kufanya ibada kwa imani ulionayo. Jitahidi sana pia kuwa na mtu wa kutoa sadaka, kuwasaidia wengine.
1: Fungu la 10.
0: Jiepushe sana na kutenda maovu.
1: Ndio.
0: Tunajua kibinadamu tunaanguka, lakini jiepushe. Jiepushe.
1: Na kuomba samahani kwa Mwenyezi Mungu.
0: Unapoona umeanguka, mrudie Mungu, mwambie kabisa, Mungu nimekosea hapa.
1: Ndiyo.
0: Ninakuomba unisaidie, nisamehe, nianze tena upya na wewe. Mungu wetu ni mwaminifu sana.
1: Hana shida.
0: Anatusamehe. Kwa hiyo tusikae tukaridhika kwenye dhambi.
1: Tukabweteka.
0: Miaka yote wewe ni mwizi tu. Yani mtaani wote wanalalamika wewe ni mwizi tu. Kila mtu sasa hizo loo sio nzuri jamani.
1: Mwaka wote Mungu wako ni aina mbili. Mungu wako ni wa Ramadhani.
0: Ndio
1: unajua Mungu yupo. Kwa Pasaka, Christmas ndio unaonekana kanisani.
0: Wewe
1: huna jumuiya, huna nini, haiwezekani.
0: Au toi sadaka popote.
1: Haujulikani.
0: Fungu la 10 ulijua hata mara mwisho umetoa lini? Hapana. Haujachelewa bado.
1: Haujachelewa kwa uzuri tu.
0: Haujachelewa, rudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwambie Mungu, nilelo lisikia kwenye kipindi cha mashua limenigusa. Ninaomba sasa nianze upya na wewe.
1: Ndiyo.
0: Na Mungu ni mwaminifu, atafuta yote ambayo uliyatenda.
1: Kabisa.
0: Na ataanza upya na wewe. Anza kwa uaminifu kweli na Mungu atakusaidia jamani. Sawa, safari hii nzuri ya mashua, msikilizaji, tunakupa mengi muhimu sana ambayo yanapatikana hapa na uwezi kujikuta unayapata sehemu nyingine yoyote ile, si ndio? Yes, tuko na wewe mpaka saa 6 kamili za mchana, lakini tukukumbushe tu kwamba leo ndio finali ya michuani ya Dr. Livingstone Cup.
1: Muda gani Petrice?
0: Leo ndio finali jamani, na leo,
1: leo
0: najua timu ambazo zinamenyana.
1: Ambazo zinazocheza.
0: Kuhakikisha kwamba
1: wali ni nani?
0: Mmoja anachukua kombe. Bwana Emo Karago FC. Emo Karago FC ndio ile timu ambayo wabembe ni 80%.
1: Sawa. Wanacheza na nani?
0: Na 77 FC.
1: Leo ni leo.
0: Uwanja
1: gani huo?
0: Kajuna.
1: Kati kati. Na
0: tarehe 30 ndio leo.
1: Leo Jumatano.
0: Na kickoff itakuwa pale saa 10:15. Saa 10:15 tunaanza kukitimua hapa.
1: Na utakuwepo.
0: Ala, nawajaye.
1: Mwende mkamwone Beatrice live.
0: Kwenye MIC.
1: Wewe.
0: Nitakuwepo pale.
1: Leo kuna raha na burudani.
0: Leo burudani ipo, raha ipo.
1: Ndiyo.
0: Na leo majukumu hapa Joy FM tunaya cancel.
1: Wewe.
0: Muda huo hapo wote tunakutana pale.
1: Uwanjani.
0: Kajuna. Hili ni jambo kubwa.
1: Ndiyo.
0: Hapa tabaki fundi mitambo tu ambaye atakuwa anatuconnect kutoka hapa kwenda kule uwanjani.
1: Sawa sawa.
0: Wengine wote tutakuwa pale.
1: Ndiyo.
0: Haujawahi kumuona Elisheba, haujawahi kumuona Philbert Munene, haujawahi kumuona Tracy,
1: Timotheo
0: Leonard, haujawahi kumuona pale Sofia Cosmas,
1: wote huko.
0: Priska Kizeba,
1: Mama Kita huko.
0: Mama Kita. Hujaona Esperance Ramadhani, Scholastic, wote kule uwanjani.
1: Wakina Seni wote watakuwepo huko.
0: Yaani kila mtu atakuwepo pale.
1: Naam.
0: Na kombe si tunalo hapa mezani.
1: Naliona mwali.
0: Mwali yuko.
1: Mwali anameremeta huyo.
0: Alafu wale wanaenda kuchukua ile kombe hata wajalia. Ila si kombe tunalo.
1: Linaenda wapi hilo?
0: Subilini. Hatujajua. Hatujajua nani atachukua.
1: Saba saba au Karago?
0: Au Karago. Hapo ndo hatujajua. Lakini kiukweli matokeo

0: Tunasema zile dakika 90 ndo zitamu.
1: Ah, mpira uchezwe mdomoni jamani.
0: Ah, sio mdomoni. Sio mdomoni.
1: Dakika 90 uwanjani.
0: Ndo zitaamua nani anachukua kombe. Kwa hiyo michuano ya Dr. Livingstone Cup
1: leo ndio final.
0: Leo ndio finali.
1: Leo ndio lelele.
0: Leo ndo tutamjua nani ni nani.
1: Mshindi.
0: Nani anakaa pale?
1: Nani anachukua mamilioni ya pesa leo? Wa pili na watatu.
0: Wa kwanza, wa pili na watatu. Tunatamani sana kuwajua.
1: Eh, Mungu tusaidie.
0: Lakini huwa kuna zawadi pia, unajua. Mm-hmm. Kuna wale ambao walionyesha uwezo mzuri sana uwanjani.
1: Nidhamu.
0: Kuna wale walionyesha nidhamu.
1: Ndio.
0: Wote hao tutawasikia. Mm-hmm. Pale tutawasikia.
1: Walio piga magoli mengi sijui.
0: Yani
1: kiatu sijui.
0: Kuna timu huenda hata haitokuepo kwenye ushindi.
1: Lakini
0: ilikuwa labda na nidhamu.
1: Inawahi.
0: Inawahi uwanjani. Mm-hmm. Wanawasikiliza viongozi wao. Mm-hmm. Wako vizuri. Wote zawadi zitakuwa.
1: Kuna vizawadi.
0: Vizawadi vitakuwa.
1: Ya kuambiwa jamani.
0: Ala.
1: Kuna kiingilio?
0: Ah, Yesu, tulia mama, kitatulia. Tukae kwa
1: kutulia. Leo Kajuna.
0: Ah, leo watu wa Kajuna. Jamani tunawakaribisha wote.
1: Mm-hmm.
0: Na ni vizuri uwahi mapema jamani.
1: Sawa.
0: Ni vizuri uwahi mapema kwa sababu unapowahi mapema unapata sehemu nzuri ya kukaa. Unaona kila tukio linaloendelea. Hauambiwi. Kwa hiyo tulia hapo msikilizaji. Leo uwanja wa Kajuna pale kitawaka.
1: Finali. Refali.
0: Kipenga kitapiga pale. Tutashuhudia.
1: Kwa macho yetu
0: mali. Saba huko Kalago. Emo. FC.
1: Mashabiki wajitokeze kwa wingi.
0: Kabisa. Sawa, msikilizaji yetu ni macho, tutajua baadaye mpaka kwenye saa 12 vitakuwa tushajua nani anachukua kombe na anachukua pesa yake.
1: Sawa.
0: Ulinzi upo wa kutosha, msijali jamani.
1: Mm.
0: Ulinzi upo wa kutosha.
1: Sawa.
0: Hakuna fujo, hakuna nini.
1: Mm-hmm. Fanya fujo uone.
0: Ah, wewe, fanya fujo uone.
1: Ndio.
0: Sawa, lakini natamani nizungumze na wewe pia msikilizaji ambaye una changamoto mbalimbali za afya ya uzazi, lipimo sanitari kliniki wanakukaribisha sana uweze kupata matibabu bora kabisa. Kwa wewe mwanaume mwenye changamoto ya afya ya uzazi, wamekuletea dawa inaitwa Jesse Hepsi ambayo inasaidia kuimarisha afya ya uzazi na kwa mwanaume, na kwa wewe mwanamke wamekuletea Fium Hepsi. Hii ni dawa ambayo inakusaidia au itakusaidia wewe kuimarisha afya ya uzazi. Na dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na imeonyesha kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya lipimo sanitari kliniki. Kwa mkoa wa Kigoma, lipimo sanitarium kliniki inapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wilayani Kasulu pale unapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu cha TTC. Ofisi zipo wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni Kasulu tu siku ya Jumapili, ambapo watafungua kituo chao saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 jioni ndio watafunga. Kwa maelezo zaidi, unatamani kuuliza zaidi, labda maelezo haya hayajajitosheleza, basi watafute kwa nambari ya simu 0693 664 848. Namba nyingine ni 0715 944 941. Karibu sana Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata matibabu bora na sio bora tu, yale ambayo yana uhakika. Tuanze safari.
1: Leo tutakuwa na Leila Rashida, anakuambia sina muda huo.
0: Sina muda huo ni taarabu ambayo iliombwa siku ya jana na msikilizaji mmoja. Mm-hmm. Akasema jamani sina muda huo. Jamani naiomba hiyo taarabu, na sisi bila hiana yoyote tumekuletea. Hatuna muda wa kudiscuss na mtu.
1: Hatuna muda
0: wa kukaa vibarazani kuanza kumdiscuss fulani kapita fulani kapa hivi fulani yuko na nani. Hatuna muda huo. Tuna business.
1: Tunaitafuta atonge watoto waende maisha endelee, waende waende shuleni.
0: Ada zenyewe zinatusumbua.
1: Wow.
0: Sembuse sisi tuweze kukaa chini kudiscuss kwa lipi kwa mfano?
1: Ndio hapo. Kwa kitu gani?
0: Kwa kitu gani ulicho nacho?
1: Hatuna muda huo.
0: Hatuna. Muda hatuna.
1: Tunatafuta ankara.
0: Tunatafuta sasa babu.
1: Tunatafuta hela.
0: Maisha yenyewe ndio haya.
1: Tunatafuta argent.
0: Tuanaanzaje kuanza kudiscuss wewe?
1: Hatuna muda.
0: Una kitu gani hasa sisi tukae barazani tuanze kudiscuss wewe?
1: Kwa kitu.
0: Una lolote babu?
1: Una.
0: Haya.

0: sana.
1: Jiangalie mie.
0: Hapo sasa.
1: Anza kwenye kidole mpaka juu. Sikioni.
0: Wewe chakaishi ulishakuwa kombie sikioni.
1: Sioni kipi hata kimoja mimi. Yote naona ni yale yale tu.
0: Wewe. Hakuna cha kimoja.
1: Haya.
0: Jiangalie kuanzia juu mpaka chini.
1: Naam.
0: Alafu njoo unijibu uniambie yani kipi hasa cha kunisumbua na wewe.
1: Sijakiona hata kimoja. Naona ni yale yale, hamna mapya.
0: Hakuna jipya babu we. Ushia china eh.
1: Wewe.
0: Jamani kila mtu na fungu lake, kila mtu na mambo yake. Hatuna haja ya kushughulisha na mambo ya watu.
1: Ndiyo.
0: Ya kwetu wenyewe tu na watu elemea.
1: Tuna tushinda jamani.
0: Tuje kushughulisha. Tena ya kwako ndo magumu kweli kweli. Tuanze tu kujishughulisha na mambo yako.
1: Fanya yako.
0: Fanya yako ya kwangu yawezi.
1: Hamna muda mtu akukufuatilia kipi cha ajabu. Tunatafuta riziki kwa sababu tuishi, tupate chakula.
0: Sasa je,
1: tunakutafuta tunakutaka
0: nini?
1: Tuna shida gani?
0: Kwa lolote.
1: Hamna jipya.
0: Hata kimoja.
1: Yote ni ya kale tu.
0: Jamani tarabu nzuri kabisa hiyo. Aha. Leila Rashid Kabaruza.
1: We.
0: Sina muda huo eh.
1: Ah na kabisa.
0: Hatuna muda huo na sisi
1: tukakaa
0: vibarazani kwanza kudiskasi wewe.
1: Hamna.
0: Kwa lipi?
1: Vipembeni kwa watu
0: tuko busy na mambo yetu. Ya kwako yenyewe ni magumu.
1: Tunatafuta marejesho ndugu yangu. Vikoba vimetubana kutokana na maneno ya watu.
0: Mvua ndio hizo hapo zinakaribia.
1: Tunajiandaa.
0: Tuache kununua miamvuli.
1: Naam.
0: Tuache kuwezeka nyumba zetu. Au
1: tukose kutoa mitaro na hiyo chafu kwenye mitaro tukakalia kwako wewe.
0: Tukalia
1: na maandalizi.
0: Hatari na nusu wewe. Esther Hamisi pande za kisitwe pale nimekuona. Sasa ngoja mama kita.
1: Mauji.
0: Mauji.
1: Ndio napenda.
0: Mauji, mauji.
1: Ndio natakaga.
0: Mauji ndugu yangu.
1: Mimi nimemkumbuka shangu hapo. Angepiga nani mruzi.
0: Watu na mauji yao. Twende.
1: Chana nyuzi wewe.
0: Mauji na chana nyuzi.
1: Chana tuma. Mauji maliza basi.
0: Mauji anachana nyuzi.
1: Hapo chacha, hapo twende. Hapo twende. Wacha. Yes.
0: Hapo sasa. Jamani,
1: wote mikono juu, wasikilizaji wote kama naona.
0: Mikono juu. Nikikusema utalia
1: kama mtoto. Ni kuchambe ni kutambie.
0: Nikikuchamba utazimia.
1: Tutakupepea, pepea, pepea, pepea.
0: Sina muda. Nikikusema utalia.
1: Hapo chache.
0: Tena.
1: Sina muda, sina huyo.
0: Nikikuchamba utazimia.
1: Hatuna shida kumwagiana maji ndugu yangu. Ili waamke.
0: Cheki cheki.
1: Hatari na nusu hapo. Apo, apo bi, apo bitis, apo. Wewe, umetisha. Wewe Leila bas.
0: Taarabu inakumoshosha kucheza babu eh.
1: Mchemsho asubuhi huyo.
0: Kasupu kako ushakunywa zako.
1: Sana tukijasho.
0: Na chapati yako moja ushashushia.
1: Ni mimaji tu.
0: Ni maji tu unashushia.
1: Hatuna muda.
0: Hatuna muda huu wa kukaa kibarazani.
1: Leila Rashid mikono juu umeweza.
0: Au umeweza babu kibaruza.
1: Maneno mazuri.
0: Bila vita.
1: Mashairi mazuri.
0: Lala.
1: Mziki mtamu. Taarabu nzuri.
0: Upende taarabu, usipende taarabu hii hapa lazima utaipenda. Jamani upi anasema tumekuwa
1: deni.
0: Deni tumemaliza. Yule aliomba sina muda huo huo
1: hapo.
0: Muda tumekupa babu eh.
1: Kazi kwako.
0: Ndani ya mashua pia tunasikilizwa. Anasema mashua jamani iko na spidi kali kweli kweli.
1: Wewe.
0: Lausoni. Kutoka Basanza pale.
1: Asante.
0: Anatusikiliza. Asante pia mtu mmoja anajiita baba wa Heri na Fanaka. Kutoka wapi? Kajeje.
1: Sawa.
0: Ila gala kule.
1: Ndiyo. Kwa kina baba chao.
0: Kina baba chao kule. Yuko na sisi. Hama na udha wake wazuri. Kabisa wa ukwe.
1: Asante.
0: Asante. Mama Paskali au misezi Bahati Falesi. Vile vile anatusikiza kutoka Muzi ya Mvuvuma pale.
1: Sawa.
0: Anatusikiza kwa uzuri. Gaudensi ya kutoka Mwilamvia pale. Anasikiliza mashua pia. Anasema Nathanieli Chilambo. Anasema hatari eh. Anasema okay hii itakuwa imepotea njia hii. Eti bitiso salamu umeanza kwa maneno matakatifu jamani, kwa kweli Mungu akubariki amina.
1: Yale ya mwanzo.
0: Yale ya mwanzo yale ya kufungua mashua.
1: Sasa ya taarabu jamani.
0: Anasema ile mwanzo anasema mimi nasalia wapi? Mbona nimeanza na maneno matakatifu? Maneno matakatifu ni muhimu. Unajua pia
1: hapo tuna elimu jamani.
0: Kila kitu kipo hapa. Lakini pia tunahitaji kukumbushana kila wakati.
1: Kwa kweli.
0: Kila wakati tukumbushane. Maneno ya Mungu hayajai kuisha utamu. Wewe unaweza kama unaona kama vile ni yale yale lakini
1: yana kitu fulani.
0: Kitu fulani anakuongezea. Kwa hiyo ni muhimu sana pia uyapate kwenye mashua kwa sababu hapa ni kila kitu kipo hapa. Jamani, abiria wetu mwaminifu kabisa sura mjole hada igichenje kiwa anashuka ya watu James. Sikope ni kubwa la wadudu. Anatusikiliza vile vile.
1: Asante.
0: Bibi Yusuf wakasaka Kibenga anasema hajanywa chai.
1: Ndio.
0: Ila ndani ya mashua ananenepa. Kwa sababu anatiwa moyo.
1: Hongera.
0: Amina, amina, tunashukuru. Amisi Mustafa kei mwasibu wa Sambala pale vile vile ndani ya mashua ila gala ndipo napotukia.
1: Sawa.
0: Aha, anasitizia pale tulipoishia pale kwamba tujiandalie kesho yetu. Vena Simtula Goroe Kagongo Migezini pale anatusikiliza. Mashua pambe kweli kweli.
1: Asante.
0: Naweza manahodha wetu.
1: Tunashukuru.
0: Amina, amina. Kanyamaza wa Kazula Mimba pale anafurahi sana sana sana anaposikiliza mashua.
1: Tunashukuru.
0: Anapomsikiliza pia mwanae Beatrice na mama Kita.
1: Asante.
0: Saluti sana kwetu hapa.
1: Tunashukuru sana.
0: Pamoja mpaka tamati.
1: Mnatupa na nyie nguvu, tutakuwa fanya nguvu kazi nzuri sana. Nyie ni wa thamani sana kwetu.
0: Bikole maana Nyamnyusi pia nimekuona Jafet Abu Salim Naftali. Anatusikiliza pia, anaitwa Lucy kutokea Bushabani, Yola mtoto wa Mubali, pia anatusikiliza. Lakini vile vile nani Renzi Chahita kutokea Rusaba. Anasema mashua leo iko hot kweli kweli.
1: Asante Renzi.
0: Anaitwa nani huyo anasema uwanja wa Kajuna uko wapi? Gungu kule.
1: Geza ulole.
0: Okay, Piskali au Janeti akiwa Kigoma mjini Tarabu Pambe.
1: Asante.
0: Anaitwa Nesendi Gabriel Kinyangi kutokea Mwanga B pia nimekuona. Aha. Nesendi Gabriel Kinyangi unasema okay. Sawa, nimekuona pia. Asante sana pia kwa Eliasa Hechi akiwa Mkongoro pale. Anatusikiliza pia.
1: Asante.
0: Na anatusupporti kabisa kwa kile ambacho tunakizungumza hapa. Anasema ni kweli wapo watu ambao wanakalia kujadili ya wenzao. Waache tabia mbaya. Huu ni muda wa kuandaa shamba. Ndio hivyo.
1: Magugu unatoa. Unapalilia.
0: Sasa je,
1: mfereji umejaa taka unatoa kwa sababu maji tunaambia kutakuja mvua kubwa. Jiandae. Yapo mengi ya kufanya.
0: Uruwekeshango pia furaha.
1: Furaha.
0: Anasema muda huo hana ya wa kukudiskasi wewe.
1: Furaha.
0: Anasema hauna jipya.
1: Yote ni yale.
0: Kwa jipya gani lonalo?
1: Amna lipya. Yote ni yale ya kale tu.
0: Janeti wakatonga jamani Tarabu Pambe sana.
1: Asante Janeti.
0: Janeti mwenyewe anasema jamani mashua. Tunawapenda sana nyote. Mungu
1: awalinde
0: na mabaya yote.
1: Asante,
0: ya dunia.
1: Amina, amina,
0: amina, amina, amina. Tumepokea. Tarabu tam sana.
1: Ndiyo.
0: Ana muda wa kumsema mtu.
1: Nani?
0: Ana hamsini zake babu. Kazi kwako
1: gumegume.
0: Kutwa mguna njia. Kama hauna kazi.
1: Nakwambia.
0: Chukua jembe ukalime.
1: Nakwambia.
0: Fatuma.
1: Wa mgaraganza.
0: Umetisha.
1: Uyu
0: pia nasema kiukweli ameianza vyema kabisa safari ya mashua. Anaitwa Eric Feliciano toka pande za Lalambe Kasulu. Ajamsahau mke wake Lisipa, kipenzi cha moyo wake. Kizuri anasema gawana na mwenzako.
1: Sawa.
0: Redio pembeni, sauti inatosha kabisa. Safi. Mke wangu wewe, tusikilize mashua.
1: Okay.
0: Dira. Mama Zawadi wakatonga anatusikiliza pia.
1: Asante Mama Zawadi.
0: Tarabu Pambe sana, Mungu ndiye anajua wanafiki.
1: Naam.
0: Mungu ndiye anajua sema wanafiki mkae kimya.
1: Naam.
0: Maombi rushina au baba wawili kutoka Muhinda pale. Ala. Mashua oe.
1: Oyo.
0: Pambe pambe.
1: Pambe tu.
0: Pambe tu. Anapitwa, anasema hivi, asiyependa mashua anapitwa na vitu
1: vingi. Oyo.
0: Tena vitu vizuri.
1: Kama
0: mashua ndo habari
1: burudani
0: ya mjini.
1: Habari
0: mwenye
1: za mjini.
0: Mwenye nyumba wake. Akionaga tu anasikiliza mashua. Hapendi. Anamwambia kwamba amekosa kazi.
1: Imekula kwake.
0: Anasema mke wa John hapo aka mama Kudra wa Rusimbi. Pole yake.
1: Mwambie pole yake si mrefu kama ndala za saba. Kwa sababu ndala za saba huwa zipimwi bi harusi na vitu ndala zozote tu dukani. Anavaa tu.
0: Au zile za maliwato. Zote hatupimagi zile. Ndio
1: hizo ni kuleta tu.
0: Ni kuleta tu. Va.
1: Mwambie akae atulie tu. Weka sauti kwa raha zako ndugu yangu.
0: Ongeze sauti bwana, enjoy na yeye.
1: Bas kuna kitu kinamchoma.
0: Itakuwa na jambo, ana jambo. Aidha kuna sehemu inamchoma.
1: Naam.
0: Au ana rafu yake.
1: Abadilike basi tu.
0: Acha hizo. Ana muda wa kugombana na ndugu wa mume. Anamwangalia mume wake tu jamani.
1: Wow.
0: Na ajijitaja jina. Unajijua wenyewe. Anasema hana muda wa kugombana na ndugu wa mume. Anamwangalia mume wake.
1: Ndio aliyomleta jamani. Hao wengine amewajua kwa sababu ya mume wake.
0: Dede ni athe mzilikana wakasulu mwerusi pande za bomba la bati pale. Anatusikiliza kwa pamoja na sisi. Tegelayo Juma nimekuona pia. Huyu pia anasema kipindi cha mashua anakipenda sana sana sana.
1: Asante.
0: Anasema kipo tofauti sana na vipindi vingine maana kuna mafunzo mengi. Leo umetukumbusha kumjua Mungu maana binadamu muda mwingine tunajisahau, tunaendekeza mambo ya kidunia. Na wapenda sana watangazaji wa kipindi cha mashua. Mungu awabariki.
1: Asante, lazima tukumbushane.
0: Mama Angelina.
1: Asante Anthony, mama Angelina.
0: Kutoka Heru juu pale.
1: Tunashukuru kwa sababu hii ni radio yetu, tunaelimisha sana. Alafu hapa tuliopo tuna hofu ya Mungu. Lazima tukumbushane kwa sababu gani? Hatujui kesho yetu ni nini.
0: Ni kweli. Hatujui kesho yetu ni nini.
1: Na kama ulikuwa hujaanza kusali Jumapili nenda kanisani.
0: Usiwe
1: au Ijumaa nenda msikitini.
0: Au Jumamosi
1: nenda kwenye jumuiya. Sio nani unaipenda
0: wa Sabato.
1: Ndio, ndio hivyo. Lakini pia una roho nzuri.
0: Jitahidi bwana.
1: Matendo yaendane na sala yako.
0: Mimi Makita ninachokiamini kwa kila mwanadamu ana mbegu ya wema ndani yake.
1: Ndio.
0: Ni kazi yetu sasa sisi kuimwagilizia ile mbegu wema ili iweze kukua.
1: Sahi kabisa.
0: Kwa hiyo kama hauimwagilizii
1: sio rahisi
0: kukua ile mbegu. Lakini kama kila wakati wewe magugu naika pale, moto unachoma wewe, ile mbegu inafifia kabisa. Mwisho wa siku mbaya unaliona zuri.
1: Ndio.
0: Zuri unaliona baya. Ndio hivyo. Pendo Kasia Pansia kutoka Mishamo pale, nimekuona Mamilo pia hapa. Jamani ukweli tumeenjoy na tarabu.
1: Asante.
0: Anasema tarabu tamu sana.
1: Okay.
0: Deku Sijafeti kutoka Simbo Kasuku, sauti ipo juu sana ndani ya mashua. Shalom shalom kutoka Bushabani. Jamani watu ni wengi, mnisamee nitakuja kukutana.
1: Muda wetu.
0: Muda nao unakwenda. Nitakuja kukutana na ujibu wenu baadaye kidogo jamani.
1: Sawa.
0: Twende nyumbani tu kwa sasa jamani.
1: Leo tutakuwa na wasukuma tuliombwa.
0: Wasukuma.
1: Jamani mmetusahau tukosa jamani. Sisi tunahiana. Nyenye ni wa thamani sisi na nyenye na wenyewe na sisi.
0: Wote wa kwetu. Sasa leo tunawasukuma.
1: Watoja.
0: Wasukuma na mbao mzuri kabisa, watoja. Watoja tuka enjoy nao alafu tutarudi hapa.

0: Wasukuma.
1: Wako vizuri sana. Mandila
0: mpola.
1: Mpola doho.
0: Wow.
1: Mebaruza.
0: Sana.
1: Mebaruza. Yani,
0: taratibu wa choki
1: nimejiona kama vile niko kule kule kwao.
0: Mekumbuka Mwanza. Watu wa sauti mpo.
1: Wapo.
0: Mwanza umekaa Bitrisi.
1: Nimekaa miaka mitano.
0: Muda mrefu sana.
1: Miaka mitano nimeishi
0: kule. Wow.
1: Jamani. Mm-hmm. Wasukuma sisi tunawapenda sana. Mkasema mitu sawa sisi tena jamani ndio tumewakumbusha hivyo. Tumewakumbusha wasukuma popote pale mlipo, najua mpo na harakati za utafutaji wa maisha hapa na pale, lakini bado tunaendelea kuwakumbusha. Mimi sina wasiwasi pia na wasukuma. Kwenye kuenzi mambo yao, sina wasiwasi nao. Asilimia kubwa wako vizuri.
0: Safi.
1: Kwa hiyo jamani, msukuma popote pale ulipo, wewe ambaye unajisahulisha kwenu. Unajisaulisha kwenu.
0: Rudi.
1: Rudi wewe.
0: Kasalimie. Wakina nani ngosha.
1: Wewe mrudi huko. Mrudi nyumbani. Mkasalimie. Unajua kurudi nyumbani pia ni baraka.
0: Sana sana.
1: Unaporudi nyumbani, unawasalimia ndugu jamaa na marafiki. Kama babu yako, bibi yake, bibi yako ameshafariki, natembelea kaburi lake.
0: Chakula cha asili pale.
1: Safisha makaburi pale.
0: Safi
1: kabisa. Tunawapenda sana wasukuma, tunawapenda sana
0: makabila yote ni ya kwetu.
1: Yote, makabila yote ni ya kwetu. Tuke mabele hanyango.
0: Shisha.
1: Shisha.
0: Wee.
1: Atari wee. Jamani, wasukuma wako vizuri kweli kweli. Wako vizuri, wamependezesha mashua.
0: Asante.
1: Asante pia Ndika Boy kutoka Kagongo. Tuko pamoja, wasukuma wametisha sana, hongera sana kwao. Sawana akiwa pande za Mwandige Mgilabi pale.
0: Okay.
1: Jamani, wasukuma mibaruza. Asia kutoka Bitale.
0: Ndio.
1: Asa James kutokea Pamila ameupenda sana huu wimbo.
0: Sawa, asante.
1: Ngoma yao iko poa sana, wasukuma wametisha kinoma. Anaitwa Kula kutoka mahakama ya Tangawizi Kishanga pale, ameenjoy sana. Huyu ambaye amesema ameenjoy anaitwa Jose wa Boronge, kie mtoto wa Mama Lea pale. Ndio jina lake. Wasukuma jamani, umebaruza sana. Wasukuma oye.
0: Oye.
1: Chisha. Anasema nyimbo zao pambe. Venus Mtula pia kiwa Kagongo Migazini, nimekuona wasukuma kwa vizuri sana. Na msukuma Ferista amefurahi sana. Skolastika Nyuto yuko Bushabani.
0: Sawa, tumeshukuru na sisi.
1: Yani unajua ukisikia wimbo wa kabila lako unapigwa redioni,
0: sana.
1: Kuna raha fulani hivi.
0: Alafu unatuma ujumbe kama umejisikia furaha huko nyumbani.
1: Raha sana. Yani hapo shughuli zote unaacha.
0: Ndio.
1: Unaanza kucheza.
0: Ana tazama na kumbuka nyumbani. Jamani.
1: Rahenze Chaita kutoka Rusaba pia ameenjoy sana.
0: Asante Rurahenze.
1: Leo hadi raha kutoka mwanzo hadi mwisho, wasukuma wamebaruza wako vizuri. Ibrahim Dida siku tokea Kagela Jamani, mashua mmenikumbusha mbali sana. Nawapenda sana.
0: Tunakupenda pia.
1: Wasukuma Divai Hodali Wakalela pia wanao na maombi kwa Wakalela nyimbo zenu. Sawa, nimekuelewa Mungu Baba, lakini asante. Amani hadi hadi mwisho, kawimbo kazuri sana. Mama Eli Sichago ndipo anapotokea. Anasema na wajaluo jamani, mbona hamtuweki? Msijali, tupo kwa ajili yenu. Wasukuma wametisha sana. Mama Isa kutokea Sambala, Marine Yohana kutokea Kasulu. Wasukuma wametisha sana. Mlimpola.
0: Pola do.
1: Sawa, asante. Sana dakika 54. Sasa ngoja tukaperuzi.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Acha tukaferuzi tu, hakuna namna, inabidi tukueletea yanayoendelea kwenye uso wa dunia. Kuna yale ya kushangaza, kuna yale ambayo unajiuliza le, na huyu na hiki
0: kweli,
1: na hapa
0: na yeye
1: na hivi. Unashindwa kuelewa.
0: Aye.
1: Lakini acha tu tukuletee, hamna namna, peruzi yetu ya leo. Tunaperuzia nchini Kenya jamani.
0: Okay,
1: jamani, peruzi inaweza ikawa nchi mbali kabisa, lakini tukio hilo ambalo limetokea huko Kenya, hilo tukio likawa limegusa mtu kutoka Kigoma, mtu kutoka
0: popote pale
1: mkoa wote ule.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo tukio linaweza likawa limetokea Kenya, lakini hilo tukio likatusaidia sisi kutufundisha.
0: Sahihi.
1: Au tukio hilo likawa lina uhusiano na tukio ambalo limewahi kutokea sehemu fulani au ambalo linatokea, lakini ukisikia hivi basi kuna namna fulani hivi unajifunza. Sasa jamani, kule Kenya kule.
0: Sawa.
1: Kuna mchungaji mmoja kutoka Kilifi nchini Kenya. Huyu mchungaji bwana amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela. Unajua amefanya nini?
0: Kosa gani?
1: Huyu mchungaji, yani huyu mchungaji huyu.
0: Ndio.
1: Amembaka binamu yake. Binamu yake. Sio mtoto wa shangazi, sio mtoto wa mjomba, lakini ni binamu yake.
0: Binamu.
1: Binamu yake mwenye umri wa miaka 15. Na hakumbaka mara moja.
0: Wewe.
1: Alimbaka mara mbili. Na mpaka ikapelekea kumpa ujauzito. Binamu
0: mchungaji.
1: Kapewa mimba. Na binamu yake, na sio tu binamu yake. Elewa, sio binamu yake. Ni nani? Ni mchungaji.
0: Mchungaji.
1: Sio binamu yake tu jamani. Ni mchungaji.
0: Mchungaji wa kanisa.
1: Sasa kwa mujibu wa ushahidi ambao uliwasilishwa pale mahakamani,
0: ndio.
1: Makosa haya yalifanyika katika nyakati tofauti. Akumbaka mfululizo ilikuwa katika nyakati tofauti. Na mara zote hizo haikuwa hiari, ilikuwa ni kumfosile, yani unaelewa maana kumbaka.
0: Kumlazimisha.
1: Lakini sasa anyway, ngoja tumalizie kwanza afu tuende mbele na tuende nyuma pia. Kwa hiyo huyu msichana alitoa ushahidi, huyu aliyebakwa huyu. Anasema alibakwa na akamtaja huyo mchungaji kwamba ni binamu yake. Na huyo binti huyu mwenye umri wa miaka 15 huyu alikuwa anasali kanisa hilo hilo ambalo binamu yake ndo mchungaji.
0: Mchungaji, sawa.
1: Kwa hiyo ilikuwa katika nyakati tofauti. Lakini baada ya kuona sasa hii imezidi, binti akatoa taarifa. Akaona hiki kinachofanyika sio sahihi, sio kizuri. Inabidi nitoe taarifa ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Kwa hiyo kesi imeenda. Tunamshukuru Mungu kwa kweli. Mimi huwa nafurahi sana mtu anapotenda kosa alafu akahukumiwa.
0: Ndio.
1: Kwa sababu hukumu ile inasaidia pia wengine wanaotenda matendo ya namna hii kujifunza kusema, kumbe nalolatenda ipo siku litakuja, nalolafanya gizani ipo siku litakuja kwenye nuru. Kwa mtu anaelewa. Lakini pia hata yule ambaye ametendewa hilo tukio, kuna namna fulani hivi anafarijika kwamba afadhali ameadhibiwa.
0: Ndio.
1: Lakini pia inakuwa fundisho kwa wale wote wanaofanya hivyo.
0: Hao matendo.
1: Kwa hiyo wewe can you imagine ni mchungaji. Lakini sio tu mchungaji, ni binamu wa huyu binti.
0: Wa shangazi wa mjomba, lakini atujui ni binamu.
1: Ni mjomba au ni shangazi, lakini ni binamu. Binamu. Cousin wazungu wanasema. Unamuingilia kimwili
0: bila maridhiano.
1: Na huyu mchungaji mbaya zaidi, sio niseme nzuri zaidi, sielewi. Anamke. Anamke mchungaji huyu, anamke.
0: Jamani.
1: Lakini mchungaji kaenda kumtamani binamu.
0: Jamani, na mimba juu.
1: Na mimba. Sasa yani kinachoumiza hapa
0: familia ya mchungaji.
1: Kwa kweli. Unajua kuna baadhi ya watu wanafanyaga vitu poa tu hawaelewi. Kwa mfano familia yako, kwa mfano samani nitolee mfano, familia ya mlindwa. Akitokea mtu akafanya kosa la aibu. Unafikiri ni yeye tu ndo atapata aibu? Ni familia nzima.
0: Na kuna mtu anaanza katoa hata mfano akasema, "Mimi si wale wale familia."
1: Unakuta si wabakaji tu.
0: Wanajulikana.
1: Lakini aliyefanya ni huyu
0: mmoja.
1: Sasa fikiria huyu mchungaji amefanya hili tukio.
0: Eh.
1: Unafikiri wachungaji wengine wanaonekanaje kwenye lile kanisa?
0: Ndio hapo sasa.
1: Ni waadilifu wenda? Wenda wale wachungaji wengine waliosalia kwenye lile kanisa pale Kilifi.
0: Wazo kanisa nini?
1: Wale wenda ni waadilifu.
0: Ndio.
1: Wanatenda kweli kazi ya Mungu. Lakini kwa sababu huyu mmoja tayari ameshaharibu, wanaonekana kanisa zima.
0: Au
1: wachungaji wote, waumini wote wanajificha wapi?
0: Wataongea wapi?
1: Wanaongelea nini sasa kuhusiana na hilo? Ni aibu jamani. Kuna baadhi ya matendo
0: unaambia samaki mmoja akiharibika tu wote wanaona. Kumbe ni mmoja tu ndo kazi.
1: Ni ngumu sana kutoa yule mwingine ambaye ajaribika utoe usogeze pembeni. Ni ngumu, watu wanaona kama vile ni wote. So nilikuwa nazungumza kwamba kuna baadhi ya matendo unayatenda lakini baadaye anakuja kuwa ni majuto.
0: Sahihi.
1: Baada ya kugundulika Unajua kawaida shetani huwa ni tunafahamu shetani ni muongo muda wote. Shetani ni muongo. Kwa hiyo tendo alilotenda mara ya kwanza na hakugundulika.
0: Ndio akaona.
1: Akaona kama vile inaweza ikawa tu ni mazoea.
0: Kawaida tu.
1: Akarudia tena mara ya pili. Alafu unapoumbuka shetani pembeni.
0: Halipo. Unajuta sasa.
1: Tena shetani huyo anahimiza watu kuendelea kukuzomea. Lakini wakati unayatenda ulikuwa kama vile unaona ni kawaida. So jamani sio tu matendo ya ubakaji. Matendo yote yanayoenda kinyume na sheria na taratibu za nchi, matendo yote yasiyompendeza Mwenyezi Mungu, tujitahidi jamani tuepukane nayo.
0: Kweli.
1: Tujitahidi tuepukane nayo kwa sababu unayopoyafanya hautii doa tu familia yako au wewe mwenyewe, unatia doa taasisi ile nzima.
0: Naam, loza
1: ile taasisi yote.
0: Mungu anakupalana.
1: Eh, hey, imagine taji. Mchungaji. Na hii nadhani ifike moja kwa moja kabisa. Kuna baadhi ya viongozi wa dini. Hapa sisemi wachungaji tu au mashehe, viongozi wote
0: wa dini.
1: Baadhi ya viongozi wa dini
0: wasiokuwa waadilifu.
1: Wasiokuwa waadilifu. Baadhi ya viongozi mwamvuli wa dini wanaotumia sana kuficha matendo yao.
0: Sahihi.
1: Yaani wanatumia ule mwamvuli kuficha matendo yao
0: ya
1: wanayatenda chini kama kicha. Jamani mnajua kama adhabu yenu ni kubwa sana.
0: Sana. Na Mwenyezi Mungu amfichie mnafiki.
1: Sio nani
0: sasa mambo ya Mungu. Wanajifanya huko kwenye Mungu kumbe hapo Mungu akasema nitakumbua.
1: Na unaumbuka kweli?
0: Familia inaumbuka yote ambao hakutenda tendo.
1: Mshahara wa dhambi tunaambiwa ni
0: mauti, ndio.
1: Kwa hiyo kila tendo ambalo unalitenda hapa, unalitenda gizani lakini litakuja nuruni. Ipo siku litakuja nuruni. Kwa hiyo jamani wote ambao mnayafanya haya mambo, wote ambao mnayafanya haya mambo,
0: achanana nayo kabisa.
1: Simameni na Mungu tu. Ni kubaya sana.
0: Ni fedheha.
1: Yaani ni fedheha ya kiwango cha juu.
0: Sasa mfungaji unafungwa.
1: Hebu niambie mchungaji.
0: Bado kuna mimba umeacha? Mke wako anakupokeaje watoto wako? Labda umeshakuwa na wakwe. Inakuwaje?
1: Na mtoto anayezaliwa na muitaje
0: yule? Mimi sielewi.
1: Si muitanko.
0: Atamuita baba.
1: Atamuita baba.
0: Sio alivyotaka. Na baba atatoka gerezani lini?
1: Na mwenzangu miaka 30. Sawa jamani, hili liwafundishe kwa watu wengine. Watu wengine wote wenye tabia kama hii waache.
0: Na kama wanatusikia ulikuwa unataka kujaribu acha tu.
1: Na kuna mwingine
0: huenda
1: mwingine sio mchungaji wala nini. Lakini unajua kabisa namna gani unawadanganya watoto, unawabaka, unawadanganya watoto, unawalawiti.
0: Hapo ile mwanzo lisokuwa na kuishi.
1: Unawadanganya watoto vipi vya kijinga kijinga hivyo. Ndugu yangu, siku yako inahesabika. Na nyie ambao mnaficha haya matendo jamani,
0: mtajua wenyewe.
1: Na nyie pia ni waanga wa pili, ni watenda dhambi wa pili.
0: Fungukeni, semeni, msaidie.
1: Jamani, sisi hapa namba mtaani kwetu ipo. Hata usipojitambulisha wewe ni nani. Usijitambulishe. Tupe tu fununu ya tukio mtu analolifanya eneo fulani. Sisi tunajua, tutatumia taaluma zetu kutafiti hilo tukio na mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Achini kumaliza mambo kifamilia. Mtu ametenda tukio, sheria ichukue mkondo wake. Mnamweka wapi yule mtoto aliyefanyia kile kitendo? Mnamaliza kifamilia. Ni aibu, msilitoe kwa watu.
0: Yako aibu wakati wa kutenda.
1: Wakati anatenda yake kwao ni aibu. Hapana.
0: Tusameheane.
1: Hamna. Anaua kwa upanga na yeye anauawa kwa upanga. Kwa hiyo sheria ichukue mkondo wake ili iwe fundisho kwa wengine. Kwe. Sasa mimi zia siku ya leo jamani. Hebu tuishi nayo. Tunaambia hivi, kuna muda kusikiliza ni bora zaidi kuliko kuongea.
0: Maisha hii.
1: Yes.
0: Kusikiliza
1: ni bora zaidi kuliko kuongea.
0: Kunyamaza ni bora kuliko kusema.
1: Kuna baadhi ya vitu sio lazima kila kitu comment. Kila kitu zungumzie.
0: Sikiliza tu ndugu yangu.
1: Kuna baadhi ya vitu, hebu kuwa selective. Kuna baadhi ya vitu acha tu vipite na sio lazima kuongea.
0: Kwa kweli.
1: Imeisha
0: hiyo nzuri.
1: Heri sio chagwe, anasema jamani, hadi mchungaji dunia sasa imeisha.
0: Imeisha baba.
1: Felizia leo kali sana. Anaomba kumwambia huyu mtoto, anaomba kusema kwamba huyu mtoto akizaliwa, anasema anauliza huyu mtoto akizaliwa atakuwa nani sasa?
0: Na sisi tumejaribu kuuliza hivyo. Tamuita baba tu.
1: Sio Mungu baba. Anamuita baba.
0: Na baba tamuona. Alaba ataona picha. Baba anaenda gerezani baba.
1: Masai kutoka Uvinza, yani kwa kweli kuna baadhi ya vitu
0: hapo ndio kwambia Mungu acheni ya Mungu kwa sababu wewe umeenda kwa Mungu huko unajikutana kuna unaodanganya watu. Unawaambia maneno ufanye hivi. acheni zina kumbe ndo mzinifu mkubwa.
1: Na kiukweli acheni lizungumze ile kidogo tu. Mimi sio mama mchungaji wala sina nani.
0: Ile una sauti ya mama ya utukufu.
1: Lakini acha nilizungumze hili spiritually, kiimani, kiroho.
0: Ndio.
1: Iwe mchungaji, iwe au, sio mchungaji. Unapokuwa umejiingiza katika dhambi.
0: Mhm.
1: Unapokuwa umejiingiza katika dhambi, kuna aina ya utukufu unapungua kwako.
0: Ndiyo.
1: Kama ulikuwa ni mtu ambaye una uwezo wa kumwombea mtu na akapona,
0: kipaji.
1: Ukishajiingiza hiyo kalama, kama ulikuwa una uwezo kumwombea mtu akapona, ukishajiingiza kwenye dhambi. Ehe, ukishajiingiza kwenye dhambi. Na inaondoka. Ukawa ni mtu ambaye sio wa kubadilika, ile kalama
0: inashuka, inaporomoka.
1: Unashangaa mbona mimi niko na uwezo kumwambia mtu anapona? Hapana.
0: Kuna kitu.
1: Dhambi siku zote haiwezi kuchanganyika na matendo ya Mungu.
0: Hata maustadhi yao, kuna wakati unaenda mtu anakuambia ndio unasema kweli. Lakini unakutana karama inaendelea inapungua kwa sababu gani? Wale walio wateja ndio wameshaona, ndio wamekuwa wake zako.
1: Umeona?
0: Uwezi.
1: Hiyo kalama inapungua. Labda kama unatumia nguvu nyingine nisizozijua. Lakini kama unatumia nguvu ya Mungu.
0: Mungu hawezi kukubali.
1: Hapana. Lazima hiyo karama itapungua. Na usipokuwa makini itapungua na kuisha.
0: Tatalilika.
1: Jamani, kwa hiyo tujifunze. Ni rahisi, ni ngumu, lakini ni rahisi pia kupractice kufanya matendo yaliyo mema. Inawezekana kabisa. Kuna mtu hapa niambia kwamba unakuta huyo mchungaji ndio alikuwa wa kwanza kukaa madhabahuni na kusema acheni uzinzi.
0: Sasa mimi nimezungumza
1: hapo. Acheni ubakaji.
0: Acheni zina, acheni hivi, acheni.
1: Kumbe yeye mwenyewe ndio namba 1.
0: Yanatoka mdomoni mwaeni chue.
1: Huyu anasema yeye mchungaji ndo angetanga ndo angekataza hayo mambo afungwe. Mshenzi kabisa huyo mama Zabra ni kutoka Kasulu. Lazima afungwe. Amehukumiwa tayari. Yani huyu mwingine kashtuka kweli, Yesu na Maria.
0: Masiki.
1: Ameshtuka Yesu na Maria.
0: Mchaga huyo.
1: Anasema ni jamani kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Anasema anajisikia vibaya sana Scholastica. Ni kweli inauma. Hasa ukiwa pia ni muumini. Inaumiza zaidi.
0: Kama mimi hapa lazima au wewe hapo kama unavyojua na kuna muogopa Mwenyezi Mungu kuna kitu unasikia.
1: Ndugu mtangazaji, hata hapa Tanzania wachungaji baadhi wapo mpaka wanawapa wajawazito waumini wao.
0: Ndia.
1: Tena kimya kimya.
0: Oh.
1: Nimekwambia tukio naweza likawa la Kenya.
0: Lakini hapa
1: lakini lina reflect mazingira yetu. Yapo.
0: Unasikia hapo?
1: Anasema mara ya kwanza alichukulia baadhi ya wachungaji ni wafanyabiashara kule kanisani. Sasa hivi imekuwa ni chanzo cha uzinzi. Mchungaji huyo ameaibisha sana wenzake. Ibrahim Didas wa Kagera pale.
0: Sawa.
1: Anasema jaribio la Mungu mchungaji limemshinda. Huenda Mungu kamwekea jaribio ili apandishwe viwango ila kashindwa. Pole sana, amekutana na msala. Ibrahim, ni kweli kabisa. Ameshindwa jaribio. Pendo kasi ya pansi ya kutokea Mishamo pale. Amazwe anasema makweli dunia kuna watu wana maajabu ila kuna mchungaji hewa. Anasema ila kuna wachungaji hewa. Pole sana. Dada, kweli hapo kweli mchungaji ameumbuka nadhani anamaanisha hivyo.
0: Kadhalilika.
1: Jamani.
0: Agaragazwa.
1: Emma kutoka Burundi anasema huo sio mchungaji, huyo sio mchungaji, ni shetani, afungwe tu. Acha afungwe. Ni aibu.
0: Sana.
1: Kwa hiyo imagine wewe unayetusikiliza, mfano una mchungaji wako au una kiongozi wako, unasikia unayemkubali, unasikia amefanya ile tukio.
0: Aibu unaona wewe.
1: Yaani kabla aibu haijafika kwake unaipata wewe kwanza.
0: Kwanza utaonana naye.
1: Yohana kutoka Kasulu, huyo sio mchungaji. Ni mwindaji. Jamani, mbona peluzi ya leo kali?
0: Kenya hiyo.
1: Na mchungaji, dunia imeisha. Amida kutoka Mwasenga. Yani wewe na roho yako ndugu yangu. Jiangalie sana wewe mwenyewe na roho yako. Ukiangalia tia huyu fulani atanisaidia kwenda mbinguni, umechelewa sana. Jamani, mbingu ni ngumu sana. Sasa huyo mchungaji amevamia wangapi? Ndio kweli, huenda ni huyo amegundulika. Labda kuna wengine nyuma huko wengi.
0: Sikujua.
1: Pascal. Mungu
0: atataka kumuumbua na uja uzito tena binamu.
1: Okay. Sio anasema tupo kazini ila inatuhuzunisha sana. Sawa. Ah, Pascal na kwaya ya maombi wanahuzunika sana maana tuko kazini ila inatuumiza sana. Poleni sana. Inaumiza kweli. Inaumiza inadhalilisha.
0: Sana.
1: Felizia leo imfikie mtu mmoja hivi anajifanya ni mjuaji wa dini. Ikifika usiku utamkuta anaruka majoka.
0: Vichochoroni tu.
1: Elisi wachago.
0: Hai.
1: Afu wao wanatumia mwamvuli wa Mungu hawa. Jamani Mungu hadhiakiwi.
0: Hata siku na ndio maana naumbua.
1: Mungu hadhiakiwi jamani.
0: Anasema sio wangu hawa.
1: Eh.
0: Lazima utumbuke tena kwa fedheha kama alivyomuka mchungaji.
1: Na unaona kuna wale kuna neno moja nasema sio wote wanaosema bwana wataingia kwenye falme.
0: Sawa.
1: Sio yule kila siku anaenda kanisani. Samahani, simaanishi kwamba wote wanaenda kanisani kwamba hawatofika mbinguni ila namaanisha kwamba sio kila mmoja anayemuita bwana na kila wakati anasali muda wote yuko kanisani muda wote rohoni mwake ndo kitu cha msingi zaidi eh. Kwa hiyo tuende na yote kwa pamoja. Nenda kanisani sali lakini na matendo yako pia yaendane na yale unayoyafanya. Clement kutoka Kishanka huyo mchungaji ametudhalilisha sisi wachungaji hapo hata hana nguvu. Pole my dear, pole. Lakini kama moyoni mwako unajua kabisa wewe ni mchungaji ambaye unatenda ile kweli ya Mungu, wala usiwe na wasiwasi. Kwa sababu hata

0: na kuna wakati wanajaribiwa. Kwa hiyo kama hawajasimama imara kweli kweli, wanaanguka.
1: Kwa hiyo majaribu yapo mengi tu.
0: Shetani yupo kazini, lakini sisi pia tuendelee kuifanya kazi ya Mungu. Du jamani, hata wachungaji wanafanya mambo hayo. Au hana mke, ana mke jamani. Anafanya uchafu, eh, Mungu tusamee. Biblia inasema hakuna mkamilifu duniani, wote wameoza. Watu wote tumogope Mungu, bora alivyopata adhabu iwe fundisho. Maombi Ruchina au baba wawili kutoka Ruhuba, Muhinda, mimi pia naishi nayo. Tumwombe Mungu pia apate nafasi ya kumrudia Mungu. Miaka 30 jela ni mingi sana. Tumwombe Mungu aweze kumrudia tena Mungu. Kwa sababu unajua Mungu na binadamu
1: tofauti. Sasa binadamu atamlea mtoto mwenyewe.
0: Na ndio hiyo itakuwa alama yake kila wakati akimuona, anakumbuka tukio alolifanya.
1: Hatusahau. Jamani, Mungu achangwe na vitu vya ajabu. Ukishampenda Mungu, mpende nenda moja kwa moja. Mungu achena itwe Mungu tu. Unapokuwa unajiweka kwenye kichako na sasa mimi nimeokoka, nimekumbwa na mambo ya ajabu. Mungu atakuchini
0: chini. Chini chini mambo yako mabaya kweli kweli.
1: Acha, wokovu wa mtu ni imani. Sio maneno maneno tukusema.
0: Jamani, message zenu ni nyingi sana, mniweradhi, ni nyingi sana. Siwezi kuzimaliza zote, lakini nawashukuru wote ambao mnaendelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Kwa muda huu ngoja tupate matangazo alafu tutarejea.
2: Mashua.
3: Safari ya uhakika na Joy FM.
2: Tembea na mashua. Mashua.
3: Safari ya uhakika na Joy FM.
2: Tembea na mashua.
4: Livingston Cup 2026. Sasa ni kipenga cha mwisho. Miamba miwili, timu mbili zenye mvuto wa soka na mashabiki wenye morali ya ushindi zinakutana uso kwa uso kuwania heshima ya kombe la Dr. Livingston Cup. Upande mmoja yuko mfalme wa soka la kasi, Emo Karago FC, na upande wa pili wako wababe wa ufundi na mbinu, Saba Saba FC. Je, ni Emo Karago au Saba Saba FC? Nani kuondoka na ubingwa wa Dr. Livingston Cup 2026? Mbungi litapigwa leo hii Jumatano tarehe 30 mwezi wa 9 2026. Vita hii ya kukata na shoka itapigwa ndani ya uwanja wa Kajuna. Muda ni kuanzia saa 10 kamili jioni, kipenga kitapulizwa. Usikose, njoo ushuhudie burudani safi ya soka la kuvutia kabisa. Kombe linakwenda kwa nani? Jibu lote litapatikana uwanja wa Kajuna.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Dr. Livingstone Cup 2026 sasa ni kipenga cha mwisho. Miamba miwili, timu mbili zenye mvuto wa soka na mashabiki wenye morali ya ushindi zinakutana uso kwa uso kuwania heshima ya kombe la Dr. Livingstone Cup. Upande mmoja yuko mfalme wa soka la kasi, Emo Karago FC, na upande wa pili wako wababe wa ufundi na mbinu, 77 FC. Je, ni Emo Karago au 77 FC? Nani kuondoka na ubingwa wa Dr. Livingstone Cup 2026? Mbungi litapigwa leo hii, Jumatano, tarehe 30 mwezi wa 9, 2026. Vita hii ya kukata na shoka itapigwa ndani ya uwanja wa Kajuna. Muda ni kuanzia saa 10 kamili jioni, kipenga kitapulizwa. Usikose, njoo ushuhudie burudani safi ya soka la kuvutia kabisa. Kombe linakwenda kwa nani? Jibu lote litapatikana uwanja wa Kajuna.
2: Mashua,
3: safari ya uhakika na Joy FM.
2: Tembea na mashua.
4: Namna hiyo msikilizaji, kama ndio kwanza nafungulia radio yako, basi tukujuze tu kwamba hii hapa ni safari ya mashua. Safari ya mashua ambayo inakupa elimu pamoja na burudani kipindi murwa kabisa. Jumatatu mpaka Ijumaa ndio kinaenda hewani, saa 4 mpaka saa 6 kamili za mchana. Beatrice Po na Mama Kita kwa leo ndio manahodha wako, na tunakuendeshea mashua yetu mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Naomba nikukumbushe tu kwa wewe ambaye unatamani familia yako iwe na muonekano wa kistar, iwe na muonekano tunaita watoto wa mjini nakwambia look ya kistar, yani familia yako ngozi nyororo nzuri, ngozi ya pesa, basi tumia Movit Herbal Jelly. Kuna sabuni, hizi sabuni zipo sehemu nyingi sana, lakini watu wamekuwa kiamini tu ni za wanawake, sawa, lakini kwa sasa ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanisho chochote, na kuna zile za parachichi, sasa yani mafuta na sabuni, vile vile kuna ile ya papai na kuna ile ya aloe vera. Chagua unataka flavor ipi, unataka muonekano upi, kama ina kiambatanishi au isiyo na kiambatanishi, ni wewe tu. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Jelly na sabuni naipa familia yako nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili utunza na sito alinda. Movit wanakuambia all day confidence. Mm-hmm. Tukasikilize mshale wa leo. Okay. Mshale wa siku.
2: Mshale wa leo.
5: Kwa majina naitwa Maria. Mshale wangu wa leo, nataka kuwazungumzia wanawake ambao wana tabia ya mguna njia. Yani wenyewe kutembea kwa majirani pana wahusu, kutembea kwenye mashuhuri kuna wahusu, kila tukio la mtaani wao wanataka kulijua. Wale wanawake wenye tabia hiyo waache, kwa sababu sasa hivi wameshindwa kujua majukumu yao. Saa ngapi wamwandalie mume hawajui, saa ngapi wafajie nyumba zao hawajui, wapike saa ngapi waandalie watoto hawajui. Imebaki majukumu sana ya kutuma watoto. Wewe mtoto utampikia baba yako, wewe mtoto utamfulia baba yako, wewe mtoto baba yako akija utampokea, utafanya nini? Tuwache. Ndio maana watu ndoa zao zinakuwa zina shida, mnaachika kila siku, mnasema wao tumerogwa. Mmerogwa na nani? Mmejiroga wenyewe. Acheni tabia, jueni majukumu ya nyumbani kwenu, na muache kuzurula zurula ovyo.
6: Mshale mkali.
4: Ah, umejiroga mwenyewe. Kwa ujinga wako.
7: Haki ya mume hujui.
4: Wanasema mwanamke mpumbavu
7: hubomoa nyumba yake kwa mikono yake miwili.
4: Asante. Mikono yake mwenyewe anabomoa nyumba yake. Kwa hiyo
7: usili na waja.
4: Mshale wa leo unawakumbusha baadhi ya wanawake ambao ni viguna njia.
7: Ndio.
4: Mwanamke anakuambia asubuhi kuna kukucha tu. Ana utaratibu wa kusema eti afanye usafi, apike chai, atandike kitanda.
7: Kinatandikwa saa 3 usiku. Toka kwanza usilali sijatoa michango. Toka asubuhi kwa watu.
4: Tango asubuhi. Ni asubuhi kiguna njia. Alafu hizo mishemisha anazozifanya haziendani kabisa.
7: Kabisa.
4: Na kila anachokifanya. Yaani mishemishi haziendani hata kidogo. Yaani tuseme hazina mashiko, tuseme hivyo. kwenda kupiga soga tu kwa shoga yako pale, ukae pembeni pale uongewe, shoga yako mwenzako ashapika, shoga yako ashaandalia mume,
7: na wale walio kupata watoto wakubwa wakubwa ndio imekuwa ni sababu kuacha watoto wapike.
4: Babako akija unani utampikia chakula.
7: Na kuna mwingine kwa anafuma shuka ananisikiliza. Wewe umeshamwekea babako maji ya kunao? Babako umemwekea maji ya kunywa. Sasa una kazi gani? Muandalie unapokuwa nakaa, mume anapokuwa nakula ukikana pembeni, kuna mawili matatu atakwambia. Alaanza akakwambia nyugo chukua nyama, nicho kipata nicho hapa tunafanyaje? Lakini sasa umekuwa mitaa tatu kule mitaa nne inawezekana.
4: Chumvi
7: ni nyingi, atamfokea mtoto ndio mke wake.
4: Jamani.
7: Anataka maji ya kunywa na maana mke ndio nani, mtoto ndio mke wake. Ndio nakutanaga mwanamke mpumbavu na kukutana kio ni mfanyakazi. Anamhudumia mume na mume anamchukua.
4: Mume anaona
7: kumbe ndio anafaa.
4: Huyu mwanamke anajitambua.
7: Eh, usimwona kama mazungumzo
4: yake. Kama ni Muislamu basi anaruhusiwa kuongeza mke.
7: Anampa tu cheo.
4: Anamuingiza pale mke. Unabaki binti amemtega mume wangu, kamchukua, hajamchukua, ni wewe mwenyewe kutimiza majukumu yako.
7: Naam.
4: Mwanaume akaona huyu mwanamke ananifaa. Babu kile cheo cha unani kampandisha.
7: Ndio. Wewe mume anaondoka anaenda kazini, umekaa tu umelala. Mume ameondoka na kuaga, mimi ndo naenda huko kwa una chat. Unataka kujua mtandaoni mama kita kaposti nini na ndio inakuhusu hiyo. Fanya yako, tazama mume wako anaondokaje. Amekunywa chai, shati lake limenyooka. Tazama visikizo viko anaenda kuambia na majirani. Hujafunga kisikizo kimekaa upande una mke.
4: Ndani amekuacha mume.
7: Aha. Wewe kila siku unataka kujua amegonga wangapi, utapeleka marejesho mangapi. Atuache hizo. Watoto wale wamekuja ni baraka zetu, lakini sio tuwatumikishe, sio sio walioolewa wale. Hamna.
4: Unajua hata mume wako amevaa shati gani?
7: Unajui, unaulizwa hivi mume wako sikumbuki aliondoka nimelala.
4: Ah bwana cheni hizo.
7: Jamani.
4: Jamani tume
7: na kuna baadhi ya wazazi. Kuna baadhi ya wazazi watoto wake wa kike ndio wanaenda kutandika kitanda cha mume wake.
4: Mungu.
7: Wapo. Tunajua tunaishi nao.
4: Tumuogope.
7: Wewe umetandikia, umetandika shuka gani kweli?
4: Ah.
7: Watoto sio ni sababu, wale ni watoto tuwafundishe, lakini hapa kuna majukumu ya mume wako.
4: Mume
7: kama mume. Unajua mume wangu anataka kalimao, mume wangu hataki pilipili, mume wangu hataki chumvi. Wewe ndio mke unataka kujua. Wewe unamwambia mtoto mpelekee baba maji bafuni kweli?
4: Ah,
7: tunakosea jamani baadhi yetu.
4: Tunakosea, tunawapa mikosi pia watoto. Baadhi
7: tunakosea. Tuchukue majukumu yetu, hawajatolewa mahari wale watoto. Wewe ndio umeolewa.
4: Ndio hivyo. Unawapa watoto mikosi tu kuanza kuhudumia majukumu ya mwanaume hawa. Ajui kumbe ni baba yao na wafanya kama vya kama kiba kama jiko baba kama
7: nina nini
4: tena akicheka
7: na baba anajua chakula kijapiga akijapika mke wangu. Unajua kuna watu wanajua hii hati ni ya mke wangu, hii hati sio, tunajua wanajua
4: wananyamaza tu afu kuna wanaume wengine hawatakagi makuu, wanaamua tu wanyamaze maisha yaendelee.
7: Na mwingine anakuambia face to face,
4: anakuambia wewe naye bwana timiza majukumu yako.
7: Nani mama nani hii chakula kimepika fulani, yeye ndio amepika.
4: Wao walikuwa
7: nimejua wa? Nimejua. Ah ndio ni mle nyie. Sasa ya kazi gani? Ameshinda naangaika beba mizigo, ukaangaika jale vizuri apumzike. Anakuja kula chakula ambacho akitaka. Analala na njaa. Kwa sababu ya nini? Unataka kutafuta hekaheka za mtaa, utazipata utazijua zote. Hebu tuliza
4: kwa. Usisikie mtaa fulani kuna mtu fulani kafumaniwa.
7: Unataka kujua.
4: Upo nakwambia.
7: Yamekuwa yako. Unapigia mtu simu. Upo na ndio maana kesi unasemaga habari zina nauli. Uko tayari kuchukua vocha upige simu kwa sababu upeleke umbea.
4: Umbea.
7: Au utakopa ya juu. Habari zina nauli.
4: Jamani sio kwa ubaya, tunakumbushana tu wake kuolewa. Tunakumbushana tu, timizeni majukumu yenu kwenye familia zenu. Acheni kiguu na njia, acheni kamdomo kamdomo.
7: Acheni kuwapeni watoto majukumu ambayo sio ya kwao.
4: Sio ya kwao.
7: Mtoto leo gani unaweza kuwa usiwivu, lakini ukikaa mwenyewe ndiko utajua huu gari haujawiva, moto ni mdogo.
4: Na mama unajua baba anapenda nini.
7: Na wakati huko hapo natazama season. Kama nakuona. Wakati huo nafuma shuka tu eti mume ana haki yake.
4: Unajua kwa sababu muda mume wangu anakuja. Lakini huna muda.
7: Jamani watu washinda kuelewa.
4: Mtoto anapokea, baba anapokelewa na mtoto.
7: Beatrice, mume ukimjulia tumbo, ukimheshimu, anachokukataza unaelekea.
4: Unatii, ukawa mtii.
7: Jamani mume atakupenda maisha.
4: Imeisha.
7: Lakini sisi tunaweza hayo. Tumekana lalala terere nini nyingi tu.
4: Mshalo umeenda huyo. Punguza nitalalila mtaani.
7: Kaeni jikoni, pike na umezenu.
4: Jamani,
7: waandalio ni maji wa umezenu, utapata baraka.
4: Kabisa.
7: Na Mungu anafurahi.
4: Na Mungu anafurahi. Ndio. Jamani
7: waja. Wametiririka. Au
4: ngoja nichukue hii namba Makita.
7: Eti
4: una jambo.
7: Ah, safari.
4: Jambo zito mama. Aha, aya sawa.
8: Basi jamani.
4: Aya. Tunashukuru mwanzangu. Mm. Okay, huyu mwingine huyu anasema kwamba huu mshale wa leo. Huu mshale wa leo. Umejua kunifunzia mama fulani.
7: Kila kitu watoto.
4: Sasa sijui katika engo hiki, sijui ndio engo ya kutembea tembea ovyo.
7: Kuna kutembea engo ya kutokuingia jikoni.
4: Kutoingia jikoni. Sijui hii engo ya
7: mtoto atoke shule ndio aje akaenda aende kanywe dagaa gengeni. Wewe ulikumeshona kutoa sama kwa nyumbani.
4: Watoto nao wana taabu. Kila kitu hata majukumu yasiyo ya kwao.
7: Na
4: wanapewa.
7: Na mwanamke ni kutembea.
4: Washa.
7: Mume anakuja anakuja na chochote kile chojala kama ni maseme kama nini kwa kwenda kumpokea natuma mtoto kama mpokea baba yako. Mtoto ndo kaolewa.
4: Mubali wa mubali naye anasema huu mshale mwagunga watu wa muha, wanawake wa muhanga pale.
7: Okay.
4: Anasema upia mwingine jamani wanawake wa hivyo hata ndoa zao zina migogoro. Ndoa za wanawake anamaanisha wanawake wa namna hii. Asilimia kubwa anasema ndoa zao zina migogoro.
7: Ndio.
4: Wa kuitwa nani? Divine. Okay, Divine. Sawa. Aha. Okay, mshale huo umfikie jirani yake. Hajui kumhudumia mume wake. Jirani, jirani
7: ana zoom tu.
4: Ala hala na jirani jamani. Jirani unaambiwa umshale ukufikie kwamba haujui kuhudumia mume wako. Jirani yako anayaona.
7: Anatazama, hayamfurahishi.
4: Jirani naye mpana.
7: Kama kotila nani.
4: Jirani mpana jirani. Haya jamani. Mshale umetugusa wanawake wote. Sawa, asante wanawake wa hivyo. Okay, sawa. Pendo kwa siapasia kutoka mishamo pale. Pendo meseji yako imerukia wapi jamani? Pendo kwa siapasia anasema pendo huyo ndo yule mwanamke mpumbavu, alafu ukishamgundua huyo mwanamke kama yeye anamkimbia. Yani akienda pale kupiga story anamkimbia. Mshale leo uko good sana. Sawa, asante sana. Ni mapana, mazito.
7: Mapana stini nini? Usimpa kama mama ni mapana stini.
4: Lucy kutoka Bushabani, mshale leo umfikie jirani yake. Majirani mbona mmeanza kugongwa mapema hivi?
7: Si wanaona, wanajuana.
4: Wanaona,
7: Alala jirani. Jirani anajua kila kitu.
4: Na ni kweli.
7: Ukiingia unatoka na kuona umetoka saa moja, umeingia saa nane, anajua. Anajua huu ndio muda, anajua mume wake anakuja na wai. Anajua jirani, anajua kila kitu. Na jirani anaanza kujua habari za mwanao, usijue.
4: Wewe usijue.
7: Jirani.
4: Unabaki tu unakaa, anajulia wapi? Ni jirani. Kumbuka ni jirani.
7: Ndio.
4: Anaona kila kinachoendelea. Sawa, jamani asanteni sana kwa ujumbe mfupi. Mama Safa, nimeona ujumbe wako pia umefika. Mama Saufa anasema ujumbe pia umefika jamani. Nimekuona Mama Saufa. Nimekuona pia nani huyu mshale wa leo, kausikia ambaye kausikia ujue ndio ya kwake hayo. Asa kutoka Pamila pia mshale wa leo mfikie jirani yake. Ana tabia kama hizo ni wengi kweli, lakini twende mtaani kwetu mwanangu, muda nao umekwenda.
7: Wewe unayoyo una kimaneno mazuri. Leo bwana tuna jambo jipya, jambo la sinto sahau. Hii itakuwa ni elimu kwa wafanya biashara au madereva bodaboda, madereva bajaji, madereva wote wale. Hii ni sinto sahau iliyomkuta mwanaume mwenzenu, lakini akasema nimtafute Mama Kita iwe izikuwa ni elimu. Ni jambo gani iliyomkuta? Naomba tumsikilize. Kwa majina kaka, unaitwa nani na kitu gani kilichokukuta?
9: Kwa majina naitwa Maskati Abdul, natokea Mwanga Rose Corner na najishughulisha na mini bodaboda. Niko Mwanga sokoni hapo. Sinto South, siku moja nilikuwa kijiweni na wenzangu ambao tukijishughulisha na swala zima la udereva wa bodaboda kwenye majira saa 5 hivi saa 6. Maana sisi tuna kawaida tunapona wateja tunakuwa tunawafuata na kuwakimbilia, maana ndo kawaida yetu sisi mabodaboda. Baada muda fulani wakati tunakaa tunapiga story na washikaji pale kijiweni ambao ni wote tunajishughulisha na kazi hiyo, lilitokea gari moja ambaye ni mchomoko kwa maeneo ya Mombetogwa. Tulivyoliona lile pale kulikuwa na abiria ndani. tukawa tumeinuka, tukawa tumeifuata kukimbilia kama kawaida yetu, sisi tunafuata wateja, wateja watufuati, sisi ndo tukawa tunakuaga na kawaida ya kuwafuata abiria. Tulivyofika pale wote, kuna abiria alikuwa mbele, kama sikosea kwa amevaa shati leupe la mikono mirefu, pembeni yake kulikuwa na begi leusi ambalo ni la mgongoni tu, kiembe cha kawaida. Wakati tulikuwa tunafuata kuuliza kama unahitaji usafiri, yule abiria wa mbele akawa amestopisha kwanza, alikuwa anaongea na simu. Alivyomaliza kuongea na simu kwa muda kama dakika 15, tulikuwa kama watatu watano hivyo mnanini madereva, akawa ameniface mimi moja kwa moja, akawa ameniita. Tukasalimiana pale, tulivyosalimiana kuna vitu baadhi akawa ananiuliza kuhusiana na hapa hapa Kigoma, hususan mashine hizi za kusagia mpunga na mahindi, lakini alibezi sana kwenye mambo ya mashine za mpunga. Cha kwanza mimi nilimuuliza, brother samani, unaniuliza mambo yote yanaonekana ni mgeni? Akaniambia ndio, mimi ni mgeni, sio mkazi wa Kigoma, nimetokea Mwanza. Basi nisikutaka kumuuliza sana, akaniambia je, unaweza kunisaidia kunipeleka katika mashine ambazo wanajishughulisha kwa swala zima la kusagia mpunga. Mimi nazifahamu na sikutaka nimuoji sana, kwa sababu niliamini ni abiria kama abiria wengine tunawabeba kila siku. Nilitoka naye pale mpaka kwa Mwakalambile kwenye mashine ambazo wanashughulisha na kukoboa mpunga, akawa ameongea na wale kina mama ambao wanashughulisha na kazi za pale za kupetapeta na wale vijana ambao wanakoboa mpunga, akawa ameongea nao. Alivyomalizana nao akawa ameniambia kwamba nimpeke pia buzebazeba. Nilivyompeka buzebazeba pia ilikuwa ni mashineni. Akawa amezungumza nao, alivyozungumza nao akaniambia hivi, mdogo wangu, kwa sababu hapa nilishatoa oda, inatakiwa kwanza tutafute place ya kula ili tuweze kupata chakula cha mchana, afu shughuli zingine ziendelee kama kawaida. Nikasema sawa. Akaniambia kwani ni kuna sehemu gani ambayo tunaweza kupata chakula cha mchana kizuri? Mimi nikamwambia hapo kwa Mchaga kuna sehemu moja kunaitwa kwa Mazana, unapika chakula kizuri sana. Akaniambia basi tuwe ni kitu kitoka hapa tuende na business zingine, kwa sababu nahitaji sehemu zenye mashine kama mbili tatu hivi, kwa sababu tulikuwa tushaenda mbili kwa Mwakalambile na nani na buzebazeba. Mimi nikachukua pikipiki kama dereva yani abiria, nikawa tumeenda mpaka kwa Mazana. Tulifika kwa Mazana, tukaingia ndani, tukakaa, kaja kutusikiliza. Akaniambia mdogo wangu, wala usijali, agiza kitu chochote kile ambacho unacho feel cool. Na mimi sikujaji kitu chochote. Nikawa mhudumu amekuja, mhudumu alivyokuja akatusikiliza. Nadhani nilikumbuka nilikula chips kuku, nikanywa na maji, nikanywa takeaway soda. Tulivyomaliza pale akalipia, tukawa tumetoka. Sasa tumeenda Kibirizi. Tulivyoenda Kibirizi pia na kwenye kulikuwa ni mashineni pia. Akawa ametoa order kwamba alikuwa anahitaji kukobolewa mpunga ili wakufanyaje wa kusafiri nao. Tulivotoka hapo, alivotumaliza kutoa oda, mimi nikimsubiria hapo, kwa sababu aliniambia kwa siku zote atakazokaa hapa mimi ndo nitakuwa bodaboda yake mpaka hapo atakapo safiri. Nilivomtoa hapo Kibirizi, aliniambia sasa, mdogo wangu, kwa sababu muda umeenda na tushazunguka sana, naomba unipeleke unitafutie roji nzuri sana ili niweze kupumzika, kwa sababu kaanda nguvu ya kesho. Mimi nikawasha pikipiki nikajaribu kwenda kuuliza nafasi maeneo ya Nazareti. Tulivofika pale tukapata chumba safi, akaandikisha, akaingia kwa ajili ya kupumzika. Lakini kabla mimi sijatoka, tulibadilishana namba. Akaambia mdogo wangu, chukua namba hii kwa sababu ya mawasiliano kesho asubuhi, na alinisisitiza kabisa nisipate oda nyingine. Tukaagana pale, akanipa shilingi 40. Nilishangaa sana. Yaani nilistaajabu sana. Yaani tangia nianze kazi ya bodaboda, yaani mpaka nimemaliza mkataba wa kwanza, na ulikuwa ni wa pili, pikipiki yangu ilikuwa ni mpya kabisa na ilikuwa ina wiki mbili ndio nimekula mkataba na bosi. Tulivyobadilishana pale namba, basi nikamwambia, brother jioni njema, mimi naenda nyumbani. Moja kwa moja alivyonipa zile 40, sikuwa na haja tena kukaa kijiweni, kwa sababu ni order niliona ni special order ambayo sijai kuipata tangia nianze kazi. Mimi nilichotoka pale nikaja nikarudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani asubuhi saa 3 bila kuchelewa, 3 kamili, alinipigia simu, mdogo wangu uko wapi? Nikamwambia, brother mimi ndio nimemaliza kuoga, nataka nijiandae sasa niende ni kijiweni. Akaambia, usiende kijiweni, njoo moja kwa moja roji unichukue, turudi twende wapi? Mashineni kwa jana tulipoanzia. Nikasema sawa brother, haina shida. Nikatoka nyumbani nikaenda sehemu ambapo napoilaza nani pikipiki yangu, nikachukua pikipiki yangu mpaka roji pale alipokuwa amefikia. Tukasalimiana bila kuchelewa, akapanda, mimi kama dereva, yeye ni abiria. Nikawa nimewasha pikipiki kuelekea mashineni kwa Mwakalambile. Tulipofika kwa Mwakalambile, akawa ameongea nao tena wale watu, kwa sababu ya kuweza kuhakikisha oda ya ile ya jana ambayo alikuwa anaendelea kuisimamia. Kweli wale watu walikuwa wanaendelea kumfanyia ile kazi, kuendelea kumkobolea ule mpunga. Tulipotoka tena pale, tulielekea tena Buzebazebo kwa sababu ya kukagua ile oda. Sababu alikuwa aliweka oda kubwa sana, kwa sababu aliweka oda kubwa sana kwa sababu alikuwa anahitaji mchele mwingi sana. Kwa tumetoka pale tukaelekea Buzebazeba. Na Buzebazeba alikuwa wakiendelea na kazi ya kuweza kumuandalia kuhusu mzigo ambao alikuwa amefuata wa mchele.
2: Mashua.
1: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
4: Baada ya hapo nini kitaendelea?
7: Ni kesho.
4: Tusubiri siku ya kesho panapo.
7: Kuna elimu.
4: Kubwa sana.
7: Kuna elimu. Sio kila mtu anamwona nafaa.
4: Awe, subilini hapo hapo.
7: Aha. Na kama una mtani kwetu popote ulipo, una story, una kila kitu, kuna ukatili, kuna mtoto ananyanyaswa, mume anampiga mke, mke anampiga, yote ile namba nitafute kupitia namba hii. Shiriki nasi kwenye 0785 515 0750 18 57 19. Hii ndio namba ya mtaani kwetu. Kama kuna tukio lolote, wewe ni bipi, tutumie SMS mama kita, tafadhali nipigie, mimi nitakupigia.
4: Sio shida zake kabisa hizo. Sasa kwa muda huu tukapata burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Ed Sheeran, anakuambia perfect.

0: Yeah. Perfect night. Wewe. Ed Sheeran, wimbo unaitwa Perfect, unatufikisha saa 5 na dakika 43. Tujielekeze jikoni.
1: Leo tutakuwa na uji wa ngano wa nazi.
0: Sawa, twende tukamsikilize mpishi wetu.
2: Ndo za jikoni.
3: Assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe, wapenzi wasikilizaji wa Radio Joy. Leo mtakuwa na mimi mpishi wenu Rehema Juma, naipatikana Meti, nikiwaandalia pishi la uji wa ngano wa nazi. Kwa kwanza tutatakiwa kuwa na ngano ya nafaka, unga wa ngano, sukari, maji, nazi pamoja na arki uipendayo, kwa maana ya iliki ama vanira. Kwa kwanza tutabandika ngano yetu ya nafaka na kuichemsha ili ipate kurainika. Wakati ngano yako inachemka, utachukua ngano yako ya unga, utaweka kwenye kibakuli, utakoroga ili usipate mabuje yale. Utaikoroga vizuri ili isiwe nzito sana ya wastani. Ngano yako ikishaiva jikoni, utawachanganya na huu uji uliokoroga pembeni na kuikoroga ili isipatikane mabuje. Baada ya muda ngano yako itakuwa imeiva, pia utaweka arki ile uipendayo, kama ni iliki ama vanira kidogo kwa ajili ya harufu nzuri na ladha. Kisha utaweka sukari kidogo na kuweka tui la nazi lile jepesi la mara ya pili. Kisha utakoroga vizuri ili nazi yako ipate kuiva. Baada ya muda utaweka lile tui lako la kwanza zito, na uji wetu utakuwa tayari baada ya nazi kuchemka na kuiva. Uji wetu huu una faida nyingi kwa afya, unaongeza wanga mwilini. Pia ngano ni chakula chenye nyuzi, yani fiber, inasaidia mmeng'enyo wa chakula na kuepusha na maradhi mengine ya moyo na kupunguza sukari kwenye damu, kama tu uji wako ukipika kuto kuweka sukari nyingi. Asanteni kwa kunisikiliza, endeleeni kusikiliza Radio Joy. Karibuni.
2: Mashua dondoo za jikoni.
0: Sawa, tunashukuru sana na kwa muda wako pia, basi ujaribu, mambo yaende vizuri. Tuko tayari kupokea simu yako msikilizaji, 0768150190 kwenye laini ya simu. Mtu wa kwanza ni huyu hapa. Halo.
1: 90.5.
0: Habari ni nzuri za kwako?
4: Salama.
0: Karibu sana, ni nani, unatokea wapi?
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Maombi Ruchina au Baba Wawili kutoka hapa Ruba Mhinda.
0: Karibu sana kwa watu wanne.
4: Salamu zangu za kwanza ziende kwa huyu Chepe wa Chepe akiwa hapa Muhinda. Mbili ziende kwa huyu mdogo wangu Azori akiwa hapa Muhinda. Tatu ziende kwa huyu Rulaleza Chaita akiwa pale Rusaba A. Nne na mwisho.
0: Ndio.
4: Ziende kwa huyu Rulaleza Chaita akiwa pale Rusaba A. Ujumbe kwao. Watakie mchana mwema, ila mtakumbania jamani.
0: Jamani pole.
4: Jamani matubania sana.
0: Kwenye laini ya simu, lo.
5: Najie, habari za mchana?
0: Ni nzuri jamani, hongera kwa kupata laini. Karibu.
5: Nashukuru kwanza muda, lakini salamu zangu za kwanza ziwafikieni hapo studio.
0: Ndio.
5: Salamu zangu za pili zipoke angu maongelekana japo tusahau leo.
0: Sawa.
5: Salamu zangu za tatu zimfikie mama Puja wa Utendo. Salamu zangu za nne zimfikie mwanangu wa Maende.
0: Ndio.
5: Ujumbe wakina mama ndo waangalize familia, pia makini. Mchana mwema.
0: Asante na kwako pia. Kwenye laini ya simu, leo.
6: Hey, dada,
0: habari ya kwako?
6: Salama kabisa. Habari za mjengoni?
0: Ni nzuri. Karibu, tunazungumza na nani
6: bwana? Hapo umefika Manyovu, mazo wa mazo, jina moja, Tanzania nzima.
0: Okay, karibu sana, wasalimia watu wanne.
6: Kwanza kabisa nianzie hapo mjengoni. Salimia hapo mama Kita.
1: Asante, shukrani sana.
6: Salamu za pili, Majidi Mavumbo akiwa anapatikana Karera. Niende kwa Ndali wa Ndali akiwa anapatikana Nyaruboza. Nimalizie kwa huyu Chepe wa Chepe na Mohamed Moshi akiwa Nyarubano. Panda ujumbe.
0: Ndio.
6: Kila, yani, mfumo bora wa maisha ni kupenda kinachokufurahisha, dada yangu.
0: Ni kweli kabisa. Asante sana.
6: Haya, kazi.
0: Shukrani. Kwenye laini ya simu, leo.
7: Mzoma pigo na mwendo marini mwana wa Yohana mwendee kwa za mnofisi. Habari za kazi hapa?
0: Ni nzuri kabisa, karibu sana.
7: Dada yangu, mambo yanasemaje na kinyo hapo?
0: Mungu ni mwema, tuko vizuri kabisa.
7: Asante sana. Salamu zangu za kwanza naomba zimfikie Bibi Boy Maji Mavumbo kaleta namba moja hapo. Za pili naomba zimfikie Siajani mwana waendelea akipatikana pale maeneo ya Muhanga.
0: Ndio.
7: Na za tatu naomba zimfikie Sasa Mkubwa Mbali wa Mbali akipatikana pale Muhanga. Na za nne naomba nimliache kwa Mama Saufu hata kama hajanisalimia yeye, naomba nimsalimie.
0: Okay.
7: Na ujumbe ukitoa kupiga ujio na kupangua dada yangu.
0: Haya bwana, asante sana.
7: Saa 10 kuna jambo letu kajuna ya fukuu pale.
0: Kama kawaida.
7: Kama kawaida, naomba nikuone maana niwaone mama kitu kia wese wa kama takuwa fahamu ya takuja kuona leo.
0: Tutakuwepo, tutakuwepo.
7: Nakuja na mzoa busara ya sawa, mzoa busara nakuja nao ya pa mzoa upaa, mshauri wangu.
0: Sawa, ina shida.
7: Haya, tuko pamoja sana.
0: Asante. Kwenye line ya simu leo?
8: Habari ya studio.
0: Ni nzuri kabisa, habari ya kwako?
8: Salama kabisa. Huyu si mwingine yote mtakaro, niko pande za Kanapte dangu.
0: Karibu sana, wasalimu watu wako wanne.
8: Asante sana. Namba moja. Niende kwa Mbali wa Mbali kwa pande za Mwanga.
0: Sawa.
8: Namba mbili nitaenda kwa huyu Mama Saufa. Tatu nitaenda kwa huyu Ndali wa Ndali pale na Ruboza pale.
0: Ndio.
8: Niende mwisho. Kwa niende kwa Ngombo wa Ngombo kwa pande za Msambara. Katika ujumbe nawatakia mchana mwema.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu leo.
9: Sista, mambo ni aje?
0: Safi, habari ya kwako?
9: Habari za kwangu ni njema, za studio hapo.
0: Ni nzuri kabisa. Jina ni nani? Karibu sana.
9: Bana, huyu si mwingine ni kaka mkubwa wa mkali pande za Muhanga, Kasulu, Kigoma, Tanzania, dada.
0: Karibu.
9: Bana, Malimi mwana wa Yohana nimempata. Yosa mtakaolaho nimempata. Mama Saufa tena nilimpataga. Alafu nne na mwisho kwa Mahenge Kei ya Nakipento.
0: Ujumbe?
9: Ujumbe, tuko pamoja sana, watakaji tuko pamoja sana, tunawafuatilia sana.
0: Asante sana. Kwenye line simu leo?
10: Halo, habari za hapo mzunguni dada?
0: Ni nzuri kabisa, habari ya kwako?
10: Salama kabisa, mjambo?
0: Tuko vizuri. Jina ni nani, unapiga simu kutokea wapi?
10: Unaongea na Simon Mkuiguru kutoka Mayange hapa.
0: Karibu kutokea Mayange.
10: Sante, salamu za kwanza ziende kwa Majidi Mavumbo akiwa Kalera. Za pili ziende kwa Sema Daudi akiwa Pamila. Za tatu ziende kwa Kinkiba Mateo akiwa Pamayange.
0: Nne na mwisho?
10: Za mwisho kabisa ziende kwa Shabani Mwitani akiwa Mayange. Ujumbe?
0: Ndiyo.
10: Natakia mchana mwema.
0: Sante sana. Kwenye line simu leo?
11: Hello.
0: Habari ya kwako?
11: Habari ni nzuri, habari ya studio joy hapo.
0: Tuko vizuri kabisa. Jina ni nani? Hello. Kwenye line ya simu mtu mwingine huyo hapa. Hello.
12: Hello.
0: Habari ya kwako?
12: Salama, habari za hapo studio.
0: Safi. Jina ni nani, unapiga simu kutokea wapi?
12: Unaongana si ajira ndio kutoka Muhanga Kasulu.
0: Karibu.
12: Kwanza kabisa namba moja, Maini mwana Yohana sio nimempata.
0: Mbili.
12: Namba mbili ni Mahenge Kei akiwa Mulubanga na Kitondo.
0: Sawa.
12: Namba tatu, Maji ni Mavumbo akiwa Kalela. Ine na za mwisho. Ine na za mwisho ziende kwa Bikurimana Pascal akiwa Nyamisi. Ujumbe na watakia mchana mwema. Asante sana.
0: Asante sana. Simu mbili za mwisho kwa siku ya leo. Naomba nipokee simu ya huyu. Okay. Hello. Okay, hello. Okay, naona huyu yupo kimya, anapokea simu mbili za mwisho. Okay, amepotea ghafla huyu, sio bahati yake. Kwenye line simu leo. Hello. Okay, naona ipo kimya huyu pia. Kwenye line simu leo. Halo. Namna gani pale? Sawa, naona simu hizi za mwisho imekuwa kizungumkuti. Lakini muda wetu na usio rafiki. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa muda wako kukaa pembeni ya redio yako kutusikiliza mpaka wakati huu. Sisi hatuna la ziada. Beatrice Pone jina langu, Mama Kita alikuwepo hapa, mule wanachepa kwenye mitambo. Tunakuacha na DJ Fizz kupe burudani nzuri kabisa ya muziki. Tunakutakia asubuhi njema na mchana mwema. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Bye bye.

0: Ujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Po. Miongoni mwa habari utakazo kwenda kuzisikia ni pamoja na wanafunzi wanaohitimu kidato cha 4 watakiwa kuzingatia masomo na kuachana na tamaa. Mgomo wa madereva umeingia siku ya pili hii leo huku abiria wakihangaika na usafiri. Kimataifa, naibu waziri wa habari wa Puntland nchini Somalia amesema wafanyakazi wameuawa. Na katika michezo, rais wa shirikisho la soka Rwanda amejiuzuru nafasi hiyo. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mbunge wa jimbo la Kasulu vijijini mkoani Kigoma, Mheshimiwa Edibili Kazala, amewataka wahitimu wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Rosesa kuzingatia masomo na kuachana na tamaa za kuingia katika ndoa za mapema, akisisitiza kuwa hatua hiyo inaweza kuvuruga ndoto zao za kielimu na maisha yao ya baadaye. Mheshimiwa Kazala ametoa kauli hiyo akiwa mgeni rasmi katika mahafali ya 15 ya kidato cha 4 ya shule hiyo aliyohudhuria na viongozi mbalimbali wa serikali wakiwemo madiwani, wenye viti wa kata, viongozi wa shule pamoja na wananchi. Amesema kumekuwa na changamoto kwa baadhi ya vijana kuacha na kudharau masomo na kukimbilia ndoa katika umri mdogo, hali ambayo inaweza kuwanyima fursa ya kuendelea na elimu na kutimiza ndoto zao za baadaye. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Rusesa Fabian Dolagi amewataka wazazi kutowashinikiza watoto wao hususan mabinti kuingia katika ndoa mara baada ya kumaliza masomo. Wizara ya Afya inaandaa mkakati wa miaka 5 wa masuala ya afya ya uzazi unaolenga kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi, mimba katika umri mdogo, pamoja na vifo vya watoto wachanga na walio chini ya miaka 5. Hayo yamesemwa na mratibu wa masuala ya afya ya uzazi kwa vijana kutoka Wizara ya Afya, Gerald Kiwelene, wakati wa mkutano na wadau wanaolenga kukusanya maoni ya uzoefu na wadau pamoja na vijana ili kuboresha mkakati huo kwenye kipengele maalumu kinachohusu afya ya uzazi kwa vijana. Akiongea kwa niaba ya waandaji wa kongamano hilo, afisa afya uzazi wa vijana kutoka shirika la Doris Molel Foundation, Brian Kilezi, amesema kongamano hilo linatoa nafasi kwa wadau kujadiliana kuhusu hatua zilizofikiwa katika jamii, kubadilishana uzoefu na kubaini maeneo ambayo bado yanahitaji kupewa kipaumbele. Baadhi ya wadau kutoka mashirika sio ya kiserikali wameelezea vipaumbele ambavyo wameviona vinahitaji kujadiliwa na kuchukuliwa hatua ili kuwakomboa vijana wa Kitanzania. Hali bado ni tete katika stendi ya mabasi Magufuli jijini Dar es Salaam, huko madereva wakiendelea na mgomo hadi saa 2 na dakika 50 asubuhi ya leo Jumatano Septemba 30. Hakuna mabasi yaliondoka kuanza kutoa huduma, huko madereva wakisema bado haujaridhishwa na hatua zilizochukuliwa na serikali kuhusu madai yao. Madereva hao walianza mgomo jana Jumanne Septemba 29 wakishinikiza kutatuliwa kwa madai yao, likiwemo suala la kukatwa pointi, kufungiwa madereva na kuondolewa kwa leseni zao kwenye mfumo. Akizungumzia sakata hilo hapo jana, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobasi Katambi ameagiza mabasi yaliyochukuliwa namba za utambulisho au usajili kurejeshewa nambari hizo, huku akiliagiza jeshi la polisi kuhakikisha usalama katika vituo vya mabasi na barabara nchini kote ili kuwezesha shughuli za usafirishaji kurejea katika hali ya kawaida na kuendelea kwa usalama. Waziri Katambi amesema atashughulikia malalamiko ya madereva wa mabasi ndani ya siku 14, akilenga kuhakikisha wanapata mazingira mazuri ya kazi na maslahi yao yanazingatiwa. Mbili hii leo ina matarajia walioahidiwa kuanza safari zao, huku wakitafuta njia mbadala za kuendelea na safari zao. Kwingineko, waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso amewataka watumishi wa sekta ya maji wakae mguu sawa katika kuhakikisha wanatoa huduma ya maji kwa wananchi ya uhakika na sio himilivo, na kwa watumishi wasioweza kuendana na kasi katika sekta ya maji wakae pembeni. Akizungumza na watumishi wa sekta ya maji wa wilaya ya Karatu mkoa wa Arusha katika kikao kazi maalum, waziri Aweso amesisitiza watumishi kuwaza tofauti na kutenda tofauti katika kutoa huduma ya maji kwa wananchi, hasa akisisitiza kuwa Karatu ni mji wa kitalii, hivyo unapaswa kuwa na huduma ya uhakika ya maji. Kikao hicho cha waziri wa maji na watumishi wa sekta ya maji kimewakutanisha watumishi kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Karatu Karuwasa, wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa na bodi ya maji ya bonde la Kati. Waziri Aweso yupo kwenye ziara maalumu ya kikazi mkoani Arusha kukagua utekelezaji wa miradi ya maji, ambapo yupo na katibu mkuu wizara ya maji mhandisi Mwajuma Waziri pamoja na wataalamu kutoka wizara ya maji na taasisi zake.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, tunaanzia huko nchini Somalia. Naibu waziri wa habari wa Portland nchini Somalia amesema wafanyakazi watano wa meli ya mafuta ya MT Hona 25 wameuawa na mabaharia kabla ya vikosi vya usalama wa Portland kuanzisha operesheni ya kuikomboa meli hiyo. Bailey Kabwased amesema vikosi vya Portland vilianzisha operesheni ya kurejesha meli hiyo chini ya udhibiti wa serikali, lakini maharamia walikuwa tayari wameuawa, watu watano walikuwa ndani yake.

0: Kalbosirde amekanusha madai kwamba wafanyakazi hao waliuawa wakati wa mapigano kati ya maharamia na vikosi vya Portland wakati wa operesheni hiyo. Kwa mujibu wa mamlaka za Portland, waliofariki ni raia watatu wa Pakistani, mmoja wa India na mmoja wa Myanmar, huku wafanyakazi wengine wanne wakijeruhiwa, wakiwemo raia watatu wa Pakistani na mmoja wa India. Kwingineko, nchi za Umoja wa Ulaya na NATO zimetangaza kuendelea kuiunga mkono Ukraine katika vita vyake na Urusi, mzozo unaozidi makali na hadi sasa ukiwa na hakuna dalili ya kupatikana kwa mwafaka. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema Urusi inaendelea na vitendo vya uhasama dhidi ya nchi wanachama wa NATO kwa lengo la kudhoofisha uungaji mkono wa Ukraine. Hata hivyo, amesema Moscow imeshindwa kufikia malengo hayo na pia inaendelea kukabiliana na changamoto nyingi katika vita hivyo dhidi ya Ukraine. Naye kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema nchi za Ulaya zinaendelea kujadili namna ya kuongeza msaada wa kifedha za kijeshi kwa Ukraine kabla ya kuanza kwa majira ya baridi.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, rais wa shirikisho la soka Rwanda FERWAFA Fabrice Shemangoga amejiuzulu nafasi hiyo takribani mwaka mmoja baada ya kuchaguliwa kuongoza shirikisho hilo. Shema ametangaza kujiuzulu kupitia barua aliyoiwasilisha kwa mkutano mkuu wa FERWAFA, akisema uamuzi huo umetokana na suala la uadilifu linalohusiana na maisha yake binafsi. Katika hatua hiyo, Shema amesema amefikia uamuzi huo kwa kuzingatia maslahi ya FERWAFA na hitaji la kulinda uaminifu kwa taasisi hiyo. Kujiuzulu kwake kunakuja siku chache baada ya kuhukumiwa kifungo cha miezi sita katika kesi iliyohusisha hundi mbili zilizorushwa kutokana na ukosefu wa fedha za kutosha. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wanafunzi wanaohitimu kidato cha 4 wametokea kuzingatia masomo na kuachana na tamaa za kuingia katika ndoa za mapema. Mgomo wa madereva umeingia siku ya pili hii leo huko abiria wakihangaika na usafiri. Kimataifa, naibu waziri wa habari wa Portland nchini Somalia amesema wafanyakazi wameuawa. Na katika michezo, rais wa shirikisho la soka Rwanda Fabrice Shemangoga amejiuzulu nafasi hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Beatrice Po, mchana mwema.

0: Iran yasema kuwa imepokea majibu ya Marekani juu ya pendekezo lake la kumaliza vita. Iran imesema imepokea rasmi majibu ya Marekani kuhusu pendekezo lake la kumaliza vita vya Mashariki ya Kati siku chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kulikataa. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la IRNA, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amewasilisha majibu hayo kwa rais Masoud Pezeshkian wakati wa kikao cha baraza la mawaziri leo Jumatano. Baada ya miezi saba ya mzozo, mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran yalianza tena wiki iliyopita pembezoni mwa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, Marekani imeongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran kwa kuweka vikwazo vipya dhidi ya mashirika ya ndege ya Iran, huku ikionya kuchukua hatua kali dhidi ya kampuni za kigeni zitakazoyapa msaada. Dubai. Ndege ya abiria iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu kuelekea Israel, imelazimika kutua kwa dharura nchini Saudi Arabia leo Jumatano. Tukio hilo limezusha wasiwasi wa muda kuhusu uwezekano wa ndege hiyo kutekwa nyara na kusababisha Israel kutuma ndege zake za kivita kwa tahadhari. Vyombo vya habari vya serikali vikinukuu maafisa wa usalama vimeripoti kuwa tukio hilo lilisababishwa na mabishano kati ya marubani wawili wa ndege hiyo. Maafisa hao wamesema abiria na wahudumu wote waliokuwa ndani ya ndege wako salama. Ndege hiyo ilitua katika mji wa Tabuk nchini Saudi Arabia, ambako kuna uwanja wa ndege unaotumika kwa shughuli za kiraia na kijeshi. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baadaye ilisema kwamba hali imedhibitiwa na nchi hiyo inafanyia kazi kuwarejesha abiria wote nyumbani. Lamu, Kenya. Bilionea tajiri zaidi barani Afrika Aliko Dangote anatarajiwa hii leo kuzindua ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta nchini Kenya chenye thamani ya dola bilioni 16. Dangote, ambaye tayari alijenga kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta barani Afrika nchini Nigeria, amesema mradi huo mpya utakuwa na uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 ya mafuta kwa siku. Kiwango hicho kinazidi uwezo wa kiwanda chochote cha aina hiyo barani Ulaya. Kiwanda hicho kitajengwa katika eneo la Lamu katika pwani ya Kenya, ambako pia kunafanyika ujenzi wa bandari kubwa. Hata hivyo, mradi huo umekumbwa na pingamizi la kisheria kutoka kwa baadhi ya wakazi wa eneo hilo kuhusu haki za umiliki wa ardhi. Mahakama imeamua kuwa shughuli za uzinduzi zinaweza kuendelea, ingawa kesi hiyo itaendelea kusikilizwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Baghdad. Marekani imekamilisha mchakato wa kuondoa wanajeshi wake kutoka vituo vyake vya mwisho nchini Iraq leo Jumatano. Hatua hiyo inahitimisha uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini humo baada ya miaka 23 tangu kuangushwa kwa utawala wa Saddam Hussein. Uamuzi wa kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Iraq ulikubaliwa mwaka 2024 wakati wa utawala wa Rais Joe Biden na kutekelezwa na utawala wa Rais Donald Trump. Uamuzi huo umepokewa kwa furaha na Irani pamoja na washirika wake ambao wanautazama kama ushindi mkubwa wa kisiasa. Meja Jenerali Tahasini Al-Hafaj, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya habari na mwongozo wa maadili katika vikosi vya usalama vya Iraq, amesema kuwa
1: leo ni siku ambayo Iraq imekamilisha kurejesha mamlaka yake kamili ya kujitawala. Leo pia ni mwisho wa ujumbe wa kijeshi wa muungano wa kimataifa nchini Iraq na mwanzo wa enzi mpya. Kwa sasa, vikosi vyetu vya usalama vina uwezo wa kutekeleza operesheni muhimu na ngumu za kijeshi zenye lengo la kulinda mafanikio tuliyopata katika ushindi dhidi ya kundi la Daesh.
0: Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kwamba hatua hiyo inaweza kuacha ombwe la kiusalama na kuwapa nguvu zaidi wanamgambo wa kishia wanaoungwa mkono na Iran, pamoja na kulipa nafasi kundi linalojiita dola la Kiislamu IS kujipanga upya. Na hatimaye ni Manchester. Klabu ya Manchester City imekutwa na hatia ya ukiukaji mkubwa wa kanuni za kifedha kupitia mikataba inayodaiwa kuwa ya kubuni katika kile kinachotajwa kuwa moja ya kashfa kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya ligi kuu ya England. Katika uamuzi uliotolewa na jopo huru la uchunguzi, Man City ilipatikana na hatia kwa karibu mashtaka yote 115 yaliyokuwa yakiandama klabu hiyo. Maafisa wa ligi kuu wanasema ukiukaji huo uliwezesha klabu hiyo inayoungwa mkono na wawekezaji kutoka Abu Dhabi kujijengea nguvu kubwa na kutawala soka la England kwa muda mrefu. Manchester City sasa inakabiliwa na adhabu kali ambazo zinaweza kujumuisha kupokonywa pointi nyingi kwenye msimamo wa ligi au hata kushushwa daraja kutoka ligi kuu ya England. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW.
2: DW, dunia yetu leo mchana.
3: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Sylvia Mwahozi. Shukran sana. Na sasa tunaingia kwenye safu ya uchambuzi wa ripoti mchana huu. Tutaimulika kwanza hali kwenye eneo la Mashariki ya Kati ambako Marekani imetangaza awamu nyingine ya vikwazo dhidi ya Iran. Kisha utasikia juu ya vita kati ya Urusi na Ukraine na mvutano unaotanuka baina ya Moscow na mataifa ya Ulaya yanayotuhumu Urusi kuilenga kijeshi nchi ndogo ya Baltic ya Estonia. Na tumekuandalia pia uchambuzi kuhusu mechi za kufuzu mashindano ya kombe la mataifa Afrika yatakayofanyika mwaka ujao nchini Kenya, Uganda na Tanzania. Kama ilivyo kawaida, una nafasi ya kutuma maoni yako kuhusu taarifa utakazo zisikiliza. Cha kufanya, tembelea tu kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook na Instagram. Anwani yetu ni DW Kiswahili. Unatuona vile vile mubashara kupitia akaunti yetu ya YouTube. Na leo Jumatano tutakuwa pia na mjadala hapa studioni, na mara hii tutauangazia mzozo wa Yemen. Kwanza lakini tunatuama kwenye uchambuzi wa ripoti tulizo kuandalia. Mvutano wa kisiasa na kijeshi unazidi kulitafuna eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati ambapo Marekani imetangaza vikwazo vipya dhidi ya Iran, huku kukiwa na matumaini madogo ya mahasimu hao kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Na kwa upande mwingine wa vita hivyo, mapigano kati ya Saudi Arabia na jeshi la Wahuthi nchini Yemen yanazidi kutatiza usafirishaji mafuta ulimwenguni, ambapo Pakistan imetishia kujiunga na Saudia dhidi ya Wahuthi. Mohamed Khalef ametukusanyia hayo na mengineyo akiangazia hali ilivyo kwenye eneo hilo.
1: Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Qatar imeendelea kuharakisha juhudi za kuzirisha Marekani na Iran kwenye meza ya mazungumzo, wakati ukiwa na hofu ya kuongezea kwa mvutano kati ya mataifa ya mawili mara baada ya uchaguzi wa Novemba nchini Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Qatar, Majid Al-Ansari, amesema Doha inaendelea kubadilishana ujumbe kati ya Washington na Tehran kwa lengo la kujenga mazingira yatakayowezesha kufikia makubaliano na hivyo kuepusha kuzorota zaidi kwa hali ya usalama katika eneo hilo. Kauli hiyo imeungwa mkono pia na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ambaye ameripotiwa kuliarifu baraza la mawaziri la nchi yake kuhusu majibu yaliyowasilishwa na Marekani kupitia Qatar. Araghchi amesisitiza kuwa Tehran iko tayari kuendelea mazungumzo, lakini haitokubali kamwe kilichokiita vitisho au mashinikizo kutoka upande wowote. Majibu hayo yanahusiana na pendekezo la siku saba la kujenga imani kati ya pande hizo. Hata hivyo, taarifa zaeleza kuwa bado kuna tofauti za uelewa kuhusu mpangilio wa utekelezaji wa hatua zilizopendekezwa katika makubaliano hayo. Wakati huo, Rais Trump amekanusha taarifa zilizodai kuwa yuko tayari kulegeza baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran au kuziachia fedha za nchi hiyo zinazoshikiliwa nje ya mipaka yake kama sehemu ya mazungumzo mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Badala yake, Washington imetangaza vikwazo vipya dhidi ya watu na kampuni kumi zinazotuhumiwa kusaidia mnyororo wa usambazaji wa vifaa vya kijeshi wa Iran. Hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa Marekani unaolenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi na kifedha wa Tehran. Wakati mvutano huo ukiendelea, hali nchini Yemen nayo imeendelea kuwa tete. Wanajeshi wa Ansarullah, maarufu kama Wahuthi, wameongeza mashambulizi dhidi ya majeshi ya serikali yanayoungwa mkono na Saudi Arabia pamoja na maeneo ndani ya Saudi Arabia yenyewe. Mapigano makali yameripotiwa katika jimbo la Lahji kusini magharibi mwa Yemen, ambapo takriban wapiganaji 50 wa Kihuthi na wanajeshi 20 wa serikali wameuawa ndani ya saa 24 tu zilizopita. Wahuthi wameendelea pia kushambulia miundombinu ya Saudi Arabia, yakiwa mabomba ya mafuta, viwanja vya ndege na meli zilizopita katika bahari ya Sham. Kwa upande wake, Saudi Arabia imeongeza mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo yadhibitiwa na Wahuthi, hasa katika jimbo la Saada ambalo linatajwa kuwa ngome kuu ya Wahuthi. Katika hatua nyingine ya kidiplomasia, mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Muhammad bin Salman amekutana na mjini Riyadh na makamu wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Mkutano unatajwa kuwa sehemu juhudi za mataifa hayo mawili kusaka pamoja kuhusu Yemen baada ya miezi kadhaa ya kutofautiana katika baadhi ya masuala yanayohusu mgogoro huo. Nayo Pakistan inasema iko tayari kuitetea Saudi Arabia dhidi ya mashambulizi ya Houthi kwa kutumia njia zote zinazowezekana. Kauli hiyo inaongeza wasiwasi wa kuongezeka kwa ushiriki wa mataifa mengine katika mzozo huo.
3: Alikuwa ni Mohamed Khalef. Tuumulike mzozo mwingine. Vita vya Urusi na Ukraine vinazidi makali na hadi sasa hakuna dalili ya kupatikana mwafaka licho ya juhudi za hivi karibuni, ikiwemo mkutano kati ya mawaziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani na Urusi. Mvutano pia kati ya nchi za magharibi na Urusi unatanuka baada ya Estonia kuituhumu Urusi kuhusika na uchomaji moto wa jengo lililotumiwa na kampuni ya vifaa vya kijeshi kwenye mji mkuu wa Tallinn mwezi Agosti, madai ambayo Moscow imeyakanusha. Taarifa kamili kuhusu mzozo huo anakuarifuni Bakari Ubena.
4: Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Kujihami ya NATO wameonyesha mshikamano wao na Estonia pamoja na Ukraine kufuatia madai ya Estonia kwamba Urusi ilihusika na shambulio la kuchoma moto kampuni ya kutengeneza droni ya Milrem Robotics mwezi Agosti mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Estonia Margus Sakna amesema uchunguzi umebaini kuwa Urusi ilihusika na tukio hilo la moto Agosti 15 katika jengo la kampuni hiyo mjini Tallinn. Watuhumiwa watatu walikamatwa Latvia na baadaye kukabidhiwa Estonia. Kwa upande wake, Kremlin imekanusha vikali tuhuma hizo na kuzitaja kuwa zisizo na msingi. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Kujihami ya NATO Mark Rutte amesema Urusi inaendelea na vitendo vya uhasama dhidi ya nchi wanachama wa NATO kwa lengo la kudhoofisha uungwaji mkono kwa Ukraine. Hata hivyo, amesema Moscow imeshindwa kufikia malengo hayo na pia inaendelea kukabiliana na changamoto nyingi katika vita hivyo. Wakati huo huo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema nchi za Ulaya zinaendelea kujadili namna ya kuongeza msaada wa kifedha na kijeshi kwa Ukraine kabla ya kuanza kwa majira ya baridi. Merz amesema kipaumbele kwa sasa ni kuboresha mfumo wa ulinzi wa anga wa Ukraine na kuimarisha bajeti ya serikali ya Kiev. Aidha, amerejelea wito kwa Urusi kusitisha vita na kuanzisha mchakato wa mazungumzo ya amani. Kwa upande wake, rais wa Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev aliyekuwa ziarani mjini Berlin kwa mazungumzo na Merz amesisitiza umuhimu wa kusitishwa kwa operesheni za kijeshi ili kutoa nafasi kwa diplomasia. Hata hivyo, Merz amesema matamshi ya karibuni ya Moscow yanaonyesha kuwa Urusi bado haiko tayari kwa mazungumzo ya dhati. Naye rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Ubelgiji imeahidi kuipatia Ukraine ndege tatu za kivita chapa F-16. Aidha,

0: na ukatili uamuzi wa mwisho. Na tukukamilisha mradi huo, leo hii faida yake ni ipi? Ni kwa ajili ya nchi husika.
1: Shirika la kulinda mazingira la Greenpeace pamoja na wanaharakati wengine wa mazingira pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu athari za mradi huo kwa mazingira, ingawa jana Dangote alipozilia mbali changamoto hizo na kuambia waandishi habari kwamba hakuna tatizo lolote kuhusu kesi za aina hiyo

0: Ni sensai itasaidia nini? Waziri wa mpango wa Kongo Mheshimiwa Gili Nyembo anaelezea.
1: Wataalamu wa ramani wanaoshuka nyanjani wataweza kuhakikisha habari zilizotengenezwa kwenye kiwango hicho. Kwa hiyo inapaswa kuandikisha kwenye eneo lote la kitaifa ili kuandikisha makazi yote na kila kitu kilichopo kwenye jengo lenye kukaliwa au lisilokaliwa, na kuanzia shughuli hii kutambua nyumba zote zinazopatikana humo, idadi ya watu katika nyumba. Kwa hiyo ni maswali mawili, matatu au manne tunayowauliza kwa awamu ya kwanza.
0: Zaidi ya watu milioni 100 katika ngazi ya kitaifa na takriban milioni 20 kwa mji mkuu pekee. Shughuli zinaanzia Kinshasa kabla ya kuenea kote mkoani kwa muda wa miezi mitatu. Ifikapo mwisho wa mwaka huu, takwimu za kwanza za muhimu zitapatikana na kufungua njia ya kusambazwa kwa wahesabiwa 100,000 nyanjani mwezi wa 7 ujao. Mitahani hatua hii inaleta matumaini pamoja na
2: watahesabu vipi le mashariki wakati eneo hilo liko kwenye machafuko ya kivita. Kwa leo hali si nzuri, wanaishi wengi sahihi wanalala mbori.
3: Ni mpango mzuri, lakini ningeomba kwa serikali.

0: kundi kabla ya kurejea mchezoni na kulazimisha sare ya goli 2-2 katika kundi I. Katika raundi ya pili ya mechi za kufuzu zilizotoa matokeo yanayotarajiwa zaidi, Morocco, Senegal na Misri walishinda mechi za ugenini dhidi ya Lesotho pia na Sudan Kusini mtawalia. Morocco walishinda 2-0, Senegal 1-1 na Misri walipata ushindi wa kishindo wa mabao 5-0 licha ya kukosekana kwa nahodha na mshambuliaji nyota Mohamed Salah. Misri waliamua kumpumzisha Salah wakihofia kuwa uwanja wa nyasi bandia jijini Juba ungeongeza hatari ya mchezaji huyo anayechezea klabu ya Uturuki kupata majeraha. Ivory Coast walisubiri hadi dakika za mwisho nchini Ghana ili kupata ushindi wa goli 2-2 katika kundi C dhidi ya Somalia, timu ambayo ililazimika kuacha faida ya kucheza nyumbani kwa sababu za kiusalama na ambayo imeshika nafasi ya chini kwa tofauti ya nafasi 168 ikilinganishwa na mabingwa hao wa mwaka 2024. Ushindi wa Senegal nchini Ethiopia kupitia bao la Ibrahim Mbaye ulimpa Mfaransa Patrick Vieira aliyetoa kombe la dunia akiwa na Ufaransa mwaka 1998 ushindi wake wa kwanza tangu aanze kazi ya ukocha wiki iliyopita kwa sare dhidi ya Msumbiji.
1: Kwa kiashiria hicho, maana yake ni muda sasa wa kusikia kile mnachojadili sana kwenye mitandao ya kijamii, na leo ni Hawa Bihoga. Watu wanazungumza nini sana mitandao ni Bihoga?
2: Ni mengi sana, lakini leo utaniwia radhi kidogo kwa sababu nakuletea mambo magumu magumu pia.
1: Tabiju
2: lakini yanazungumzwa.
1: Kama yanazungumzwa mitandaoni itabidi tustahimili.
2: Bila shaka. Kuna huyu mwanasiasa Marine Celestine Karondwa kutoka chama tawala cha UDPS huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amefariki dunia baada ya kushambuliwa na wananchi alipokuwa akitoa elimu kuhusu mlipuko wa ugonjwa Ebola nchini humo.
1: Ni kisa cha kusikitisha.
2: Bila shaka. Karondwa alikuwa akifanya shughuli zake ama akiishi katika mji wa Butembo, na ugonjwa huu unatawaliwa sana na taarifa potofu na imani potofu nyingi. Kwa hivyo wananchi na wenyewe wana maamuzi yao tayari. Wahudumu wa afya wanasema kwamba huu mchakato wa mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya na watu wanaotoa elimu unatatiza ama unazorotesha
1: juhudi za kupambana na
2: Ebola.
1: Sasa wachangiaji wanasemaje kuhusu
2: kuna huyu anaitwa Aisha, anasema mwelekeo huu itakuwa ni vigumu kupambana dhidi ya Ebola. Lakini kuna Kevin Elemwa anasema halafu utakuta walioongoza shambulio hilo wamo ambao ndugu zao wamepotea sababu ya Ebola.
1: Mwenyezi Mungu ailaze roho ya muuguzi huyo mahala pema peponi. Mimi naweza kusema amina.
2: Ni mwanasiasa ambaye ameamua pia kutoa elimu ya kuweka sasa katika kuunganisha juhudi za kupambana na Ebola.
1: Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema peponi.
2: Nitatamani ufumbe macho, uvute picha, mtu anasubiri kwa miaka 41 hukumu ya kifo. Nini kinapita hapo katikati?
1: Mengi.
2: Sasa kuna huyu Deogratius Carter kutoka Marekani alihukumiwa mwaka 1985 kwa mauaji mwanamke aitwaye Eva Olsen, lakini kwa miaka yote hiyo 41 aliendelea kusisitiza kuwa hana hatia hata kidogo. Lakini hukumu ilijengwa zaidi kwenye ushahidi wa mashahidi. Lakini kilichomuokoa ni vipimo vya DNA. Sasa tunaambiwa muda umekwenda, lakini katika kipindi hicho chote mashahidi walikuja kusema baadaye kwamba walitoa ushahidi wa uongo mwaka 2011
1: hiyo. Na matukio namna hii yamekuwa yanajitokeza maeneo mengi sana duniani, hasa nchini Marekani nimesikia visa vya namna hii.
2: Na hili pia limetokea huko Marekani na watu wanauliza, je, katika kipindi hicho chote atafidiwa vipi?
1: Hilo ni swali ambalo inabidi tutasubiri, naamini utasikia wengine wao wanafungua kesi alafu wanalipwa mamilioni ya fedha. Lakini muda umepotea, miaka 40 si midogo. Tusome maoni uliotuandikia. Naanza kwenye ukurasa wa YouTube na Yusto Pius akiwa Taveta nchini Kenya unauliza Urusi na Ukraine mtapigana hadi lini. Florence Felix wa Kagera Tanzania unatoa pongezi kwa Dangote kwa mapenzi yake na uzalendo. Wakati Jeremy Mbongeshiwa ukiwa Mulombozi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unauliza, je, vita vya Urusi na Ukraine vitaisha kweli?
2: Mimi namuona Mohamed Lindi Mula anasema Marekani acheni kuiwekea Iran vikwazo ambavyo havileti tija katika kutatua mzozo wenu. Mirambo Daudi wa Mbeya Tanzania anasema Dangote kufungua

0: Kwa kiwanda cha mafuta Kenya ni hatua nzuri itakayoleta maendeleo. Isaya Sambo anasema hongera kwake Bwana Dangote kwa uwekezaji unaoendelea kufanya kwenye mataifa ya Kiafrika. Hakika yeye ni Mwafrika mzalendo.
1: Amina Eli Macha, ukiwa Arusha, Tanzania, na wewe pia umetuandikia, unauliza mbona mizozo mashariki ya kati sasa inaongezeka. Patson Samson, ukiwa Dodoma, Tanzania, unasema Dangote, tajiri wa Afrika, karibu pia kwetu Tanzania uwekeze, tuna rasilimali za kutosha na za kipekee ulimwengu. Salim Bago unasema uzinduzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta huko Lamu ni fursa na kichocheo cha ukuaji wa uchumi.
0: Kwa upande wangu namuona Chacha Masubo anasema komesheni vita vya Saudi Arabia na Yemen huko mashariki ya kati. Carlos Puyao wa Mbeya, Tanzania, anasema Marekani na Iran kaeni meza mazungumzo, malize tofauti zetu.
1: Asante sana Ahawa Bihoga. Huu ni mwisho wa awamu hii ya kwanza ya kusoma maoni yako. Kutakuwa na awamu nyingine baadaye, lakini muda mfupi ujao tutakuwa na mjadala wa siku, na leo tunaumulika mzozo nchini Yemen. Pumzika kidogo, halafu tutaingia kwenye mjadala.

0: Karibu tena, kama nilivyokuarifu, leo tunaijadili Yemen ambayo imerejea kwenye vichwa vya habari duniani baada ya waasi wa Houthi wenye mafungamano na Iran kupata mafanikio ya kijeshi dhidi ya vikosi tifu kwa serikali inayotambuliwa kimataifa. Mafanikio hayo yamewawezesha waasi hao kuchukua udhibiti mkubwa wa karibu pwani Sham, bahari wa Bab al-Mandeb, ujia muhimu ulio na shughuli nyingi za usafirishaji bidhaa ukiunganisha Ulaya na bara la Asia. Yanayotokea sasa yanafuatia kipindi fulani cha utulivu tangu kupatikana makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2022 kati ya waasi wa Houthi na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na taifa jirani la Saudi Arabia. Historia ya mzozo wa Yemen ni pana kusema kweli, lakini kwa muktasari tu, ulianza mwaka 2011 wakati tawala kadhaa za nchi za Kiarabu zilipoangushwa kwa nguvu ya umma. Mwaka huo nchini Yemen, rais muda mrefu Al-Saleh aliangushwa, na hilo likafungua njia ya kuzuka mapambano ndani kuwania madaraka. Wahuthi ambao ni kutoka madhehebu ya Uislamu wa Shia wakaanza kupambana dhidi ya serikali mpya iliyokuwa ikiongozwa na Rais Abdurrabu Mansur Hadi, na wakafanikiwa kukamata mji mkuu Sanaa mwaka 2014 na kuifurusha serikali ya Hadi iliyohamia upande wa mashariki mwa nchi hiyo. Saudi Arabia iliingilia kati kuisaidia serikali ya Rais Hadi kupambana na Wahuthi. Hadi maafa makubwa ndani ya Yemen, na hivi sasa ni unatishia kusema kweli kugeuka kwa mzozo wa kikanda. Sasa kuna maswali kadhaa hapa. Kwa mfano, mafanikio haya sasa ya Wahuthi hasa kwenye pwani ya bahari ya Sham yana maana gani linapohusika swala la usalama wa kanda mashariki ya kati, upatikanaji wa nishati na hata hatma ya amani kwenye taifa hilo masikini zaidi la Kiarabu? Studioni hapa ni naye mwenzangu Mohamed Khalif, na kwa njia ya simu tunajiunga na Abdel Fattah Musa, mwandishi habari akiwa kwenye mji mkuu wa Iran, Tehran. Pengine na Mohamed Khalif hapa studio. Tunaweza kusema kuwa ni kama moto umewaka tena nchini Yemen. Pengine tupitishe kidogo katika wiki hizi za karibuni. Nini kimechochea tumefika hapa tulipo, kwamba sasa Yemen mapigano yanaendelea ndani ya taifa hilo na kuna hujuma dhidi ya taifa jirani la Saudi Arabia, Mohamed?
1: Naam, Rashid, kikuja ya karibuni zaidi, kama ulivyosema kwamba hajaanza leo, ameanza takriban miaka zaidi ya 10 iliyopita, lakini ya karibuni zaidi ni baada wakati wa mazishi ya kiongozi Khamenei, pale ambapo ujumbe wa Wahuthi uliokwenda kushiriki katika maziko hayo ukarudishwa nchini Yemen na ndege ya Iran. Kwa hivyo, kwa sababu Saudi Arabia na washirika wake wameweka wanachokita wenyewe vikwazo mzingiro dhidi ya Yemen, hawataki ndege kuingia katika nchi hiyo, katika anga la nchi. Wakatafsiri kitendo kile cha Iran kupeleka ndege nchini Yemen ni kukiuka vikwazo vyake ambavyo imeviweka. Kwa hivyo mwanzo ilikuwa ishambulie ndege yenyewe, kama kutoka kushambulia uwanja ambapo ndege hiyo ilikuwa itulie, yani itue. Kwa hivyo wa Yemen wakachukulia kwamba huu ni uchokozi wa wazi ambao hauwezi kunyamaziwa, wakajibu shambulizi na wakajibu zaidi ya vile ambavyo walishambuliwa. Kwa hivyo hiki ndio ambacho kimeanzia juzi. Lakini ukiangalia ni kwamba inaonekana kwamba Wahuthi tangu wamewekewa

0: Mzingiro huu na wa Saudia na wenzao zaidi hasa miaka 10 iliyopita nyuma, kumbe waliutumia muda huu ambao wamekuwa mzingiro kujimarisha zaidi ndani yake. Kwamba wakati walikuwa mzingiro walikuwa dhaifu, hawakuwa na nguvu, lakini ndani ya kipindi cha mzingiro kumbe wao kundana jinga zaidi, kwamba wana uwezo wa kushambulia, wana uwezo wa kufikia maeneo ya mbali zaidi na kuchukua hatua kubwa. Kwa hivyo ni kama walikuwa wanatafuta sababu na wakaipata.
1: Hebu Mohamed, kabla sijaje kwako Abdul Fattah Musa, wasaidie wanaotusikiliza hivi sasa. Maana tunapozungumzia mzozo wa Yemen tunazungumzia pande mbili za mapigano ndani ya Yemen kwenyewe, kwa maana kati ya waasi wa Houthi dhidi ya serikali inayotambuliwa kimataifa na inaungwa mkono na Saudi Arabia, na kati ya Houthi dhidi ya Saudi Arabia. Hii tofauti kwa nini ipo?
0: Kwa hakika hasa baina ya kinachoitwa serikali inayotambuliwa kimataifa na Saudi Arabia, hapana mstari mpana. Serikali yenyewe hasa ni inaungwa mkono na Saudi Arabia, makao makuu yake hasa yako Riyadh kwa hakika. Lakini pengine tunaweza kusema ndani ya Yemen yenyewe kuna makundi mengine. Kwa mfano, kuna wale ambao wanataka kujitenga kwa na Yemen kusini na kaskazini, kwa maana watu wa Aden kwa leo, na kuna pia makundi ya ndani mengine ambayo hawajishughulishi na kujitenga au lao wataka tu kwamba wawe na mamlaka katika maeneo ya wao. Kwa hivyo pana hizo njia mbili. Kila tatu ambalo ni kubwa zaidi naloona mimi ni kwamba mzozo wa Yemen huwezi kutenganisha na mzozo mpana kabisa wa Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi. Kwa maana ya kusema kwamba mara zote wenyewe wa Houthi wanavyoitwa ni taasisi katika vyombo vya kimagharibi, na bila shaka kujenga hiyo hali ya kuonesha kwamba wao ni kundi tu la watu kabila fulani, lakini si kundi ambalo linawakilisha maslahi ya watu wa Yemen kwa ujumla wake. Ala kuli hali kwamba ni mzozo ambao ni ndimi katika ndimi za mzozo mkubwa wa Mashariki ya Kati na Ghuba ya Uajemi. Kwa hivyo hii ndio inafanya picha ikawa sio tu ndogo tena ya kuzungumzia kwamba ni vita baina ya wa Yemen au wa Houthi tunavyoita hapa dhidi ya wa Saudia ambao wanaunga mkono serikali ambayo ilipinduliwa ya Abdulrabbah Mansour, ambaye baada ya kuondoshwa kwa Ali Saleh. Lakini ni mzozo ambao unashirikisha sana mataifa mengi wakati mmoja, kama ambavyo umesikia za jana tu Pakistani imesema kwamba iko tayari. Endelea
1: Mohamed, kabla hatujagusia jinsi nchi nyingine zinavyoweza kuingia kwenye mzozo huu, pengine na wajibu wa nchi kama Iran linapohusika swala la mzozo wa Yemen, nataka nimsikie Abdul Fattah Musa. Nimesema kwenye utangulizi Abdul Fattah kwamba Wahuthi katika wiki wamepata tunachoweza kukiita mafanikio makubwa sana, na kubwa kushinda yote ni udhibiti karibu wa ufuo mzima wa bahari ya Shamu upande wa Yemen uliko mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Taarifa hizi Abdul Fattah Musa zimezusha wasiwasi kubwa ulimwenguni. Kwa nini?
2: Kama ulivyoashiria katika utangulizi wako, sababu ya msingi hasa ya kundi la Ansarullah au Houthi kama wanavyotambulika pia, ambayo imejitokeza kutokana na kudhibiti eneo hilo la pwani ya bahari ya Shamu, bahari nyekundu, na wakati huo kuweza kudhibiti mlango huo wa kimkakati au kistratejia wa Bab al-Mandab, ni kutokana na athari yake kwa ajili ya upitishaji wa bidhaa za nishati, hasa mafuta na gesi, na vile vile hata bidhaa nyingine za kibiashara katika eneo hilo, ambapo tunajua kwamba lina taathira kubwa katika kurahisisha njia ya kupitishia bidhaa mbalimbali. Na hili kwa sehemu kubwa zaidi taathira yake inajitokeza kwa kuzingatia kinachoendelea pia hapa katika Ghuba ya Uajemi, baada ya Iran vile vile kuchukua hatua ya kufunga mlango bahari wa Hormuz. Na hili ni jambo ambalo limekuwa likihofiwa muda mrefu, kwamba endapo njia mbili hizi au njia mbili hii ya bahari endapo itakuja kufungwa kwa wakati mmoja na ikapatikana taathira kubwa katika zima la nishati na kupanda kwa bei ya nishati, athari yake kwa uchumi wa dunia na mtikisiko utakaotoa utakuwa ni mkubwa sana. Tayari hivi sasa inashuhudia bei ya pipa la mafuta imeshapindukia zaidi ya dola 100, na athari za au mbinyo wa hali hii unashuhudiwa katika nchi mbalimbali duniani. Kwa hivyo suala la kwamba Ansarullah au Houthi kudhibiti mlango bahari wa Bab al-Mandab na njia hiyo ya bahari nyekundu, moja katika taathira yake msingi zaidi ni hilo suala zima la athari zake katika masuala ya kiuchumi, lakini pia bila shaka ni katika suala zima la athari za kiusalama. Tunajua kwamba Ansarullah inatizamwa katika jicho kwa wengine kwamba hawa ni wapigani wapiganaji wanaopigana kwa niaba ya Iran, lakini jambo silo na shaka ni kwamba wao ni waitifaki wa Iran kama yalivyo makundi mengine ya mapambano au yanavyojulikana pia kama mhimili wa mukawama katika eneo zima la Mashariki ya Kati linalojumuisha pia Hezbollah Lebanon, makundi ya Kipalestina kama Hamas na vile vile makundi ya Iraq. Yote hayo yanajulikana kwamba mwelekeo wao na kwenda sambamba na mwelekeo Iran katika masuala ya eneo la Mashariki ya Kati na kubwa.

0: James.
1: Mohamed, hili kundi la waasi wa Houthi wameonesha azma ama dhamira ya kutaka kudhibiti na kuzuia kabisa usafirishaji kwenye huu uji ya bahari wa Bab al-Mandeb.
2: Waliwahi kufanya hivyo wakati wa vita vya Israel dhidi ya ukanda wa Gaza, wakilenga maalum kabisa vyombo vya baharini ambavyo vina mafungamano na Israel. Ndio yao ni sio kwamba wanafunga kila chombo kupita pale, lakini Arabia na washirika wao, lakini sio wa nchi nyingine. Kwa hivyo wale kwa mujibu wao ni kama vile inavyotokezea katika mlango bahari wa Hormuz. Iran si kwamba inazuia kila chombo, bila shaka zinapita meli za Urusi, meli za China, meli za mataifa ambayo na shirika wake na wengine na wengine, lakini ambazo hazina ruhusa yake, ambazo wanaziona ni kitisho kwa wao na zizuia. Ndivyo ilivyo pia kwa Bab al-Mandeb na Wahuthi.
1: Na hilo litaongeza hiki kishindo alichosema Abdul Fatah Musa kwenye hasa upatikanaji wa nishati duniani, ukizingatia Saudi Arabia ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa kabisa wa mafuta duniani.
2: Hapana shaka sana, na tayari mshaonekana athari yake.
1: Abdul Fatah Musa, nguvu hizi za waasi wa Houthi tunazozishuhudia sasa, mlifu alisema walitumia muda mrefu sana kujipanga mzozo huu ulipoanza, upe iko hisia kwamba Iran inawaunga mkono kwa kuwapa silaha, mamboleo pamoja na

0: ingia Sanaa na wakaiondoa serikali huko pale, tujue kwamba kwa kuwa pale kwa ndio serikali kuu ya Yemen, walipata pia au walirithi pia pale maghala ya silaha zilizoachwa tokea kipindi cha utawala wa nyuma wa Yemen, zilizotokana labda na Urusi, zilizotokana na China. Kwa hivyo ni kwamba ghala za silaha ambazo zilikuwepo katika utawala uliopita ziliangukia mikononi mwa kundi hilo. Na vile vile kitu ambacho hata baadhi ya maafisa wa Iran hapa wamesikika wakieleza ni kwamba hao wapiganaji wa Ansarullah ni au wa Yemen katika uhakika wao ni watu ambao nao wana kiwao. Ukiachilia mbali swala kama tunavyoashiria kwamba Yemen ni taifa masikini zaidi la Kiarabu, lakini hawa ni watu ambao kwa hakika wanasema kwamba wana kipawa maalum cha kuweza kufanya mambo. Kwa hivyo inawezekana kwamba misaada ambayo wamepata huko nyuma kutoka Iran au hata inasemekana kwamba wamepata kutoka kwa Hezbollah Lebanon, lakini sasa ni watu ambao wenyewe ni kwamba wameshakuwa na uwezo wa kujitegemea na kuwa na uwezo wa kuendeleza kile ambacho walikuwa nacho huko nyuma na kuweza kufikia katika hatua kubwa. Tusisahau nadhani niliwahi kuashiria katika baadhi ya mazungumzo ya nyuma kwamba hawa ndio taifa pekee au harakati pekee katika mataifa ya Kiarabu ukiondoa Hezbollah Lebanon ambayo moja kwa moja wakati Gaza inaendelea kuteseka kwa mashambulio ya Israel ilichukua hatua na hali ilionao kuweza kushambulia maeneo ya Israel ili kushinikiza ipunguze maafa ambayo ilikuwa inasababisha Gaza. Kwa hivyo ni kundi ambalo katika uhalisia lina mtazamo aina yake ukilinganisha pengine na makundi mengine yanayopigana Yemen hivi sasa.
1: Kabla hatuja kusia kuelekea mwisho ikiwa mapigano haya yanaweza kutanuka na kuzihusisha nchi nyingine, Mohamed Khalef, kundi la waasi wa Houthi kihistoria inaelezwa ni kundi dogo ndani ya jamii ya Yemen, wanaitwa ni jamii ya wachache ndani ya Yemen. Kwa nini imekuwa vigumu kuwashinda, maanake wamepachikwa jina la waasi wanaopigana dhidi ya serikali halali inayotambuliwa kimataifa? Kwa nini imekuwa vigumu kuwashinda na hasa wanataka nini?
2: Rashid, wakati wote ule ambapo uasi unageuka kuwa ni vuguvugu la kijamii, inakuwa maana yake ni kwamba unapambana na jamii kubwa kwa upana wake na sio kundi dogo la watu. Ni kweli kwamba yalianzia kwa jamii ndogo ya Zaid ya Wahuthi, kwa maana hiyo familia ya Houthi ambayo Houthi ni familia ndogo tu, lakini zaidi ni pana zaidi kidogo, lakini ilianzia kwa wao na ilianzia katika chimbuko la tuseme muamko wa kitamaduni na kijamii wa watu wa kawaida wa milimani huko Saada. Sasa waliposafirisha ile itikadi yao kuwa katika jamii kubwa sana ya Yemen juu ya utukufu wa uzao wao, juu ya utukufu wa nchi yao na kadha wa kadha, wakajikuta kwamba sio tena kundi dogo la watu, imekuwa ni itikadi ya kijamii. Ndio maana nadhani kwamba imekuwa ni shida kuwashinda watu ambao wapo katika vuguvugu na hapo katika harakati za kawaida, ni vuguvugu la kijamii. Maana ukiangalia walipokuwa wanachukua ili wimbi la juzi tulizungumzia, walipokuwa wanakwenda kuchukua mpaka mlango wa visiwa ambao vinazunguka nini bahari ya Sham, hawakuwa kundi la wao peke yao, walikuwa wanapokwenda wanapokelewa kama ni mashujaa na wanaungwa mkono na watu. Hawakuwa kundi la watu wachache ambao tunazungumzia, nao ilikuwa ni kundi la walikuwa ni watu wengi nao pamoja, na wanapofanya matukio mikusanyiko yao hatukuti kwamba ni kikundi cha watu wachache kabisa. Sasa bahati mbaya au nzuri ni kwamba kwa sababu tumekuwa tukizungumzia kuhusu Houthi kama kundi dogo, tukadhani kwamba labda ni kijikosi kidushu tu ambacho kinafanya harakati zake tu, lakini no, samani ni hapana, imekuwa ni itikadi au tuseme ni vuguvugu kijamii, ndio maana ni vigumu kushindika.
1: Asante Abdul Fatah Musa. Tumesikia hata kwenye ripoti ya Mohamed Khalef kwamba na mzozo ziliingia kwenye makubaliano kupeana. Unaona Pakistan, Uturuki kujihusisha moja kwa moja na mzozo wa Yemen, na hili litaongeza mafuta kiasi gani kwenye moto wa mzozo huu?
0: Uwezekano huu hatuwezi kukana moja kwa moja, ingawa mpaka sasa nchi zote hizi mbili zimeonekana kwamba zinachukua tahadhari juu ya swala hili kwa kuelewa hatari zake. Kwa sababu baya zaidi ni kwamba wakati mzozo huu utakapopanuka zaidi na kuwa ni mzozo wa kikanda, madhara yake yatakuwa ni makubwa zaidi, na zitakazoathirika ni nchi za eneo, na hasa ambazo zinajulikana kwamba ni nchi za Kiislamu, na jamii za Kiislamu ndizo zitakazoathirika kiusalama kiuchumi. Tusisahau kwamba hata Saudi Arabia yenyewe tayari hasimu wake wa muda mrefu Muungano wa Falme za Kiarabu Imarati tayari imekaribia nayo pia kutaka isaidie katika vita hivi dhidi ya kundi la Ansarullah la Yemen. Kwa hivyo kinachoonekana kwamba hii harakati maalumu ya kuyaita madola mengine eneo yaweze kuisaidia Saudia, ingawa tayari tulisikia baadhi ya kauli zikitolewa kwamba

Pakistani na Uturuki msaada, kwa kuwa wanaita kama ni kundi tu la waasi. Lakini kimsingi hofu hii ipo, na tayari tumeshawasikia maafisa wa juu wa Pakistan wakisema wako tayari kuwasaidia wa Saudia kwa hali zozote zile katika vita hivi. Kwa hivyo hofu ni kwamba endapo watafanya hivyo, na hata Ansarullah wenyewe imeshatoa tahadhari hiyo, imetoa tahadhari kwamba endapo nchi hizo zitaingia katika vita hivyo, ni kwamba itakuwa na haki kamili ya kuweza kuzishambulia, na jambo ambalo bila shaka halitakuwa na maslahi kwa usalama wa eneo hili, bali litazidi kuvuruga moto huu ambao hivi sasa bado ujazima wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, na hivyo ambavyo Saudia imeanzisha tena dhidi ya Yemen. Asante.

0: kwa sababu athari alivyosema Bifa Tamusa hapa ni kubwa sana kwenye biashara na kwenye mataifa majirani. Nadhani uwezekano wa kupatana na kujirudi mezani akazungumza upo.
1: Maanake hakuna suluhisho kwa njia ya kijeshi unavyoona.
0: Hata kidogo. Hakuna uwezekano.
1: Asante Mohamed Khalif. Ni Mohamed Khalif huyo mzidi ni sana.

0: Nimejia tele hapa studio usiondoke.
1: Ale baba huyo katoka kazini zawadi mkononi kaleta nongo. Usipate tabu ya kupeta mchele.
0: Kipindi hiki cha jukwaa la manufaa unakotokea. Tafadhali kisha
2: kusini mwa Tanzania nikizungumzia watu wanaokwamisha miradi ya maendeleo hasa barabara na maji. Yaani inamaanisha wakandarasi wanaopewa miradi ya maendeleo. Barabara ambazo zinachukua muda mrefu kuisha, ninawakumbusha wenye mamlaka hasa TANROADS na TARURA kushughulikia barabara hizi hasa zinazoendelea sasa hivi ili kuepuka mvua inayokuja El Nino, tusije tukaingia kwenye matatizo makubwa, maana inaweza ikaleta madhara. Kama wanaweza kuzimalizia kwa haraka, waongeze kasi ili zikamilike kwa haraka kuepuka madhara yanayoweza kutokea kwa mbeleni yanayosababishwa na mvua.

0: haya.
1: Natumai wahusika watakuwa wamekupata na bila shaka watatilia manani kero yako. Asante sana. Uwanja sasa ni wako Lucas Ezekieli wa Pentagon Nyantira Kitunda kule Dar es Salaam, na unaonekana mwenye huzuni mwanajukwa, kulikoni? Unasema unalipanda jukwaa la manufaa kuelezea masikitiko yako kuhusu huduma ya maji katika eneo la Kitunda. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam walitandaza mabomba na kuyafunga kwa ajili ya kuunganisha huduma ya maji, jambo lililotupa wananchi matumaini makubwa. Hata hivyo hadi leo maji bado hayapatikani, jambo linalotufanya tujiulize ni kwa nini miundo mbinu iliwekwa ikiwa huduma yenyewe haijafika kwa wananchi. Unalishuka jukwaa la manufaa kwa mamlaka husika kutoa ufafanuzi na kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji kama ilivyo ahidiwa. Haya, zamu ni yake Shirima. Shirima hajaandika anapatikana wapi, lakini kero yake ni kuhusu ujumbe wa matangazo kutoka kwa kampuni za simu. Anasema kila wakati tunapokea ujumbe mwingi wa matangazo kiasi kwamba hata ujumbe muhimu unapowasili baadhi yetu tunaweza kuupuuza tukidhani ni tangazo lingine. Hali hii inasababisha usumbufu kwa watumiaji wa simu, na unalishuka jukwaa hili la manufaa ukiomba kampuni za simu zipunguze wingi wa jumbe za matangazo na kuwapa wateja nafasi ya kuchagua aina ya taarifa wanazotaka kupokea. Haya, mdomo mwingine mwaminifu wa DW Kiswahili, Baraka Rabani, mzaliwa wa Moyaya Manyovu Kigoma kule, anasema amefika jukwani kuzungumzia tabia ya baadhi ya madereva wa magari ya serikali ambao huendesha magari hayo bila kuzingatia tahadhari na usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Tabia hiyo inaweza kutarisha maisha wananchi na kuharibu taswira ya taasisi wanazozitumikia. Unamalizia kwa kusema unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba madereva wote wa magari ya serikali kuendesha kwa nidhamu, uangalifu na kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. Maisha ni ya thamani sana na sote ni wapita njia duniani. Ndivyo ulivyomalizia hapa katika barua yako. Na mwingine hapa ni nani huyu, Saleh Mkoma wa Shelui, Tanzania, na anasema yeye kwa leo anakerwa na viwango vya majengo ya vituo vya abiria vya usafiri wa reli. Anasema baadhi ya majengo hayo ni ya zamani sana na hayakidhi hadhi ya huduma zinazotarajiwa na wananchi katika kipindi hiki cha maendeleo ya miundombinu, na analishuka jukwaa la manufaa akiomba shirika la reli Tanzania TRC kuangalia uwezekano wa kukarabati au kujenga upya vituo hivyo ili viwe katika hali bora na vinavyotoa huduma stahiki kwa

0: Haya, kutoka kwa Salem Koma moja kwa moja nampandisha sasa jukwani mdau mwingine kwa njia ya simu. Halo.
1: Kwa majina kamili naitwa Dedani Yosa Mzilikana, napatikana nchini Tanzania, mkoa wa Kigoma katika wilaya ya Kasulu. Kero langu ni kwa baadhi ya viongozi wa serikali, baadhi yao wanaoingilia jambo lolote ambalo lishatoka mahakamani, huku mahakama ikiwa ni muhimili huru unaojitegemea,

kutoa haki au pendeleo langu ni kwamba kuwaonya vikali baada ya viongozi wa serikali wasijaribu kuingilia jambo lolote ambalo limetoka mahakamani, ambalo lishatoa maamuzi. Wao wanakuwa makini wasiingilie jambo hilo. Hilo ndio lilikuwa pendekezo langu kutoka Kasulu kidogo.

Naona hapa muda unayoyoma, na kwa haraka haraka kabla ya sijafunganya virago vyangu niondoke hapa studio, Mabure Sembeke ama Sambeke huyu Paulo akiwa Manyara kule Tanzania nampandisha katika jukwaa hili la manufaa, na anasema kero yake ni ukosefu wa maji. Anasema kwamba katika kijiji chake kuna ukosefu mkubwa wa maji mpaka inawalazimu kurudi tena katika visima vya zamani, na ombi lake ni moja tu kwamba serikali itafutie suluhisho suala hilo, kwamba wamechoka kukaa bila maji. Bundala Tabu Bundole wa Isalalo kule Tabora Tanzania anasema kero yake ni madereva walevi, na anawakanya hapa waache kunywa pombe kupita kiasi ili kunusuru ajali zisizo za lazima. Anashuka jukwani akisema ni lazima kila dereva awe na wajibu wa kumlinda abiria wa

Mtazamaji, sina budi kukomea hapa kwa sababu muda tena naona una wivu na sisi. Kwa hiyo niseme tu asante sana kwa wewe ulishiriki katika jukwaa hili kwa namna moja au nyingine. Mimi Amina Abubakar, hadi mwingine, na kutakia siku njema popote pale ulipo. Kwa heri.

0: Ndivyo anavyolishuka jukwani Amina. Pia kama hujausikia, tikia mwisho mwisho matangazo haya ya mchana, nilikwambia kutakuwa na awamu nyingine ya kusoma maoni uliotuandikia. Nianze kwenye ukurasa wa Instagram mara hii. Ninakuona kwanza Elia Martin wa Singida, Tanzania, unasema kila laheri kwa Dangote kwenye harakati zako za kuikomboa Afrika. Ni bora kuwa na wawekezaji wa ndani, tuachane na kutegemea mataifa Ulaya. Yusuf Baju unasema Saudi Arabia na Pakistan, angalieni namna ya kutatua mzozo kuliko kuchochea. Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, na ujumbe umefika, unasema Afrika sasa itapunguza utegemezi zaidi wa petroli kutoka mataifa mashariki ya kati baada ya kuzinduliwa kwa kiwanda hicho nchini Kenya. Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, unasema mzozo huko mashariki ya kati unazidi kupanuka, juhudi za kidiplomasia zinahitajika ili kunusuru raia. Wakati John Homanjo wa Dodoma, Tanzania, ujumbe wako unasema Umoja wa Mataifa hakikisheni mnatatua mizozo inayoendelea katika sehemu mbalimbali duniani. Ujumbe wa mwisho mchana huu utakuwa na kwake Salehe Mkoma wa Singida, Tanzania, unasema mazungumzo ndio njia pekee ya kuleta amani huko mashariki ya kati. Mwisho wa matangazo haya ya mchana, ninakushukuruni sana kwa kututegea sikio na kutufuatilia popote pale mlipo. Kwa niaba ya timu nzima iliyosikia mchana huu, mimi ni Rashid Chilumba. Tukutane panapo majaliwa wa saa 12 kamili Afrika Mashariki, wakati wa matangazo jioni. Mchana mwema.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, wakati sisi tunaanguka. Hatupendi kukubali, lakini anguko la kimaadili linaweza kutujia ghafla kuliko tunavyofikiria. Kama ni tabia ya sirini, kutamka maneno makali au kipindi cha udhaifu, sote tumemhuzunisha Mungu na hata kujihuzunisha wenyewe. Ndipo aibu inaongezeka kwamba wakati huu tumevuka mpaka kabisa. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwisho wa miaka 1980, anguko kubwa la kimaadili la Jimmy Swaggart, mwinjilisti maarufu wa televisheni nchini Marekani, lilitikisa ulimwengu. Huduma yake iliporomoka mara moja. Wengi walisema kwamba hangeweza kuwa na huduma tena, lakini katika miaka iliyofuata, kupitia machozi, toba na kujinyenyekeza, Taratibu, Swaggart aliweza kujenga upya maisha yake mbele za Mungu. Hakuweza kuona umati mkubwa wa watu kikusanyika tena, lakini aliweza kupewa neema. Mtu akitafakari kidogo, kuna mvutano fulani katika mapungufu yetu sisi wenyewe binadamu na uaminifu wake Mungu. Je, wapi mtu anaweza kuonekana kwamba amevuka mpaka kiasi kwamba Mungu asingejihangaisha kwenda kumtafuta, kumwokoa au kumuinua tena? Mtume Paulo alielewa vizuri mvutano huo wakati alipoandikia wanafunzi wake Timotheo maneno yafuatayo. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 13 inasema, kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Tuweke sawa, tabia yake Mungu haibadiliki kufuatana na mienendo yetu. Kamwe hawezi kubembeleza dhambi, lakini hawezi kumwacha mwenye dhambi anayemgeukia. Uaminifu wake unatokana na nafsi yake mwenyewe, hautokani na yale ambayo sisi tunayafanya. Ndiyo maana Yesu alikufa kwa ajili yako, alilipa gharama ya ukombozi kwa ajili yako. Kwa hiyo, kama umeanguka, kama umefeli hata kwa siri, usimkimbie, bali umkimbilie. Kwa sababu, Mungu aliyekuita bado anakupenda, bado anakusubiri, na bado anafahamu kwamba nguvu yake itaonekana tena katika madhaifu yako. Hajaondoka, tena hataondoka kamwe. Na hili, ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Wakati wetu ndugu msikilizaji wa kulipokea neno la Bwana umefika. Namshukuru Mungu aliyekuwezesha kujumuika nami ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake. Yote yaliyoko kwenye neno la Mungu, hasa katika Agano la Kale, yaliandikwa kwa mfano kwetu ili sisi ambao miisho ya dunia hii imetufikia tuwe na tumaini. Ufahamu huo watupa msingi wa kuyasikiliza maneno haya kwa umakini na kutekeleza hayo yanayotupasa. Karibu kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 11 kwenye kitabu hiki cha mafundisho yetu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tuanzia aya ya 15 tukiendelea hadi sura ya 13 aya ya 5. Ndugu yangu, kwa sababu ya muda haitawezekana kusoma kila andiko, kwa hivyo na kuhimiza kwa wakati wako usome maandiko haya kwa baraka zaidi. Mada kuu kwenye sura ya 11 yahusu kanuni za kuimiliki nchi hiyo, nchi ya ahadi. Zaidi, Mungu awafahamisha jinsi hiyo nchi ni tofauti na nchi ya Misri ambako walikuwa watumwa. Nitasoma neno kuanzia aya ya 11 hadi 15, nalo neno latuambia hivi: lakini nchi muivukiayo kuimiliki ni nchi ya vilima na mabonde, nayo hunyweshwa maji ya mvua ya mbinguni. Nayo ni nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako, macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake, tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Tena itakuwa, mtakaposikiza kwa bidii maagizo yangu ni waagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, upate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako. Nami nitakupa nyasi katika mavue yako, kulisha wanyama wako wa mifugo, nawe utakula na kushiba. Mungu awaandaa watu hawa kuhusu nchi ile watakayoiingia. Ni nchi yenye milima na vilima, kwa hivyo haitawezekana wao kufanya ukulima wa umwagiliaji. Tegemeo lao litakuwa mvua kutoka mbinguni. Mungu alifanya jambo hili kwa kusudi ili wamtegemee katika yote maishani mwao. Kwa tendo hili, watu hawa watasonga karibu na Mungu na kuwa na ushirika naye. Rafiki yangu, sasa hivi unavyonisikiliza, nchi hiyo ni ukiwa kwa sababu ya hukumu ya Mungu juu yake. Mara maji yanaponyunyiza katika jangwa ile, mazao ni mara moja. Nchi hiyo yahitaji maji kama vile twafahamu hali yake wakati huu. Mungu aliwaambia kwamba watategemea mvua ya mbinguni. Iwapo watatii kila analowaagiza, basi watabarikiwa kwa wakati wake, yani mvua ya masika na mvua ya vuli watapokea. Jambo moja ni wazi hapa, kwamba unapoangalia nchi hiyo jinsi ilivyo, waona hali ya kiroho ya watu wale. Yani, walikosa kumtii Mungu, hivyo hamna mvua katika sehemu hiyo. Niombi langu kwamba katika hayo yaliyomo ulimwenguni, isije ikawa kwamba una kila kitu, lakini Mungu hayupo maishani mwako. Katika siku zetu hizi, ambapo mambo mengi yapatikana kwa urahisi, ni jambo jepesi kwa mtu kufikiri kuwa mkono wake na akili zake ndizo zimemfanikisha katika yote. Yani, Mungu hahusiki popote pale. Kwangu, naona kuwa hiyo ndiyo laana kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Mwenzangu, jijaribu, jichunguze, uone iwapo u katika imani. Sielewi kwa nini watu wanapoona kuwa wapata vitu kwa urahisi, basi Mungu hahusiki. Ndugu yangu, Mungu ndiye hutupa yote tulio nayo, iwe tuyapata kwa urahisi au kwa ugumu. Mungu ndiye hutupa kila tunachohitaji. Tunapogeukia aya ya 22, neno hili lendelea likituambia yafuatayo: kwa kuwa kwamba mtayashika kwa bidii maagizo hayo yote ni waagizayo kuyafanya, kumpenda Bwana Mungu wenu na kutembea katika njia zake zote na kushikamana naye. Hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, ni kanuni kuu iliyoambatana na watu wale kuimiliki nchi ile. Hebu tuendelee tuone hilo lililopo kwenye aya ya 23 hadi 25. Neno lasema haya: ndipo Bwana atakapowafukuza mataifa haya yote mbele yenu, nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuwapita ninyi. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu, tokea hilo jangwa na Lebanoni na tokea mto Frati mpaka bahari ya magharibi, itakuwa ndiyo mipaka yenu. Hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga, kama alivyowaambia. Kulingana na maandiko haya, ndugu msikilizaji, tuona kuwa nchi hiyo ni kipawa cha Mungu kwa watu wake. Mipaka ya nchi hiyo ilikuwa kubwa sana,
kwani ilitokea kwenye bahari kuu, na hiyo ndiyo Mediterranean, hadi mto mkuu, mto wa Frati. Ahadi ya Mungu, nchi ambayo Mungu aliwapa watu hawa, ni maili 300,000 mraba. Lakini hawajamiliki hata maili 30,000 mraba. Hii ikijumuishwa na wakati wa Daudi na Sulemani. Mungu aliwaambia kwamba kila sehemu watakayo kanyaga kwa nyayo zao amewapa kwa nchi yao. Nchi hiyo Mungu aliwapa, lakini walishindwa kuimiliki na kufurahia yote aliyowapa Mungu. Mungu alimwambia Yoshua jambo hili hili, yani lao lilikuwa ni kuingia katika nchi ile na kuitamalaki, kwa kuwa Mungu ndiye alikuwa wapigania vita vyao. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo walivyo baadhi ya waumini. Kuna hao wanaokaa katika hali mbaya ya umaskini wa kiroho, huku wengine wakiwa matajiri kweli. Mungu yu wazi kabisa kwamba kila muumini amebarikiwa na baraka zote za kiroho katika ulimwengu wa kiroho katika Kristo Yesu. Kuna hao wanaofurahia baraka hizo, na kuna wale wanaoishi kana kwamba baraka hizo hazipo. Ndugu msikilizaji, ni vyema kupokea baraka zile na kuishi kama vile Mungu ametubariki katika Kristo Yesu. Nalo hilo hatutalifanya kwa kukaa chini, bali ni lazima kuchukua hatua ya imani na kufanyiza imani yetu kazi kwa hayo ambayo Mungu ametunenea kwenye maandiko ya kuwa ni yetu kuyamiliki na kubarikiwa kwayo. Tunapogeukia

yako na Mungu ni sanamu kwako, nayo umeifanya kuwa Mungu wako. Na kwa hilo, Mungu akuagiza uliondolee mbali kabisa, yani kila kitu ni lazima kiwe katika nafasi yake. Naamini kwamba ndugu msikilizaji, hilo ndilo utalitenda ili uendelee kuona baraka zake Mungu maishani mwako daima. Aya ya tano yasema hivi: lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe wende huko. Mwisho wa yote, mahali alipochagua Bwana kuliweka jina lake ni Yerusalemu. Hata kabla ya hapo, Israeli waliabudia kwenye sehemu moja tu. Sehemu ilikuwa moja pia ya sadaka ya kuteketezwa na dhabihu za kila namna, hii ikijumuisha na zaka na sadaka za nadhiri na za hiari. Zaka zililiwa kwenye sehemu moja. Maelezo hayo ndugu yangu, nitakuuliza uyafuatilie kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Aya ya 15 na 16 zasema hivi: pamoja na haya waweza kuchinja nyama na kula ndani ya malango yako yote, kwa kufuata yote atamaniwayo na roho yako, kwa mfano wa baraka ya Bwana Mungu wako aliyokupa. Aliyetohara na asiyetohara anaruhusa kula katika nyama hiyo kama ya paa na ya kulungu. Lakini msiile damu, imwageni juu ya nchi kama maji. Watu hawa kama vile ilivyo, walipewa kanuni ya kula chakula pale nyumbani. Hii haikuwa kati ya sehemu ya ibada yao, bali maelekezo yalikuwa kulingana na sheria waliopewa kuandama chakula chao. Kwenye sura ya 14, kuna orodha ya vyakula vilivyo tohara au halali na hivyo visivyo tohara au vilivyo najisi. Jambo la lazima wao kufanya ilikuwa ni kutokula damu. Walitajika kuimwaga chini kama maji. Kwa upande mwingine, lolote walilotoa kwa Bwana, sheria ilikuwa wale hilo mbele za Bwana kwenye sehemu aliyochagua. Kisha kwenye aya ya 21 hadi 25, neno la Mungu lasema hivi: na mahali atakapochagua Bwana Mungu wako, apaweke jina lake, pakiwa mbali nawe mno, ndipo utakapochinja katika kundi lako la ng'ombe na kondoo alilokupa Bwana kama nilivyokuagiza. Nawe utakula ndani ya malango yako kwa kufuata yote inayotamani roho yako. Kama vile aliwavyo paa na kulungu, ndivyo utakavyoila nyama hii, asiyekuwa tohara na aliyetohara wataila pia. Ila ujiadhari kwamba usile damu, kwani ile damu ndiyo uhai, na uhai usile pamoja na nyama. Usiile, imwage juu ya nchi kama maji. Usiile ili upate kufanikiwa na watoto wako baada yako, utakapofanya yaliyoelekea machoni pa Bwana. Twaona hapa kwamba, rafiki msikilizaji, Mungu alisisitiza sana zaidi ya mara tatu ya kwamba watu hao wasile damu pamoja na nyama. Unaposoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17, hapo Waisraeli walipokuwa jangwani waliagizwa kwamba wakati wowote watakapotaka kumchinja mnyama kwa chakula, lazima kufanya kwenye malango ya hema ya kukutania. Kisha damu ya mnyama huyo ilimwagwa kwenye madhabahu. Yote hayo walifanya ili wasiwatolee mashetani dhabihu kwa njia yoyote. Pia kwenye kitabu hicho cha Mambo ya Walawi utapata kwamba waagizwa wasiile damu pamoja na nyama. Mara watakapofika katika nchi ile, itakuwa vigumu kwao kufika Yerusalemu ili kumchinja mnyama kwa ajili ya chakula, maana wengi watakuwa waishi mbali. Kwa hivyo Mungu awaambia hilo watakalotenda, yani kuimwaga damu ya mnyama chini kama maji watakapochinja, na pia waonywa kutoila ile damu, maana damu yaakilisha uhai. Ndiposa maandiko yasisitiza sana kuhusu damu ya Yesu Kristo. Rafiki msikilizaji, hilo ambalo Mungu aliwaagiza ni jambo lenye umuhimu sana kwao, maana kwa kulitii hilo, baraka waliahidiwa juu yao na juu ya watoto wao. Je, ni jambo gani ambalo twajifunza kutoka kwenye sehemu hii? Jambo tunalojifunza ni kwamba tunapoyafuatilia maagizo yake Bwana ili tuyatende, baraka ni zetu pamoja na watoto wetu, na hata pamoja na watoto wa watoto wetu. Aya ya 29 hadi 31 zasema hivi: Bwana Mungu wako atakapoyakatilia mbali hayo mataifa mbele yako huko uingiako kuyamiliki, nawe ukawatwaa na kuketi katika nchi yao, ujiangalie usije ukanaswa ukawafuata wakiisha kuangamizwa mbele yako, wala usije ukauliza habari ya miungu yao ukisema, mataifa haya waitumikiaje miungu yao? Nami nifanye vivyo.
usimtende kama haya

0: Bwana Mungu wako, kwani kila yaliyo machukizo kwa Bwana, ayachukiayo yeye, wameifanyia miungu yao, kwa maana hata wana wao na binti zao huiteketezea hiyo miungu yao ndani ya moto. Iwapo kuna jambo ambalo Mungu aliwataka watu hawa kufanya katika kila hali, ni kuangamiza mataifa hayo kabisa kabisa. Mungu aliwataka kufanya hivyo kwa kuwa mataifa hayo yatakuwa mtego kwao baadaye. Ibada na desturi zao zingeliwafanya wana wa Israeli kumsahau Bwana Mungu wao na kuanza kuabudu sanamu hizo, na kwa jinsi hiyo kufanya machukizo mbele zake Bwana. Mungu alichukia waliokuwa wakifanya hayo mataifa. Nawe ndugu yangu, iwapo wataka kuwa katika ushirika wa karibu na Mungu, njia ndiyo hii, chukie hilo analochukia Mungu. Sura hii ya 12 yamalizia kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 32. Hebu sikiliza. Neno ni waagizalo lolote, liangalieni kulifanya, usiliongeze wala usilipunguze. Maneno haya, ndugu msikilizaji, ni mazito, kwani Mungu awaagiza wasiondoe wala kupunguza lolote katika hayo aliyowaamuru. Iwapo atakosa kumtii Mungu, Mungu atawatendea kama alivyotendea hayo mataifa yaliyowatangulia. Mungu hana upendeleo kwa yeyote yule. Nalo hili lanifanya kuwaza ni kitu kipi kinachowafanya Wakristo wengine kufikiri kuwa hawawezi kuadhibiwa kwa kutotii maagizo ya Mungu. Dhambi, msikilizaji, ni dhambi, na Mungu atawahukumu wenye dhambi. Sasa twageukia sura ya 13, nayo yahusu onyo dhidi ya manabii wa uongo na jinsi ya kuwatambua. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 4. Kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoijua tuitumikie hiyo, wewe usiyasikize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Hili utakubaliana nami kwamba ni jambo lililopo miongoni mwetu sasa. Ni vyema mwenzangu utambue kuwa kuna hatari kuwaona watu kuwa ni manabii bila ya kuchunguza kila wasemalo kwa msingi wa maandiko. Kufanya muujiza si msingi wa kuwa na imani kwa hilo asemalo huyo aliyetenda. Chochote kitakachofanyika, iwe ni kufufua wafu au linginelo, ni lazima kanuni kuu za imani kuzingatiwa. Ikiwa sivyo, mwenzangu, jihadhari na watu kama wale, maana watakupotosha katika imani yako. Hiyo ndiyo kanuni iliyoko katika maandiko kuhusu yeyote anayejiita kuwa ni nabii. Nayo aya ya 5 yatuambia hivi: na yule nabii au yule mwotaji wa ndoto na auawe, kwa kuwa amesema yaliyopotoka juu ya Bwana Mungu wenu aliyewatoa katika nchi ya Misri, akakukomboa katika nyumba ya utumwa, apate yule mtu kukupotoa katika njia aliyokuamuru Bwana Mungu wako uiendee. Ndivyo utakavyo uondoa uovu utoke katikati yako. Kwenye aya hii tuona kwamba nabii yoyote aliyejaribu kuelekeza watu ili waabudu miungu mingine alistahili kupigwa mawe hadi kufa. Nabii kama huyo afanana na ugonjwa wa saratani ambao ni lazima ukatwe iwapo mhasiriwa atapona. Neno hili latufunulia jinsi Mungu anavyowawazia hao wanaowaongoza watu kuabudu miungu mingine. Mungu alijua hatari ya kuwepo kwa hao manabii wa uongo, na bila shaka wafahamu kuwa kukiwepo na hilo ambalo ni bandia, watu huumia mwishowe. Mungu hakutaka watu wake waumie kwa matendo ya hao manabii wa uongo, kwa hivyo alitoa hukumu ya kifo kwa watu kama wale. Historia yatuelezea jinsi Israeli walikosa kumtii Mungu, nao wakaruhusu mambo hayo yatendeke miongoni mwao. Hawakuondoa ule uovu katikati yao. Iwapo wataka kufahamu jinsi watu wale walinajisiwa kwa ibada ya miungu mingine, soma habari za mfalme Ahabu na mke wake aitwaye Yezebeli. Hao walifanya ufalme wa Israeli kuhukumiwa na Mungu, maana walichukuliwa mateka. Hiyo ndiyo hatari ya ibada kwa sanamu au miungu mingine. Je, ibada yako, ndugu msikilizaji, wamfanyia nani? Ni Mungu aliye hai, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa Israeli, au waabudu hivyo ulivyo navyo? Mwabudu Mungu wa kweli, nawe utabarikiwa maishani mwako, maana yeye ndiye anayeyashikilia maisha yako. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuaja kwako tukikushukuru kwa haya mafundisho tuliyoyapokea leo hii. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, naomba ya kuwa neema na baraka zako zitandamana naye anapoendelea kulisoma neno lako na kutafuta kulitenda katika kila hali, maana Mungu wataka tuishi kwa njia ya maagizo uliotupa kwenye neno lako. Libarikiwe jina lako milele, maana najua utalitenda hili, kwa kuwa tumeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe na kujifunza haya ambayo Mungu alitazamia tujifunze siku hii ya leo, ili tuzidi kumjua na tuzidi kumpenda toka katika mioyo yetu. Neema yake iwe pamoja nawe unapomtegemea akusaidie kutenda hayo ambayo amekuagiza leo hii. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Naamini kwamba ndugu msikilizaji, umebarikiwa na neno la Mungu siku ya leo. Tunakushukuru kwa maoni yako ambayo umetupa kuhusu kipindi hiki. Nasi tunakuahidi ya kwamba tutakushughulikia kwa jinsi Mungu atavyotusaidia. Endelea kutuma maoni yako au maombi yako ambayo ungependa tushirikiane. Tumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kutuandikia money order au hundi kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Hii itatuwezesha kuliendeleza neno la Mungu kwa mataifa mbalimbali, na bila shaka Mungu atakubariki. Mimi ni dada Pamela Umodo, na kutakia mema leo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo.
2: This is the word of God. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.
5: Livingston Cup 2026. Sasa ni kipenga cha mwisho. Miamba miwili, timu mbili zenye mvuto wa soka na mashabiki wenye morali ya ushindi zinakutana uso kwa uso kuwania heshima ya kombe la Dr. Livingston Cup. Upande mmoja yuko mfalme wa soka la kasi, Emo Karago FC, na upande wa pili wako wababe wa ufundi na mbinu, Saba Saba FC. Je, ni Emo Karago au Saba Saba FC? Nani kuondoka na ubingwa wa Dr. Livingston Cup 2026? Mbungi litapigwa leo hii Jumatano tarehe 30 mwezi wa 9 2026. Vita hii ya kukata na shoka itapigwa ndani ya uwanja wa Kajuna. Muda ni kuanzia saa 10 kamili jioni, kipenga kitapulizwa. Usikose, njoo ushuhudie burudani safi ya soka la kuvutia kabisa. Kombe linakwenda kwa nani? Jibu lote litapatikana uwanja wa Kajuna.

0: Na uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania. Ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa kabisa kabisa. Na nikukaribisha sasa kushiriki nami katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, lengo mahususi ikiwa ni kutoa elimu juu ya magonjwa mbalimbali yanayokabili mwili wa binadamu. Leo hii tunazungumzia kuhusu shida ya upungufu wa damu mwilini. Tupo na Daktari Modesty Luiza. Yupo hapa kwa ajili ya kukuelezea sababu, dalili, lakini pia ni watu gani wanaoathirika na shida hii ya upungufu wa damu mwilini, lakini pia madhara yake, kinga, tiba, lakini pia ushauri namna gani sasa mtu aishi ili aweze kumaintain au kuweza kuzuia tatizo hili la upungufu wa damu mwilini. Mimi ni Orida Sayoni, lakini fundi mitambo ni Edwin Rukolela. Hakikisha unatusikiliza kwa uzuri kabisa. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Tunaposema upungufu wa damu mwilini, tunamaanisha nini?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Mm-hmm. Tunaposema upungufu wa damu mwilini, kuna kiwango ambacho mtu anapaswa kuwa nacho katika mwili wake.
0: Mm.
1: Kiwango cha damu.
0: Mm-hmm.
1: Sasa inapokuwa imefikia kipindi hicho kiwango hakipo, tunasema upungufu wa damu mwilini.
0: Mm.
1: Haitoshi. Na kama tunavyojua, damu ina kazi kubwa sana mwilini. Kwa hiyo ikipungua, mwili hauko salama.
0: Mm-hmm.
1: Na mhusika hayuko salama. Damu inasafisha hewa ya oksijeni. Damu inasafisha homoni ambazo zinakuwa zimetengenezwa mwilini.
0: Mm.
1: Ziweze kufanya kazi yake inavyotakiwa.
0: Mm-hmm.
1: Vile vile unapokuwa chakula kimechujwa, zile nutrients, sawa, virutubisho, mm, viende kutumika ndani ya mwili, vinasafiri katika damu. Sasa kama inapungua,
0: mm-hmm,
1: damu,
0: mm,
1: ujue mtu utapata matatizo mwili au utakuwa katika ufanisi mzuri wa utendaji wa kazi, ikiwa,
0: mm,
1: ni pamoja na ubongo. Maana kama upati hewa ya oksijeni ya kutosha, basi hata utendaji wako wa kazi hautakuwa katika salama.
0: Mm-hmm.
1: Na viungo vingine vya mwili kama moyo, kama figo, haviwezi kuwa salama. Na ni tatizo ambalo lipo,
0: mm-hmm,
1: kwa asilimia kubwa. Ingawa wengine waweza kuwa wanatembea,
0: mm,
1: lakini asijue damu yake kama yuko katika kiwango ambacho kinatakiwa. Kwa mfano, mwanaume anapaswa kuwa na kipimo cha 13.8 mpaka 17.2 gram per deciliter. Mwanamke anapaswa kuwa na 12.1 mpaka 15.1. Inakwenda tofautiana. Unaona hapa kwa wanaume na wanawake iko tofauti. Isipofika hapa, tunajua kwamba huyu ana damu pungufu katika mwili wake.
0: Mm-hmm.
1: Haitoshi jinsi inavyotakiwa. Na kama nilivyosema, kama itoshi ufanisi wa mwili kwa upungufu wa damu ukiwepo, basi haiwezi kuwa katika hali ambayo ni wa kawaida. Unaweza kuwa unatembea lakini kuna mapungufu ambayo utakuwa yanakukabili bila kujua, mm, ni nini, kama ni sababu ya damu kupungua ni kitu gani. Na ni muhimu sana kujua,
0: mm-hmm,
1: maana hii tatizo la upungufu wa damu, mtu anaweza kaendelea, unajua mara nyingi damu unaweza kukuta inapungua kidogo kidogo kidogo kidogo. Mtu anaweza kaa na hisi kuna matatizo ndani ya mwili wake. Unajua watu wengine hawachukuli maanani anapokuwa anaumwa, labda mabadiliko yote. Ndio maana tunasema unaposikia mabadiliko mwilini yoyote yale, labda kukosa nguvu, kasikia unachoka, unafanya nini, maana sio kawaida yako, lazima ujiulize tatizo kinachosumbuaga. Na mtu anaweza kapaka mauti yanamkuta, yale mazoea ya kuzoea, ni hali ya kawaida tu, ni hali ya kawaida. Na nikuhakikishie watu ambao wanakuwa na upungufu wa damu, inaweza kufikia kiasi kwamba damu imepungua, mtu amekaa kwenye kiti, utamwona kama amesinzia, au anatembea barabarani anadondoka chini. Kwenda kumwangalia, mtu ameshapoteza maisha.
0: Mm-hmm.
1: Sababu ni ipi? Kumbe damu ilikuwa kidogo. Kimpeleka hospitali kwenda kumwangalia, sema mtu kumbe alikuwa ana upungufu wa damu.
0: Sababu zinazopelekea sasa mtu huyu kupungukiwa damu mwilini ni sababu zipi hasa?
1: Asante sana. Sababu ya kwanza,
0: mm,
1: tuseme kubwa,
0: mm-hmm,
1: ni lishe. Mtu unapokuwa unakula chakula, wengi tunakula chakula labda tushibe, hatujui tunakula chakula kwa ajili gani, chakula kinafanya nini, nile nini kusudi afya ikae vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Lakini unakuta upungufu wa vitamini B kama B12, madini ya chuma, folic acid, unakuta ni vitu ambavyo vinaweza kachangia kwa kiasi kikubwa.
0: Mm.
1: Lakini vyote vinapatikana wapi? Katika lishe. Ndio maana tunasisitiza kila wakati mlo kamili. Unajua mlo kamili, damu haitengenezwi viwandani. Tumeshaona kwamba dawa zingine zikatengenezwa viwandani.
0: Mm-hmm.
1: Maji ya kuongeza mwilini yanatengenezwa viwandani. Lakini damu huwezi kuikuta kwenye maduka inauzwa. Ni kitu ambacho kimeshindikana, haiwezi kutengenezeka. Wanasayansi hawajafikia hilo. Ni gumu.
0: Mm.
1: Damu inatengenezwa vile vyakula unavyokula. ndo vinakwenda kutengeneza damu kwenye ulojo kule kule, damu inatengenezwa. Basi ndio maana sasa tunahimiza katika lishe uweze kuipata sehemu yoyote.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo kama lishe inakuwa ndogo, ujue na damu yako lazima itapungua kama hauna vitu vile ambavyo vinaweza kukusaidia kuzalisha damu ndani ya mwili wako.
0: Hapo hapo kwenye lishe. Sasa mwanadamu anatakiwa atumie chakula gani ambacho kitamfanya damu yake ikae kwenye kile kile kiwango ambacho ni sahihi kwa mwanadamu mwenyewe?
1: Asante sana.
0: Mm.
1: Kinachotakiwa ndio maana tunasema lishe bora.
0: Lishe
1: ambayo
0: bora
1: inatija. Ni nini? Unaweza ka labda umepika ugali. Lakini ugali uwe na mboga za majani. Sawa?
0: Mm.
1: Kuwepo na matunda. Kuwepo na maji. Kama ni nyama, kama ni samaki, kama nini? Huo tunasema ni mlo kamili uliokamilika.
0: Mm-hmm.
1: Na hivi vyakula unakuwa unabadilisha badilisha. Tunaposema mboga za majani, siziko nyingi.
0: Mm.
1: Kuna mchicha, kuna spinach, kuna sukuma wiki na zinginezo nyingi. Unakuwa unabadilisha, lakini mlo wako kila siku uwe hivyo vitu usivikose. Leo umekula nyama ya ng'ombe, unaweza kula ya kuku. Siku nyingine uko kwenye chai, mayai. Unasikia? Unakuwa unabadilisha badilisha. Kwa kufanya hivyo, basi mwili unakuwa unajijenga.
0: Mm.
1: Na damu kutaka katika hali ambayo ni sahihi. Unajua tunaweza kwenda vyakula. Matumizi yake ndio shida.
0: Hapo hapo kwenye vyakula na matumizi yake ndio shida. Kwa mfano, tumekuwa tukiona mtu anaenda hospitali anapimwa kiambiwa ana upungufu wa damu, anafanya kazi ya kuwa anapika mchicha, mboga za majani anakula kwa wingi. Yaani wakati mwingine mboga za majani zinabaki ndio chakula chake na vyakula vingine anakula labda ugali tu, anakula ndizi tu. Hapo inakaaje hapo?
1: Asante sana.
0: Mm.
1: Na ndomani kasema hivi, tunapokuwa tunakula chakula.
0: Mm.
1: Kwa mfano,
0: mm,
1: tunasema mboga za majani.
0: Mm.
1: Mara nyingi, katika familia, zizo nyingi. Yani, ukikuta labda mboga za majani, ni kama sampuli. Sawa?
0: Sampuli.
1: Watu mko sita, anunua mchicha wa shilingi 300. Hauwezi kutosha. Kula mchicha wa kutosha. Sasa, wanakula kama sampuli. Kidogo. Yani, wanakula kama sio lazima sana. Kumbe ndo afya itengenezwe kwa kitu gani? Ni kwa vyakula. Hivi vyakula Mungu ameviumba kwa makusudi kabisa, tuvile, tuvitumie, na kwa kuwa tuwe tunabadilisha. Matunda yako mengi, maovakani nani, viko vingi, maboga, mbegu zake. Hivi vyakula vyote kula, tumia. Uyoga kula. Lakini tunaweza kuona uyoga ni kitu gani? Watu wamezoea kwamba kula nyama, kuwe, kuku,
0: sangala.
1: Sangala ndo mlo peke yake. Lakini sasa utakula hicho chakula peke yake, vingine utavikosa ndani ya mwili. Ndio shida ya mwili hapo. Unakuta mtu ana uwezo wake, ana gari, faida biashara mkubwa, unakuta ana upungufu wa damu. Wapi na wapi? Unashangaa, hana elimu ya kuweza kuelewa kipi kifanyike kutunza mwili wake. Tukitoka na hilo sasa.
0: Mm-hmm.
1: Kuna minyoo.
0: Minyoo
1: inaweza kachangia katika upungufu wa damu kwa kiasi kikubwa sana. Na ndio maana mashuleni inafikia kipindi watoto wanapa dawa za minyoo.
0: Ni minyoo aina gani hiyo?
1: Iko aina nyingi sana.
0: Uh-huh.
1: Kuna hukwemu, kuna ascaris, kuna trichuriasis, kuna strongyloides.
0: Majina magumu.
1: Ni magumu sana. Unaona?
0: Uh-huh.
1: Ikiwa pamoja na kichocho wanapewa shuleni. Lengo ni nini? Hii wanatoa na hawapimi. Wanaona mazingira tunayoishi.
0: Uh-huh.
1: Au wanafunzi, hii minyoo atakuwa nayo. Mazingira yetu hayajawa sahihi, mazingira yetu tunayokaa hayajawa salama kiasi mtu katika hali ambayo kwamba watoto wasipate minyoo. Utakuta wanacheza kwenye udongo, wanafanya nini? Anakuwa anakula kitu kile kidondoka chini anakula. Unaona? Ukicheza kwenye udongo kuna minyoo ambayo tunasema ni skin penetration, inajipenyeza kwenye ngozi, inaingia. Kuna ambayo utakula mayai yake ukila bila kunawa kwenye vyakula kama kuvitayarisha vizuri. Utapata hivyo. Lakini bado kuna magonjwa, kwa mfano kama malaria, unapata ugonjwa wa malaria. Malaria ni ugonjwa moja hatari sana. Unashambulia chembechembe nyekundu za damu. Kishambulia zinaharibika. Na chembechembe nyekundu za damu ndani ya mwili wa binadamu huwa zinakaa kwa siku 21.
0: Hmm.
1: Lifespan ya chembechembe inapotengenezwa, zinapokuwa zimetengenezwa ndani ya mwili,
0: mm-hmm,
1: zikaanza kufanya kazi. Kifika siku 120 zile zinaharibika, zinatengenezwa zingine. Si endelevu kwamba zitaendelea kuwepo. Lakini sasa kwa uwepo wa malaria unakuta zile chembechembe zinafanya nini? Zinaharibika. Na zikishaharibika hazina kazi tena. Hazifanyi kazi hizo, zimeharibika. Haziwezi kubeba hiyo ya oksijeni kufanya kazi zake zinavyotakiwa, zimeshaharibika. Lakini bado kuna magonjwa mengine kama magonjwa ambayo yanakuwa sugu, kama ugonjwa wa kifua kikuu, utakiupata kutokana na auli vizuri ufanye nini, damu inafanya nini, inapungua. Magonjwa kama VVU, kipata inapungua. Lakini bado kuna utumizi wa matumizi madawa, matumizi mabaya ya madawa. Kuna dawa ambazo unakuwa ukitumia. Ndio maana tunasema mtu unapokuwa unaumwa, nenda kwa daktari akupe ushauri. Labda tatizo lingine, unapaswa kutumia dawa fulani. Hiyo usitumie, ukitumia itakuletea matatizo zaidi. Italibu labda chembechembe nyekundu za damu au utengenezwaji wake hautakuwepo vizuri sivyotakiwa. Mm-hmm. Lakini watu nakuta anakuwa ananua dawa dukani, anatumia yeye anavyojua bila kushauri wa daktari. Na anatumia kwa muda wote ule. Akisikia anaumwa, dawa inakuwa kama imekalili, anakuwa anatumia ile. Inakuwa sio vizuri. Lakini bado kuna kingine ambacho kinaweza kachangia.
0: Mm-hmm.
1: Hii kwa upande wa wanawake wanapokuwa wajawazito. Maana amekuwa na kiumbe kingine tumboni. Vile vile sasa na yeye anahitaji. Kwa hiyo mahitaji yanakuwa makubwa. Kama huyu mwanamke atakuwa hana lishe nzuri mwenye ujauzito, na ndio maana akienda kliniki au kina mama lazima wapime wingi wa damu iko kiasi gani waweze kujua. Au unajua lazima kaenda kujifungua, damu iko chini ya kiwango ambacho kinatakiwa. Na kama unavyojua katika kujifungua hakuna anayejua kichoko mbeleni isipokuwa ni kwa tahadhari. Mama anakwenda kujifungua, damu ni kidogo, anatoka damu nyingi sana. Sasa imeshakuwa kidogo alafu inatoka nyingi. Ndio maana utakuta kina mama wengine wapoteza maisha wakati wa kujifungua. Damu ilikuwa kidogo alafu anatoka damu nyingi sana.
0: Mm-hmm.

0: Natokea mwili unajishambulia wenyewe, unajizuru. Sawa?
1: Ndio.
0: Sasa ukishajizuru ile hali ya uzalishwaji wa damu, si damu zinatengenezwa mwilini? Mm. Sasa kwenye ogani mbalimbali katika mwili, uzalishwaji unakuwa haupo tena. Unakuta damu inafanya nini? Inapungua. Lakini kingine ambacho kinaweza kusababisha damu kupungua ndani ya mwili wa binadamu ni pale mtu anapokuwa labda amepata ajali, amejifungua, unaona, ukaumia, damu zikatoka. Sasa zinapotoka, unajua kwamba kiwango kinachotakiwa, maana unaweza kupata michubuko midogo, lakini sasa kuna mtu wakati mwingine amepata ajali, kwa mfano kama kwenye mifupa mikubwa ya kwenye miguu umekatika, damu wakati mwingine uzikaiona kwa nje kama imetoka kwa wingi sana, inavuja ndani kwa ndani, unakuta mguu umevimba, umekuwa mkubwa kuliko kawaida. Na kwamba damu imevuja ndani kwa ndani, haitoki nje, kwenye misuli mule inajaa, unakuta pamejaa sana, kwa hiyo mtu anaweza kupoteza damu katika hali hiyo. Sasa ndio maana kuna kuwepo na siku ya lishe duniani kuweza watu kuweka sawa, mwili uweze kukaa sawa. Na mwili kama nilivyosema, damu ni kitu cha muhimu sana, lakini watu nakuta wazikuta watoto sasa chini, watoto chini ya miaka 5 linawakumba sana ili tatizo, watoto chini ya miaka 5 wanapungufu wa damu. Nakuta asilimia kubwa ya watoto chini ya miaka 5 wanapungufu wa damu. Lakini tatizo nakuta mfumo wa maisha, vyakula vipo lakini watoto hawapewi jinsi inavyotakiwa. Na kama unavyojua watoto wakati mwingine, mtoto anaweza kumpa chakula kataa. Yaani watoto wana mambo ya ajabu ajabu. Mm-hmm. Unampa chakula na kataa na kwenda kula udongo. Lakini sasa mtoto akikataa ni wa kuelekezwa, kumshawishi, kumshawishi aweze kukubaliana na hali ya lishe, aweze kujua na kumzoeesha mara kwa mara. Basi mwisho wa siku utaona kwamba anaanza kula. Sasa watoto unakuta wanaokuwa wametoka kunani, wametoka kuachishwa nani ziwa la mama. Walikuwa na matatizo sana. Sasa ameshazoea maziwa, labda na uji kidogo kidogo. Lakini ukimwonyesha vyakula vingine anaanza kukataa. Maana hajazoea. Lakini kadri anavyokuwa unamzoeesha, lazima uwe na elimu ya kumlisha mtoto.
1: Sawa. So, tuangalie sasa dalili za zinazoonyesha kwamba mtu huyu amepungukiwa na damu mwilini.
0: Asante sana. Dalili ambazo zinaweza kujitokeza. Kwanza mtu ukimwangalia sehemu za machoni, unaona macho yamekuwa meupe. Au kwenye midomo, utakuta kama kuna kuwepo na uwepo fulani hivi. Lakini vile vile ukiangalia kwenye kucha au kwenye viganja, hii rangi ya pinki huioni, unaona kwamba kuna weupe fulani hivi.
1: Akifanya tu hivi unaona.
0: Sasa kwa watoto ni vizuri mara kwa mara kwa mtu unaangalia wako katika hali gani. Maana mtoto aseme wakati mwingine kuna dalili ambazo zinaweza kumtokea asijue. Kwa mfano mtoto hawezi kuambia kwamba anasikia kizunguzungu. Atakuwa anasikia kipu lakini hajui kujieleza anavyojisikia. Kama mtu anasikia uchovu, unafanya kazi, unasikia umechoka pasipo sababu, unatembea labda unapanda kamlima, unasikia uchovu ambao sio kawaida, kumbe damu yako haitoshi. Ina maana oksijeni ndani ya mwili inakuwa haitoshi. Oksijeni ndio kufanya kwamba masozi misuli ipate nguvu uweze kutembea, na damu kama inajitosheleza. Lakini sasa kama haitoshezi, utakuwa kwenye ubongo oksijeni haitoshi, basi utakuwa unasikia kizunguzungu, uchovu ukiwa unatembea. Lakini vile vile mapigo ya moyo yanakuwa yanakwenda haraka haraka, mapigo ya moyo. Unajua yanakwenda haraka kwa nini? Mapigo ya moyo yanakwenda haraka haraka maana moyo unajitahidi kufidia kile ambacho kinapungua, uweze kutosheleza mwili, damu itoshereze sehemu mbalimbali za mwili kwa pamoja na ubongo. Lakini sasa si ni ndogo, unakuta moyo unafanya nini? Mapigo ya moyo paka unakuwa unasikia unadunda kwa haraka haraka sana. Unaona? Sasa ukishaona hivyo, unajua kwamba kuna uwezekano wa upungufu wa damu. Lakini vile vile wakati mwingine kichwa kinaweza kikauma. Kichwa, unaona? Ukasikia kichwa kinauma kwa ajili ya damu kupungua. Lakini kingine, ufikiri unakuwa ni mdogo.
1: Tena?
0: Kufikiria, yani kuweza kukaa na kufanya mambo yako, kule kufikiria kunakuwa ni kudogo.
1: Uhusiano wa damu na kufikiria.
0: Uhusiano wa damu kufikiria iko hivi. Damu inazunguka mwili mzima. Inapeleka oksijeni, inapeleka homoni na nutrients. Vile virutubisho kwenda kufanya kazi sehemu mbalimbali za mwili. Sasa oksijeni inapokuwa haitoshi kwenye ubongo, ubongo hauko katika ufanisi mzuri wa ufanyaji wa kazi. Basi ndio unakuta mtu hapo, ubongo kama hauko katika hali nzuri, unakosa oksijeni. Kule kufikiria, concentration ya kufanya kazi yako kwa umakini inatoweka, maana hauko katika ufanisi wake wa kawaida jinsi inavyotakiwa. Ndio unakuta mtu kufikiria kwake kunakuwa ni kudogo. Ndio.
1: Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, na kipindi hewani ni Afya Yako, tukiwa tunazungumzia tatizo la upungufu wa damu mwilini. Na tupo na Daktari Modesti Ruiza, yupo hapa anaelezea kwa

0: ndani zaidi ili uweze kuelewa. Utakapoona dalili, utakapoona kuna namna fulani hivyo hujisikii vizuri, basi ukapime, ufike kituo cha afya au hospitali au zahanati uende ukapime. Daktari, sasa tuangalie madhara sasa yanayotokana na upungufu wa damu kwenye mwili wa binadamu.
1: Asante sana. Kama tulivyoona, damu inapokuwa imepungua ndani ya mwili, mwili huwezi kuwa katika ufanisi wake kwa kila kitu. Sawa. Mwanamke anapokuwa mjamzito, mimba inaweza kuharibika. Damu haitoshi mwili ufanye kazi yake katika hali ambayo inatakiwa. Mtoto ana makuzi mazuri kwenye tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo kama vingine vitoshelezi, mimba inaweza kuharibika. Lakini vile vile huyu mjamzito, sawa, anaweza akazaa mtoto ambaye ni njiti. Mtoto njiti namjua, yule mtoto ambaye hajafikisha umri
0: wako
1: wa kuzaliwa. Lakini bado mtoto aweza kuzaliwa na uzito kidogo. Uzito maana hapati vile ambavyo vinatakiwa. Si unajua mtoto anapokuwa tumboni mwa mama yake, anakula ile lishe ya mtoto inapitia kwa mama kwenye kundu la nyuma. Sasa kama damu haitoshi, na maana kwamba na huyu mtoto ndani ya tumbo la mama yake unakuta anakuwa katika hali hiyo. Sawa. Mtoto akiwa tumboni mwa mama yake, sawa, kama kuna damu ya kutosha kwa mama, ana damu ya kutosha, tunasema intrauterine growth retardation, yani mtoto akui jinsi inavyotakiwa,
0: ukuaji wa mtoto
1: unakuwa mdogo. Unakuwa ni mdogo. Lakini vile vile kwa watoto ambao labda unakuta ameshazaliwa yupo, anaweza akadumaa. Mtoto akidumaa hakui katika ule uasilia jinsi inatakiwa kuwa. Yote kwa ajili ya nini? Upungufu wa damu. Lakini kingine, kama kuna upungufu wa damu, kuna hali fulani huwa inatokea. Kuna watoto wanazaliwa na mgongo wazi kwa ajili ya ukosefu wa madini ya folic acid ambayo inaleteleza utengenezwaji wa damu katika uroji wa mifupa. Tunasema spinal bifida. Mtoto anazaliwa sehemu ya uti wa mgongo, kuna tundu alikufunga.
0: Ndo mgongo wazi.
1: Mgongo wazi unakuta kuna tundu. Sasa huyu mtoto katika makuzi yake lazima aende apate matibabu ya kitabibu ya kibingwa kuweza kuwa katika hali ambayo ni nzuri. Lakini bado madhara mengine ni pale ambapo mtu huwezi kufanya kazi zako inavyotakiwa. Mauna choka, mwili hauna nguvu, hazipo. Mwili wote unasikia yani umelegea legea tu. Maana kama unajua na damu wakati mwingine inapokuwa, kwa kuwa damu inapeleka hiyo ya oxygen, inafikia mara fulani kama haitoshi mwilini, hata kupumua kwako kunakuwa ni kwa shida. Yani kama unahangaika, unaona kwamba hewa unaitafuta. Sasa kama unafanya shughuli zako za kila siku, utasikia ni mchovu, huwezi kufanya kazi yoyote, inatakiwa mpaka ufanye nini? Ukae umepumzika. Sasa unaweza kuona kwamba ukosefu wa damu ina madhara makubwa sana. Lakini pamoja na hayo, moyo unaweza kashindwa kufanya kazi. Hauna cha kusukuma. Unaona? Moyo ukafanya nini? Ukafeli. Ukasimama. Lakini pamoja na hayo, bado kuna kifo, damu imepungua. Kama hatua zikuchukuliwa mapema, basi unakuta mtu anapoteza maisha.
0: Sawa, daktari, kuna ugonjwa wa sickle cell unakuwa unahusishwa sana na mambo ya damu na upungufu wa damu. Hii tunaiwekaje hapo kwenye shida ya tatizo la upungufu wa damu?
1: Asante sana. Maana nilikusia pale kuna baadhi ya magonjwa, sikutaja yote, lakini kuna baadhi ya magonjwa ukiyapata ni pamoja na ugonjwa wa sickle cell. Ina maana sickle cell, ugonjwa wa sickle cell, zile tunaita sickle cell kwa nini, au seli mundu, unakuwa kama nusu duara. Kawaida chembechembe nyekundu za damu zinapashwa ziwe katika mviringo. Sawa. Sasa mtu anapokuwa na sickle cell, na kwamba inakuwa kama nusu mwezi, ulishaona mwezi jinsi unavyokuwa ule ambao haujua mwezi mzima, zinakuwa zinaonekana katika mtindo huu. Sasa inakuwa kama zile chembechembe zimeharibika, hazifanyi kazi, na ndio maana unakuta wagonjwa wa sickle cell wanakuwa napewa dawa kila siku na meza sickle cell kuweza kufanya nini, kusudi kuweza kuweka damu yake itengenezwe kwa haraka. Kwa kuwa nyingi zinakuwa zinafanya nini? Hazifikishi siku 120.
0: Kwa hiyo sickle cell ni mojawapo ya madhara yanayotokana na upungufu wa damu mwilini.
1: Ni mojawapo ya kisababishi.
0: Ni kisababishi, sio madhara tena.
1: Katika kundi la magonjwa ambayo yakachangia upungufu wa damu mwilini. Ndio maana unakuta wagonjwa ambao wanakuwa na sickle cell muda mwingi anakuwa anapata vidonge. Na wengine wanakuwa wanaongezea damu mara kwa mara. Kutokana damu zinakuwa kama nilivyosema, chembechembe nyekundu za damu zinapashwa zikae siku 120 tangu itengenezwe mpaka kufika mwisho wake. Sasa inapokuwa ikifika mwisho wake, na kwamba hizi zinaharibika katikati hapa, siku 30 zimeharibiwa kwa uwepo wa ugonjwa wa sickle cell, basi unakuta mtu anakuwa katika hilo. Kwa hiyo tupende kusema sickle cell ni kati ya magonjwa ambayo yanasababisha upungufu wa damu mwilini.
0: Sawa, tumeangalia kuhusu madhara yake, lakini sasa kuna kinga au kuna tiba ambayo inaweza kusaidia kwenye kujikinga na shida ya upungufu wa damu?
1: Ndiyo.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Kinga ni pamoja ya kwanza, cha kwanza kabisa kukabiliana na hili tatizo ni
0: lishe,
1: mlo kamili kuanzia watoto mpaka watu wazima, maana hili tatizo ni la wote, ingawa linakuwa kubwa kwa watoto zaidi. Lakini cha pili ni kukaa katika mazingira safi, kuepukana na minyoo, kutumia vyoo, maana watu wanisaidia ovyo ovyo. Kama unisaidia ovyo ovyo, na maana kinyesi kinakuwa na mayai ya minyoo, unaona, au minyoo mingine inaangaliwa kwenye udongo ambayo inapita kwenye ngozi inaingia kwenye mwili. Maana minyoo unapokuwa mwili, tunasema wale ni parasite. Unapokuwa unakula chakula vile vilivyotengenezwa vilivyochujwa, si unapata haja kubwa, lakini vile vilivyoingia mwilini, minyoo inakwenda kujishikisha kwenye utumbo, inafyonza, inakula, kama ni damu ni fanya nini, inavuta. Kwa hiyo unakuta mtu kinachotakiwa mwilini hakiingii. Na ndio maana unakuta kuna kampeni ya kutoa dawa za minyoo mashuleni kwa ajili ya hilo. Lakini lingine katika kinga ni pale ambapo mtu anakuwa umepata ugonjwa, kwa mfano tumesema ugonjwa malaria, sawa, lazima kufuatia kutibu mapema, maana unakwenda kuharibu chembe nyekundu za damu, destruction. Vile vile wale ambao unakuta wana ugonjwa wa sickle cell, wale lazima wanatumia dawa za folic acid kila siku, iendea kwa Mungu. Tukizingatia hayo basi tutakuwa tumezuia tatizo kwa kiasi kikubwa sana.
0: Na kwa upande sasa wa tiba ili tatizo la upungufu wa damu mwilini.
1: Asante sana. Tiba tuseme ni aina mbili, itategemea na kiwango cha damu kimepungua kiasi gani. Kuna kiwango cha damu nakuta kilivyopungua, ukimwona huyu mgonjwa nisipofanya huduma hii nampoteza. Kuta ameshakuwa na mapigo ya moyo yanakwenda haraka sana, moyo anachoka, uchovu ambao sio kawaida, na anatakiwa aongezwe damu. Kuna kiwango kifika huyu mtu ii damu yake sio ya kusubiri kumeza vidonge, maana ukimeza vidonge mpaka vinakwenda kufanya mwili utengeneze damu yake wenyewe. Lakini sasa unakuta mtu sasa mpaka ameze vidonge kutokana na hali yake alionayo, mpaka umuongeze damu haraka sana iwezekane. Kwa mfano mtu amepata ajali, damu imepungua, sio kumeza vidonge, kutokana na hali ya mgonjwa, lakini jinsi atakavyokuwa amekuja na muona, unajua kwamba huyu tukimwacha anaweza kupoteza maisha. Lakini njia nyingine ni pale mtu anapewa vidonge, kama kiwango cha damu kimeshuka lakini sio sana, anapewa vidonge, anakuwa na meza kila siku mpaka pale damu yake itakapokuwa imetengemaa rudi katika kiwango ambacho kinatakiwa. Ndio, ni jambo la msingi. Wewe unaona kama saizi, kama nilivyosema kwamba damu itengenezwe, sawa, kitu ambacho cha kutia manani, damu itengenezwe, na kuna uhitaji wa damu ni kubwa sana mahospitalini, kuna kuchangia damu. Sasa kama wewe damu yako haitoshi, huwezi kuchangia damu. Maana lazima hivi wanga ambao nilisema, lazima uwe umetimiza zile sifa za kuweza kuchangia. Damu inahitajika kuweza kuokoa maisha, damu inaokoa maisha.
0: Ndiyo.
1: Ni kitu ambacho cha kuweza kujua. Sasa kama hauna damu ya kutosha, hata ndugu yako anasema kwamba bwana kachangia damu kusudi ndugu yako ana damu, lakini sio kwamba atawekewa hiyo. Kuna nyingine wewe unafanya kama kujazia ile walikotoa. Lakini sasa unakuta viwango vya damu haitoshi. Sasa nani anachangia damu? Kama watu hawezi kudhibiti kama hilo, kuweza kujiweka sawa, hakuna atakayechangia. Maana wakienda kukomba uchangie damu yako kidogo sana, wamekuletea matatizo. Unaweza kupata moyo ukashindwa kufanya kazi, ukapoteza maisha. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha msingi sana kujitahidi tujue kwamba damu ina umuhimu katika maisha ya binadamu.
0: Kwa kumalizia daktari, sasa ili tufunge kipindi chetu siku ya leo, ushauri wako sasa kwa jamii ambayo inatuzunguka ili kuokoa maisha ya watu ambao wanahitaji damu, lakini pia kuweza kujikinga na shida hii ya upungufu wa damu mwilini.
1: Asante sana rai yangu kwa jamii kuweza kuzuia tatizo la upungufu wa damu mwilini. Kuzingatia lishe ambayo inashauriwa na taramu, waweze kutumia ile mawazo wa taramu wanayoshauri, waweze kutumia lishe bora. Lakini vile vile inapotokea mashuleni watoto wanakwenda kupewa dawa za minyoo, kuna ubishi sana, watu walikuwa wasema watoto wetu sijui hizo dawa sijui zaita vitu gani, mambo mengi sana, imani ambazo ni potofu kabisa. Hizo imani ziishe. Lengo la serikali kwa kushikana na wizara ya afya ni kuweka watoto wa katika hali nzuri kimasomo, maana mtoto kama ana minyoo, kama tulivyoona upungufu wa damu na upungufu wa damu, hata kwenye masomo hawezi kufanya vizuri, kumbukumbu itakuwa hamna. Ndio maana walikuwa wanazitoa mashuleni, kuna lengo. Lakini imefikia watu wanaanza kufikiria mambo ambayo yapo, watoto sio watapata madhara, sio watapata kitu gani, sio wanaanguka kwa kwa labda kwa hawajana chakula cha kutosha. Na ndio maana siku hizi wakienda kuwapa zile dawa na kisha mtoto amefanya nini?
0: Amekula
1: chakula. Kwa hiyo mawazo potofu, watu wafate wataalamu wa afya wanasemaje, wanachoshauriwa aweze kukifuata, basi ili tatizo upungufu wa damu litakuwa tumelitatua kwa njia moja au nyingine.
0: Sawa, kufikia hapa msikilizaji, sisi hatuna la ziada kwa siku ya leo. Tulikuwa naye Daktari Modest Luiza ambaye amezungumzia tatizo la upungufu wa damu mwilini. Na nikwambie tu niliyekuongozia kipindi hiki ni Orida Sayoni, lakini fundi mitambo ni Edwin Rukolela. Nikutakia mchana mwema na usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata.

Habari mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi ukipendacho. Utakuwa nami dada Lilian kukuongozea kipindi hiki. Hadithi yetu ya leo inahusu paka mwenye viatu. Hapo kale palikuwa una mji mmoja uliokuwa ni mzuri sana. Katika mji huo kulikuwepo na mwenye mtambo aliyekuwa na watoto wake watatu. Mdogo kabisa alikuwa akiitwa, huyo mtoto alikuwa anaitwa jina lake Maki. Huyu ndiye alikuwa ni mtoto alikuwa anapendwa sana na baba yake huyo ambaye alikuwa anamiliki huo mtambo. Sasa baada ya muda kadhaa kupita, baba huyu alianza kuumwa, akawa anaumwa sana. Na alipokuwa anakaribia kupoteza maisha, baba huyu aliwaita wale watoto wake wote watatu, akawaketisha chini na kuanza kuwapa usia. Akaambia, watoto wangu wazuri, ishini kwa upendo, ishini kwa amani, ishini kwa kupendana. Ninyi nyote msibaguane, msitengane, shirikianeni ndipo mtakapoona mnafanikiwa katika maisha yenu. Basi wale watoto walimsikiliza, na baada ya baba yao kuambia maneno yale, akawagawia kila mmoja mali yake ambao atamiliki. Yule mtoto mkubwa alikabidhiwa ule mtambo, na ule mtoto wa katikati naye alikabidhiwa punda, lakini ule mtoto wa mwisho alikabidhiwa paka. Na baada ya siku chache kupita, yule baba mwenye mtambo akawa amefariki. Baada ya yule baba kuwa amefariki, wakaanza kuishi wale watoto watatu. Lakini wale wawili wakawa wanamdharau sana yule mtoto mdogo ambaye aliachiwa paka. Wanamcheka na wanamwambia, sasa huyu paka wewe atakusaidia nini? Kwa sababu mmoja aliachiwa mtambo ambao alikuwa anamuingizia fedha, lakini yule mwingine punda akawa anamsaidia kazi, kwa hiyo anapata fedha kirahisi. Lakini yule mdogo ambaye ni Maki, ambaye yeye aliachiwa yule paka, akawa yule paka msaidi kitu. Maki akawa anakasirika sana na kuwazika sana na ule paka. Siku moja akawa amekaa chini, akaanza kuwaza, akasema, sasa mimi huyu paka, baba kwa nini aliniachia huyu paka? Mimi atanisaidia nini, wakati mimi mwenyewe kujilisha tu nini siwezi? Tawezaje kumlisha na huyu paka? Akaanza kulalamika, baba kwa nini uliniachia paka, wengine ukawaachia mitambo? Kwa nini uliniachia paka, wengine ukamwachia punda? Mimi huyu paka hawezi nimlishe yeye, nijilishe na mimi? Mimi mbona mimi siwezi, baba kwa nini uliniachia huyu paka? Huyu paka kwa nini uliniachia? Aka katika hali ya kulalamika vile, ule akasikia ule paka akiongea, akamwambia, usijali, mimi nitakusaidia. Maki akashangaa, akasema, tangu lini paka kaongea? Akamwambia, usijali, mimi nitakusaidia, mimi ninaweza kuongea, usishangae. Akamwambia, wewe umewezaje kuongea paka? Akamwambia, ni uwezo ambao mimi ninao, kwa usijali, mimi nitakusaidia katika maisha yako. Lakini katika kukusaidia, ninaomba unitafutie viatu pamoja na begi ambavyo vitakuwa ni msaada mkubwa katika maisha yako. Ha, basi ule Maki akamshangaa sana, akasema, ha, wewe paka sasa unataka viatu vya nini? Na ilo begi wewe tangu lini ukaona paka amebeba begi? Akamwambia, usinidharau bwana Maki, mimi nipo kwa ajili ya kukusaidia, na babako ameniachia jukumu hili na mimi kukusaidia wewe. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya, unatakiwa uniamini tu, alafu unipe vitu ambavyo mimi nimekuambia unipatie. Basi Maki akaamua kumwamini ule paka. Alipoamua kumwamini yule paka, Maki akatoka pale akaenda hadi kwa mtengeneza viatu. Alipofika akamwambia, habari za saa hizi mtengeneza viatu? Akamwambia, ni salama kabisa bwana Maki. Uko salama? Akamwambia, mimi niko salama kabisa. Akamwambia, "Hee, una shida gani? Kiatu chako kimeharibika au kiatu chako kimechanika?" Akamwambia, "Hapana, yani mimi sina shida kabisa. Lakini nina tatizo moja, naomba unisaidie." Akamwambia, "Ha bwana Maki, sema, mimi nipo kwa ajili ya kukusaidieni." Akamwambia, "Mtengeneza viatu, mimi nina paka wangu ana anahitaji viatu." Mtengeneza viatu akashangaa sana, akamshangaa kweli Maki. Akamwambia, "Maki, hivi nilichokisikia ni kweli au nimesikia vibaya?" Maki akamwambia, "Umesikia vizuri kabisa. Mimi naomba unitengenezee viatu ambavyo vitamtosha kabisa paka wangu." Akamwambia, "Kweli?" Akamwambia, "Kweli." Akamwambia, "Wewe unataka pesa?" Akamwambia, "Ndio." Basi Maki akatoa pesa ambazo kwa amebakia nazo mfukoni kama akiba, akampatia yule mtengeneza viatu ili aweze kumtengenezea viatu. Basi alipompatia yule mtengeneza viatu akamtengenezea viatu, na vilipo kisha akampatia Maki, akamwambia, "Karibu tena." Akamwambia, "Nashukuru sana mtengeneza viatu, ngoja nipelekee paka wangu." Yule mtengeneza viatu akabaki akimshangaa Maki, lakini Maki akawa amekwisha kuenda zake. Maki akaondoka, akapita sokoni kwa pesa nyingine alikuwa amesalia kabisa, yani ikiwa ni pesa ya mwisho kwake, akanunua begi akaondoka nalo mpaka nyumbani. Alipofika akachukua begi na viatu akaviweka chini, akamwambia, "Sasa paka, nimetumia akiba yangu ambayo nilikuwa nimebakia nayo, pesa yote ambayo ni ya chakula, pesa ambayo ingeni sadaka
katika maisha yangu. Nimekunulia begi pamoja na viatu. Umeniahidi kwamba utanisaidia. Paka kambe usiwe na shaka na mimi kabisa. Wewe amini kwamba hujapoteza kitu bali utapata kitu. Akamwambia paka unaamini hayo unasema ni kweli? Akasema kweli kabisa ninakuhakishia bwana wangu. Na kwa kwanza na kuaminisha hebu naondoka. Usijali chakula cha jioni nitakuletea mimi. Basi Maki kaamua akachagua kumwamini yule paka. Maana alikuwa hana cha ziada. Maana hata kama singemwamini alikuwa hana msaada. Basi yule paka ambaye alikuwa jina lake kwa anaitwa Pusi, Pusi akaondoka. Akafika mpaka sehemu moja ambayo ilikuwa ni kuna msitu. Alipofika kati ya msitu, kumbe ndani ya begi lake Pusi alibeba karoti pamoja na mboga mboga zenye shombo shombo. Alipofika pale yule Pusi akatega ile begi lake pale, akafungua ile begi zipu afakaachia zile karoti pamoja na zile mboga mboga zikawa zikionekana. Basi Pusi akarudi akajibana ndani, akajibana nyuma ya nini mti akiwa anatazama. Basi kule kwenye ile begi kuna sungula wakawa wakijia. Wale sungula kati wanakuja wakaona ndani ya ile begi kuna karoti pamoja na mboga mboga. Sungula wakatamani sana kula kile chakula ambacho kilikuwemo ndani ya ile begi ambacho ni karoti pamoja na nini, karoti pamoja na zile mboga mboga. Basi wale sungula walikuwa kama sungula watatu, wakafika wakaingia ndani ya nini ya ile begi wakaanza kula. Basi yule Pusi akati kula akiwatazama akafurahi sana, maana alijua tayari ahadi yake imetimia kwa yule Maki. Basi yule Pusi akakimbia akafika akafunga begi na wale sungula akiwemo ndani mle. Baada ya hapo Pusi akaamua kuondoka na kuelekea nyumbani. Pusi huyo paka pale nyumbani. Alipofika akamwambia Maki, njoo nipokee. Maki akashangaa akasema ni nini Pusi? Akamwambia njoo uone nimekuletea mboga. Alipofungua ile begi Maki akashangaa kuona yule Pusi kamletea sungura wazuri wanene wenye nyama ya kutosha. Basi alipofika pale Maki akachukua wale sungura akaenda kuwachinja akawatengeneza mboga na kikawa ni chakula kizuri kwa jioni ile. Basi walikula kile chakula na chakula kingine kikabakia ambacho walitumia kama kesho yake. Alipofika kesho yake yule Pusi hakuenda kuinda, akamwambia Maki, naomba unisaidie baadhi ya mboga iliyobakia niende baada ya baadhi ya sungura, maana kama ni sungura watatu si uliwapika wote? Akamwambia ndio, basi naomba sungura moja nimpelekee mfalme. Maki akamwambia tangu lini mfalme akala nyama sungura? Akamwambia mimi naomba unipe nipeleke. Basi Maki akawa anamsikiliza nani yule Pusi wake, maana tangu siku ile alimwamini. Akamempatia sungura moja, yule Pusi akambeba sungula huyo huyo mpaka kwenye nyumba mfalme. Alipofika pale nyumba mfalme kulikuwa na walinzi. Walinzi akamwambia unataka nini? Yule Pusi akamwambia nataka kuonana na mfalme, kuna zawadi zake nimemletea. Wale walinzi akashangaa kumuona paka anaongea. Akamwambia tangu lini paka kaongea? Akamwambia nyie nipisheni, mimi nataka nimpeke zawadi mfalme niliyotumwa na bosi wangu. Basi wale walinzi baada kuona kama ni kitu cha ajabu tena chenye kushangaza, wakawa wamefungua mlango na kumruhusu yule paka kaingia. Paka alipoingia ndani akamkuta mfalme na mke wake pamoja na mtoto wake wamekaa pale. Walipofika pale akasalimia, akaambia mfalme, kwa jina langu mimi naitwa Pusi, nimetokea kwenye nyumba moja ya bwana Maki. Bwana Maki kaniagiza nikuletee hii nyama ya sungula ambayo ni kama zawadi kwako, na mimi nimekuja hapa ili kuileta. Mfalme akashangaa kweli pamoja na wa familia yake, ni kitu gani ambacho yule paka anakiongea? Afu paka anaongea kwa nidhamu kabisa. Wakamshangaa kweli, paka mwenyewe kwa amevaa viatu na ana begi. Yule mtoto wa mfalme akasema baba, ni paka kushangaza sana, lakini pia anavutia mno. Mimi namuomba abakie hapa kwetu. Mpaka akasema hapana, mimi inabidi nirudi kwa bosi wangu, ananisubiri hapa tu nimekuja kwa sababu ameniagiza. Basi yule mtoto mfalme akamwambia wale watumishi, mleteni chakula kizuri huyu paka ale. Paka akamwambia mimi siwezi kula peke yangu, naomba nibebe nipeleke nyumbani. Basi yule paka kabeba chakula kizuri kutoka kwa mfalme akawaaga na akaondoka. Wakati anaondoka yule mtoto mfalme akawa amemsindikiza yule Pusi. Akamwambia Pusi, kuanzia leo naomba uwe rafiki yangu na nitakuwa nakuita paka mwenye viatu. Basi tangu siku hiyo akawa yule mtoto mfalme amuita yule Pusi paka mwenye viatu. Basi baada ya Pusi kuondoka pale, akaenda moja kwa moja paka kwa bosi wake ambaye alikuwa ni bwana Maki. Alipofika pale kwa bwana Maki, akamuelezea kila kitu ambacho kilitokea kule alipokwenda. Akamueleza bwana
mwanamke kafurahi sana. Akamwambia kweli pusi, umeweza kukanyaga kwenye nyumba ya nani? Ya mfalme. Akamwambia nimeweza kukanyaga na hapa nimebakiza kazi moja. Nataka niende kwa yule jitu ambaye anakula watu. Nikimalizana naye ama kuhakika ahadi zangu katika maisha yako zitakuwa zimetimia. Basi akamwambia kesho nitaifanya hiyo kazi. Basi wakafurahi wote, wakawa kula kile chakula ambacho alikibeba kutoka kwa mfalme. Na kisha siku hiyo ikawa imepita. Siku iliyofuatia paka yule pusi akawa ameondoka tena na kwenda paka kwenye nyumba ya jitu. Alipofika kwa jitu akapiga hodi. Jitu alipofungua mlango akashangaa kuona kakitu kadogo kama ule paka pusi alikuwa amesimama pale. Akamwambia wewe unahitaji nini hapa? Akamwambia samahani mheshimiwa, mimi nimekuja kukutembelea tu na nina baadhi ya zawadi nimekuletea. Akamwambia sawa, karibu ndani. Akaingia ndani. Basi yule jitu akamkaribisha, akamwambia ehe. Akamwambia hivi jitu, nasikia watu wengi sana wakikusema, wanakusema eti wewe ni baya, unakula watu. Akamwambia hapana, watu wananisema tu vibaya, lakini kumbe ni kweli yule jitu liko inakula watu. Na kila aliyejaribu kumsogelea yule jitu alikuwa anapoteza maisha yake. Lakini kawa ajabu kwa huyu paka, kawa tofauti sana. Akamwambia amna bwana. Akamwambia hivi jitu, naomba nikuulize kitu kimoja. Akamwambia ehe, wewe uliza. Akamwambia hivi, wewe nimesikia una uwezo kujibadilisha kuwa vitu kadhaa. Akamwambia ndio, unaweza kujibadilisha kuwa mnyama mkubwa. Akamwambia ndio, lakini pia unaweza kujibadilisha kuwa mnyama mdogo. Akamwambia kabisa, hayo unayosema ni kweli, hamna uongo hata kidogo. Akamwambia nikuombe kitu. Akamwambia he, hebu naomba ujibadilishe kuwa mnyama mkubwa nione. Basi ile jitu likatutumuka pale, likabadilika na kuwa simba mkubwa, akaanza kuguruma mle ndani. Basi ule paka pusi akawa ameogopa. Akamwambia basi badilika urudi vile vile. Basi ile jitu ikarudi hapo. Yule pusi akampigia makofi, akamwambia safi sana, wewe ni safi sana. Kumbe wewe ni kitu cha ajabu. Akamwambia akamwambia basi kumbe unaweza kubadilika na kuwa kajitu kadogo. Akamwambia ndio, hebu badilika na uwe panya nikuone. Basi ile jitu kweli likabadilika likakanyama kadogo kapanya. Basi kumbe plani ya yule pusi ilikuwa ni kummeza. Alipoona amebadilika mara pale pale akamrukia na kummeza, na huo ukawa mwisho na wa maisha ya yule pusi pale kijijini. Baada ya hapo yule pusi akaenda kutangaza kijijini kwamba hapa huna tena jitu ambayo itakuwa inakula watu, limeshafika mwisho wa maisha yake. Basi watu wa kijijini wakampongeza sana yule pusi pamoja na Maki kwa msaada aliotoa, na tangu sio kwa wanampenda sana nani yule pusi. Wakawa wanampenda, wakawa wanamsaidia yule Maki kwa sababu ya yule pusi. Watu wakawa wanabeba wakivuna, wanapelekea mazao yao, wengine wanafuga, wanachukua mifugo wanapeleka pale kwa Maki. Ikatokea Maki kuwa tajiri sana, wengine wakamgawia mashamba, na mfano akiwepo akamgawia Maki baadhi ya mali zake. Basi tangu siku hiyo yule pusi akamsababishia Maki kuwa nani, kuwa tajiri. Lakini ni kutokana na tabia nzuri ambazo yule pusi na alizozifanya pamoja na mambo mazuri ambayo aliyofanyia watu, yakamfanya yule Maki kupata faida. Na hata kufikia hapo, mtoto mzuri, hatuna la ziada katika kipindi chetu hiki cha hadithi. Lakini hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi yetu inatufundisha kwamba tukiwa na tabia nzuri tutapata mambo mazuri. Kwa hiyo mtoto mzuri, nakusihi, hadithi inakusihi pia uwe na tabia nzuri ili uweze kupendwa na watu, lakini pia uweze kusaidiwa. Na hadi hapo sina la ziada. Ulikuwa nami Dada Lilian hapa studio. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante na kwaheri. Hey!

0: kuzikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
0: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
2: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Genie X66
12: Radio Joy.

0: 是 building。我们就够着 build。
1: Radio Joy 90.5 FM。

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

0: Hari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: I see, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I see, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Eba ni

0765 772 65 0765 772 65. Sun White Hall.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all day confidence.
1: Dr. Livingstone Cup 2026. Sasa ni kipenga cha mwisho. Miamba miwili, timu mbili zenye mvuto wa soka na mashabiki wenye morali ya ushindi zinakutana uso kwa uso kuwania heshima ya kombe la Dr. Livingstone Cup. Upande mmoja yuko mfalme wa soka la kasi, Emo Karago FC, na upande wa pili wako wababe wa ufundi na mbinu, Sabasaba FC. Je, ni Emo Karago au Sabasaba FC? Nani kuondoka na ubingwa wa Dr. Livingstone Cup 2026? Mbungi litapigwa leo hii Jumatano tarehe 30 mwezi wa 9 2026. Vita hii ya kukata na shoka itapigwa ndani ya uwanja wa Kajuna. Muda ni kuanzia saa 10 kamili jioni, kipenga kitapulizwa. Usikose, njoo ushuhudie burudani safi ya soka la kuvutia kabisa. Kombe linakwenda kwa nani? Jibu lote litapatikana uwanja wa Kajuna.

0: Njoo ushuhudie burudani safi ya soka la kuvutia kabisa. Kombe linakwenda kwa nani? Jibu lote litapatikana uwanja wa Kajuna.
1: Namna hiyo msikilizaji, ni kualike moja kwa moja hapa uwanjani katika uwanja wa Kajuna Complex, ambapo kubwa zaidi leo ni finali ya ligi ya kumwenzi Daktari David Livingstone kwa mwaka 2026. Kwa wakati huu kama uko mbali, basi nikusii tunanikurai karibu sana katika viwanja vya Kajuna Complex hapa Gungu, ama niseme saba saba, mbao moja kwa moja ndipo eneo hili lilipo hapa. Na tayari timu zote ziko uwanjani hivi sasa, lakini kwambie tayari pia watu wengi washafika hapa uwanjani. Na mimi ni Sadiki Kibwana Garincha, nitakuwa niko na wewe kwa wakati huu ambapo tunakutazama kwa awali kabisa kuelekea kwenye finali yenyewe, ambapo finali itakuwa ni bado kama dakika chache kuanza sasa, lakini hapa tutakupitisha kwa awali zaidi kwa upande mzima wa ile picha ya jumla kwa upande mzima, kabla kuanza kabisa zile dakika 90 hapa moja kwa moja katika upande mzima huu. Hapa tayari mkurugenzi wa Joy ashafika, sio pekee yake, wapo pia watu mbalimbali kutoka Joy, lakini pia sehemu nyingine kama vile viongozi wa chama cha soka mkoa na wilaya pia wapo hapa kwa upande mzima wa kwenda kutazama na kuhakikisha finali hii inaenda vizuri. Lakini pia kusahau pia hata wadau na mashabiki tayari washafika hapo, wako wengi, lakini ni kurai bado una nafasi ya kusogea kuja kushuhudia historia ambayo inaandikwa kwa mara ya kwanza. Mchezo tunaenda kushuhudia ni nje ya uwanja wa Lake Tanganyika. Ilikuwa ni agarabu sana kuona hivi. Mara kadhaa imekuwa finali pia katika uwanja wa Lake Tanganyika, lakini kwa awamu hii finali inafanyika katika uwanja wa Kajuna Complex. Nipo na ulamaa hapa Babu Ramso kwa uzuri kabisa, sasa kwa mapia kwa mitambo takuwa naye kwa uzuri kabisa Daniel Lamando hapa, lakini naamini studio tutakuwa naye Edwin Rukolela akihakikisha sauti ziko fresh kabisa. Lakini tumeletwa hapa na dereva Johnny Kategeli, ndio umetufanya sisi tumefika hapa kwenye uwanja wa Kajuna Complex. Ulama, habari za mchana?
2: Rasili
1: asome jioni tayari.
2: Bwana salama kabisa.
1: Uko buheri?
2: Niko buheri kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa nyingine tena katika mwaka mwingine kuweza kuishuhudia finali ya michuano hii ya Dr. Livingstone.
1: Sawa. Tushafika hapa, tushaona na tumeshuhudia. Ukiangalia mpaka sasa timu zinaendelea kufanya ile warm up ama kupasha misuri kwa upande wao. Naamini pia umeona tokea mwanzoni wakifanya yale mazoezi awali. Huwa yana faida ya jumla kwenye mchezo au namna gani?
2: Ya, na faida kubwa sana. Unajua unapofanya warm up unaweka mwili katika utayari kuelekea katika mchezo husika. Kwa hiyo hata hiki ambacho kinaendelea kwa timu zote mbili ni kujeka utayari pia kuhakikisha kwamba mwili unaanza kuadapt mazingira ya uwanja, lakini mazingira pia ya hali ya hewa katika eneo hili ya uwanja huu pia. Kwa hiyo ni mazoezi ambayo yanatija kubwa sana kwa wana michezo.
1: Sawa. Hiyo ni kwa upande mzima wa ujumuishi. Tutazame saa mchezo wenyewe, lakini kwa kuanza kwa awali hapa ambapo timu zote tumeziona toka zimeenda kuanza pale mpaka dakika hii hapa ambapo zinaenda katika upande mzima wa ile warm up. Tuangazie safari hizi timu.
2: Ya, nikianza na Karagwe FC, safari yao walipoanza katika michuano ya Dr. Livingstone katika hatua 64 bora. Katika hatua 64 bora walikutana na Gonga FC ambapo Karagwe walipoteza kwa kufungwa goli moja kwa bila. Lakini pia wakapata bahati ya kupita timu kama best loser tunasema. Katika hatua 32 bora waliweza kukutana na timu ya Kabwa Fighter. Na Karagwe FC wakaweza kuwafunga Kabwa Fighter goli 4 kwa moja. Lakini hawakushia hapo. Hatua ya 16 bora walikutana na timu ya Jomo FC ambapo Karagwe pia waliweza kupata matokeo ya goli 3 kwa moja zidi ya Jomo FC. Lakini katika hatua ya 8 bora ni Karagwe hawa ambao walienda kukutana na Mwanga United, mabingwa wa mwaka 2015-2016 kombe hili ya Dr. Livingstone. Lakini katika hatua ya nusu finali Karagwe wakakutana na Airport. Na matokeo katika dakika 90 yalikuwa ni moja moja, na baadaye katika mikwaju ya penalty mitatu kwa mmoja na Karagwe kuenda katika hatua ya finali ambayo tunaenda kushuhudia hapa leo. Lakini kwa saba saba nao historia yao ni kama Karagwe.

0: Yes. Nao walipita kwa njia ya best loser kwa sababu mechi yake ya kwanza walikutana na Marangirangi ambao mechi ilisha kwa 2-2 lakini baadaye Marangirangi wakafanikiwa kupata ushindi wa penalty na kuipiga tiketi, lakini kutokana na nafasi waliyopata 7-7 best loser katika hatua 32 bora waliweza kukutana na Ujiji FC ambayo 7-7 waliweza kupata ushindi wa goli 5 kwa bila, lakini katika hatua ya 16 bora waliweza kukutana na Mlole na mechi hiyo iliweza kumalizika katika dakika 90 kwa goli 1-1 na katika mkojo wa penalty 7-7 pia wakaweza kufuzu kuelekea raundi inayofuata katika hatua ya 8 bora au robo finali. Karago na ni 7-7 alikutana na Matwi. Lakini mechi hiyo 7-7 aliweza kuimaliza katika dakika 90, na ikumbukwe ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu kwa sababu 7-7 alikutana na Matwi FC ambao Matwi FC katika michezo yake mitatu iliyopita yote waliweza kupita kwa mkwaju wa penalty. Kwa hiyo iliwalazimu 7-7 kuhakikisha wanaimaliza game katika dakika 90 kwa sababu ukienda katika hatua ya penalty Matu ni wazuri zaidi kwa kile ambacho walikionyesha katika mechi za nyuma. Lakini tunaweza kushuhudia katika hatua ya nusu finali wakakutana na Kigoma Ujiji na kuweza kutoka sare katika dakika 90 ya 2-2, lakini ni mechi ambayo ilikuwa na mvuto wa kipekee kwa sababu ilishuhudia mikwaju ya penalti 28 iliweza kupigwa katika mechi ile. Lakini baada ya hapo mechi ilimalizika kwa mikwaju 10 kwa 7-7 na 9 kwa Kigoma Ujiji, na hapo ndo kufika hatua yake ya leo, wanaweza kufika katika hatua hii ya finali. Lakini pia hizi stage zote hizi timu zilizopita tumeweza kushuhudia Karagwe akiweza kufunga magoli 9 na kuruhusu magoli 4 lakini pia 7-7 wakiweza kufunga magoli 11 na kuruhusu magoli 5. Kwa hiyo Karago wana goal difference ya goli 5 lakini pia 7-7 wana goal difference ya goli 6. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa katika ile list ya timu ambazo zimefunga magoli mengi katika michuano ya Dr. Livingstone msimu huu ambao inaongozwa na Airport ambao wao wamefunga magoli 14 ile kifuatiwa na Kibilisi Combine ambao wamefunga magoli 13 wakifuatiwa na Kigoma Ujiji ambao wamefunga magoli 12 katika michuano hii, basi tutakuja kupata timu zingine kama hawa kina 7-7 ambao wana goli 11, timu kama Karagwe FC ambao wana goli 9, lakini bila kusahau kuna timu kama kuna timu kama Tanganyika ni timu ambazo zilipata ushindi mkubwa katika michuano hii.
1: Sawa, kuna faida labda ya kukutana na zile timu giant. Ukiangalia kwenye njia ya 7-7 kwa haraka haraka, wao nadhani walikutana na Ujiji FC pekee ambao kitazama wao ni mabingwa, washakuwa mabingwa kwenye michuano hii. Lakini kwa upande mzima wa Karago amekutana na timu mbili ambazo bingwa. Yeah. Ina faida yote kwenye hii?
0: Yeah, ina faida kubwa. Na faida yake kubwa nyingine imewajengea confidence Karago kwa sababu angalia njia ambayo wamepita nayo. Timu ambazo ameweza kukutana nazo. Angalia katika hatua ya nane bora au kwa jina lingine tunasema robo finali. Timu aliyokutana nayo amekutana Mwanga United ambao alishakuwa mabingwa wa michuano hii, lakini so far pia wamekutana katika nusu finali na Airport ambao pia walikuwa ni mabingwa wa msimu uliopita, kwa hiyo ni mabingwa watetezi. Kwa hiyo wana faida kubwa zaidi pia waliokutana nao. Lakini 7-7 ikumbukwe msimu uliopita walishika nafasi ya 4 katika michuano hii.
1: Sawa, sisi msikilizaji, mimi inabidi niondoke hapa, maana punde hapa itakuwa ni finali kabisa, mchezo unaenda kuanza, yani ile kick off inaenda kutokea hapa. Naondoka na mpishi hapa Leopard. Tarejea kipindi cha pili kwa ajili ya uchambuzi ule katika upande mzima wa kipindi hicho cha pili. Naondoka Leopard, embu tuangazie vikosi liko namna gani na moja kwa moja nikupe kipindi gani.
2: Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum fi popote ulipo. Karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja, mchezo wa finali mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026. Hii ndio siku ambayo tulisubiri kwa hamu. Hii ndio siku ambayo kila mmoja alikuwa halali akisubiria. Hatimaye imefika. Ilikuwa ni siku, hatimaye imebakia sekunde tu. Tunakwenda kushuhudia moja kati ya mchezo ambao Kigoma inakwenda kuzizima. Kigoma inakwenda kupata burudani. Kigoma inakwenda kushuhudia moja kati ya mechi ya kihistoria. Ambacho kinaendelea wakati huu ni namna ambavyo mkurugenzi wa Joint Endeavours kwa maana ya Mwenge Muhombi akienda kukagua vikosi ambavyo vinakwenda kuanza kwa siku ya leo, ndio zoezi ambalo linaendelea moja kwa moja. Leo utakuwa nami kijana mdogo ndani ya jengo Leopard John, sauti ya mvua, nikikuletea matangazo haya adhimu kwa lugha ya Kiswahili. Hapa siko peke yangu, niko na Gen Z Babu Ramso.
0: Naam, so dakta, ni faraja nyingine kubwa inaturejesha katika uwanja huo wa Kajuna Complex, lakini pia ni faraja nyingine kubwa ya michuano mikubwa katika mkoa huu wa Kigoma, michuano ya Dr. Livingstone, michuano ambayo imeanza mwaka 2007 ikianzishwa kuhakikisha kwamba inaleta burudani kwa wana Kigoma. Lakini leo ni 2026 michuano hii ikiendelea, lakini ni mwaka mmoja tu pekee ambao michuano hii haikwenda kuchezwa, ni pale baada ya kutokea ile changamoto la ugonjwa wa uviko 19 ndio ilisimamisha michuano hii kuweza kuchezwa. Lakini pia tumeshuhudia mabingwa tofauti tofauti katika michuano hii, lakini katika mechi ya leo hakuna timu yoyote ilishaye kuchukua ubingwa wa michuano hii ya Dr. Livingstone.
2: Hakika ni finali Emo Kalago Football Club dhidi ya Saba Saba Football Club, moja kwa moja kutoka hapa katika uwanja wa Kajuna Complex mkoani Kigoma. Hakika inakwenda kushuhudiwa mbungi ya kibabe, mbungi ya wanaume 22. Haraka haraka, msikilizaji, nikutajie vikosi vya timu zote mbili ambavyo hii leo inakwenda kutoa burudani katika finali ya kibabe, finali ya mashindano ya kiume, finali ya kile ambacho kilikuwa kinatarajiwa. Kabla ya kwenda kutajia kikosi, tusikie kile ambacho anakizungumza mkurugenzi wa Joint Endeavours kwa maana ya Mwenge Muhombi. Naam, msikilizaji, ambacho kinaendelea hapa ni mkurugenzi wa Joint Endeavours kwa maana Mwenge Muhombi akitoa neno kuelekea mchezo huu wa finali. Ngoja tumsikie kile ambacho anakizungumza.
3: Tunaomba hasa kwa waamuzi, aliyepata apate na ameshinda ashinde. Kesho salama, siku zote tuna kushinda na kukosa, kwa hiyo kubali matokeo, lakini tucheze katika misingi mizuri ya amani na utulivu. Sawa jamani, niko tukama angalau tukuze vipawa vyetu, sawa, na mengi tumejifunza yatosha, hatuwezi kusema tena hapa. Baada ya kusema hayo, nataka kila heri wote, asante sana.
2: Naam, msikilizaji, ni Mwenge Muhombi, mkurugenzi wa shirika la Joint Endeavours akizungumza kuelekea mchezo wa fainali Emo Kalago Football Club dhidi ya Saba Saba FC. Na kikosi cha Emo Kalago kwa siku ya leo, msikilizaji, ni Osama Juma katika milingoti mitatu, Montu na Teo, Pedro Agano, Sero Kashindi, Hamis Mbappe, Wahise Aliga, Sele Ribase, Peter Bahai, Mbappe Hazard, Neno Msabia. Hiko ndio kikosi cha Emo Kalago. Wakati huo kwa upande wa Saba Saba Football Club, golini ni Hussein Masalanga, Saspita Jerome, Hussein Serenge, Yoro Yohana, Dante Daniel, Baraka Jumanne, Mbappe Kelvin, Esa Mamos, Abson Laurent, Abu Musa Sambamba na Richard Chodo. Huku kocha mkuu akiwa niki kikosi Saba Saba ni Said Bakari. Wakati huo waamuzi wa mchezo leo ni Central Referee ni Isa Simba, line 1 akiwa ni Ahmadi Kibindoni, wakati huo line 2 akiwa ni Hassan Sadiki, wakati huo fourth official ama mwamuzi wa akiba akiwa ni Kasim Sungura. Kila timu kombe linahitaji katika siku ya leo.
0: Hebu kuangalia lengo la michuano hii ni timu kuchukua ubingwa. Ni nafasi nyingine ambayo anaipata timu ya Saba Saba pamoja na Emo Kalago katika michuano hii. Na ikumbukwe timu zote mbili ambazo mechi yake za kwanza zote mbili ziliweza kupoteza, lakini leo ndio timu ambazo zimefika katika hatua hii ya finali. Lakini pia ukijaribu kuangalia, Saba Saba ana historia pia kubwa ya michuano hii. Msimu uliopita waliishia katika hatua nusu finali, lakini baadaye pia walishika nafasi ya nne katika michuano hii ya Dr. Livingstone, lakini leo wapo katika hatua mikwaju ya finali pia. Kwa hiyo wanaenda kukutana na timu ya Kalago FC, timu ambayo imeonyesha maajabu makubwa pia katika michuano hii baada ya kuitoa vigogo tofauti tofauti. Kigogo kimoja hapo kilikuwa ni Airport FC, lakini kigogo kingine kilikuwa ni Mwanga United. Lakini acha hiyo tu, Kabwa Fighter pia walipitia msimeno huu wa Kalago FC.
2: Sawa, nikwambie tu msikilizaji, unao nafasi ya kunitumia ujumbe wa maandishi kutoka hapa katika uwanja wa Kajuna Complex, finali ya mashindano ya Dr. Livingston Cup mwaka 2026 Emo Kalago FC dhidi ya Sabasaba Football Club kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Hadi hivi sasa bado mechi haijaanza, kila timu ikiwa inapiga picha za kumbukumbu, waamuzi pia wakiwa wanafanya hivyo kuelekea mchezo wa kihistoria, mchezo ambao hakika popote ulipo inakwenda kuunganisha mkoa wa Kigoma. Kigoma leo inaunganishwa, Kigoma inakwenda kushuhudia radha halisi ya mpira wa kitaa, Kigoma inakwenda kushuhudia vipaji halisi vya vijana, Kigoma hakika inakwenda kupata ladha halisi ya mpira ulioasisiwa tangu miaka ya 2006. Na haya ndiyo mashindano ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026.
0: Mashindano bora kabisa katika mkoa wa Kigoma, mashindano ambayo yameteka masikio, nyoyo ya wapenzi wengi hapa Kigoma. Ikumbukwe michano hii ilianza mwanzoni katika viwanja tofauti tofauti, kiwanja cha Alia Hewa katika kundi A, lakini pia kiwanja cha Kibilizi Shule katika kundi B, lakini so far leo hatimaye finali inakuja kupigwa katika kiwanja hiki cha Kajuna Complex. Angalia umati wa mashabiki uliojitokeza katika uwanja huu wa Kajuna Complex, lakini angalia mwitiko wa wapenda michezo wanaposubiri kwa hamu mechi hii, Kalago FC zidi ya Sabasaba.
2: Hakika ni kushukuru tu kwa wewe ambao umechagua 90.5 Radio Joy FM kuwa redio yako ya matangazo muda huu katika mchezo wa finali mashindano ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026, ambacho kinasubiriwa hapa ni kipenga cha mwamuzi. Wakati huo vijana wa Emo Kalago wakiwa wanakumbuka Mwenyezi Mungu, wakiongozwa na mchezaji Hamis Mbappe na odha wao huyu jezi nambari 5, wakiwa wanasali kwa pamoja. Na hii ndiyo maana halisi ya ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Nikwambie tu msikilizaji, mwamuzi wa leo ni mwamuzi mwenye hadhi ya nyota 5, kwa maana ya 5 star, kwa maana ya Isa Simba, kwa namna ambavyo amekuwa na ubora mkubwa.
0: Ya kabisa, tunategemea kushuhudia mchezo ambao utakuvutia zaidi. Tumeshuhudia michezo mingi ambayo imekuwa ikivutia katika mechi hii ya Dr. Livingston katika hatua nusu finali, mechi ambayo pia ilivutia Airport zidi ya Karago, lakini pia tumeshuhudia mechi ya kuvutia pia Sabasaba zidi ya Kigoma Ujiji, mechi iliyopigwa penalti ili 28 ambao ziliweza kupigwa, lakini penalti ambao zimeingia na kutinga langoni zilikuwa ni penalti 19 tu kati ya 28 ambazo zimeweza kupigwa katika michuano hii.
2: Muda wote kuanzia sasa mbungi inaweza kaanza, msikilizaji. Mwamuzi tayari akiwa anahesabu kama wako timamu, kwa maana ametimia. Hakika ni siku, unaweza ukasema ni siku kuu ya soka Kigoma kwa umati wa mashabiki na wapenzi wa soka ambao wamejitokeza hapa katika uwanja wa Kajuna Complex. Wanaume hawa 22 wakati huo Kalago FC wakiwa wamevalia jezi zao za rangi ya kijani jesh, huku naam, bismillahirrahmanirrahim. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakwenda kuanza katika uwanja wa Kajuna Complex, finali Emo Kalago FC dhidi ya Sabasaba Football Club. Haya kushaanza kwa nguvu kule, offside amekwisha otea jezi nambari 9 wa kikosi cha Emo Kalago, yule ni Mbappe. Mbappe, high pressing kwa haraka imeanza hapa. Ramzo,
0: yeah, Karago ameanza mpira kwa spidi kubwa, na ikumbuke leo kuna mabadiliko wameyafanya katika kikosi chao. Mchezaji wao wa kutumainiwa ambaye alikuwa ni kivutio kikubwa katika mechi ya nusu finali dhidi ya Airport, Mapito Rasta, ameanzia benchi leo katika mechi ya leo. Huenda mwalimu ana plani ya juu ya kitu anachokifanya.
2: Haya, wanakwenda hapa Sabasaba control board, yule ni Richard Chodo anapiga pasi kumtafuta, yule ni Abu Musa ana high goalkeeper anapiga katika safari anaondosha pale. Haya, bado wako nao Sabasaba katika boli, wamenyang'anywa hapa, wanakwenda Emo Kalago, inapigwa ndefu kule, offside. Hey, offside.
0: Hii ndio kusema kwamba Kalago FC wanaitaka wanaitaka mechi. Kwa dakika hizi chache tu wameanza kwa spidi ya kupeleka mashambulizi katika lango la Sabasaba.
2: Haya, wanakwenda Hussein Masalanga, ulikipo wa timu ya Sabasaba, piga pembeni kumtafuta Hussein Serenge, bado naye anapiga mpira mrefu kule kumtafuta nani ule Hussein Serenge, unamba ambaye amewahi jezi nambari 4, yule ni Sero Kashindi, bado katika umiliki wa Sabasaba hapa na mpira anyang'anywa. Haya, wanakwenda hapa Peter Bahai, Peter Bahai amegawa pasi kule, imekataliwa, bado anayo kule Emo Kalago, wanakwenda inapitishwa pasi ndefu kule, mpira unambamba unakwenda kwenye miguu, ananyaka goalkeeper kosi cha Sabasaba, yule ni Hussein Masalanga. Kushaanza kwake Hussein Serenge, Hussein Serenge bado anayo, anakataliwa kule na vijana hawa wa Emo Kalago. Wakati huo mwamuzi anatoa ishara kwamba warusha vijana wa Sabasaba. Haya, ameanza kule nyuma kwake Hussein Serenge, jezi nambari 16, kwa goli pake Hussein Masalanga. Sasa tunaona kule kwa nani ule Serengeti Hussein. Wacheza kwao hapa saba saba bado hawatoki kwao. High pressing ambao wanaifanya saba saba ina wapa ugumu kutoka katika eneo lao. Haya Serengeti bado nayo katika eneo lao saba saba anacheza. Anabutua mpira mrefu kule katikati mwa uwanja Luka kichwa kule. Anakwenda nje na kuwa ni faida kwa upande wa vijana wa saba saba FC. Kwa namna ambavyo Karagwe FC ameingia Babu Ramso, nini hichi ambacho mwalimu wao pengine anakitafuta? High pressing muda mwingi wa mchezo.
0: Ametafuta zaidi kwa kuwapelekea pressure timu ya saba saba, lakini pia amehakikisha kwamba anazuia mashambulizi katika upande wake.
2: Haya anakwenda hapa saba saba anawekwa chini. Mwamuzi anasema kwamba ni madhambi, faida kwa upande wa kikosi cha saba saba FC. Shangwe na ulisikia hilo msikilizaji, ni mashabiki wa kikosi saba saba. Alikuwa anaondoka Richard Chodo, kiungo mshambuliaji wa timu ya kikosi cha saba saba FC, akavutwa jezi, mwamuzi akatafsiri kwamba amefanywa madhambi. Eneo zuri kwa upande wao saba saba.
0: Yeah, ikumbukwe saba saba eneo hili ambao wanachezea ni kama vile wako nyumbani katika eneo hili. Kwa hiyo mashabiki makubwa, idadi ya mashabiki waliojitokeza pia wengi wao pia wamekuja kuisupport timu ya saba saba ambayo inaaminika kwa njau wa Kajuna ambao upo katika maeneo yake pia saba saba. Lakini kwa kile ambacho amefanyiwa mchezaji wa saba saba ni ishara kabisa kwamba mchezaji wa Karago alionyesha kabisa kwamba akimwacha angeweza kufanya madhara zaidi. Ilitwa foul for the team.
2: Haya, sikilizia foul hiyo msikilizaji, inakwenda kuchongwa na kikosi saba saba. Eneo zuri kwa kweli. Anakwenda kuchonga yule ni Alson Laurent, jezi yake nambari saba. Haya, ngoja tuone itakuwa nini hapa. Mwamuzi bado akiwa anasema subiri, ukuta ukae vizuri kama vile ambavyo nimeelekeza, akiwa anatoa maelekezo kama msogee mbele. Na mkishika hapa basi atakuwa penalti kwa maana mko ndani ya boxi.
0: Ni kama kona goli au foul goli.
2: Haya, ngoja tuone 1 2 3. Alson Laurent bado hajapiga, mwamuzi anatoa maelekezo. Hakuna kukuruka kara katikati pale, anasema tulieni kwanza, bila hivyo mpira uchezwi. Haya, amekusha ruhusu Arsenal Laurent. Apiga kule, kataa vizuri kule kona.
0: Beki kajitoa mwanga.
2: Alichumpa akacheza mpira ambao ilipigwa faulo nzuri na Laurent Arsenal. Yeah. Akaenda akaizuia katika eneo la ulinzi. Haya, wanakwenda kuchonga kona vijana wa saba saba FC. Yule yule ambaye amechonga faulo, Arsenal Laurent. Anakwenda kuchonga kona baada ya mwamuzi anasema tulia. Haya, anapiga kona ndefu kule, nafasi kwao, nafasi. Nafasi! Bado haya anakuwa saba saba hapa. Anakwenda anawekwa chini na ngamala vizuri kule, anakwenda hapa bado. Esau Amosi anawekwa chini, mmoja anasema hapana, umejiangusha na umenawa mpira. Basi wanafaiki vijana wa Emo Karago. Shambulizi zuri kwa yule amefanya hapa saba saba.
0: Amefanya shambulizi zuri zaidi, wamepiga faulo iliokolewa na mchezaji Mbappe, lakini wakapata tena kona, wakapiga pia, ilikuwa ni hatari, lakini mabeki wa Karago wakaweza kuiondoa pia.
2: Haya, wanakwenda saba saba pembeni kule. Wanaondoka hapa, imewekwa kwenye njia. Atawai nani ameiwai, yule ni Sero Kishindi, mlinzi wa timu ya Emo Karago. Haya, bado wako nao saba saba. Anaondoka yule ni Alson Laurent, msumbufu kwa kweli huyu. Amenyang'anywa sasa, naye pia amenyang'anywa. Haya, wanakwenda saba saba, piga mpira mrefu kule. Anakataa vizuri kule Mbappe, nahodha timu ya Emo Karago. Piga mkwaju kule. Inakuwa nyepesi, goalkeeper ana
0: Ile kwa Osama Juma anasema ni chakula.
2: Ni chakula. Kama vile umewekewa migebuka ambayo imejaa mawese. Haya, kushaanza haraka haraka hapa. Emo Karago FC mpira mrefu kule kumtafuta nani yule. Mbappe Mbappe. Sina kichwa chepesi kwa goalkeeper wake. Ananyaka kule Hussein Masalanga.
0: Unajua katika mechi kumekuwa na majina tofauti tofauti.
2: Masalanga.
0: Kina Mbappe. Hazard.
2: Arata za mashindano ya Dr. Livingstone Cup msikilizaji hiyo. Sawa, wanakwenda kurusha hapa tayari. Emo Karago ameanza, anaumenya yule ni Peter Bahai. Anamrudishia nani yule, cheza nyuma, anabutua mpira mrefu kule. Anakataa. Nini madhambi amefanya? Mwamuzi anatafsiri hivyo kwamba faida kwa upande wa Emo Karago. Wakati huo yuko chini, wapo chini nyota wawili, mmoja wa Karago FC mwingine wa Saba Saba Football Club. Walikwenda hewani wakagongana vibaya, na wakati huo mwamuzi ameita wale matabibu waingie kiwandani kwenda kutoa huduma ya kwanza.
0: Ni dangerous foul ambayo imefanyika pale, kwa sababu ni mpira ulikuwa juu, lakini wameruka, wamegongana vichwa na kusababisha ile hali iliyotokea. Lakini mpaka sasa hivi saba saba wameshafanya foul mbili, lakini pia Karago FC washafanya foul moja pia. Kwa hiyo hii foul ambayo inaenda kupigwa sasa hivi kuelekea katika lango la saba saba ni foul ya pili ya mchezo.
2: Dakika ya saba msikilizaji, imekwisha ondoka tangu mechi hii imeanza, mchezo wa finali Mokalago FC dhidi ya vijana wa Sabasaba Football Club, mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026. Sauti ambayo unasikia hapa ni sauti ya mvua, kijana mdogo ndani ya mjengo, Leopard John, nikiwa na unguruma moja kwa moja kutoka hapa katika uwanja wa Kajuna Complex mkoani Kigoma. Washabiki ni wengi kwa kweli, ambao wameacha kazi zao, wameacha mishe zao na kuja kushuhudia fainali ya kibabe katika mashindano makubwa mkoani Kigoma. Haya, wanakwenda kuanza faulo ile, vijana wa Emo Karago kushaanza ndefu ile. Wanakwenda Emo Karago, wanakwenda Emo Karago ile. Anawai golikipa na kamata vizuri kule, yule ni Hussein Masalanga. Haya, kushaanza sasa Masalanga. Anamwekea Hussein Serenge. Serenge na mpira anatoa nje, inakuwa faida kwa upande wa kikosi cha Sabasaba Football Club. Bado mechi haijawa katika ufanisi mkubwa. Kila timu imekuwa ina pressure, kila timu imekuwa ikitafuta bao la kuongoza.
0: Yeah, imekuwa ni pressure kubwa. Unaweza kuona ndani ya dakika chache hata dakika 10 tumeshuhudia kona moja, faro nne ambazo zimechezwa. Kwa hiyo inaonekana kabisa ni namna gani ambavyo timu hizi ambazo zimekuwa na ushindani mkubwa. Lakini angalia hiki ambacho kinaendelea uwanjani, Pedro Agano, lakini pia na Richard Chodo. Ndio unaweza kuona kabisa ni namna gani ugumu wa mechi huu jinsi ulivyokuwepo, ni namna ambavyo wanavogusana hata kabla mpira hujafika pia.
2: Sawa, wakati huu anakwenda kuwa mpira wa kurusha, anakwenda kuanza vijana Sabasaba. Yule ni Sospita Jerome, amekwisha anza control body na hoza yule, anawekiwa guu. Haya, imefika, anakwenda hapa Emo Kalago, anakataliwa na Sospita, anatoa nje. Ili ndio kukimbilia polisi, amesema isiwe nongwa. Haya, wanakwenda kuanza Neno Msambia, anamwachia yule ni Pedro Agano, mlinzi huyu kushaanza. Pedro Agano kumtafuta, anapiga fio, anarusha fiongo hapa, anawai, wanatokwenda nje, wanakwenda tena kurusha hapa vijana wa Emo Kalago, yule yule Pedro Agano, weka mpira mrefu kule,
0: ni hatari ile. Mbappe aitaka kuwazulu Sabasaba FC, lakini kwa bahati mbaya kichwa ambacho aweza kupiga kimetoka nje. Inakuwa ni shot off target ya kwanza ambayo anaipata Jomo. Anapata Karago FC.
2: Haya, anapiga mpira mrefu kule. Wanakuna Sabasaba hapa, imekaa kwenye defense nzuri ile, anapiga mpira mrefu. Control body, yule ni nani? Ana Abu Musa, amecontrol body, ameweka ndefu kule. Anakwenda Abu Musa, anapiga kule. Nafasi, goal! Offside.
0: Maamuzi yasema aliotea pale. Na kweli kujaribu kuangalia, ni kweli mchezaji wa Sabasaba alikuwa ameotea.
2: Msikilizaji, ilikuwa hatari kushakia kwenye kamba, lakini muamuzi wakati Isa Simba ametafsiri kwamba alikuwa amekwisha otea mshambuliaji wa kikosi cha Sabasaba FC. Haya, kushaanza Emo Kalago. Anaruka kichwa kule, wanakwenda kuwai wenyewe, hawana pressure. Yule ni Dante Daniel. Dante Daniel anataka afanye nini? Madhambi, muamuzi ametafsiri. Babu Ramso, Emo Kalago wamekuwa kama vile wamepoteana hivi katika eneo lao, katika timu ya uwanja wamekuwa hawaonekani.
0: Wale Karago ambao tumewazoea katika mechi za mwisho, lakini inawezekana pia ikawa ni tension pia kubwa ya mechi ya finali, ndio unaweza kuona hali hii ya mchezo mpaka sasa hivi.
2: Haya, bado anayo hapa Emo Kalago, piga mpira mrefu kule, nafasi kwao, madhambi yafanyika tena. Mmoja sema kwamba umesukuma.
0: Kalago anafanya foro nyingi.
2: Matumizi makubwa ya nguvu.
0: Hii ni foro ya nne unaifanya katika mchezo huu.
2: Haya, wanakwenda kuchonga faulo vijana wa Sabasaba Football Club. Yule ni jezi nambari 16 Hussein Serenga, anapiga mpira mrefu kumtafanani kule, nakataa Emo Kalago. Unakwenda kuwa wakurusha kwa vijana wa Sabasaba. Na anakwenda kurusha yule ni Mbappe Kevin. Amekwisha anza Mbappe Kevin. Ametoka na mpira nje, na kuwa ni faida kwa upande wao. Anakwenda kumwachia yule ni mlinzi. Kushaanza hapa Sabasaba, control body, Abu Musa anatoa nje, na kwa faida kwa upande wa Emo Kalago. Sasa wanakwenda kurusha, Mbappe amekosha anza kwa upande wa Emo Kalago, control body, inakata, inapigwa fiongo hapa, amepoka mpira, wanakwenda Mbappe Kevin, Mbappe Kevin na mpira, wanakwenda Sabasaba hapa, Mbappe Kevin anakwenda kule, Mbappe Kevin bado anakule, anaingia kule, bado kule, anakwenda, anakwenda kule, Mbappe kule, anakwenda kule, piga tackle nzuri kule, anakuwa ni kona.
0: Maamuzi sahihi ambao aliifanya beki wa Karago FC. Mbappe Kevin ameonyesha ni mchezaji hatari. Ni wewe jinsi alivyo dribble ule mpira almost mita kama 10-13 aliweza kutembea na ule mpira, lakini akaona Karago, akaona isiwe tabu. Ya nini? Wacha tukimbilie kituo cha polisi. Na hii ni kona ya pili wanaipata Sabasaba.
2: Kona ya pili wanaipata Sabasaba, anakwenda kuchonga upande ule ule. Mkono mmoja juu akiwa anatoa ishara. Haya, kusharuhusu kwa waamuzi, pija kona ndefu kule. Nafasi ile kibao anapangua bado. Haya, bado anawai kule Alisson Laurent anapiga nyingine ndefu kule nafasi kwa kule hapo kule piga kule nini kule kipa anakamata vizuri kule ah.
0: Hii ndo maana aina usadiki Osama Juma ni moja kati ya golikipa bora pia katika michezo hii ya Dr. Livingstone.
2: Msikilizaji, ilipigwa faulo ambayo ilipigwa cross ambayo golikipa kaipa nguo Sami Voli ambayo hakuja kwenye mguu almanusula. Wako salama vijana wa Emo Karago. Ilikuwa ni shambulizi zuri kwa upande wa vijana wa 77 FC ambao wamelifanya kutokea upande wa kushoto, upande ambao mpaka hivi sasa umeonekana kuwa na bora mkubwa. Haya, wako nayo tena 77 wacheza boli hapa, back pass ile. Haya, nafasi ile nini? Nafasi ile, nafasi ile, nafasi ndio gani hapa? Oh, Mungu wewe.
0: Ha,
2: asalala.
0: Apewe nini Mbappe? No. Ah. Ati amtende ile. No. No.
2: Ukisikia kuna madhabu saba msikilizaji. Hichi ambacho kimetokea hapa kiwanjani yanaweza kuwa maajabu ya nane ya ulimwengu. Katika mazingira ambayo alibaki yeye na goli. Mshambuliaji Mbappe Mbappe wa kikosi cha Emo Karago. Sijui ni nini. Asalala kona. Faida kwa upande wa Emo Karago. Haya, kushaanza. Nafasi kwa kule, nafasi ile. Kipa anakamata, madhara yamefanyika. Kule na beki.
0: Hapa ndo napomkumbuka Javier Hernandez Chicharito. Mchezaji ambaye alikuwa anafunga magoli mengi ya design ile. Ukifanya makosa ya uzembe wote, basi Javier Hernandez Chicharito atakuzuru. Lakini Mbappe katika uwanja huu wa Kajuna hajaonesha makali hayo. Nafasi ambayo aliipata baada ya golikipa Hussein Masalanga kukosa mpira na yeye kushindwa kuwa makini na mchezo, na mwisho wa siku nafasi ile kuokolewa pia na 77.
2: Hakika msikilizaji, maajabu yapo, amini usiamini, maajabu yapo. Nafasi ambayo ameipoteza Mbappe Mbappe wa kocha Emo Karago, sijui endapo kama atakosa ubingwa atakwenda. Haya, nafasi kwa kule Emo Karago, anapiga vipasa na kadhalika hapa. Mechi imeshangamka babu Ramso.
0: Haya, imeshangamka tena sana. Baada ya dakika takriban 12 za mechi hii tunaweza kuona ladha ya mpira inaanza kuonekana.
2: Haya, wanakwenda hapa vijana wa 77. Yule ni Charlie Chobo, Chodo anakwenda na mpira, nipe nikupe raha tupate, imegongwa hapa. Haya, Chodo anaiweka pasi kule, anaikimbilia offside. Kibendera cha mwamuzi kiko juu, ikiwa ana tafsiri kwamba amekwisha otea jezi yake namba 7 Alisson Laurent wa kikosi cha 77 Football Club.
0: Na hii ni offside ya pili unaipata 77 katika mchezo huu.
2: Haya, katika umiliki hapa 77 FC bado anayo nini afanye. Pasi nzuri, control kwa Abu Musa, fundi huyu kiungo boli. Anaweka pasi nyuma kule kumtafuta yule Hospital de Rome. Madhambi yafanyika, faida kwa upande wa 77 wakati huo yupo chini kitasa.
0: Yoro Hussein ameonekana kuwa ni kitasa mzuri wa 77. Amekuwa na utulivu hali ya juu, amekuwa na composure hali ya juu zaidi. Moja kati ya beki ambaye ana utulivu mkubwa, anatumia matumizi ya akili sana kuliko nguvu.
2: Hakika wakati huo Mwali amekwishafika hapa kiwanjani, Mwali akiwa na meremeta, kwa maana ile kombe la Dr. Livingstone Cup, mashindano makubwa. Nikisema makubwa unielewe msikilizaji, kubwa, kubwa, kubwa sana. Mashuhudia fulani ya kikubwa.
0: Sadaka kabisa.
2: Haya. Wanakwenda hapa, anakimbilia mlinzi Yoro Yohana. Amezidiwa maarifa na maamuzi sema offside.
0: Yoro Yohana alitaka kufanya makosa kidogo tu. Mbappe alikuwa anammezea, lakini kwa bahati mbaya ilikuwa ni offside kwa Karago FC, lakini ni bahati nzuri pia kwa 77. Mpaka sasa 77 wana offside mbili na Karago FC wana offside moja.
2: Msikilizaji, niambie nani ambaye unatamani aibuke na ushindi hii leo kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Niambie nani, 77 au Emo Karago, wewe ambaye unamwombea dua, unachoma ubani ukiwa unatamani aweze kuibuka na ushindi mpaka hivi sasa, ikiwa ni dakika ya 16 ya mchezo. Msikilizaji, haya, wanakwenda hapa 77. Yule ni Abu Musa. Abu Musa na mpira, Abubakari Musa bado nayo, anamwachia yule ni nani, Sospita Jerome, anapiga cross chini kule, anakataliwa, apiga fyonga na butua katika hatari. Haya, Busweka anakwenda iwane katika umiliki 77. Haya, nafasi kwa kwa ile anacheza vizuri kule, inakuwa ni corner ball.
0: Kona tatu kwa saba saba katika mchezo huu, katika dakika hizi 17 za mchezo huu. Inaonesha kabisa ni mechi ambayo iko 50-50. Timu zote mbili zinafika katika maeneo ya wenzake, lakini hivi sasa hivi takwimu zimekuwa bora zaidi kwa timu ya 77 FC. Kona tatu zidi ya kona moja ya Karagwe FC, offside mbili na zidi ya moja.
2: Haya, picha kona kule kama dogo kipa vizuri kabisa, yule ni Osama Juma. Kwa madaha akiwa anasema doze doze turieni. Haya, amekushaanza na Mbappe. Mbappe, Amis Mbappe anapiga mpira mrefu kule, anakataa kitasa kile. Yule ni Yohana. Haya, control body, midfield kishoto ameyamisha. Haya, nafasi kwa Emo Karago, control. Chumba na Sebule anakataa katika pale vijana 77. Haya, wanakwenda hapa 77 FC katika umiliki wa mpira. Inapigwa pasi kule, anakazuia mlinzi. Yule ni Pedro Agano. Amekushaanza kumtafuta yule ni Neno Msambia. Neno Msambia katika njia, anamwekea busweka yule ni nani? Mbappe Mbappe. Offside.
0: Oh. Kumekucha. Mbappe yule?
2: Mbappe Mbappe. Busweka.
0: Busweka.
2: Hakika msikilizaji, nikwambie tu kama upendi mpira basi unakosa la vitu vingi. Kwa wewe tu ambaye upo karibu na mitaa iliyopo uwanja wa hapa Kajuna Complex, nikwambie tu unakosa burudani. Lakini popote ulipo ulimwenguni, unayo pia nafasi ya kutusikiliza kupitia nambari kupitia radio box.
0: Mbappe kama kazi kodi vile, offside. Offside ya tatu kwa Karagu FC. Lakini offside ya tatu kwa Mbappe Mbappe.
2: Babu Damso, nafasi ambayo ameikosa Mbappe Mbappe, ile psychological haiwezi kumtoa kwenye mchezo.
0: Kwangu mimi namuona bado yupo mchezoni. Ndio maana unaweza kuona anakutwa katika matukio tofauti tofauti.
2: Offside nyingine tena Mbappe Mbappe. Raha tupu.
0: Tani namba anacheza mabeki wa 77. Offside trick imekuwa mara kwa mara. Mbappe anaingia kwenye mtego huo, anakusababisha katika kuingia katika hatua mbalimbali za offside. Hii ni offside ya 4 kwa Karagwe FC, lakini offside ya 4 pia kwa mchezaji Mbappe Mbappe katika mechi hii.
2: Haya. Dakika ni ya 19, msikilizaji, matangazo ya moja kwa moja mchezo wa finali Emo Karagwe FC dhidi ya 77 Football Club. Wakati huo ni mpira wa kuotea ambao unakwenda kupigwa. Amekushaanza hapa, weka kwenye njia, anaiwai goalkeeper yule ni Osama Juma, ananyaka mpira, anaanza na mlinzi wake Pedro Agano. Pedro Agano control vizuri. Pedro Agano, Pedro Agano anapiga mpira mrefu kumtatanani ule. Haya, ameiwai Mbappe Mbappe Mbappe. Mbappe anakwenda kule, Mbappe kule, Mbappe ana curve, Mbappe anaweka ndani kule, bado nafasi, nafasi ile wan Teresa ile. Haya, wanakwenda hapa 77 katika umiliki, counter press hiyo, wameiwai, ndio wameiwai. Haya, wanakwenda hapa, amewai mlinzi kule, yule ni Hussein Mbappe naodha. Haya, bado amenyang'ana tena, anakwenda Kevin Mbappe tena, mwingine wa 77 huyo Mbappe. Oh my god,
0: what a shoot. Yeah, Kevin Mbappe wa 77 ni mchezaji ambaye anashana ni watali mkibu. Amekuwa ni mwiba mchungu kwa lango la Karagwe FC. Hii ni shot on target ambayo ameweza kupiga. Ilibaki kidogo tu. Ingeza kwa shot on target.
2: Hakika alinyosha mguu Kevin Mbappe. Jezi nambari 10 akosa 77. Mpira ukapaa kidogo tu ya lango la timu ya Emo Karago. Faida kwa upande wa Karago, aliwekwa chini. Neno na switching imefanyika hapa. Neno Msambi amehamia upande wa kulia, wakati huu amekuja huku Seleli Base, jezi nambari 7. Ngoja tuone hii switching ni mwalimu wao ndio amewatuma au ni wao wenyewe tu. Kunije kule tu wa twist. Haya, wanakwenda kucheza madhambi yale vijana wa Emo Karago. Yuko nyuma ya mpira na hodha yule ni Hamis Mbappe. Wakati huo mwamuzi bado akiwa anatoa maelekezo, ambia hacha, habari zako wewe kupa kadi ya njano. Mwamuzi wadhi ya nyota 5 Isa Simba. Haya, piga mpira mrefu. Isa Dibase amekontrol body. Dibase Isa anawekwa chini. Mmoja anasema hapana. Bado anayo kule Isa Dibase. Dibase Isa anayo kule, anapiga kipush chakula. Anakontrol body mlinzi yule ni Sospita Jerome. Haya, control body sasa. Yoro Yohana. Yoro Yohana. Anakontrol kule Kevin Mbappe, amewekewa tena kule. Anakwenda hapa Jerome Sospita. Amemwekea yule ni Sawa Mos. Sawa Mos amerudisha Yoro Yohana. Yolo Yohana amempatia Jerome, inakwenda nje, faida kwa upande wa 77 kwenda kurusha. Uwanja ni full house, uwanja umetapika.
0: umetapika kiwango kikubwa kabisa baada ya kupita viwanja tofauti tofauti, kiwanja wei pamoja na kiwanja cha Kibilizi. Hiki ni tatu katika michuano hii kinapigwa faili ya leo.
2: Tunahesabu ukizungumzia Dr. Livingston Cup, wa kwanza sisi, wa pili sisi, wa tatu sisi, wa nne sisi, wa tano sisi, wa sita sisi, saba sisi, nane sisi, tisa sisi, kumi sisi, alafu huko ndo wao.
0: Dakta kabisa.
2: Kwenda kule napiga kichwa kule tanyuma na kwa goalkeeper wa kikosi Emo Kalago Osam Juma kwenye mikono salama kule piga mpira mle kule sasa. Control bende hapa. Haya. Nahodha yule kikosi cha saba saba. Hapa. Ni kama vile mechi ime kasi imepungua tena,
0: nidhamu imetawala. Yeah, for sure. Kasi ambayo tuliona katika dakika 16 imepungua kidogo.
2: Haya, anakwenda hapa. Wanakwenda Emo Kalago, anakataliwa vizuri kabisa kule katika faida wanayo mpira. Saba saba football club wanakwenda hapa Emo Kalago.
0: Bado pengo la mchezaji kama mapito wa Kalago FC inaonekana rasta. Alikuwa hodari zaidi katika mechi zake zilizopita. Lakini leo tumeshuhudia akiwa bench katika benchi la Kalago FC. Lakini umuhimu wake na uona kabisa katika mechi ya leo. Huenda mwalimu akafanya mabadiliko kuelekea kipindi cha baadaye cha mchezo.
2: Dakika ya 23 msikilizaji, bado ni nyau nyau. 0-0 wanaume hawa. Yakiwa anatetea ugali wake. Mashindano ya Dr. Livingston Cup finali mwaka 2026. Haya, back pass. Control body Hussein Masalanga. Hasa wasaba golikipa wao hana footwork nzuri. Lakini wamekuwa akimpelekea mipira basi. Haya, Alibasa amekataliwa hapa. Madhambi, mwamuzi ametafsiri kwamba yuko chini. Nyota kikosi cha Emo Kalago kiwa yuko chini. Chari, nitakwambia nani ambaye yuko chini yule. Jezi yake nambari 11 wa kikosi cha Emo Kalago,
0: Neno Msambia.
2: Neno Msambia yuko chini akiwa anapatia matibabu wakati huo, kila mmoja akitumia kama hii ni fursa ya kupeana maelekezo. Golikipa wa timu ya Emo Kalago amewaita walinzi wake, anawafokea, anaambia bwana fanyeni hivi na vile, msiruhusu hapa na pale.
0: Na ikumbukwe Leopard, katika michezo hii ni mechi ya 58 ambayo inachezwa sasa hivi ambayo tunaishuhudia, lakini katika mechi ya 57 zilizopita tumeshuhudia magoli 160 yamefungwa katika michezo hii ya Dr. Livingstone. Unaweza kuona ni ubora wa namna gani wa michezo hii ya Dr. Livingstone ambayo tunaweza kushuhudia pia katika michezo hii.
2: Hakika Wikipedia Babu Ramso akupa madini takwimu ambazo zimejaa kwenye kitu chake. Au unasemaje Wikipedia?
0: Sawa dakta.
2: Jezi katika ubora. Sawa, wakati huo ni drop ball. Mwamuzi Isa Simba akiwa anakwenda kuanzisha, tayari kumiliki wanao Saba Saba FC. Anapiga mpira mrefu kule. Kwa kichwa kule Mbappe Hamisi. Pia namba ameuwai kule bado nao. Anakimbilia kule anakuwa katika sali piga mpira mrefu sasa. Haya, control body yule Baraka Jumanne. Piga pasi nzuri kule, nipe nikupe raha tupate megongwa. Zinabondwa tu. Haya, mwamuzi anasema hapana. Haya, Mbappe, Mbappe Buseka, Mbappe, Mbappe, Mbappe anakwenda Mbappe bado. Haya, anamwekea Ribase. Ribase. Tele Ribase. Ribase. Ribase anaweka ndani kule. Nafasi ile. Nafasi hai. Nafasi go. Offside.
0: No. Bull striker Mbappe, Mbappe. Ana movement. Ana mikimbio.
2: Ana mikimbio. Mistiri ya Ibrahim Dumbia.
0: Ani msumbufu. Katika eneo la ulinzi la Saba Saba.
2: Msikilizaji, ilikuwa ni mlinzi mzuri ambao alifanya hapa vijana wa Emo Kalago, lakini mpira ulikuwa kwenye nyavu, lakini mwamuzi line 2 kwa maana ya Hassan Sadiki alitafsiri, alikushotea Mbappe, Mbappe kaya kusivu mpira. Haya, wanakwenda tena hapa na kataliwa vijana wa Emo Kalago katika umiliki nao za yule. Control body vizuri, anabutua mpira mrefu. Control tena, anabutua tena. Haya, bado mpira hujakaa chini. Haya, umekaa chini sasa. Naodha anapiga tena mpira juu kule, namba mbaya juu kule, anakwenda ku control body. Bado mpira hujatulia. Haya, umekaa chini sasa. Haya, anabutua tena mpira mrefu kule. Haya, wanakwenda hapa Saba Saba, wanakwenda Saba Saba. Yule ni nani? Yule ni Mbappe Kevin. Nini ni offside? Mwamuzi line 1 Ahmad Kibindoni anatafsiri kwamba alikwishaotea Kelvin Mbappe kwa upande wa kikosi cha 77 FC.
0: Ya, offside zinazidi kuongezeka kwa 77. Ni offside ya 4 katika mechi ya leo ya finali.
2: Offside ya 4 katika mchezo wa leo wa finali kushaanza hapa. Emokalago mpira mrefu kule kataa kwa kichwa kule mlinzi wa timu ya 77 kataa tena. Haya, bado mpira utatulia kwenye pitch. Haya, Busweka Mbappe anampa mtu kanzu. Haya, control board kule katikati mwa uwanja ajivinjari makataliwa. Haya, wanakwenda hapa vijana. Wow, nzuri sana ile. Nipe nikupe raha tupate, wamepeana. Anakwenda kule vijana 77 anakwenda kule, yule ni Esau Amosi. Anamwachia yule ni Sospita, anapiga cross kule. Nafasi ile. Kona.
0: Ananikumbusha Lauren Makame, mchezaji wa JKT. Aina ya kichwa cho kipiga cha kuchumpa. Ndio vichwa vyake vile.
2: Shambulizi zuri 77 amelifanya, lakini mlinzi nao dhali yule timu ya Emokalago kwa maana ya Hamis Mbappe ame alikwenda kucheza kona, na wakati huo ni Hydration Black.
0: Na kuangalia katika mechi hii wote hawa katika njia zilizopita wameshakupita pia katika mkwaju wa penalty. 77 FC mpaka katika mechi zao tano walizocheza za awali wamepita mikojo ya penalti mara tatu. Mecheki ya kwanza dhidi ya Marangirangi ilikuwa ni ya penalti. Mecheki ya pili ilikuwa dhidi ya Mlole katika hatua ya 16 bora ilikuwa ni penalti pia. Lakini pia mechi yake ya nusu finali dhidi ya Kigoma Ujiji ilikuwa pia ni penalti pia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ladha ya mikojo ya penalti 77 wanaijua vyema zaidi. Lakini pia Karagwe FC ladha ya penalti wanaijua katika hatua ya nusu finali tu ambayo walicheza zidi ya Airport FC.
2: Babu Ramso, dakika ya 28 bado hatujashuhudia shot on target hata moja kwenye mchezo wa leo. Pengine shida ni nini? Safu za ushambuliaji bado hatujawa katika ubora mkubwa, au walinzi wamekuwa na kiwango bora mpaka hivi sasa?
0: Safu ya ushambuliaji katika michezo hii pia hawakuwa makini katika kulenga goli. Tumeweza kushuhudia shot of target, lakini pia on target kwa uchache zaidi. Ni kama moja hivi ambayo imeweza kupatikana katika mechi hii, lakini sivyo kutokana na idadi ya mkubwa ya mashambulizi ambayo yameweza kutokea.
2: Asante sana msikilizaji kwa yeye ambaye umeendelea kuniandikia ujumbe mkubwa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Endelea tu kuniandikia, nitapita na kile ambacho umeniandikia hapa msikilizaji. Hakika dakika ikiwa ni ya 29 kipindi cha kwanza 0-0 sio Emokalago FC wala vijana wa 77 FC hawajaweza kuona lango. Asante Mwenyezi Mungu kwa kunipa macho na pumzi ya kushuhudia mchezo bora wa finali kwa siku ya leo, tukiwa tunakwenda kufunga mwezi na burudani ya kandanda. Hakika unaweza ukavikataa vyote ukaupenda mpira, na hii ndio maana halisi ya mashindano makubwa. Hapa wote ambao wamejitokeza kiwanjani ni watu ambao wanapenda mpira. Kusingekuwa na football basi asingekuepo hata mtu mmoja. Wakati huo ni kona. Wanakwenda kuchonga vijana wa Football Club. Kona ball inakwenda kuchongwa. Kona ball, sikilizia kona hiyo msizaji. Haya, piga kona kule nafasi kule, nafasi kona nyingine. Bado ipo ndani. Control ball, yule ni nani? Yule ni Chodo, anapiga cross ndani kule. Pangua kule goalkeeper. Bado nafasi kama goalkeeper. Osama Juma, makofi kwake anapongezwa.
0: Juma, mmoja kati ya goalkeeper bora katika michuano hii.
2: Umbile lake lina reflect. Anikumbusha Robert Kidiaba. Wewe mkongwe unaweza kukaa unamkumbuka vyema Robert Kidiaba. Kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio bali tu na hapa Kigoma. Unaweza ukaenda hata kwa mtumbwi. Haya, control board kule vijana wa Emokalago. Inapigwa pasi kule, anakataa vizuri nzi yule ni Dante Daniel. Wakati huo mwamuzi amepiga kipenga. Pana cheza kule mpira. Wanakwenda hapa Emokalago na mpira. Wanakwenda kule Emokalago. Mbappe anapiga pasi kule. Bado nayo. Emokalago kule nini? Goal kick. Faida kwa upande wa 77. Wakati huo watu wengine hawakubaliani na kile ambacho mwamuzi amekifanya.
0: Mashabiki takriban 7,000 waliokuwepo katika uwanja huu wa Kajuna wanapiga kelele.
2: Vibe. Haya, kushaanza pole pasi fupi. Kumtafuta yule ni Hussein Serenge. anapiga mpira refu kuleweka kwenye defender imekaa. Wow, nzuri sana hii. Yule ni Mbappe ameigawa haya nafasi offside. Offside nyingine tena.
0: Lakini mara hii sio Mbappe.
2: Hazard, Hazard. Yes, number 10. Na leo Hazard anaonekana sana katika mikimbio. Miongoni mwa nyota hatari ila leo bado hatujamshuhudia. Ngoja tuone msikilizaji. Haya. Kushaanza hapa, piga mpira mrefu kule na Mbamba. Wanakwenda saba saba, atawai. Amewai. Haya, anakwenda hapa saba saba na kwa nini? Inakuwa ni wakurushwa, faida kwa upande wa kikosi cha saba saba. Haya, kushaanza hapa. Wanakwenda hapa nini, madhambi yafanyika kama unasema hivyo, faida kwa upande wa Emo Kalago.
0: Leopard nikukumbushe katika mishono hii, vinara anaongoza katika ufungaji wa magoli ni Doto Benson kutoka Airport, lakini Masudi Ramadhani kutoka Mwanga City. Je, kuna mtu wa kupikwa hapa? Wacha tuone.
2: Haya, kwenda hapa saba saba, Esau Amos anapoteza Mbappe. Pia kazi ya maana leo mpaka dakika hii. Haya, wanakwenda hapa Emo Kalago kwenye njia, Busweka, Mbappe, Mbappe anakwenda kule, Mbappe, Mbappe anakwenda kule, akatolewa vizuri bado kule. Wanataka kujigofia gofia hapa. Haya, Hazard, Hazard anakwenda kule, Hazard anaacha mpira nyuma, anakwenda mbele, amepokwa mpira, anakwenda saba saba hapa, Mbappe, Kevin Mbappe, Mbappe huyo, Mbappe, Mbappe Kevin anakwenda, Mbappe anawekwa chini. Mmoja sema hapa ana nini, madhambi. Madhambi na watu wameitika.
0: Shabiki takriban 7,000.
2: Alingua tela Kevin Mbappe kutokea upande wa kushoto, akaanza kumpima mtu umri, akamkimbiza, akavutwa shati. Mwamuzi akasema yes, nimeona madhambi, mimi ni mwamuzi ambaye nina hadhi ya nyota. Haya, kuanza hapa Emo Kalago juu kule, mpira kumtafuta Hussein Libase, ame control Libase ile. Sasa anakwenda anamwachia mlinzi wake yule ni Pedro, Pedro Agano anakani vizuri kule, control kule nakataa. Haya, wanaondoka hapa vijana wa saba saba, control body vizuri kule, anakataliwa, anakwenda kwa faida kwa upande wao. Switching ya Neno Msabia na Sele Asim mpaka hivi sasa bado haijawa na ufanisi mkubwa.
0: Bado wamefanya switching ya position, mmoja akitoka upande huu kuja upande mwingine, akitoka saba kuja 11, mwingine 11 kuja saba, lakini bado haijazua matunda. Mbappe, Mbappe kama tena, kawaida Mr. Offside.
2: Mr. Offside. Busweka Mr. Offside. Ana offside takriban saba mpaka hivi sasa. Haya, kushaanza kule vijana saba saba kumtafuta yule ni Mbappe. Ataiwai. Mbappe ana kasi. Haya, kona. Kona ball msikilizaji. Kona ball. Kevin Mbappe upande wa kushoto yule wa saba saba umekuwa una hatari kubwa. Ana kasi, ana dribbling nzuri, momentum nzuri. Haya, kuna kutoka kona hapa Kevin Mbappe. Nafasi ile. Assalamu alaykum.
0: La haula.
2: Nafasi ya wazi amekosa hapa.
0: Ni kama ningekuwa goli basi Osama Juma angekuwa kwenye malalamiko haya na wachezaji wenzake wa Kasi. Timing mbovu wakati anataka kucheza ule mchezo, ule mpira ilikuwa ni mbaya, lakini kasababisha mchezaji wa saba saba kuweza kupiga kicho kwa bahati mbaya uliweza kutoka nje ya lango.
2: Msikizaji wa kona na Kevin John. Yule ni Sero Kashinda akapiga kicho sentimita 3 kimekwenda nje. Almanusula. Wakati huo ni kona. Faida kwa Emo Kalago wakiwa walifanya counter attack. Na anakwenda kuchonga kona na nyuma ya mpira yuko Sele Libase. Kona anakwenda kuchonga na kona ya kwanza kwa upande wa vijana wa Emo Kalago katika mchezo wa leo. Kutokea upande wao wa kushoto anakwenda kuchonga Sele Libase, jezi nambari 7. Ngoja tuone na wewe pia, ngoja usikie msikilizaji. 1, 2, 3, kona hiyo, kona ball. Sele Libase anakwenda kuchonga kona. 1, 2, 3 kule, kushaanza kona fupi kule. Haya, Pedro Agano na mpira anamwekea kule tena kule, nafasi ile pia kule, kipa anakamata vizuri. Wakati huo ni offside, bila shaka line 2 alitafsiri hivyo. Haya, amekushaanza hapa saba saba, anakwenda anakuweka chini kule, madhambi yamefanyiwa. Aliinua daruga yule ni mlinzi wa kikosi cha Emo Kalago, Sero Kashindi. Alifanyiwa madhambi mshambuliaji wa kikosi cha Saba Saba FC. Wakati huo ni faida kwa upande wao, anakwenda kuchonga mkwaju wa free kick, na nyuma ya mpira yupo Richard Chodo. Bila shaka huyu ndiye specialist wa mipira hii ya kutenga, anapiga kona, anapiga faulo, anapiga penalti. Ngoja tuone hiyo faulo, msikilizaji, inakwenda kuchongwa moja kwa moja. Wakati huo watu wazidi kumiminika hapa katika uwanja wa Kajuna Complex, kushaanza kule faulo nane kule, anakataa vizuri katika hatari, bado ipo wanayo kule Saba Saba, ananyang'anywa. Haya, counter press hiyo, anakwenda haya Hazard, huyo anakwenda na mpira Hazard anatoka kule, anakwenda hapa Neno Msabia na mpira, Msabia anaweka cross, Msabia nafasi ya goal nini, anakosa
0: au mdogo wake
2: amekosa nafasi ya wazi. Mbappe hapa ilipigwa cross, msikilizaji, kutokea upande wa kulia kwenye kikosi cha Emo Kalago na Neno Msambia, ikatua ki Mbappe, upewe nini baba? Nafasi ya wazi babu na Msambia amepoteza tena.
0: Nafasi ya wazi kulikweli ambayo Karago ameipata, lakini pia nafasi ambayo amepoteza Mbappe. Nafasi ya pili, clear chance, Mbappe anapoteza katika mechi hii ya leo. Nafasi ambayo angeweza kuiconvert na kuweza kuwa goli. Lo, ni agrab sana kwa washambuliaji waliokuwa bora kukosa nafasi kama zile.
2: Mbappe, sijui leo kule mitaa ya Karago atawaeleza nini, sijui. Nafasi mbili yeye na goli anakosa, nyingine tena amekosa hapa. Jezi yake namba 9 yeye mwenyewe akiwa anasema da, kwa nini? Lakini wakati huo anakwenda kuanza mpira wa goal kick, vijana wa Saba Saba FC, ikiwa ni dakika ya 39, msikilizaji, 0-0, sio Emo Kalago wala Saba Saba ambaye amekushaona lango la mwenzake.
0: Vitu vipo.
2: Haya, kushaanza la Kalaka kule Saba Saba. Anatoa na kuwa ni faida kwa upande wao, tena anakwenda kurusha jezi nambari 2 Sospita Jerome. Kushaanza Jerome tena na mpira. Anapiga mpira mrefu kule, anawai goalkeeper, ananyapiga. Anakamata tena, analala taratibu. Kwamba kafanyiwa madhambi, hapana, ameinuka. Osama Juma jezi nambari 1 anapiga mpira mrefu kule juu. Kataa kule kwa kichwa, mpira anakwenda kule nje, unambamba bado atauhai Busweka. Mbappe anamwekea mwili, inakuwa ni kona. Busweka alikwenda kumpa mwili na kugadi mpira ambao mlinzi alipiga kichwa ambacho kikajikata na kwenda kuwa kona, na nyuma ya mpira anakimbilia yule ni Sele Libase. Wakati huo pia amesogea pale Pedro Agano, bila shaka anasema niachie nipige mimi, na Libase huyo anasogea katikati pale kwenda ku angalau kupiga kichwa. Haya, kona hiyo inakusana kule. Nafasi ile! Nini? Goal kick.
0: Ni yeye tena. Ni yeye.
2: Goal kick.
0: Mbappe yule.
2: Mbappe ilipiga kona na Pedro Agano, msikizaji, kutokea upande wa kushoto, ikatua kwenye kichwa cha Mbappe. Safari hii imekwenda kupiga kwenye mashavu ya nyavu. Itakuwa ni goal kick. Alinishtua. Haya, wanakwenda tena Mbappe hapa. Gari limewaka Emo Kalago. Haya, Libase Sele. Libase baba. Anatenda kona nyingine. Moto umewaka kwa
0: Karago kama umewasha moto hivi. Katika dakika hizi 5 nimeona Karago akipeleka mashambulizi makubwa. Nafasi mbili walizotengeneza ambazo Mbappe ameshindwa kuzitumia ipasavyo, zimekuwa ni hatari, lakini mara hii tumeona akipeleka pia mashambulizi makubwa zaidi katika lango la Saba Saba. Seli Base iko chini, na hii yote ni kutokana na ile pressure kubwa ambayo anaipeleka kwenye lango la Saba Saba. Hii ni kona ya takriban ya pili katika dakika 3 hizi za mchezo.
2: Kalago ameamka, msikilizaji, Kalago kuna kitu ambacho anakitafuta. Ukisikia ule msemo usemao kwamba mwana kulifind mwana kuligeti, mana kulitafuta mana kulipata, ndio hichi ambacho anakitafuta. Anakuna kusonga tena Pedro Agano, jezi nambari tatu, upande ule ule Pedro Agano. Ngoja tuone safari hii itakuwaje. Pia kuna kule Pedro Agano, nafasi ile bado anakataa kule tena bado. Haya, wanakuna saba saba hapa, anampindua mtu, anawahi kule Pedro Agano, anapiga kule mpira unajikata bado. Mbappe Hussein anaweka mpira mrefu, amepita wote, offside, offside. No.
0: Eh, so-

0: Hata nini? Haya, bado kule Mbappe Hussein anaiweka pembeni kumtafuta nani, yule ni Neno Msambia, anapiga mpira mrefu kule, gonga kichwa, anawahi mwenyewe Yoro Yohana. Yoro sasa anapiga mpira nje na mbamba anakwenda nje na kwa faida kwa upande wa kikosi cha AM Kalago. Wakati huo Seleri Basa amerejea tena kwenye mchezo baada ya kuwa nje. Haya, kwenye umiliki hapa wanao Baraka Jumanne, saba saba, tani nzuri kule. Wakati huo yuko chini nyota mmoja wa timu ya saba saba, mwamuzi akisema kwamba simama kwanza tumtazame hali yake ipoje, na amemnyanyua tayari kuendelea na mchezo. Mwamuzi akasema nipe mpira iwe drop ball, na amekwisha fanya hivyo. Sasa haya, yule ni nani? Dante Daniel anapiga mpira mrefu kule, anakataliwa na Hamis Mbappe, anapiga tena kule mpira mrefu, anakataa control board kule, anakwenda saba saba hapa, anakwenda saba saba hapa, anakataa kule. Hamis Mbappe anaumenya, imefika kwake Sele Libase. Libase Sele anamtengea, anapiga mpira mrefu kule, hajapita Busweka, lakini ndio ataiwahi, ngoja tuone. Haya, nafasi kwa kule Busweka, amewahi, amewahi Busweka kule. Mbappe, Mbappe, Mbappe, Mbappe anapiga kule kwa, amekataa vizuri kule. Haya, anakwenda sasa Chodo Richard anapiga fiongo, anayewahi tena mlinzi Pedro Agano. Pedro Agano anakataa Chodo tena katikati kule kumtafuta yule ni nani, yule ni Esau Amosi, anakwenda hapa saba saba, anakataa vizuri kule Hamis Mbappe. Naodha huyu Hamis Mbappe, piga kibao kata. Haya, Libase Sele, Sele Libase anaganga kule, anakwa chini. Wakati huo dakika tatu za fidaha. Haya, Mbappe, Mbappe nafasi kwa gole, Mbappe, Mbappe kama ndio golikipa kule. Hussein Masalanga amenyaka vizuri kule. Mbappe, Mbappe safari hii amepiga on target.
1: Ni mchezaji ambaye amehusika katika matukio mengi ya mashambulizi ya Karagwe FC. Mbappe, Mbappe, hili tukio la nne anahusika la mashambulizi.
0: Dakika tatu mstari zimeongezwa kuweza kufidia kufidia dakika 45 za kipindi cha kwanza kuweza kutamatisha. Haya, katika umiliki wa Mokalago inakataa hapa, atawaya ameacha udunde golikipa makosa yale. Haya, ngoja tuone itakuwaje, anakataa kwenye sala, anapiga mpira juu juu kule, bado uko juu mpira, kataa kule kwa kichwa, control board kule, anakataa Hamis Mbappe. Haya, haya, Neno Msambia atawaya, amewahi Msambia, Msambia anaiweka kule, anakuwa ni nyepesi kule kwa mlinzi Dante Daniel, kitasa hichi. Haya, control boli, Abu Musa kiungo, piga kule haibo nzuri, anakataa tena kule Hamis Mbappe, kataa tena kule, mpira umekuwa sasa hapa ndani ya vichwa, wanakwenda hapa, yule ni nani? Sero Kashindi, Sero Kashindi anamwekea Msambia, Neno Msambia anang'ana tena, wanakwenda hapa Dante Daniel anapiga mpira mrefu kule unambamba nini, golikipa ametoka, anabutua mpira mrefu. Haya, wanakwenda hapa AM Kalago sasa, anapiga pasi kiongo, bado Hazard anamnuna, mwelekeo ni madhambi umefanywa Hazard, faida kwenu AM Kalago. Baburamso, tunakwenda kwenye robo saa mwisho wa mchezo. Nini ambacho tumekikosa katika mchezo huu?
1: Ya, kuna ubora mkubwa katika eneo la saba saba la ushambuliaji, naona kabisa nguvu imekuwa ya mchezaji mmoja Kevin Mbappe, ndio amekuwa mchezaji ambaye amekuwa mwiba, lakini ukijapo kuangalia, ukimwangalia Chodo, ukimwangalia Ausel Laurent, wameshindwa kuwa muhimili mara wa kutengeneza combination nzuri katika eneo la ushambuliaji. Ndio maana unaweza kuona hata hatari waliweza kutengeneza ni chache, lakini katika
0: haya nafasi kwa kule AM Kalago anawahi goalkeeper na kamata Hussein Masalanga wa kikosi cha saba saba FC. Nini ile?
1: Hapa tungekuwa na football video support tungeweza kulingamua vizuri ile tukio. Kwa macho yangu ya haraka haraka ni kama yule mlinzi alimpiga
0: kiwiko
1: mkono
0: konga
1: konga ile Sele Libase anachokilalamikia Sele Libase ni sahihi kabisa.
0: Mwamuzi alikuwa tayari amekusha geuka kwamba shambulizi lianze, kwa hiyo hakuwa ameangalia na pengine angemsaidia sasa kwa line wa line 2
1: yeah.
0: Kwa maana Hassan Sadiki
1: matukio kama haya kwenye mpira.

0: hayafurahishi sana.
1: Halikuwa tukio zuri la kiungwana ambao wamefanya vijana wa 77, mwamuzi tu. Naam, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika hapa katika uwanja wa Kajuna Complex mkoani Kigoma, mchezo wa fainali Emo Kalago FC dhidi ya 77 Football Club, 0-0. Hakuna mbabe, mechi nzuri, mechi dume, mechi ya wanaume 22, mechi ambayo inaunganisha Kigoma, Uvinza, Katsulu, Kibondo, Buhigwe, Kigoma Ujiji na wilaya zingine zote za mkoa wa Kigoma. Ni half time kutoka hapa katika uwanja wa Kajuna Complex mkoani Kigoma, 0-0. Babu Ramso, pengine nini ambacho walimu wanapaswa kukifanya katika upande wa dressing room?
2: Kikubwa ambacho walimu wote wanatakiwa kukifanya, nikianza na Karago FC, mwalimu anatakiwa awasisitize wachezaji wa utumiaji mzuri wa nafasi. Wamepata nafasi nyingi zaidi za wazi kuliko nafasi walizopata 77, lakini wameshindwa kuzitumia ipasavyo na mpaka sasa hivi hawajaweza kuipatia goli lolote. Lakini kwa 77 FC, mwalimu anatakiwa aongeze mbinu au kufanya mabadiliko. Eneo lake la ushambuliaji limekuwa litishi. Mchezaji mmoja peke yake ndo amekuwa akisumbua zaidi, Kevin Mbappe. Lakini Richard Chodo pamoja na Esau Amos wamekuwa bado sio changamoto kwao. Lakini hata Laurent pia amekuwa sio msaada pia kwa Kevin Mbappe. Kwa hiyo so far kuna kitu tunatakiwa kiangalie. Eneo la kiungo ukijaribu kuangalia mchezaji kama Musa amekuwa ni mchezaji ambaye Abu Musa ambaye akijaribu kutengeneza nafasi zaidi za kutengeneza connection kati yake ya eneo la kiungo na ushambuliaji, lakini pasi zake nyingi alizokuwa anapiga anapiga long balls ambazo mabeki wa Karagwe FC wameweza kuzizuia na kuondoa hatari hiyo. Kwa mwalimu anatakiwa aangalie ni mbinu gani nyingine ambayo anaweza kaitumia kuja kutengeneza mashambulizi ili kuweza kufika katika eneo la Karagwe FC.
1: Sawa, nimekuona Mama Obadia wa Mhanga Mkalago ukiandika kwamba Kalago wapige 77 goli moja tu. Asante sana Mama Obadia kutoka huko maeneo ya Mhanga, moja kwa moja. Sawa, na wakati huu twende sasa na Saduki Kibwana hapa aendelee kukupa tathmini ya kipindi hiki cha kwanza, mchezo wa fainali Emo Kalago FC dhidi ya 77 Football Club.
3: Asante sana Leopa, asante sana na shukran sana. Tumetazama na kusikia kwa ambao wako mbali, kwa ambao walikuwepo hapa wameweza kushuhudia. Naamini kuna wale wapenzi wa kutazama tukio na huku pia wakiendelea kulifuatilia moja kwa moja. Na kwa wakati huu hapa niko na Philbert mtu mnene. Philbert, tumeshuhudia kipindi cha kwanza kimetamatika ambacho ukiangalia jumla ya kona 5-5 kwa timu zote mbili zimepatikana, lakini tumeshuhudia pia offside 8 kwa Karago, 4 zikiwa kwa pande mzima wa 77, faulo 7 kwa faulo 4 za 77, lakini pakiwa hakuna kadi za njano kwa timu yoyote ile, lakini shoot off target zikiwa ni 4 kwa Karago, 2 kwa pande mzima wa 77, na shoot on target ya maanisha shoot ambazo zimeweza kulenga lango zikiwa ni mashuti manne. Kwanza takwimu za namna hii zinaakisi kitu gani?
4: Ni takwimu ambazo zinatuashiria kwamba ni mchezo wa ushindani, na tangu mwanzo mimi niliwaambia kwamba hizi ni miongoni mwa timu ambazo zina uwiano unaolingana, yani zinawiana kwa kila kitu kwa sehemu kubwa, na hata ukiangalia kwa namna ambavyo wameweza kuingiza maingizo yao mapya katika mchezo huu bado wanapata taswira ile ile kwamba timu zimejidhatiti, timu zimejiandaa na wanashambuliana kwa vipindi. Na ukiangalia katika mchezo huu mpaka sasa tume mashuti yale ya yalolenga lango na yale ambayo hayakulenga lango yanakuja kukupa taswira ya kwamba yanafanana, lakini ukija kuangalia katika uhalisia na uwiano wenyewe ni kwa sababu tu safu za ushambuliaji ndizo ambazo zimetunyima ile raha, lakini mpaka sasa inawezekana tungekuwa tunazungumza mambo mengine. All in all, nafikiri tuwape pongezi walimu wote kwa namna ambavyo wameweka mazingira ya kiulinzi kwa timu hizi, kwamba walinzi hawaruhusu ile mianya ya kushambuliwa au ile mianya ya kuconvert nafasi zile kuwa magoli. Kwa hiyo unaweza kuona ingawa hawa Sabasaba katika kipindi cha kwanza mapema, mshambuliaji wa Emo Karago Hazard mm. No, yule ni Mbappe alikosa nafasi ambayo ilihitaji tu kusimama na mguu wa kushoto atumie mguu mmoja kuweza kutengeneza goli, akajikuta anashindwa kutengeneza goli. Hapo tu ndo kidogo ambapo huwezi kumpa sifa mwalimu, lakini pia huwezi ukamlaumu mshambuliaji kwa sababu ya madhaifu hayo. Kwa hiyo mwisho wa yote game bado iko 50-50 kwa namna ambavyo timu zote bado zinashambulia, kwa namna ambavyo timu zinacheza, bado lolote linaweza likatokea na yeyote anaweza kashinda kwenye game hii.
3: Sasa msikilizaji unaweza pia kutuandikia jumbe kwa namba 0768 150 190, na una jumbe hapa nasema nawatakia Karago ushindi wa goli moja kwa bila, hajataja jina lake, lakini pia huyu anaitwa staff kutokea Buhigwe asema Sabasaba piga hao bao tatu kwa bila. Huyo ni Stafford yuko hapo. Lakini Tobias Simoni asema tuko pamoja, asante sana Sabasaba kazini. Bakakombe listoke mjini, Tomazo wa Mazo anawasihi namna hii. Tumeona kipindi cha kwanza kwa ujumla na mchezo ambao umekuwa na upinzani kwa timu zote mbili. Ukiangalia kwa yale makosa ambayo umeona, utumiaji wa nafasi ni kama umekuwa ni mdogo Philbert.
4: Yes, kabisa, utumiaji wa nafasi umekuwa ni mdogo. Ndio maana mwanzo nikakwambia kwamba walimu wanahitaji kupewa pongezi. Inawezekana kuna kitu kikubwa ambacho wamekiongeza hapa kwenye timu zote. Kwa mfano, nilikuwa namwangalia Dante ambaye nimemwona kwenye mchezo dhidi ya Kigoma Ujiji, makosa yale alikuwa akiyafanya leo hayapo sana. Lakini pia nilikuwa namwangalia Yoro, kila kazi ile ambayo anaifanya katika eneo la katikati, yapo makosa machache ambayo wanayafanya. Lakini ukiangalia sio kwa ukubwa ule, kwa sababu wameweza kusimama mara kabisa kuweza kuhakikisha hakuna nafasi za wazi ambazo zinatengenezwa kwenye eneo hilo. Kwa hiyo bado hatujaona. Lakini ukija kuangalia kwenye safu ya ulinzi ya Emo Karago, Hamisi Mbappe pamoja na Sero Kashindi ambao wamekuwa kicheza pamoja kwa muda mrefu, kuna namna ambavyo Hamisi Mbappe amekuwa kiongozi bora sana katika safu ya ulinzi kwa upande wa Emo Karago, kwa sababu mipira yote ya juu kwa sehemu kubwa anacheza yeye, mipira yote ya chini anacheza yeye, na mara nyingi amekuwa akiclear makosa au mistakes ambazo zinafanywa na walinzi wake wa pembeni. Licha ya ubora wa Osama Juma ambaye ni goalkeeper wao, lakini kuna namna ambavyo Hamisi Mbappe unaweza kumsifia kabisa katika ubora huo, kwa namna ambavyo anakuwa kiongozi, sio mlinzi tu wa mwisho, bali anakuwa kiongozi wa safu ya ulinzi na kiongozi wa timu nzima, namna anavyogawa majukumu.
3: Sawa, lakini sasa kwa yote ambayo umezungumza, unadhani anatakiwa afanye kitu gani sasa katika kipindi cha pili? Lakini kwa yale ambayo umeona kwamba yalikuwa hayafai katika kipindi cha kwanza,
4: bado mimi natamani timu zote kwa sehemu kubwa hasa Emo Karago wacheze wakitanua uwanja, wacheze katika mapana ya uwanja, kwa sababu ukiangalia namna wanavyocheza, wanacheza kivuka mselo katikati, wanafinya uwanja. Sasa wacheze katika mapana ya uwanja, hasa wings zitumike, na kama wings zikishindana kutumika, basi waongeze idadi ya washambuliaji ndani, alafu hapa kwenye flanks walinzi wa pembeni wakimbie ili kupita pembeni kutengeneza ile rhythm nzuri ya mashambulizi. Lakini kwa upande wa hawa Sabasaba, nafikiri wanapaswa matumizi ya akili yaongezeke zaidi, hasa kwa nambari 10 na nambari 8. Tunaona ubunifu sio mzuri sana wa kutengeneza nafasi. Mbappe Kevin anajitahidi sana, pamoja na Alson Laurent wanajitahidi sana kukimbia pembeni kuhakikisha nafasi zinatengenezwa, lakini bado hawapati ile mpira ambayo itakayopigwa kwenye nafasi wao, basi watane nayo mbele. Yote hayo yanakosekana ni kwa sababu namba 10 kidogo ambaye ni Abu Musa pamoja na Esa Amosi hawajafanya kazi yao sawa sawa. Lakini yote hayo pia unakosekana ubunifu wa Richard Chodo ambaye anacheza upande wa kushoto pamoja na pamoja na Esau mwenyewe pamoja na Abu Musa ambao kwa sehemu fulani unakuta anatoka pembeni kwenda kutengeneza mazingira ya kushambuliwa au kushambulia.
3: Sawa. Kuna swali moja ambalo nataka nikuulize pia. Huenda ugeni kwa timu ya hawa Karago katika kipindi zile dakika 90 za kwanza ni kama ilikuwa nasema fever ya mchezo kwenye pitch kwa leo.
4: hasa dakika za mwanzo, dakika 15 za mwanzo kulikuwa kuna homa fulani, na ndio maana ukiangalia wameshambuliwa sana sana sana, hasa katika zile dakika 15 za kwanza. Lakini baada ya hapo, hasa kuanzia dakika 20 waliweza kurejea kwenye mchezo, na kuanzia dakika 20 mpaka dakika 45 kuna namna walikuwa wako juu kidogo kwa asilimia kama 5 mpaka 10 za kupossess mali. Hii yote ni kwa sababu FIFA iliisha. Nafikiri pia FIFA nyingine ilikuwa inasababishwa labda na pitch, kwa aina ya pitch jinsi ilivyo. Na hili tulilitarajia kwamba linaweza kutokea, lakini moja ya vitu ambavyo mpaka sasa hivi vinani surprise ni namna ambavyo sasa wanaweza kutembea na mali, wakapiga penetration pass, wakafanya dribbling nzuri, wakafanya marking kwa uzuri, na wakapiga long pass na wakakontrol ball. Kiasi kwamba mwanzo nilitarajia kwamba labda inawezekana wamezoea uwanja wa vumbi, huu ungeweza kuwapa shida, lakini kuna namna ambavyo wameweza kumudu mazingira hayo.
3: Sawa. Timu ziko zinaenda kurejea uwanjani. Unadhani kipi kinatakiwa kifanyike zaidi ukiatilia mbali maboresho, kuna haja ya mabadiliko labda?
4: Bado mimi natarajia timu zitaingia vile vile, natamani zile kuingia vile vile. Labda tu cha kufanya walimu, kuna haja sasa ya kuendelea kusisitiza utulivu. Utulivu maeneo gani? Kwanza kupunguza matumizi ya nguvu kwa kiasi kikubwa, lakini pia kuondoa ile pressure wakati wa kuandaa zile nafasi. Kwa mfano, umeona Mkarago amekosa nafasi kadhaa. Kuna namna anafika ndani ya boxi au nje ya boxi, pasi ya mwisho inaharibika. Lakini pia ukikuta hata Sabasaba nao, kuna namna ambavyo wanavuka mstari wa kati, transition kutoka kwenye mstari wa kati ili waweze kupiga pasi ya mwisho ambayo inaweza kuwa pasi bora. Yote haya yamekosekana. Bado mimi natamani walimu wafanye jambo kwa ajili ya hamasa ya utulivu.
3: Sasa ni maneno ya Philbert, yeye anaomba walimu wafanye jambo kwa ule utulivu, composure kama inaonekana imepungua kidogo kwa wachezaji wa timu zote mbili. Ikiangazia jumbe twa Pape, sema Pape anatufurahisha sana, anacheza kama dumbia. Sema namaanisha nadhani ni Mbappe. Sema mashindano mazuri hadi mtu anatamani asiishe, hakuna kama Radio Joy. Abasi Paulo Titi ndio yupo. Asante sana basi kwa jumbe yako hiyo. Lakini sema anaitwa Agustino Matenzi wa Kasulu, Sabasaba piga hao mabao matatu kwa bila. Asante sana. Karago washinde goli tatu. Sema Karago leo atashinda, majaliwa Omali wa Bangwe Katonga. Yeye anaandika jumbe yake hiyo hapo. Na nikumsii msikizaji, paka sasa bado ni bila bila, si Karago wala kwa Sabasaba ambaye tayari shaza kuona lango la mwenzie. Tunaenda kupumzika sisi na tunawapisha hapa wengine ambao moja kwa moja wanakuja kusimulia zile dakika 45 za kipindi cha pili. Leopard, njoo na karibu na uendelee zaidi.
1: Asante sana Sadik Kibwana. Asante sana msikilizaji kwa wewe ambaye bado umeendelea kuwa nasi matangazo ya moja kwa moja. Mchezo wa finali mashindano ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026. Kipindi cha pili kikiwa kinakwenda kuanza moja kwa moja. Sio Emo Karago wala Sabasaba FC ambaye tayari amekwishaona lango la manzake kwa 0-0. Naam, tunakwenda kuanza kipindi cha pili kwa jina la Mwenyezi Mungu. Nini ambacho tutakwenda kukishuhudia katika kipindi hiki cha pili? Kipindi ambacho watu wengi huwa wasema pia kwamba ni kipindi cha ala mkono wa buriani. Babu Ramso.
2: Ya, ni kipindi ambacho ni cha mwisho, ikumbukwe dakika 45 za kipindi cha pili, lakini kipindi ambacho kila timu inahitaji matokeo. Na ikumbukwe pia kuna baada hapa, kama mechi itapatika kwenda matokeo yakiwa sare kwa sare, kuna mikwaju ya penalty ambayo itaendelea katika michuano hii.
1: Mimi ni Leopard John, sauti ya mvua ndio ambayo unaisikia kwenye masikio yako, sauti ambayo imetukuka, sauti ambayo inakuletea matangazo haya moja kwa moja kwa lugha hadhimu ya Kiswahili kutoka hapa katika uwanja wa Kajuna Complex. Haya, wanakwenda kule control board vijana wa Emo Karago. Baada na Emo Karago anapiga mpira mrefu kule. Haya, Libase Sere, madhambi yamefanyika. Wakati huo Mbappe anaomba sabu. Hii mbona mapema hivi? Mbappe anaomba sabu kwa ishara ambayo ameifanya. Na bila shaka anakwenda bench na odha akiwa anampongeza pongeza, anampa ile kongole kwamba sawa, umeshindwa kuendelea lakini umeupiga mwingi.
2: Aliumia wakati anaenda kufanya shambulizi katika kipindi cha kwanza. aliweza kuumia, lakini nashindwa kuelewa kwamba dakika 15 za mapumziko zimetokea. Je, benchi la ufundi hawakujiandaa kwa hili? Kwa sababu mechi ya kati inamalizika, kipindi cha kwanza alitoka huko akiwa anachechemea, lakini so far mpaka sasa hivi hakuna mchezaji yote hapa kwenye touchline ambaye anataka kuingia,
1: na anapasha Rastaman
2: Mapito.
1: Mapito ambaye leo pengine ni mkakati ambao mwalimu aliamua kumuanzisha bench Mapito miongoni mwa nyota hatari kwenye kikosi cha Emo Kalago. Haya, wanakwenda hapa saba saba, kontrobodi yule ni nani? Yule ni Baraka Jumanne, anaigawa kumtafuta Sospita Jerome. Haya, anakwenda hapa sasa saba saba, anakwenda Chodo Richard ameweka, wanakwenda hapa saba saba, nafasi ile goal kick, goal kick, faida kwa upande wa Emo Kalago. Wakati huo mabadiliko yanafanyika, anakwenda bench, anakwenda bench. Mbappe, Mbappe jezi nambari 9, anaingia jezi nambari 13, Rastaman
2: Mapito.
1: Mapito namna ambavyo ana ile muonekano wa kipekee kwa zile rasta zake zikiwa zimenakshiwa nakshiwa katika mithili, utafikiri wasanii wa miaka hiyo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya, saba saba anakwenda hapa, saba saba anakwenda kule na mpira kule, Arson Laurent ameweka pasi nzuri kule, anakwenda kule saba saba kule, anakataa vizuri kule, anakuwa ni kona.
2: Umenikumbusha Awilo Longomba, mmoja kati ya wasanii kutoka Demokrasia ya Kongo wenye wajii wa kufanana na muonekano kama Mapito, basi ni Awilo Longomba. Baadaye nitakwambia vibao vyake pendwa ambavyo alivyoweza kuviimba.
1: Haya, kona hiyo, kushaanza nafasi kule, nafasi ile bado kataa vizuri kule. Haya, anakwenda sasa hapa Neno Msambia, Neno Msambia anapiga pasi kule kwa kinaudha wake yule, anakataa vizuri, kataa kule katikati mwa uwanja, anakwenda Emo Kalago na mpira, anakataa tena kule. Haya, Mbappe, Kevin Mbappe, tani nzuri kule, Mbappe anaweka pasi ile, anagofa gofi hapa. Haya, Hussein Mbappe anapiga mpira mrefu kumtafuta Mapito, atayewahi Mapito, Mapito, haya, Mapito na mpira, nafasi ile, nafasi kwa Emo Kalago, nafasi, piga kule, anakataa vizuri kabisa kule, inakuwa salama kwa upande wa vijana saba saba hawa. Haya, anakwenda, anafanyiwa madhambi, anawekwa chini. Richard Chodo, mwamuzi anasema ndio, nimeiona, umefanyiwa madhambi, inakuwa faida kwa upande wa saba saba. Anakwenda kuchonga jezi nambari 8, Esau Amos, kiungo huyu, kushaanza mpira mrefu kule, kataa kwa kichwa kule, anawahi goalkeeper, amekamata, ndio Osama Juma wa kikosi cha Emo Kalago. Dakika ikiwa ni 49, msikilizaji, kipindi cha pili, Emo Kalago 0 77 FC 0. Hakuna ambaye tayari amekwisha weka mpira kunyavu. Seleri Base anatoa mpira nje, inakuwa faida kwa upande wa 77 FC, anakwenda kurusha. Wakati huo makocha wa timu zote mbili wakiwa mechi alikariki, wakiwa wanatoa maelekezo kwamba fanyeni hivi, hii ni fainali bwana, msiwe na mzaha mzaha. Wanakwenda kurusha Emo Kalago jezi nambari 3, hiyo ni Pedro Agano, kushaanza Pedro Agano, Pedro Agano na mpira, anapiga cross ndani kule, Pedro Agano, nafasi, nafasi ile tena kule, nini,
2: kona,
1: kona.
2: Hussein Masaranga alifanya saving ya maana, mpira uliopigwa na Pedro ulikuwa unaenda kuingia katika lango.
1: Pedro Agano alipiga mpira mrefu ambao kama vile ulikuwa hauingii, lakini ndio ulikuwa unaingia. Ulipiga mpira ambao kitaalamu tunasema kwa banana shot.
2: Yeah.
1: Ambayo goalkeeper Hussein Masaranga akaenda akaitoa kwenye nguzo. Inakuwa ni kona, faida kwa Emo Kalago. Kona ball. Anakwenda kuchonga Neno Msambia. Neno Msambia jezi yake nambari 11 wa upande wa Emo Kalago. Piga kona Msambia. Nafasi kule. Bado hajaondoka. Nafasi kwa kule nyingine.
3: Nini?
1: Goal kick. Goal kick.
2: Kazi ipo.
1: Inakuwa ni goal kick. Wanakwenda kucheza vijana wa saba saba. Mashambulizi back to back Emo Kalago walivyomaliza ndivyo ambavyo wameanza.
2: Ah, ama kwa hakika kabisa. Mabadiliko ambayo ameyafanya kumtoa Mbappe Mbappe ambaye ameonekana akipata majeruhi na kuingia Mapito, yanaonekana moto huko pale pale.
1: Haya, wanapiga mpira fiongo la saba saba, wanakwenda nje na kwa faida kwa upande wa kikosi cha Emo Kalago. Anakwenda kurusha mlinzi Montuna Teo, jezi nambari 2. Teo amekosha anza Montuna, control board katikati mwa uwanja Emo Karago, wanapiga mpira mrefu, yule ni Peter Bahai. Offside, amekwisha utea mapito. Jezi yake nambari 13 ya mgongo wake, Rastaman.
2: Acheki na yoyote. Waji unafanana na Awilo Longomba.
1: Yeah.
2: Mzee wa kupe, kibamba. Moto pamba, kafu kafu. Hizo ni miongoni mwa nyimbo mashuhuri alizoimba Awilo Longomba.
1: Gen Z. Sawa. Msikilizaji, nikwambie tu kwamba una nafasi ya kutuma ujumbe kupitia nambari ya simu 0768150190. Tuma ujumbe nami pasipokuwa na iana, kwa moyo mkunjufu nitasoma kile ambacho utakuwa umeandikia. Haya, anantereza yule. Wow, nzuri sana. Anakwenda hapa mapito, amemwekea kule Msambia. Msambia nafasi ile. Nafasi ile. Nini? Kama sa vizuri kule. Hi. Nafasi ya wazi ya Mokarao amekosa hapa. Haya, kushangaza kule Saba Saba. Kontramori. Wanakwenda tena hapa neno Msambia. Anamvisha mtu kikoi Msambia. Boy dancer. Msambia. Anapiga cross ndani kule. Nani kapita? Offside.
2: Kazi ipo. Ukijaribu kumwangalia muonekano wa Msambia ni kama Beno Ngasa, mfungaji wa goli la kwanza ligi kuu Tanzania bara msimu huu ambaye anachezea Dodoma Jiji. Lakini usumbufu wake ni kama Mlisho Ngasa, mchezaji ambaye ana idadi pia kubwa ya magoli katika timu yetu ya Tanzania.
1: Hakika vitu ambavyo anavipenda Babu Ramso vipo hapa kwa maana ya bando.
2: Nijua bwana Kajuna vipo. Nilishazoea kuviona kidilizi. Lakini hadi hapa vipo.
1: Sawa, bando burudani sana kabisa msikilizaji. Ambao tunaipata hapa wakati huo mpira kwenye umiliki kwenye mikono ya golikipa wa kikosi cha 77 Hussein Masalanga. Amekushaanza hapa Masalanga, piga mpira mrefu kule kataka kichwa. Control ball sasa anakwenda. Bado mpira hujakaa chini. Control ball sasa. Haya, ameumenya. Anaukimbilia mpira Montuna Teo, amewahi, amewahi, inakwenda kwa faida kwa upande wa 77 kwenda kurusha. Faida kwa upande wao. Mechi imekuwa nzuri Babu Ramso.
2: Mechi imekuwa kuvutia kuliko
1: bora mkubwa.
2: Karagwe FC wameonekana wakipeleka mashambulizi zaidi katika lango la 77.
1: Haya. Hapa Kaduna Complex autopata tu mpira mzuri. Haya, Hazard, Hazard, nafasi kwa Emo Karago, Hazard, Hazard, Hazard, Hazard! Sikirizia milio! Sikirizia milio! Hazard, Hazard! Anawapa uongozi Emo Karago msikirizadi. Anachapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. Uwanja unalipuka. Karago inafurahi. Wallahi. Nini hicho ambacho kinatokea? What a goal. What a strike.
2: Ni sio tu jina linafanana na Eden Hazard, lakini pia vitendo ni kama Hazard. Ni Hazard huyu huyu aliyepitia Chelsea, aliyecheza Real Madrid, lakini pia alikuwa bingwa wa michuano kama UEFA Champions League, Copa del Rey. Lakini Hazard mwingine ambaye tunampata katika mkoa wa Kigoma ni kutoka Karagwe FC.
1: Ilipigwa pinpoint moja msikilizaji, ikatua kwenye miguu ya Hazard. Hazard akadribu ya kwanza, akadribu ya pili, akadribu ya tatu, akashot, nyavu zimeitika. Moja moja bila, moja nunge katika uwanja wa Kaduna Complex hapa mkoani Kigoma. Scoreboard imechange. Scoreboard inawapendelea Emo Karago. Wallahi, what a goal. Inafungwa. Inafungwa bao bora katika mchezo bora wa finali.
2: Goli lao la 10 katika michuano hii ya Dr. Livingstone wanaweza kufunga Karago FC.
1: Haya, mapito tena. Mapito. Mapito na mpira. Mapito. Anakataa kulipiga fiongo.
2: Unajua, ukijaye kuangalia goli lilivyoenda kufungwa, mabeki wa 77 walikuwa kama wanamsindikiza Hazard. Walitakiwa wafanye maamuzi mapema ili kuweza kuhakikisha Hazard hawezi kufanya madhara. Dribbling anofanya umbali wa takribani mita 10, 15 mpaka kwenda kuliona lango la 77 FC. Ni makosa kwa beki kuweza kuacha vile striker akitembea namna ile.
1: Haya, kona hiyo kwa pande kwa Kakago. Nafasi nyingine kwa Kakago. Nini? Goal kick.
2: Tulisema tangia kipindi cha pili kimeingia, Karago wamekuwa na shambulia lango la 77. Katika kipindi cha kwanza, dakika za mwisho walifanya hivyo, lakini pia kipindi cha pili wameanza hivyo na mwishowe wameweza kupata goli.
1: 77 wamefanya mabadiliko, msikilizaji amekwenda nje. Esau Amos, nitakwambia nani ambaye ameingia. Hakika hizi ni radha ambazo huwezi kupata kokote zaidi ya hapa Radio Joy ya 90.5, radio yako pendwa, radio ya kibabe, matangazo ya kibabe kwa lugha ya kibabe. Hakika ni burudani, hakika ni radha ya kutosha.
2: 90.5 Joy FM inakuletea burudani iliyotosheleka, lakini pia hata ukiwa kwenye uko mbali, hauko Kigoma, uko Tanga, uko Zanzibar, ingia kwenye mtandao www.joy. Unaweza ukatusikiliza pia ndugu zangu kutoka Tanga, kutoka Makorora, Lasika Zoni, pale Kange, Chumbageni na Kisosola wanatufuatilia kupitia online.
1: Haya, katika umiliki wanakwenda Emo Kalago, anakataliwa vizuri. Safari na muziki. Pia mkwaju kule. Kipa anakamata vizuri.
2: Kazi ipo.
1: Sawa. Mabadiliko ambayo yamefanyika, msikilizaji amekwenda bench. Esau Amos kwa upande wa 77 FC. Nafasi yake imechukuliwa na Hussein, jezi nambari 9. Wakati huo ni offside kwa upande wa kikosi cha 77.
2: Karago FC wameingia na mkakati mmoja ya kumbana Kevin Mbappe, kuhakikisha afanye madhara yote. Ikumbukwe Kevin Mbappe ana magoli 4 hadi sasa katika michuano hii, magoli 6 ya Doto Benson wa Airport, lakini magoli 5 ya Masudi Ramazani wa Mwanga City.
1: Haya, anakwenda kale Hazard. Hazard anapindua mtu, Hazard tena kule kwa Kalago, anapiga fiongo, bado anayo, piga cross kule nale, afasi yake kipa anakamata tena kule. Haya, cheza kule control kule, gonga kichwa, anakwenda mapito, mpira namba mbaa huo, anadunda mara kwanza, ameuwai Mbappe kwenye defense, imekaa anakata. Haya, anakwenda kule mapito, anapiga kisigwata kile kinakataliwa. Haya, nini fair play, piga kwani kule anapatiza tena. Haya, Kontrobori anakwenda hapa, naoza anakwenda Imo Kalago. Sasa Montuna Teo anakataa, inapigwa ndefu kule, mpira anakwenda kwa miguu, wakuta faida kwa upande.
2: Sijajua mwalimu wa 77 hadi sasa hivi anafikiria nini. Mchezaji kama Auso Laurent tangia mwanzo wa mchezo hajaonesha ile hali ya kuwa msaada katika timu yake.
1: Auso Laurent hajawa msaada. Haya, wanakwenda Imo Kalago, anakwenda Imo Kalago, golikipa amewahi, yule ni Hussein Masalanga, amekusha ruhusu nyavu zake kwa tukisto, lakini bado hajapoa. Kushaanza madhambi, yafanyika nini? Offside, mwamuzi ametafsiri hivyo kwa faida kwa upande wa Imo Kalago, wakiwa mbele mpaka hivi sasa. Dakika 14 kipindi cha pili. Sauti ya mvua unaisikia ya msikilizaji, ikiwa inabonda tu huku tunabonda. Ha, kubanda, afasile! Puskas.
2: Magoli kama haya tumeshuhudia yakifungwa na washeji mashuhuri Ibrahim Abomovic.
1: Ata Chama pia.
2: Cristiano Ronaldo.
1: Chama pia.
2: Chama msimu uliopita Ah, kweli.
1: Haya. Kontrobori, madhambi yafanyika, faida kwa upande wa Imo Kalago, yuko chini. Wahise Aringa akiwa na gagaa pale chini. Hakika msikilizaji, burudani ambayo inaendelea hapa ni burudani ambayo haina kipimo. Watoto, watu wazima, wanawake kwa waume, wako hapa kushuhudia mbungi, mashindano ya Dr. Livingstone Cup mwaka 2026. Haya, Hazard! Hazard! Yeah! Offside!
2: Iwane? Karago umekuwa moto zaidi katika kipindi hiki cha pili. Wanapeleka mashambulizi zaidi katika lango la 77.
1: Wala nadhia. Hakika, kama isingekuwa offside basi tungeshuhudia bao la kideo, kama sio bao la kimashindano. Tayari kipa alikuwa amekushalambishwa nyasi. Hazard ameingia katikati, amekuwa na ubora mkubwa. Ngoja tuone itakuwaje. Haya, mapito. Lastaman amenawa.
2: Kuingia kwa mapito katika mchezo huu kumeonyesha mabadiliko makubwa kia, lakini pia pressing wanaifanya Karago FC pale 77 wanapoanzisha mpira imekuwa ni chachu pia kubwa ya mafanikio.
1: Haya, Neno Msambia imekaa mapito. Sasa mapito, mapito kwenye njia. Hazard, Hazard, oh, Hazard, Hazard! Corner kick.
2: Uwanja umeinama. Uwanja umeinama. Mechi ya 58 katika michuano ya Dr. Livingstone. Magoli 161 katika michuano hii ya Dr. Livingstone. Mambo yanakuwa ni mazito zaidi.
1: Sio AI msikilizaji. Wala huoti. Ni live mubashara kutoka hapa katika uwanja wa Kajuna Complex. Matangazo ya moja kwa moja. Emokalago FC 1. Saba Saba FC 0. Uwanja umeinama. Emokalago amecharuka. Emokalago amechafukwa. Sijui unaweza kuzungumza na nini. Lakini ni kama vile nyakati tu ambazo sometimes nyati huwa hatari zaidi ya simba. Ndicho ambacho anakifanya Emokalago. Wamekuwa mwiba mchungu kwa upande wa Saba Saba mpaka hivi sasa. Wamekuwa kushambulia zaidi ya kushambulia. Wallahi mechi bora. Ah. Haya. Kushaanza. Anakwenda hapa Saba Saba katika umiliki jezi namba 16. Yule ni Hussein Serenge. Serenge anakwenda. Bado anayo Hazard. Kevin yule Mbappe. Amenipa nikupe raha tupate mipigwa. Haya. Wanakwenda Saba Saba wanakwenda kule. Wanakwenda kule kipa na kamata. Amenyaka melara.
2: Moja kati ya mchezaji wa Saba Saba ambaye anacheza kwa hali kubwa basi ni Kevin Mbappe. Angalia mpira alipoenda kuchukua. Angalia the way alivyokuwa anatoa maelekezo kwa wenzake. Lakini kwa bahati mbaya finali haikuwa nzuri kwao.
1: Babu Ramsa, pengine nini ambacho kimewakuta Saba Saba? Wamekuwa wakifikiwa sana.
2: Aina ubora ambao Karago pia wameonyesha. Mabadiliko waliyofanya kuingia mapito, lakini pia mabadiliko ya kimbinu ambayo mwalimu ameintroduce tena kwa timu ya Karago yamefanya kuwa ni dhana hatari pia kwa Saba Saba.
1: Haya, dakika ya 18 kipindi cha pili msikilizaji. Emokalago FC 1 Saba Saba FC bado hajapata kitu, 0. Haya, katika umiliki anakwenda hapa Saba Saba, inapiga ndefu kule kumtafuta nani ule, bado anapiga mkwaju kule kama ndio goalkeeper na ala Osama Juma kocha Emokalago. Saba Saba bado hawapoi na wao, wanakwenda kushambulia.
2: Ni hatari. Magoli takriban 161 katika mechi ya 58. Magoli takriban 10 kwa Karago FC. Magoli 11 kwa Saba Saba.
1: Haya, nafasi tena hiyo Hazard. Anakosa. Upewe nini Hazard?
2: Hazard kama kazaliwa upya. Kama ulikuwa upo mchezoni, unaweza kusema labda ni mchezaji ambaye ametokea bench. Lakini alikuwepo tangia kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili amekuwa ni moto akotea mbali katika safu ya ulinzi ya Saba Saba.
1: Msikilizaji, inapigwa tato football katika uwanja wa Kajuna Complex hapa mkoani Kigoma. Wallahi hii ni zaidi ya burudani ya soka. Hii ni zaidi ya ladha ambazo tunazipata. Tata football inaonekana hapa. Haya, wanakuwa na Saba Saba hapa na mpira na mbamba wanakwenda kurusha. Faida kwa upande wao.
2: Yeah, ni hatari hiyo. Bwana, kuna timu katika michono hii ziliingia mitini bwana. Vijana FC lakini pia na Kibondo. Lakini pia Best Loser wameendelea kufanya vizuri katika michuano hii. Ndio hawa leo unaweza kuona katika hatua ya finali. Saba Saba, Karago wako katika hatua za finali. Lakini pia Karago amewatoa timu ambazo zilishakuwa mabingwa katika michuano hii. Kagwa Fighter, Mwanga United, Airport. Ni ubora namna gani ambao Karago anaonyesha? Walionyesha hawakubahatisha. Ndio hiki ambacho kinaonekana katika mechi ya leo.
1: Haya. Anakwenda hapa Saba Saba kontrobori. Nafasi kwao anakataa kule Emokalago. Sauti ya mvua msikizaji hiyo. Sauti ya mvua ikiwa inaendelea kuchuka. Ikikuletea matangazo kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha adhimu kwa kweli.
2: Katika michuano mikubwa mkoani Kigoma ya Dr. Livingstone.
1: Haya. Wakati huo wanakwenda kurusha vijana wa Saba Saba FC kwa ni mpira wa kurusha. Dakika ikiwa ni ya 21 kipindi cha pili. Tangu kipindi cha pili kimeanza msikilizaji, moja kwa moja matangazo haya kushaanza kule Saba Saba kontrobori. wanao piga mpira mrefu nafasi kwa kule Mbappe. Mbappe, Mbappe kipa anakamata vizuri kule.
2: Huyo ndio Osama Juma.
1: Osama Juma.
2: Yeah.
1: Lango lake liko salama, anapiga mpira nje. Analala huyu.
2: Ajalala.
1: Huyo. Huyo huyo amelala. Yipo chini msikizaji kwa kipa timu ya Emo Karago. Yule ni Osama Juma, jezi nambari moja. Sijui kama aliguswa kweli au ndo kipato leta majivuno.
2: Nitakwambia shughuli za magolikipa kama ile. Juma Ponda Malimensa, moja golikipa ambaye alikuwa mwenye madaha katika nyakati kama hizi za kuongoza. Tegemea haya ambayo anafanya Osama Juma, yalikuwa anafanya mtu kama Juma Ponda Malimensa. Mtakupa mkasa wake mkubwa katika michuano ya AFCON. Nini alichokifanya?
1: Hakika yuko chini bado golikipa kikosi cha Emo Karago. Osama Juma, jezi nambari moja. Wakati huo pia Saba Saba FC wanakwenda kufanya mabadiliko. Amekwenda bench Alson Lawlen, jezi nambari saba. Ameingia Charles, jezi nambari 11. Lakini pia amekwenda nje mlinzi Sospita Jerome, jezi nambari mbili. Ameingia Isaac, jezi nambari 12. Final watati, final ndicho ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa. Msikilizaji, hapa unaweza ukavikataa vyote ukaupenda mpira, vyote ukavikataa ukaupenda mpira kwa hichi ambacho kinaendelea. Haya, kushaanza kule Saba Saba katika umiliki, wanakwenda Muntu na Teo ananyanywa, wanakwenda nafasi kwao. Mbappe, Mbappe,
2: ilikuwa nafasi ile kwa Mbappe kufunga goli la tano katika msimu wa Dr. Livingstone, lakini kwa bahati mbaya mpira wake ukaenda nje.
1: Ametustua wengi. Semi voli ambayo haikukaa kwenye mguu vizuri. Shambulizi la kushtukiza ambalo amefanya hapa Saba Saba FC. Kevin Mbappe amepiga shuti kwa mguu wa kulia ambayo imekwenda juu ya lango. Kushaanza Emo Karago. Anakataa kulia Miss Mbappe, mpira mrefu kule kataka kichwa. Pia namba ambayo anakwenda nje ilikuwa ni faida kwa upande wao, anakwenda kurusha. Haya. Msambia. Msambia, nipe nikupe. Offside. Mapito. Mapito bado hajawa na kiwango bora. Licha ya kwamba amekwenda kuchukua nafasi ambayo ni ya Mbappe kipindi hiki cha pili. Haya. Piga mpira kule mrefu kule namba mba. Anakwenda kunyaka. Yule ni Hussein Masalanga. Kushaanza golikipa Saba Saba Masalanga. Kataa kule Karago. Zinagongwa tu hapa. Pu pu pu pu. Haya. Ameukata mpira ule namba mba, ameuwai ndio. Pia anakwenda nje. Anauacha, yule ni Pedro Agano. Anakwenda kurusha kishaanza. Wanakwenda sasa hapa. Isa Libase, Hazard, Libase, hey, nipende kupe megoma. Anakataa kwenye hatari. Bado anayo kule Karago. Ameumenya. Haya, pija ndefu kule kwa Mbappe, anakataliwa tena. Haya. Msambia. Msambia. Msambia. Anakataliwa hapa. Wanakwenda sasa Mbappe, anataka kwa Mbappe. Atawai Mbappe. Ametoa nje mlinzi wa timu ya Emo Karago, Sero Kashindi. Wanakwenda kuanza. Mbappe amekushaanza hapa. Mbappe anakwenda nayo kwa chini. Nini? Madhambi. Yanakuwa ni madhambi, faida kwa upande kwa Saba Saba FC. Msikilizaji, eneo zuri kwa upande wao kama akitumia vizuri. Alikuwa anaondoka Kevin Mbappe.
2: Mmoja mchezaji bora katika timu ya Saba Saba basi ni Kevin Mbappe. Timu amebeba mabegani mwake. Haya anayafanya, ni mchezaji ambaye anatamani kuona mafanikio kwa timu yake ya Saba Saba. Anajituma kwa kila hali na mali kutaka kusawazisha goli hili. Na ikumbukwe katika michuano hii tumeshuhudia mechi 20 zikiamuliwa kwa mikwaju wa penalty. Je, mechi hii ya leo pia tutakwenda penalty? Lakini hadi sasa Karago anaongoza kwa goli moja kwa bila zidi ya Saba Saba.
1: Hakika asante msikilizaji kwa wewe ambaye bado uko nasi kupitia mawimbi ya 90.5. Nikukumbusha tu kwamba ni mchezo wa finali mashindano ya Dr. Livingstone Cup mwaka 2026, mchezo kati ya Emo Karago FC dhidi ya Saba Saba Football Club. Wakati huo mgeni rasmi katika mchezo huu, kwa maana mkuu wa wilaya ya Kigoma, Mheshimiwa Rashid Chuachua, akiwa anawasili hapa kiwanjani, akiwa ndiye mgeni rasmi katika siku ya leo, mchezo wa kihistoria mchezo ambao unakwenda kuandikwa. Wakati huo ni faida kwa upande wa Saba Saba FC. Eneo zuri, faulo hiyo nyuma ya mpira. Yuko Kevin Mbappe, jezi nambari 10. Ngoja tuone. Sikilizia faulo hiyo msikilizaji. Ukuta watu watano umewekwa. Ngoja tuone. 1, 2, 3. Mbappe, Kevin Mbappe anakwenda kupiga faulo hiyo. Kushalugusu kule Mbappe. Pia kule inagusa kwenye ukuta. Haya, Ribase anapiga mpira nje na mbamba huo unakuwa na kusa faida kwao. Yuko chini. Anaomba sabu tena, amiliza timu ya Emo Kalago.
2: Mambo yamekuwa.
1: Anaomba maji. Hakuna kuomba maji hapa. Hakuna kuomba maji hapa. Mwanaume amekubali show ishie hapa kwa upande wake. Pengine ni majeraha ambayo ameyapata. Babu Ramso, dakika ya 27 kipindi cha pili. Nini ambacho Saba Saba inapaswa afanye?
2: Kwa dakika hizi takribani 3-4 mpaka sasa hivi tumeshuhudia Mashujaa wakipeleka mashambulizi pia kutaka kujaribu kama wanaweza kupata nafasi ya kushambulia na kuweza kusawazisha katika mechi hii. Na hiki ambacho kinaendelea na hiki ambacho wanatakiwa kiendelee nazo. Mabadiliko aliyofanya ya mwalimu katika baada ya kuwatoa wachezaji takribani watatu yameonyesha kidogo yamefufua uhendi kwa Saba Saba.
1: Haya yanakwenda kufanyika mabadiliko msikilizaji kwa upande wa Emo Kalago. Dakika ikiwa na 72, Emo Kalago 1, Saba Saba 0. Anakwenda bench, jezi nambari 8 kwa upande wa Emo Kalago. Peter Bahai anaingia jezi nambari 12, nitakwambia nani. Wakati huo pia kuna mwingine ambaye amekwenda bench, nitakupa ni nani ambaye ameutoka msikilizaji. Dakika ikiwa 73 ya mchezo, Emo Kalago akiwa mbele goli 1-0. Endelea kuniandikia ujumbe msikilizaji, nitausoma. Sauti ya mvua ikiwa inasikika leo Leopard John akiwa na unguruma mitamboni. Mashindano haya yanakupa raha msikilizaji. Ndio ndicho ambacho kila mmoja anakitamani kwenye soka. Haya, wakati huo ni goal kick. Wanakwenda kuanza vijana wa Emo Kalago, taratibu pasipokuwa na haraka kushaanza. Hussein Mbappe anapiga mpira mrefu kule kumtatana kule. Haya, mapito, offside mapito.
2: Replacement ya Mbappe Mbappe ambaye kipindi cha kwanza alihusika takriban offside 6. Lakini sasa hivi yupo kwenye bench baada ya kupata majeraha kipindi cha kwanza.
1: Nambari ya simu ni 0768150190. Niandikie nami nitapita na kile ambacho atakuwa akizungumza. Offside nyingine tena Hazard. Offside. Hazard ya Hazard.
2: Dakika 74.
1: Haya. Saba Saba na mpira. Control ball kule anakwenda. Mapito. Wanteresa ile. Haya. Bado anayo kule, anakwenda kule nini kule? Piga cross ndefu kule. Nafasi kwao, nafasi ile kipa amekamata vizuri kabisa. Madhambi yamefanyika, yuko chini kwa kipa. Osama Juma akiwa na gaga mithili ya nyoka na magia mafutata.
2: Unalikumbuka goli la Kindamba? Msimu wa kwanza Mashujaa akipanda ligi kuu Tanzania bara katika uwanja wa Tanganyika. Alifunga goli aina ya Yoda au goli la mtu wa mawese. Lakini Osama Juma amekataa goli kama hilo na mwisho wa siku akaweza kuokoa mpira ule, lakini kwa bahati mbaya pia alifanywa madhambi.
1: Sawa, nimekuona Moshi mtoto wa matabia, unajisikia raha Kalago kuwafunga hao Saba Saba, asante sana. Lakini pia nimekuona Agustino Matenzi. Nimekuona Agustino Matenzi Wakasulu wasema kwamba hongereni sana Joy FM. Kwa kuandaa mashindano hayo bora katika mkoa wetu wa Kigoma. Umesema kwamba Joy FM daima. Asante Agustino. Na wala hata turingi. Sawa, nimekuona pia wewe ambaye umesema safi hiyo Beatrice wa Mlole. Nimekuona pia unasema kwamba unaitwa Kabongo kutoka Karago. Unatamani furaha hiyo idumu hadi tamati wa mchezo. Asante sana, lakini pia nimekuona wakuitwa ya watu James kutoka Nyamori. Nimekuona pia Karago chapa hao kiandika hivyo msikilizaji. Lakini pia nimekuona nayo ambaye ameandika piga hao 77 DJ Saidi Msambara wilaya Kasulu 77 ipie mbili tu. Nimekuona unaitwa Super kutoka Karago inayobeba timu yangu pendwa. Asante sana. Nimekuona pia na wewe ambaye umeandika kuwa mimi wewe unaitwa Shabani ukipenda Saju baby, yani kaka leo lazima 77 ndio. Nimekuona pia Joy FM Masalanga ni yupi from to Msingida nipo Kasulu, huyu ni Masalanga wa 77 FC, sio yule wa Young Africans na timu ya taifa ya Tanzania. Haya, katika umiliki 77 kwenda kurusha hapa kataa katika hatari ile, bado anayo jezi nambari 4, yule ni Baraka Jumanne ameumenya. Haya, anakataa tena, wanakwenda haya Mokalago anapiga kibao kata, kimefika tani nzuri kule, offside. Mwamuzi line 1 Ahmad Kibindoni amemnasa, alikuwa amekwisha otea. Hazard mshambuliaji hatari wa timu ya Mokalago. Haya, kushaanza, yuko chini, faida kwa upande wa Mokalago. Jezi nambari 4 yule ni Sero Kashindi, wakati huo amekwenda bench wa hisi ya Ringa. Jezi nambari 6 kwa upande wa Mokalago ameingia Juno, jezi nambari 12, lakini pia amekwenda bench yule ni Peter Bahai, ameingia Faisal Jumapili.
2: Ilikuwa hatari ile mapito ile. Alitaka kumwambia kichwa cha kuku akihimili kilemba. ndo ile.
1: Sawa. Babu Ramso Wikipedia akiwa anakupatia takwimu na madini muhimu kuhusu mashindano haya ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026. Haya, anakwenda hapa Sele Libase, anapambana Libase, amenyang'anywa katika umiliki 77, piga mpira mrefu, anakataa kule walinzi hawa, piga kule acrobatic, imekubali kabisa. Yule ni Mapito. Haya, piga mpira fiongo, Mapito anakwenda, Mapito piga cross kule, Mapito imefika, ndiye imefika, anakataa kule pembeni Libase. Sele sasa, Libase piga kisigwata kinambamba nje kule, inakuwa ni fiongo, anakwenda kuanza 77, kushaanza. Mbappe, ball carrier huyo, Mbappe anakwenda, Mbappe wa 77, inakuwa ndefu, inakuwa ni nini, ni goal kick. Alizibo sana Mbappe. Mbona pindi? Gadu tungadu. Jezi. Leo kazi ipo leo. Sawa, msikilizaji, ni matangazo ya moja kwa moja. Final mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026. Niko hapa mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kigoma Rashid Chuachua, lakini pia yuko hapa mkurugenzi wa Joint Harvest Mwenge Muyombi akiwa ni shuhuda wa fainali hii muhimu na historia. Dakika ni ya 80 msikilizaji, dakika zinayoyoma. Karago FC 1 77 0. Haya, piga mpira mrefu 77 kwe nafasi kwao, anawahi nahodha yule kikosi cha Mokalago. Haya, yule nani, Muntu Natero, piga mpira mrefu kule, anakataa, anakwenda hapa Neno Msambia, tani nzuri, Neno Msambia anakwenda, Msambia nipe nikupera, tupate migongo hapa. Haya, kapita. Haya, Msambia anakwenda, Msambia amewahi golikipa kule.
2: Iwane. Huyu Msambia ni hatari.
1: Hatari.
2: Hii ndio vile vipaji ambavyo tunavihitaji. Ndio vipaji ambavyo huwa vinavumbuliwa katika michuano hii ya Dr. Livingstone.
1: Haya, katika umiliki wa Mokalago msikilizaji, Teo Mountuna anakataa kule, naona timu ya 77 anafanyia madhambi, mwamuzi ametafsiri hivyo. Amekushaanza hapa Baraka Jumanne. Control board Hussein, piga mpira mrefu kule. Kisigwata kile Mbappe amekipiga. Atawai ndio amewai. Haya, kwenye njia Mbappe anazuiliwa hapa. Wanakwenda Mokalago kwenye njia. imefika offside nyingine tena. Hazard. Baada Mbappe sasa ni Hazard kuotea imekuwa kwake.
2: Huyu Zambia hii ndio tunasema nani kamleta? Ndio hii. Alafu sasa yule element anasema mimi hapa. Ukiona mchezaji mbovu afu anasema nani kamleta? Kaka kimya, basi huyo ni mbovu.
1: Tuanze kuimba mapema au nini? Ile wimbo usemao ana melemeta. Nikiuona mwali hapa kiwanjani ukiwa unapendeza kweli kweli kwa nakshi ya dhahabu, kwa maana mithiri ikiwa ina melemeta kabisa sambamba na medali za washindi katika mchezo wa leo. Haya, neno Msambia. Msambia kapita nafasi hiyo. Msambia oh, nafasi ile bado, nafasi ile nini? Andiko fya gofi hapa katika boxi. Haya, mtu kapewa kanzu la Ijumaa.
2: Japo kwa leo ni Jumatano.
1: Asikose swala ya Ijumaa. Haya, anakwenda Pedro Agano. Kata fiongo. Anakwenda kurusha kwa faida kwa upande wa 77. Dakika azimsubiri mtu. 77 bila kupoa mkuchanza hapa Mbappe na mpira. Mbappe anazuiliwa vizuri. Kuna bato. Kuna bato kati ya Hamis Mbappe na Kevin Mbappe.
2: Imekuwa kubwa kuli kweli. Na Kevin Mbappe ni msumbufu.
1: Jezi nambari 10 ya mgongo wake. Haya, piga mpira mrefu. Haya, nini hiyo? Kipa amenyaka vizuri, analala. Ndio huyo.
2: Unamjua Juma Kaseja?
1: Ah, ndugu yangu.
2: Ndio nyakati zake hizi.
1: Haya. Apito. Weka mpira ndani kwa nafasi ile. Hazard. Nafasi bado kule. Nafasi ile. Bado. Nafasi kata kule kona. Hebu kalago upewe nini baba?
2: Makosa ya safu ya ulinzi wa 77 ilitaka kuweza kutengeneza goli la pili kwa Karagwe FC. Umakini wa goalkeeper Hussein Masalanga, timing mbovu ambayo alienda kuifanya, haitaka kusababisha timu yake madhara, lakini kwa bahati mbaya mpigaji wa Karagwe FC hakuwa makini kuitumia nafasi.
1: Angekuwepo ndugu yangu mwekezaji Pascal Fadhili ambaye kwa sasa anafurahia 7 bila shaka. Nimwambie tu msalimie shemeji popote alipo. Na hongera bwana kwa kufunga ndoa. Tutafuata na sisi majenzi.
2: Mzee wa papai.
1: Papai aliacha sasa.
2: Aliacha.
1: Haya, wanakwenda 77 hapa kwenye njia, anakataa vizuri. Wanakwenda bado katika umiliki, na hodha yule ni Dante Daniel. Anapiga mpira mrefu kule, ana block. Hamis Mbappe ananyima mguu kule, kataa kwa kichwa. Mbappe tena anacheza boli. Control boli. Haya, 77 nafasi kwao. Inapiga pass ndefu kule, anakataa kule Hamis Mbappe. What a back. Huyu mtu.
2: Acheki na yoyote.
1: Hamis Mbappe. Yes, namba 5 beki wakati wa timu ya Emo Karago ni mtu kweli kweli. Mtu na nusu. Dakika
2: 85.
1: Ikiwa ni ya 85 msikilizaji. Dakika hizo zikiwa zinayoyoma yoyoma magharibi ya roho. Dakika zikiwa zinaelekea magharibi ya roho, wakati huo pia tena wanafanya wadiliko mawili vijana wa 77. Haya, mapita! Wallahi! Wallahi! Inaitwaje kitaalamu hii?
2: What a game!
1: Inaitwaje kitaalamu?
2: What a game! Mapito anaiamua mechi. Uwezo binafsi wa Mapito. Mapito anaiamua mechi. Shuti nje ya 18. Mithili ya Joda. Mithili ya Joda. Anaenda kupata goli la pili kwa Karagwe FC. Ni Mapito yule yule aliyekuwa bench. Ameingia kipindi cha pili kuchukua nafasi ya Mbappe. Anaenda kuimaliza mechi. Dakika ya 76. Mapito.
1: Wallahi, sijui itakuwaje. Mitaa ya Karagwe ni shangwe. Mitaa ya Karagwe imefurika. What a strike. What a goal. Imekaa kwenye net. Wow. Asalamu alaykum. 2-0 msikilizaji. bila Emma Karago on vibe, on fire, on moto. Wallahi Karago hivi sasa ni shangwe, nderemo, vifijo kujigaragaza.
2: Wallahi magoli kama yale tumeyashuhudia Allianz Arena, magoli kama yale tumeyashuhudia Santiago Bernabeu, magoli kama yale tumeshuhudia Wanda Metropolitan, magoli kama yale tumeshuhudia

0: Livingstone wameruhusu magoli matano tu katika michuano hii ya Dr. Livingstone. Unaweza kuona ni ubora namna gani ambao Karagwe FC wameweza kuonesha katika michuano hii.
1: Mapito alikuwa na bao lake benchi, ameingia amekwenda kuscore. Wakati huo pia Emma Karago wanafanya mabadiliko na kwenda bench. Tukambia nalo lakini anakwenda kuingia jezi nambari 16 na jezi nambari 15 na msikilizaji. Sauti ya mvua hiyo. Leo naweza kunisamehe. Ni ladha ya soka. Haya, Mapito tena. Mapito offside. Offside. Sele. Uwe sele mani we. Sele. Sele. Uwe sele mani we. Sele. Sele. Alikuwa amekwisha otea sele libase. Jezi nambari 7. Haya, wanakwenda hapa 7-7. Konti robodi vizuri kule. Wanakwenda, ngoja tuone Mbappe. Mbappe lakata.
0: Mvuvi ndio ajua ipweza alipo. Alichokifanya Mapito ni mvuvi.
1: Hakika Mapito ameinua umati wa mashabiki hapa kiwanjani. Ameinua umati wa mashabiki ambao wanapata matangazo haya kupitia Radio Joy FM. What a goal. Msikilizaji, limefungwa bao ambalo tunalishuhudia katika viwanja vikubwa ulimwenguni. Mapito amekopi na kupaste. Amekopi na kupaste. Asante Mwenyezi Mungu kwa kunipa macho na uhai na pumzi ya kushuhudia mechi kubwa, mechi bora, mechi dume, mechi wanaume, mechi ambayo imejaa vipaji vya soka, mechi ambayo hakika inakwenda kuwa katika my achievement. It's one among of the best moments for us. It's one among of the best moments for this situation. We're going to see the new record on this tournament. This is Dr. Livingstone Cup 2026. Wallahi, I'm going to die. I'm going to die.
0: Captain fantastic.
1: Mkongwe.
0: Mkongwe. Umbile lake tunajua kabisa huyu ni mkongwe. Kapteni mzoefu. Mashabiki takriban 7,000 wanaweza kushuhudia.
1: Haya tena kwa watu wa Akta vizuri. Emma Karago msikilizaji. Walikuwa wanafunga safari ndio.
0: Lakini finali ambayo imechezwa katika uwanja bora wa Kajuna. Ni uwanja ambao unatumika na vilabu tofauti tofauti vinakuja kucheza hapa Kigoma. Katika maandalizi ya AFCON inaweza kafikiriwa pia timu yoyote ikaanguka Kigoma na kufanya mazoezi katika uwanja huu wa Kajuna.
1: Dakika 5 za nyongeza msikilizaji. Kumaliza mchezo. Dakika 90 zikwenda kushakamilika. Busara ya muamuzi ndio ambaye inasubiriwa hapa kiwanjani. Kadi ya njano.
0: Ndio kadi ya njano kwanza hiyo.
1: Nahodha wa kikosi cha 77. Jezi nambari 4 yule ni Baraka Jumanne. Anapewa kadi ya njano. Wow.
0: Nikukumbusha msikilizaji, mshindi wa tatu wa michuano hii ya Dr. Livingstone ni Kigoma Ujiji. Baada ya Jumatatu kupoteza kwa mikwaju ya penalti 10-9 azidi ya 77 FC.
1: Emo Karago msikilizaji wanatakata. Emo Karago wanapendeza. Emo Karago wanangara hapa. Emo Karago wanapendezesha mkoa wa Kigoma. Hakika mitaa yote ya Karago ni moto. Mitaa yote ya Karago ni furaha. Mitaa yote ya Karago ni sherehe, nderemo na vifijo. Walikuwa wanafunga safari ndefu takribani umbali mrefu, watapanda gari, watapanda gari, watapanda pantoni, watapanda mtumbwi, lakini Mwenyezi Mungu huwa mtupi mja wake. Wako mbele dakika ya 90 msikilizaji. Ngoja tuone mpira wa matokeo yake. Mbappe anakwenda, Mbappe, Kevin Mbappe wa 77 wanakwenda hapa. Mbappe, Kevin Mbappe, Mbappe bull dancer huyu anatoa mpira nje, inakuwa faida kwa upande wa 77 na kwenda kurusha.
0: Kazi ipo katika michoro ya Dr. Livingstone. Mabingwa msimu uliopita walikuwa Airport FC. Lakini msimu huu hadi sasa tunaona ndoo inaenda kunukia kwa Karagwe FC. Inawezekana ndo mara ya kwanza kabisa kuweza kuchukua ubingwa wa Dr. Livingstone.
1: Hakika historia mpya huenda tukaishuhudia leo. Siku ya mwisho ya mwezi wa 9. Siku ya mwisho ya mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026. Pengine Karagwe FC wanaweza kwenda kuanza mwezi wa 10. Wakiwa wana furaha, nderemo na vifijo. Ngoja tuone. Zimebakia dakika tu hapa kuweza kufahamu hatima yao. Karagwe FC bado mpungiko live, bado game we con. Lakini dakika 5 ndizo ambazo zinakwenda kuchezwa. Watu ni wengi. Asante msikilizaji kwa haya ambayo umekuwa nasi kwa siku leo. Bado game iko live.

0: kwamba baada ya dakika 90 kumalizika,
1: cheza kule mbio na Mbamba,
0: wote haruhusiwi kuingia uwanjani. Tuendelee kuheshimu,
1: wanakwenda kurusha vijana wa Sabasaba hapa. Wakati huo wale watu wa mbali wakazegunga, wale watu wakatonga, wale watu wa ujiji ujiji hivi, wale watu wa maeneo ya mbali na hapa ulipo uwanja wa Kajuna Complex wanaamua kusogea sogea kuwahi magari usiku huu unaingia.
2: Ama kwa hakika lakini pia ni shukrani kubwa sana kwa mashabiki ambao wamejitokeza katika mechi hii ya Dr. Livingstone. Wamekuja kwa wingi zaidi katika mechi ya fainali, lakini kwa mechi zote ambazo zimechezwa katika michuano hii bora kabisa kwa mkoa wa Kigoma wa Dr. Livingstone, hakika wanastahili kupongezi, wanastahili heshima yao, heshima waliotupa waliotuheshimisha katika michuano hii ya Dr. Livingstone mwaka 2026 ni kubwa kabisa. Tunastahili pongezi, tunashukuru, tunashukuru sana mashabiki.
1: Hakika mashabiki mmekuwa nasi. Marius Majes, mzee wangu, asante sana. Fasile kataa kule, hataki uchafu. Mkalago ndio haya, anafungua tela, anakwenda hapa Azad, anakwenda tena Azadi, anakwenda kule tena vizuri kule.
2: Yule yoro aliona usimtanie, mara kwanza ufanye hivi hivi, mara pili tena hapana.
1: Wakati anakimbia nikasikia mtu anasema anaua, anaua. Lakini akaenda kucheza mpira
2: the way he has a sprint.
1: Ambacho inasubiriwa hapa ni filimbi ya mwamuzi tu, msikilizaji, iweze kumaliza mechi. Haya, bado katika umiliki anakuwa hapa Sabasaba, control body tena, anakwenda hapa, anawekwa chini, mwamuzi anatoa faida kwa upande wa Sabasaba Football Club. Mwamuzi Isa Simba mwizi ya nyota tano, mwamuzi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Huyu sekunde tu ndizo ambazo zinasubiriwa hapa Kalago.
2: Naona imebaki herufi moja tu kumaliziwa kwenye kombe, ishachoa kara ile ji bado tu ndio inasubiriwa kifenga cha mwamuzi.
1: Haya, anakwenda hapa, anawekwa chini, faida kwa upande wa Sabasaba, anakwenda kuchonga faulo ile. Hapana, mpira wa kurushwa kushaanza hapa Sabasaba. Nafasi kwao ile, nafasi kule, nafasi kule, nakwenda kwa goal kick. Faida kwa upande wa Emo Kalago. Hakika vibe. Sekunde tu. Naam! Kigoma inashuhudia historia mpya. Kigoma indikwa rekodi mpya, msikilizaji. Mechi imetamatika. Emo Kalago FC mabingwa wapya mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026. Ilikuwa ni safari ndefu, lakini leo wanakwenda kuandika historia. Wallahi ni rekodi ya kipekee, ni historia ya kipekee, ni ubora mkubwa ambao wametokea hapa. No can stop Kalago, no one can stop Emo Kalago. Emo Kalago champion 2026 Dr. Livingstone Cup. Babu Ramso, ilikuwa mashindano na gani? Pongezi kwa Kalago FC.
2: Kalago anastahili pongezi. Njia aliyopita katika michuano hii ilikuwa ni njia ngumu. Mechi yake ya kwanza waliweza kupoteza dhidi ya Gonga, lakini mechi yake ya pili waliweza kupata ushindi dhidi ya Kabwa Fighter. Mechi yake ya tatu walipata ushindi dhidi ya Jomo FC goli 3-1, lakini mechi yake ya nne walikutana na Mwanga United pia wakawafunga goli 1-0. Mechi yake ya tano walikutana na Airport FC na pia wakaweza kuwafunga kwa kipindi cha penalti. Lakini leo wanatimiza mechi ya sita na ina mechi ya finali na kuweza kuwafunga Sabasaba magoli 2-0. Ama kwa hakika wanastahili pongezi Kalago FC kwa kile walichokionyesha katika michuano hii na ubora mkubwa walioweza kufanya katika michuano hii. Bravo, bravo, bravo kwa Kalago FC.
1: Bravo kwa Kalago FC. Wahenga hawaamini macho yao. Jogoo la shamba hadi wiki mjini. Leo anawika tena mapema saa 12 alfajiri. Wallahi ni record after record. Ni historia zaidi ya historia. Mechi imetika. Kalago FC 2 jana wa 7-0. Zoezi ambalo ninakwenda kufuta hapa ni zoezi la ukabila zawadi. Kila timu inakwenda kupata zawadi. Tukumbuke kwamba bingwa wa mashindano haya anakwenda kupata medali sambamba na kombe lenye thamani ya shilingi milioni 2 sambamba na zawadi zingine zikiwemo jezi moja kwa moja. Emo Karago, Mwenyezi Mungu awabariki. Emo Karago, hakika hongera ziwe kwenu. Emo Karago, hakika mmefanya Kigoma iweze kufurahi. Emo Karago, mmeipa heshima eneo lenu la Karago. Wallahi ni historia.
2: Wanaenda kuungana na timu nyingine takribani 10 na ambao zimeweza kuchukua ubingwa huu wa Dr. Livingstone. Msimu uliopita walikuwa ni FC waweza kuchukua ubingwa huu, lakini msimu wa 2024 ni Kayun FC ambao wako katika first league waweza kuchukua pia kuchukua ubingwa huu wa Dr. Livingstone. 2022 tuliwashuhudia Mwandiga Combine waweza kuchukua ubingwa huu, lakini pia 2020 tuliweza kushuhudia Abu Sidi Rangers waweza kuchukua michono hii. 2019 Mwanga Combine waliweza kuchukua ubingwa huu, lakini 2018 ni Ujiji FC. 2017 FPTC Kagongo waliweza kuchukua ubingwa huu. 2015 na 16 tulishuhudia Mwanga United wakiweza kuchukua ubingwa huu. 2014 Kabu FC waliweza kuchukua ubingwa huu. 2013 Veta FC waliweza kuchukua ubingwa huu. 12 Joy Computer, 11 Ujiji FC. 10 tulishuhudia Joy FC wakichukua ubingwa huu. 2009 Mvumvumwa kutoka Kansa walichukua ubingwa huu. Lakini 2008 tumeshuhudia Ujiji FC. Lakini 2007 ilikuwa ni mwanzo wa michono hii ya Dr. Livingstone. Nyuki FC kutoka Ujiji waliweza kuchukua ubingwa huu. Kwa hiyo tunaweza kuona Karagu FC wameenda kuungana na timu hizo zingine ambazo zimeweza kuchukua ubingwa huu. Lakini timu ambayo imechukua mara mbili ni tunashuhudia timu ya Mwanga United wakaweza kuchukua ubingwa kwa mbele ya Dr. Livingstone mara mbili.
1: Hakika sherehe za ubingwa zinaanza hapa. Sherehe za ubingwa zinaendelea hapa. Hakika Emo Karago katika rekodi nzuri. Emo Karago FC wanatakata. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kigoma, Mheshimiwa Rashid Chwachua yuko hapa akiwa ndiye mgeni rasmi kwa nini ambacho kitakwenda kutokea, nini ambacho tutakwenda kushuhudia hapa, sijui ni nini tutakwenda kumsikia hapa moja kwa moja akienda kuzungumza, akienda kuzungumza katika mazingira yale. Burudani ambayo tumeshuhudia, hakika historia inakwenda kuzungumza. Historia haijawahi kumtupa mtu. Jogoo wa shamba leo ameweka mjini. Emo Karago katika rekodi na historia ambayo hakika Kigoma imefurahi. Kigoma imeenjoy. Kigoma imeona burudani safi ya soka. Kigoma imeona ladha halisi ya vipaji na burudani ya soka. Twende pale chini tukashuhudie kile ambacho Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kigoma pambamba na mkurugenzi wa Joy Invest kwa maana ya Mwenge Muyombi, kile ambacho anakwenda kukizungumza na masuala mengine ambayo yatafuata kwa maana ya ukabidhiwaji wa kombe lenyewe na neno la mgeni rasmi kwa maana Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Katika hayo mazingira unaweza ukaona nini ambacho huenda tukashuhudia, lakini hapa ni fair play ambayo ndio inaendelea. Emo Karago kama ilivyo kawaida, wameanza na Mungu wanakwenda kumaliza na Mungu, wameanza na Mungu wanakwenda kumalizia na Mungu. Katika hayo mazingira unaweza ukathibitisha nini ambacho wanakwenda kukifanya. Muktadha mzuri, mazingira mazuri. Hii ni historia. Wallahi tumeshuhudia burudani nzuri, msikilizaji, tumeshuhudia ubora mkubwa kwa siku ya leo. Tumsikie mkurugenzi wa Joy Invest kwa maana ya Mwenge Muyombi kile ambacho atakizungumza moja kwa moja.
3: Mheshimiwa DC mgeni wetu rasmi. Nini? Mheshimiwa DC mgeni wetu rasmi, karibu sana kwa ajili ya kutoa zawadi na kutufungia ligi yetu ambayo ilianza sasa ni mwezi. Kwa hiyo tumekuwa na virabu 64 ambavyo vimekuwa kishindana hapa na leo ni final na tumeshuhudia kwa macho aliyeshinda. Kwa hiyo nafikiri ni kukaribisha kwa ajili ya hotuba fupi ndipo zawadi zitafuata. Karibu sana mheshimiwa.
4: Kigoma oye! Natumia fursa hii kwanza kabisa kupongeza crew nzima ya Joy and Harvest, taasisi yetu ambayo inatusaidia katika masuala mbalimbali kwenye wilaya yetu ya Kigoma. Lakini nitumie fursa hii kumpongeza sana ndugu yetu mkurugenzi ambaye ni anaonyesha utumishi uliotukuka kwa kusaidia jamii ya wanakigoma, ndugu yetu Mwenge Muyombi. Nimepata historia ya michezo hii ambayo kimsingi baadhi ya wachezaji waliokuwepo hapa, ligi hii imeanza wakati wengine hawajazaliwa. Ni miaka 20 sasa tangu Joy and Harvest waendeshe michezo kwenye wilaya na mkoa wetu wa Kigoma. Maana nimeambiwa michezo hii inashirikisha mkoa mzima na zaidi ya timu 80-90 zimekuwa zikishiriki kila mwaka kwa malengo makuu ya kuelimisha vijana, kupiga vita magonjwa ya ukimwi na VVU kama miongoni mwa malengo ya michezo hii, kuelimisha vijana kuepukana na ajali za barabarani hususan vijana wetu wa bodaboda, lakini kuibua vipaji. Nimeambiwa baadhi ya wachezaji ambao wameshiriki ligi hii katika miaka tofauti wengine wako Ulaya. Maana yake Kigoma inaendelea kuwa kisima cha vipaji, kisima cha burudani. Tunawashukuru sana Joy and Harvest kwa lengo lao kubwa la kuleta burudani ya soka kwa wana Kigoma. Kigoma oye!
2: Oye!
4: Baada ya kusema maneno haya, niwapongeze sana kwa kutenga zawadi nono. Nimeambiwa mshindi wa kwanza atapokea kikombe, kuna medali na fedha taslim shilingi milioni 2 pamoja na jezi. Mshindi wa pili shilingi milioni 1,200,000, mshindi wa tatu shilingi 700,000 na kadhalika. Kwa hivyo kuanzia sasa niko tayari kuendelea na zoezi la kutoa zawadi na kuahirisha rasmi ligi hii mpaka tutakapokutana tena mwakani. Kigoma oye! Lakini kuna usaidizi kwa watu wanaoishi na maambukizi ambapo nao watapewa sadaka ama zawadi kutoka Joy and Harvest. Sisi serikali tunakushukuru sana kwa kazi unayoifanya. Asante sana.
5: Asante.
6: Sawa, msikilizaji, huyo alikuwa ni mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kigoma Chuachua ambaye amezungumza na amefungua rasmi zoezi la ukabidhi wa zawadi kwa bingwa wa mashindano haya kwa maana ya Eno Kalago FC, na hatua ambayo inapata hivi sasa ni kutoa zawadi zenyewe, na wanaanza waamuzi wa mchezo huu wa leo ambao wamechezeshwa wakiongozwa na mwamuzi Simba Belko, mwamuzi wa kati katika mchezo wa leo, akiwa anakwenda kupokea zawadi zake kwa maana medali zile, lakini pia kusainiwa mpira wao, na ndicho ambacho bila shaka kila mmoja amekuwa anashuhudia moja kwa moja. Waamuzi hao msikizaji ambao kwa siku ya leo hakika wamekuwa na kiwango bora, na ikiwa inakudhihirishia nini ambacho walikuwa nacho moja kwa moja, na wakiongozwa na mheshimiwa DC kwa maana mkoa wa Kigoma Rashid Chuachua, mama pia na mkurugenzi wa Joy and Harvest kwa maana ya Mwenge Muyombi, moja kwa moja. Na msikizaji, kama vile ambavyo umesikia na waamuzi tayari wamezika, na hatua ambayo inafuata ni timu ambayo ina nidhamu. Tumsikie hapa MC wa shughuli hii.
5: Makofi kwa utumilivu tafadhali wakati wanakuja.
4: Timu yenye nidhamu hiyo. Kibirizi kombaini.
5: Kwa nidhamu wanaelewa nini maana ya mpira.
4: Unajua nidhamu kitu cha mwingi. Timu yenye nidhamu hao, mwakilishi wao shilingi 50,000 kutoka Kibirizi. Hongereni sana kwa hatua hiyo. Wanaendelea kupokea zawadi yao. Hakika haikuwa ni kazi rahisi.
5: Ilikuwa ni ngumu sana. Tuonyesha nidhamu uwanjani mpaka unashika nafasi ya kwanza.
4: Tayari sasa Kibirizi Combine wamepokea zawadi yao. Zawadi inayofuata ni ya kocha bora, bingwa mashindano shilingi 50,000 ambaye ni Elias Clement kutoka Karagwe FC. Karibu sana upokee zawadi yako.
5: Makofi, makofi kwake. Chap chap kwake kwa kupokea zawadi.
4: Chap chap.
5: Tumaliza tutampongeza.
4: Timu.
5: Ni vizuri afike apokee zawadi alafu akirudi tuendelee kumpongeza.
4: Tufanye haraka kidogo.
5: Kutumia muda vizuri. Tunarudi kukupongeza ukishachukua zawadi yako.
4: Kocha bora huyo, kocha bora, bingwa mashindano Elias Clement kutoka Karagwe FC akipokea shilingi 50,000. Tunampatia hongera sana kwa hatua hiyo. Tayari amekwisha pokea zawadi yake. Sasa
5: tukamalizia na mkono.
4: Hatua inayofuata ni mchezaji bora ambaye ni Kevin Mbappe, jina ambalo limetajwa sana katika mitananga hii. Anatoka Saba Saba FC.
5: Makofi kwake Kevin Mbappe. Kuzote wachezaji huwa wepesi.
4: Mr. Mbappe.
5: Mbappe.
4: Tumezoea kusikia jina hilo kwenye timu kubwa kabisa ya Real Madrid, Kylian Mbappe. Lakini huyu naye ni Mbappe mwingine, Mbappe wa Kigoma.
7: Unafanya baada ya Mbappe sasa hapo. Baada ya Mbappe ni mfungaji bora na si mwingine ni Doto Benson kutoka Airport FC, anachukua shilingi 50,000. Makofi kwake. Popote kule alipo, namna huyo hapo tayari ameshafika. Anapeana mikono pale kwa ajili ya kwenda kuchukua zawadi yake. Makofi kwake tafadhali wakati anachukua zawadi. Sio rahisi . Sio kazi rahisi.
4: Hatua inayofuata sasa ni ya mwamuzi bora wakati wa mashindano ambaye ni Isa Simba. Popote pale ulipo, karibu sana upokee zawadi yako.
5: Makofi kwa Isa Simba, amefanya kazi ngumu sana.
7: Ni kazi ngumu ameifanya mpaka kufikia hatua ya kupokea zawadi, na mgeni rasmi akaona hapana, akaongeza nyekundu nyingine. Makofi kwake tafadhali, anaona kuna kazi kubwa ameifanya mpaka kufika hatua akaona hapana, acha niongeze nyingine. Ni raha jamani, kwa kweli ukiwa mwamuzi mzuri unaotenda haki watu wanakupenda. Endelea hivyo hivyo.
4: Yes, zawadi sasa inayofuata ni ya mwamuzi bora msaidizi au kibendera ambaye ni Ahmad Kibindoni. Karibu sana upokee zawadi yako.
7: Ahmad amemshukuru na Mungu kabisa. Umefanya kazi nzuri imeonekana. Anapeana mikono hapo, anamalizia pongezi na ameongezewa nyingine. Wote wameongezewa. Wote wanne anasema lazima wote wapate, wamefanya kazi nzuri. Waamuzi wamefanya kazi nzuri na mgeni rasmi anaongeza. Anayefuata?
4: Zawadi inayofuata sasa ni seti ya waamuzi bora, ni wale waliochezesha mechi ya Kibirizi Combine na Airport FC. Sasa ambapo sasa Kasim Sungura alikuwa refa wakati akishirikiana na Hassan Yusufu pamoja naye Ahmad Kibindoni, bila kumsahau Hamisi Irumba. Wapokee zawadi yao tafadhali.
7: Wamefanya kazi nzuri sana. Kuna wakati mwingine michuano inakuwa migumu, marefa wanafanya kazi, lakini mwisho wa siku tunapata mshindi katika haki.
4: Sasa hatua inayofuata, bila shaka kila mmoja Bila shaka kila mmoja anasubiri kujua ni nani. Sasa bila shaka umejua ni nani baada ya zawadi hizi kutolewa. Si mwingine ni mshindi wa tatu, unajua ni nani?
7: Paka utuambie ni nani ndio tunamjua.
4: Shuhudia mashindano.
7: Nimeshuhudia lakini mzee kutoa siri kabla ya wakati.
4: Mshindi wa tatu. Mshindi wa tatu ni Kigoma Ujiji akijishindia shilingi 700,000.
7: Kigoma Ujiji hao piga makofi wakati wanakwenda kuchukua ushindi wa tatu. Piga makofi kwao Kigoma. Ni Kigoma Ujiji, hiyo timu inawakilisha jina la
4: Kigoma Ujiji. Shilingi 700,000.
7: Shilingi 700,000 wanajitwalia hao. Wanasalimiana pale, namalizia kusalimiana. Anamalizia pale, tayari ameshajinyakulia shilingi 700,000 za Kitanzania.
4: Hatua inayofuata sasa baada ya mshindi wa tatu ni hatua ya pili, ambapo ni ni Sabasaba FC.
7: Sabasaba!
4: Na hawa wamejishindia shilingi 1,200,000 za Kitanzania.
7: Milioni moja hiyo na 200,000 juu za Kitanzania. Kwa kweli wamefanya kazi kubwa sana Sabasaba. Unajua kuvuka timu zote hizo mpaka kufikia nafasi ya pili. Ah, wamefanya kazi kubwa sana. Mtazamaji mko unaangalia ukasema ningekuwa mimi pale ningefunga goli. Lakini ni ngumu kama hauko uwanjani. Wananyakulia shilingi 1,200,000 na hapo wanavishwa medali za ushindi. Naona kila mmoja anavishwa medali. Na baada ya hapo wajinyakulia kitita cha shilingi 1,200,000. Wanaendelea kusalimiana hapo.
4: Lakini pia ikumbuka kwamba wamepatiwa jezi pia.
7: Wamepatiwa
4: jezi. Wameshinda kitita hicho lakini pia wamepatiwa jezi pamoja na medali.
7: Na kama ulikuwa hauji jezi imeandikwa Radio Joy FM.
4: Kama mdhamini wa mashindano haya.
7: Kama mdhamini wa mashindano hayo popote utakapopita wanajua tayari. Tupige makofi kwao. Tusione wivu. Ni kazi kubwa wameifanya mpaka kupata medali za ushindi wa pili. Wangepata namba moja lakini hata tu waliofika kwa kweli wanastahili kupongezwa.
4: Wamekuwa washindi wa pili lakini pia na picha wanazitaka.
7: Na picha.
4: Wanataka na picha kabisa, itakuwa ni ukumbusho.
7: Ukumbusho.
4: Hao ni Sabasaba FC, mchezo wamejitahidi. Licha kwamba hawajabahatika kuibuka mabingwa lakini milioni moja na 200,000 ni historia.
7: Na wameondoka nayo.
4: Kabisa.
7: Sio mchezo. Kwa kweli ni fedha ya kutosha. Lakini pia mimi nawapongeza kwa sababu ukiangalia namna ambavyo wamepambana mpaka kufikia finali, haikuwa kazi rahisi kwa kweli.
4: Kabisa, kabisa. Na wametupatia mchezo mzuri kwa wale ambao tunaweza kushuhudia katika zote ya kisini. Ni timu ambayo imefanya vizuri pia mbali na kubaliwa hawajafanikiwa. Lakini toka mwanzo makubwa wameyafanya.
7: Na kingine mimi nilichowapenda ni kwa sababu wamekubali kushindwa pasipo kubishana.
4: Hawajaleta vurugu.
7: Naona sasa hapa mmoja wanakabidhiwa ile milioni moja na 200,000. Na picha inapigwa hapo. Kwa kweli ni furaha kauli kweli kwa timu yao, japokuwa hawakubahatika kutoka mshindi wa kwanza.
4: Tayari sasa wamepokea zawadi yao. Mshindi wa pili hao ambao wamepokea shilingi 1,200,000. Sasa hatua inayofuata ni kwa yule mshindi wa kwanza ambaye alisubiriwa kwa siku zote ambazo mashindano haya yamefanyika. Timu 64 zimeweza kushiriki mashindano hayo, lakini bingwa ni mmoja. Si mwingine.
7: Ni
4: Emo Karagwe FC. Wamejishindia shilingi 1,200,000.
7: Ndio ngoma waje na muziki wa kutosha. Hiyo ni nafasi ya kuendelea kwao. Wapi Karagwe hao?
4: Hao ni Karagwe.
7: Hao ni Karagwe.
4: Wametokea kule
7: huko. Wametokea huko. Mimi nasema siku zote bwana, mshindi ni mshindi tu. Utaona kuna namna ambavyo wanalesa. Hebu cheza basi tuone ile nafasi ya ushindi ambayo mnakwenda kuipata. Ni kwa namna gani mnaisherekea?
4: Hao ni Karagwe.
7: Wanapishwa medali hapo.
8: amesahau.
7: Namna hiyo wanapokea medali pale. Milioni mbili sio mchezo, lakini pia naona kikombe kinawasubiri. Sijajua ni kwa namna gani ambapo watakuwa wanasherehekea au mioyo yao imejaa bashasha namna gani kwa michuano na timu ambazo zimecheza, na mchuano ilikuwa mkali kweli kweli, lakini wakaibuka nafasi ya kwanza. Kwa kweli mimi nawapongeza sana sana sana
4: Audi Emo Karagwe FC ambao wanaendelea kupokea medali, lakini pia kikombe kinawasubiri. Toka jana wanasema wamesubiri ya kikombe.
7: Wako ambao tumepata. Wamekipata.
4: Wamekipata kikombe, wanasubiri kukinyanyua.
7: Sijajua mioyo yao ina hamasa kiasi gani kwa namna ambavyo wamekuwa na nafasi ya ushindi. Wakati wao nikiona mwisho anamalizia malizia yeye alikuwa amebaki. Makofi kwao. Nje usiwabania, achia mziki huo. Namna hiyo. Namna hiyo. Wapi Karagwe? Wamekifanyia kazi, wanachukua picha pale na mgeni rasmi, mheshimiwa mkuu wa wilaya. Namna hiyo picha ya pamoja inapigwa, na baada ya hapo sasa nataka kuona shangwe kwa Karagwe.
4: Hakika ni ushindi ambao ni wa kihistoria. Karagwe FC hawakutarajiwa kwamba wataweza kunyanyua makwapa na kuondoka na kikombe hiki. Sasa kikombe kinaelekea Uvinza, kikituacha manispaa ya Kigoma Ujiji.
7: Na napata neno hapa. Kwa mara ya kwanza tangu michuano kuanza, kombe linatoka nje ya manispaa.
4: Tayari linaondoka.
7: Na linaondoka. Maya kuliko manispaa wanaangalia kikombe kinanyanyuka, kinaenda wilayani. Jamani,
4: kikombe kime.
7: Lakini tunasema asiyekubali kushindwa huyo si mshindani.
4: Kabisa, asiyekubali kushindwa sio mshindani. Emo Karagwe FC wamehitimisha safari yao. Wanaondoka na kibingwa.
6: Namna hiyo msikilizaji, ulikuwa unapata yale ambayo yanaendelea hapa baada ya zile dakika 90 ambayo tumeshuhudia Emo Karagwe akiibuka na ushindi wa mabao mawili kwa bila. Hazard akiwapatia bao bila kusahau pia bao lingine liliweza kufungwa pamoja na mshindi mwingine ambao waweza kupatikana. Tumsikie kidogo hapa mkurugenzi, ana neno la kuzungumza hapa. Natamani tumsikie hapa kwa uzuri kidogo.
9: Lakini kwa kuwa tumekuja hapa hatukutoza chochote, lakini kama sisi kwa moyo wa huruma na upendo tumeona upokee 500 hii kwa ajili ya kusaidia waathirika. Asante.
6: Sa, ni neno hilo kutoka kwa mkurugenzi wa shirika la Join the Harvest, mkurugenzi mtendaji Mwenge Muyombi akizungumza neno ama azma zaidi ya mashindano kwamba baada ya finali kuna pesa ambayo inatoka kwa ajili ya nufaika. Lakini msikilizaji, pia baada ya dakika 90 tuna makocha ambao tunaoji kama ilivyo kawaida. Tunaye pia kocha hapa wa timu ya Sabasaba. Kocha, karibu, tuanze kwa jina lako.
10: Naitwa Saidi Bakari, kocha Sabasaba FC.
6: Dakika 90 zimetamatika, umepotea.

0: Ngoma inasikiliza sitini nukta tano FM. Hii ni radio.
1: Your radio is on.
2: Sara, mbona una haraka?
3: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
2: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
3: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
2: Kumbe hii ndio sababu?
3: Ndiyo, na ujue mtoto anayeharisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
2: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
3: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Itamsaidia?
3: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
3: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
2: Asante Sara.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu elimu ya afya kwa umma.
7: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Idara ya sifa na muziki ya The Free Pentecostal Church of Tanzania, yani FPCT, jimbo la Kigoma, inawatangazia kongamano kubwa wapigaji wa vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote kuhudhuria kongamano, yani misheni zote 17 mnakaribishwa. Misheni ya Kibirizi, Usinge, misheni ya Bweru, misheni ya Bubango, misheni ya Mlole, misheni ya Nyerubanda, misheni ya Uvinza, misheni ya Nguruka, misheni ya Mnanira, misheni ya Kagunga, misheni ya Lukoma, misheni ya Sunuka, misheni ya Mwakizega, misheni ya Kale, misheni ya Mwanga na misheni kongwe ya Bigabilo. Walimu watakaofundisha ni mchungaji kiongozi Zakaria Andrea, katibu wa jimbo Tumaini Simon Miti na mchungaji Michael Joel Swabi. Kongamano litafunguliwa na baba askofu wa jimbo la Kigoma, Askofu Jonas Ntahosigaye, na litaanza tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026, na siku ya kuripoti ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na kongamano hili litafanyika katika misheni kongwe ya Bigabio. Kila mshiriki anatakiwa kuchangia shilingi 5,000 tu kwa ajili ya malazi. Chakula kitatolewa bure kabisa kwa kila mshiriki. Kila mshiriki anatakiwa kuja na Biblia, daftari, kalamu, mashuka, kikombe, sahani na kijiko. Waimbaji, wapiga vyombo vya muziki na mafundi mitambo wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
8: Radio Joy.
9: Mbili ya vai moja. Victor Mkambi, Mama Pendo na Sumbawanga.

0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Namna hiyo, asante sana studio. Tumerejea tena msikilizaji, tupo katika hapa viwanja vya Kajuna Complex, ikiwa ni saa moja dakika 14, na wakati huu ni wakati wa dimba la michezo. Wakati wa dimba la michezo, tuandikie jumbe kwa namba yetu 0768 150 190. Leo ni show ambayo inafanyika nje ya studio leo. Leo tuko nje ya mjengo, lakini hakuna ambacho kitaenda kuharibika chochote. Na nikuambia tuko naye mdau hapa Marius Majeshi, tukazungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na kutamatika kwa michuano ya Dr. David Livingstone Cup kwa mwaka huu 2026. Ramadhani Omari Ulama yuko hapa pia, lakini pia sisahau kwamba pia Leopard Jonah tuko naye kwa wakati huu hapa. Tumeshuhudia michuano imetamatika, na tuangazie mambo mengine baada ya ligi. Tuangalie kwa upande mzima wa leo, tumeshuhudia ufunguzi wa ligi ya wanawake kwa michezo ile ya awali ambayo tukiangalia ilikuwa ni nusu fainali. Na hivi sasa kuna mchezo ambao unaendelea ambapo Simba Queens wanaongoza bao moja kwa bila dhidi ya Yanga Princess. Mpaka sasa hapa naona matokeo yako hivyo, lakini mchezo mapema JKT Queens waliwafunga Mashujaa Queens bao moja kwa bila baada ya zile dakika 90 mchezo kutamatika hivyo. Mchezo ambao ulianza majira ya saa 9 alasiri kwa siku hii ya leo, kwa ufunguzi uko ama umeenda namna hiyo. Lakini kubwa zaidi ni tumeona mapema leo rais wa TFF amesema atakutana na viongozi wa timu hizi za wanawake kujadili nayo mambo kadha wa kadha, hasa kuhusiana na changamoto. Na kama nakumbuka vizuri, tulizungumza zile changamoto ambazo zilikuwa zinawahusu wanawake katika utendaji wa ligi yao. Kuna mambo kama vibali mbalimbali vya wachezaji, kwa ni mambo ambayo yanalalamikiwa sana na baadhi ya timu shiriki. Hiki kikao unadhani kitaenda kusaidia kwa namna gani, labda kama ni kweli kitakuwa kinaenda gusia mambo kama haya?
1: Ni kikao ambacho kitakuwa na tija, kwa sababu tunakumbuka tushie kuzungumzia juu ya sokomoko ambazo wanakutana nazo katika ligi kuu ya wanawake, vilabu tofauti, vilabu takriban sita ambao vinashiriki ligi kuu ya wanawake, kwa vile na kutoa malalamiko yao tofauti tofauti. Kwa hiyo kama TFF ni walezi, ni wasikivu pia, wameweza kusikia, ndio maana pia wameitisha kikao na vitabu hivyo ili kuweza kujua changamoto zao, lakini pia na kutoa ufafanuzi baadhi ya vitu, lakini inawezekana pia na kutoka na utatuzi na kitu cha pamoja ambacho itakuwa ni kinatija na kwa ajili ya kujenga zaidi soka letu la wanawake nchini Tanzania pia.
0: Sawa, ni kwa namna gani labda?
1: Moja kati ya vitu ambavyo walizungumzia ilikuwa ni vibali. Ukijaribu kuangalia ligi aina ile udhamini, kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vikienda vikafanywa na kutoa na ushauri wa vilabu watakavyotoa, inaweza pia ikakuza udhamini, lakini hivyo fedha ambazo vilabu vimekuwa vikilipa kwa wachezaji wao wa kigeni, lakini pia wachezaji wa ndani. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa vizungumzwe ili kuja kuiletea tija, kwa sababu ukijaribu kuangalia udhamini imekuwa ni pengo pia kubwa kwa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara na kwa ligi zingine ambazo ndogo huko First League, NBC Championship, lakini kwa wanawake pia ambao ligi inakaribia kuanza kutokana na malalamiko mengi. Ikumbukwe kuna vilabu 12 tu ambao vinashiriki katika ligi kuu ya wanawake msimu huu, lakini pia kuna vilabu viwili Bunda Girls pamoja na Kilimanjaro Wanderers, to timu ambazo zimepanda kuelekea kwenye ligi kuu ya wanawake msimu huu. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikitokea kwa ligi kuu ya wanawake. Tumashuhudia Bill of C walipanda daraja lakini wameshuka, lakini tumashuhudia Luanga Queens pia wameshuka daraja. Kwa hiyo unaweza kuona ni changamoto tofauti tofauti ambazo zinawakabili. Kwa hiyo kenda kuongea na kuweza kutatua, inaweza kaa tukashuhudia ligi ilikuwa bora, lakini pia ikumbuke

0: wasipokuwa makini kwenye maandalizi, tunaweza tukategemea Simba Queens, JKT Queens wakiendelea kudominate michuano hii. Kumbuke back to back wameendelea wao wenyewe kupishana, msimu atachukua JKT, msimu atachukua Simba. Lakini so far kwa Yanga Princess pamoja na Mashujaa Queens, wao wameshikiwa, wamekuwa kimaliza na nafasi ya tatu na ya nne katika misimu ya hivi karibuni. Lakini pia kwa hiki ambacho kimeendelea, kwa matokeo ambayo yametokana katika mechi ya awali ya JKT Queens na Mashujaa Queens, tunaweza kuona kabisa ni muendelezo wa ubora. JKT Queens msimu uliopita walimaliza nafasi ya pili wakiwa na alama 52, lakini hawa Mashujaa Queens wakimaliza na alama 39, lakini Mashujaa Yanga Princess wakimaliza na alama 50. Kwa hiyo unaweza kuona Simba Queens wameendelea kudominate wakichukua ubingwa ligi kuu ya wanawake. Kwa hiki ambacho kinaendelea, msimu uliopita Simba hakupoteza mchezo wote katika michezo yake, waliweza kucheza takriban michezo 22, lakini Yanga Princess waliweza kupoteza takriban michezo 4 waliocheza. Lakini kwa hivyo hivyo kwa JKT Queens, lakini pia na kwa Mashujaa Queens. Kwa hiyo trending ambayo matokeo waliyapata msimu uliopita ambayo yaliwajenga zaidi Simba Queens na kwenda kuchukua ubingwa ni moja hapo pia kumfunga mtani wake Yanga Princess katika mechi zake zote mbili walizokutana. Kwa hiyo hii trending ambayo inaendelea mpaka sasa hivi kwa matokeo kwa Simba Queens kuongoza goli moja bila, tunaweza tukaanza kupata taswira nyingine ya michuano ya ligi kuu msimu ujao ya wanawake. Inawezekana ni muendelezo ule ule. Kumbuka Yanga Princess wamefanya mabadiliko ya wachezaji, wamefanya sajili mpya. Kwa hiyo bado wanaendelea kujitafuta. Kujaribu kuangalia hata katika mechi yake ya pre-season hawajana matokeo mazuri. Hata mwalimu mwenyewe Dalema amedeclare iko kitu. Kwa hiyo kuna namna wao wanajenga timu, lakini wenzao.
1: Sasa Maurice Majeshi, namna gani tutaweza kukuza soka hili la wanawake?
2: Ya soka la wanawake kama tunalihitaji kulikuza ni kuwekeza nguvu kubwa. Ukizingatia soka hili ndio soka la kwanza limeanza kuitoa Tanzania kimataifa. Kumbuka timu za wanawake zimekuwa zikifanya vizuri katika michuano mbalimbali hususan timu za taifa. Nafikiri ni wakati sasa alichokifanya Karia kukutana na wadau na kukutana na hao viongozi na hivi vilabu vya wanawake ni jambo zuri. Lazima udhamini uwe mkubwa, iwekezwe fedha ya kutosha ili kuvutia wakina mama kucheza soka, kwa sababu soka la wanawake kiukweli imekuwa kivutio kikubwa na imekuwa ni kama brand inayotangaza nchi. Kwa hiyo kuna kila haja kuwekeza, TFF wawekeze na serikali waone umuhimu kuwekeza katika soka hilo.
1: Sawa, msikilizaji, sijui wewe una maoni yapi kwenye hilo? Sijui una maoni yapi kwenye hilo hapo moja kwa moja kwa wakati. Lakini tutoke hapo tuangalie mambo mengine. Bado siku 10 kushuhudia ile dabi ya Kariakoo ambayo inaenda kupigwa tarehe 10 mwezi huu wa 10. Leopard, ukiangalia hizi siku 10 ambazo zimesalia, kuna watu wako zao kule Limpopo kule. Limpopo. Kuna mwana mpenda sana kule Polokwane kule. Lakini Yanga wenyewe wako pale kwenye kijiji chao kile cha Avic Town, wanaendelea kula maisha lakini pia wakiwa na maandalizi. Dabi ya Kariakoo bado joto hajapamba moto sana kwa wakati, lakini naamini siku zikaribia pale tutaanza kushuhudia ile moto kwa moja ukiwa unasogea. Lakini hebu tuambie dabi ya msimu huu labda tutaenda kushuhudia kitu gani zaidi?
3: Nafikiri tunakwenda kushuhudia dabi ambayo itakuwa ya tofauti kwa timu zote mbili, namna ambavyo zimekuwa zina ubora mkubwa, sajili ambazo wamezifanya, lakini pia mazingira ambayo wamekuwa wanatoa. Katika huo muktadha unaweza kuthibitisha kitu gani ambacho dabi ya msimu huu tunakwenda kukishuhudia? Ukiangalia momentum ya kila timu unaweza ukareflect jambo gani ambacho huenda tukakishuhudia katika mchezo huo. Yani Africans wapo katika ubora mkubwa. Dabi ya pili inakwenda kuwa baada ya kuibuka na ushindi kwenye dabi ya kwanza ambayo ilikuwa ni Ngao ya Jamii, lakini this time around wanakwenda kumkabili Simba ambaye yupo katika kiwango bora mno for this time around, kiwango ambacho sidhani kama Simba yeye mwenyewe anatamani kuanza kutoka kwenye hichi kiwango ambacho recently ipo nacho kwa maana ya ubora. Sasa katika hayo mazingira, kwamba kila timu kuwa katika ubora mkubwa ndio ambayo yanaongeza chachu kuelekea kwenye hii dabi, kwamba itakuwa ni dabi yenye ushindani na dabi ambayo itakwenda kushuhudia ubora mkubwa.
1: Hizi kambi hizi zimekuwa zina mchango wote labda kupata mafanikio labda kuweka nje ama namna gani?
3: Nafikiri kambi ni kwa ajili ya utulivu. Nimeshawahi kuzungumza kwamba hii kambi ambayo Simba ameweka nchini Afrika Kusini ni kambi ambayo ina malengo takriban matatu mpaka mawili. Kwanza ni kuweza kuwapa utulivu wa wachezaji. Leo hii tunazungumza Simba ambayo kuna baadhi ya nyota ambao bado hawajawa katika ubora mkubwa, pengine kwenye pressure ambayo wamekuwa wanaipitia back to back match, and then unashiriki mechi ambazo ni ngumu. Lakini kwenye hii likizo ya siku 10 Simba anakwenda kurejesha huo utulivu kwa nyota wake, kwa kuwatengenezea mazingira na falsafa ambayo wanaweza wakaenenda na kile ambacho mwalimu Steve Barker anakihitaji. Hiyo ni moja, lakini mbili ni kwenye chemistry na combination play. Kuna baadhi ya nyota ambao kwenye ile pre-season ya kwanza kwa msimu hakukuwepo, akiwemo Ismail Mgunda. For this time around,

0: anaweza akapata hii kama favor. Mbali na Mgunda, kuna mtu kama vile Nangu na Spia ambao wamerejea kutoka kwenye majeraha ambayo kimsingi hapa ndipo ambako mwalimu anaweza akatumia kama sehemu yao ya kurejeshia ile momentum na utimamu wa mwili kuelekea kwenye mechi ambazo zinakwenda kufuata. Kwa hiyo katika hayo mazingira, hii kambi ya Simba moja kwa moja ndipo ambapo inakwenda kuwanufaisha katika kile ambacho wanakwenda kukielekea.
1: Sawa, msikizaji, bado tunaendelea kugusa yale ya kimichezo ambayo tunayo, ikiwa dakika ni 24 saa 1 za usiku. Tupo hapa Kajuna Complex, lakini hii ni 90.5 na maanisha Radio Joy FM ya Kigoma, Tanzania, na hili ni dimba la kimichezo. Ni siku nzuri sana leo, tarehe 30 ya mwezi wa 9, tukiwa tumetamatisha mwezi kwa matukio mbalimbali. Sehemu matukio ambayo pia tumeshuhudia leo ni timu ya Kagera Sugar Ulama imetangaza mabadiliko kwenye benchi yake la ufundi, ambapo imeleta makocha wasaidizi Amri Kiemba ambaye atakuwa kocha msaidizi namba 1, pamoja na Frank Domayo ambaye pia atakuwa kocha namba 2 katika kikosi hicho. Lakini pia wamefanya mabadiliko ambayo yamegusa eneo la teknolojia, ambapo Kefa Mabala ametangazwa kuwa mchambuzi wa kiufundi wa video atakayeshirikiana na makocha hao wasaidizi kuimarisha kikosi cha Kagera Sugar chini ya mwalimu Cedric Kaze. Kwa namna gani haya mabadiliko huenda akaenda kuisaidia Kagera Sugar ambao wana alama 2?
2: Ya, ukijaribu kuangalia, wamechukua watu ambao wanalijua soka la Tanzania vyema. Mtu kama Amri Kiemba, Domayo ni wachezaji ambao wamecheza national team ya Tanzania, lakini pia wamecheza vilabu tofauti vikubwa. Amri Kiemba amecheza Yanga, Simba, Azam, ni vilabu, na Kagera pia amecheza. Kwa hiyo, lakini Frank Domayo tumeshuhudia akiwa na Yanga, Azam, lakini pia na Namungo. Kwa hiyo tunaweza kuona, lakini pia tunaona wamejifunza coach, lakini pia hapa katikati walikuwa wanatumikia pia uchambuzi. Kwa hiyo yale ambao walikuwa wanaelezea na akiwa akiachambua kwenye media, sasa tunatamani kuona wakiwa kwenye pitch wakiyafanya. Unajua tushie kumshuhudia mtu kama Galnevo
1: yes,
2: akiwa katika
1: Valencia
2: uchambuzi lakini alipoenda kwenye coach mambo yalikuwa magumu. Lakini pia kwa Kagera wamechukua watu ambao ni vijana, watu wenye hali ya mafanikio. Kujaribu kuangalia Amri Kiemba anataka kutuonyeshia upande wake wa pili mwingine katika coach atatoa tija namna gani. Lakini pia kwa mtu kama Frank Domayo pia ni the same pia. Lakini pia wana mwalimu mzuri ambaye yuko pale ana falsafa, mwalimu Cedric Kaze, amefundisha katika vilabu tofauti hapa Tanzania, Namungo, Yanga, lakini this time yuko na Kagera Sugar. Kwa ame imani mmoja kati ya watu vijana ambao wataja kumsaidia ni miongoni na wao. Tusubiri ligi itarejea kuanzia takriban tarehe 10 kuendelea, kwa toka tushuhudie ni kitu gani ambacho Kagera Sugar amekitengeneza ili kuondoka kule kwenye nafasi na pointi zao 2 walizokuwa nazo, nafasi ya pili kutoka chini wakiwa nafasi ya 15 wakiwa na alama 2, lakini ikiwa timu ya pili kuruhusu kufungwa magoli mengi msimu huu. Kwa so far tunataka tuone mabadiliko gani makubwa ambayo Kagera Sugar atafanya chini ya uongozi wa Cedric Kaze, Amri Kiemba pamoja na Frank Domayo.
1: Sawa, tumewatazama Kagera Sugar hapo. Tugeukie timu zetu za taifa, ambapo timu yetu ya taifa tarehe 5 inaenda kucheza mchezo na Morocco. Taarifa ambayo nimeipata kule Morocco. Mchezo huu ni wa kimataifa wa kirafiki huo.
0: Ni dhidi ya AS FAR. Sio Morocco yenyewe, yani ni timu kwa maana ni AS FAR Rabat ambayo ndio timu yupo wala Nyokelo ambayo baada ya kutoka kwenye klabu ya Young Africans. Ni mechi ya kirafiki ambayo itakwenda kupigwa Oktoba hii katika mazingira tu ya kujiweka sawa katika kuelekea mashindano ambayo yanafuata. Na awali ilibidi tuwe na mchezo dhidi ya Ghana, pengine mechi hiyo inawezekana isiwepo tena kwa mazingira ambayo yamefanya mechi hiyo kuweza kuota mbawa. Lakini ni mechi ya kirafiki ambayo kimsingi bado mwalimu Gamondi anatamani kuweza kupata game nyingi back to back kwa lengo tu la kupima kikosi chake na namna ambavyo anaweza akaseta. Unajua Gamondi, jambo ambalo limekuwa linamhukumu ni kutoka na timu kwa muda mrefu. Unaweza ukarate kutoka mwezi wa 3 kwenye FIFA series anakuja kupata timu ya taifa katika mwezi wa 9 kwa mara nyingine. So katika hayo mazingira uone kwamba kuna mwalimu atakuwa anapata taabu katika huo muktadha kwa sehemu moja ama nyingine kuweza kurate jinsi gani ambavyo anaweza akawa na kikosi. This time around kapata hiyo fursa, anataka kutumia mechi nyingi zaidi kuangalia chemistry yake kwenye timu jinsi ambavyo inaweza ikaenda kufanya kazi.
1: Sasa tukumbuke bado tupo katika international break ambayo itaenda mpaka kwenye tarehe 7 hivi kama sio 8. Baada hapo ndio itakuwa inatamatika na kurejea tena kwa kwenye mwezi wa 11 hivi kwenye tarehe kama 7-8 kama sio 10 tutakuwa inarejea hiyo international break. Timu yetu ya under 20 nayo wamerejea kutoka Kenya ambao utakumbuka tulikula bao 4 kwa 1 miaka 23 wale. Tumerejea tena Tanzania kwa ajili ya maandalizi na mchezo wetu majana utakuwa ni tarehe 6
2: zidi ya Kenya wao. Na hii ni nafasi nyingine ya kuweza labda kupindua meza. Ikumbukwe mechi yetu ya kwanza tulipoteza kwa goli 4-1 tukiwa away. Kwa hiyo hii ni mechi yetu tunarudiana nao ambayo ni mechi ambayo itatupa taswira kwa sababu mshindi ambaye atapata ushindi katika mechi hii ataenda kukutana na Ivory Coast katika mechi inayofuata. Lakini baada ya hapo mtu ataifuzu kati ya Ivory Coast na timu ambayo itakutana nayo aidha Kenya au Tanzania itamfanya kumpa tiketi ya kuelekea katika michuano ya AFCON ya under 23. Lakini pia katika michuano hiyo under 23 ambayo itakusanya timu 8 tu, katika timu 8 ambazo zitakuwa involved katika michuano hii, timu 3 ambazo zitashika nafasi za juu, yani namba 1, namba 2, namba 3 ni timu ambazo pia zitaenda kushiriki michuano ya Olympic mwaka 2028 nchini USA, yani Marekani. Kwa hiyo ni fursa nyingine kama tunaweza tukapindua meza. Tukipata ushindi wa goli 3 kwa bila itakuwa ni fursa nyingine ya kuanza kukata tiketi inayofuata kwenda kukutana na Ivory Coast katika michuano hii ya kuweza kupata tiketi ya kwenda michuano ya kwa AFCON mwakani.
1: Sawa sawa, hiyo ni kwa upande mzima wa timu zetu za taifa. Mambo yako namna hiyo kwa upande mzima huo moja kwa moja. Tuandikie jumbe kupitia namba yetu ya simu ya 0768 150 190 katika upande mzima huo. Katika muktadha huo hapo msikilizaji, moja kwa moja dakika ni ya 31. Dakika ni ya 31 na ulama bwana nimeona taarifa mbona zagazaga. Sijui pia nawe umebahatika kuitazama ambapo inatajwa kwamba hii inatajwa katika baadhi ya vyombo vya habari kwamba Tanzania, Kenya na Uganda zimeonekana zinakabiliwa na ucheleweshwaji mkubwa katika maandalizi ya kuandaa michuano ya AFCON 2027. Na taarifa hizo zinadai kuwa shirikisho la soka Africa CAF limeanza kufanya mawasiliano na baadhi ya nchi kwa ajili ya kuchunguza uwezekano wa usuluhisho mbadala endapo changamoto hizo zitaendelea. Nchi zinazotajwa katika taarifa hizo ni Ivory Coast, Algeria, Misri, Morocco na Afrika Kusini, licha kwamba taarifa hizo bado hazijachukuliwa moja kwa moja kama ni madai ya kutoka pale kafu. Hii huenda inafanyika kwa ajili labda ya kuamsha hawa waandaaji.
2: Ya, ni kweli, unajua soma la kwanza kutana na pressure hii. Kumbukwe tuliandaa CHAN mwaka jana, lakini tulikumbwa na pressure kama hii kwamba ingapo maandalizi hata kwa mazuri, kuna nchi jirani kama Rwanda ilikuwa inatazamiwa zaidi kuja kufanya replacement ya baadhi ya nchi ambayo itakuwa haijawa sawa. Lakini pia hii ni pressure nyingine ambayo tunaipata kama Afrika Mashariki, yani pamoja, yani Uganda, Kenya na Tanzania, kwamba maandalizi yetu inabidi tuyahakishe maandalizi ambayo ni vema. Unajua kumekuwa na kasumba ya kuonekana kama vile hatukustahili laba au hatuna grade hizo za kufanya maandalizi hayo ya michuano hii mikubwa ya AFCON. Na kuna kipindi na kuna mwaka nakumbuka Kenya walishia kupewa kufanya maandalizi, lakini kwa bahati mbaya walishindwa kuandaa na michuano hii ilipelekwa katika timu nyingine, taifa lingine wakaweza kuandaa. Kwa hiyo zile kasumba za miaka ya nyuma, lakini na progress ambazo tumekuwa tukipressure kupata pressure katika miaka, yani mwaka jana katika CHAN, lakini pia mwaka huu katika AFCON kama hivi, ni ile hali ya kutaka kutu wake up call kwamba tujitahidi katika maandalizi yetu. Lakini sisi kwa Tanzania tunaona progress zetu za viwanja vyetu, kiwanja cha Arusha kinavyoendelea, lakini viwanja kwa kule Zanzibar, lakini uwanja wa Benjamin Mkapa, ni viwanja ambavyo vinatazamiwa zaidi kuchezeka katika michuano hii ya AFCON. Lakini maandalizi yake ni mazuri, na hata juzi tu rais wa CAF Motsepe alikuja akatembelea, na kwa hiyo kuna kitu amekiona. Kwa hiyo kwangu mimi na imani kabisa kwa viongozi wetu ambao wanatuwakilisha katika wizara husika, lakini pia mheshimiwa rais, pia natumaini kabisa kuna progress kubwa ambayo hatuwezi kukubali tukaibika tukatengeneza vitega uchumi tofauti tofauti, lakini tukavutia watu katika utalii ili waweze kufika. Tumeshuhudia waziri wa habari akijaribu kufanya namna yoyote ile kwa kuwatumia wasanii wakubwa wakina Lick Ross katika kupromote pia ya utalii kwa Tanzania, lakini pia tumeshuhudia mastaa tofauti tofauti walikija. Leo Ferdinand akija hapa kwa ajili ya kufanya promotion pia. Promotion pia kubwa ya Leo Ferdinand ilikuja licha ya kukuza na kudai kwa makuza soka, lakini base kubwa ilikuwa pia kwenye utalii pia. Mtu kama yeye anapokuja kufanya utalii anawavutia pia watu wengine ambao ni mashuhuri pia kuja. Kwa sidhani kama taifa kutenga budget kubwa ya kufanya ujenzi wa viwanja, kuwekeza nguvu kubwa kwenye utalii, alafu tuone kabisa kwamba michono hii inakuwa ichezi kwetu. Kwa kwangu mimi mwenyewe sitakubali. Mimi mwenyewe binafsi nimeanza kupiga hesabu za kuelekea katika michono ya AFCON mwakani, Mwenyezi Mungu akipenda kutujalia uhai, aidha ni Zanzibar au Arusha au Dar es Salaam, lazima nisogee katika kiwanja kimoja hapo.
1: Sawa, Mungu akujalie na kufanikisha kwenye hilo.
2: Amina shawala.
1: Ulamaa huyu Babu Ramsey, msikilizaji, nipite na jumbe mbalimbali ambazo nimezipata hapa. Hizi ninazisoma kupitia kule ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Radio Joy 95 FM, na hii hawa ni wale ambao wamefurahia ushindi wa Karago baada ya kupata ushindi wa bao 2-0. Anasema Karago ni balaa. Anaitwa Ramadhani Masumbuko. Lakini Moses Chiza anasema emo, ameshangilia sana, amefurahi naamini. Lakini Ali Kazingo amesema hawa majamaa mbona hatari. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo nimezipata huko mjini Facebook zikizungumza kile ambacho kimefanyika leo katika uwanja wa Kajuna Complex hapa katika ile final ambayo tumeenda kuishuhudia baada ya zile dakika 90, ambapo ni ushindi kwa upande mzima wa timu ya Emo Karago, bao 2-0 dhidi ya kikosi cha 77 kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji. Na nikitembelea pia kwa upande mzima kule Instagram, huyu anasema anaitwa Sologo Junior, anasema wanaume hao wamekuja mjini kusaka heshima. Asante sana. Lakini Zabuya anasema piga hao. Sawa, asante sana. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo zilikuwa zinasherehesha kile ambacho kilifanyika kwa upande mzima wa timu ya Karago, ambao tunakumbuka ndani ya dakika 90 kwa siku leo hapa wamechukua ubingwa wa ligi ya Daktari David Livingstone kwa mwaka wa 2026, kwa kuweka rekodi pia ya kipekee kwa siku hii leo. Dakika ni ya 36 hapa msikizaji. Moja kwa moja tunaelekea kimataifa, ambapo kimataifa kubwa zaidi kwa upande mzima kimataifa ni kuendelea kwa michuano ile ya Afrika. Lakini maajabu yameendelea kujitokeza, ambapo jana tukashuhudia Nigeria ambao tulikuwa kwenye kundi moja wakichezea kichapo cha mabao 3-0 dhidi ya Guinea Bissau. Kati hiyo pia Ghana tukashuhudia pia na yeye wakichezea kichapo kwa siku ya jana. Mambo yakionekana kwamba hizi timu bwana zina hazina heshima na kazi za watu. Ulama, haya tunaona sema ni maendeleo au ni mambo gani labda?
2: Ya ni ugumu, lakini pia ni progress ya mataifa mengi ya Afrika. Ukijaribu kuangalia hapo ndio unapoanza kupata kipimo ranki azichezi. Kwa sababu kujaribu kuangalia renki ambayo wako nayo Guinea Bissau, lakini pia angalia renki ambayo wako nayo timu ya taifa Nigeria, unaweza kuona ni vitu vili tofauti. Lakini pia angalia pia matokeo ambayo wameweza kukabiliana nayo timu ya taifa ya Ghana dhidi ya Gambia. Unajua Gambia amepata ushindi jana goli 4-2, lakini pia ikumbukwe mechi yake ya kwanza Ghana pia alipoteza dhidi ya Ivory Coast. Kwa mechi mbili mtawalia Ghana wanapoteza, na tushoe kuwazungumzia katika mjadala wetu tofauti tofauti namna gani Ghana walivyokuwa wameshuka katika ubora wa viwango vya soka barani Afrika. Imekuwa sio timu tena ya kutisha kama ilivyokuwa miaka ya nyuma wakati wakaribuka kina Samoa Gian na wachezaji wengine wengi. Lakini so far kwa Nigeria haikunishangaza sana. Mechi yake ya kwanza aliopata ushindi dhidi ya Madagascar uwanja wake nyumbani, ushindi wa goli 2-1, unaona kuna namna walicheza, lakini hawakuwa na performance nzuri. Lakini pia muda mwingine Nigeria wamekuwa hawafanyi vizuri pia kwa miaka karibuni katika michuano hii ya AFCON. Wamekuwa ni timu ambayo ina struggle pia katika kufuzu katika hatua moja ama nyingine. Lakini pia tatu tunashuhudia wakati tunakata tiketi ya kufuzu katika michuano World Cup msimu uliopita, waliweza kutolewa pia na timu ya taifa ya DRC Congo. Kwa hiyo so far kwa vilabu vingi vya Afrika inaonekana vimekuza ubora wake na viwango vyake. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kimetokea kwa timu kama Ghana kupoteza jana, lakini kwa timu kama Nigeria ambao tuko nao kundi moja, kuna kufanya kundi liendelee kuwa gumu, kwa sababu Guinea Bissau wamefikisha alama 4, lakini Nigeria wana alama 3, Tanzania tuna alama 1 na Madagascar pia wana alama 1. Kwa hiyo bado ugumu wa mechi umekuwa mgumu kwa mataifa. Kwa hata si wenyewe Tanzania tukifanya vizuri tukapulu hapo wa socks, tunaweza kupata matokeo vile vile zile ya Nigeria.
1: Sawa, mkongwe. Hivi hizi timu zinafeli kwa nini? Mfano tukitazama Ghana, ni hawana project kwa sasa hivi ya kuzalisha wachezaji au kwa vipi? Maana 4-2 wanafungwa dhidi ya Gambia, timu ambayo kitazama kwa hivi sasa haina rekodi yoyote kwenye soka la Afrika.
3: Ya, kwanza ni kuambia rekodi ya sichezi, na timu nyingi zimebaki zikiandika rekodi zao. Wakati tunafikiria Ghana ni majiant, kuna watu wengine wanajipanga huku chini. Tuwapongeze hawa waliwafunga Ghana kwa sababu walijiandaa vizuri. Wakati hawa wanaamini tumefika, wengine wanasema tunakimbia twende zaidi. Kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea. Utaangalia sasa hivi soka halina mwenyewe. Virabu vingi ambavyo vinaonekana vilikuwa chini zaidi, sasa hivi vinainuka. Ni maandalizi tu kinachofanya virabu vikubwa vishindwe ni kujiandaa vizuri kwa hizi timu ndogo. Wao wanaingia kwenda kucheza na timu ndogo wakiamini hawa tunaweza. Kumbe hawa walishawasoma zaidi, kwa sababu uzingatie na hawa wanacheza na Ghana, wanachukua muda mwingi kuwasoma Ghana kulingana na ukubwa wao. Ghana wao wanachukua muda mwingi kuamini kwamba hawa wana wachezaji gani, wanaangalia profile za wachezaji sema tunawaweza. Matokeo yake Ghana wanapoteza, na si Ghana tu watapoteza, timu nyingi zitapoteza. Na mimi ninaamini katika michuano hii ya AFCON ni pamoja hii Kenya, Tanzania na Uganda, tunaweza tukazikosa timu nyingi ambazo tulitegemea kwamba ndio zingekwenda kuwa na ushindani.
1: Sawa, maneno mkongwe hayo. Na tukumbuke Ghana jana walianza kuongoza wao mpaka dakika ya 33 walikuwa ko mbele kwa bao 2-0, mabao ya Nuama pamoja na Afegan, ni wakarejeshwa kipindi hicho cha kwanza kwa mabao ya Badamosi pamoja na Kole kwa upande mzima hao wa Gambia, ambao kiangalia kwenye nafasi zile za FIFA zile rank wako nafasi ya 116 Gambia, wakati hawa Ghana wenyewe wako nafasi ya 65. Inashangaza kikweli, lakini ndio hivyo, ndio soka jinsi lilivyo. Unaweza kusema na mekoma soka linakuwa, lakini wa Nigeria ndio wakala 3-0 mbele ya Madagascar, ambao kwenye zile renki wako nafasi ya 132. Na ukiangalia kwenye kundi letu ambao ndio tuko nao kundi hili, Guinea-Bissau ndio wanaongoza wakiwa na alama 6 na mabao 5. Hawajaruhusu bao lolote kwenye kundi hili mpaka hivi sasa, wakati Nigeria anafuatia nafasi ya pili akiwa na alama 3, Tanzania alama 1 pamoja na Madagascar pia akiwa na alama 1. Hiyo ina maana kwamba bado kundi linaonekana ni gumu kwa upande huu. Lakini mchezo mwingine ambao tulishuhudia pia ilikuwa ni Burundi watua sare Nigeria 2-2, Komoro wakafunga Namibia 1-0, Ethiopia wakafungwa na Senegal 1-0, Morocco wakafunga Lesotho 2-0, Msumbiji wakafunga Sudani 4-1, Sudani Kusini wakafungwa na Misri 5-0, Rwanda wakafunga Cabo Verde 2-1, tukashuhudia pia mchezo mwingine, Uganda wakafunga Libya 1-0, Zambia wakafunga Togo 2-0, Benin wakafunga Mauritania 2-1, na Congo na Kamerun wakashuhudia sare 1-1, Gaboni wakafunga Niger 2-0, Mali wakafunga 1-0 Liberia, kati Somalia wakafungwa na Ivory Coast 2-0. Misri wakasema Mo Salah tulia pumzika. 5 mtu akafa Sudani.
2: Yeah, umeona ni kipigo kikubwa katika michuano hii ya kuelekea kufuzu AFCON msimu uliopita. Ikumbukwe hata jana yenyewe bado kuna mataifa makubwa tu ambayo pia nayo yalicheza lakini hakuweza kupata matokeo makubwa. Timu kama Senegal alipata ushindi hiyo jana wa 1-0, lakini tunamshuhudia kama Ivory Coast anapata ushindi wa 2-0 dhidi ya Somalia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa bado kuna ile ugumu, lakini kwa hiki ambacho amekifanya Misri ameonyesha ukubwa wake ni namna gani. Kumbuka mechi yake ya kwanza imetoka sare. This time ameamua kupata matokeo na kuhakikisha kwamba amefikisha alama zake 4, lakini kuna timu zingine ambazo majirani zetu kama Mambas Mozambique wanaendelea na kupata ushindi wao mwingine wa pili mfululizo. Kwa kuna mabadiliko makubwa sana katika michuano hii ya AFCON. Kuna timu ambazo zitegemei zinakupa surprise kubwa, lakini kuna timu ambazo zinategemea zitapata ushindi mkubwa lakini hazipati. Lakini kwa Misri wameonyesha kwamba kile walichokitegemea wameweza kukifanya pia cha kupata ushindi mkubwa katika mechi yake ya jana.
1: Sawa. AFCON pia kuwania huko kwa mwaka 2027 kunaendelea tena, ambapo leo kuna mchezo mmoja ambapo hivi sasa ambao tunazungumza dakika ya 41 Afrika Kusini wanaongoza 1-0 dhidi ya Eritrea, bao la Afrika Kusini kifungwa na Mofo Keng ndio kiweza kupatia bao 1-0. Lakini kuna mchezo mwingine naambiwa hapa ambao pia ni ya kirafiki yenyewe, sio kuwania kufuzu, ambao Shirisheli walikuwa wanacheza na Sri Lanka wamefungwa 2-0. Mchezo mwingine ndio shuhudia Botswana na Msumbiji wamefungwa Botswana 2-0. hiyo ni michezo ambayo inahusisha timu zile za Afrika kwa siku hii ya leo. Tuelekee majuu kwa wenzetu kule barani Ulaya. Jana tukashuhudia Waingereza wakiweza kupata ushindi wao wa kwanza katika michuano ile ya UEFA National League mbele ya Czech, Jamhuri ya Czech, kwa bao 2-0, mabao ya Anthony Gordon, Harry Kane yakiweza kuwapatia Waingereza ushindi huu. Lakini Uhispania wakawaadhibu wa Croatia mabao 4-1. Leo asubuhi tulizungumza kwenye kickoff kasema huenda Spain imeshindikana.
0: Ina reflect hicho ambacho tumekishuhudia recently katika mashindano haya ambayo yanaendelea. Spain wameendelea pale ambapo wameishia kwenye World Cup. Wametoka kutoa ubingwa, lakini this time around wanaendelea na swala lao zima la ubora ambao wamekuwa nao katika upande wa kiuchezaji, namna ambavyo coach ameweza kuitengeneza timu yake katika level za kiushindani. Ni moja kati ya eneo ambalo Spain wameonekana kuwa wanacheza, wanakwenda compete na mpinzani ambaye watu wengi walikuwa wanafikiria ushindani kama Croatia, and then waweza kuibuka na ushindi. Na hapo hapo pia mechi ya nyuma umetoka kumpasua Uingereza. Hii tu ni ishara kwa namna gani ambavyo umejidhatiti na una timu bora na shindani ambayo inakupatia wewe kile ambacho unahitaji. Ni wazi kwamba ukizungumza Hispania kama timu nambari moja wakati huu ulimwenguni, hauwezi kukosea kwa kile ambacho wamekuwa wanakifanya, na ni namna tu ambavyo wamesheheni vijana wengi ambao wana ubora mkubwa na wanatoa kile ambacho kila mmoja anakihitaji kwa timu ya taifa ya Uhispania.
1: Kuna timu labda huenda ikaenda kumbiti Spain kulingana na hii form waliokuwa nayo hivi sasa. Ukiangalia ni kama unstoppable. Michezo ile ya kombe la dunia ukiangalia yote mpaka sasa hawajapoteza mchezo wowote.
2: Ya, kujia kuangalia progress ya Spain kwa sasa, unaweza kuona wanastahili kwanza kuwa nchi namba moja kwa soka duniani. Lakini pia angalia kitu anachokifanya coach Luis De Fonte, the way jinsi anavyotengeneza wachezaji wake katika kiwango. Jana alikuwa anajaribu kufanya reshuffle baadhi ya wachezaji. Mchezaji kama kina Ferran Torres alikuwa benchi, mtu kama Rodri alikuwa benchi. Lakini angalia katikati kitu alichokuwa akifanya Zubimendi, lakini mwangalie bwana mdogo Lopez kutoka FC Barcelona, Alex Baena. Mmoja kati ya mchezaji ambaye watu wengi hawamzungumzii, lakini performance ambayo anaionyesha akiwa na national team ya Spain, lakini pia performance akionyesha akiwa na klabu yake Atletico Madrid, ni kitu kikubwa ambacho pia anaweza kukifanya. Lakini angalia beki namba 2 wakati anaondoka Dani Carvajal, tulikuwa tunategemea ni nani mwingine atakuja kuwa replacement katika nafasi hii, lakini mwalimu amejaribu kuwatumia baadhi ya wachezaji. Lakini jana akimtumia Pubil ambaye pia anachezea katika klabu ya Atletico Madrid, katikati vijana wadogo wenye umri mdogo, Kubas pamoja na Hodgson. Unaweza kuona performance ambayo alikuwa anaionyesha, combination yao katika umri mdogo, the way jinsi wanavyocheza, unaweza kuona kabisa kwamba Spain kwa vipaji walivyokuwa navyo, mwendelezo huu utaendelea kuwatesa vilabu vingi kwa mataifa mengi hapa duniani anapokuwa anakutana. Kwa kwangu mimi nathadiki kusema kabisa kwamba kwa sasa sijaona club kuna ni timu ya taifa ambayo inaenda kumsimamisha Spain kwa sasa.
1: Watu nasema Lamine apewe Ballon d'Or yake.
0: Ballon d'Or Lamine Yamal mapema sana. Pengine labda tusubiri mwaka wake wa pili, lakini for this time around nafikiri bado mapema. Tutampa kiburi for sure for this time, lakini bado kuna legend ambao wanadeserve. Mimi binafsi yangu kiniambia Ballon d'Or for this time around somebody kiungo wa Paris na raia wa
1: Spain
0: Fabian Ruiz deserve kwa kila kitu kwenye upande wa achievement, namna ambavyo amekuwa anafanya in general, kuanzia kwenye League One achievement zipo, bingwa njoo pia kwenye UEFA Champions League back to back, ametoa UEFA Champions League, njoo pia kwenye mashindano ya World Cup katika kiwango bora. Mwalimu alikuwa anachagua either Dani Olmo au Fabian Ruiz katika ile eneo la kiungo cha juu. Katika hayo mazingira unaweza ukaona hakuna mtu ambaye anaweza kufikia kama kile ambacho yeye amekuwa nacho kwenye huo muktadha. Kwenye kila mashindano ambayo amekuwa anashiriki ana 100% kuweza kuibuka na ubingwa.
1: Lakini ubingwa si wa timu, tunazungumzia makombe, magoli kama haya zile tuzo binafsi au namna gani?
0: Katika mazingira kwanza general tunaangalia, kwa maana pasipo hata kama angekuwa na kiwango chake bora tungemjali pia katika upande wa mafanikio. Leo hii tunamzungumza mtu kama vile Mbappe. Of course ana kiwango kizuri kwenye kila mashindano msimu uliopita alishiriki, alikuwa kinara wa ufungaji wa mabao. So katika hayo mazingira wanataka nini? Lakini kwenye achievement ukija kwa Mbappe hana hizo achievement. Lakini kwenye individual unaona amesheheni kuanzia top assist, La Liga top scorer La Liga, UEFA the same msimu uliopita.
1: Sasa huu mjadala una wakati wake, lakini jana pia Ulaya tukashuhudia michezo mingine ukiachilia huo. Michezo mingine ilikuwa ni Uswisi wakawafunga Scotland, Uskochi bao 2 kwa bao 3 kwa bila, wakati Slovenia waliweza kuwafunga Northendenia au ni Macedonia Kaskazini. Mchezo mwingine ambao ulikuwa unavutia zaidi kwa siku ya jana ilikuwa ni Ireland wakawafunga Luxembourg bao 3 kwa bila. Hiyo kwa upande mzima ile michezo ya UEFA National League kwa siku ya jana. Lakini michezo kirafiki pia yenyewe ilipigwa kwa upande mzima pia huo huo wa kimataifa. Brazil waliwafunga Australia bao 4-2. Brazil ambao tumiona ni kama haimbwi sana kwa hivi sasa. Sio wale ambao watu wengi wanawazania Brazil ile ambayo imekuwa ikicheza. Licha kutangulia lakini pia aliweza kurejeshewa na wakatangulia wao tena, lakini baada hapo kaja kurejea na kuendeleza moto ule ambao naona bado Rafinha ni kama pia anaendelea tena.
2: Anaendelea katika ubora mkubwa licha mechi yake jana aliweza kutoka kutokana kidogo alipata kama majeraha, na imekuwa ni hofu pia kubwa kwa klabu kama ya FC Barcelona kumkosa mchezaji katika progress kama mtu kama Rafinha, ambaye kujaribu kuangalia ubora wake mkubwa msimu huu akiwa ameshiriki katika magoli 14, yani amefunga magoli 14 msimu huu akiwa na FC Barcelona katika michuano tofauti tofauti, magoli 12 kwenye La Liga lakini magoli 2 kwenye UEFA Champions League, lakini pia ameweza kutoa assist 3 akiwa na FC Barcelona, moja kati ya mchezaji mwenye performance kubwa katika ligi kubwa barani Ulaya basi ni Rafinha. Lakini pia ameendeleza ubora wake akiwa na national team. Jana tumeona alikiweza kufunga goli licha amekuwa ametengeneza taharuki kubwa kwa klabu yake FC Barcelona baada ya kutoka akiwa majeruhi katika mechi hiyo pia.
1: Moja kwa moja hiyo kwa upande mzima wa Brazil ambao ni kama wanaelea pia kujijenga upya kwa wakati huu. Jana tulizungumzia ile sakata la Manchester City ambao tunakumbuka wamekutwa na hatia, amepewa masaa ya kuweza wao kukata ile rufaa kwa upande mzima, lakini kesi hii ni kama inaonekana kwamba inatakiwa malizikie ndani ya Uingereza pekee na sio kwenda kasi wala sehemu nyingine. Hii labda kwa nini labda imewekwa uzibe huo?
2: Da, inawezekana ni moja ya procedure zao, lakini pia tukio lilitokea na nchi na klabu ipo katika nchi ya Uingereza, ndio maana pia wametaka ku hiyo jambo limalizikie kana. Lakini pia kumbukwe Manchester City ni club kubwa, lakini pia ligi kuu ya Uingereza imekuwa na influence kubwa, lakini pia mdao mwingine hawataki kuona wakichafuka wakiingia katika mchafuko, ndio maana pia wamejaribu kutumia power kubwa ili kujaribu kuepuka mambo ya stock nje ya taifa lao, mambo yamalizikie pale pale pia, kwa sababu kutokuwepo in case kama Manchester City watakutwa na chochote kile itakuwa ni anguko pia kubwa kwa ligi kuu ya Uingereza pia, kwa sababu Manchester City uwepo wake imekuja kuleta chachu ya vitu vikubwa pia, aina wachezaji ambao wanacheza katika klabu ya Manchester City, lakini pia imekuwa ni benefit pia hata kwa timu ya taifa ya Uingereza, wachezaji wake wengi ambao pia ni mashuhuri wanachezea katika klabu ya Manchester City. Kwa hiyo wameona ili jambo acho alimalize kwa ndani kwa ndani kuliko kwenda kule, inawezekana kule maamuzi tofauti yanaweza yakaja pia.
1: Yanotajwa kwamba huenda akawa kwa Man City zaidi yamekuwa ni mengi yakitajwa. Kitajwa kwamba huenda akakatwa alama kama 30 au zaidi, yametajwa baadhi ya makombe. Ni yapi ambayo huenda akatokea kweli kama wakishindwa kuthibitisha yale ambayo wanahusishwa nao kwa wakati huu?
2: Watu wengi wanatamani kuwa hivyo, lakini bado shauri linaendelea, tuwape nafasi kwa wao wenyewe kujitetea, then baada ya hapo tusubiri maamuzi yatoke. Nadhani tutapata uwanja mpana zaidi wa kueleza kile kitu ambacho kinaeleza, kwa sababu vetu tutakuwa tunakieleza tutakuwa kama tunabashiri kwamba in case hii itokee hiki maki adhabu zitakuwa tofauti tofauti. Nikumbuke kuna vilabu vingi tofauti tofauti shokutana adhabu kama hizo. Juventus walikatwa alama 30 lakini baadaye wakati rufaa zikapunguzwa zikabaki alama 9 tu, ile walishushwa daraja. Kwa hiyo so far lote zilikatokea pia. Kwa mikongo mimi tusubiri maamuzi then tuone nini kitachotokea.
1: Sawa, tusubiri maamuzi. Hizo ni BH Busara na Hekima za Ulama Babulamso. Yeye anasihi namna hiyo kwa kusema kwamba tusitie maneno mengi sana. Tusubiri tu maamuzi pale ambapo tutaweza kutokea, kama atakuwa ni sahihi tutaweza kushuhudia kile ambacho kitaenda kupitiwa na wale ambao wanahusika. Dakika ni 53 ikiwa ni 54 hivi sasa ikiwa ni saa 1 za usiku, na hili ni dimba la michezo. Tupo kimataifa kwa wakati hapa, tunaendelea kutazama mambo kadha wa kadha kwa wakati hapa. Natamani tuijadili Spazi tutanamu, lakini kabla Spazi natamani pia tujadili kwa haraka haraka ligi ya Ujerumani. Msimu huu ni kama ligi ya Ujerumani imekuwa na imeanza kwa kasi ya chini ama imeanza katika kasi ambayo watu wengi inaona kama ipo muundo wa kawaida sana. Ligi hii tutegemee kwanza yale ambayo tumekuwa tukishuhudia miaka yote na kuwa pia kuyaona kwa mwaka huu, ama kuna mabadiliko yote labda kwa ligi ya Ujerumani kwa mwaka huu?
0: Nafikiri bado mapema sana, lakini kila mmoja nafikiri anaweza akawa anafikiria kwamba kuweza kushuhudia utawala wa FC Bayern Munich kwenye msimu huu pia wakiendelea kutawala. Unaweza ukaangalia mpaka hivi sasa Dortmund ndiye ambaye anaongoza kwenye msimamo akiwa na alama zake 12 akifuatiwa na Bayern ambaye ana pointi 10. Katika huo muktadha unaweza ukathibitisha kwa jinsi gani ambavyo ni kama vile imekuwa surprise kidogo kwa watu wengi, namna ambavyo wameshazoea Bayern mara kadhaa amekuwa akidominate katika mechi zile za awali. Lakini mpaka hivi sasa kwenye mechi nne ambazo amecheza kwa kila timu, unaona ni kwa jinsi gani ambavyo Dortmund ameweza kutawala. Kwenye mechi nne ambazo amecheza ameshinda mechi zote nne huku akiwa amefunga magoli 9, tofauti na Bayern Munich ambaye mpaka sasa hivi ana sare moja kwenye Bundesliga. Hiyo inaweza ikawa pia ni surprise ambayo watu wengi bado walikuwa hawajaweza kukifikiria kwa haraka, ndio maana wanazungumza haya ambayo wanazungumzwa. Lakini yote kwa yote, ndio kwanza kwenye msimu kuna mechi nne katika mechi zaidi ya 20 katika msimu mmoja. So kuzungumza kwamba ligi imekuwa tofauti bado mapema sana, pengine tu ni jinsi ambavyo watu wengi walikuwa wamezoea na imeanza upepo mbaya tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wanafikiria.
1: Kwa kutegemea yale yale ambayo yamekuwa yakifanyika, maana anaweza kaongeza mwingine akaja pia akachukua mwingine.
2: Ani ngumu. Kikosi cha Bayern Munich ni moja ya kikosi the best pia katika ligi kubwa barani Ulaya, lakini pia kwa hii trending ambayo wameipata katika mechi zake nne, kusanya alama 10, wameshinda mechi 3, wametoa sare mechi 1, bado haiwezi kutoa tafsiri kwamba Bayern Munich msimu huu itakuwa haiko bora. Na labda Borussia Dortmund wanaweza wakafanya vizuri. Mchuano utakuwa ni mkubwa, upo obvious, hata msimu uliopita kuna namna Borussia Dortmund waliweza kumchallenge. Kwa hiyo so far hata Bayern Munich msimu huu mimi bado nawapa nafasi kubwa tu ya kwenda kufanya vizuri katika Bundesliga.
1: Sawa, anawapa nafasi nzuri ulama kwa upande mzima wa kikosi hicho cha German Bundesliga, kwa maana kwamba timu ya Bayern Munich kwa msimu huu. Msikilizaji, sisi inabidi tuondoke hapa kwa uwanja wa Kajuna, tuondoke na tuelekee kule studio Nuradi barabara kuelekea Kibirizi, ambapo punde itakuwa ni taarifa ya habari kwa wakati huu hapa ambao itakuja kusoma majira ya 2 kamili za usiku. Likuwepo hapa na Muli Philbert Gabriel Mtumunene, lakini pia likuwepo hapa Ulama Babu Lamso, Maurice Majeshi Simsao, pia tulikuwepo naye hapa Leopard, lakini fundi wetu mitambo Morvan Chepa kwa siku ya leo naye tulikuwa naye hapa katika uwanja huu wa Kajuna Complex. Msikilizaji, mimi niseme tu uwe na usiku mwema, lakini endelea kuwa nasi. Mimi Sadiki Bwana, alamsiki bin Nur.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Serikali mkoani Kigoma imesema itaendelea kuwekeza katika kuimarisha shughuli za ugani. Serikali imeandaa nyenzo maalum za utoaji wa taarifa na hatua za kuchukua kwa makundi ya watu wenye ulemavu. Kimataifa, mapigano makali yanaendelea kaskazini mwa Ethiopia, huku taarifa zikieleza ongezeko la vifo vya raia katika eneo la Tigray. Na katika michezo, Kagera Sugar imemtambulisha Amri Kiemba kwa kocha msaidizi namba moja wa timu hiyo. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Serikali mkoani Kigoma imesema itaendelea kuwekeza katika kuimarisha shughuli za ugani ili kukuza sekta ya kilimo na biashara. Katibu tawala msaidizi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma anayesimamia sekta za uchumi na uzalishaji, Bwana James Peter, amesema hayo akiwa mgeni rasmi katika hafla ya kukabidhi vifaa vya kilimo kwa wakulima wa halmashauri za Kasulu, Kibondo na Kakonko walioshinda andiko mradi. Peter amesema malengo ya serikali yanaendelea kutimia kupitia wadau mbalimbali, likiwemo shirika la World Vision Good na Good Neighbors Tanzania kwa kushirikiana na mashirika mengine katika mradi wa kilimo tija Kigoma Kitiki.
4: Jitihada zetu kama mkoa zinajielekeza kuimarisha huduma za ugani, lakini kuongeza matumizi na upatikanaji wa pembejeo za kilimo, lakini na uimarishaji wa ushirika. Ukiangalia vyote hivi vimetekelezwa na kufanywa kupitia mradi huu wa Kitiki Kilimo Tija Kigoma. Na katika kutekeleza hayo kwa kushirikiana, mkoa wetu umepiga hatua kubwa sana kwenye uzalishaji, kwa sababu lengo letu ni kuongeza tija lakini pia na uzalishaji. Kama ilivyo jina la mradi wa Kitiki Kilimo Tija Kigoma, ndio hizo maono yetu na mikakati yetu kama serikali. Kwa miaka miwili tunaongezeko la uzalishaji la 17%. Tumetoka uzalishaji wa tani milioni 2.8 mpaka tani milioni 3.3.
3: Kwa upande wake, mratibu wa mradi shirika la World Vision Tanzania wilaya ya Kakonko, Bwana Fadhili Nicodemus, amesema shirika hilo litaendelea kufuatilia vikundi vya wakulima hata baada ya kutamatika kwa mradi wa Kitiki Machi 2027. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Kigoma imekutana na wadau wa forodha kujadili changamoto zinazoathiri ufanisi wa shughuli za uingizaji na utoaji wa mizigo kupitia bandari ya Kigoma, pamoja na kupanga mikakati ya kuzitatua na kuboresha huduma za forodha katika bandari hiyo. Kikao hicho kilichoongozwa na meneja wa TRA mkoa wa Kigoma, Bwana Beatus Nchota, kimehudhuriwa na wawakilishi wa shirika la bandari Tanzania TPA, shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, chama cha mawakala wa forodha Tanzania TAFA, pamoja na wakusanyaji wa mizigo midogo consolidators. Akizungumza baada ya kikao hicho, Bwana Nchota amesema moja ya changamoto zilizojadiliwa ni ufinyu wa eneo la kupakia mafuta yanayosafirishwa kwenda nchi nyingine kutokana na ukarabati unaoendelea katika bandari ya Kigoma. Amesema wadau wamekubaliana kutumia bandari ya Ujiji kwa shughuli hiyo wakati ukarabati ukiendelea. Huko kwa upande wake, mwenyekiti wa TAFA mkoa wa Kigoma, Bwana Dunia Salutwe Shakuru, akisema kikao hicho kimewapa wadau fursa ya kujadili changamoto zinazowakabili na kuelekezwa hatua za kuzitatua.
5: Utakumbuka kwamba Kigoma ni mkoa ambao una fursa nyingi kwa sababu tumepakana kijiografia na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini na Burundi. Kwa hiyo kuna mizigo mingi sana ambayo inatoka nje ya nchi kupitia bandari ya Kigoma, lakini pia na kuna mizigo inaingia hapa nchini kupitia bandari yetu ya Ziwa Tanganyika.
6: Changamoto mojawapo sisi Tanzania ni wanachama wa mashirika ya meli kimataifa, lakini nchi tunazozihudumu si wanachama wa mashirika ya meli kimataifa. Hivyo sisi Tanzania ni wanachama na tumeratifa zile sheria za kimataifa za usafirishaji kwa njia ya maji. Sasa wenzetu wanakuwa na changamoto ambazo tunajaribu kuziweka pamoja ili tuweze kufikia utendaji wa kazi wa pamoja ili kuweza kuhudumia wananchi na kuleta tija katika uhudumiaji wa bandari zetu.
3: Serikali imeandaa nyenzo maalum za utoaji wa taarifa na hatua za kuchukua kwa makundi ya watu wenye ulemavu, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha taarifa kuhusu mvua za El Niño zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni zinawafikia watu wote. Haya yamesemwa na Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, waziri ofisi ya waziri mkuu, ratibu sera, bunge na wenye ulemavu, wakati akizungumza katika jukwaa la uratibu na utekelezaji wa mpango kazi wa kitaifa wa haki na ustawi wa watu wenye ualbino wa mwaka 2024-2029 jijini Dar es Salaam. Jukwaa hilo limewakutanisha wadau mbalimbali kutoka serikalini, asasi za kiraia, sekta binafsi, taasisi za kimataifa pamoja na vyama vya watu wenye ulemavu, wakiwemo watu wenye ualbino, kujadili utekelezaji wa mpango huo na hatua za kuimarisha haki na ustawi wao. Akizungumzia utekelezaji wa mpango huo, mwenyekiti wa chama cha watu wenye ualbino Tanzania TAS, Godson Mollel, pamoja na mwakilishi wa African Albinism Network Martin Haule, wamesema utekelezaji wake unaendelea kuridhisha kwa kuwa umesaidia kupunguza madhila ambayo watu wenye ualbino walikuwa wakikabiliana nayo, ikiwemo mauaji. Dar es Salaam. Baadhi ya abiria waliokwama katika stendi ya Magufuli Mbezi jijini Dar es Salaam wameeleza changamoto na malalamiko mbalimbali wanayokutana nayo kutokana na mgomo wa madereva. Abiria hao wamesema mgomo huo umewaathiri kwa kuchelewesha safari zao na kuwaweka katika hali ya sintofahamu, huku wakisubiri suluhisho ili huduma za usafiri zirejee kama kawaida.
7: Kine bajeti zetu ndogo, tunakuja tunajua tunaondoka una 10,000 ya kula mfukoni, ndio inakuwa unapata tabu namna hiyo. Ndio shida ni nyingi, kwa sababu kuna watu tumelala hapa stendi kwa kupamba tutaondoka hata usiku hatujaondoka mpaka saa hii. Kwa maana wanasema tunamsubiri waziri mkuu afike hapa, baada ya waziri mkuu kufika labda ndio maamuzi yatapatikana kwa sababu tulidhani waziri wa mambo ya ndani alivyokuja jana hiyo yameisha, mkuu wa mkoa akaja tukajua yameisha, lakini mpaka saizi hamna kinachoendelea.
8: Kwa Julius Wituko, mimi ni abiria ambaye nimekata tiketi toka siku ya jana asubuhi kabisa alfajiri saa 11 na nielekea mkoa wa Mbeya. Ni mbaya sana kwa sababu imenifanya kwanza nilale kwenye gari, lakini pia imeniathiri sana sasa kwa sababu nilikuwa na wapi mkoa wa Mbeya kwenda kuona wagonjwa, lakini sasa mpaka muda huu hakuna kinachoendelea. Kwanza kabisa tukifika asubuhi kama sisi abiria tulikuwa tunadai nauli zetu.
3: Kwa upande wao madereva wa mabasi hayo, wao wamezungumzia kuhusu sakata hilo.
9: Lakini tunachokipambania hapa ni haki ya madereva na ni haki ya Mtanzania yote kujua wa madereva wananyanyasika. Hata abiria kwenye magari wanaonaga adha tunazozipata njiani, usumbufu ukitoka hapa kwenda Dar es Salaam, kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza. Hizo checkpoints zilizojaa hapo njiani. Na gari inakimbia spidi 80. Unategemea gari ikiondoka saa 12 inaingia Mwanza saa ngapi? Inatembea masaa 28 kwa ajili ya checkpoint zimezidi njiani. Kwa hiyo tunachokiomba serikali isimamie usawa tu.
3: Ikumbukwe kuwa mgomo huo ulianza hapo jana katika mikoa mbalimbali Tanzania ikiwemo Kigoma, ambapo madereva walikuwa wakipinga mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani kukata pointi kwenye leseni za udereva wanapofanya makosa ya barabarani. Hata hivyo, hapo jana waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi alizungumza na madereva na amewataka wote wa mabasi ya mikoani kueleza changamoto zinazowakabili, akisema serikali inahitaji kusikia moja kwa moja kutoka kwao kabla ya kuchukua hatua.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
3: Katika habari za kimataifa tunaanzia huko nchini Kongo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda zilirushiana tuhuma mpya katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne, hali iliyoonyesha kuendelea kuwepo kwa tofauti kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani yenye lengo la kumaliza mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo. Akihutubia baraza hilo, balozi wa Rwanda katika Umoja wa Mataifa Mataifa Martin Ngoga amesema Kigali inaendelea kujitolea katika michakato ya amani ya Washington na Doha, lakini akasisitiza kuwa kutokomeza tishio la Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR, kundi la waasi la Rwanda linalofanya shughuli zake mashariki mwa Kongo, ndilo kipimo muhimu cha maendeleo katika mchakato huo. Ngoga amezishutumu baadhi ya ngome za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kuendelea kushirikiana na FDLR licha ya ahadi zilizotolewa chini ya mfumo wa makubaliano ya amani. Hata hivyo, akijibu mbele ya baraza hilo, Zenon Mukongo Ngai, balozi wa na mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja Mataifa, alikanusha tuhuma za Rwanda na kusema Kinshasa tayari inachukua hatua madhubuti za kulivunja na kuliondoa tishio la FDLR. Kwingineko, mapigano makali yanaendelea kaskazini mwa Ethiopia, huku taarifa zikieleza ongezeko la vifo vya raia katika eneo la Tigray wakati watalii waliokwama katika mji maarufu wa Lalibela wakisubiri kwa wasiwasi usafiri wa anga kurejeshwa. Zaidi ya raia 50 wameuawa katika mapigano makali yaliyodumu kwa siku tatu kati ya vikosi vya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa Tigray katika mji wa Alamata kusini mwa Tigray. Vyanzo vya hospitali ya Alamata vimeiambia BBC kwamba watu wasiopungua 52 walipoteza maisha kati ya Jumamosi na Jumatatu wakati makombora mazito na silaha za mizinga ziliporushwa katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Daktari mmoja wa hospitali hiyo ambaye hakutaka kutajwa kwa sababu za usalama amesema waliouawa ni wakazi wa Alamata pamoja na maeneo jirani.
2: Sasa ni michezo na burudani.
3: Katika habari za michezo, Kagera Sugar imemtambulisha Amri Kiemba kuwa kocha msaidizi namba moja wa timu hiyo, ambapo anaungana na kocha mkuu Cedric Kaze aliyetangazwa September 21, 2026 kuchukua mikoba ya Juma Kaseja. Kiemba anaungana na timu hiyo ikiwa tayari imecheza mechi 6 za ligi kuu ya NBC msimu huu, ikipoteza 4 na sare 2, ikishika nafasi ya 15 kwenye msimamo ikivuna pointi 2. Kiemba mwenye leseni ya Kafu B aliwahi kucheza Simba, Yanga, Azam, Moro United, Stand United na Taifa Stars. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na serikali mkoani Kigoma imesema itaendelea kuwekeza katika kuimarisha shughuli za ugani. Serikali imeandaa nyenzo maalum za utoaji wa taarifa na hatua za kuchukua kwa makundi ya watu wenye ulemavu. Kimataifa, mapigano makali yanaendelea kaskazini mwa Ethiopia, huku taarifa zikieleza ongezeko la vifo vya raia katika eneo la Tigray. Na katika michezo, Kagera Sugar imemtambulisha Amri Kiemba kuwa kocha msaidizi namba moja wa timu hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio, utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi, usiku mwema.

Uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ikiwa zimepita takriban dakika 15 tangu ilipotimu saa 2, nikualike katika kipindi cha Radio Joy Matukio ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio tulionao siku ya leo ni pamoja na washindi wa andiko bora la mradi wa kilimo biashara wamekabidhiwa mashine 14. Na wazazi na walezi wametakiwa kuimarisha usimamizi wa malezi ya watoto. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, utakuwa nami Shangwe Seruke kwa takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Msikilizaji, unaweza kufuatilia vipindi vyetu kwa kutembelea tovuti ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, tuanze sasa kuangazia matukio mbalimbali yaliyoandaliwa kutoka chumba cha habari. Mashirika ya World Vision Tanzania na Good Neighbor kupitia mradi wa kilimo tija Kigoma Kitiki unaofadhiliwa na serikali ya Korea Kusini kupitia mashirika ya mpango wa chakula duniani WFP wamekabidhi mashine na vifaa 14 kwa washindi wa andiko bora la mradi wa kilimo biashara kutoka wilaya Kasuru, Kibondo na Kakonko kwa mwaka 2025 na mwaka 2026 ili kuwasaidia kuboresha shughuli za kilimo. Hagairu Yagira na undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza wakati wa hafla ya makabidhiano hayo, mratibu wa miradi ya World Vision wilaya Kakonko, Fadhili Nicodemus, amesema lengo la mpango huo ni kuendeleza mawazo ya wakulima ili kuwasaidia kutoka katika kilimo cha mazoea na kujikita katika kilimo chenye tija.
2: Hii kwa wakulima inaonyesha nia thabiti ya kupambana na mazingira ambayo yanawakabili, lakini pia inaonyesha nia ya kuongeza thamani kwa kile ambacho tunafanya, kwa sababu mashine hizi zitaturahisishia kazi lakini pia zitaenda kuongeza thamani ya kile ambacho tunakifanya. Mradi huu umeweza kusababisha tuweze kufikia malengo ya shirika kwa haraka zaidi, kwa sababu umefanya kwa kipindi kifupi lakini umewafikia watu wengi zaidi.
1: Akiwa mgeni rasmi katika hafla hiyo, katibu tawala msaidizi anayeshughulikia uchumi na uzalishaji kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, James Peter, amewapongeza wadau wa maendeleo waliofanikisha upatikanaji wa vifaa hivyo, huku akiwataka wakulima hao kutumia vitu hivyo ili viweze kuleta manufaa kwao.
3: Kitendo hiki kinachofanyika leo cha kupewa vifaa au mashine kuhakikisha kwamba kile unachokifanya kinakuongezea kipato, umeongeza uzalishaji, lakini na hizi mashine tunazopewa iwe sehemu ya kuwa chanzo kingine cha kipato kwenu nyinyi, ili kesho tukija kwako utuambie, moja, hizi mashine pamoja na kufanya shughuli zangu pia zimeniongezea kiasi hiki cha fedha kwenye mapato yangu. Kwa hiyo tukazitumie katika utaratibu huo.
1: Mkuu wa ofisi ya shirika la mpango wa chakula duniani WFP wilayani Kasulu, Daniel

0: pale tulipokuwa sasa hivi. Tunakwenda kuongeza thamani ya shughuli tunazozifanya, tutaongeza kipato kutoka tunachopata sasa kwa kipato kizuri zaidi ya hali tulionayo sasa.
1: Baadhi ya wakulima walionufaika na mradi huo wamewashukuru wadau wa maendeleo kwa kuwapatia vifaa hivyo ambavyo vinakwenda kuwarahisishia katika shughuli zao za kilimo.
2: Kwa kupokea hizi mashine, ile adha itapungua. Baada ya mwaka mmoja au miwili tunaenda kubadilisha maisha yetu.
3: Sasa kwa kuwa shirika limeamua kutuwezesha kutupatia mashine hizi, tutazirinda. Zitaenda kutuongezea thamani kuanzia mtu mmoja mmoja na jamii.
1: Makabidhiano hayo ni awamu ya pili ya utoaji wa mashine na vifaa vya kilimo kwa wakulima wa wilaya za Kakonko, Kibondo na Kasulu. Katika awamu hii vifaa vilivyotolewa ni pamoja na mashine 10 za kusagia nafaka, mashine 2 za kupukuchulia mahindi na pampu 2 za maji zinazotumia generator. Nikiripoti kutoka wilaya Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
4: Ni ripoti yake Hagai Ruyagila. Wanafunzi na walimu pamoja na wazazi mkoa wa Kigoma wamepongeza serikali na wadau wa maendeleo kwa kujenga bweni la kisasa la zaidi ya shilingi milioni 600 ili kufanikisha wanafunzi wa kike kusoma bila kurudi nyumbani, mpango unaolenga kukuza taaluma na kupunguza mimba za utotoni kwa wanafunzi wa kike. Mwanahabari wetu Kadisraus Ezekiel ana undani wa taarifa hiyo.
5: Wanafunzi huamka asubuhi na mapema kuwahi shuleni, mapambano ya kuhakikisha ndoto za ufaulu katika masomo zinatimia. Kwa kuhakikisha swala la kutembea umbali mrefu linapata ufumbuzi na kusaidia wanafunzi wa kike kuondokana na matukio ya ubakaji na mimba za utotoni, shirika la NABE kwa kushirikiana na serikali wamekamilisha ujenzi wa bweni kwa shule ya sekondari Wakulima iliyopo manispaa ya Kigoma Ujiji ili kuwezesha wanafunzi wa kike kusoma bila kurudi nyumbani.
6: Inatusaidia sana wanafunzi kupata ufaulu mzuri pindi pale ambapo tunapokuwa na muda wa kusoma, na tutakapokuwa tunalala tunaamka, tutakuwa tunaamka mida ya kusoma, na naiti walimu wangetupangia mida ya kuamka tunasoma ili kuweza kupata maarifa na kufaulu katika mitihani yetu.
7: Kwa mfano wakiwa nyumbani kwao wanasumbuliwa na vijana wengi, wanadanganya, tahunulia chipsi nini, wanashawishika, lakini tukia hapa bwenini hamna changamoto yoyote itakumbati kwamba mwanaume anakudanganya kwa hichi. Hapa una usalama wa kutosha tu.
5: Wazazi na walimu wamesema upatikanaji wa bweni hilo usaidie kukuza kiwango cha ufaulu baada ya kumlinda mtoto wa kike.
8: Kwa kweli litakuwa limetuwekea mazingira mazuri kwa watoto wa kike kutopata vishawishi aina yoyote kulingana na hali halisi visi ilivyo, kupata mimba za utotoni au kushawishika kufanya ngono zembe.
9: Kupitia bweni fashion kwetu imekuwa msaada mkubwa. Kwa sababu gani? Kupunguzia adha watoto wa kike kufanyaje kuchelewa kufika shuleni kwa asubuhi, na pia kumeongezea muda wa kusoma zaidi hasa kipindi cha usiku na pia kipindi cha mtihani na kuendelea. Pia kuna wanafunzi wengine wanakaa mbali wote wale pia wamepunguzwa nini safari ya kutembea kila siku na kuchoka kwa shuleni.
5: Wafadhili wa bweni hilo kupitia kwa mkurugenzi wa shirika la NABE Tanzania amesema ujenzi wa bweni hilo ni kumlinda mtoto wa kike kuona anafikia ndoto zake kielimu.
10: A dormitory is more than accommodation, and when we were talking with the students, they mentioned that it gives them more time to learn, it gives them more time to focus on their studies, and it also avoids that they do long distance walking to school.
5: Ili malengo ya matumizi ya bweni yaweze kufikiwa, maelekezo yanatolewa na mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua pamoja na katibu tawala mkoa wa Kigoma Hasani Rugwa kwa kusisitiza wazazi kushirikiana na walimu kufanikisha chakula shuleni.
11: Hata manispaa ya Kigoma tuna uhitaji mkubwa wa mabweni. Tungependa kila shule inayopokea watoto iwe na bweni. Bweni linaongeza muda zaidi wa kujifunza, linapunguza hatari ya watoto wanapokuwa barabarani muda mrefu. Kwa hivyo wazazi wa Wakulima sekondari, itumieni fursa hii vizuri na msiwe chanzo cha kikwazo pale ambapo sasa walimu watakuja kwenu na kuleta mikakati ya kuhakikisha kwamba watoto hawa wanabaki shuleni.
12: Ni kuhakikisha tunawezesha mazingira yenu ya kujifunzia ili muweze kujifunza kwa ufanisi na kwa utulivu ili muweze kupata matokeo mazuri.
5: Kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
4: Taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuangazia taarifa nyingine. wazazi na walezi.

0: ni watoto wanaohitimu kidato cha 4 katika shule ya sekondari Magaba wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuimarisha usimamizi wa malezi na makuzi ya watoto wao ili kuwasaidia kuwa na nidhamu na kufanya vizuri katika masomo yao. Taarifa kamili na Mika Ilimponije.
1: Akizungumza katika mahafali ya 13 ya kidato cha 4 yaliyofanyika katika shule hiyo, mkurugenzi wa shule ya sekondari Magaba Leonard Magaba amesema malezi yanayopata mtoto kutoka kwa mzazi au mlezi yana mchango mkubwa katika kujenga maadili na mwenendo wake. Amesema shule hiyo imeendelea kusimamia malezi na maadili ya wanafunzi, hatua ambayo imekuwa na mchango katika kuwajenga kitaaluma na kuhakikisha wanaendelea kupata ufaulu mzuri.
2: Hawa watoto ni waombe ndugu wazazi wasiwazidi uwezo wa japo nyumbani, wasiwatishe wala msiwaogope, wawekeni chini ya ulinzi, wafuatilieni, muwalee, muwaonyeshe njia inayowapasa, muwaelekeze waende kanisani. Wewe mzazi usiende kusali mtoto anabaki amelala, kosa kubwa. Mtoto asibaki amelala wewe unaenda jumuiya, mtoto yeye kama kwamba haimruhusu jumuiya. Watoto hawa ni taifa la kesho, ni wazazi wa kesho. Kwa hiyo tuwalee katika njia inayowapasa.
1: Wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule hiyo kupitia risala iliyosomwa na mwanafunzi Eliazari Josephat wamewataka wazazi na walezi kushirikiana na uongozi wa shule katika kuboresha mazingira ya elimu na kuendeleza maendeleo ya shule hiyo.
3: Wazazi na walezi waendelee kushirikiana na shule kutekeleza majukumu yao kwa wakati ili shule iweze kutekeleza mipango yake ya maendeleo. Sisi wanafunzi tunaahidi kuongeza bidii katika masomo na kuendeleza nidhamu na maadili tuliofundishwa.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Magaba Mwalimu Magenda Christopher amewataka wanafunzi hao kuendelea kuwa na nidhamu, kujituma na kutumia maarifa waliyoyapata shuleni katika kujenga maisha yao baada ya kumaliza elimu ya sekondari.
4: Endeleeni kusoma, kujifunza na kujijengea uwezo. Heshimuni wazazi na walezi. Tunawaomba wazazi muendelee kuwalea katika maadili mema, kuwahimiza kuendelea na elimu. Tunawaaga kwa maneno haya: msiache kusoma, msiache kujifunza, msiache kuwa na maadili na msiache kumtegemea Mungu. Kumbukeni mahali mlipotoka, watu waliowasaidia kufika hapo na wajibu mlionao kwa familia.
1: Kwa upande wake, afisa elimu taaluma wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu ambaye pia alikuwa mgeni rasmi katika mahafali hayo, Musa Kanyoe, amewataka wazazi kuwekeza zaidi katika elimu ya watoto wao.
5: Ndugu wazazi, watoto wanamaliza. Mimi naamini tunajitahidi kuwa nao tangu wakiwa form 1. Tuendelee kufanya uwekezaji mkubwa sana kwa elimu. Tuendelee kuwekeza kama tulivyoanza kuwekeza mwanzoni. Tuendelee kuwekeza kwa watoto wanaopata matokeo ya kwenda form 5 na form 6. Tuendelee kuwahudumia ili mwisho wa siku wafikie ndoto ambazo wamepanga kuzifikia. Tusichoke kwa sababu hii ni safari ya kwanza. Tuendelee kuwapa huduma ili wafikie hatua ambayo wanapaswa kuifikia.
1: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
0: Msikilizaji, natumaini unaendelea kuhabarika kupitia 90.5 Radio Joy FM, na kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Joy Matukio kilichosheheni matukio mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasaa kupata maneno ya wadhamini, ikiwa ni saa 2 na dakika 28, na tutakaporejea, miongoni mwa taarifa utakazosikiliza ni pamoja na uongozi wa serikali ya mtaa wa Kigungani halmashauri ya mji wa Kasulu umeanza kuchukua hatua za kukabiliana na El Nino. Mimi ni Shangwa Seruke, tafadhali usiondoke, punde nitarejea kwako.
6: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shule shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
0: Naam, baada ya kupata mapumziko mafupi, sasa tuendelee na kipindi cha Radio Joy Matukio kwa kuangazia taarifa nyingine. Uongozi wa serikali ya mtaa wa Kigungani kata ya Mwiramvya halmashauri ya Mji Kasulu mkoani Kigoma umeanza kuchukua hatua za kukabiliana na mvua za El Nino kwa kuzibua mitaro ya kupitisha maji katika mtaa huo. Hagairu Yagira na taarifa zaidi.
7: Akizungumza wakati wa zoezi hilo, kaimu afisa mtendaji wa kata ya Mwiramvya ambaye pia ni afisa mtendaji wa mtaa wa Kigungani, Idi Emmanuel, amesema zoezi hilo ni utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa katika vikao vya mtaa vilivyofanyika awali. Amesema hatua hiyo pia inalenga kuendeleza elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kuchukua tahadhari mapema, kushiriki katika usafi wa mazingira na kuzuia kuziba kwa mitaro kunakoweza kusababisha maji kujaa na kuleta athari wakati wa mvua kubwa. Aidha, Emmanuel amesema ataendelea kuwafikia wananchi katika maeneo mbalimbali ya mtaa huo ili kuhakikisha elimu kuhusu utunzaji wa mazingira na tahadhari dhidi ya mvua za El Nino inawafikia wananchi wote.
8: Licha ya kuanza na mtaa huu mmoja wa Kigungani, kuna maeneo ambayo tayari tumeshayainisha kama kata ambayo kimsingi kila msimu wa mvua huwa ni maeneo korofi. Hivyo sisi kama kata, sisi kama mitaa, tutaendelea kuhamasisha wananchi, tutaendelea kufanya mikutano ya hadhara, tutaendelea kufanya ziara za mara kwa mara kuhakikisha wananchi wa maeneo yale wanapata uelewa pamoja. Kuna baadhi ya maeneo unakuta sio korofi lakini kuna miti mikubwa, tunawapa elimu wakati ile miti.
7: Mwenyekiti wa mtaa wa Kigungani Joseph Ntacho amezitaka mamlaka husika ikiwemo wakala wa barabara za mijini na vijijini Tarula kutembelea maeneo hayo na kushirikiana na wananchi kuboresha mitalo ili kuwezesha maji kupita vizuri na kupunguza changamoto zinazoweza kujitokeza wakati wa mvua kubwa.
9: Nimefurahi sana nilipokuja hapa nikawaona watu wamejitokeza kwa wingi kwa walioko kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo tunapambana, tunashughulika, na hata kama kiporo kikibaki leo tutarudia tena kutengeneza. Kwa hiyo sisi tuko kwenye mapambano, ila tunaiomba serikali tu itusaidie, tusapoti pale ambapo ni pagumu penye miamba, ili waweze kutuletea vyombo vya kuchimba mifereji ili maji yapite kwa uhuru na wananchi wetu wakae kwa amani.
7: Baadhi ya wananchi walioshiriki katika zoezi hilo wameahidi kuendelea kushirikiana na viongozi wa serikali katika kufanya usafi wa mazingira na kuzibua mitaro mara kwa mara ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuimarisha usafi na kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua kubwa.
10: Hili zoezi lina faida kwetu kwa sababu maji yanatuama hapa kila mwaka, na mwaka huu tumeambiwa kuna mvua kubwa. Kwa hiyo tumeamua tuje kujitolea kuzibua mitaro ili watu wetu wasiathirike na maji.
11: Azozi hili tulifanya, maana yake maji yataondoka, kwa sababu kama tungeacha maji yaingie afu ndio tuanze kuzibua mitaro, maana yake shida ingekuwepo. Lakini kwa sababu tumeanza, maana yake tumeelekeza njia, maji yataondoka kwa urahisi. Yataingia na yanakuta njia ilishatengenezwa.
7: Nikiripoti kutoka wilaya Kasulu mkoani Kigoma, Hagayi Ruegila wa Radio Joy FM.
0: Msikilizaji, tutamatishe Radio Joy Matukio kwa kuangazia taarifa nyingine. Uongozi wa shule ya sekondari Donnybrook umeishukuru serikali kwa kuunganisha umeme katika shule hiyo, hali ambayo imepunguza matumizi ya nishati ya mafuta na kuwasaidia wanafunzi kupata muda mwingi wa kujisomea nyakati za usiku. Taarifa zaidi na Dr. Josephat.
12: Shukrani hizo zimetolewa katika mahafali ya 10 ya shule hiyo ya Donnybrook, ambapo wahitimu katika risala yao wamesema kuwepo kwa umeme katika shule hiyo imewasaidia wanafunzi kuwa na nishati ya mwanga ya kutosha kwa ajili ya kujisomea.
13: Ndugu mgeni rasmi, baada ya kuwa na tatizo la uhaba wa nishati ya umeme kwa muda mrefu, hatimaye mwaka 2026 Septemba tumefanikiwa kupata umeme wa TANESCO ambao utapunguza gharama kubwa za uendeshaji uliotegemea mafuta kupata umeme wa uhakika shuleni. Hii iliongeza gharama na kupunguza ufanisi. Pamoja na mafanikio yaliyopatikana, shule inakabiliwa na changamoto kadhaa, kiwemo upungufu wa miundombinu ya afya kwa ajili ya huduma za dharura kwa wanafunzi wanaoishi bweni. Tunaomba ushirikiano wako katika maeneo yafuatayo: kuisaidia shule kuanzisha kituo kidogo cha huduma za afya, yani zahanati ndani ya shule.
12: Naye mtaaluma wa shule hiyo Mwalimu Emmanuel Juma Mpuni, katika taarifa yake mbele ya mgeni rasmi, amesema uwepo wa umeme shuleni hapo umewasaidia wanafunzi kupata muda mwingi wa kujisomea wakati wa usiku.
14: Baada ya kupata neema ya umeme mwaka huu 2026, kuna mipango ambayo tumeshaanza kuifanyia kazi, ambayo tuna matumaini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu itatusaidia. Moja ni kuongeza muda wa kujisomea kwa wanafunzi. Watoto wetu tena hawatumii solata, wala mzazi usubiri tena bei za solata.
12: Kwa upande wake, mkurugenzi wa shule hiyo Bwana Emmanuel Jeremia Gwegenyeza, katika mahafali hayo, amewataka wazazi kuendelea kuwalinda watoto wao kwa kuwalea katika maadili mema.
15: Watoto mlionikabidhi kwa miaka 4 ninawarudisha kwenu wakiwa na afya njema, wakiwa wameelimika, lakini zaidi wakiwa ni watu ambao wanaikabili dunia kwa jicho angavu. Sina mashaka nao, na kwa kweli niwahakikishieni, kama wataharibika, wataharibika mikononi mwenu.
12: Kadhalika, mgeni rasmi katika mafari hayo Dr. George Ngasa, mratibu wa huduma ya mama na mtoto, wakati alipomwakilisha mganga mkuu wa hospitali ya wilaya ya Kakonko, amewasisitiza wahitimu kuendelea kuwa na nidhamu katika jamii yao na kutumia elimu yao walioipata katika shule hiyo kutatua changamoto za kijamii.
16: Tukumbuke kuwa ufaulu wa kitaaluma unapaswa kwenda sambamba na nidhamu, maadili, uadilifu, uwajibikaji na heshima kwa wengine. Ninyi mnaohitimu leo, msiridhike tu na kufaulu mtihani. Jengeni uwezo wa kufikiri, kufanya maamuzi sahihi, kutatua matatizo na kuwa watu wenye manufaa kwa familia, taifa pamoja na jamii kwa ujumla.
12: Ripoti kutoka wilayani Kakonko, mimi ni Dr. Josephati.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, basi tutie nanga ili kupisha vipindi vingine, lakini ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali, tembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Ulikuwa nami Shangwe Seruke ni kukuongozea jahazi la Radio Joy matukio siku ya leo. Ni kukumbushe tu miongoni mwa habari ulizozisikiliza ni pamoja na washindi wa andiko bora la mradi wa kilimo biashara wamekabidhiwa mashine na vifaa 14. Na wazazi na walezi wametakiwa kuimarisha usimamizi wa malezi na makuzi ya watoto wao. Uongozi wa serikali ya mtaa wa Kigungani, halmashauri mji wa Kasulu, umeanza kuchukua hatua za kukabiliana na El Nino. Shukrani kwako msikilizaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30, na kwa niaba ya wote uliowasikiliza, lakini pia muandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, fundi mitambo na msimamizi wa matangazo ni Daniel Amando, nikutakie usiku mwema na kwa heri kwa sasa.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Kichwa cha neno la leo, wakati sisi tunaanguka. Hatupendi kukubali, lakini anguko la kimaadili linaweza kutujia ghafla kuliko tunavyofikiria. Kama ni tabia ya sirini, kutamka maneno makali au kipindi cha udhaifu, sote tumemhuzunisha Mungu na hata kujihuzunisha wenyewe. Ndipo aibu inaongezeka kwamba wakati huu tumevuka mpaka kabisa. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwisho wa miaka 1980, anguko kubwa la kimaadili la Jimmy Swaggart, mwinjilisti maarufu wa televisheni nchini Marekani, lilitikisa ulimwengu. Huduma yake iliporomoka mara moja. Wengi walisema kwamba hangeweza kuwa na huduma tena, lakini katika miaka iliyofuata, kupitia machozi, toba na kujinyenyekeza, taratibu, Swaggart aliweza kujenga upya maisha yake mbele za Mungu. Hakuweza kuona umati mkubwa wa watu kikusanyika tena, lakini aliweza kupewa neema. Mtu akitafakari kidogo, kuna mvutano fulani katika mapungufu yetu sisi wenyewe binadamu na uaminifu wake Mungu. Je, wapi mtu anaweza kuonekana kwamba amevuka mpaka kiasi kwamba Mungu asingejihangaisha kwenda kumtafuta, kumwokoa au kumuinua tena? Mtume Paulo alielewa vizuri mvutano huo wakati alipoandikia wanafunzi wake Timotheo maneno yafuatayo. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 13 inasema, kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Tuweke sawa, tabia yake Mungu haibadiliki kufuatana na mienendo yetu. Kamwe hawezi kubembeleza dhambi, lakini hawezi kumwacha mwenye dhambi anayemgeukia. Uaminifu wake unatokana na nafsi yake mwenyewe, hautokani na yale ambayo sisi tunayafanya. Ndiyo maana Yesu alikufa kwa ajili yako, alilipa gharama ya ukombozi kwa ajili yako. Kwa hiyo, kama umeanguka, kama umefeli hata kwa siri, usimkimbie, bali umkimbilie. Kwa sababu, Mungu aliyekuita bado anakupenda, bado anakusubiri, na bado anafahamu kwamba nguvu yake itaonekana tena katika madhaifu yako. Hajaondoka, tena hataondoka kamwe. Na hili, ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: Ya karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy 90.5 hapa Kasulu mjini. Lakini leo pia uko na mchungaji wako Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA hapa Kasulu mjini eneo la Kwashaya. Lakini pia leo tuna neno moja ambalo tunakojifunza, nasema kwamba Yesu ni mzabibu wa kweli. Lakini kabla hapo, acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, nalitukuza jina lako katika nyakati na majira kama haya ambayo Bwana na wainua wasikilizaji wangu wakiwepo Tanzania, wakiwepo Burundi, DRC Congo, Rwanda na maeneo mengine ambapo Radio inafika. Yesu, kwa huruma yako Bwana, nahitaji neema yako mahala pale walipo, na ituma damu ya Yesu na nguvu yako isiyo ya kawaida Bwana, kuwafanya watu wasio wa kawaida wapate kuelewa. Achilia ufahamu na akili ndani yao wapate kusikia na kuelewa katika jina la Yesu. Nakataa hali ya kutokuelewa, hali yoyote ya kutokufanikisha katika jina la Yesu. Nakataa kila mpango wa adui katika jina la Yesu. Andalete le hai Bwana, nasimamisha kusudi lako ndani ya watu hawa, hata unapokwenda kunena wapate kujaliwa kusikiliza sana kusudi lako. Haya ndio ninaomba kwako Roho Mtakatifu, kawatendee kupitia jina la Yesu, amen. Na baada ya maombi haya, mpendwa unanisikiliza katika saa kama hii, acha tuendelee kuliangalia neno la Mungu katika kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza kabisa, pale tutaanzia mpaka mstari wa 7. Biblia inasemaje pale? Inasema kwamba Yesu akasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizalo hulisafisha ili izidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisiyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mstari wa 5 anasema kwamba mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mstari wa 6, mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu ya kusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Mstari wa 7 na wa mwisho anasema kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Yesu asifiwe sana, mpendwa msikilizaji wa Radio Joy FM. Katika saa kama hii tena tunapokutana, ninayo wivu, nina shauku ya kusema na wewe ili upate kuelewa maana halisi ya maandiko na kile neno linakuwa limekusudia. Tumesikia kwamba Yesu ndiye mzabibu wa kweli. Hapana maanisha kwamba kuna mzabibu mingine ipo duniani kile sio ya kweli, na hiyo tujilinde nayo, tusije tukajiunga maanisha na mzabibu sio ya kweli. Kwa maana hiyo anataka kutuletea, kutuwekea mazingira ya usahihi kwamba si kila mzabibu utakaoona ni mzabibu wa kweli. Yeye anaeleza, anajitambulisha kwamba yeye ndiye mzabibu wa kweli, tena na Baba yake ndiye mkulima. Lakini pia kila tawi ndani yake lisilozaa huwa analitupa nje, lakini lile lizalo huendelea kulisafisha, kwa maana kwamba yeye ndiye asili ya wokovu, yeye ndiye asili ya wanadamu wote. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kuyajua haya, lakini namna gani tunapaswa kujiungamanisha na yeye? Maana amesema kwamba pasipo yeye sisi hatuwezi jambo lote. Ni vizuri kuelewa, sisi ni wanadamu, sisi hatuwezi chochote, tumetokea tu kwa kusudi. Sisi ni matawi, tumetokana na mti halisi, tumetokana na mzabibu ambao ni Yesu Kristo, kwa maana kwamba hatuna sababu ya kujivuna ikiwa sisi ni tawi. Na kwa sababu kumbuka, tawi linategemea nguvu, chakula linategemea kwenye mti halisi ambao ni Yesu, naye yeye ndio mzabibu. Ikiwa sisi ni matawi, tawi lazima tusubiri kile Yesu anataka kusema. Naomba niseme nini katika saa kama ili unielewe, ili uweze kutumika na utumishi, uweze kusimama vizuri na Mungu wako. Amesema kwamba kila tawi lisilozaa analikata. Namna gani unaweza kushuhudia? Hata kama ni tawi limekuwa na ukubwa kiasi gani, linapokatwa saa ile ile huanza kunyauka, bila kujali ukubwa wa lile tawi lilinganaje. Lakini linapojitenga na mti wa asili, lile tawi linanyauka. Naomba niseme kitu kimoja, sisi hatuwezi lolote. Huwezi kuwa mchungaji bila kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Huwezi kuwa mchungaji bila Yesu kukupa kibali. Huwezi kuwa mwimbaji mzuri bila kuwezeshwa na Yesu. Kama hujapandwa ndani ya mti, huwezi kuwa mwimbaji, huwezi kuwa mwinjilisti. Kwa sababu gani? Amesema, maana ninyi pasipo mimi hamuwezi jambo lolote. Haijalishi unafanya utumishi, ndio, lakini ikiwa hujapandwa ndani ya mzabibu wa kweli, utumishi wako si kitu. Ndio maana hata mstari ule wa mwisho kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na mimi nikikaa ndani yenu,
1: ombeni lolote mutatendewa. Hapa anajaribu kutenganisha ili tuelewe kwamba hawa wanaoweza wakaomba na kutendewa si kila mtu. Biblia imesema kwamba kila mtu atakayeomba atatendewa. Hapana, sikiliza maneno ya Mungu, elewa vizuri. Biblia imeeleza kwamba Yesu anasema kwamba ninyi mkikanda ndani yangu halafu na maneno yangu akakanda ndani yenu, mnaweza mkaomba mkatendewa. Kwa maana kwamba nje na hapo, hata kama ukiomba huwezi kutendewa, maana neno linaloweza kufanya mambo yafanyike halijakuruhusu. Zingatia kile neno limesema. Yesu ikiwa amesema kwamba maneno yake yakikaa ndani yetu na sisi tukikaa ndani yake, hapo ndipo tumeruhusiwa kuomba ili tutendewe. Kwa hiyo si kila mtu anaweza kaomba tu, litazame neno. Na Yesu amesema kwamba ataliangalia neno. Ikiwa unaweza ukaishi ukafanya mambo yote ambayo neno halijaamuru, huwezi kuona matokeo ya kila ambacho nakitaka kitoke, sababu neno ndilo linalotokeza. Hata ulimwengu tunaoishi ni neno limetamka kwanza. Hakuna matokeo bila neno kutamka, hakuna chochote. Kwa hiyo wewe unayeweza kuomba, jipime kwanza. Neno limekuruhusu, neno limekuamuru, kwa sababu tunasema kwamba ikiwa kuna mtu katikati yenu atakayeweza kuyaweka maneno ya Yesu ndani yake, halafu huyo akaishi ndani ya Yesu, huyo ndiye ameruhusiwa aombe apate kutendewa. Ila kwa mwingine ambaye hawezi kukaa ndani ya Yesu, wala maneno ya Yesu hayakai ndani mwake, hata akiomba hawezi kutendewa, maana neno limekataa. Neno halijasema chochote kwa habari yake. Usifanye kitu ambacho neno halijasema, huwezi kuona matokeo. Yaangalie maneno ya Mungu amesemaje kabla ya kufanya. Wewe unayeomba, neno limekuruhusu uombe, maana si vinginevyo utaomba lakini hautapata kibali, hautaona chochote, maana neno limesema kwamba yeyote ambaye ataruhusu maneno ya Kristo, maneno ya Yesu yakae ndani yake, na yeye mwenyewe huyo mtu akae ndani yake, ndani ya Yesu, huyo ndiye ameruhusiwa kisheria kwa bali ya utendaji, kwamba hata akiomba mbele za Mungu atapokea yale ambayo ameyaomba. Naomba niseme na wewe, haijalishi una level gani ya utumishi, lakini ikiwa maneno ya Yesu yako ndani yako na wewe mwenyewe hujakaa ndani yake, haijalishi utafunga na kuomba muda wa siku 40, siku 30, siku 20, ikiwa ukulitazama neno limesemaje kwamba anayetakiwa kuomba ni mtu wa namna gani. Si kila mtu anatakiwa kuomba. Liangalie neno, liangalie neno limesemaje, limefanyaje, kwamba atakaye yaweka maneno ya Kristo ndani yake, yeye mwenyewe akajiweka ndani yake, huyu ndiyo anatakiwa kuomba, kwa kuwa neno limemruhusu, na akiomba huyo atasikilizwa, atapokea yale ambayo anaomba. Naomba niseme na wewe, tafuta sasa kwanza, tafuta kini, litazame, lisome neno limesemaje. Sifanye kazi ya Mungu bila kuongozwa na neno. Angalia neno limekuamuru ufanye nini, ili usije ukafanya kama mkumbo tu, watu wakuone kama unafanya, watu wakuone umefunga, umefunga siku sita, umefunga siku saba, lakini unastahili kufunga wewe, unastahili kuomba. Neno limekuamuru, neno limekuruhusu, usije ukaomba tu kwa sababu unataka watu wakuone. Hapana, hakutakuwa na matokeo, sababu neno limesema nitakapo kandani yangu na mimi nikikaa ndani yenu, ndipo mnaweza mkaomba mkatendewa. Kwa maana kama hiyo, ukiwa unaweza kufunga na kuomba, lakini maneno ya Kristo yako ndani yako, haijalishi utafunga siku ngapi, hata kama ukifunga miezi mitatu, likiwa neno halijakuruhusu huwezi kuona matokeo. Lisome neno vizuri kabla ya kufanya maamuzi. Angalia neno limesemaje, ni wakina nani walioruhusiwa, ni wakina nani wamepewa ridhaa ya kuomba hata mambo yatokee. Si kila mtu, si kila Kristo, si kila mchungaji, si kila mwinjilisti, si kila mtume anaweza kaomba katendewa, maana neno limetofautisha. Neno limeseparate kwamba kila ambaye atayaweka maneno ya Kristo ndani yake na kuweka maneno yake ndani ya Yesu, huyo ndiye anaruhusiwa kuomba peke yake. Tusichanganye somo, wasikilize wapendwa, usichanganye somo unanisikiliza. Lisome neno limekuruhusu ufanye nini. Usifanye kitu bila ruhusa ya Roho Mtakatifu, bila ruhusa ya Yesu, kwa sababu hautaona matokeo, hata kama tatia nia na kutia nguvu katika, kwa sababu katika hayo tunahitaji kulitazama neno. Limetuamuru tufanye hivyo, sisi ni wahusika, sisi ndio tumeamriwa tuombe, maana Yesu ametenganisha kwamba wale watakao yaweka maneno ya Yesu ndani yake na kumweka Yesu ndani yao, hao tu peke yao ndio wameruhusiwa kuomba. Ndio maana mara nyingi umeomba hukujibiwa. Hakuna maneno ya Yesu ndani yako, wewe mwenyewe haujakaa ndani ya Yesu, huwezi kupokea kitu, hata kama utaomba, hata kama utafunga. Kumbuka neno limekuamuru ufanye nini. Rudi kwanza msalabani, tengeneza maisha yako, liweke neno ndani yako, ndio uende uanze kuomba. Acha kufunga kabla ya kusikia neno limesemaje. Sio watu wanaofunga na kupokea. Neno limechanganua kwamba

maandiko ili usipoteze muda, ili usipoteze nguvu kwa kufanya hayo. Unafikiri Yesu atakutazama sababu umewekeza sana? Analiangalia neno lake limesemaje. Ni nani anayeomba? Ni nani anayefunga? Ametimiliza vigezo? Mbingu zimemkubali? Neno limemkubali? Kwa sababu hiyo usijichoshe bure, tafuta kuangalia neno limesema ili ufanye kwa utukufu, halafu uyapokee yale ambayo ulihitaji Bwana kutende. Napofikia mwisho, kumbuka ni vizuri kuliangalia neno, kwa kuwa hata Kristo ataliangalia neno. Mungu anaangalia neno limesemaje kwa habari ya watu. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia, si kila mshirika. Hatukusikia Yesu anasema kwamba kila mwinjilisti, kila mchungaji atakayeomba atapokea. No. Lazima urudi kwenye andiko ili uweze kukutana na kile unachotaji kitokee. Ninapokwenda kumalizia, acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya maneno haya. Umemkumbusha msikilizaji wangu ambaye yuko Tanzania, yuko Burundi, yuko DRC, Kongo na Rwanda. Wakati mwingine ameomba bila kujua, wakati mwingine ameomba tu sababu ya mkumbo, ameomba sababu tu kanisa limeamuru waombe, lakini hawakutazama neno liliamuru akina nani waombe, ni akina nani wana kibali watakapoomba, mbingu zitawajibu. Kwa hiyo kuanzia saizi, Bwana, naachilia hali ya kuelewa ndani yake, naachilia ufahamu mpya ndani yake, katika jina la Yesu.

kuna matokeo katika jina la Yesu. Ninakataa hali ya upagani, ninakataa hali ya udini, ninakataa hali ya kutokujitambua ndani yake katika jina la Yesu. Natangaza vita, natangaza kufunguliwa kwake katika jina la Yesu. Hicho kifungo kilichomfunga, hicho kifungo cha udini katika jina la Yesu na kinyamanzisha, potea kwa damu ya Yesu. Mtu huyu akaachiliwe, mtu akaachiliwe, na achilia hali ya kuzaliwa upya ndani yake, anze kutazama na kuelewa, mbingu zikasimame na yeye, utukufu tukaone kwa damu na kwa jina la Yesu. Neema yako ya kutuwezesha, Roho Mtakatifu na yaachilia ndani yake. Asante kwa kumenisikiliza, nami ninaamini kwamba utamfanya kiumbe kipya, ili anaposimama mbele zako Yesu kamsikilize, yapate kutokea yale matokeo aliyokusudia kuyapokea kwa utukufu wa jina la Yesu. Nimeomba na kuamini, amen. Ya ulikuwa nami mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA maeneo ya Kwashayo katika wilaya ya Kasulu maeneo haya. Basi kabla sijaondoka, naomba nikuachie nambari ya mawasiliano ili tuweze kuwasiliana kwa habari ya kile ambacho Roho Mungu atakusemesha. Ni 0747 783 77. Naomba nirudie tena, 0747 783 77. Mungu wa mbinguni akubariki sana, amen.

0: siku ya mateso ya nani ya.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Zazi.
1: Imetimia saa 3 kamili usiku.
2: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu, nitatumaini wala sitaogopa.
4: This is the word of God. Behold, God is my salvation. I will trust and I will not be afraid.
5: Unasikiliza Joy FM.
6: You're not you.
5: Usiondoke.
7: Mkurugenzi wa wanawake jimbo la Tanganyika kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole anakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 2 mwezi wa 10 2026 hadi Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 7 mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni kwa ibada ya pili. Mkutano huu utafanyika katika viwanja vya kanisa la Pentekoste Motomoto Mlole. Mtumishi wa Mungu, mhubiri Margaret Moses kutoka Dar es Salaam atatuhudumia katika siku hizi tatu za maajabu. Kwaya mbalimbali zitatuhudumia kama JTC kwaya ya mwenyeji, Horebu kwaya, Baraka kwaya, Elishadai kwaya na Gospel Singers kwaya. Walete wakina mama wote, wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huduma ya chakula itatolewa bure kabisa kwa waumini katika ibada zote. Kwa mawasiliano kuhusu kufika, piga simu namba 0765 114 185 na 0763 174 342, 0765 114 185 na 0763 174 342. Nyote mnakaribishwa.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Katika kipindi cha leo uko nami Sofia Cosmas, lakini pia nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huu? Wakati
1: njema kabisa. Habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema. Habari za huko mtokako?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutokea Stafu Jerusalem. Msikilizaji, unaweza ukajiuliza na kutafakari kwamba hiki ni nini, lakini nafikiri tuko hapa na daktari atakuelezea vizuri na kukufahamu. Lakini pia kama unataka kuwapata hawa Stafu Jerusalem, unaweza pia ukatumia namba za simu za kwao ambazo ni 0763440149 na 0713464290. Kama una swali lolote linalohusu afya, basi unaweza ukawatafuta. Daktari, leo tuko na mada hapa ambayo atakuwa na kusimulia kwa na kuelezea kwa habari ya shinikizo la damu, ugonjwa wa shinikizo la damu, lakini pia miwasho sehemu za siri. Labda tabibu, tungeanza na hii shinikizo la damu. Au msikilizaji angetamani kuelewa zaidi kuhusiana na hili, lakini kabla hajaelewa, ungeweza kwanza kumuelewesha kwa habari ya Stafu Jerusalem ni nini na wapi mpo?
1: Stafu Jerusalem Kliniki ni kliniki ambayo inajihusisha na matibabu mbalimbali ya magonjwa mbalimbali. Na japo kuwa leo tunakwenda kuona juu ya shinikizo la damu au pressure, lakini tunashughulika na magonjwa yote. Iwe tatizo la kisukari, iwe tatizo la asthma, yawe magonjwa ya mfumo wa uzazi, na magonjwa mengine mengi kama matatizo ya figo, miguu kuwaka moto, matatizo ya degedege, matatizo ya kifafa, na magonjwa mengi mengi. Kwa hiyo Stafu Jerusalem Kliniki tunapatikana pia maeneo mbalimbali. Tuko hapa Kigoma, tunapatikana ukiwa Ujenzi, basi kuna barabara kuteremka kidogo kama nenda Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna ghorofa, nyumba inayofuata tunapatikana hapa. Lakini wale walioko halmashauri ya Kasulu, tunapatikana Murubona shule ya msingi. Ukiwa tu uwanja wa shule ya msingi Murubona utakuwa umefika mahali tulipo, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, tunapatikana Geita, tunapatikana Msoma, tunapatikana Bunda, tunapatikana na maeneo mengi. Leo sasa ndo tunakwenda pia kujifunza juu ya mada hizi ambazo ni magonjwa ambayo yamekuwa sugu na yanaua watu wengi.
0: Labda tabibu, tungeanzia hapo kwenye shinikizo la damu. Ni shinikizo la damu, ni msikilizaji angependa kuelewa, najua kuna mwingine anakuwa na ugonjwa lakini haelewi ni nini. Kwanza labda ungejaribu kumwambia ni nini na dalili zake ni zipi.
1: Shinikizo la damu, watu wamezoea kizungu siku hizi, wanajua pressure zaidi. Mimi kumwambia shinikizo la damu anakuwa haelewi ni nini. Shinikizo la damu ni pressure. Na pressure ziko za namna kuu mbili. Kuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Sasa tunaposema pressure ya kupanda, ina maana kwamba imetoka katika vile viwango vilivyotakiwa. Itakiwa mtu awe na ile ya juu iwe 120, ya chini iwe 80 au 70 kwa chini ya 110. Hizo zinakuwa ziko normal. Na shinikizo la damu ni msukumo wa damu ulio juu kuliko inavyotakiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo msukumo wa damu unahitajika mwilini ili kusambaza chakula, oksijeni na kuweza kutoa uchafu. Kwa shinikizo la damu linaweza likapimwa kwa vipimo mbalimbali ambavyo vinaweza vikabaini kwamba huyu mgonjwa au huyu mtu kinachomsumbua ni shinikizo la damu, ambalo linaweza likawa hivyo. Ile shinikizo manake ni ule msukumo wa damu. Unaweza kukawa wakati mwingine na ukinzani katika mishipa ile ya artery na nini, na matokeo yake sasa msukumo unakuwa ni mkubwa, unalazimisha ile pressure. Kwa hiyo hiyo ndo tunasema kwamba huyu mtu ana shinikizo la damu, kwa maana kwamba nimetoka katika uhalisia wake na kuwa katika hali ambayo si nzuri katika vipimo tutakavyoonyesha. Lakini pia anaweza kawa na jihisi sasa yeye shida mbalimbali ambazo tutaenda kuziona pia hapo baadaye.
0: Lakini sasa hapo, baada ya kumwambia maana, labda tabibu ungejaribu kugusia kwamba ni dalili zipi za mtu akiona kwamba kwa swala hili basi mimi ninakuwa na shinikizo la damu.
1: Dalili ambazo mtu unaweza kuzijua zinazoweza kutokea unapokuwa na ugonjwa huu ni nyingi sana. Mojawapo ni maumivu ya kichwa, haswa nyuma ya kichwa mara nyingi. na hasa nyakati za asubuhi. Lakini wakati mwingine kuchanganyikiwa, yani mtu anajihisi kama vile hayuko vizuri hivi. Mimi nasema mpaka vile napotelewa nafahamu. Kwa sababu wakati mwingine wajua hata ubongo unategemea mzunguko wa damu. Sasa mtu akishakuwa na pressure, unaweza kukuta wakati mwingine hata damu haizunguki vizuri kule kichwa, kwenye ubongo. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta mtu akipigwa na stroke, shida huwa kwenye ubongo na moyo, na wakati mwingine kwenye kituo kikuu cha nerves, uti wa mgongo. Kwa hiyo kuna dalili nyingi, lakini wakati mwingine ndio anaweza kapia akapata hiyo dalili ya kuweza kuhisi kama vile anachanganyikiwa. Lakini kitu kingine ni kizunguzungu. Anaweza akawa anapata kizunguzungu. Mwingine anaweza akawa anapata na kelele masikioni, mvumo, au anahisi kama vile mazomeo fulani masikioni. Sasa hivi inakuwaje? Kama vile mtu aliyetumia quinine hivi. Na wakati mwingine pia anaweza kawa kutoweza kuona vizuri, kutoweza kuona vizuri au matukio kama vile ya kuzilai hivi. Sasa mwingine anapoangalia anaona kama vile anaona vitu viwili viwili hivi. Mwingine anaweza sasa kazilai, akazimia. Hizo huwa ni dalili za shinikizo la damu, yani pressure au high blood pressure. Lakini wakati mwingine pia anaweza kawa anajihisi uchovu, kujisikia kuchoka choka tu yeye. Yaani hata akilala anapenda yani ajiachie, yani hata mikono aiachie kabisa hivi.
0: Kwamba inakuwa ni mzigo kwenye mwili.
1: Anajisikia kama ile mzigo, sasa hasa inapokuwa ni usiku kwa sababu oksijeni inakuwa ni ndogo. Basi hapo ndo mtu anateseka zaidi. Kitu kingine, mapigo ya moyo yanaweza kaa na kwenda haraka. Na wakati mwingine anakuwa na hasira sana. Au akakuagiza kitu fulani mara ngapi hivi, anaona kama vile hujatenda vile anavyotaka. Anakasirika, anaweza kutukana, anaweza kufanyaje? Unaona? Mbona mnanitesa hivi? Mbona nisumbuaje? Kama sasa nawaambia watoto ndio baraka kabisa. Wakati mwingine anaweza kukosa staha hata kwa watu ambao anatakiwa awaambie kwa staha. Yeye anaweza kumdaririsha tu kwa sababu hasira
0: inakuwa imewaka ndani yake.
1: Lakini mwingine anaweza kawa anatokwa na damu puani. Japo kuwa hili linaweza likatokea kwa watu mbalimbali, kwa sababu huwa mishipa fulani midogo midogo inaweza kukatika kichwani na mtu akawa na tabia hizo za kuweza kutokwa na damu puani. Lakini kwa mtu ambaye ana pressure, hii inaweza kumtokea. Na kama ana pressure au hilo shinikizo la damu, asishangae, ajue kwamba ni kwa sababu ya hiyo shinikizo la damu. Ndio maana mtu anaweza kaparalyze. Kwa sababu gani? Kwa mfano hasa kichwani, mishipa ikipandiana, huyu mtu anaweza kapatwa na stroke muda wote. Ndio ile watu wengine bila kujua, kuna mtu anaweza kukaa na pressure pia muda mrefu asijijue. Hasa wale watu ambao hawapendeli kufanya vipimo. Kitu kingine ni hasa unapokuwa unaona sana dalili kama hizo, unapaswa kuweza kuwahi hospitali ili kuweza kupata vipimo.
0: Msikilizaji, umeweza kusikia hapa tabibu Sylvester Luhamba akikutajia dalili za shinikizo la damu. Lakini kwa kliniki ya Star of Jerusalem, ukiwataka unaweza kuwapigia simu hata nje ya kipindi ukatamani kuongea naye kwa namba za simu 0763440149. Namba nyingine ya Tigo ni 0713464290. Unaweza ukampigia na ukaongea naye moja kwa moja, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi na akakujibu. Labda tunaendelea hapa tabibu. Umesema dalili, lakini je, ili shinikizo la damu linasababishwa na nini hasa?
1: Shinikizo la damu, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha shinikizo la juu la damu. Kwa mfano, kundi la watu ambao wanavuta sigara wako kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata shinikizo la damu. Lakini vile vile unene uliozidi kupita kiasi. Kwa kawaida hata urefu ulio nao unahitaji uwe na uzito unaoendana na urefu wako. Na hivyo mtu yoyote sasa, ule uzito unapokuwa umezidi, unaweza ukapelekea kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni unywaji wa pombe, na kitu kingine ni upungufu wa madini ya potassium. Mtu anapokuwa amekosa madini ya potassium kwa muda mrefu, ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo la shinikizo la damu. Lakini kitu kingine ni upungufu wa vitamini D. Vitamini D nzuri ni ile ambayo tunaweza tukaipata kutokana na jua, ile jua la asubuhi na jua la jioni. Walio wengi pia tuna desturi hiyo. Tunaweza pia tukaipata katika vyakula. Lakini kitu kingine ni umri mkubwa. Watu wanapoanza kuwa na umri mkubwa, viungo mbalimbali vinakuchoka. Sasa vinapochoka, ni rahisi sana pia kuweza kupata na tatizo hilo. Na wakati mwingine mtu mwingine kwa sababu umri mkubwa na kule ujanani amekuwa wakati mwingine akiwa na mazingira ambayo sio rafiki. Hususan hasa katika chakula. Anaweza kuwa anatumia chakula ambacho kina mafuta mengi au wakati mwingine wengine wanatumia mafuta ya wanyama. Yale yanaganda kwenye mishipa. Inakuwa si rahisi sana kuweza kuondoa. Hata wakati mwingine watu wengine ndio maana kwa mfano watu wenye kisukari na watu wenye pressure. Si vizuri hata unapokula kuku. Si vizuri kuweza kutumia ile ngozi. Kwa sababu ile ngozi inakuwa na mafuta ambayo ya kiganda mle ndani. Kuyaondoa ni issue. Kwa kuna sababu nyingi sana. Lakini kitu kingine ni ongezeko la kemikali kwenye figo. Unajua viungo vya binadamu, hasa viungo vya ndani, zile organs zote. Ni viungo ambavyo vinashirikiana katika utendaji. Figo inafanya kazi ya kuweza kuchuja kemikali mbalimbali, kuweza kutoa sumu mbalimbali na kuweza kuondoka. Na kama sasa uwezekano wa kuweza kufanya hivyo haupo, basi inapelekea pia kuweza kuathiri kiungo kingine. Unajua mwili wa binadamu ni kama vile gari. Gari kiishiwa mafuta ni haiwezi kuondoka hata kama ina maji ya hata kama ina grisi hata vitu vingine viko vizuri, lakini tukosa kitu kimoja kinapelekea kitu kingine. Ndivyo mwili wa binadamu ulivyo.
0: Msikilizaji, kama ndo kwanza umefungua redio yako, kipindi ni Kutoka Staff Jerusalem na niko hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, umeweza kueleza dalili za ugonjwa na sababu pia hapa umeeleza ugonjwa wa shinikizo la damu. Lakini hebu ungejaribu kutuambia kwamba ni kwa namna gani mtu anaweza kuepuka ugonjwa huu.
1: Namna kuweza kuepuka ni kama vile tulivyoeleza vile vyanzo. Kwenye maana kwamba ni kinyume chake.
0: Kinyume cha sababu.
1: Kwa mfano hata watu ambao wana shida ya kisukari. Kwa sababu mtu anapokuwa na kisukari, ile damu yake inakuwa nzito. Kwanza inakuwa na sukari. Kitu ambacho ni makosa kuweza kuwa na sukari katika damu. Kwa sababu ilitakiwa iweze kuingia katika seli, iweze kufanya kazi vizuri. Matokeo yake ile damu inakuwa kama asali. Inatengeneza ukinzani fulani. Sasa inapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo shida ya shinikizo la damu. Lakini wakati mwingine kama vile tulivyoona kuhusu figo, mishipa ya damu inapokuwa imeathirika mle ndani na kuweza kusababisha figo isiweze kufanya kazi yake vizuri, au ikapungukiwa maji kwa kiwango kikubwa, wakati ambapo mwili unajaribu kujizoeza na upungufu wa jumla kwa maji, wakati unapokuwa hakuna maji ya kutosha kujaza ile mishipa ya damu yenye kazi ya kusambaza maji kwenye seli muhimu. Sasa mishipa ya damu inapelekea sasa kuweza kutengeneza hicho kitu ambacho kinakuwa ni pressure. Na hivyo figo sasa zinaanza kuweza wakati mwingine kushindwa kufanya kazi vizuri, inapelekea ule moyo kuweza kupata ile shinikizo la damu. Lakini si hivyo tu, kuna vitu vingi ambavyo tulivyosema tu kama sigara, ambapo sigara inaathiri mapafu, inaathiri ubongo, inaathiri damu, inachafua, inafanya nini, inatengeneza ile nicotine, inaathiri katika mwili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu kuweza kujizuia na vitu kama hivyo. Lakini wakati mwingine hata yule mtu ambaye havitumii kuishi na makundi haya wanaotumia. Yule ambaye hatumii na yeye anapokea kwa kiwango kikubwa sana
0: kutoka kwa yule anayetumia.
1: Kwa sababu anapotumia hapa anatoa, akishatoa vinarudi kwa mtu ambaye yuko jirani yake.
0: Kwa pembeni pale.
1: Kwa inakuwa si vizuri sana. Lakini kama ni pombe pia, pombe ina alcohol. Ambayo pia inaharibu pia ule mfumo wa damu. Na vitu vingi tu inaathiri. Kwa hiyo ni vizuri sana pia kuweza kuepuka na vitu kama hivyo. Na vingine ambavyo unaweza kaepukana navyo ni matumizi ya vyakula, hasa vya wanga sana. Vyakula vya wanga sana vinatengeneza glucose kwa wingi, vinatengeneza sukari kwa wingi. Matokeo yake mtu anakuwa na akiba nyingi sana sababu. Kwa sababu utaratibu wa ulaji walio wengi tunakula bila utaratibu.
0: Kweli.
1: Matokeo yake sasa tunakuwa na akiba nyingi ambayo haina kazi mwilini. Matokeo yake sasa inatengeneza vitu kama hivyo, mwili unaanza kuchoka na kuwa vibaya na kuweza kusababisha shinikizo la damu.
0: Msikilizaji wa 90.5, nimesema kama unaweza kutamani kuongea zaidi na zaidi na tabibu, unaweza ukapiga simu namba 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukapiga simu moja kwa moja ukazungumza naye, ukamuuliza swali, ukamwambia shida yako, au ukamtumia ujumbe mfupi wa maandishi na akakujibu. Tumeweza kuangalia namna ya kuepuka, lakini tabibu, kuna ulisema kwamba shinikizo la damu kuna la juu na la chini, na umeweza kusema dalili lakini pia ukasema sababu. Sijui zinafanana au kuna utofauti kidogo kati ya shinikizo la juu na la chini.
1: Vyanzo vinaweza vikawa ni vile vile. Ehe, sasa huyu akapata shinikizo la chini, huyu akapata shinikizo la juu. Na hasa mtu anaweza kujigundua kama ana shida ya shinikizo la chini, anaweza kupatwa na dalili hizi. Wakati mwingine anaweza kawa anajihisi hasa akipata na njaa, anajihisi kama vile ameregea hivi, anajihisi kama anataka kudondoka, au mwingine anaanguka kabisa. Na sasa ukishagundua kwamba huyu mtu ana tatizo la shinikizo la damu la chini, inashuka,
0: yani pressure ya kushuka,
1: pressure ya kushuka. Tumeruga rais ambayo ehe. Sasa namna kuweza kumsaidia huyu mtu ni kumpatia vitu vyenye sukari kama soda, kitu ambacho mwingine tunaweza kusema ni kibaya. Lakini sasa yeye, hiyo imekuwa ni dawa. Unajua dawa inaweza kawa si nzuri, lakini ukalazimika utumie kwa sababu ya kitu fulani. Lakini haitakuwa tabia yako.
0: Okay, kwa hiyo utofauti wake unaupata tu katika matibabu. Lakini dalili na sababu ni zile zile zinafanana. Na nafikiri msikilizaji hapo atakuwa amekuelewa vizuri. Labda tungeenda kwenye tiba. Tiba yake ni nini baada ya kujigundua kwamba tayari una hilo tatizo, aidha ya kupanda au ya kushuka?
1: Okay. Tiba ni kwamba sehemu kubwa haya tunaita ni magonjwa ya tabia. Sasa kama ni magonjwa ya tabia, ina maana kuna tabia fulani muhusika amekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa tiba ya kwanza ni kubadili tabia. Watu wenye shida ya pressure, akila chakula usiku kuanzia saa 3, hata kiamka asubuhi akipima hiyo pressure lazima iwe juu sana. Kwa sababu gani? Ule usiku chakula hakiwezi kumengenywa vizuri kwa sababu amelala, amepumzika. Ndio maana ni vizuri mtu mwenye shida ya pressure kula kwake, angelikula kama vile mtu anayefuturu saa 12 au saa 1 jioni, ili apate muda wa kukaa na kutembea kidogo, mfumo wake wa umeng'enyaji ufanye kazi vizuri. Kwa hiyo abadili tabia ya ulaji, masaa hasa ya kula ya usiku, aishie jioni. Na kitu kingine ni kuachana na kabisa na vyakula vya mafuta, na wakati mwingine hata chumvi. Kwa

0: baada ya masaa 5 yaweza kuwa 6 7 8. Sasa yeye ni vizuri aje kula baada ya kuhisi njaa. Sasa kuna shida moja. Kuna watu wengine wana habitat kweli kweli. Na wakati mwingine ameshakariri, amekunywa chai saa 4. Ikifika saa 8 anasema, "Da, muda wa ranchi tayari.
1: Umeshafika."
0: Anataka atumie tena chakula kwa sababu tu saa imesema ni saa 8 au saa 7. Hata kama hana njaa. Lakini kwa sababu zile feelings zake tayari zinapelekea kwenda kuamsha vitu humo ndani. Lakini mtu angelikuwa na tabia kwamba nikihisi njaa ndio nitakula. Au kama hana utaratibu huo, basi ni vizuri ajiwekee muda kwamba nimekula au nimekunywa chai saa 4, chakula cha jioni nitakula saa 10 au saa 11 jioni. Yani ameshahisi njaa na mwili unahitaji kula. Katika ule muda sasa akishakula ile jioni, basi usiku asile
1: tena.
0: Sasa watu wanaweza kuona kama ni adhabu, lakini ukweli ni kwamba hapo unakuwa unajitengenezea mazingira mazuri ya kutokuugua magonjwa na ni tiba. Naam. Ndio utaratibu tu wa kula. Ni tiba.
1: Nashukuru sana tabibu.
0: Baada ya pia basi naanza kapia kama ona daktari aweze kumsaidia. Sasa ameshakuwa ni mwathirika tayari.
1: Lakini kwanza tiba anaanza nao yeye mwenyewe kabla ya kwenda kwa daktari. Asante. Labda tungeendelea na ile tatizo lingine, kwa sababu hapa tunaona pia na muda wetu unatukimbia kidogo. Nafikiri kama msikilizaji uko kando atakuwa amepata namna gani anaweza akajisaidia yeye mwenyewe. Tunasema huduma ya kwanza. Ile tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda ungejaribu kumwambia msikilizaji ambaye ana ile tatizo kwamba sababu zake ni nini na kwa namna gani anaweza akaepuka tatizo hili.
0: Sababu za miwasho sehemu za siri ni nyingi.
1: Kwanza tatizo hili kwanza lenyewe linasababishwa na nini? Maana sio watu wote wanalo.
0: Lakini kwa sehemu kubwa hasa jinsia ya kike, ni tatizo kwao ni kubwa sana kuliko jinsia ya kiume. Japo kwa jinsia ya kiume wanapata shida. Tatizo la miwasho ndivyo nilivyosema. Kuna namna nyingi ya kuweza kupata miwasho ya sehemu za siri. Lakini sehemu kubwa au tatizo kubwa huwa ni tatizo la fungus. Tatizo lingine ni upele wa kawaida
1: wa sehemu za siri.
0: Tunaweza kupatwa na upele akawa anapata hiyo miwasho. Watu wengine wale watu ambao wana shida ya kisukari, anaweza kama anapata na shida ya miwasho pia. Kuna vitu kama hivyo. Sasa tatizo la fungus, kitaalamu inaitwa candida, candidiasis. Sasa hii candida ni fungus ambayo mtu anaweza kaipata kwa namna mbalimbali pia. Mfano mojawapo ni njia ya kujamiana, kwa sababu anaweza kaitoa kwa mwathirika ikampata yeye. Lakini wakati mwingine pia anaweza kaipata kwa sababu ya matumizi ya nguo. Anaweza kawa anatumia nguo ambazo wakati mwingine hazijakauka vizuri, zikamletea hayo maambukizi. Na watu wengine ni wale ambao wakati mwingine anaweza kawa anatumia vitu vya kemikali, mwingine marashi yenye kemikali, sabuni kali zile. Kwa sababu katika maumbile ya siri kuna walinzi, kuna zile antibodies, sasa
1: seli zile
0: ambazo zipo hapo. Sasa ukitumia vitu ambavyo sio vinaziua, wakati hizi ni bakteria ambao ni walinzi. Sasa wanapokufa basi wanapelekea sasa ni rahisi, yani kama vile mlango uliofunguliwa, mtu hata anaweza kaingia.
1: Kwa zile chemical za marashi, mafuta zinaenda kuua.
0: Na kuna watu wanapenda kutumia kitu kingine mafuta yote yale. Inategemeana. Akaona kwamba wakati mimi nakitumia mafuta yeye anajua kwa nini naweza kutumia. Inakuwa si salama sana. Mwingine nafikiri kwamba kitumia usafi kwa sababu ya kwa njia sabuni na anajihisi vizuri kwamba hapa anaridhika. Lakini ukweli ni kwamba si rafiki katika mazingira hayo ya sehemu za siri. Unaharibu. Kwa hiyo ni vizuri kutumia maji kama maji
1: yasiyokuwa na sabuni katika kusafisha.
0: Labda uwe una uhakika hiyo sabuni kwamba lakini sabuni hizo nyingi lazima ziwe na caustic. Na caustic sio nzuri. Kama kwenye macho tu mtu nawasho. Kwa hiyo inakuwa si jambo zuri. Kitu kingine ni kutotumia nguo za ndani kwa muda mrefu, kwa sababu

0: wale fungus wanapenda kuzaliana mazingira ambayo wakati mwingine yanakuwa na unyevu. Sasa unapotumia nguo kwa muda mrefu, inaweza pia katengeneza hayo mazingira ya kuweza kupatwa na hilo tatizo. Lakini kitu kingine ni matumizi ya taulo, hasa za kike hizo, sitakuwa sahihi. Sasa zile taulo zisitumike kwa muda mrefu, hasa yule mtu ambaye wakati mwingine yuko period. Ikitumika kwa muda mrefu inakuwa sio nzuri, kwa hiyo isizidi masaa mawili. Ni vizuri kuweza kubadili mara kwa mara na kupata mazingira ambayo mtu anaweza kujistiri vizuri. Kwa kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na hiyo miwasho, kama nilivyosema, watu wa kisukari, au wakati mwingine mtu aliyepatwa na hilo tatizo la fungus. Na
1: msikilizaji huyo ni tabibu Sylvester, na nikasema pale kama unataka kumuuliza swali lolote au kuongea naye kwa namna yoyote kwa tatizo ulilonalo, unaweza kuwapata kwa namba za simu 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Unaweza ukampata ukamuuliza swali lolote, au kama unatamani tiba ya aina yoyote ya ugonjwa au tatizo lolote ulilonalo, unaweza ukamtafuta kwa namba hizo kwa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno, anaweza akakujibu hapo ukibahatika. Labda tungeendelea hapo, tumeweza kuona dalili au sababu za miwasho ya sehemu za siri, na amesema mara nyingi ni kwa wakina mama kama alivyoweza kuelezea hapo mwanzo tabibu. Labda tungeangalia namna ya kuepuka hiyo miwasho.
0: Namna kuepuka, na kwanza hata kabla sijazungumza namna kuweza kuepuka, kuna vitu vingine hasa kwa watoto wadogo. Wale wa 0 mpaka miaka 5. Anaweza kupatwa na miwasho, wakati mwingine inaweza kuwa hata minyoo. Kuna minyoo midogo inaitwa pinworm. Yaani imechongoka hivi na kuwa na tuvicho tweusi. Akiwa nayo anaweza kaona anahisi hiyo miwasho. Lakini kitu kingine ni mtu ambaye anaweza kapatwa na tatizo la trichomoniasis. Tatizo hili ni tatizo ambalo wakati mwingine mtu anaweza kalipata kwa sababu ya maambukizi, na anaweza kaligundua kwa sababu wakati mwingine linaweza likatoa vitu ambavyo wakati mwingine si vizuri. Wakati mwingine anahisi kama vile harufu fulani, anaweza kagundua kwamba hii inakuwa si salama, japo kuwa hata candida ya kawaida inaweza katoa vitu vizito kama rangi ya maziwa hivi. Japo kuwa mwili wa mwanamke unaweza ukajichuja kama una sumu nyingi. Kwa hiyo mwathirika asija katoa maamuzi tu kabla hajamuona daktari, kwa sababu yeye hajui ni nini. Kwa hiyo hata kama haumu, lakini sumu tu zikazidi mwili unaweza kujisafisha wenyewe. Swali lako kwamba
1: ni kwa namna gani anaweza kaepuka hii miwasho?
0: Yaani ni kinyume chake tu.
1: Kinyume cha sababu.
0: Kinyume cha sababu.
1: Labda twende kwenye tiba. Kwa sababu hii ni kinyume.
0: Okay.
1: Twende kwenye tiba hapo. Namna gani anaweza kujitibia kabla ya kufika kumuona daktari?
0: Kitu cha kwanza ni usafi. Kuna mtu mwingine ni mvivu. Hata kama si kuoga tu. Usafi ni kitu cha lazima. Kuna kuta nguo anazo labda kwa muda mrefu.
1: Anavaa labda siku tatu.
0: Hasa kuna jinsia moja sitaizungumza, lakini wanajielewa. Ni wavivu, na kama isingekuwepo jinsia nyingine sivingekuwaje. Kwa hiyo uvivu ni kosa kubwa. Lakini kitu kingine ni mahusiano yasiyo ya kawaida, ni vizuri kuepuka. Na kama unajua kwamba hakuna namna kuepuka, basi tumia njia ambayo inaweza kuwa salama. Jambo jingine ni kuepuka maji machafu. Maji machafu pia naweza yakapelekea. Ndio maana wakati mwingine mtu anaweza kafola labda nje mvua imenyesha, yeye anatembea kwa miguu tu pepo. Anapotembea miguu pepo ni rahisi sana kuweza kupata fungus, hasa wale wa miguu. Japokuwa fungus wanaweza wakaenda mbali mpaka kwenye kizazi, mpaka kwenye damu, si mdomoni. Na mara nyingi kama ni mdomoni ni wale ambao wana matumizi mabaya ya mahusiano. Watu kama hao ni rahisi sana kuweza kupata, na hiyo inakuwa mbaya sana. Kwa hiyo namna kuweza kutibiwa, Star of Jerusalem Clinic tunazo tiba ambazo zinahusiana na kila namna ya miwasho. Ambayo utakaa vizuri tu, utarudi katika hali yako ya kawaida.
1: Labda tabibu, nafikiri msikilizaji atakuwa amekuelewa vizuri kwa hilo tatizo la miwasho sehemu za siri. Labda kwa kumalizia, ungejaribu kumwambia kitu msikilizaji?
0: Ambacho pia tunapenda kuambia ni kwamba tunapatikana muda wote. Tunaanzia kazi saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Ila ukihitaji mawasiliano ni muda wote. Kwa hiyo mtu asije akaona shaka kwamba sasa nataka kupiga saa 8 hii usiku. Ila kwa sababu tu ya kutuhurumia kwamba wazi na sisa ngarabu tusinzie.
1: Mpate muda wa kupumzika.
0: Mpate muda wa kupumzika. Ya, unaweza kutuhurumia hivyo. Lakini tuko free, tuko huru. Ushauri ni bure. Hata kama ukifika ofisini kwetu. Ukihitaji ushauri, haulipii chochote. Utapewa ushauri, vizuri. Tutakaa na wewe bila tatizo lolote. Lakini kwa mtu ambaye anahitaji kupata matibabu, kuna utaratibu ambao utabidi aufate. Mapokezi wani shilingi 5,000. Na kuonana na daktari huwa ni 5,000 pia. Lakini vipimo ni huwa ni bure. Tuna matibabu ya namna mbalimbali. Tunayo mifumo kwa njia ya lishe. Kwa hiyo, lakini kuna mfumo wa dawa. Mfumo wa dawa pia upo. Na kuna mfumo ambao unaitwa reflexology. Ni tiba ambayo haitumii dawa yoyote isipokuwa ni mfumo ambao unatibiwa kwa njia ya kuactivate viungo ambavyo vina shida. Kwa mfano kama watu ambao wapata na stroke, watu ambao wana shida ya sukari, watu ambao kuna magonjwa mbalimbali. Lakini kutumia mfumo wa maji, kuna namna kuweza kutengeneza maji tunaita hot foot bath, maji ambayo yametengenezwa kwa yamewekwa kwa viwango vizuri, uwiano mzuri wa maji ya moto na maji ya baridi. Tunaposhughulika na mtu wa namna hii huwa ana sweat sana. Na katika kusweat huwa kuna kipimo kwamba huyu ugonjwa wake uko juu sana, ni mkubwa sana, au ugonjwa wake ni wa kawaida. Ile hali ya kusweat tu huwa ni kipimo kwamba amesweat kwa kiwango hiki, huyu ameathirika kwa kiwango hiki. Kwa hiyo tuna mifumo mingi mizuri ambayo mtu anatibiwa kwayo.
1: Msikilizaji, kwa hilo sisi hatuna la ziada. Namba zao za simu kama ukiwatafuta kwa namba za simu umeshindwa kufika, ukatamani utumie mtandao wa kijamii, basi unaweza kuwapigia kwa namba za simu 0763 44 01 49. Ukatamani namba nyingine ni 0713 46 42 90. Ulikuwa na mimi Sofia Cosmas, nikawa hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Hatuna la ziada, tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwa heri kwa sasa.

0: i Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Bila shaka uko salama yowe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma pamoja na wale wakazi wa Kasulu na viunga vyake. Bila shaka uko salama na mda huu ni kukaribishe tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki, na ndani ya kipindi hiki huwa tunapata mambo mbalimbali ikiwemo masuala yale ya ushauri juu ya changamoto mbalimbali za kiafya, lakini pia huwa tunapata elimu kutoka kwa wataalamu wa afya ambao huwa wanafika hapa na kutoa elimu juu ya masuala mbalimbali, elimu juu ya changamoto mbalimbali za kiafya. Na pia huwa tunapata wasaa wa kuwasikiliza watu ambao tayari wameshapata huduma kupitia kliniki ya Lupimo. Tunawasikiliza hapa, huwa wanazungumza mengi sana. Na kwa siku ya leo pia tutapata wasaa huo wa kumsikiliza mtu ambaye tayari ameshapata huduma za Lupimo na ana mengi sana ya kuzungumza na wewe. Cha muhimu tu ni kwamba tufuatilie mwanzo mpaka tamati, utaweza kumsikiliza na pia utaweza kujifunza masuala mbalimbali kwa sababu tayari tuko naye hapa Dr. Nathan Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Na pengine leo atazungumza nini, leo ataelimisha nini, basi endelea kutufuatilia utaweza kufahamu. Cha muhimu zaidi ni kwamba Lupimo Sanitarium Clinic, msikilizaji, wanatibu changamoto mbalimbali za kiafya kwa kutumia dawa ambazo zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga pamoja na matunda. Na dawa zao ni nzuri sana, zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Cha muhimu zaidi ni kwamba kama una changamoto mbalimbali, unasumbuka na magonjwa sugu, unasumbuka na magonjwa ya kuambukizwa, ni vema ukafikia Lupimo kwa ajili ya kupata matibabu. Na Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, Lupimo wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, karibu na fence ya chuo cha walimu. Kikubwa zaidi ni namba ya simu. Hakikisha ukitaka kuwafikia basi wapigie namba ya simu, watakupa maelekezo na utafika bila shida yoyote. Namba ni 0693 66 48 48 4 8 4 8 0693 66 66 48 48 4 8 4 8. Namba nyingine ni 0715 944 941 0715 944 941 941. Wapigie kupitia namba hizo, lakini pia namba hizo hizo msikilizaji unaweza kushiriki nasi hapa studio, tuambie unaitwa nani na unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi. Na kama una swali lolote la kiafya, uliza hapa, daktari atakujibu. Kwa muda huu tukamsikilize mtu ambaye tayari ameshapata huduma za Lupimo na ana mengi sana ya kuzungumza na wewe msikilizaji. Kwa wale ambao pengine wamekuwa wakisita kufika Lupimo, anajiuliza
1: maswali yanakuwa mengi.
0: Mambo ni mengi. Basi tumsikilize huyo ambaye tayari ameshapata huduma za Lupimo, pengine atajibu maswali yako ambayo wewe unajiuliza kwamba sijui huduma za Lupimo zikoje, gharama ziko vipi. Tutarejea hapa mara baada ya muda mfupi.
2: Nilikuwa nasumbuliwa, yani ni mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda yani mbio sana. Ukitembea kama mwendo unachoka, na tumbo lilikuwa linasumbua. Baada ya kusikiliza kwenye redio hospitali hii ya Lupimo, nikawa nasikiliza. Baadaye nikaja kuuliza mama mmoja, akaniambia hiyo hospitali na mimi nimeshaenda, nenda tu. Nikawa nasema lakini sasa hela ndio tatizo. Akasema wewe nenda tu, wanavyosema wao hata kwenye redio kwamba hata uwe na hela kidogo wanakusaidia. Ndio nikaamua sasa, nikaona hali sio nzuri sana, yani inaendelea kuwa mbaya. Hata siku ile nakuja nikawa nasema kwa vile nimekuja peke yangu, afadhali kumbe ningemwambia hata mtu tukaja naye.
0: Okay, pengine baada ya kufika sasa Lupimo Sanitarium Clinic, huduma zikoje? Tukianza kwa upande wa mapokezi, ulipofika hapa Lupimo, huduma ulizionaje na dawa za Lupimo pia ulizionaje baada ya kuanza kuzitumia?
2: Yani mapokezi yao ni mazuri sana, niliyapenda kabisa. Yani unatofautisha na sehemu zingine, wana ukarimu, wanakuelekeza, wala hakuna wa kukukaripia, anakuelekeza vizuri, unaenda huko anakupeleka. Basi nikapimwa na nikaambiwa matatizo yangu, ndio nikaanza kupewa dawa, na hela nilikuwa nayo kidogo, hela ya matibabu walioniambia nilikuwa sina yote, lakini wakaikubali ile hela yangu niliyokuwa nayo, wakanipa dawa.
0: Na mpaka kuanza kuona matokeo yako labda ya changamoto ambayo ilikuwa ikikusumbua, ni muda gani ulitumia?
2: Na kweli dawa zao nimezitumia, sasa naona naendelea vizuri. Yaani kwa wakati ule nilikuwa nachoka kabisa, yani hata kazi yote kufanya unafanya kwa kujilazimisha, wakati mwingine unaacha tu hivyo hivyo mpaka upate msaada wa kukusaidia. Lakini sasa hivi angalau unajitahidi kufanya kazi mwenyewe, unatembea hata muda mrefu, hujachoka kama zamani.
0: Sawa sawa mama. Labda kwa kumalizia sasa, ni upi ushauri wako kwa huyu ambaye anakusikiliza?
2: Mimi nilikuwa na washauri kwamba wasi, yani wakisikia kama kwamba kuna sehemu inaitwa Rupimo, wajitahidi kuja, maana matibabu yao ni mazuri na huduma zao ni nzuri, halafu wana ukarimu.
0: Naam, na huyo ni mmoja tu kati ya watu ambao tayari wameshapata huduma za Rupimo. Wapo watu wengi ambao tayari wamechangamkia fursa na wamefika Rupimo. Ujue ukiwa na dalili yoyote ya changamoto, labda kuna unahisi maumivu ya kichwa au unaona dalili fulani, hakikisha unachukua hatua mapema ya kufika kwenye vituo vya afya. Usikae na changamoto. Yaani ukiona dalili fulani au ukiona kwa mfano maumivu ya kichwa, ujue hiyo ni alama ambayo inakuashiria kwamba ndani ya mwili wako kuna kitu hakiko sawa.
1: Na kuna muda wataalamu wa afya wanashauri kwamba usisubiri mpaka uone dalili. Yaani ukishaona dalili ujue tayari ndani umeshaisha.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo usisubirie mpaka uone tayari umeshaanza kupata maumivu ndio uchukue maamuzi ya kwenda kituo cha afya. Wakati fulani tunasisitiza kupima afya mara kwa mara. Unaambiwa kupima afya mara kwa mara kunaongeza siku za kuishi.
0: Na hiyo mara zote wataalamu wa afya wamekuwa wakitushauri na kutuhakikishia kwamba ukipima afya mara kwa mara utajua tatizo lako mapema, na kama una changamoto utaitibu mapema kabisa.
1: Nafikiri hata kwenye upande wa gharama za matibabu una uwezo wa kutibu tatizo mapema kwa gharama ambayo ni kidogo tu kuliko kusema usubiri tatizo limekuwa kubwa ndio unaenda kwenye kituo cha afya, unakuta gharama zinaongezeka.
0: Na ni kweli, na hapo unakuta labda mtu amekaa na changamoto miaka mitatu. Mtu huyo huyo anataka aitibu hiyo changamoto kwa wiki moja
1: au siku tatu.
0: Na haponi.
1: Siku tatu, kitu ambacho hakiwezekani.
0: Dr. Nathan.
3: Naam.
0: Karibu sana daktari.
3: Asante, habari ya leo?
0: Ni njema na furahi sana kukuona. Habari za huko Rupimo?
3: Rupimo tunakusalimia na pia tunawakumbuka sana wasikilizaji wetu pamoja na wagonjwa ambao wapo nyumbani lakini hawaachi kufuatilia vipindi vyetu. Na neno moja tu la kuambia kwamba baada ya kutusikia lakini pia baada ya kukaa nyumbani umekata tamaa, basi sasa una nafasi ya kufika ofisini kwetu, utapata vipimo, ushauri pamoja na matibabu. Kwa hiyo hicho ndicho ninachowaasa watu, wasiendelee tu kutusikiliza na kuwa wadau na pengine hata hatuwajui. Lakini kinachotakiwa ni kwamba uje sasa ofisini ili tukutambue rasmi kama wewe ni mtu wetu wa karibu ambaye unahitaji msaada wa tiba, lakini pia hata kupiga simu bado itatujulisha kwamba kumbe kuna watu wanatusikiliza. Ndio. Sante. Mimi nipende tu kukukumbusha kwamba usione tu labda upo kwenye gari, upo kwenye bajaji au upo nyumbani na ukajua sasa watu wanapatikana wapi. Kumbushe kwamba tunapatikana mkoa wa Kigoma, lakini sehemu kubwa mbili. Kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, na pia tunapatikana Kasulu, mtaa wa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Sehemu zote hizi vituo vina hadhi sawa. Usifikiri kwa sababu pale ni jengo la CRDB floor ya pili na ukaenda Kasulu kaona mbona kama huku ni tawi. Hapana, dawa ni zile zile, huduma ni zile zile, lakini pia utaalamu ni ule ule. Usifikiri labda ni tawi. Hapana. Lakini zaidi ni kukumbusha namba ya simu. Andika namba za simu hizi, unitafute sasa hivi aidha kwa kupiga simu au kwa kutuma meseji, ama zihifadhi wakati unapata shida au hata kama unataka kuuliza chochote nitafute.
0: Ndiyo.
3: Namba ya kwanza ni
0: 06-06-93-66-66-48-48-48.
3: Yani 06-06-93-66-66-48-48. Na ukiona namba hii inatumika sana, ipo bize, usione labda huna bahati, kila siku napiga ipo bize, basi piga tena kwenye namba nyingine ambayo ni 07 15 19 41 49 41 41 Kumbuka tunafanya kazi siku zote, Jumatatu mpaka Jumapili. Sema tu hiyo Jumapili tutafungua saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu jioni, lakini siku zingine zote Jumatatu mpaka Jumamosi ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni.
0: Sawa sawa, msikilizaji, namba hizo ambazo daktari amekutajia, basi jitahidi uweze kumpigia kama una swali lolote, kama unahitaji ushauri au unataka kumfikia moja kwa moja ofisini, basi mpigie kutia namba hizo, atakuelekeza vizuri na utafika bila shida yoyote. Na kwa siku ya leo daktari alininong'oneza hapa kwamba siku ya leo atakuwa akizungumza ama akitoa elimu kuhusiana na changamoto ambayo inatukabili hasa sisi wanawake. Changamoto pengine wewe ni mmoja kati ya wanawake ambao wanapitia hii changamoto. Umebeba mimba, kila ukibeba ujauzito, ujauzito unaharibika. Kila ukibeba mimba labda baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, mimba inaharibika. Hii changamoto imekuwa ikijirudia mara kwa mara na unajiuliza pengine utatuzi uko vipi? Yaani tiba ipo? Hii changamoto kuna mwingine ameshakata tamaa kabisa. Kwamba hii changamoto basi tu mimi sasa nitafanyaje?
1: Kwanza hata upatikanaji wa mimba tu ni mchakato. Unajua kuzipata mimba tu ni kazi. Alafu napata mimba hapo hapo inaharibika. Kwa unakuta ni maswali ambayo watu wengi wanajiuliza kwamba hivi tatizo ni nini? Nakosea wapi? Umeona? Kwa ni maswali ambayo watu wanayo.
0: Na uzuri zaidi siku ya leo daktari atakuwa akifafanua na akitoa elimu, atazungumza vyote kwamba hii tatizo lina pelekewa na nini au sababu za mimba kuharibika ni zipi. Mtu atajuaje kwamba hii mimba yangu inatishia kuharibika? Atajuaje? Ujue kuna ile unajua mapema afu unawahi kwenye vituo vya afya, unaenda kuzuia ili isiharibike. Pia daktari atafafanua hapa kwa undani zaidi. Na je, kuna namna ya kufanya mjamzito, mwanamke akiwa mjamzito, ili kulinda ule ujauzito wake usiharibike? Daktari pia atazungumza hapa. Lakini pia kuna yule mwanamke sasa ambaye hili tatizo limekuwa mara kwa mara kwake. Matibabu yapo? Kuna uwezekano wa kutibiwa na akabeba ujauzito akafikisha miezi 9 na akajifungua salama? Daktari pia atazungumza.
1: Tutajua yote haya.
0: Daktari, nafikiri tuanze moja kwa moja.
3: Asante sana. Nimefurahi kuona kuna baadhi ya maswali mmeuliza hapa hapa. Na nafikiri kwa asilimia kubwa wasikilizaji pia wana maswali kama hayo. Lakini kuna mengine zaidi ambayo kwa sababu nyinyi mnawakilisha tu. Sasa ndio maana tumetoa namba za simu, kama na wewe una swali jingine basi unaweza kutuma swali lako hapa, tutalisoma na tutalijibu hapa. Sasa tuanze na nini maana ya mimba kuharibika? Yaani hali hii inakuaje? Anajua kuna wanaume pia wanasikiliza, lakini kwa sababu umesema ni swali au ni kitu ambacho au ni mchakato ambao unawapata sana wanawake, basi si mbaya hata wewe mwanaume kusikiliza, kwa sababu inawezekana wewe ndio unasikiliza lakini upo pengine sehemu tofauti tu na mke wako yupo mbali kidogo. Lakini hicho kitu anacho, basi utamfikishia taarifa, mtajadili. Na inawezekana wote mnasikiliza sasa hivi. Basi sikilizeni wote kwa pamoja, usichukue wewe mwanaume uamuzi wa kwenda kuoa mtu mwingine kwa sababu huyu wa mwanzo ana changamoto kama hii. Sasa mimba kuharibika ama miscarriage ni changamoto ambayo inawapata kweli wanawake. Au yule binti yote ambaye yupo kwenye hatua au kwenye makuzi ya kuweza kupata ujauzito. Na hadi unapata ujauzito maana yake kuna kitendo ulifanya. Na either ulidhamiria au hapana. Lakini kwa asilimia kubwa wengi huwa wanakuwa wamedhamiria. Wamedhamiria kwamba nipo kwenye familia, sasa nahitaji nipate mtoto, lakini changamoto inaingia kwamba mimba inaharibika. Ni hali ambayo inatokea ujauzito kabla kutimiza miezi 9. Full term. Mimba ile inaharibika ama kwa kutoka ama kwa sababu ya unachojua wewe umekifanya nini, au inatokea tu ghafla imeharibika. Na ni vizuri zaidi kabla kushika ujauzito ukapima uone afya ya kizazi pamoja na uzazi kwa ujumla. Na kama kuna magonjwa uyatibu mapema ili kuzuia hatua au hali kama hiyo kutokea. Kwa hiyo mapema kabisa kabla ya kuamua sasa kwamba mimi nataka nishike ujauzito, basi jitahidi kutembelea kwenye vituo vya afya ili upime uone kama huo ujauzito unaweza kukaa. Kwa sababu kukaa nacho ni kipengele kingine. Hilo uligusia kwamba kupata tu ujauzito kuna wengine ni changamoto. Haya, imetokea sasa, umebahatisha, umepata. Unafurahia wewe, unafurahia mwisho wa siku ikaharibika ndani ya mwezi mmoja ama miwili au mitatu na kadhalika. Sasa tutaona sababu.
0: Okay.
3: Tuingie tu kwenye sababu moja kwa moja. Zipo nyingi sababu. Sababu ya kwanza kabisa, kuna shida ya kizazi. Kuna baadhi ya kizazi kinaweza kuwa na shida chenyewe. Either ndani ya kizazi kuna uvimbe au fibroids, ama inawezekana namna tu ya kizazi kilivyokaa, position ya kizazi. Kuna wengine kizazi chao kimejikunja. Kwa maana kwamba hakita kuwa na uwezo wa kutunza ujauzito mpaka miezi tisa. Kwa hiyo lazima utakuta ikishafikisha miezi fulani ama miwili au mitatu. Hasasa mara nyingi huwa ni miezi mitatu ya mwanzo. Utakuta kizazi kile hakina uwezo tena kuendelea kuhifadhi ujauzito unavyozidi kukua. Kwa hiyo mimba inaharibika. Kwa hiyo inawezekana either ni uvimbe ama ni kizazi chenyewe namna kilivyokaa. Lakini sababu ya pili inawezekana ni hormone. Kuna hormone ambayo mara nyingi inaweza kusumbua wengi hasa wanawake, inaitwa progesterone. Hii ni hormone maalum sana ambayo sasa hii wakati mimba ipo, progesterone inatakiwa iwe chini ya kiwango, lakini estrogen iwe juu angalau. Sasa ikiwa progesterone itapanda, inawezekana huu ujauzito kuharibika. Kwa hiyo inawezekana kabisa, ndio maana nikasisitiza kwamba pima kwanza uone wewe wapi unafiti na ujauzito unaweza kukaa. Kama shida ni hormone, watazitibu zitakaa vizuri na ujauzito utakaa. Lakini kama utaanza tu moja kwa moja na kupata ujauzito na kuharibika, usianze kunyoshea vidole watu kwamba labda huyu mama mkwe anipende ameniloga au majirani ama ni vipi. Hapana, inawezekana kuna changamoto kama hiyo. Lakini sababu nyingine inawezekana kabisa, magonjwa mbalimbali. Magonjwa mbalimbali, kwa mfano magonjwa ya zinaa. Inawezekana una kaswende, una kisonono, inawezekana una PID, una magonjwa tofauti kwenye mji wako wa mimba, kwenye kizazi kwa ujumla, au tuseme mji wote, mfumo wote wa uzazi, basi inaweza ikapelekea mimba kuharibika ama isipatikane kabisa. Kwa hiyo mapema kabisa nilishauri kwamba tibiwa au nenda kwenye vituo vya afya, pima uone nini kwako wewe kitaweza kusababisha au kuzuia aidha mimba usipate au kuharibika. Kwa sababu hapo inaweza ikapelekea mimba tayari imeingia, lakini baada ya mwezi mmoja tu yale magonjwa ya zinaa yakaanza kushambulia kizazi. Kwao mimba inavyotaka kuanza kukua kidogo tu, kizazi kinaachia. Kikiachia, mimba inatoka. Kwa hiyo hiyo nayo ni sababu. Lakini kuna magonjwa mengine, kwa mfano kisukari. Magonjwa kama kisukari kwa huyu mama inaweza kuwa ni sababu ya mimba yake kuharibika. Mimba inaweza kuharibika kwa sababu kisukari kwa asilimia kubwa pia, na ni magonjwa ambayo si ya kuambukiza, lakini wakati mama huyu anapokuwa na magonjwa ya aina hiyo, tayari kinga ya mwili inaanza kushuka. Ikishuka hii kinga ya mwili, tayari ujauzito huwa unahitaji kinga imara, kwa sababu mtoto anavyozidi kukua naye anategemea vitu vingi kutoka kwa mama. Sasa mama mwenyewe kinga yake ipo chini, kwa utakuta hapati, ule mtoto hapati virutubisho muhimu kutoka kwa huyu mama, kwa sababu kinga ipo chini. Mwisho wa siku ujauzito hautaendelea na utatoka ama kuharibika.
1: Umezungumza japo itakuwa ni kama na kurudisha nyuma kidogo, umezungumza kwa habari ya kizazi kujikunja.
3: Ndiyo.
1: Lakini kuna terminology au maneno ambayo yamekaa kama kitaalamu hivi. Unakuta mama amekutana na changamoto kama hiyo, anaenda kufanyiwa vipimo, anaambiwa kizazi kimeinama au labda pengine kizazi kiko mbali. Sasa hivi kuna uhalisia wowote? Unajua kuna vitu ambavyo unapewa jibu lakini unaanza kujiuliza kizazi kimeinama, kimeinamia wapi tena? Sasa hebu nikurudishe nyuma kidogo, tupaelewe hapo. Kuna ukweli wowote kwamba kuna kizazi huwa kinainama kweli?
3: Ya, ni terms ambazo kwa asilimia kubwa huwa zinazungumzwa mtaani. Ujue huku mtaani kuna wataalamu wengi kabisa. Lakini pia kuna wataalamu wa jadi, wakunga wa jadi. Wao walikuwa wanafikisha taarifa kama hizi kwa mgonjwa ili aelewe zaidi. Lakini pia inawezekana hata wao wenyewe walikuwa wanatumia terms kama hizo ili mtu aelewe, ama ye mwenyewe kwa sababu hajasoma ila anatumia uzoefu basi alikuwa anaweza kasema hivyo ili mtu muelewe kwa haraka zaidi. Ni kweli kitu kama hicho kipo, lakini kimedical tunaweza tukaita kwa jina jingine, ambapo sasa hata nikikwambia inawezekana pengine nimemwambia huyo mgonjwa wewe upate ujauzito kwa sababu ya kitu fulani, unaweza usinielewe. Yaani kwa muda huo utanielewa, lakini ukitoka hapo umwambie mume wako umeshasahau. Kwa hiyo ni vema nikasema pengine kizazi kipo mbali. Ehe, mtu anaweza kaelewa kipo mbali na maana pengine hakifiki. Sikutanishi au pengine hii mbegu ya kiume haisafiri kwenda kule. Angalau hapa anaweza kukuelewa. Pengine akisema sasa kimeinama, maana yake anamaanisha kwamba mlango wa uzazi wa mwanamke na mlango wa kizazi havijageukiana. Kwa sababu kikaida nitakiwa viwe sambamba. Ili angalau hii mbegu ya kiume inavyoanza kuogelea kusafiri kwenda mbele, basi ikutane na mlango wa kizazi na kuingia pale moja kwa moja. Kwa hivyo inapokuwa havijageukiana, ndio mtu anasema umeinama mlango ule wa kizazi. Kwa hiyo mtu anakuelewa kwa haraka zaidi. Ndio, lakini uzuri kwamba mtu akifika ofisini kwetu vyote hivyo ataviona, pili atafundishwa na atatoka pale ameelewa na kuona sababu, ili wakati mwingine asirudie tatizo la aina kama hiyo. Kwa sababu mpaka kizazi pengine kinakuwa na hali kama hiyo, kuna sababu zake. Ni kweli inawezekana ni magonjwa kama hivi vyote nilivyo vitaji. Inawezekana ni magonjwa, inawezekana ni hormone, inawezekana ni chromosome mbalimbali na kadhalika.
0: Na daktari, ukiangalia kwa asilimia kubwa tatizo hili huwa linamtokea mwanamke kuanzia ule mwezi wa kwanza mpaka watatu. Kwa asilimia kubwa ya wanawake ndio wanapata hii changamoto ya mimba kuharibika. Ni kwa nini katika miezi hii mitatu au minne ya mwanzo na si kuanzia miezi 7, 8, 9 na kuendelea?
3: Yeah, ni kweli hata mimi nilisisitiza kwamba mara nyingi huwa ni miezi mitatu ya mwanzo. Wanaita first trimester. Sasa hali kama hii, kwa nini inakuwa hivyo? Ujue kwamba mimba inavyoanza kutungwa kuna misukosuko mingi. Kama nilivyokuambia, inawezekana kipindi hiki cha mwanzo huyu mama pengine ni mimba yake ya kwanza, sio mzoefu. Kwa hiyo anaishi kwa mazoea yale yale ya kipindi ambacho yeye alikuwa anaishi peke yake. Peke yake, yani sio mjamzito, anaweza asile sasa hivi, akala baadaye kidogo, anaweza kakimbia kimbia, anaweza kafanya kazi nzito, yani chochote kile. Na kuna wengine anaweza kupata ujauzito bila kujua kama yeye tayari ni mjamzito. Kuja kushtuka labda tayari ni miezi mitatu. Na hiyo miezi mitatu amesha meza dawa aina fulani kwa sababu alikuwa anaumwa mguu au kichwa au nini, kushangaa mimba imeshaharibika kwa sababu ya madawa fulani. Na ndio maana tunasisitiza, ikiwa utahitaji kushiriki tendo la ndoa ama utahitaji kupata ujauzito, ni vema ukaenda kwanza hospitali. Utapima magonjwa, utashauriwa, lakini utapewa mbinu nyingi tu. Ikitokea umegusa au umepata ujauzito, ni rahisi kujua hapa sijapata hedhi kwa huu mwezi. Kwa nini? Inawezekana ni ujauzito. Niende tena nikapime nione. Baada hapo ni rahisi sasa kucontrol kwamba sijaingia hedhi, nimeshapata ujauzito. Niishi vipi? Nile vyakula gani? Kama tayari nimepata ujauzito, sikwenda hospitali, sijapata hedhi, sababu ni nini? Unaenda hospitali, watagundua ni mjamzito. Sasa kama ni mjamzito, pima sasa na magonjwa. Tuone magonjwa anaweza katoa au kuharibu ujauzito. Tunaanza kutibu magonjwa mapema kabla ujauzito haujaharibika. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kipindi cha miezi ya kwanza kwa sababu utajua. Lakini kama hutajua, ni rahisi cha kipindi hiki cha kwanza kuharibika tena.
0: Okay. Ndio. Sawa sawa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Tupo na Dr. Nathan kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Leo anazungumza kuhusiana na changamoto ya mimba kuharibika mara kwa mara. Bila shaka kwa wewe mama ambaye umekuwa ukitusikiliza na umetusikiliza mwanzo wa kipindi mpaka mida hii, kuna elimu ambayo unaendelea kuipata. Bila shaka unajiuliza sasa, ni dalili zipi za hatari pengine ukiziona ujue kwamba hii mimba inatishia kutoka? Daktari atatuelezea hapa. Nafikiri daktari, kabla hujaanza kuelezea hizi dalili, utukumbushe namba ya simu, pengine kuna msikilizaji anatamani kushiriki nasi hapa studio.
3: Asante. Namba ya simu ni muhimu zaidi. Namba ya simu ni 06
0: 06 93 66 68 48 48 48
3: yani 06 93 66 68 48 48 48 48. Ukiona namba hiyo ipo bizo, nitafute kwa namba nyingine ambayo ni 07 15 94 41 41 moja.
1: Mimi nawaza tu kwamba hivi kuna namna mwanaume naye anaweza kuwa sababu ya kuchangia, yani iwe ni sababu kwa mimba kuharibika kwa mwanamke.
3: Ya mwanaume ana sababu chache. Kwa mfano, mama huyu inatakiwa hata kama tayari ni mjamzito, bado ana haki ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini wakati wa kushiriki tendo la ndoa, huyu mwanaume yeye hata jali, hakuna mwanaume ambaye si mstaarabu. Ni kweli umeoa, ni mke wako, lakini unakuta namna utakavyokuwa unashiriki naye tendo la ndoa si namna ambayo utajali kama ni mjamzito. Kwa inawezekana ile namna ambayo unaitumia wewe ndiyo sababu ya kupelekea ujauzito kuharibika. Lakini inawezekana mwanaume huyu akawa ni mgomvi. Yaani yeye atofautishi huyu ni mjamzito, atabadilika tabia hivi. Yeye anahisi ile tabia alikuwa nayo mwanzo huyu mama, basi aendelee nayo mwanzo mwisho siku zote. Kumbe mama huyu anaweza kachange tabia kulingana na ujauzito pengine unamuendesha vipi. Sasa wewe unahisi labda amekubadilikia. Kwa hiyo wewe utakuta unaanza kumpa kipigo, kichapo siku zote, huleti chakula eti kwa sababu amebadilika.
1: Kuna namna wajawazito wanahitaji faraja, na hawataki stress.
3: Kabisa kabisa. Msongo wa mawazo ni moja ya sababu. Kwa hiyo hiyo ndio sababu kwa mwanaume kuchangia pengine ujauzito kuharibika, na pengine hata inawezekana magonjwa huyu mwanaume anayo. Yaani baada ya kuona huyu mjamzito tayari ana ujauzito, sasa mimi huku tena hapana. Siwezi nikapanda mlima. Anaanza kwenda nje. Anaenda nje huko, anachukua magonjwa. Mwisho wa siku mke atahitaji tendo la ndoa, atafanya naye tendo la ndoa, mwisho wa siku anampa magonjwa. Kipindi cha mwishoni tena. Kipindi cha mwishoni cha miezi mitatu ya mwishoni, yani 8, 7, 8, 9. Nacho ni kipindi cha hatari. Unaweza kuharibu mimba kwa sababu ya sababu nyingi.
1: Sawa.
3: Dalili zipo nyingi sasa. Ndiyo. Dalili zipo nyingi kama tu sababu. Kuzitai. Kwa mfano, mwanamke huyu nakuta anaanza kupata maumivu ya tumbo ya mara kwa mara, hasa chini ya kitovu. Hakuwahi kuwa hivyo, lakini hiki kipindi cha mwanzoni au mwishoni anaanza kuona dalili hizo. Basi ni hatari. Au unaanza kuona damu zinatoka sehemu za siri mara kwa mara. Ni kipindi cha hatari sana. Ni dalili za awali kwamba mimba au ujauzito unaweza kuharibika. Inawezekana ukaanza kuona kichefuchefu, kutapika, kuishiwa damu na kadhalika, kizunguzungu. Hizi zote ni dalili za hatari kwamba tayari inawezekana huko unakoelekea siko. Kwa hiyo fanya uchunguzi, jiandae mapema, maandalizi mapema ya ujauzito na maandalizi mapema kujifungua ni moja ya dalili za awali kwamba utazaa salama.
0: Changamoto hii kwa mwanamke ambaye imekuwa ikijirudia mara kwa mara, pengine mpaka sasa tunazungumza, inawezekana yeye ni mimba ya tano imeharibika. Tatizo hili linatibika na mwanamke anaweza akabeba ujauzito na akajifungua salama?
3: Ya, tatizo hili linatibika vizuri sana. Tena kuna watu wengine hapo toka mimba ya kwanza ilivyoharibika mpaka leo hii wana miaka 3, 4, 5 au 10 kwenye ndoa hajai tena kupata ujauzito. Sasa hapo pia kuna sababu. Kama
0: mwanamke anajiuliza labda nilikuwa na yai moja tu.
3: Na wengi sana wanasema hivi, labda nilikuwa na yai moja tu. Pengine ndo huyo huyo bahati nzuri ulijifungua. Mtoto huyo huyo baada hapo hujawahi tena kupata ujauzito wala kuharibika tena. Sio yai moja tu. Kuna vitu vingi. Kuna mtu mwingine inawezekana group la damu kati ya mwanaume na mwanamke. Kwa utakuta haya magrupu ya damu kwa kipindi cha kwanza walivyokutana hayakuweza kugundua chochote. Kwa inawezekana kwa mimba ile ile vile vinasaba viliona hiki ni kitu kipya. Hebu tukiache tuone kitatudhuru. Kama hakijatudhuru basi tutajipanga upya. Kikija tena kingine hatukiruhusu. Kwa hiyo hali kama hiyo magrupu ya damu huwa inawezekana ni sababu pia ya huyu mtu pengine asipate tena ujauzito mwingine unaofuata. Lakini kwa ujumla tiba ipo. Fika Lupimo Santalia Mkliniki, kuna vipimo, kuna ushauri na kuna tiba ya uhakika moja kwa moja na mtu atapona na ataendelea kuzaa kama kawaida.
0: Na pengine kuna mwanamke pia anatusikiliza daktari, tayari ni mjamzito lakini hizi dalili ambazo umezitaja anazo. Kuna dawa ambayo Lupimo mnayo inaweza ikamsaidia kuweza kulinda ujauzito wake kwa sababu pengine tayari anapata maumivu chini ya tumbo na ni mjamzito au anaona damu. Mama huyu mnaweza mkamsaidiaje?
3: Na wengine uchafu. Uchafu natoka mwingi na miwasho juu na ni mjamzito. Of course kuna dawa moja inaitwa Fem Herbs. Hii ni dawa maalum sana kwa upande wa uzazi kwa mwanamke. Kwa hiyo hii ataitumia na atakaa vizuri kabisa. Hata kama ulikuwa na tatizo la kutoka, yani mimba zinaharibika mfululizo, hii dawa itamsaidia vizuri. Kama una uchafu natoka sehemu za siri, ukiwa mjamzito, unawashwa au hupati ujauzito, hii dawa imesajiliwa vizuri, inafanya vizuri, imewaokoa wengi. Kwa hiyo fika ofisini utapatiwa matibabu ya uhakika sana.
0: Sawa sawa. Nafikiri tutamatishe kwa namba ya simu.
3: Asante. Namba yetu ya simu ambayo utaendelea kunitafuta hata nikitoka hapa ni 2. Namba ya kwanza ni 0693 66 48 48. 0693 66 48 48. Namba nyingine ni 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41. Kumbuka kwa mkoa huu wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili au gorofa ya pili juu, lakini Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Namba hizo piga simu nitapokea.
0: Naam, daktari, tukushukuru sana.
3: Nashukuru pia.
0: Msikilizaji, tulikuwa na Dr. Nathan kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Bila shaka umemsikiliza vizuri na elimu hiyo umeichukua. Hakikisha unafuata ushauri ambao daktari ametushauri hapa ili tuweze kuwa vizuri, afya iweze kunyooka. Hatuna la ziada hadi kufikia hapa, msikilizaji, uwe na usiku.

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu elimu ya afya kwa umma.
8: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
9: The radio is on.
10: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
11: Amen.
10: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mjia wa kimbilio, nilikuwa na kusumbiliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, nilikuwa na nyuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa, mpaka niiname au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjia wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
11: Ugonjwa gani?
10: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano ya kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku 3. Hali ikabadilika. hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya, pressure imeshuka, yani sijiseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa, kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, alikuwa ni dokta wa Kongo, anatibu sana. Nikampigia simu, akafika nyumbani, akaniambia mama, weka 300 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida, akaanza huduma zake. Nikampa 300, akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
1: Leta raha na utujaze raha.
10: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji, nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo yao, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa, masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, na meza na meza na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya, kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
10: Nikasema mimi sioni dawa takayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu, na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama, hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho kwangu wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
10: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe, na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa mepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, kwa kweli aliniponya magonjwa yote. Nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
6: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
1: Amen.
6: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
1: Letera.
6: Semeni letera.
1: Letera.
6: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo na umwa vidonda vya masikioni pia mdomoni. tulikopo na umwa, yani vidonda mpaka masikio nataka kuoza. Kwa neema ya Mungu na bimu ndo shila metuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na bimu ndo shila kwa kutufikisha hapa kutatanya kwa mana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
11: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria, tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
12: piga sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu

0: mpaka ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto, naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha, natulia. Moto kiwaka kwenye miguu, natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini, nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga, nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona, hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima, napambana na matatizo nilionayo, lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto, niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba, huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije, nakulaje, yani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote, sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
1: sana.
0: Niko vizuri. Yaani hapa hata kuniambia ah, leta fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akaamua akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga, fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
2: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida za

0: zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema, kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko natafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema, mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema, ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee msikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema, hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema, mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema, huko hauna ndugu? Nikasema, kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema, waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema, hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema, usilie. Nikasema, yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema, niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
1: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?
0: Mimi ni

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, so kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Niliambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabaki sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie ndani ya muda, tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikaona, nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata sikurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo, kwake nisumbua, natokwa na damu. Mona. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nitakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba nitafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msindie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisikia ni kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maka alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maki nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika pa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, na kukua kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja ndio nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katikati akwambia fanyeni amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Ah, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
2: Sijasikia. Piga makofi na vigelegele.
3: Shalom.
4: Kwa majina naitwa Sara. Semeni nilete raha.
3: Leta raha.
4: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo daa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona na mbeti kila hisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani moyoni kwa sema siendi. Lakini nikikaa nasema nitaenda, lakini moyoni si nasema siendi. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanza nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
3: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa jina kwa matendo makuu aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba.
5: Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada kufika mji wa makimbilio, nimepona hilo tatizo silioni tena.
6: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru, ila ni mkazi wa Ujiji, ni muhamiaji. Familia o? Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fangasi sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama bila nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile ka kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku ya walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama bila nachomwa misumari. Inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji. Nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
7: Leta raha.
6: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
7: Leta raha.
6: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
7: Leta raha.
6: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji.
7: Ongeza makofi kwa Mungu wetu.
6: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisoma, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, nanyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yani na furaha isiyo na kifani, na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote naye nisikia, mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa, sio igizo, ili ni kweli kabisa.
8: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili.
7: Amina.
8: Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi, niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mlindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia, moyo ulisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto 6 wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni nilete raha. Lakini Mungu wa Mlindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kumji wa makimbilio, mtume Nasani akaniambia, kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yani hapa nina raha, sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea Mlindwa, yani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba kuomba, najungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa Mlindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo, lakini mitume wakaniambia, usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa Mlindwa anatenda jamani. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo, kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili, tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, niambieni nilete raha jamani. Akamwambia hivi, wewe mtoto, hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, mimi hapana, sijavaa chupi. Akasema, we mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa. Kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale, akamwambia inuka. Wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. walivyokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa analia nyuma yake. Yule baba akamtolea visu, nyembe. Niambieni nilete raha jamani. Mungu wa Mulindwa anatenda na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa Mulindwa sana. Ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa Mulindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni huo hapa, ndugu yangu. Na wewe pia, mteule mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana. Ushuhuda wangu umeisha.
9: Familia o.
10: Napiga mapepo.
9: Wapiga ndio, mi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mi kwa majina yangu naitwa Neema Simon Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana, nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Kwa Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma, yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Kwa nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote ameshautafuna, ameshaumaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe, nikaweka msimamo, nikasema Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi, tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni, mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma meseji, nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu, amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, ila meseji mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
10: Makofi na vigelegele.
9: Saa 11 ndo wakaleta mtoto, wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
10: Makofi na
9: wakasema subirieni, mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen.
10: Amina.
9: Yani nikaruka, nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue. Tukaenda tukamuleta, kumfikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema, mama umemuona mume wako? Mama mkwe wake naye akashangaa, akasema Mungu wangu, hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi? Mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima, yaani anaendelea kuwa vizuri, na mjukuu yuko mzima. Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 300,376. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu, kama wewe ni Mungu, lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu, nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake, wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hera zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
10: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
9: Yai namshukuru Mungu sana. Hata na wewe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi. Amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake.
10: Amina.
9: Baba yake na mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi sana, aliniacha mtoto watatu na mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
10: Amina.
9: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Ijumapili, nitakuwepo hapa.
11: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari na waambia haiwezekani mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana na wasichana, iwe wa autorite wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha. E Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba zile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mthuru sawa. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa dini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kuna angushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maktiviteza wafungue. Watoto wako wako mwezeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na wa politisi ya nchi wafungue. Muma parlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu, nisema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia, Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi. Yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Isabeli Beli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi. Na njaa ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliye jibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji e Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa e Bwana, nyota kirudi mwata ya mimina kwa kazi yake, hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecosti mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata wesida iishie pale. Iwe wazimu iishie pale, iwe tansio. Hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake. Kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako iwarudie mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa. Na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendo wasipopenda. Wala wachawi na mapepo. Neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
12: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo, kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani, pale roundabout kwenye mnada watungi, mnada watungi Kigamboni Darajani. Pale mnada watungi ndo tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umesha safiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii starehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari, ahirisha. Kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
13: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
2: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
2: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Naam, kumekucha kwa uzuri, na fumbua macho na tazama Mungu namna alivyoniwezesha kuamka salama. Kwa hivyo kama na wewe ni mtoto wa Mungu, amka umshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ni upendo wa namna ya pekee ambao Mungu ameona ni vema uweze kuamka salama ukiwa pamoja na familia yako. Mungu kila wakati hututakia mema, hututakia maisha mema, hututakia afya njema, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa fadhili. Kwa hivyo ukiwa pamoja na jirani yako umepumzika, mshitue, mwambie amka na asubuhi njema, amka na kumshukuru Mungu kwa sababu ya kukupatia uzima hata katika asubuhi ya leo. Hata kama upo unajisikia vibaya, una maumivu, unajisikia kuchoka, unajisikia kukata tamaa, lakini lipo tumaini katika Mungu, lipo tumaini katika kumtumaini Kristo. Na katika siku ya leo ni kipindi ambacho kitaweza kukupatia matumaini, kwa sababu Mungu yupo pamoja nawe kila unapokuwa ukijisikia huzuni, unapokuwa ukijisikia furaha, Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini tujikumbushe pia kwenye kitabu cha Yohana wa 3 sura ya kwanza na mstari wa 2, Mungu maneno anayotusihi tuweze kufarijiwa nayo. Mungu anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu hututakia afya njema, hututakia watu wake tusiwe na maradhi, hututakia watu wake tuwe na afya njema yenye matumaini. Lakini pia kuna kitabu pia cha Yeremia 33. Yeremia 33 na ule mstari wa 6. 33 mstari wa 6, neno la Mungu linasema kwamba, tazama nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Hiyo ni sauti ya Mungu, mpendwa. Ndugu msikilizaji, katika kipindi hiki cha asubuhi tumefarijiana na mafungu hayo, amka umshukuru Mungu. Lakini pia ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachozaminiwa na Waberoya Clinic hapo Kigoma mjini, maeneo ya stesheni karibu na dampo. Ukifika tu pale stesheni, barabara inayopanda kwenda Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu, utakutana na kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia ukitaka kutupata, kuna namba za ofisi ambazo utaweza kuzitumia baadaye kwa ajili ya mawasiliano. Na namba hizo zinajulikana, namba hizo ni 0618 29 20 44. Ni hizo namba ambazo utaweza kuwasiliana na sisi hapa baadaye, baada ya somo hili linaloendelea mbele yako. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas Maningu. Umezoea sauti ya kiume, lakini leo unashangaa kwa nini ni ya kike hii. Ni miongoni mwa matabibu pale Waberoya Clinic stesheni. Ni miongoni mwa matabibu pale Waberoya Clinic stesheni. Usishangae, ni kawaida, ni miongoni mwa wahudumu. Na pia katika siku hii ya leo tutakuwa na mada inayoangazia sababu zinazosababisha kutokushika mimba. Sababu zinazosababisha kutokushika mimba. Kwa hiyo mshtue jirani yako, mshtue tu, mwamshe kwamba ni kipindi sasa cha Ijue Afya Yako. Sikiliza kwa makini ujue afya yako, kwa nini ushike ujauzito. Lakini pia ufahamu ni chanzo kipi kinachofanya usishike ujauzito, na ni tatizo lipi ambalo linafanya usishike ujauzito. Karibu sana ndugu msikilizaji, tuweze kujifunza pamoja nami. Tukumbuke kipindi hiki kinadhaminiwa na Beroya Clinic hapo Kigoma stesheni, na utapata matibabu vizuri. Na sababu zinazosababisha kutokushika mimba kwa mwanamke, tutaanza kama zifuatavyo.
Sababu ya kwanza ni kutokupata yai kila mwezi. Kutokupata yai kila mwezi. Ili ushike ujauzito lazima yai lishuke mahali pake kwa ajili ya kurutubishwa, kupata mbegu ya kiume ili uweze kubeba ujauzito. Hiyo ni sababu ambayo inaweza ikasababisha kabisa kutokupata ujauzito. Lakini sababu nyingine ya pili ni milija ya uzazi kuziba. Milija ya uzazi kuziba. Hiyo ni sababu ambayo inaweza kufanya ndugu msikilizaji usipate ujauzito. Na hii pia imekuwa ni kesi katika familia nyingi. Familia zimekosa amani, zimekuwa na vilio, ndoa zinavunjika kwa sababu ya kutokupata ujauzito. Na wengi wanaweza

ujauzito. Ikimpendeza Mungu tena siku nyingine, tutaangalia sababu ambazo mwanaume zinazofanya mwanaume asiweze kutungisha mimba. Ila katika asubuhi ya leo tutangazia upande wa mwanamke peke yake. Tukumbuke kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic hapo Kigoma mjini stesheni mkabala na Dampo. Unapofika stesheni, panda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipofika ili tuweze kukuhudumia. Usikate tamaa wala usichoke. Mungu bado anatamani kuleta neema juu ya afya yako ya uzazi. Mungu bado anatamani upate amani juu ya ndoa yako. Anatamani kukupatia farijiko, hatimaye uwe na furaha katika familia. Lakini hebu tujifunze kuhusiana na hii. Tujifunze kuhusiana na hii homoni ya protection. Hii ni homoni gani ambayo inasababisha hasa mwanamke kutokushika ujauzito? Hii ni homoni inayoweza kusababisha kutokushika ujauzito. Lakini pia ikiwa kiwango chake kimeongezeka kuliko kile cha kawaida, Kwa ufupi ni homoni inayotengeneza tezi ya pituitary kwenye ubongo. Kazi yake kuu ni kusaidia matiti kutengeneza maziwa baada ya kujifungua. Manake hii homoni sasa husaidia sana kumwezesha mama anapokuwa kishika ujauzito, ndio inayoanza kuandaa uwezekano wa kupata maziwa baada ya kujifungua. Lakini inapokuwa inapanda kiwango cha juu kinachozidi kiwango cha kawaida, inaleta madhara. Manake inaweza ikasababisha hata wakati mwingine usiweze kushika ujauzito kama hiyo itaanza kujitengeneza wakati ambapo huna ujauzito na wakati ambapo huna mtoto, yani hunyonyeshi. Ikiwa ni ya kiwango cha juu, inaweza kukuletea madhara ya kutokupata ujauzito. Lakini pia ikiwa homoni hii iko juu, wakati mwanamke si mjamzito au hanyonyeshi, huzuia kutoka kwa yai. Huzuia lile yai kushuka mahali pake kwa ajili ya kurutubishwa. Pia huweza kuzuia. Lakini pia huvuruga mzunguko wa hedhi. Na mzunguko wa hedhi unapokuwa hauko vizuri, unaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana kwa kutokushika ujauzito. Lakini pia kupunguza uwezekano wa kushika mimba, Ndio maana unaweza kupima, unaambiwa shida yako ni hormone imbalance. Hormone yako manake haibalance vizuri, hiyo ambayo inasababisha kushuka kwa yai, inasababisha kubalance mzunguko wako wa hedhi ili mimba iweze kutungwa. Lakini kuna sababu ambazo zinasababisha kuongezeka kwa hii hormone ya protection. Na sababu zenyewe ni ujauzito au kunyonyesha. Unapokuwa mjamzito, lazima hiyo homoni iweze kuwa ni ya kiwango cha juu. Manake imeingia kwenye majukumu ya kufanya homoni ya kufanya maziwa yaweze kuandaliwa. Lakini pia msongo mkubwa wa mawazo. Msongo mkubwa wa mawazo pia inakuwa ni chanzo kikubwa cha kutokushika ujauzito. Maana unapokuwa katika hali ya kupitia wakati mgumu, yai pia hushindwa kushuka mahali pake. Na pia huweza kufanya hata mshtuko hedhi isiyoeleweka, inakuwa inachanganya. Maana hedhi ikiwa katika hali ya kawaida inasababisha mimba kutungwa kama kawaida. Lakini pia sababu nyingine ni uvimbe mdogo. Uvimbe mdogo usio wa saratani. Maanake unaweza kawa na uvimbe maji kwenye milija za mayai, mji wa mimba. Sasa hivyo vikianza kutokea vinazuia, yani vinakuwa vinaonekana kama vile ni vitoto bandia ambavyo vinaweza vikajitokeza kwenye sehemu yako ya mfumo wa kizazi. Kwa hivyo unaweza kuwa unasikia hali kama vile kuna dalili ya mtoto anacheza, kuna dalili ya vitu vinazunguka tumboni, na dalili kabisa za ujauzito, mara kichefuchefu, kutapika, wakati mwingine kuchoka, paka baadhi ya vyakula.

0: vinaanza kugoma. Unaweza ukasema tayari nina ujauzito, kumbe ni mimba bandia ambazo zimo zimejitengeneza. Hizo ni sababu pia ambazo zinafanya homoni hii iweze kuwa ni ya kiwango cha juu. Lakini pia utajuaje kwamba hii homoni imeanza kuwa ya kiwango cha juu? Utafahamuje? Tutajifunza hasa kuhusiana na hii homoni kulingana na inavyotoa dalili. Utafahamuje kwamba hii homoni inaanza kuongezeka? Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Jua ya Afya Yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Clinic kutokea hapo Kigoma mjini stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara ya kwenda Kibilizi, unapovuka daraja la vyuma mbele yake kuna dampo la uchafu, na unapofika pale tayari unakuta kuna kibao kinachokuelekeza mahali tulipofika ili tuweze kukuhudumia, na Mungu analeta neema juu ya afya yako ya kizazi. Hebu tujikumbushe namba zetu ambazo zinaweza kukuwezesha kufika mahali tulipo. Namba zetu za ofisi za kutupata mahali tulipo zinasomeka hivi. Kuna namba inaanza na 0618 0618 29 29 20 44. Itarudia 0618 29 20 44. Hizo ni namba ambazo zitaweza kukuwezesha kufika mahali tulipo. Wewe kama sio mwenyeji sana, fika tu stesheni pale Kigoma mjini, piga simu tukuelekeze mahali tulipo. Lakini kama ni mwenyeji, fika stesheni panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma kwenye dampo la uchafu mbele yako mkono wa kushoto, utakuta kibao pale kinakuelekeza Wabeloya Clinic tulipofika ili tuweze kukuhudumia. Hatimaye Mungu alete neema juu ya afya yako, ujipatie zawadi ya mtoto. Tuangalie dalili ambazo zitaweza kukuwezesha kufahamu kwamba hii homoni imeanza kuwa ni ya kiwango cha juu au inapanda, imeanza kuongezeka. Hedhi kuwa isiyo ya kawaida au kukosa kabisa. Unaweza ukashangaa hedhi yako inakuwa haieleweki. Wakati mwingine inaweza ikawa ni ya majimaji au damu inakuwa haieleweki. Wakati mwingine ni nzito kabisa, wakati mwingine inakuwa na harufu, wakati mwingine ni yani inakuwa haina ule wekundu wa kawaida. Hedhi inakuwa haieleweki. Unaingia sawa, lakini hedhi yako inakuwa sio ya kiwango maalum. Unajua ili mtoto aweze kutungwa pia inahitajika damu yako ina kiwango cha uzito gani? Damu yako ina kiwango cha uzito gani? Lakini pia unaweza ukakosa kabisa hedhi. Unashangaa, unaweza kusema kama mimi nimezeeka, kumbe bado hali yako inaruhusu kuingia katika siku zako. Maana unapoona hizi dalili utambua kabisa hiyo homoni imeanza kupanda. Imetoka kwenye hali ya kawaida, imetoka kwenye hali ya kawaida. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kushika mimba. Unaposhindwa kushika mimba, hapo ni miongoni mwa dalili kabisa ambazo zinaonyesha kwamba huenda hiyo homoni imeanza kuwa ni ya kiwango cha juu, Lakini dalili nyingine ni kutoka maziwa kwenye chuchu bila kuwa mjamzito au kunyonyesha. Unashangaa tunaanza kuona hata kama ulipo sasa hivi, kama una hilo tatizo, unaweza kaamka alafu baada ya kipindi uende sehemu au pote pale ulipo, anza kubinya maziwa yako ubinyo. Ukiona kuna maji maji yanatoka, tambua kabisa hiyo ni dalili ambayo homoni hiyo ipo kiwango cha juu. Na hamuna inaweza ikasababisha uwezekano wa kutokushika ujauzito. Maana yake mwili umeshajisevu kwamba unanyonyesha wakati haunyonyeshi. Mwili umeshajisevu kwamba una ujauzito wakati hauna ujauzito. Jitahidi ufanye hayo majaribio. Ukiona hilo tatizo, tutembelee Wabeloya Clinic pale, kuna msaada. Mungu anatoa neema. Kuna dawa ambayo inasaidia kuzuia au kunyonya hayo maziwa ambayo yamo au kuyafanya yakauke, mwili urudi katika hali ya kawaida, hatimaye kujiandaa kwa ajili ya kushika ujauzito. Kuna dawa inaitwa Sharoni, ni nzuri sana, na Hope Juice ni nzuri kwa ajili ya kusaidia toa hayo maziwa au majimaji yaliyo kwenye maziwa yako. Hili tatizo wengi huenda wasio wanaligundua. Ni tatizo kubwa sana ambalo linaweza likakufanya usipate ujauzito, na huwa ni mara chache sana kuligundua. Unaweza ukapima kila kipimo unakuta hauna tatizo. Kumbe tatizo lako ni hapo tu. Maziwa yako yanakuwa yanatoa majimaji, unapobinya unaona majimaji yanakuwa yanatoka. Tambua hiyo ni tatizo, linaweza likakufanya usishike ujauzito. Utafanya haya majaribio, ukiona kuna hiyo shida, jitahidi sana tutembelea Beloya Clinic tuweze kukusaidia. Dawa zipo, Mungu ataleta neema na utashangaa muujiza wa Mungu ambavyo utaweza kutendeka, utacheka mwenyewe na kufurahi. Maana hata mwanzo hapo tumejifunza kwamba Mungu huwa anahitaji tu watu tuwe na afya njema. Kwa hiyo anatutakia mema, anatutakia amani hata katika ndoa. Anatutakia faraja hata tunapokuwa katika wakati wa machungu, tunapokuwa katika wakati wa maumivu. Kuna wanandoa wengine mpaka walishaachana kwa ajili ya kutokushika ujauzito. Lakini pia kuna dalili nyingine ambayo inaweza ikaonyesha kwamba hii homoni imekuwa ni ya kiwango cha juu, kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa. Na hii pia imeshakuwa ni tatizo kubwa kwa wanandoa. Mwanandoa usipofahamu, unaweza ukasema kwamba mke wako anatoka nje ya ndoa. Kila mnapotaka kushiriki, mwenzako hana hamu. Unaweza ukasema kuna sehemu anaenda kumaliza hamu. Kumbe ni hapana, ni tatizo. Fanya uchunguzi maalum. Tutembelea Beloya Clinic, tutakusaidia. Utachunguza, tutaona kama hiyo homoni imekuwa ni ya kiwango cha juu, utapata msaada mzuri na Mungu ataleta neema. Msigombane wala msiweze kufikishana mbali kutokana na hiyo kitu. Maana usipojua vizuri unaweza kusema huyu mwenzangu anapata sehemu ya kupozea, au anapata mahali ambapo anamaliza hamu. Anapoingia wakati wa tendo la ndoa na mwenzi wake anakuwa hamu hana. Hapana, ni ugonjwa. Muonee huruma mwenzako hata kama ni ndoa changa. Manake shida hii inaweza ikawa ni inatokea binti tu anapokuwa hiyo hali inakuwa tayari ilikuwemo. Iko kiwango kilikuwa ni cha juu zaidi. Unashangaa umemaliza kufunga ndoa lakini tayari muda huo huo mwenzako hana hamu na wewe. Yaani unasikia hana hamu kabisa mpaka unahangaika. Unahangaika baba wa watu. Tambua kabisa hiyo ni hatari ambayo inaweza kufanya hata ndoa kuvunjika, hata ndoa kuvurugika kwa sababu ya hiyo homoni kuwa ya kiwango cha juu. Kwa ufanya hamu ya tendo la ndoa isiweze kuwepo. Ndugu msikilizaji, tukumbuka kwamba kipindi hiki kinadhaminiwa na Beloya Clinic hapo Kigoma mjini stesheni mkabala na dampo. Ukifika stesheni, panda tu na barabara inayoelekea Kibilizi, na unapofika pale ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kwenye dampo la uchafu, kuna kibao tayari kinakuonyesha mahali tulipo. Lakini ukiwa mgeni sana, njoo mpaka stesheni, Kigoma mjini stesheni. Ukifika pale tupigie simu, na namba ya simu ni hii ninayohitaji, tafadhali uiandike. Ni 0618 0618 29 24 4 0618 29 24 4. Ndugu msikilizaji, ukitembelea pale Beloya Clinic, kuna dawa ambazo zitaweza kukuletea neema na hatimaye utamshukuru na kushangilia kwa sababu ya uponyaji na muujiza wa pekee unaendelea kutendeka katika afya yako. Kwa hivyo kama una swali lolote au una mahali pa kuuliza hujaelewa vizuri, utatupigia simu ili tuweze kukusaidia. Tafadhali unapokuwa ukipiga simu, zima kwanza sauti ya redio, hatimaye tuweze kuzungumza vizuri tupatane. Unazima sauti ya redio ili nisiweze kuumia masikio. Tambua kwamba usishangae kwamba ni kwanini hii sauti ya mwanamke. Hapana, ni miongoni mwa wahudumu au matabibu wa Beroya Clinic pale. Na kama ulimzoea Joseph Kajigili, leo una mtabibu wako Martha Lucas. Leo ni mtabibu wako Martha Lucas atakuhudumia, wala usihofu. Ni wa Beroya Clinic na kipindi hiki kinadhaminiwa na wa Beroya Clinic pale stesheni Kigoma mjini mkabala na Dampo. Kwa hivyo tupigie simu ndugu msikilizaji kwa ajili ya kukusaidia zaidi juu ya swali lolote ulilopata au una changamoto yoyote inayokusumbua kuhusiana na uzazi. Tupigie simu kwa namba 0618. Unapopiga hapa tupo live, tutazungumza na wewe, tutakusaidia. Kumbuka kuzima nani radio yako unapokuwa ukipiga simu. Ni kuna mtu hapa, ngoja nimpokee. Halo. Habari za asubuhi?
1: Na asubuhi nzuri, mmeamkaje dada?
0: Salama, karibu katika kipindi cha juu ya afya yako.
1: Asante sana mdada. Mimi ni Ramadhani Kishuha kutoka wilaya Buhigwe Mpita.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante. Dada yangu, kuna maelezo nimeyasikia juu ya ujauzito.
0: Sawa.
1: Nimesikia unaongea kuhusu uvimbe. Sasa sijui uvimbe unaosababisha mtoto mwanamke asipate ujauzito.
0: Sawa.
1: Uvimbe unayokaa maeneo yapi?
0: Unaweza ukawa kwenye mji wa mimba, kwenye milija za mayai hapo, au pembeni mwa mji wa mimba. Kwa unapofanya uchunguzi utajua uvimbe wako upo katika upande upi.
1: Naam, mimi labda uvimbe wowote ule.
0: Hapana, ni uvimbe ambao unaonekana kwenye sehemu za mfumo wa kizazi ndio unaozuia mimi kushika ujauzito. Karibu sana.
1: Kuna swali ningetaka kukuuliza bali kwa tofauti na maelezo yako, sikuweza nikauliza.
0: Sawa.
1: Swali lenyewe mimi najisikia mwili mzima unataka kuwa gazi, halafu mguu mmoja unauma.
0: Sawa, Cha kufanya tutembelee Beroya Clinic pale stesheni, tutafanya uchunguzi hatimaye tujue ni nini tatizo linalokusumbua. Ukifika pale tutakusaidia, Mungu atatoa neema.
1: Basi tumeshukuru Mungu.
0: Haya, asante pia. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618. 0618 29 244. 0618 29 244. Halo. Habari za asubuhi?
2: Nzuri.
0: Karibu katika kipindi cha juu ya afya yako.
2: Asante. Mimi naitwa Eric kutoka Buhigwe.
0: Sawa, karibu sana.
2: Mimi nina mwanamke hapa.
0: Sawa.
2: Ameolewa lakini hajafanikiwa kupata mimba.
0: Sawa.
2: Huyo
0: mlete kituoni hapo wa Beroya Clinic, tutamfanyia uchunguzi tujue ni nini tatizo lililomfanya asishike ujauzito.
2: Sasa leo mna hudumu?
0: Tupo, tunaanza tunaanza saa 2 mpaka saa 12 jioni.
2: Aha.
0: Maana kazi zetu huwa ni Jumapili mpaka Ijumaa, kasoro siku takatifu ya Bwana ambayo ni Sabato. Kwa hiyo ndo huwa hatufanyi kazi. Lakini kwa leo ni siku ya kwanza ya juma, lazima tuendelee na majukumu.
2: Asante na shukuru.
0: Asante pia. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu kama kuna swali au mahali popote hujapata tukusaidie. Halo?
3: Habari za faji mtabibu.
0: Salama, habari za asubuhi.
3: Aiseni njema, unaongea msafiri mwaya Buhigwe.
0: Karibu katika kipindi cha juu ya afya yako.
3: Asante, nimeshakaribia. Naomba kuuliza.
0: Sawa.
3: Kuna shida zimejitokeza pia magonjwa ya miguu kuwa na vimba.
0: Sawa.
3: Huyu changamoto imekuwa ni shida kwa watu wengi kweli, wanaumwa miguu.
0: Sawa.
3: Kuvimba kunasababishwa na nini?
0: Yani kujua sababu ya kupata maumivu, kuvimba miguu, tutembelewa Beloya kliniki pale, tutakufanyia uchunguzi ili tujue nini tatizo na tujue namna gani tunakusaidia.
3: Sawa sawa. Kipimo ni shilingi ngapi cha ufundi?
0: Kipimo ni 10,000 tu baba.
3: 10,000 mnapima mwili mzima?
0: Ni kipimo cha mwili mzima.
3: Ni kipimo cha mwili mzima? Napatikana wapi
0: huko? Tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Na ukifika stesheni unaweza kutupigia simu kama sio mwenyeji, lakini kama ni mwenyeji unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma mbele yake mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Ukifika kwenye dampo la uchafu hapo kuna kibao kinachokuelekeza tulipo, kale kanjia kamchanga unakuja nako. Hapo hapo kwenye dampo wala usivuke.
3: Aha, na ofisi ya fungua saa ngapi?
0: Tunafungua saa 2 kamili mpaka saa 12.
3: Basi ndio kwa dada yangu.
0: Aya, asante na shukuru, Mungu akujalie neema.
3: Asante sana.
0: Aya. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618. 0618. Ngoja. Halo.
3: Habari?
0: Tafadhali zima sauti ya redio yako.
3: Habari ya asubuhi.
0: Salama za asubuhi.
3: Basi mimi bado naumwa.
0: Sawa, karibu katika kipindi cha juu ya afya yako hapa.
3: Nikusaidie.
0: Karibu.
3: Naumwa, nimekujaribia sana mara kwa mara.
0: Unasumbuliwa na nini?
3: Haja ndogo sana sumbua, haja ndogo.
0: Haja ndogo.
3: Sumbua sana mara kwa mara kutoka nje.
0: Una umri gani?
3: Miaka 28.
0: Una miaka 28? Fika Beloya Clinic pale, tutaweza kuchunguza tujue nini shida.
3: Asante.
0: Unapafahamu?
3: Tunapafahamu Kigoma mjini.
0: Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Fika pale tutaweza kuhudumia. Mungu ataleta neema.
3: Asante.
0: Asante pia. Sikilizaji, endelea kutupigia simu kama una swali au kuna sehemu popote umechanganyikiwa, tupigie simu ili tuweze kukufanulia zaidi. Kwenye line, hello.
4: Hello, hello.
0: Habari za asubuhi?
4: Asubuhi ni nzuri, nimerudi kwa mara ya pili, kuna nini nilikuwa nimesahau.
0: Sawa, karibu sana.
4: Mimi nina kijana amejifungua, amezaa watoto wawili.
0: Sawa, sawa.
4: Baada ya kufikia watoto wawili mpaka sasa mimba zimegoma. Mtoto wa kwanza ana miaka 6, mwingine ana miaka kama 7.
0: Ana miaka 7 mpaka sasa yule wa mwisho.
4: Ana miaka 7.
0: Mjitahidi sana aje kituoni pale wa Beloya Clinic, tutamfanyia uchunguzi zaidi. Kiwezekana aje na mume wake ili tuwachunguze wote. Waje na mume wake. Wakati mwingine kuna ushauri ambao utaweza kutolewa, hatimaye wanaanza kupata matibabu. Sawa. Sawa, Mungu akujalie neema. Aya. Na katika mada ya leo, ndugu msikilizaji, tumejifunza sana kuhusiana na kwa nini mama hawezi au mwanamke anakuwa hashiki ujauzito. Tumejifunza dalili mbalimbali zinazosababisha. Kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Karibu katika kipindi cha juu afya yako hapa.
5: Kuna dada yangu ana zaidi ya miaka kama 10 hivi na iko Tabora, hajapata mtoto. Ana na muda mrefu sana.
0: Sawa sawa. Halo?
5: Nakusikia.
0: Umesema na muda gani?
5: Ana zaidi kama ya miaka 10 na hajawahi kupata hata mtoto na anaishi Tabora.
0: Ayupo Tabora?
5: Yuko Tabora sehemu moja inaitwa Mabama.
0: Sawa sawa. Na Tabora pia kuna ofisi. Kuna ofisi yetu utatupigia baadaye kidogo ili tukupatie namba ya ofisi ya Tabora hapo ili aweze kwenda kupatiwa huduma.
6: Sawa, nashukuru sana. Zile zile hata mimi tumbo linanisumbua sana kila siku.
0: Unasumbana ni tumbo?
6: Tumbo la woga linanisumbua. Naweza kuchukua kama baada ya wiki moja nyingine tena kila baada ya wiki ya woga linanisumbua sana.
0: Na wewe upo Tabora au uko Kigoma?
6: Mimi niko Kigoma mwambao wa Ziwa, kanda ya Kigoma kaskazini.
0: Kama upo Kigoma huku, tutembelewa Berea Clinic pale, tutakufanyia uchunguzi tujue nini kinachofanya tumbo lako liume.
6: Okay.
0: Sawa, Mungu akujalie neema. Haya. Endelea kutupigia simu ndugu msikilizaji kwa leo kwenye line. Halo. Salama za asubuhi. Kwema, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako hapa.
7: Mimi na shida ya kitabu hicho cha kwenu hicho, nitakipata vipi?
0: Vitabu vipo vingi tu, naweza kufika ofisini, na kama upo mbali unaweza kutuma hela yako tukakusafirishia ikakufikia mahali ulipo.
7: Bei gani kitabu hicho?
0: Kinauza 15,000.
7: Kwa hiyo naagiza 15,000 yenyewe au mpaka ya kutolea?
0: Unaagiza 17,000.
7: Maana basi haya.
0: Sawa, tutawasiliana unapotaka kuagiza hiyo hela.
7: Haya.
0: Msikilizaji, leo tumeangazia juu ya sababu na chanzo kinachofanya mama kutokushika ujauzito. Na miongoni mwa dalili tumeziona kwamba wakati mwingine hedhi inakuwa haieleweki, inakuwa haieleweki. Inakuja lakini inakuwa haina uzito maalum. Inaweza kusababisha pia kutokushika ujauzito. Lakini pia Wabelea Clinic tumekuwa na ufanisi wa mambo mbalimbali. Tunatibu mambo mengi ambayo yana udhoofisha mwili. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic hapo Kigoma mjini, stesheni mkabala na dampo. Unafika hapo ili tuweze kusaidia. Namba za kutupata pale ofisini ni 0618 2924. Lakini pia kama ni mkaazi wa Kasulu, kuwapata huduma pale wa Kasulu, utawapigia kwa namba 0743 5891 ya mwisho 70. 0743 5891 ya mwisho 70. Kwa hiyo ni namba ya Kasulu, Wabelea Clinic Kasulu pale. Kama upo karibu na Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero ndo tulipo. Fika pale utapata msaada zaidi juu ya afya yako ya uzazi. Na tumekuwa tukitibu mambo mbalimbali katika ofisi zetu. Mambo mengi, iwe ni maumivu ya viungo, matatizo ya pressure, matatizo ya visukari, lakini pia na matatizo ya magonjwa ambayo ni magumu, kwa mfano shida ya homa ya ini na magonjwa mengine mengi ambayo Mungu analeta neema kwa wagonjwa ambao wanafika mahali pale. Mungu anajidhihirisha, wanaendelea kukaa vizuri. Kumbuka, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kuuliza swali lolote ambalo unajisikia kwamba kuna mahali hujaelewa. Utatupata live. Endelea kutupigia simu, hatimaye tuweze kukusaidia. Tumekuwa tukitoa matibabu mbalimbali kuhusiana na afya za wanadamu. Watu wenye shida za pressure, wenye shida za maumivu ya vidonda tumbo, wakati mwingine watu wanakuwa na shida za maumivu mbalimbali kwenye mwili. Kwa tunapokuwa tukiwatolea msaada, dawa zipo ambazo zinawasaidia. Hasa kuna dawa inayoitwa Hope Juice, imekuwa ikitoa matokeo makubwa sana juu ya wagonjwa. Mgonjwa mwenye maumivu ya viungo, mgonjwa mwenye shida za upumuaji, asthma, shida za fungus sugu aina yoyote ile, tumekuwa tuki wasaidia. Na Mungu anaonyesha neema, wengi waliofika pale wameweza kupata matokeo mazuri, wanaendelea kumshangilia Mungu kwa sababu ya muujiza wake. Endelea kutupigia simu kwa changamoto yoyote ambayo inakusumbua katika afya yako ya mwili. Tupigie simu hatimaye uweze kupata msaada zaidi. Kituo chetu pale kipo katika maeneo ya Kigoma mjini stesheni. Ukifika tu maeneo ya Kigoma mjini stesheni, unapanda na ile barabara ya kuelekea Kibilizi. Ukifika pale kwenye line ya loo.
8: Halo.
0: Habari za asubuhi.
8: Nzuri, mimi ni mtu wa Kasumu. Naomba kuuliza hizi kitabu tunapatikana.
0: Ah, vitabu vipo tu vingi. Tembelea tu pale Kasulu na tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombelo.
8: Okay, sawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado uko kwenye ofa?
0: Ah, ofa kwa wiki hii haipo. Ipo katika bei ya kawaida. Fika tu pale Kasulu, kama hauna namba za wahudumu, kama unapafahamu unaenda moja kwa moja watakuhudumia. Sawa, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu ili kupata maelekezo zaidi juu ya changamoto yoyote ambayo inakusumbua. Kwenye line, hello. Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako. Salama, habari za asubuhi.
9: Wema.
0: Karibu sana nikusaidie. Sawa.
9: Ya.
0: Karibu na kusikiliza baba.
9: Hashiki mimba.
0: Hashiki mimba na muda gani?
9: Miaka miwili.
0: Miaka miwili kwenye ndoa. Ana umri gani yeye?
9: Miaka 25.
0: Upo Kasulu au Kigoma?
9: Upo Kasulu.
0: Kasulu pale, tembelea Nyasha Kilombelo pale. Watamchunguza, hatimaye wataona nini shida iliyofanya chelewe. Watamsaidia samani. Hatimaye. Karibu.
9: Samani.
0: Bila samani.
9: Upo Kasulu vijijini.
0: Kama upo Kasulu vijijini, tembelea pale Nyasha Kilombelo.
9: Asante kwa huduma.
0: Kama namba za wahudumu hauna, ni kutajie za wahudumu wa pale Nyasha watakuelekeza. Andika 07.
9: Na
0: 07 43. 58. 91. 91.
9: 91.
0: Yani 58 91. Ya mwisho ni 70. Basi usidiana nao wakupatie maelekezo vizuri, hatimaye ufike mahali pale.
9: Haya, nashukuru kwa
0: jema. Haya, Mungu akujalie neema.
9: Na wewe pia.
0: Sawa. Ndugu msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa ajili ya kukutatulia changamoto mbalimbali ambazo unazipitia juu ya afya yako, juu ya matatizo mbalimbali ambayo yanakusumbua. Kwenye line, hello. Habari za asubuhi.
10: Naamka salama.
0: Salama, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako.
10: Asante, unaongea na Alex kutoka Nguruka.
0: Sawa, karibu sana.
10: Mimi na shida moja ambayo tayari inanisumbua kifuani.
0: Sawa.
10: Napumua kwa shida kweli.
0: Sawa, sawa.
10: Na hivi karibuni nilikuja hapo kwenu.
0: Sawa.
10: Nikapata vipimo.
0: Mm.
10: Nikanunua nani dawa kidogo.
0: Sawa.
10: Na baada ya kuinunua nimeenda kuitumia ile juice, nimemaliza.
0: Ulichukua kiasi gani?
10: Nilichukua chupa mbili na ile kopo moja la moyo.
0: Sawa, sawa.
10: Nimevitumia vitu vimeisha, lakini bado tatizo liko pale pale.
0: Na uliandikiwa dozi yako?
10: kuandikiwa?
0: Kwamba uliandikiwa dozi yako kamili ya kutumia?
10: Niliandikiwa, ndiyo.
0: Endelea pia kuja pale kuendeleza dozi yako, usikatishe njiani.
10: Haya, sawa.
0: Njoo tutembelee, uje na hiyo karatasi yako uliyoandikiwa, hatimaye tukupatie ushauri zaidi.
10: Haya, na kwa kuwa niko mbali kidogo na hata kuja leo mwanangu.
0: Hamna shida, ili mradi aje tuna ile form tuliyoandika dawa. Manake dozi yako ndo umeianza, bado inaendelea.
10: Atakuja nayo.
0: Sawa, karibu sana, Mungu awajalie.
10: Asante. Kazi njema.
0: Haya, nanyi pia baba.
10: Naona karatasi imeandikwa Alex Fulgence.
0: Ni hiyo hiyo, hamna shida baba.
10: Haya.
0: Basi ni endelea kutupigia simu kipindi kinapoelekea mwisho. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki Kigoma mjini. Ukikija njoo mpaka Kigoma mjini stesheni mkabala na dampo. Kwenye line, hello.
11: Hello.
0: Habari za asubuhi.
11: Sawa.
0: Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako.
11: Mimi nafikiria na UTI.
0: Sawa.
11: Sasa yuko na tendeleo ni patia maelekezo naweza kufanyaje wa kupata dawa za UTI.
0: Ni UTI za mara kwa mara zinajirudia rudia. Fika pale ofisini Wabeloya Clinic, kama upo karibu na Kigoma, kama upo Kasulu, utapata dawa itakayokusaidia na Mungu ataleta neema.
11: Mimi niko hapa kampini Nyarukusu. Kwa hiyo nilikuwa napenda nipatie mwanga ili naweza kupata dawa za namna gani za UTI.
0: Unataka tukutumie? Kama tutakutumia, unatuma hela kwenye simu, baadaye tunakusafirishia dawa.
11: Dozi yake ni shingapi?
0: Dozi yake inaanzia 30,000 mpaka 90,000.
11: Dozi nzima kabisa kumalizia?
0: Dozi nzima, kama ni shida ya UTI tu sugu, inaanza na 30,000 mpaka 90,000.
11: Isha kuwa na muda kwa siku nyingi.
0: Kwa hiyo inafika pale dozi yako.
11: Sawa kabisa.
0: Karibu sana. Utawasiliana na sisi ili tukupatie maelekezo.
12: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
13: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
14: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
15: kila siku,
14: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
16: Karibu msikilizaji wa 95 katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Aha, kipindi kizuri sana. Nasema usiku wa raha, usiku wa burudani, usiku wa kupata maneno matamu matamu, usiku wa kujifunza kuhusiana na masuala ya mahusiano. Karibu sana, tuungane wote mwanzo mpaka mwisho ili upate yale ambayo unatamani uyapate kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa Samuel Matole. Tunakuletea mambo mazuri kabisa ambayo tumekuandalia katika siku ya leo ili upate mahusiano yako yaendelee kudumu. Ndoa yako, chumba, fika kule ambako natamani kufika. Miongabaji yangu ni Prisca Kizeba. Natamani, mimi napenda kusema kwamba usipende kusikiliza peke yako. Kama una mwenza wako amelala, jaribu kumuamsha. au mume wako, mke wako, au mchumba yuko mbali, mtumie ka message basi kadogo, amwambie mke apaje kujifunza. Na yule mjifunza wote wawili mambo yanakuwa vizuri, kila mtu anapokea kwa sehemu yake, anajirekebisha kwa sehemu yake. Lakini ikisema mtu mmoja atateseka sana, kwa sababu yeye ni kweli anaweza kabadilika na kabadilika kutokana na kile alichojifunza, lakini kuna kitu fulani ambacho na wewe unatamani ujifunze, lakini mkijifunza wote kwa pamoja, kila mtu anabadilika kwa sehemu yake kutokana na elimu aliyoipata. Namba ya simu ni 0768150190, 0768150190. Unatupata vizuri kabisa. Tuma majumbe zako, maswali yako, una swali lote kuhusiana na maswala ya mahusiano, tunatuma kwa namba hiyo. Ni kwamba tusipige simu kutokana na mambo ambayo yako juu ya uwezo wetu, kwamba hatutaweza kupokea simu, ila tuma majumbe zako, mambo tutazipata. Jumbe zako tutazipata vizuri kabisa, mambo atakuwa vizuri. Nimekuambia tupo na mwalimu hapa, mtaalamu wetu Samuel Matole. Leo tuna mada nzuri kabisa, dalili za mahusiano yaliyoegemea upande mmoja. Dalili za mahusiano yaliyoegemea upande mmoja ni dalili gani ambayo unaweza kuziona kwamba wewe ndio unaonekana kwamba ndio umeing'ang'ania hiyo ndoa? Yaani wewe ndio unaipambania sana, mwingine hana habari na hiyo ndoa. Wewe ndio unatumia nguvu sana kurekebisha, labda kwenye uchumba sasa. Wewe ndio una nguvu sana kutetea uchumba wako usivunjike, lakini mwenza wako anakuwa wala hana hata habari. Leo tupo kwenye mada, dalili ya mahusiano yaliyoegemea upande mmoja. Ni dalili gani hizo? Ukiwa dalili hizo unakuwa na majibu ya kwamba kumbe mimi ndo nimegamia upande fulani, nimekuwa labda na utetea ndoa yangu, lakini mwenzangu wala ataivunjike sivunjike yeye kwake sawa sawa, mimi ndo nimekuwa kihelehele, mimi ndo napambania peke yangu. Tutapata dalili gani ambazo tutaziona katika siku hii ya leo? Lakini kwa kwanza kabisa tunapata burudani ya wimbo hapa kutoka kwake Alikiba, hapo kwa jina Asali. Asali, asali ya moyo. Asali, tukirudi tunaendelea.

0: wake Alikiba na kwa jina Sali watupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu. Na kumbushe tu namba ya simu ni 0768150190, 0768150190, na mada dalili za mahusiano yaliyogamia upande mmoja. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Habari ni njema kabisa.
0: Mambo yanasemaje?
1: Mambo yako vizuri.
0: Majukumu hapa na pale.
1: Ya, anaendelea, tunaendelea kupambana.
0: Tunaendelea kupambana.
1: Yeah.
0: Sawa, tumeanza siku yote.
1: Kabisa, siku imeanza tayari.
0: Si tumeanza tayari.
1: Imeanza.
0: Tumeanza pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza.
1: Okay.
0: Atako pamoja tumeanza siku. Na elimu ni nzuri sana.
1: Sahihi.
0: Tukujifunza sema kwamba ndoa haina gani nini? Haina gani mazoea?
1: Yeah.
0: Haina gaumli.
1: Ndoa haina umri.
0: Haina umri kwamba mimi ina miaka 30 na miaka 20, kwa hiyo mimi najua yote.
1: Ya, kuna wakati nilikuwa nafikiria kuna umri ndoa ikifika haiwezi kuvunjika. Lakini hapa katikati niliona wazee kabisa wamekaa muda wa kutosha, kwa ghafla wana wakaachana. Ilinishtua sana kujaribu kufuatilia kwa nini. Sasa ndo baadaye unakuja kugundua kuna misemo mingine inakuwa na maana. Ya, yani hatupasi kujenga mazoea kwenye ndoa. Na wako watu wengi kwenye swala la kujifunza tunatofautiana. Kuna mtu samisi kujifunza nimekaa muda mrefu. Lakini usakuwa umekaa muda mrefu, lakini unachokifanya ni neema tu ya Mungu imewashikilia kwenye hiyo ndoa, lakini kuna vitu vingi vinakuwa vinakosea.
0: Niliwahi kumsikia mtu fulani anazungumza, anasema kwamba masuala ya ndoa bwana, kila mtu anajua anavyoishi mwenyewe, anajifunza mwenyewe, lakini masuala ya ndoa hayana elimu.
1: Ya, anachojaribu kuzungumza kuna maarifa ya jumla yanayotuongoza kwenye mahusiano. Lakini kuna tofauti kati ya mwenza mmoja na mwenza mwingine, ambapo hapo ni kwamba unapoingia kwenye mahusiano, kitu cha msingi kabisa kabla ya maarifa yote na nini, lazima ujue utofauti au namna ambavyo mwenza wako alivyo. Sasa ukishaelewa kwanza utofauti, yani kuna pamoja na kwamba maarifa yapo, ila kuna kale ka utofauti ka mtu na mtu. Kwa mfano, tunaposema labda wanawake wengi wanapenda hichi, inaweza kutokea kwa mwanamke mmoja ako ka kitu kasiwepo kwake. Huo sasa ni utofauti wa kipekee ambao kila mmoja anakuwa naye. Lakini ukifuatilia kwa idadi kubwa, ni kwamba maarifa tunayojifunza yanatusaidia sana. Yaani mtu anaweza kusema kwamba ndoa haina elimu, ndoa haihitaji maarifa, atakuwa hayuko sahihi kabisa. Kuna mahali makosa mengi tunayafanya kwenye ndoa kwa kutokujua, kwa sababu ya kukosa tu maarifa. Kwa hiyo
0: kuna misemo wanazungumza kwamba ndoa kishafikisha miaka 10 tayari imeshafahamiana kila kitu, kwa hiyo ni ngumu sana kuvunjika.
1: Inaweza kuwa misemo, lakini nafikiri wanajaribu tu kuzungumzia kitu katika namna hii kwamba mwanzoni wanandoa wanapoanza kuishi pamoja, wakati ndo wameanza ni watu ambao hawafahamiani. Kwa tunategemea ndani ya mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, ile miaka miwili au mitatu ya mwanzoni, wanaweza kuwa tu wanaishi kwa kufurahia upendo, mapenzi na nini. Baada ya hapo kuna wakati sasa mnaanza kufahamiana. Mnapoanza kufahamiana, kila mmoja anaanza kuishi katika uhalisia wake. Kwa hiyo kunakuwa na mitikisiko. Sasa hiyo miaka 10 ni makadirio tu kwamba watu wakiweza kuishi kwenye miaka hii, basi watakuwa wamepata nafasi ya kufahamiana na kujua. Lakini haina maana kwamba ndoa hazivunjiki. Sio kweli. Zipo ndoa ambazo zinavunjika. Sema katika matazamio kwamba tunatazamia ndoa nyingi zivunjike katika wakati gani? Zifunjike basi wakiwa kati ya wastani wa mwaka mmoja paka miaka 9 hapa katikati, kwa sababu kuna kupanda, kuna kushuka, kuna kujuana, kuna kukubaliana, kuna kukataana na nini hivyo. Sasa tukishavuka huko, ni kama kila mmoja anakuwa ameanza kukubali sasa kuishi na mtu wake. Lakini haimaanishi kwamba tukizivunja kanuni ndoa eti haitavunjika kwa sababu imepita zaidi ya miaka 10. Ndoa nyingi tunaziona sasa hivi watu wanaachana na zaidi ya miaka 10 kwenye ndoa na wanaachana kabisa. Kwa hiyo yote katika yote ni kwamba maarifa ni msingi, yanatusaidia na hasa tukiamua kuyaweka katika vitendo yanaweza kutuletea nafasi mchango mkubwa sana katika usalama wa hizi ndoa zetu.
0: Sawa. Dalili za mahusiano yaliyoegemea upande mmoja. Tuende moja kwa moja.
1: Okay. Miongoni mwa kitu ambacho msikilizaji ajiandae ni kuambiwa ukweli. Unajua haya mapenzi ama mahusiano ambayo watu wengi tuko kwenye mahusiano. Sijui niseme kuna namna Mungu huwa anatupenda. Yaani sorry. Uko kwenye mahusiano, kuna vitu fulani unaona kabisa haviko sawa. Mungu anavyotupenda huwa na kawaida ya kutujulisha, kutuambia kabisa hichi kitu hakiko sawa. Lakini shida kubwa kwa watu wengi ni kukubali ukweli kwamba haya mahusiano hayako sawa. Na mwisho wa siku watu wengi tunaingia kwenye matatizo, lakini yale matatizo dalili zake zilionekana mapema. Tunaita red flags. Alama nyekundu, viashiria hatari vinaonekanaga mapema sana. Na kitu ambacho kinakuwa kigumu sasa, ukimfuata binti ambaye ameshapenda ukaanza kumuelezea, dada hapa kuna moja mbili tatu, hapa kukuelewa hapo ni changamoto. Kijana wa kiume kukuelewa pia inakuwa changamoto. Kwa nini? Kwa sababu kuna saikolojia ya mapenzi. Ukishapenda sana, kuna wakati ni kama una hutaki kusikia mabaya ya mtu wako. Kitu ambacho una wakati unakataa kujua, hutaki kujua mabaya, wewe ndo unaendelea kujua katika mazingira hatari sana.
0: Kuna mtu anazungumza kwamba labda kwa mfano kwa chumba, kwamba mtu kishachumbiwa tu, kabla hujachumbiwa utasikia maneno, lakini kishachumbiwa tu utasikia kasoro za mtu fulani, ujue huyo. Yani hizo ni dalili ambazo mtu hakutakii mema. Mbona kabla nikorokoja niambie? Tena pala sio kwamba tukishatangaza ile uchumba kabisa moja kwa moja ndio utasikia maneno mengi. Kwa hiyo amini kwamba sio ya kweli, ni lengo ni kuvuruga yale makusudi ambayo mmeyapanga na kweli.
1: Nataka kuamini kwamba wambea huwa hawakosi. Kwenye jambo lolote lile la baraka, wambea wapo. Lakini katikati ya hao wao wambea, ukifuatilia kunaweza kuwa na baadhi wanazungumza ukweli ndani yake. Kwa nini? Unapochumbia pengine maneno yanakuwa mengi. Kwa sababu wa mwanzoni wakati mko kwenye uchumba wenu, uchumba ulikuwa siri. Sasa mnapofikia tu labda kuvalishana pete, mmetangaza wazi kwamba mimi na fulani sasa tuko pamoja. Lakini tukubaliane, maneno yanayoibuka kwenye baada ya kutangaza uchumba ni matokeo ya maisha ya hawa wawili waliokuwa wanaishi sirini kabla ya kutangaza uchumba. Yani kwa mfano, mimi kama kabla sijavisha pete, kama nilikuwa na tabia njema na sifa nzuri na maisha yangu na nini, siku nikitangaza uchumba, maana yake zile sifa nilizokuwa nazo kabla nikiwa single, mambo nilokuwa nayafanya, hayo ndio yatapata nafasi ya kuzungumzwa kwa uwazi. Kwa lugha nyingine, kama ulikuwa na tabia nzuri, siku ya uchumba itajulikana. Na kama ulikuwa na tabia mbaya, siku ya uchumba pia watu watazungumza. Yani ni sawa na mtu tunapoenda kuzika. Yani kwenye kuzika, mabaya ya mtu na mazuri yake huwa yanafanya nini? Yanazungumza. Ah, amekufa bwana, alikuwa ni mtu mwema sana. Watu wanazungumza kwa sababu tunasema ndo kesi study, ndo mada kesi ambayo ipo sasa hivi kwa mda huu. Kwa hata kwenye uchumba ni kwamba sina imani yale yanayozungumzwa kama huwa ni mabaya yote. Kuna mazuri. Kijana amepata. Na kama ulikuwa ni mchepuko unatoka toka sana, watazungumza hiyo siku kwamba fulani amemvisha pete fulani. Aisee, Mungu tu awatangulie kwenye hiyo ndoa. Lakini manake yanayozungumzwa wakati wa uchumba ni yale ambayo tulikuwa tunayaishi kabla ya siku yenyewe ya uchumba kuwa rasmi. Sasa kwa nini mnakuwa mnazungumzwa sana? Kwa sababu nyie tayari ndio mmetangaza kitu hadharani, na mara zote unapokiweka kitu hadharani huwa saa kuna vita ile ya hadharani. Wapo watakaopongeza, wapo watakaokosoa. Wote hatuwezi kuwa na mtazamo sawa. Mwisho wa siku kwenye mahusiano, angalieni kile ambacho kimewaunganisha ninyi wawili ni kitu gani. Lile kusudi lilowaunganisha ndio mnapaswa kulishikilia hilo na kusimama na hilo, na badala ya kusikiliza maneno ya watu wengine.
0: Sawa.
1: Sasa
0: nataka ukweli mchungu.
1: Na nitazungumza. Leo tutakuwa wazi. Tutamweka mtu bayana ajue kabisa kama yuko kwenye uhusiano huu, aendelee kuwa kwenye uhusiano, lakini akubali kwamba uhusiano aliopo umemwegamia. Yaani yeye ndio ambaye ameubeba kichwani na mwenzake hana muda naye. Kwa kawaida mahusiano au penzi la kweli ni lazima liwe na uwiano sawa au unaokaribiana katika eneo la juhudi na mawasiliano. Yaani tunapokuwa tunaanza safari ya mahusiano, of course mwanzoni wakati tunaanza, mara nyingi tumezoea mwanaume ndiye anayeanza kumfuata binti, licha ya usasa unaotokea sasa hivi kwamba hata na binti na yeye mabinti wanauliza sana maswali, wanauliza maswali mengi, vipi na nini. Ni usasa fulani tu unaendelea kutokea, lakini tokea asili ni kwamba mwanaume ndiye anayemfuata binti. Sasa mwanzoni wakati uhusiano unaanza, kuna muda binti anakuwa hajamuelewa kijana. Ninataka kukubali kwamba katika kipindi kile kijana anaweza kuonekana kutumia nguvu kubwa, kutumia muda, bidii itakuwa juu wakati ambapo binti hajaelewa. Lakini ikifika mahali binti ameridhia, anasema sasa nakupenda na kuamini, mkishaanza sasa safari ya mahusiano, kwa binti kujibu kwamba niko tayari kuolewa na wewe, niko tayari kuwa sehemu ya maisha yako, uhusiano unatakiwa urudi kwenye mizani inayokaribiana. Juhudi zinazowekezwa na pande zote mbili zinatakiwa ziwe na uwiano, hata kama sio sawa, lakini kila mmoja awe anaonyesha jitihada kwa namna fulani. Sasa utakuta mahusiano mengi ya sasa mtu anakwambia, yani yeye anaonekana ndo anatumia nguvu kubwa, anatumia kila kitu, kikorofishana kidogo, wewe ndo kila kitu, unatafuta suruhu, unatafuta nini, alafu mwenzako hata hawazi. Sasa tunasema uhusiano wa namna hii, kuna uwezekano kabisa kati yenu aliyependa ni mtu mmoja, au kuna mwingine ndo anajitahidi kuanza kuja kutafuta kukuelewa, lakini ukweli ni kwamba bado hajakuelewa. Sasa haya watu wengi huwapendi kuambiwa, huwa hawapendi kuyasikia. Kwa nini? Kwa sababu mapenzi yana kitu kinachoitwa love blind, upofu wa mapenzi. Kuna wakati ukishaingia kwenye mahusiano, ukishaanza kupenda, ni kama unawekewa vitu fulani usoni, ni kama hauoni na hautaki kusikia kabisa chochote kibaya kinachoendelea kwa mpenzi wako. Sasa dalili ya kwanza, jambo la kwanza litakalo kujulisha kwamba haya mahusiano wewe ndo umependa sana na ameegemea upande mmoja, jambo la kwanza ni kuwa na hofu kubwa ya kuachwa kila wakati.
0: Hivi tutazungumzia sana na kwenye upande wa uchumba au na kwenye ndoa?
1: Tutagusa pande zote.
0: Sawa.
1: Kuwa na hofu kubwa ya kuachwa kila wakati. Ukiona uko kwenye mahusiano ambayo wewe ndo kila wakati una wasiwasi, una mashaka, kikitokea kitu fulani, hofu kubwa inakupata wewe na unahisi kama, so ukiona wewe ndo unakuwa na hofu kubwa, una mashaka, kila kitu kidogo kikitokea ni kama unasikia kuna moyo kama unadunda, yani unakati unahisi kama moyo unatoka kifuani unakuja mgongoni, kumbe mapigo ya moyo yako vile vile, lakini unajikuta unakuwa na mashaka, unakuwa na wasiwasi mkubwa. Ukifanya hichi kidogo unakosa, unapoteza ile kujiamini. Ukifu kidogo akikupigia tu simu, akikufokea kidogo au akionyesha kukasirika,
0: unaanza kubembeleza.
1: Yes, yani unaanza unamlazimisha, lakini muda huo sababu ya kumlazimisha ni kwamba unataka asikuache au asiondoke kwenye maisha. Sasa hiyo dali unapokuwa na hofu kuu. Wakati mwingine unakuwa na hofu, si tu hofu, lakini mpaka mpenzi wako anajua kwamba una hofu ya yeye kukuacha. Sasa ukiona uko kwenye mazingira haya, uwe na uhakika utateseka kwenye mahusiano. Utateseka kwa sababu kuna namna mpenzi wako anaweza kukuachia. Wewe sasa ndo uwe mtengeneza mazingira wa kila tukio. Ndio maana kuna watu wengi kwenye mahusiano ni kama wamechoka.

0: ndivyo ambavyo mtu alivyokuwa mwanzoni, lakini vitu vilikuwa vimejificha tu. Kulikuwa na mazingira fulani ambayo bado hayajatokea kwa ajili ya kusababisha kufunua tabia ambayo tunaiona sasa. Lakini dalili ya kwanza hatari ni hiyo, kwamba unapojikuta unakuwa na hofu kubwa kila wakati ya kuachwa. Hata mpenzi wako akikohoa kidogo, unajua tayari hapa mambo yanaenda kuvurugika. Yani wewe ndo mtu ambaye unakuwa na hofu kubwa, mashaka makubwa.
1: Ukiona anakosa.
0: Yes. Wakati mwingine unashangaa kabisa amekosea yeye, lakini akikugeuzia huku, wewe ndo unaanza kujikuta unajihisi kwenye hatia. So unakuta watu wengi tunapambana, tunajilazimisha kuishi nje ya uhalisia kwa sababu ya kuogopa kuachwa. Yani wakati mwingine mtu anataka hata akienda kukutana na mpenzi wake anavaa vizuri, lakini lengo sio ili apendeze. Anavaa vizuri lengo ili asiachwe. Yani ukiona kila unachokifanya kwenye mahusiano unakifanya ili usiachwe, maana yake wewe unatembea na hofu. Kwanza, kwa nini uamini kuachwa? Yaani kwa nini uwe na hofu ya kuachwa? Maana yake unatuambia hivi, kupendwa kwako wewe umeonewa huruma. Hukustahili kupendwa. Huyu ambaye yuko kwenye maisha yako umempa thamani kubwa sana. Ndio maana wengi ambao wana hofu huwa wanateseka. Wanateseka kabisa. Kwa sababu gani wanateseka? Tayari kitendo cha kuwa na hofu ya kuachwa umempandisha thamani yule ambaye unahusiana naye. Umempa nafasi kubwa ya uzito. Kinachotokea, ataanza kuuchezea sasa moyo wako, ataanza kukutesa. Unaweza ukawa na hofu, ila jitahidi hofu yako au mashaka yako yasiwe dhahiri, asiaone mpenzi wako, kwa sababu siku akiyaona yanaweza kugeuka kuwa fimbo. Huo wasiwasi ambao una, yani unajua kuna mabinti wengi kwa nalazimisha, yani sasa hivi ndoa sasa hivi zinalazimisha, uchumba unalazimishwa, yani binti kila akipiga simu, unanioa lini? Tunafunga ndoa lini? Hata ndo swali. Kijana anajua okay, huyu anachohitaji, huyu anataka ndoa. Ndio anashangaa vijana sasa anaenda kulia kushoto na nini. Kwa hiyo unajikuta ni kama unakuwa una force, nguvu inayotumika ni kubwa. Unakuwa na hofu ambayo imepita kawaida. Sasa hii ni dalili ya kwanza. Kama kuna mtu anatusikiliza yupo kwenye uchumba. Yes, hapa tuzungumze hasa kwenye kipindi cha uchumba. Huko kwenye uchumba, alafu unajikuta kila wakati, yani wewe ndo unaogopa kuachwa. Yani una wasiwasi kwamba mpenzi wako anaweza kukuacha muda wowote pasipo kujali wewe ndo umekosea au yeye amekosea. Basi ujue kwamba haya mapenzi yamekuegamia wewe. Uhusiano wewe ndo unaubeba na unaubembeleza, na wakati mwingine hata sio yeye ambaye ana utilia manani sana.
1: Kuna shida nayo sana wewe.
0: Exactly. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili itakayo kusaidia kujua kwamba mahusiano uliopo yameegemea upande mmoja ni kwamba utakapoona unatafutwa wakati ambapo yeye ana mahitaji yake binafsi. Ukiona kila unapotafutwa ni wakati ambapo yeye anakuwa na mahitaji yake binafsi. Kwa lugha nyingine, kama hana mahitaji binafsi, hauioni simu yake, hauoni mawasiliano yake. Hii inakwambia kwamba wewe upo kwenye maisha yake sio kwa sababu anakuhitaji wewe, ila kwa sababu anahitaji vitu ulivyo navyo. Kwa sababu ukweli ni kwamba mahusiano hayapaswi kuanza na vitu. Mahusiano yanapaswa kuanza kati ya mtu na mtu. Na hapa ndipo watu wengi sana

0: huwa tunakosea. Niliwahi kufundisha namna ya kushawishi, namna ya kumchumbia binti. Nikasema kuna namna mbili kubwa za kuchumbia au kumvutia. I mean kuchumbia, yes, tumie Kiswahili cha kumvutia. Vijana wa kisasa wanasema kutongoza. Kuna aina kubwa mbili. Kuna aina ya kwanza ya tunaita ya kuvutia, kutongoza kwa kuvutia, alafu kuna kutongoza kwa kukimbiza.
1: Kutongoza kuvutia, kutongoza kuvutia.
0: Yes, na kutongoza kwa kuvutia na kutongoza kwa kukimbiza. Wanaume wengi makundi makubwa mawili, ni mbinu kati ya hizi mbili ambazo zinatumika kila wakati. Sasa watu wengi wako kwenye hii ya pili
1: ya kukimbiza.
0: Ya kukimbiza. Yani umemuona binti, unataka ujue anaishi wapi, anajishughulisha na nini, unaanza unafata, unaenda kila kitu, ile kesho umeenda, kesho kutwa umeenda, yani binti paka anakuchoka. Sasa binti akisha kuchoka, unafanyeje? Unaanza kutumia mbinu mbalimbali mpaka kuhakikisha unampata. Kuna kijana wangu mmoja alimuona binti akampenda. Anakwambia alianza kumfuatilia. Yaani ile ndio the first day, siku ya kwanza.
1: Siku ya kwanza hiyo.
0: Yaani mpaka ajue anaishi wapi, alimfuata nyuma. Alimfuata nyuma. Yeye anamwambia mpaka akahakikisha binti anaingia nyumba ile, na yeye ndio akasema hey, nimepaona. Akarudi. Siku nyingine tena hivyo. Siku yaani kwa mwisho siku nakuja kugundua kwamba
1: kwa hiyo anafuatilia binti mwenyewe bila kujua.
0: Bado kwanza yeye bila kujua. Unakuja kugundua kwamba watu wanatumia nguvu kubwa sana. Sasa tunapozungumza kukimbiza ni nini, kwamba wewe ndio unakuwa mwanzilishi wa huo uhusiano, unaufuatilia mpaka ukubaliwe na kila kitu kiende sawa. Wewe ndio unakuwa unalazimisha, unaforce, unatumia nguvu kubwa. Lakini tunaposema kutongoza au kuchumbia kwa kuvutia, ni hoja au aina ya staili ambayo inamtaka mwanaume ajitengeneze sifa na mazingira ya yeye kwanza kuwa mwanaume au kuwa mume. Kuna vitu ambavyo mabinti karibia wote common wanapenda. Jitengeneze wewe kwenye eneo la muonekano, usafi, namna unavyozungumza, namna ambavyo unakuwa busy na maono yako, namna ambavyo unapambana kwa ajili ya ndoto na nini. Vitu vyote hivi ukiwa navyo, mwanamke yote akija kwenye maisha yako atatamani. Yani hakuna, kwa mfano, kuna sifa za pamoja. Hakuna mwanamke ambaye hapendi kuolewa na mwanaume mwenye maono au mwanaume mwenye bidii katika kazi fulani.
1: Ha, kuna wengine mabinti mtaalamu mtu anapenda kimona sharubano vile ya nasema yes.
0: Pamoja yani hata kama awe sharubalo, ila anatakiwa awe na kazi, kwa sababu hiyo tu hicho kinachomfanya usharubalo kuvaa vizuri na nini, maana yake kuna hela. Ukiwa sharubalo afu hakuna hela, binti atakuja kwako mwanzoni, ila akigundua hakuna hela anaondoka. Au akija kwenye maisha yako kidogo kidogo, unajua iko hivi, ninataka kukubali hicho unachozungumza kwamba wakati mapenzi yanaanza, mwanamke anaweza kukuthibitishia kabisa kwamba yuko tayari kuishi na wewe katika mazingira yote,
1: katika shida na raha.
0: Katika shida na raha. Ingieni kwenye ndoa sasa.
1: Ndio shida.
0: Zao la kwanza, zao la pili, zao la tatu, ndio utajua hapo katikati la pili la tatu. Hivi huoni wanaume wenzako kule nje
1: wanafanya nini?
0: Wanajibidisha. Lakini mwanzo nilikwambia anaweza nikaishi na wewe katika shida na raha. Kwa hiyo hoja ya msingi hapa ni kwamba kijana wa kiume anapaswa kuanza kujitengenezea mazingira wewe wa kumvutia mwanamke. Kwani wako vijana wa kiume ambao hata binti akitokea anatamani kabisa angeolewa na kijana fulani. Sasa hapa tunasema wewe unatongoza kwa kuvutia, una attract unashawishi watu kukupenda. Na hii sasa ndio njia ambayo kijana wa kiume akitumia inaweza kuwa rahisi kwake. Kwa mfano, umekutana na binti, alafu binti unaona kabisa ni mtu anapenda masuala ya elimu, anapenda kusoma na nini, anapenda Kiingereza na nini. Maana yake kijana wa kiume unatakiwa ujue Kiingereza nawe.
1: Uende na slogan ya
0: slogan. Yaani ukifika tu pale hii ongea Kiingereza, kuna namna unampata kabisa, unapata attention ya mdada. Nini? Hujatumia nguvu kubwa, ila umetumia kitu kilichoko ndani yake. Ndani yako. Mapenzi mazuri ni yale ambayo tunaanza kupendana from zero, yani tunapendana kukiwa na neutral side zote mbili. Nazungumza nini? Leo akitokea kijana kwa siku ya kwanza amekutana na binti anachomoa 100,000, sisemi ni vibaya, lakini ushawishi wako hujatumia kilichoko ndani yako, hujatumia neutral, yani ya yani unapaswa kuwa na sifa ambazo binti akikuona akuevaluate, akukague wewe kama wewe kwanza, nje ya pesa. Ndio maana ndoa nyingi zinakuwa na changamoto. Wakati tunaanza tulitanguliza vitu kwanza, vitu ndo vilianza kupima thamani zetu. Sasa tumeingia kwenye ndoa, vitu havipo, vimeisha, napanda kushuka. Ndio maana utakuja kugundua ndoa za wazee wetu zamani zilikuwa zinakaa muda mrefu sana, kwa sababu wengi walikuwa wanaanza from nowhere, yani hawana kitu ila wamependana, wameshibana wao kama. Sasa leo mtu anafika tu siku ya kwanza 50,000, siku ya pili 100,000, na mabinti sasa, yani mabinti ndio anajua huyu ndio mwanaume sasa
1: atanitunza,
0: huyu ndio atakayenitunza, huyu ndio atafanya. Lakini unakuja kugundua kwamba kilichotumika kwenye kuchuja ni fedha, na sio namna ambavyo alivyo. Siku kiishiwa fedha anaweza akaondoka kwenye maisha. Sasa simaanishi kwamba tusipeane zawadi, sio hoja yangu, lakini zawadi isitangulie ombi lako la kukubaliwa. Nenda kajieleze, dada nimekupenda, nina jicho moja, ongea kabisa akuone, kaka na mimi nimekupenda. Tukishaanza safari, zawadi ndo zije mbele. Ila sio zawadi itumike kunifunika upofu, nisikuchuje wewe, nisikuone vizuri, inakuwa changamoto. Kwa hiyo sasa pointi yetu ya pili hapa, utajuaje kama uhusiano umeegemea upande mmoja? Utakapoona kila wakati unatafutwa akiwa na mahitaji, labda ana changamoto, na hapa nizungumze, simu zinakuwa nyingi sana. Yani mchumba wako hakutafuti kama hana sherehe, hakutafuti kama kichwa kinamuuma. Yani ukiona tu simu yake ujue ni tatizo, anakuelezea tatizo moja hapo analolipitia linalohusisha fedha. Ukiona hii dalili, basi ujue kuna kitu hakiko sawa. Kwa upande wa mabinti, ukiona kijana kila anapokutafuta ni kwa ajili ya kutimiza haja yake, yani ameshikwa na hamu kidogo, kwa hiyo anakutaka na mwanzoni hapa, ngoja niweke vizuri. Kijana anaweza kuwa hajakupenda kabisa, ila anakutaka tu kwa ajili ya kutumia. Na anaporudi kwenye wakati kama huu anaweza akatumia chochote. Hivi unajua kuna vijana wa kiume kabisa mpaka wanalia kwenye kuigiza ili umpe tu anachokitaka kwa muda huo.
1: Na sisi wanawake huruma. Jamani paka amelia mkaka.
0: Yes. Mwanaume halisi hali wakati anamchumbia binti. Ukiona mwanaume mpaka ana weka na vionjo. Mara nyingi wanapenda kusema, yaani ukiona mwanaume anaweka vionjo vilivyopitiliza mpaka analia, anagaragara chini ili umkubalie, huyu anakuwa na lengo maalum alilolikusudia. Unajua kwa sababu gani? Of course, labda inaweza kutokea mtu anafanya kwa kutokujua, lakini anashindwa kuelewa siku akiingia kwenye ndoa ni fimbo itakayomtesa yeye kama mwanaume. Sasa ukianza kulia na kugaragara na kufanya nini, wengi wao wanafanya hivyo kama tunaita kwa Kiingereza manipulation, anatumia mbinu fulani fulani za kuhadaa ili akupate. Sasa wengi wao wanatokea hapa akiwa na mahitaji, simu. Amina,
1: kwa kweli najisikia anaeleza
0: na simu, nasikia kabisa analia jaa kwenye mfumo. Akipata ashikidatulia
1: kile kilio kiko wapi tena?
0: Akutafuti. Sasa ukiona kwenye mahusiano ya namna hii na unaendelea mpenzi wako yeye anakutafuta kwa sababu anahitaji mahitaji na sio kujua hali yako katika uhalisia na nini, inakufikishia ujumbe kwamba uko kwenye mahusiano ambayo yameegemea upande mmoja. Na bahati mbaya ni kwamba unajua kabisa anakutafuta kwa sababu ya mahitaji fulani, lakini wewe pia unashindwa kujizuia. Yaani ukiona simu yake unahisi kama umeona simu ya mtu, lakini unajua kabisa ulikuwa unateseka hapa katikati. Ila ikija unampokea vizuri, maanake wewe tayari moyo wako sasa. Sasa yaliyegamia upande mmoja, so huyu anayekutafuta wewe unaitikia. Kwa kawaida kama ungekuwa hujaegamia ulipaswa kujisimamia. Nakwambia siku zote leo ndo umenitafuta. Rudi huko huko ulikokuwa. Endelea kuwasiliana na uliokuwa unawasiliana.
1: Tunaweza.
0: Hapo sasa. Ukiona huwezi, manake tayari wewe umegamia upande. Hiyo ni dalili ya pili. Lakini dalili ya tatu, ukiona kwenye mahusiano, yes, ukiona kwenye mahusiano, ukiona wewe ndio wa kwanza kuanzisha mawasiliano kila siku. Mawasiliano kidogo, mfano unamtext hello,
1: unatumia message hivyo,
0: anaiona message alafu hakujibu, baada ya muda tena wewe unatuma message hivi, message uliiona? Afu nakwambia niliona lakini nilikuwa bize bize siku ya kwanza. Kesho tena asubuhi ukiamka wewe ndo wa kwanza. Kumbuka nimetangulia kusema kwamba mahusiano au mapenzi ambayo ndani yake ni yana kweli huwa yana kawaida ya kuwa na uwiano unaokaribiana au uwiano sawa, hata kama inaweza isiwe ni kwa wakati mmoja. Yani inaweza kuwa ni vipindi vipindi, inaweza kutokea mwezi huu huyu amekuwa active, mwezi huu huyu anakuwa active, mwezi yani tunakuwa tuna switch, lakini kuna kuwa na uwiano ambao unaendana. Sasa ukiona kwenye mahusiano ulio wewe asubuhi miamka wewe ndo wakwanza kuanza mawasiliano, alafu mwenzako anajibu, ukiona hata message yake anaijibu kwa unyonge kabisa yani, na baada hapo anapotea hewani baada ya muda. Kwa hiyo unapoona mazingira ya namna hii kwenye uhusiano, kwenye mahusiano yana ni kama mpenzi wako anakuuliza maswali kwenye akili hivi, unajua hichi ninachokufanyia, una anajaribu kupima una akili, unaweza ukajiongeza na wewe ujue, kwa sababu possibly kuna mtu kabisa unaona mawasiliano yanakuwa ni magumu, lakini ukiangalia anajishughulisha na nini, kazi yake haimzuii yeye kukutafuta.
1: Kama una mtu anakutumia hi baby safi unamjibu safi
0: haya, alafu unaona kabisa hakuna muendelezo. Yani hakuna hakuna muendelezo ya kati ya mawasiliano, ni message inayoingia na inayojibiwa, ni vitu viwili tofauti. Sasa kwa nini nilisema ukweli mchungu? Hapa watu hawapendi kuambiwa ukweli. Unajua kuna watu wanateseka kwenye hii point tunayozungumza
1: kabisa.
0: Yani yeye mawasiliano kila siku ndo anayoanzisha na hapati mrejesho kutoka upande wa pili paka apige simu. Sasa mtu ukimwambia ukimfundisha hichi kitu ni dalili hatari na anapaswa kuwa makini na tayari ameshapenda, anasema hapana, atabadilika tu. Na niweke sawa hapa kwamba kwenye kuanzisha mawasiliano haya ni kwamba hali hii inatokea hata wakati ambapo hakuna migogoro. Yaani hakuna migogoro. Kuna ile of course inaweza kuwa na delay kwa sababu mmegombana. Lakini hakuna migogoro. Lakini mwenzako tu ndo hivyo. Ha respond, haitiki kwa wakati. Hakuna kitu ambacho anakionyesha. Kwa lugha nyingine hapa, unapoona kwenye mahusiano haya wewe ndo unaweka juhudi kubwa. Hapa inakwambia wewe ndo unaweka juhudi kubwa ya kuyapambania hayo mahusiano. Ikitokea wewe ndo unaanzisha mawasiliano, wewe ndo unaitisha vikao, mgogoro umetokea, wewe ndo unaitisha namna ya kusuluhisha, unatafuta mazingira. Alafu mwenzako unaona kabisa hajishughulishi kwa namna yoyote. Yaani yeye ni kama wewe ndio unamshtua kila wakati. Wewe ndio una
1: hapa bado uko kwenye mahusiano.
0: Hii ni kitu ambacho kinakuambia kabisa kuna mambo yako sawa. Na jambo la mwisho, unapoona mpenzi wako uliyenaye anatanguliza vitu vingine au watu wengine, alafu wewe ndo unafuata. Yaani kwa lugha nyingine, akiangalia kwenye listi ya vipaumbele, wewe sio kipaumbele chake cha kwanza. Yaani tuseme ukiondoa Mungu, kwamba wewe bado haupo kwenye listi. Yaani wewe unajikuta kama ni listi ya 4 ya 5. Maana yake anakuambia hivi, ukiondoka wewe tabaki na kazi, ukiondoka wewe tabaki na wazazi, ukiondoka wewe nitabaki na marafiki, baada wewe ndio utakuja kuwa wanne watano huko. Sasa hii ni dalili ya hatari pia, kwa sababu inakuambia hata ukiendelea kuwepo kwenye maisha yake ni kwamba wewe huwezi kubadilisha chochote. Mara zote sisi tuna kawaida ya kutoa vipaumbele kwenye vitu ambavyo tunaamini vinaweza kutubadilisha au vinaweza kuwa na mchango. Unapojiona wewe uko nyuma ya marafiki zake, yani baada ya marafiki zake ndio wewe unafuata, maana yake marafiki wana vipaumbele zaidi. Na mara nyingi mahusiano haya huwa yanakuwa na changamoto. Unapoona mpenzi wako anakuambia, nimekutana na fulani ameniambia hivi 1, 2, 3, nimezee tabia yako nani, unajikuta anaamini sana watu wa pembeni kuliko wewe. Wewe sio kipaumbele, wewe upewi nafasi. Inakwambia kabisa kwamba haya mahusiano uliopo unapaswa kuwa makini sana. Ongeza umakini mkubwa. Hizi ni miongoni mwa dalili ambazo nakwambia haya mahusiano yameegamia upande wako na hakuna namna. Unapaswa kujua ukweli huu na uanze kutafuta namna ambavyo unaweza ukatoka. Sasa mara nyingi hii huwa inasababishwa na nini? Unaweza kujikuta kwamba uko kwenye mapenzi au uhusiano yamekuegemea, lakini bado upo.
1: Unang'ana.
0: Upo. Mara nyingi inaweza kuwa na mambo mengi sana, lakini sababu moja wapo huwa ni hali ya ndani ya mtu kutokujikubali. Na hali hii inaweza kusababishwa na malezi. Yani mtu amepoteza kitu kinachoitwa self esteem, ana low self esteem. Yani unajua kuna watu kwa asili tu kwamba ndani hawajikubali, ndani hawajiamini. Kwa hiyo wao wanaamini kupendwa ni kama sehemu ya heshima fulani. Pengine ilikuwa ni kwa sababu ya malezi. Hii huwa inakufa kutokana na jinsi ambavyo amelelewa. Kuna watoto wamelelewa kwenye malezi makali, wazazi wakorofi. Cheki sura yako, hivi utapendwa na nani wewe? Wewe mwanaume gani? Kuna mwanamke atakuja kwako? Haiwezekani. Sasa yale maneno yanapokuwa yanajengeka yanakuwa yanaua uwezo wa mtoto ndani kujiamini na kujikubali. Na mwisho wa siku kadri anavyozidi kukua anapoteza ile self esteem. Anapokuja kuingia kwenye mahusiano anayakumbuka yale maneno kwamba niliwahi kupendwa hivi, niliwahi hivyo. Kwa hiyo anaona kabisa kwenye haya mahusiano ndo sehemu pekee anaweza kuwa salama na hakuna kitu kingine. Kwa hiyo mwisho siku unajikuta mtu anakuwa sani mtumwa wa mapenzi, anatumikishwa huko kutokana na kile ambacho ametengenezwa kwa muda mrefu.
1: Sawa, na hiyo hapo kwa asilimia, sasa tuende kwa asilimia. Kwa upande wa mwanaume na mwanamke, asilimia ni yupi hasa ambaye anaegamia upande mmoja?
0: Kama nilivyotangulia kusema kwamba kwa mwanaume mara zote ndiye ambaye anaanzisha uhusiano. Sasa kwa asilimia inategemea na unapokelewaje wakati unaanzisha uhusiano, kwa sababu wanaume wengi ndo wanapambana. Iko wazi tu kwamba wanaume wengi ndo wanatumia nguvu kubwa sana kwenye kupambania uhusiano. Kwa sababu hiyo huwa inategemea, yani mwanaume huwa inategemea na mwitikio atakaoupata kwa binti. Kwa hiyo wanaume kwa sehemu kubwa ndo wanaonekana kuyapambania mahusiano, kutafuta, hata ukiangalia tu kwenye message na nini, kutafuta. Lakini sasa ndo nazungumza hivi, wanaume wengi wako kwenye hii kundi mwanzoni wakati wanapoanza, kabla ya malengo yao
1: kutimia.
0: Yakishatimia malengo, yakishatimia, huwa inageuka binti ndo anaanza
1: kupambania.
0: Hasa inapotokea kama kijana alikuja kwako lengo ni kutaka sex, akishaipata sex anageuka. Ukiona tu message za wadada wengi wanalalamika, mimi ndo nampigia, mimi ndo namsalimia, uliza swali, dada, nani alianza kumchumbia mwenzake? Yeye ndo alianza. Kuna kitu ushakitoa. Kuna kitu ushatoa tayari ambacho ukutakiwa kukitoa. Maana yake anakuona sasa wewe ni wa kawaida. Kwa ni kama huwa inaweza kubadilika kutokana na malengo fulani kama mwanaume akiyapata. Ila kama mwanaume hajayapata, utaona kwa sehemu kubwa mwanaume anaendelea kuhudumia ule uhusiano na kuwekeza nguvu kubwa sana ili afanikiwe katika jambo lake.
1: Sawa, vipi kuhusiana sasa kwenye ndoa, kwa kuegamia upande mmoja sasa kwenye ndoa? Tumejiji sana kwenye mpale wa uchumba kwa wanandoa sasa.
0: Of course kwa wanandoa dalili ni hizi zinazohusiana. Unapoona huko kwenye ndoa ambayo moja mpenzi wako haonyeshi kujali kwa namna yoyote, yani kuna wakati unamuelezea hisia zako, unamuelezea unayopitia, unamuelezea, lakini yeye ni kama anaonyesha kutokuzingatia au kutokujali, akuonyeshi chochote. Wakati mwingine anaweza kuwa na kufikishia tu ujumbe kwamba nilikuwa kwa kukuhurumia na niko tu kwenye ndoa kwa sababu ya huruma. Unapoona kwenye ndoa ambayo wewe hupewi muda, hupewi nafasi, kuna vitu vinamfanya mpenzi wako kuwa busy sana kuliko wewe, hata akirudi au na huo muda au ana huo muda na wewe, hana hiyo nafasi na wewe, ukiwasilisha mawazo yako ni kama hayasikilizwi nini, mara nyingi inaweza kukuambia kabisa wazi. Msingi wa ndoa unapaswa kujengwa katika namna bora ya kushirikiana. Hata kama mwanaume atabaki kuwa muamuzi wa mwisho, lakini ushirikishwaji wa taarifa na mazungumzo ya pamoja ni kitu cha msingi sana kwenye ndoa. Sasa unapoona kati kutokea kwenye hizi dalili, mwanaume yeye mahitaji yake ndio kipaumbele, ukiona usuluhishi jitihada kubwa, wewe ndio unaweka, umetokea mgogoro, ndio unamuita mpenzi wako. Je, kuona ndoa, yani mgogoro umetokea, mwanaume ndo anapambania au mwanamke ndo anapambania, tumalize yaishi, tufanye nini bana, ukitaka ondoka bana, yani huyu mwingine aonyeshe jitihada. Kwenye ndoa hivi vitu vipo, juhudi anaionyesha mtu mmoja, juhudi ya kutaka kumaliza tofauti zenu, changamoto zenu, kuonyesha mipango na nini, juhudi ni ya mtu mmoja, anajaribu kukwambia pambana, wewe ndo mwanaume, pambana wewe ndo nani. Kwa kuna mtu anajihisi kama yeye sio kipaumbele. Kuna ndoa pia zinapitia changamoto, mume au mke anatanguliza vitu vingine na watu wengine kuliko mpenzi wake. Maana yake anajaribu kuamini kwamba wale wa nje ni bora zaidi kuliko yeye. Na tunashindwa kuelewa. Sasa wako ambao wanafanya hivi kwa sababu tu anajua, yani ameshaelewa unampenda, kwenye ile hofu ni kubwa sana. Yaani umeshamuonyesha una hofu kubwa ya kuacha. Kwa hiyo mwisho wa siku vitu vyote anakuwa anakuachia wewe. Unipende usinipende, utajijua. Kwa hiyo mtu anakuwa na kwenye ndoa pia hivi. Kuna ndoa kabisa zimeegemea upande mmoja, lakini haipaswi kuwa hivyo. Ndio maana nilizungumza kwamba ndoa nzuri au mahusiano mazuri ni ambayo yana uwiano sawa. Mwanaume akipambana basi anategemea kupata mwanamke kutambua mchango wake. Mwanamke akifanya kitu basi mwanaume pia atambue mchango wake. Tumheshimu mwanamke kwenye eneo la malezi, tumheshimu mwanaume kwenye eneo la utafutaji. Tunapokuja hapa, mwanamke asionekane hafanyi kazi na mwanaume asionekane anafanya kazi kuliko mwanaume. Kila mmoja atambue nafasi ya mwenzake, tuweke jitihada zetu pamoja, tusonge mbele. Hiyo ndo ndoa ambayo imejengwa katika misingi iliyo bora.
1: Nini sasa kifanyike endapo dada nimeshatafuta suluhu, sawa? Nimeonekana ni mimi nimeshajigundua kwamba nimegemea upande mmoja, nimeshapambana, imeshindikana, nifanye nini? Kwenye uchumba na kwenye ndoa.
0: Jambo la kwanza sasa, tukio tunapoongea kwenye chumba na ndoa tunaongea vitu viwili tofauti.
1: Tuanze kwenye uchumba hasa.
0: Tukiwa kwenye uchumba umepambana, unaona kabisa mambo yabadiliki. Swali la kwanza kujiuliza, je, uko tayari kuishi na hiyo hali siku zote za maisha yako ukiwa hapa duniani? Ukisema ndio, endelea. Ukiona kama hali hiyo inakutesa na hauwezi kabisa kupambana, ondoka kwenye uhusiano. Hiyo ni upande wa uchumba. Tukija kwenye upande wa ndoa, dalili hizi uliziona tangu kwenye uchumba, kama jibu ni ndio, maana yake sasa wewe badilisha, anza kubadilisha mtazamo. Ndio maana pale tulizungumza hivi, kwenye hizi ndoa pamoja na kwamba tunafundisha, lakini ndoa zina style tofauti tofauti. Mjue mwenza wako, ijue ndoa yako. Yani ili uweze kudumu kwenye ndoa, ijue ndoa yako. Na usitaki kuifananisha ndoa yako na ndoa zingine. Sasa ukishagundua tayari tunasema kamekudondokea. Jitwist akili yako, igeuze kopi ya maisha. Kama hapa nazungumza, kama umetumia mchakatote mawasiliano, vikao, imeshindikana, kubaliana na hali. Kwa mfano ninafahamu kuna ndoa nyingi sasa hivi mwanamke ndo anapambana, mwanaume ni kama sasa uwezi kuvunja ndoa kwa sababu afu na kule mtano nawaambiaje kwamba mimi ndo napambana tu, nimeamua kutoka. Huyu mwanamke muhuni. Maana yake nini? Kaa chini, mwambie Mungu nipe kifua niendelee kwenye hii ndoa, maisha mengine yanaenda, kwa sababu uko kwenye ndoa tayari. Agano la ndoa halivunjwi kirahisi kama ambavyo watu wanataka kurahisishwa kwa sasa. Lakini mimi nitapendekeza kwamba pamoja na kwamba umejaribu kuzungumza na vikao na nini, watu wanabadilika pia kwa muda. Unaweza kuongea naye mwaka jana asigeuke, lakini kadri unavyozidi kuendelea, zungumza nayo kweli, ongea nayo kweli taratibu, na mwisho wa siku mambo yataenda vizuri. Nikiongea kwa upande wa wachumba, unaona wewe ndo unaanisha mawasiliano na nini na nini, kama unaweza, huwa tunasema namna ya kuirudisha thamani yako ni wewe pia kukaa kimya. Mjipe muda nawe bila kumtafuta. Unapokaa kimya unampa ujumbe, hata mimi naweza kuishi bila wewe. Maanake unapandisha thamani yako taratibu. Ukiona huwezi, maanake unaishusha thamani yako kila siku.
1: Sawa, mimi nikushukuru. Ni matumaini yangu msikilizaji amepata kitu hapa. Wewe ulipo kwenye uchumba na kwenye ndoa, jitathmini. Je, wewe ndio unapambania huo uchumba ama wewe ndio unapambania hiyo ndoa? Mwalimu amezungumza mengi sana, sina haja ya kuyarudia. Jina langu Prisa Kizema, bado nipo na mtaalamu hapa. Mwalimu wetu Samuel Matole, tunapata wimbo hapa.
2: Unasikiliza Nuru ya Mosia.
1: Nuru ya Mosia. Tukirudi tunapita na jumbe.

0: vizuri kabisa mbona ulikwenda kwa jina Pawa. Unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu katika pengele kile cha jibu lako, yani kusoma jumbe ambazo umetutumia. Namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Ni namba hiyo, nituma jumbe zako, maswali yako, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Sawa. Habari za hapo mjengoni. Naitwa Damas Herman kutoka Manyovu, Muhinda. Naomba kuuliza, mwanamke kimo chake cha kubeba ujauzito ni umri gani, na pia kuna madhara gani kwa mwanaume hakufanyiwa tohara?
1: Mwanamke kimo cha kubeba mimba, mara nyingi tunazungumza mwanamke anapoanza kubare. Sasa umri kidogo unakuwa na tofautiana kutokana na nyakati. 15, 16 hapo watu wanabeba mimba mpaka umri huo. Na wakati mwingine hata chini hapo mtu akishaanza tu mfumo wake kuchakata mayai, anaingia hedhi na nini, anaweza kabisa kubeba ujauzito. Sasa komo wake ni lini? Kitaalam menopause na biolojia wanasema ni 45, lakini wapo ambao hata wanapita umri huo na bado wananasa mimba pia. Kwa mambo mengine, mambo ya Mungu. Tohara kwa namna rahisi tu ni kwamba kuna uhusiano wa msisimko wa uume wa mwanaume aliyefanyiwa tohara na ambaye hajafanyiwa tohara. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha kwamba mwanaume ambaye amefanyiwa tohara ni kwamba ana nafasi kubwa sana ya kusisimka zaidi kwenye tendo la ndoa kulinganisha na ambaye hajafanyiwa tohara.
0: Sawa. Habari za hapo studio, mimi ni na mume, ila kila tukikosana ananitukana mimi na wazazi wangu na ndugu zangu, matusi makubwa kabisa, naomba ushauri.
1: Jambo la kwanza, tunapaswa kujua historia, namna ambavyo huyo mwanaume amekuwa amelelewa. Unajua kuna vijana wa sasa hivi wanalelewa katika maadili ambayo sio mazuri. Yaani kuna watu wanaona kama matusi ni chakula. Sasa ni aidha huyo mwanaume anafanya kwa sababu ni mazingira ambayo amekulia. Anafanya kazi gani huyo mwanaume? Unajiuliza maswali kama hayo. Maadili yake yakoje? Wakati anakuwa ni sababu inaweza kupelekea vitu vya namna, lakini anaweza kuwa anafanya kwa sababu ajui. Unajua kuliko watu wanasema kuliko kumtukana mwanamke ni bora umkoe konzi, ajulikane tu umemkoa konzi kuliko kumtukana. Kwa sababu yale unayomtukana yana anabeba mpaka kwenye hisia yake zake, zianabaki kabisa kwenye moyo wake kwa muda mrefu. Kwa hiyo sio sawa. Sasa nini afanye? Mimi nafikiri anapaswa kupata muda wa kuzungumza na mpenzi wake, amwambie jinsi ambavyo anajisikia vibaya pindi anapotukanwa, na pengine ampe option kwamba kuliko kunitukana ni bora ufanye moja mbili tatu, lakini kwangu mimi unajisikia vibaya zaidi. Nafikiri uko safe tu wa maarifa, unatukana mpaka wazazi waliokuzalia mke wako, inakuwa ni changamoto.
0: Yo FM, inakuwaje ikitokea unampenda mpenzi wako asilimia zote, usimuonyeshe kama unampenda?
1: Hiyo sasa itakuwa ni changamoto pia, kwamba unampenda alafu usimuonyeshe kama unampenda. Mimi nashauri tu kwamba ni ngumu sana, kwa sababu atakuwa na maswali. Amesema itatokeaje, itakuwaje? Atakuwa na maswali kuamini katika upendo wako, kwa sababu mahali popote palipo na upendo lazima tuyaone matendo au matunda ya upendo. Sasa kama hatuyaoni, hayo ndo yanafunua. Unajua upendo ni kitu kilichoko moyoni ambacho kinafunuliwa kwa matendo. Sasa matendo yakikosekana, tutashindwa kujua upendo wako ukoje. Akitokea mtu atakayemuonyesha matendo ya upendo, wewe utaachwa.
0: Kwa majina naitwa Wili kutoka Simbo. Mimi nina mpenzi, lakini huyo mpenzi nikimuelekeza kitu anakubali, ila halafu hafanye na kunibloko, anakaa muda ndio ananitoa kwenye bloko. Imekuwaje hivyo? Imekaje kitaalamu, msaidie mwalimu?
1: Yaani unamueleza mtu anakubali halafu hafanye, anakuwekea bloko. Sasa kitaalamu hapo, hakuna cha kitaalamu hapo, tu ni akili ya kuzaliwa
0: changanya
1: na kwako, lakini ufupi tu ni kwamba hapo unapaswa kuwa makini.
0: Sawa mwalimu, sitaje namba yako ya simu.
1: Unaweza kunipata kwa 0622 244 375, 0622 244 375, Samuel Matore.
0: Sawa, nikushukuru sana mwalimu Samuel Matore, na karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante.
0: Sikilizaji, asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi cha Raha. Ni matumaini yangu tumepata ukweli mchongo kama alivyozungumza mtaalamu wetu. Jina langu ni Pusa Kizeba, usiku mwema kwako.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629744841. Wote mnakaribishwa.

Happy Lucky.